0: Fra Merz, for første gang siden 1949, har vælgerne sparket CDU ud af en landdag. Det er et nederlag, der fortæller alt om tysk og europæisk politik i dag. Vælgerne har mistet tilliden til de gamle centrumpartier, og de yngre vælgere går i spidsen. Det kan få massive konsekvenser for hele det europæiske samarbejde for EU, så kansler Merz har ret i sin reaktion i mere end én forstand.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
0: Vi kan ikke pakke resultatet i Mecklenburg-Vorpommern ind i vat. Det er en katastrofe. CDU kæmpede hårdt, men til sidst var det CDU, der blev knust i polariseringen mellem SPD og AfD.
1: Zwischen SPD und AfD.
0: Atmosfæren i Tyskland går som sagt under navnet Weimar Vibes. De følelser og de gys, der gik gennem Tysklands Weimar-republik for små 100 år siden. Men det vil være forkert at sammenligne nutidens march mod højre med Weimar-tidens dengang underminerede kommende diktatorer demokratiet allerede før de fik magten. I dag ser de voksne højre partier ud til at snuble i magten, jo tættere de kommer på den. Men det forhindrer ikke flere og flere vælgere i at rykke fløjen mod fløjene i deres higen efter identitet, foragt for institutioner og vrede over at blive ignoreret af de gamle eliter. Og det politiske centrum, centrum-venstrepartier som de europæiske socialdemokratier og centrum-højrepartier som de kristen-konservative, taber stemmer, og vælgerne søger nye partier ude på fløjene. Det sker i Tyskland, og vi ser det også andre steder i land efter land, og blandt de partier, der skal til valg i løbet af 2027. Der bliver flere og flere partier, når vælgerne trækker ud på fløjene, og regeringerne bliver svagere og svagere. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, og Lykke, kansler Merz kalder nederlaget for en katastrofe. Det er det så også for ham selv, men også for det Tyskland, som resten af Europa forventer, Tyskland gerne skal være. Hvor ser du vælgernes træk mod fløjene, og specielt højrefløjene? Højrefløjen kommer til at trække Tyskland hen?
2: Altså, man kan i hvert fald lige sige, at det er nyt, at en politiker siger på en valgnat, at det er en katastrofe. Og hvad han også sagde, det var, at han faktisk ikke har et svar på mange af de problemer, som Tyskland står for. Altså, det, der er nøglen i tysk politik, PT, det er, at midterpartierne bliver ædt op af fløjene, og at det her med at skulle samarbejde med Alternativ for Deutschland, det udkaster jo så tyskere ud i identitetskrise. Det er en del af tysk DNA. Man samarbejder ikke med højrefløjen. Problemet er så bare, det er jo det, der driver vælgerne så mod fløjen, det er, at de etablerede partier har PT ikke et alternativ til Alternative for Deutschland.
0: Alberte Bouvet-Rud, postdoc ved Akademia di Danimarca og gæsteforsker hos DIIS. Alberte, ser vi ud over det politiske Europa, så ser vi en række valg, der kommer her i det nye år i horisonten. Det er Italien, det er Spanien, det er Polen, og så er det ikke mindst præsidentvalget i Frankrig til foråret. Hvor ser du højrefløjene trække de respektive lande hen? Hvor enige og identiske er deres partier og regeringer?
3: Du har bedt mig om at besvare det her kort, så det vil jeg jo starte med at sige, bliver ufattelig svært.
0: Men fordi det lille time til det bagefter.
3: Ja, der er en enslydende vælgerappel. Der er et enslydende ønske om at søge netop som i Tyskland at være et alternativ. Men der er meget, meget store forskelle på de her partier. Forskel, der blandt andet handler om, altså, hvad skal vi sige, deres parlamentariske metode. Hvordan de forestiller sig, at de skal have magt. Hvordan de ser på deres modstandere. Og så ikke mindst er der forskel på tværs af de her lande, der handler om, hvad der ligesom kan lade sig gøre. Altså om det er sandsynligt, de kan få selvstændigt flertal, om de skal samarbejde med andre, hvor villige de er til det, og hvor villige centrumpartierne er til at samarbejde med dem.
0: Ole Ryborg, det er altså EU- og NATO-korrespondent. Nu hører vi lige Alberte tale om samarbejde, og så har vi lige set Socialdemokratiet i Sverige kaste håndklædet i ringen. De kan simpelthen ikke danne regering, fordi de ikke vil samarbejde med Venstre, og Venstre vil ikke samarbejde med dem lige nu. Endnu et eksempel på, at de gamle blokke bliver brudt op. Der kommer flere og flere partier, og det bliver sværere og sværere at danne regeringer. Og de regeringer, der trækker ud på fløjene, de vil oftest være EU-skeptiske. Så kommer denne her udvikling, som vi oplever nu til stede, til mere at lamme EU's handlekraft.
4: Jeg tror, den kommer ikke til at lamme EU's handlekraft, men udviklingen gør det sværere at træffe nye beslutninger. Men det, der adskiller EU-samarbejdet for meget andet, det er, at alle de ting, man har vedtaget, det er sådan set noget, der er vedtaget, og det kører videre. Så hvis du skal stoppe eller ændre noget, så er det ikke nok, at du får skiftet regering i et land. Så skal du ud og finde allierede, der mener, der støtter en eller anden form for ændring af en politik i de andre 26 lande også. Og for ellers så trumler EU-maskinen bare videre. Så det, vi kommer til at se, det bliver, hvis den der udvikling fortsætter, så bliver det et EU-samarbejde, hvor der på nogle områder, det kan vi tale om senere, godt kan gå hen og få nogle hurtige store konsekvenser. Og på andre områder, så kommer de her nye partier, der kommer til magten, til at rive sig i håret i frustration over, at de ikke kan ændre noget, som de har lovet deres vælgere, at de vil tage til Bruxelles for at forændre.
2: Og så bliver vælgerne skuffet.
4: Og så bliver deres vælgere også skuffet.
5: Og så bliver det nemlig rigtig skuffet. Ja. Og så går de ind mod midten igen, måske. Det tror jeg så bare ikke, de gør. Vel. Altså, 2027 kan blive et rigtig godt valgår for det yderste højre i Europa. Der er valg i 8 lande, og det er ikke helt usædvanligt, men det blandt andet fordi 4 af EU's største medlemslande skal til valg, og det er der, vælgerne skal høres. Det er Frankrig, Italien, Polen og Spanien. Og her kan resultaterne blive en strømpil på Europas politiske udvikling i disse år, nemlig en fragmentering af det politiske billede, fortæller Jakob Winde Larsen.
6: Det var en ydmyg Friedrich Merz, der trådte frem efter delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor hans CDU for første gang ikke længere var repræsenteret i landdagen. Det er et hårdt slag, og vi vil mærke følgerne i lang tid, lød det fra Merz. CDU led nederlag til Alternative für Deutschland AfD fra det yderste højre. Alligevel ville Merz ikke acceptere, at han havde det fulde ansvar.
7: Die Wahlergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit.
6: Valgresultatet og årsagerne går langt videre end til bare min person. Men som magasinet The Economist som malerisk beskriver det, så hænger dødsstanken nu over Merz' kanslerembede. Alle kan se faldlemmen under hans fødder, men ingen vil trække i udløseren. Politiske analytikere siger, at den såkaldte brandmur, altså modstanden mod at samarbejde med AfD, stadig holder, men der er enkelte stemmer fra de nedre kredse i CDU, der sætter spørgsmålstegn ved brandmuren og siger, vi må åbne, vi må tale med Alternative for Deutschland, siger kommentatoren Rixa Fürsten fra Politico. Tyskland er bare et eksempel på den politiske fragmentering i Europa, væk fra centrum og ud mod fløjene. I de seneste 20 år har det yderste højre høstet flere og flere stemmer, ifølge en undersøgelse fra ca. 10% i midt-nullerne til 23% i dag. Og tendensen står til at fortsætte. I april skal der være præsidentvalg i Frankrig. Her kan Marine Le Pen fra National Samling rykke ind i Élysée-palæet. Og det kan få konsekvenser for støtten til Ukraine.
8: Nous ne pouvons plus aider financièrement l'Ukraine.
6: Vi kan ikke længere finansiere Ukraine, det beklager vi, men vi har ikke pengene, siger Marine Le Pen. Pengene skal i stedet gå til franske pensioner. I Italien står premierminister Giorgia Meloni fra den ydre højrefløj stærkt inden parlamentsvalget næste år. Men et andet og endnu mere højreorienteret parti, Futuro Nationale, rykker fremad, og det har fået Meloni til at skærpe sprogkrav og regler for beklædning for indvandrere. I Spanien, som også har valgt næste år, demonstrerer folk mod den socialistiske premierminister Pedro Sánchez immigrationspolitik. Her er højrepartiet Vox gået frem de seneste 3 år til nu omkring 17%. Det gør partiet til en mulig koalitionspartner for Spaniens konservative folkeparti. Som følge af krisen i Ceuta kan ingen regne med denne regering i noget som helst, siger Vox's leder Santiago Abascal. Skulle Europa gå til højre næste år, kan det få konkrete følger for, hvordan EU kan håndtere områder som klima, miljø, immigration og den altafgørende økonomi. Og i Frankrig vil Marine Le Pen lytte til folket, siger hun, der gennem folkeafstemninger skal tage stilling til indvandring, statsborgerskab og forfatning.
9: Je crois que les Français ne sont pas entendus depuis trop d'années qu'ils veulent qu'on leur demande.
6: Jeg mener, at franskmændene ikke er blevet hørt i alt for mange år. De ønsker at blive hørt, især når det gælder de store emner.
5: Og der går flere røde tråde gennem vælgernes argumenter for at vælge de gamle partier fra. Der er mistilliden, der er immigrationen, der er jagten på en identitet, der er frygten for fremtiden, for krigen, der er vreden over at blive talt ned til af systemet. Hvorfor har vælgerne og specielt de unge mistet tilliden, Lykke Friis, til de gamle folkepartier, til de etablerede politikere? Og nu tager vi afsæt i det, der lige er sket i Tyskland.
2: Jamen, jeg var jo i Sachsen-Anhalt for faktisk også i Mecklenburg-Vorpommern og talte med ufattelig mange unge mennesker. Ja. Og de sagde jo sådan sammenlignet så at sige, at de følte, at de gamle partier havde svigtet, og så kunne man jo lige så godt prøve nogle andre. Så simpelt var det egentlig. Ja. Jeg talte med flere, jamen altså også en, der sagde, Schlau ist blau. Og det betyder, at de blå, de er det kvikke, fordi nu har jeg prøvet det, nu har jeg prøvet alt andet, og det har sådan set ikke virket. Det har i hvert fald været en klar strømning, når man ser på højrefløjen. Så dyb frustration over, at de etablerede partier ikke har leveret varen. Og så er det klart, så er der også noget, som migration spiller jo også en rolle for yngre. Og så kommer hele spørgsmålet om by-land, som jeg personligt synes har fylder alt for lidt i de debatter, der har været omkring højrefløjen, fordi mange unge føler også, hvor blev deres fremtid rent faktisk af? Hvor bliver deres bolig af? Og så videre. Det har jo også godt spillet en central rolle.
5: Nu nævner du by-land. Mm. Hvis vi ser netop i Tyskland, så er det interessant at se, at det var Die Linke, det gamle kommunistparti, det var venstrefløjen, der vandt et stort flertal i Berlin.
2: Ja, og det vinder de på boliger. Det var det tema, der var det vigtigste, når man spurgte dem i diverse meningsmålinger. Så det skal man altså ikke undervurdere. Og der bliver de etablerede partier nødt til at levere varen. Man må have nogle svar på det der, når man kører rundt i Østtyskland. Altså, der er jo flere kilometer, hvor der ikke sker noget overhovedet. Og det helt store tema, hvor jeg var, det var Kneipensterben. Hvad er det, der bæverdingerne lukker? Der er simpelthen ikke noget, og det skal man have nogle svar på.
5: Men Lykke Friis, det er jo også i Baden-Württemberg i vest.
2: Bestemt.
5: Hvor de havde valg i foråret.
2: Bestemt.
5: Det er ganske vist, at de grønne, der sidder der stadigvæk i Tyskland. Men AfD blev fordoblet.
2: Ja, der kan du også pege på det valg, der kommer næste år, jo, som bliver... Altså, nu var der alle de her valg, du nævnte, men der er jo også det, når Dreyfus-Fahlen begynder at spille en meget, meget central rolle. Men det er det jo også et spørgsmål om by-land, men så er det jo altså også det her med, at... Migration spiller en rolle, klima spiller en rolle, alt det her med, at man sender så mange penge til Ukraine, spiller også en rolle. Så der er jo nogle gennemgående tendenser, som vi så hørte i det forrige indslag.
5: Og så er det immigrationen.
2: Ja.
5: Man vil ikke have flere fremmede.
2: Ja, men nu spurgte du om de unge, og der tror jeg, man skal differentiere lidt. Altså, så der er jo også forskel på, hvad ældre og hvad yngre mener. Ja. Der går det ikke bare at skære alle i et ord i en kamp.
5: Det skal man virkelig gøre. Det skal man virkelig lade være.
2: Det vil aldrig gøre. Ikke noget med ældre.
5: Jamen, så lad os det gav. Vi har nogle klip med nogle af de unge, som han har talt med. Det er vores kolleger fra Deutsche Welle, der har talt med dem i Sachsen-Anhalt og i Berlin. Der alle deler følelsen af, at det nuværende politiske system simpelthen ikke fungerer for dem. Lad os høre.
10: Ich persönlich für mich muss sagen, dass ich schon Angst auch vor der Zukunft einfach habe, weil man nicht weiß, wohin sich das entwickelt. Jetzt auch vielleicht mit Blick auf Krieg.
5: Personligt må jeg sige, at jeg er bange for fremtiden, fordi du ikke ved, hvor tingene går hen og er på vej hen, slet ikke med hensyn til risikoen for krig. Så der er altså en frygt, der fylder en ung kvinde fra Querfurt i Sachsen-Anhalt. I Berlin, som du sagde, Lykke, der fylder bekymringerne også for en ung vælger, der sætter sig sin lid til det tidligere kommunistiske parti, Die Linke.
11: Also die Linke hat mich schon angesprochen, vor allem wegen dem Sozialen, also die Preise senken, auch Mieten bezahlbarer machen.
5: Jeg følte mig allerede draget af Die Linke, primært på grund af de sociale udfordringer, som at sætte priser ned og gøre huslejepriserne mere overkommelige. Og især i Berlin, fordi der bor over 80% af befolkningen jo til leje, og det vil sige, at hvis priserne kan sættes op, så bliver det sværere og sværere for de yngre at få. Og en mere...
12: Wir sind jetzt alle kommen in ein Alter, wo man auch irgendwie eigentlich auch mal vorher hätte auszuziehen, was in Berlin halt fast gar nicht möglich ist. Sonst natürlich Themen wie Schule, Bildung, dass nicht überall gekürzt wird.
5: Vi er alle ved at nå en alder, hvor vi virkelig burde være flyttet hjemmefra allerede, men det er næsten umuligt i Berlin. Andre udfordringer gælder selvfølgelig også skoler, uddannelser og sikre, at der ikke er nedskæringer overalt. Hvor hører du en ideologi, Alberte, i det, der bliver sagt her? Er der ideologier?
3: Ja, det synes jeg sådan set, men måske med modsat fortegn. Det er jo helt åbenlyst nu, at Merz og CDU, de står i en krise, og det er dem, der umiddelbart må stå til ansvar for de her mange og unge menneskers frustrationer. Men alligevel så synes jeg sådan set, der på en eller anden måde er en stærkere, hvad skal vi sige, rød krise. At mange af de her dagsordner, det er i virkeligheden dagsordner, som man

0: tanke om, at fremtiden selvfølgelig er lys og god, at der er jobmuligheder og boligmuligheder og fremtidsmuligheder i det hele taget. Og det er noget, man kan se være en meget, meget tydelig faktor for ungdomsgenerationen, og faktisk særligt for unge mænd. Mm. Der er lavet de her undersøgelser af dem, der i særdeleshed har ændret, hvad skal vi sige, politisk slagside rundt omkring i Europa. Det er de unge mænd, altså mænd under 25. De unge kvinder er for så vidt stadigvæk mere røde end ældre kvinder og end unge mænd. Men de unge mænd, det er simpelthen det mest sandsynlige, den mest sandsynlige politiske position for dem, det er at søge så langt ud mod højrefløjen, som de overhovedet kan komme. Fordi de også påtager sig de her, et ansvar simpelthen for deres egen situation, deres fremtidige familiesituation, og de synes, det ser så håbløst ud. Og det her, det er jo altså en dagsorden, som hvis vi havde siddet her og snakket om det i 80'erne, så havde vi helt klart snakket om arbejderklasse. Ja. Det er bare ikke kun en snæver økonomisk arbejderklasse. Det er altså også problemer nu, som vedrører, hvad man fra den her sådan, marxistiske sprogbrug vil kalde altså middelklasse. Ja. Det er problemer, der er sivet opad til i de økonomiske strukturer.
1: Ole Rødborg, er det her, som vi sidder og taler om nu, er det noget, der når ind på nogen dagsordenen i... når I sidder i Bruxelles?
2: I den grad, jeg tænkte lige på det, når vi talte om det her med by og land. Italiens EU-kommissær Fitto, som er næstformand i kommissionen, han jeg kan ikke huske, om jeg ikke er 100% sikker på, om man har lanceret eller er på vej til at lancere, men de er på vej til at lancere sådan et EU-initiativ, som er, populært bliver kaldt retten til at leve, hvor man bor. Fordi der er en bekymring ret mange steder i Europa, det er så lidt noget andet, eller det modsatte af det her med huslejerne i Berlin, men det er, der er rigtig mange steder, altså, eller det er som knejperne, der forsvinder, ikke i Tyskland, at der er mange steder, hvor folk kan sige, vi kan ikke blive boende, jeg er født og opvokset her, jeg kan ikke blive boende her, fordi vi mangler sundhed, skole, hvad, alle de her ting. Og problemet for EU-samarbejdet er jo, at det er jo ikke rigtig noget, du kan gøre noget ved, men de er på vej til at udvikle en eller anden form politik, som kan være med regionalpolitik og andet, og understøtte, at folk kan blive boende, hvor de kommer fra, og der er et liv uden for storbyerne også. Så det er faktisk noget, der optager, og det er meget tankevækkende også, tror jeg, man kan sige, en italiensk kommissær, som har øje for det her fænomen.
1: Så der igen, der er altså spørgsmålet om ideologier, eller der er spørgsmålet om de helt lokale problemer, man står med. Hvilke ideologiske tiltag, der kommer, de ideologiske ting, der ligger i både tager vi Tyskland, Die Linke og også i AfD, og så videre, det spurgte jeg Birgit Støber om, og hun er professor ved BSP Business and Law School i Berlin. Hun har tidligere undervist på CBS i København. Hør her.
3: Ja, det er svært at sige, fordi jeg tror alligevel, ideologien spiller en kæmpe rolle hos blandt AfD-vælgere. Det er den der ideologi om, at man slet ikke stoler længere på institutioner, man slet ikke stoler på de etablerede politikere. Den der ekstremistiske, højre ekstremistiske ideologi har desværre fanget hos nogle. Og det, altså, jeg håber stadigvæk, at det er sådan, at det ikke alle AfD-vælgere, som er højre ekstreme.
1: Lykke Friis. Birgit håber, at det ikke er alle AfD-vælgere, der er højere. Hvor højere ekstremt er AfD?
4: Jamen, det er meget højere ekstremt. Og det er jo også det, som myndighederne, altså det, man på tysk kalder for Fassungsschutz, og det hjemme bliver kaldt det, efterretningstjenesten, er kommet frem til. Og jeg tror, det er meget vigtigt forståelsen af Alternativ for Deutschland og de partier, vi så taler om i dag, det er Alternativ for Deutschland konsekvent bevæger sig længere mod højre. Og når man så sammenligner med en som Meloni i Italien, så læner hun sig mod midten i den grad. Det gør jo også Le Pen, altså fra Frankrig. Men Alternativ for Deutschland har gjort det modsatte.
1: Men på hvilke punkter?
4: På det punkt jo så, ja, det er på migrationsområdet, det er altså... folk skal ud. Det er,
1: de skal hjem igen.
4: De skal hjem igen, ja. Det er et spørgsmål om, hvad det vil sige at være tysk. Så hvis du skal have børnepenge, så og en af de her, i det her forhold, hvis far ikke er tysker, så er der ikke børnepenge. Altså, så det er det her, man på tysk kalder völkisch, altså at man ser på, er man tysker, har man de tyske aner, der går langt tilbage, jamen så bliver man behandlet på en måde. Kommer man fra et andet land, bliver du behandlet på en anden måde. Og der må man bare sige, at der er godt nok mange tyskere, som så har en migrationsbaggrund, som man så kalder det. Og fordi AfD bevæger sig længere mod højre, så er det jo meget, meget svært for det etablerede Tyskland, for igen at bruge det udtryk, at samarbejde med Alternativ.

0: for Deutschland. Hvis jo så man gjorde det, rakte hånden ud og sagde, at man skulle samarbejde med Alternativ for Deutschland, så er der jo allerede nu flere af de førende jo så medlemmer i CDU, altså konservativt sagt, så bliver det uden os. Så melder vi os simpelthen ud, og en af dem er jo så den tidligere formand, Kram Karrenbauer. Så det er jo det, der er dilemmaet. Fordi, altså, man kan ikke samarbejde med dem. Men hvad er det så lige for et alternativ, man har til så at kunne trække de der vælger tilbage? Og det er jo vitterligt et problem, fordi også hvis man samarbejder med dem, det synes jeg bliver glemt nogle gange i en dansk debat, så skal man også være sikker på, at der er nogen, der dem, man byder op til dans, at de så rent faktisk vil danse med. Men Alternativ for Deutschland, i den måde, hvorpå det er mere radikalt, siger jo, at man ikke ønsker CDU. Altså, Alice Weidel, der er formand for AfD, har jo meget klart sagt, at løgnen er DNA'et i CDU. Og hvordan skal man så kunne samarbejde med sådan en parti? Så det er jo dilemmaet, kan man så sige. At man har ikke svaret på at få vælgen tilbage, men på den anden side ønsker man heller ikke at samarbejde med dem. Det er det, som Friedrich Merz, den nød skal han knække.
1: Og så er problemerne selvfølgelig, at vælgerne så går hen og stemmer på AfD.
0: Og eller de linke, som vi jo nu har.
1: Eller de linke.
0: Ja, og det er det, der så udfordrer. Berlin, ja, præcis, ja.
1: Det er konsekvenserne af de vælgers stemmer, der nu er ved at brede sig ud i det europæiske politiske rum, og som lidt efter lidt kan ændre EU's politiske kurs og dermed fremtiden. Så jeg vil godt vende forskellene på de europæiske højrefløje, hvor de adskiller sig fra hinanden. Den største radikale højrefløjsparti, det største, det er Marine Le Pens National Samling. Hun er kandidat til det franske præsidentvalg til april og maj, og hun fører i meningsmålingerne, som de andre partier på højrefløjen, så lytter hun til folkets vrede, og vil ikke udelukke en ny bølge af gule veste. Hør her.
2: Il est possible que ça arrive. Moi, j'entends évidemment la colère des Français.
1: Det er muligt, at det kunne ske. Jeg kan helt klart høre vreden hos det franske folk. Og jeg så det komme. I de seneste 5 år har jeg hele tiden sagt, at vi skal sætte momsen på energi ned, ikke bare på benzin, men også på el, naturgas og fyringsolie. Nå, Alberte, hvor tæt er hun på præsidentmagten i Frankrig?
3: Hun er, må man sige, meget tæt på. Men der er selvfølgelig på grund af det franske valgsystem og det præsidentielle system alligevel ret langt. Altså, der er mange forhindringer på hendes vej, men der er en grund til, at vi skal tale så meget om hende, fordi det bliver en hæsblæsende valgkamp. Og
1: det er der er 2 runder.
3: Ja, der er nemlig i udgangspunktet 2 runder. Ikke? Altså, så frem der ikke er nogen kandidat, der får mere end 50% i første runde, så går man videre til en anden runde. Og Marine Le Pens far var jo faktisk engang blandt dem, der gik videre til anden runde, hvor han dog kun havde, jeg tror det var 15-17% i første runde. Så det er noget med at forstå, altså, hvad det er for et ekstremt udskillelsesløb, der er der fra første til anden runde. Men det ligner jo faktisk, at hun kunne have en reel mulighed for at kunne vinde også anden runde. Og
1: det er der, hvor der kun er 2
3: kandidater. Og det er der, hvor der kun er 2
1: kandidater, der stiller op.
3: Ikke mindst er hun jo begunstiget med, at det er svært for modparten at finde nogle rigtig gode alternativer til, hvem det dog kunne være, der kunne udfordre hende. Ja. Så det er meget, meget relevant at tale om Marine Le Pen som en sandsynlig fremtidig fransk præsident. Og der bliver det jo interessant at se, hvilken type højrefløj hun så skal repræsentere. Ja. Fordi AfD er, som Lykke også var inde på, et ekstremt parti. Det er et ekstremt parti i Tyskland, men det er faktisk også et ekstremt parti, vil jeg sige, i forhold til andre højrefløjspartier i Europa. Hvorimod, man kan sige, Marine Le Pens adfærd, særligt i de senere år, har i højere grad været at kigge strategisk efter måden Meloni i Italien har håndteret magten
1: men
3: på.
1: Men hvor kan du slå ned på nogle punkter, hvor hun klart adskiller sig fra det, Lykke talte om før, om AfD?
3: Vi kan for eksempel tage Ukraine-spørgsmålet, og der er virkelig mange spørgsmål, men Ukraine-spørgsmålet og sådan set også EU-spørgsmålet, synes jeg, der er nogle vigtige punkter, at holde øje med nogle vigtige forskelle. Det er jo et ekstremt spektrum med virkelig, virkelig mange højrefløjspartier, men jeg synes alligevel godt, at vi kan placere AfD i den ene ende af de her højrefløjspartiers spektrum, og Meloni i den anden på det her spørgsmål, der vedrører Ukraine, og det spørgsmål, der vedrører EU. Så AfD har gjort alt, hvad de kunne for at så tvivl om ukrainernes moralske legitimitet, så tvivl om europæernes støtte til Europa, og sådan set også så tvivl om EU-samarbejdets legitimitet. Altså, de ønsker reelt at opløse EU. EU. Hvorimod Meloni har valgt det modsatte synspunkt, altså at for at få indflydelse i sit eget land, må man også have indflydelse i Europa. For at få indflydelse i Europa, så er billetten, at man må, acceptere EU som system, og at man må støtte Ukraine.
1: Og gør Marine Le Pen så også det?
3: Det er jo nemlig det, at på det her spektrum, der vil jeg sige, at Marine Le Pen i de forgangne år har lænet sig mod Meloni. Vi hørte også, der var et klip tidligere, hvor hun siger, nu bliver vi nødt til at forstå, at vi ikke længere desværre kan støtte Ukraine. Og der ligger jo en nuanceforskel helt tydeligt, og det kan også sagtens være, at en fransk præsident, der hedder Marine Le Pen, vil stoppe eller begrænse støtten til Ukraine meget, men der ligger alligevel en forskel i det, at hun accepterer ligesom ukrainernes frihedskamp som en europæisk frihedskamp, og at hun i sin adfærd over for EU, og det synes jeg også, man kommer til udtryk i Europaparlamentet, i hendes europaparlamentarikers adfærd over for EU, accepterer EU som et system, man skal bruge og ikke nedbryde. Det kan godt være, at altså de vil gerne ændre EU, men de vil ikke ud af EU. Og der er en stor, stor forskel på det der, synes jeg.
1: Lykke Friis?
0: Ja, bare som supplement. En af grundene til, at Le Pen jo så også er stærkt skeptisk overfor Alternative for Deutschland, det er jo, at der er nynazistiske tendenser i det parti. Ja. Hun henviser igen og igen til Maximilian Krah, der også var med i Europaparlamentet, som jo så sagde noget at det ikke alle inden for SS, der var nogle skidte kale. Det var sådan den hurtige udgave. Ja. Så det er der. Og som hensyn til det med Ukraine og Rusland, det er et spørgsmål om der, hvor vi startede med økonomi. Østtyskerne mener, at man får billigere energi, hvis man får en eller anden form for fred, for så kan Nord Stream, altså de her gasledninger, blive
1: genåbnet. Og forholdet til Rusland reser.
0: Netop, fuldstændig. Og så endelig, apropos det her med at ville jo så nærmest splitte EU eller afmontere EU, det går faktisk imod den tyske forfatning. Fordi alt det med EU, det står meget, meget op i toppen af en tysk forfatning for at undgå, at Tyskland pludselig ligger flag rundt i Europa og ikke er bundet ind i strukturer. Og så kommer du ud i hele diskussionen omkring, er det så et parti, når det er forfatningsstridigt, som så skulle prøves ved domstolen, altså forfatningsdomstolen, for om det overhovedet skal være i stand til at være et lovligt parti. Og hold det op, så er du ude i hele den her forbudsdiskussion, som jo også er en del af den her diskussion. Er det svaret?
1: Altså personligt for mener, AfD?
0: Ja, personligt mener nej, men det er så også det, man i den grad diskuterer.
1: Ja. Men der er jo også en venstrefløj.
3: Er der?
1: Så vidt jeg kan se på tallene, så er der Mélenchon, i Frankrig er, i øjeblikket i hvert fald, ifølge meningsmålet, alternativet til Marine Le Pen.
3: Ja.
1: Er han det?
3: Ja, mit polemiske svar handler jo om, at der er rigtig mange af de her europæiske lande, som mangler et alternativ til alternativet. Altså, hvor alternativet, det bliver centrum, og hvor der ikke er en tydelig...
1: Men det er det,
3: tydelig...
1: man bevæger sig væk fra.
3: Ja, måske, fordi Mélenchon, vi ser det jo allerede nu i det franske parlament, der ser vi i virkeligheden en prøve på det, som tidsnok kan blive virkelighed i rigtig, rigtig mange europæiske lande, nemlig at man har et totalt fragmenteret og splittet vælgerhav. At der er omkring en tredjedel, som stemmer yderste højrefløj, Rassemblement National og Marine Le Pen, omkring en tredjedel, som stemmer yderste venstrefløj, Mélenchon, og så omkring en tredjedel, som sidder på midten, og som insisterer på, at forsøger at finde nogle kompromiser, men også insisterer på, at der er en vej i midten. Og der kan man jo godt regne ud, uden at være sådan et stort matematisk talent, at det kan blive vanskeligt at skabe flertal, og nærmest umuligt at skabe stabilitet. Og det er rigtigt, at Mélenchon er også en del af det her billede, ligesom Linke er det i Tyskland, at der er selvfølgelig også en eller anden form for modmobilisering lige nu, der foregår på den aller yderste venstrefløj. Jeg vil bare stadigvæk påstå, at det foregår som modsvar. Altså, at der er en reaktion på højrefløjens fremgang, snarere end det er en konstruktiv, retningsdefineret vej fremad for nogle af de her europæiske lande.
1: Hvordan sidder I så i Bruxelles og ser på det, der foregår i Frankrig, Ole Ryborg? Fordi...
0: Du sidder ned, Ole.
1: Du må gerne stå op også.
4: Jo, tak. Ja.
1: Men vi ved, at man er bekymret for, hvad der kan komme til at ske i Frankrig. Men vi ved, at man er bekymret for, hvad Marine Le Pen, hvordan hun vil forholde sig til, til EU.
4: Altså, det første, jeg vil sige, det her er jo ikke første gang, det sker for EU-samarbejdet. Det er jo, den her type af ting er jo sket før. Og det der... Og vi
1: nu siger du før. Orbán for eksempel, er det det, du taler om?
4: Ja, men Orbán, eller da Tsipras, den ekstreme venstrefløj, vandt valget i Grækenland under den græske gældskrise.
1: Men der var også hyl og skrig undervejs.
4: Men jeg var sådan set på vej frem til en pointe, for du siger, hvad siger man, hvordan reagerer man i Bruxelles?
0: Der er vel også Polen.
4: Ja, PIS-partiet i Polen, og altså, undskyld til lytterne, det hedder PIS, så, ja, så det var ikke, fordi jeg på nogen måde satte et label på det her parti. Men det, så når vi har siddet i pressesalen tusindvis af gange, ikke tusind, men mange gange, og rakt hånden op og siger, hvad er reaktionen til det her valgresultat, så hvis jeg skal sådan opsummere, hvad svaret altid er, det er, at vi ser ikke på, hvad lande siger. Vi ser på, hvad de gør. Og det tror jeg, vi alle sammen har oplevet, at rigtig mange politikere har sagt rigtig meget i valgkampe, og så når de så er kommet til magten og ser, hvad det er for en magtstruktur, de er en del af, og hvad deres muligheder er, så agerer de anderledes. Og en anden ting, som jeg tror, vi lidt glemmer i, altså hvis Frankrigs økonomi var tip-top fantastisk, og Marine Le Pen kom til magten og fik alle stemmerne, så tror jeg, vi vil se én Marine Le Pen. Men hvis du kigger på størrelsen af den franske statsgæld, hvor meget de skal betale i skat, og hvor høje renterne er på det, så er den største bekymring for Marine Le Pen, hvis hun kommer til magten i Frankrig, og måske med et parlament, eller det, som Albert har opspillet, altså, som, ligesom det, vi har nu i Frankrig, som ikke er handlingskraftigt, det er, at hun meget let... Hun skal passe på, hvad hun siger, for ikke at havne pludselig i en finanskrise, økonomisk krise i Frankrig, som gør, at hun pludselig skal til at træffe en masse beslutninger, som er det modsatte af, hvad hun har lovet vælgerne. Så der er en økonomisk disciplinerende faktor for flere af de her partier, som de havner i, som gør, at man ofte kommer til at se, at de bliver tvunget til at agere meget anderledes end det, de har sagt inden. Og det ved man i Bruxelles, og derfor så tager man det mere roligt, end vi journalister altid synes er sjovt, fordi det var sjovere, hvis der var lidt mere panik, når vi skal beskrive, hvad der foregår.
0: Ramassan! Ja.
1: Alberte, du trak en sammenligning frem flere gange. Du siger også, at Marine Le Pen, hun ser på Meloni i Italien. Når man ser på Melonis baggrund og hvor hun kommer fra, og så ser på den måde, hun har været premierminister på, eller ministerpræsident på i Italien, så er der også markant forskel. Mm. Hvordan er det, hun har spillet det konservative spil i Italien?
3: Der er nemlig en stærk kontrast i forhold til hvad forventningen, ikke bare blandt pressefolk i EU, men også blandt hendes politiske kolleger i europæisk sammenhæng. Hvad de forestillede sig, da hun overtog magten i 2022, hvordan hun så rent faktisk har udfoldet det. Indenrigspolitisk har hun nu fastholdt en stærk højreorienteret profil, men begrænset af den økonomiske forsigtighed, som enhver italiensk politiker bliver nødt til at praktisere, medmindre man vil ende i vanære og se taburetten ryge under sig. Og udenrigspolitisk, der har hun flyttet sig markant, fordi hun har engageret sig i det EU-politiske samarbejde, og sådan set også udenrigspolitisk i det hele taget, på en måde, hvor hun har forstået at skulle sikre Italiens position ved at fremstå imødekommende, ved at kunne indgå kompromiser, ved at få omverdenens anerkendelse. Og det har jo ført en langt større, eller en langt mere samarbejdsvillig version af Meloni frem i lyset. Men det er også værd at huske på i en italiensk sammenhæng, at hvor selvom flere af de her europæiske partier har en relativt lang historik efterhånden, selvom vi stadigvæk kalder det den nye højrefløj, er deres popularitet også eksploderet inden for de sidste 5-10 år, så forholder Italien sig omvendt. Italien har der faktisk siden 90'erne været rene nye højreflertal. Flere omgange. Altså allerede fra midten af 90'erne, der ser vi Melonis forgængerparti, et nyfascistisk parti, komme i regering. Det vil sige, det er også en højrefløj, der netop er blevet disciplineret, blevet professionaliseret og har lært at omgås magten i løbet af de sidste 30 år. Det kan man godt indimellem glemme, når man ser særligt, hvordan enkelte af regeringsministre opfører sig. Men i udgangspunktet vil jeg sige, at det er et udtryk for, at højrefløjen godt kan få magt og forvalte den på en måde, som man så kan være uenig i eller enig i, men som ikke ødelægger demokratiet så voldsomt, at der ikke er noget at overtage efter et givent valg efterfølgende.
1: Lad os tage mod vest, Alberte, og se på Spanien. Mm. Der skal være valg også til næste år.
3: Ja.
1: Og Sanchez, socialdemokrat, sidder på magten lige nu. Og så er der de konservative, men så er der altså også Vox med sine 17%, som vi talte om af stemmerne, som kan gå med de konservative i en regering, og dermed få et flertal. Er det en mulig udvikling, ser du, i spansk politik?
3: Ja, det tror jeg helt afgjort, det er. Jeg tror, man skal spørge Partido Popular, altså det her store folkeparti. Det er dem, man skal spørge, om det her er en mulig udvikling. I virkeligheden minder situationen jo lidt om den situation, de stod i Spanien ved sidste valg. Altså, at der var en konstellationsmulighed, men at det handlede om, hvorvidt det store centrum højreparti her var villige til at arbejde sammen med Vox. Og det er blevet sværere at sige nej til i mellemtiden, fordi PP selv er faldet, og Vox er gået frem. Samtidig vil jeg også pege
1: på... Så igen,
3: vælger er flyttet til mod højre. Lige præcis. Så igen vil jeg også pege på, at der er en helt anden parlamentarisk situation her, som man skal have en mente. At en sådan regeringskonstellation vil jo hverken være Meloni eller Marine Le Pen, eller for den sags skyld Orbán. Der vil altså ikke være et totalt flertal til den her yderste højrefløj. Det vil være et højrefløjsparti, måske lidt ligesom Sverigesdemokraterne, som skal indgå i en parlamentarisk samarbejde med et parti, som er mere midtersøgende. Så her ser vi altså den her højrefløjs indflydelse udkomme på endnu en ny måde. Vi må have blik for forskellene i, når vi sammenligner dem med hinanden. Og samtidig så vil jeg også sige, at Vox fra det foregående valg til det nuværende valg, er netop også et eksempel på et parti, der er blevet professionaliseret og er blevet europæiseret. Altså i sit samarbejde med blandt andet Rassemblement National og for den sags skyld også sine italienske samarbejdspartnere, der er det blevet et parti, som er begyndt at tale og opføre sig og agere sammenligneligt med dem, når det gælder EU-politik.
1: Ole Ryborg, og så kommer vi ind i den situation, hvor Alberte nu taler om, at Vox for eksempel bliver mere europæiseret. Altså, man kan tale om det. Men så er der jo også dem, der snubler. Hvorfor snubler de? Hvorfor snublede Geert Wilders? Hvad var det, fordi han ikke forstod i Holland? Var det, fordi han ikke forstod at gøre sig til en del af systemet?
4: Ja, dels det. Og så kan man da sige, Geert Wilders var jo faktisk, inden han blev højere ekstrem, var han jo faktisk en liberal politiker. Som jo har, så han har været en del af, skal vi sige, han har været en del af etablissementet, inden han
1: så altså, hvor opleve, fremtiden lå.
4: Ja, kan man sige. Så, men det der er jo, når du spørger, hvorfor er der flere af de her, som snubler, og nogen, som ikke gør, det er jo, når det er, hvis ikke man er i stand til at håndtere, hvad skal man sige, det, at virkeligheden er anderledes, end det, du har lovet i et valg. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at nævne Orbán og Ungarn som et eksempel.
3: Mm.
4: For Viktor Orbán er jo en statsminister, han sad 14 år ved magten. Han er statsminister, som hele tiden talte mod eliten i Bruxelles. Og da Ungarn havde formandskabet, så holdt Orbán en af sine klassiske meget, meget, meget lange preskonferencer. Det var nede i Strasbourg, 1,5 time lang. Og der sad jeg på første række, så rækte jeg hånden op. Fordi inden, så havde jeg fået den her idé, tænkte jeg, prøv lige at tjekke, hvordan har Ungarn egentlig stemt i de 14 år, eller jeg tror på det tidspunkt var det 12 år, hvor Orbán og Ungarn havde været ved magten. Og det viste sig jo, at Ungarn i den periode, det kan du se, fordi de der stemmeregler i EU er offentlige, at der havde Ungarn stemt for 95% af al den EU-lovgivning, der var blevet vedtaget i den periode, havde Orbáns Ungarn stemt for, så jeg rækte hånden op og spurgte Orbán, sagde, jamen er du så ikke selv en del af eliten?
1: Ja.
4: Og han var sådan, så begyndte han, ja, nej, men det er også verden anderledes i dag, og hvad ved jeg, så for, klar. Men det siger jo noget om, altså tallet 95% siger jo noget om, hvordan, altså det er ikke den opfattelse, vi i befolkningen eller medierne har af Ungarn. Altså vi tænker, Orbán var altid opposition, men det var han jo ikke. Altså, og det tror jeg, vi vil komme til at se ved mange af de andre, at de ikke nødvendigvis er i opposition til alt det, der foregår. Der er rigtig meget af det, der foregår i det europæiske samarbejde, som de sådan set er tilhængere af. Støtte til regioner, støtte til landmænd, hjælp, når der er skovbrande, eller hvad det nu er. Og hvis du kigger på migrationspolitikken, så er det jo næsten sådan, at næsten alle partier, ikke i Spanien, men næsten alle andre, er jo flyttet derud, hvor de her andre partier ligger i dag, så det er jo igen nuancerne. Så lad os se, ligesom, hvor det havner hen. Men det kræver jo, at du har så stærk en stilling indrigspolitisk, at du kan være med til at vedtage de her ting, og så alligevel få det til at se ud, som om du er i opposition.
1: Nu bringer du mig hen bringer du tilbage til vores udgangspunkt, nemlig hvad det ellers sker der i Tyskland. Så stærk en indrigspolitisk position, at du rent faktisk kan gøre de ting, som du så gør, ikke? Spørgsmålet er jo i de kommende år, hvad vil Tysklands rolle være i det større europæiske spil? Det er Tyskland, der udvikler sig i øjeblikket. Jeg spurgte først Birgit Støber, så skal vi snakke bagefter Lykke Friis om det, fordi jeg spurgte, hvilke konsekvenser hun ser udviklingen i tysk politik, hvad det får for det større europæiske politiske spil.
5: Det er svært at sige, synes jeg, fordi selvfølgelig... Jeg kan godt forestille mig, at der er mange i Europa, som heller ikke helt ved, hvor de har tyskerne lige i øjeblikket, fordi der er så mange strømninger, og ekstreme strømninger, men også usikre strømninger med hensyn til, at kansleren tilhører det parti, som nu begynder at tabe for første gang i en delstat, slet ikke kommer ind i parlamentet. Det er virkelig, banebrydende nyt. Så på den måde tror jeg, at der er lidt en usikkerhed, hvad den der store nabo, en af de største naboer i hele Europa, egentlig er for en størrelse længere. Fordi der er så mange forskellige stemmer, som er åbenbart meget svært at forene, og vi kan ikke hele tiden prøve at forklare det med vores federalisme og de 16 delstater. Så det bliver en kæmpe udfordring, tror jeg. Snart også at se ud fra til Tyskland. Og jeg er faktisk meget spændt på, hvordan vi som tysker bliver altså anset i en større europæisk kontekst.
1: Altså spændt på at se, hvordan resten af Europa ser på det Tyskland, der er under udvikling. Hvordan ser du på det, Lykke Friis?
0: Jamen, jeg er meget enig. Nu vil jeg dog sige, at det er jo ikke sådan, at der kun er én vej i politik, som vi lidt har diskuteret. Det er jo muligt så også for, ja, for eksempel tog vi i Ungarn, altså at Orbán, han tabte mange, vi så også i Holland, at Wilders tabte mange. Så det er jo ikke sådan, at det er givet et alternativ for Deutschland, som bare vil fortsætte derudad. Det afhænger altså også, hvad kan de etablerede partier? Og kommer der også en anden form for samlende figur i tysk politik? Det har vi jo bare ikke, som vi ser på Friedrich Merz. Men jeg kan henvise til, og også lytterne, til den nye bog, der lige er udkommet i Tyskland, af Justus Bender. Den hedder 2033. Og den hovedpoint i den bog, det er, at man fortsætter på den her måde i Tyskland, altså næste valg, man får endnu en gang sådan en grumset koalition, og så kommer frem til 2033, og vupti, så går Alternativ for Deutschland altså hen og bliver det største parti, og Alice Weidel er den nye kansler. Og som det klart står i den bog, så vil man jo så se, at Tyskland jo vil trække sig fra ikke fuldstændig fra det europæiske samarbejde, men vil jo ikke længere være nogen kompromissnækker, vil se meget af det her case by case, og vil så se ud i Europa, om man kan finde nogle af de her højrefløjsledere, som vi så har talt med. Altså, jeg synes, det er ret interessant, at man nu har en bog i Tyskland, som var de ret højt op på bestsellerlisten, som handler om det her. Det kunne overhovedet ikke forestille sig bare for 5 år siden. Nej. Fuldstændig til det.
1: Ole Ryborg?
4: Ja, nu taler vi om partier og ideologier, men nogle gange så er man også nødt til at huske personer. Og en af de største bekymringer i Bruxelles, det er, hvis man skal sige det lige ud af, når man taler med folk, Friedrich Merz, den tyske bundeskansler, er simpelthen ikke særlig dygtig. Han er ikke god til at håndtere det her. Han, når du taler med mennesker, altså stats- og regeringscheferne sidder jo alene med bare en håndfuld embedsmænd inde i lokalen, når du taler med folk off the record om, hvad der sker derinde, Friedrich Merz er ikke en mand, der, som Angela Merkel gjorde, som samlede, som kunne samle folk, som kunne finde løsninger, som tænkte europæiske løsninger. Han sidder nogle gange derinde og siger ting, hvor de andre kigger på ham, som jeg forstår det, og siger, vi er jo kommet videre. Altså, og han er simpelthen ikke særlig dygtig. Og det er...
3: Driftsikker.
4: Ja, driftsikker. Og det er jo altså virkelig en bekymring, fordi vi har været vant til, at der var et fransk-tysk lederskab. Macron vil meget gerne tage lederskab, men hvis han ikke har en, han er ikke nok til at gøre det alene, altså den franske præsident, og hvis ikke du har en tysk kansler, som du kan det sammen med, og det har du ikke i dag, så har du et problem, som rækker ud over ideologi, men som også handler om, at den person, der er i spidsen, simpelthen ikke er særlig dygtig.
1: Du havde en arm meget højt
0: op, og det har du allerede i dag. Det, der så bare er udfordringen også for Europa, det er, der er ikke nogen, der vil have Friedrich Merz' job. På nuværende tidspunkt. Det forekommer fuldstændig, altså alt er fastlåst. Man kan ikke finde ud af, hvordan man reagerer på alternativ for Deutschland. Hvad skal man gøre? Og så siger folk bare, det ønsker man ikke. Og så kører det der et stykke, kører det jo videre et stykke tid. Så ja, personer betyder noget, og det så man jo også i Ungarn. Den er meget, meget karismatiske, jo så leder, som kunne gå ind og give det der modspil.
4: Og det er modsat i Frankrig, i det kommende præsidentvalg, ja. Hvor der er 10 mennesker på midten, som alle gerne vil være den, der skulle samle midten som et alternativ til Marine Le Pen, hvilket betyder, at du overhovedet ikke nogen af dem, der kan samle noget som helst.
0: Som og så måske heller ikke er så karismatisk.
4: Nej, eller? Det er sådan en historie. Men altså, der er ingen i Tyskland, og der er for mange i Frankrig.
0: Ja. Det var en god konklusion.
1: Det er EU, der, det her spiller ind i måden, EU kommer til at fungere på, Ole Borg. Hvor ser du konsekvenserne af det, der sker i øjeblikket med højrefløjen, der tager til? Hvor ser du konsekvenserne slå ned? På hvilke emner, hvilke temaer, på hvad EU kan?
4: Det sted i Europa, hvor jeg vil være mest bekymret, det er i Kiev. Ukraine, fordi en meget stor del af støtten til Ukraine er noget, der kommer fra nationale kasser, og den støtte, man har vedtaget fra EU's side og fra EU-kassen, det rækker i år og næste år, men ikke længere, og det vil sige, så kræver det nye beslutninger, og nye beslutninger kræver vilje til at træffe de her beslutninger. Så hvis jeg var... altså, Putin må juble, og Zelensky må være bekymret over den her udvikling. Det er sådan det sted, hvor jeg hurtigst nemmest kan se en konsekvens. Så er der rigtig mange ting, som de gerne vil lave om på, altså den grønne omstilling og alt muligt andet, men deres problem der for mange af de her højere nationale partier, det er, de beslutninger er allerede truffet. Og EU...
1: Men på et tidspunkt skal de vel?
4: Nej. Altså, okay. Det er jo som, når du vedtager en lov i Danmark, den lov, der er vedtaget, den er der, indtil man laver den om. Og det vil sige... Og faktisk er EU indrettet sådan, at hvis du ikke gennemfører de love, der er vedtaget, så bliver du idømt dagbøder og bliver trukket i EU-støtte, så du kan sagtens komme ind og være Marine Le Pen eller en eller anden og sige, vi vil ikke rette os efter de her regler, vi er imod af dem. Og hvad gør man så i EU-kassen? Man sender ikke en bøde, fordi så kan det bare sige, dem nægter vi betale. Men ellers, så tilbageholder man støtten.
1: Det er det, man gør til... med Polen og Ungarn.
4: Ja, præcis. Man har gjort. Der er jo, tror jeg, lige nu en 4-5 lande. Jeg tror faktisk, Tyskland er også et af dem, som har været fald her inden for de seneste par år, har fået dagbøder, nu kan jeg ikke det, databeskyttelsesdirektiv, eller hvad det var, sådan noget ting, som man ikke gennemfører. Så du har ikke de der muligheder for at være opstandasig over for Bruxelles på samme måde, så hvis du vil lave noget om, så skal du ud og finde allierede, der vil hjælpe dig med at lave det om. Det er ikke nok bare at komme og sige, det, I allerede har vedtaget, det vil jeg ikke gennemføre. Og det bliver en af de helt store problemer for mange af de her partier, at de skal ud og finde altså et stort flertal til at ændre eksisterende regler.
1: En af de ting, som der forhandles i øjeblikket i Bruxelles, og man er på vej ind i den fase, det er budgettet, man er allerede i gang med. Budgettet i EU, det er på noget med 2.000 milliarder.
4: Det har de foreslået, det skal være i
1: det de kommende 7 år. De skal være. Og netop som du siger, det er de kommende 7 år. Hvad kan der ske, hvis det ikke bliver godkendt, inden en Marine Le Pen for eksempel bliver præsident i Frankrig?
4: Ja, så må de forhandle det med Marine Le Pen, så er det jo ikke anderledes end det.
1: Og hvis man ikke skal jo være enig i det.
4: Ja, det skal ikke bare være enig, det skal også ratificeres i de nationale parlamenter.
1: Ja.
4: Men det er sådan, det man vedtager, man har EU laver et budget hver år. Ligesom et finanslov. Og det, man så gør i EU derudover, det er det, man forhandler nu, det er, at man laver en budgetramme for de kommende 7 år. Og det er simpelthen for at sige, at vi er nødt til at have, vi kan ikke have i EU et kæmpe budgetslagsmål hver år. Så man laver den her budgetramme. Hvis man ikke kan blive enige om at vedtage den, inden Marine Le Pen kommer til, eller med Marine Le Pen, så fortsætter du bare med det budget, du har i dag.
1: Så der vil altid være et budget,
4: men det vil sige, så kan du ikke tage nye initiativer. Vil du pludselig finde nogle EU-penge til at hjælpe lande, der er ramt af skovbrænde, eller til landmænd, der er i krise, fordi klimaforandringerne, altså deres marker døde, eller hvad det er. De penge kan du ikke finde, hvis du ikke har den her ramme. Så det vil komme til at ramme alle, og også mange af de der lande, som de her partier står til at blive valgt i.
1: Alberte, hvis nu der kommer flere af de højre konservative, højre nationale partier i regeringen, og som skal markere sig, og som skal have nogle af deres temaer igennem i Bruxelles, så vil immigrationen jo være et af de helt... Hvor ser du de lande, vi har talt om nu? Det er Frankrig, det er Italien, det er Spanien osv. Hvordan ser du dem forholde sig til, hvis det bliver højere regeringer? Nu er det, altså nu taler jeg primært om Spanien og Frankrig.
3: Jeg tror sådan set på migrationsemnet, der har man set et kursskifte, også fra den øvrige del af det politiske spektrum. Så selvom det her det er den dagsorden, som måske er dem allermest magtpåliggende, så vil det være vanskeligt for dem at præsentere noget, som vil være dramatisk mere restriktivt, end det, der allerede ligger på bordet. I hvert fald i det omfang, det også skal være realistisk. Men hvad angår klima, hvad angår køn og identitet, der tror jeg, at det vil være nemmere for dem. Altså at ændre markant kurs og også finde måske en relativt større enighed, også i det europæiske samarbejde, end man måske lige regner med, som altså vil føre til en forringelse af den progressive klimadagsorden, og som også vil føre til en begrænsning af den selvfølgelighed, at der er nogle liberale værdier, som blandt andet vedrører køn og familieformer, og hvad vi nu ellers kan have kommet i tanke om, som EU også står vagt omkring. Så der tror jeg, at vi vil se nogle store forandringer. Men jeg vil også bare lige pege på, at hvis vi så kommer igennem 2027, og præsidenten ikke bliver Marine Le Pen, og der ikke kommer et regeringsskifte i Spanien, og Tusk beholder magten i Polen. Så tror jeg, det vil være fejlslagent, hvis man sidder rundt omkring i Europa, tør sved væk fra panden og siger, gudskelov, så skete der ikke noget alligevel. For det er lige præcis den reaktion, som de her vælgere reagerer på. Det er lige præcis den der reaktion af, at de går til stemmeurnerne med et budskab om at ønske sig noget andet. Og hvis ikke det så kan lade sig gøre rent parlamentarisk, så får de sgu mere af det samme.
1: Ja.
3: Og selv i den situation, så er forandringen indtruffet. Apropos situationen i Frankrig. Selv hvis den her højrefløj ikke kan konvertere sin umiddelbare popularitet til regeringsmagt og til ministerposter, så det, at de sidder på 20-30% af stemmerne rundt omkring i de her lande, det vil forringe vilkårene for de siddende regeringer til at føre en stabil politik.
1: Lykke Friis, lad mig vende tilbage her til sidst med vores udgangspunkt, nemlig hvad var det der skete i Tyskland. Hvis vi ser på Tyskland rent faktisk, økonomien bliver en anelse bedre, arbejdsløsheden falder en anelse, i hvert fald i øjeblikket. Kan Merz ride denne her storm af, eller kommer han til at gå?
0: Han kommer til at gå. Det er kun et spørgsmål om tid. Så i hvert fald, før næste valg, så det bliver ikke ham, der kommer til at fronte CDU i næste valgkamp. Det kan vi sige med 100% sikkerhed, som bare se, hvornår det rent faktisk kommer til at ske. Så ja, der vil være de der interne problemer, som også gør, forvent ikke, at Tyskland vil spille en aktiv rolle i Ole Ryborgs budget. Altså de her diskussioner, altså det så man allerede efter valget i Sachsen-Anhalt. Uha, nej, nu skal vi ikke betale mere, osv. Så det bliver Tyskland nu, som kommer til at vende sig mere indad, og det er jo ikke det, vi ligefrem har brug for, når man ser på krigen i Ukraine, bare for at nævne et eksempel. Så bare ligesom en lille point. Et land, vi ikke har nævnt, er Østrig.
1: Ja.
0: Og det er Østrig. Der er sådan set pejl, at der er ledestjernen for Alternativ for Deutsche, et parti, der også har rykket sig mod højre, og som også nu satser på at komme regering. Så det er ikke længere Mark og bevægelse. Man skulle lige nå at nævne Mark og Trump.
1: Ja, men det... Oh.
4: Steffen, du har et minut.
1: Altså, men vil det sige, at det, vi kommer til at leve med videre, det er et Tyskland, der stadigvæk er den store magt i Europa, eller...
0: Ja, indtil videre, men det er jo allerede en magt, der har svært ved at svinge med taktstokken og indgå i den kompromissnækker, som Tyskland tidligere har været simpelthen, fordi Friedrich Merz, han har ikke det overblik, der skal til, og han kigger jo hjem over, han skal finde sin afløser.
1: Og den militære oprustning?
0: Den fortsætter. Absolut.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Alberte Bouvet-Rud, Lykke Friis og Ole Ryborg, om højrebevægelserne i Europa. Jakob Winther Larsen og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. I må gerne sende reaktioner, kommentarer eller nye forslag til programmer til gram@dr.dk. Der sker meget i øjeblikket, og der kommer en ny dansk regering og Folketing på genhør.
6: Thomas, jeg er alkoholiker. Tak.
7: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
8: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
9: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
10: Fri af druk.
8: Om min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
10: Mandag på DRTV, og det er et.
11: Manchester City-dramaet, danskernes forhold til alkohol og historien om Gertrud Stein, samt en væltet kran og det at erkende sine egne fejl. Jo, de får travlt i første række, som du kan høre her efter radioavisen. Klokken er nu 3.
12: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for, måske bortset fra solcellefirmaer. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
13: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
12: Og solcellerne, de kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling. Sådan lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet.
14: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
12: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbud, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have det, de store datacentre opført i deres område. Datacentrene er med til at træne den kunstige intelligens og er centrale for tech-giganternes udvikling af AI. 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er, selvom hendes landbrug på størrelse med ca. 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner i banken, hvis hun gik med til at omdanne det til et datacenter.
15: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
12: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun altså laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere, de er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da de bruger store mængder vand til at køle systemerne ned. Vi skal også lige forbi en fængselschef i Tennessee i USA, efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Der trækker han sig. Det drejer sig om Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at være med til at slå en skolekammerat ihjel. Hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee, han har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Og derfra skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned mellem 6 og 14 grader. Der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det var Radioavisen med Christian Klein.
16: Det er Bjarne.
17: Hej Bjarne, det er Gustav.
16: Hej Gustav.
17: Hej, glædelig fredag.
16: Ja, i lige måde.
17: Jeg er alene på pinden den her uge, fordi Ane hun er ude, og jeg tror hun skal kritisere noget arkitektur eller et eller andet.
16: Det er ikke, fordi vi har skåret ned i hvert fald.
17: Nå, det kan du sige det. Det er, fordi vi ellers kunne godt have brugt at vide det. Nej, Bjarne, i den her uge, der skal vi tale om blandt andet danskernes alkoholvaner.
16: Ja,
17: det er jo selvfølgelig noget, du sikkert har været med til at bestemme. Det er et stort tema her i DR, men det er også uge 40. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvor mange genstande drikker du om ugen?
16: For mange. Men også svingende.
17: Anbefalingen er 10, ikke?
16: Ja, og det kan jeg ikke holde mig under alle uger. Men det kan jeg nok godt de fleste.
17: Nå.
16: Og jeg kan også godt holde det sådan Altså, det er jo faktisk ikke meningen, man skal binge-drikke, sådan som jeg har forstået det.
17: Det er rigtigt.
16: Men det kan jeg nu godt komme til at gøre en gang imellem i løbet af sådan en weekend, hvis jeg har nogle mennesker på besøg eller sådan noget eller andet. Det må jeg tilstå. Ja. Så jeg burde nok hegne det lidt mere ind, det tror jeg.
17: Og hvad er din yndlingsdrink?
16: Jeg har en utrolig bred smag. Jeg kan faktisk godt lide det hele.
17: Okay.
16: Jamen, det må jeg sige. Altså, ja, det er jo sådan, vi gør det med de her interviews. Vi kan så godt få sandheden på bordet.
17: Det er jeg glad for.
16: Jeg synes, det er utroligt dejligt at drikke både øl, vin og whisky i ny og dag. Det synes jeg.
17: Jeg er med op, Bjarne. Jeg er helt med op. Så jeg ønsker dig en af hver i aften, og så må jeg bare sige, nu skal vi simpelthen videre. Men det var hyggeligt at snakke med dig.
16: Afsted med dig. Hej med dig.
17: God fredag.
16: Ja, lige måde.

0: Velkommen til Første Række. Programmet, som går helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men også dem, som vi tror, du bliver optaget af, når du hører dem her. Og vi, det plejer at være Ane Kortsen og mig selv, jeg hedder Gustav Hagel, men i denne uge, der er det mig, fordi Ane, som sagt, nok er ude et eller andet sted i landet og enten kritiserer nogle bygninger, eller måske roser nogle bygninger. Det skal i hvert fald også passes, så det er dejligt. Til gengæld, så har vi simpelthen en skøn gæst i studiet. Hver uge har vi jo en gæst. Og denne her uge, der er det Anne Glad.
1: Hej.
0: Hej, Anne.
1: Hej, dig, Gustav.
0: Et ekstra N?
1: Ja.
0: Det er dig. Mere end per blond kvinde.
1: Oven i købet E.
0: Oven i købet,
1: ja, præcis. Eller et N'er. Nå, ja.
0: Altså, Anne, ja, blond, ja, og et N, Anne, ja. Blond, men med to N'er.
1: Utrolig flot stavet.
0: Flere
1: af dig.
0: N'er per blond. Lytter, vi kan helt sikkert kende dig som livsstilsekspert. Du er har mange år i ekspert på Kender du typen, og så er du vært på podcasten Du kender typen her på DR, som handler om folks privatøkonomi.
1: Mm, jeg er jo forbruger af både penge og tid.
0: Ja.
1: Nok så vigtigt.
0: Absolut. Ja. Vi ved, eller du ved enormt meget om danskere. Du ved enormt meget om, hvordan vi lever, hvordan vi bruger vores penge, hvordan vi bruger vores tid. Og hvis der er noget, vi er gode til, så er det som sagt at drikke alkohol. Mm. Så det skal vi snakke om lidt senere, ja, i programmet.
1: Det skal vi.
0: Men vi skal også snakke om, vil du have,
1: ja, nu
0: æren af at fortælle, hvad vi skal snakke om i resten af programmet?
1: Rigtig, rigtig gerne.
0: Ja. Fedt.
1: Der er to historier, jeg hæfter mig ved, fordi nu hørte vi lige i radioavisen, at Manchester City har anket den der dom. Ja. Og den historie skal vi snakke om senere.
0: Det skal vi.
1: Ja. Der får vi en gæst i studiet.
0: Det gør vi. Ja.
1: Og så skal vi også tale om kongeportrættet, som jo har fyldt rigtig, rigtig meget. Mm-hmm. Katrine Raben Davidsens nye portræt af kong Frederik.
0: Ja, det er især næsen, vi skal snakke om.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald det, den har fået kritik.
1: Mm.
0: Det bliver en fornøjelse. Velkommen, nye lyttere. Klokken er 14 her på Første Række. Men vi starter jo også med lige at tale om nogle af de ting, vi går og lægger mærke til i ugens løb. Ting, som vi falder over, som på en eller anden måde måske fortæller os noget om den tid, vi lever i, eller måske bare irriterende. Og jeg er simpelthen, det gik op for mig, hvor mange tråde jeg er med i af folk, der prøver at planlægge ting.
1: Mm.
0: Altså, det er som om, at engang så brugte vi Facebook som den store besked central. Så sendte man ud, så jeg fylder 20, jeg fylder 25, jeg holder filmaften, et eller andet, jeg laver et event inde på Facebook, og så kan man melde sig til, så kan alle gå derind og tjekke det. Det gør min generation i hvert fald ikke så meget mere, så nu er det altså uendelige mængder tråde af de samme mennesker, som laver forskellige konstellationer. Kan du genkende det?
1: Det kan jeg godt. Og hvor foregår dine tråde hen? Fordi mine foregår stadigvæk i høj grad på Messenger. Altså uden at være koblet på Facebook, men bare på Messenger.
0: 100%. På Messenger, på Instagram og så også på SMS.
1: Mm.
0: Og det er jo tit de samme mennesker, der går igen i de forskellige tråde. Jeg prøvede at tælle op på redaktionen her på programmet, hvor mange forskellige tråde vi har. Altså vi har en med vores redaktør, vores praktikant, vores producer. Vores redaktør, vores praktikant, producer. Ane, mig, praktikant. Praktikant, Ane, producer. Altså det er sådan en uendelig konstellation af mennesker. Og det gør jo, man nogle gange ikke ved helt, om man får sendt det til den rette. Eller i vennegrupper er det jo det samme, ikke?
1: Ja. Det kan være svært at overskue, hvem er lige præcis med i den her gruppe, kontra den lige nedenunder, som starter med præcis de samme navn.
0: Er fuldstændig.
1: Jeg oprettede på et tidspunkt en gruppe for den gård, jeg bor i.
0: Altså
1: den boligkarré, jeg bor i. Fordi der var en masse mennesker, der ikke kendte hinanden, gik det op for mig. Der var endda to tyske familier, der ikke anede, at den anden tyske familie boede der. Tænkte, det her, det er bare service. Og der må jeg sige, der kommer mange notifikationer på Messenger fra
0: helt
1: den gruppe.
0: Vildt.
1: Også sådan nogle, skal vi lige ses ned i gården til en kop kaffe, Mads?
0: Ja, præcis.
1: Okay, I to mennesker, kunne I tage den bilateralt, ikke?
0: Ja. Den tager I lige bilateralt. Ja. Men også at, hvad hedder det, nu har jeg lige gået ind i en tråd med nogle af mine venner, vi skulle i biografen den her uge. Og så er der en, der skriver, jamen, den 29. er også god her. Så er der en, der skriver, fedt, vi har et band. Så er der en, der sender en klap emoji. Så er der en, der skriver, jeg booker. Fedt, tak. Tusind tak, jeg har booket. Fedt. Altså, sådan, vi er nødt til at stoppe med at sende så mange beskeder til hinanden. Også når vi snakker om det der med, at vi er lidt i vores kultur sådan, vi overinformerer måske lidt.
1: Mm.
0: Og vi har en forventning om, at du skal, hvis jeg sender dig en sms, så skal du reagere på den sms, for jeg ved, den er modtaget eller sådan.
1: Yes.
0: Men samtidig så får vi også enormt mange notifikationer hele tiden.
1: Altså jeg har simpelthen bare slået den funktion til, nu har jeg så en iPhone, der siger, den her besked er læst.
0: Ja.
1: Så behøver du faktisk ikke vide mere.
0: Det er skidesmart.
1: Ja.
0: Gud, det kan være, jeg skal gøre det. Den har jeg jo faktisk engang i tidens morgen slået fra,
1: ja,
0: fordi jeg godt ville kunne læse de der beskeder, og så ikke føle mig forpligtet til at svare. Sådan så jeg kunne vide, hvad der skete så bagefter, og kunne sige, nå, nej, den så jeg
1: slet.
0: Den er rød i spil. Jeg tror, vi er nødt til at tage en større, bredere samfundsmæssig samtale om de her gruppetråde, for der er simpelthen for mange af dem. Og ja, jeg kan ikke være så meget for så mange i så mange forskellige konstellationer hele tiden.
1: Mm. Nej, stop med at tilkendegive din enighed.
0: Ja,
1: ja,
0: vi er nødt til at...
1: En lille tommel op, måske.
0: Ja,
1: ja,
0: på
1: det
0: beskeden.
1: Det må være rigeligt.
0: Så behøver vi ikke mere.
1: Nej, tak.
0: Hvad har du lagt mærke til i ugens løb?
1: Jamen, jeg har lagt mærke til noget, som i grunden ikke er nyt. Jeg sad ved havnekanten i København i sidste søndag. Det var vidunderligt vejr. Og så sidder der en gruppe unge mennesker i 20'erne og spiller kort.
0: Ja.
1: Og man allerede under corona, så steg omsætningen på brætspil. Og der er brætspilscaféer i hele landet jo, ikke? Altså, det er jo...
0: Ja.
1: Det er sådan set ikke noget nyt. Men det nye for mig er, hvordan det fylder mere og mere. Og jeg tror også, anledningen til, at jeg lige lagde mærke til de her unge mennesker, som havde et utroligt fint samvær på tværs af nationaliteter, og hvem jeg kunne se. Nogen var kærester, men det var bare sådan en fin måde at være sammen på.
0: Ja.
1: Så lagde jeg også mærke til, at der var kommet en ny bar, som hedder Kappa Bar, som er en PlayStation Nintendo Switch spillecafé. Så det er ikke sådan en klassisk spillecafé, hvor du er online med internet, med computer.
0: No.
1: Du sidder, du får et bord, og så har du så mulighed for at spille PlayStation-spil eller Nintendo-spil.
0: Klart.
1: Og så betaler du et par timer, og alle ved bordet skal købe en eller anden form for drink. Og det kan både være chokolade, kaffe, det behøver ikke være cocktails. Men de har også mulighed for cocktails.
0: Der er også noget for Bjørn Køderen.
1: Det er der. Der er noget for enhver smag. En bred smag, den er også velkommen der, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så, da vi gik forbi udenfor, så kunne vi så se, at i aften var der så en quiz-aften, som handlede om et eller andet helt Avengers Marvel-nørdet ned i detaljen. Men det er bare, jeg synes jo, det er så fint med de her analoge fællesskaber for generation Z.
0: Mm.
1: Altså unge mennesker i 20'erne. Det handler jo i høj grad om sådan en digital fatigue.
0: Ja.
1: Men det er også bare nogle sådan fællesskaber, som er frit skrabet fra præstationer. Og så måske også lidt nostalgi. Ikke?
0: Mm.
1: Og det er jo trygt og rart at varme sig med. Og så har jeg også været på sådan nogle messer. Der var tøjfair i Valbyhallen for et par uger siden, hvor en masse generation sætter går rundt og kigger på legetøj fra især 90'erne. Jo, Pokémon og Magic Cards og sådan noget, ikke? Og det er bare sådan en fin stemning.
0: Mm.
1: At der er virkelig sådan en rummelighed og en plads til alle, og der er ikke noget alkohol. Det er en anden måde at være sammen på det her, hvor folk bare ser ud til at få skuldrene helt ned.
0: Ja, det virker så... det der med at spille, det altså... Der er også en masse læring i spil, som er sådan nogle gode måder at lære nogle ting om, hvordan det er at være menneske, at vinde og tabe, og hjælpe hinanden, og samarbejde og sådan noget. Jeg kommer ikke fra en særlig spilagtig familie. Vi spiller højst kort en gang imellem, når vi sådan er ude at rejse. Men jeg har altid været lidt misundelig på de der familier, som spillede super meget, fordi der er sådan altså man lærer noget med at være på et hold og samarbejde og vinde sådan. Ja, det er meget fascinerende. Det er dejligt, hvis det er tilbage og ude i bybilledet.
1: Det er helt klart en stor ting, og specielt for de unge. Det er en god måde at være sammen for dem på.
0: Fabelagtigt.
1: Ja.
0: Ud at spille nogle spil.
1: Ja, det synes jeg, men jeg tror, man bliver i bedre humør af det, faktisk.
0: Ja.
1: Det er jo frit skrabet for alt, hvad der hedder frygt og fremtidsangst.
0: Så når man er træt af at skulle svare på alle beskederne på sine utallige gruppechats fra alle mulige random konstellationer af de samme 10 mennesker, ja, så kunne man sætte sig ned og...
1: Samle et hold, der kan spille Dungeons and Dragons, ja, og så kan I være sammen om det. Det er helt analogt.
0: Det er perfekt. Nå, vi skal til ugens første historie, som jo er, hvad kan man sige, vi kommer ikke uden om det. Det er portrættet af kong Frederik den 10. Det har været den helt store debat. Siden mandag, der har offentligheden kunne se maleriet. Det blev faniseret for en meget fornem gruppe mennesker i sidste uge. Nu er det altså åben for offentligheden, og altså, det er virkelig sat for sind i kog.
1: Det må man sige.
0: Måske skal jeg bare lige starte med at sige, at kunstneren Katrine Rappen Davidsen har brugt 2 år på at male det, og har ligesom kommenteret lidt på debatten, men har jo faktisk, synes jeg, ret sobert sådan, prøvet at holde sig lidt ude af den.
1: Mm. Og det er jo det første officielle portræt af monarken, ikke? Af jo. Frederik som monark.
0: 100. Vi har printet det ud, og vil du prøve at beskrive det for vores lyttere, Ane? For dem, der ikke skulle have set det, hvis der er nogen tilbage i Kongeriget Danmark.
1: Ja, hvis de findes. Jamen, kongen er i sådan en gala-uniform med elefantorden, sildesalat, hele svineriet, sabel ved sin side. Ja. Og så står han i en baggrund af noget, der ligner natur. Men sådan en opløst natur. Men der er blomster og blade i sådan nogle forskellige blå og grønne nuancer. Og det er jo ikke det, der ligesom sætter sindene i kog. Det er kongens ansigt.
0: Ja.
1: Og der er simpelthen mennesker, der mener, at det ligner ikke ordentligt. Er man jo ikke et sekund i tvivl at det her er kong Frederik, når man kigger på det.
0: Nej, det er vi ikke.
1: Men det, der er noget ved hans næse, noget ved måden øjnene er placeret på. En skævhed, en et eller andet, som gør, at folk reagerer stærkt.
0: Ja, det er, han står i faktisk det, som er søværnets mørkeblå galauniform.
1: Modtaget.
0: Men ja, det er næsen, og hvis jeg nu, jeg er jo ikke kunst, hvad hedder sådan noget?
1: Kritiker.
0: Historiker, kritiker. Det er jo så faktisk en lille smule gang, men det er lige meget. Jeg er ikke ekspert i portrætkunst. Men næsen, kunne man onde tunger vil sige, det ligner lidt et nose job.
1: Mm. Som, du tænker Michael Jackson?
0: Jeg tænker en lille smule Michael Jackson,
1: okay.
0: Når jeg ser den næse.
1: Mm.
0: Er det totalt unfair at stå og sige om et menneskes 2-årige, altså hun er slidt og slidt på det 2 år?
1: Altså, jeg synes, det er et vidunderligt portræt. Jeg er meget draget af det. Jeg har virkelig haft lyst til at kigge længe på det, og det har fået mig til at kigge på kong Frederik på en ny måde.
0: Ja.
1: Altså, hans træk, jeg havde egentlig aldrig lagt mærke til, han har jo faktisk sådan en ret fin lille
0: næse.
1: Ja, sådan propnæse. Det har jeg egentlig aldrig tænkt på før. Og også det her med, at hans øjne jo faktisk ikke er så forskellige, som portrættet her fremstiller det, men at der er en lighed der med hans mor, i måden hans øjne sådan, ser ud på.
0: Mm.
1: Ej, jeg synes, det er vidunderligt.
0: Altså, jeg kan ret godt lide den der sådan, naturlige baggrund. I et interview til Information, der forklarer kunstneren Katrine Rappen Davidsen, at det var hendes idé, at kongen skulle portrætteres i naturen, og så blev de enige om, at det skulle være ved Kongs Øre ved Isefjord, for der har han løbet meget, mens han uddannede sig til frømand. Og de træer, nogle af de træer, der er derude, de er jo 200 år gamle, og har derfor noget slægtshistorie. Altså, de har stået der siden Frederik den 7. Så det er ligesom, det taler ned i, hvad hedder det, hele den der sådan meget tykladende kongesymbolik med samfundets rødder og træerne og kronerne og sådan noget. Og så er det jo faktisk også, der er jo også marguritter på billedet,
1: ja,
0: som jo er symbolet, kunne man måske sige, på hans mor,
1: ja,
0: dronning
1: Daisy, ja. Og er det rigtigt forstået, at han selv har været med,
0: ja,
1: kunstner på det?
0: Ja.
1: Og jeg må bare rose kong Frederik for at vælge en kvinde som den første kunstner, der skal portrættere ham. Jeg slog mig lidt på, dengang jeg var inde og se den Frederik den 8. palæ, der blev sat i stand,
0: ja,
1: og det blev udsmykket. At dengang var der kun 2 ud af 11 kunstnere, som var kvinder.
0: Det er rigtigt.
1: Altså, det var en virkelig ringe fordeling. Så derfor synes jeg, at det er fantastisk, at han har valgt, og så utrolig dygtig kunstner.
0: Jeg er nødt til at komme med en anbefaling, hvor du nævner det.
1: Mm.
0: Der ligger en vidunderlig dokumentar på DRTV, hvor man kan følge kronprinseparret, der sætter det her palæ i stand, og hvordan de her kunstnere,

0: Det var et tidsspår. Hvad hedder det? Synes du, han ligner en konge på det her billede?
1: Ja, altså jeg synes, han ligner den konge, som jeg egentlig forestiller mig, han er. Han ligner en konge, som er imødekommende. Og altså, vi kender ham jo som en folkelig konge. Mm. Som en mand, som har været i stand til at lukke danskerne ind i kongehuset og kongehuset ud til danskerne.
0: Der er en blidhed over ham.
1: Mm.
0: Jeg har for sammenligningens skyld taget en anden konge med, som jeg er meget glad for.
1: Ja.
0: Som er et stort portræt malet af Hans Holbein, den yngre, mener jeg der, af Henrik den 8.
1: Mm.
0: Som jo er altså tyrannisk konge med stort T og stort K. Og det er et meget ikonisk maleri, som hænger på, jeg tror, det hænger på National Portrait Gallery i London. Mm. Og her står den her, altså, kæmpe mand, og det er lavet i ægte størrelse. Det er sådan noget 2 meter højt billede, eller 2,5 meter højt. Han troner frem. Han er nærmest lige så bred, som han er høj.
1: Mm.
0: Han har kæmpe lægge, store guldsmykker. Man kan google det, hvis man sidder derude og ikke helt kan fremkalde sig det for sin nethinde. Han har endda den her meget tidstypiske renaissance-ting, som er sådan en, jeg tror, det hedder en shuttlecock, men jeg kan ikke huske det, som er sådan en lille ting, der fremhæver tissemanden i mændenes bukser. Mm. Det er jo en, og selvfølgelig er Henrik den 8. ham med de 6 koner, hvor at, nogle af dem dør, og nogle af dem bliver skilt, nogle af dem bliver halshugget. Det er jo en meget anden konge end kong Frederik.
1: Ja, jeg kan bedre lide vores.
0: Ja, det kan jeg også. En meget moderne konge måske.
1: Ja, men det er jo sjovt med al den symbolik, der skal være i den her type portrætter. Og jeg tror måske også, det der med, at han er i øjenhøjde, det er jo også det, der er det usædvanlige ved kong Frederiks portræt, ikke?
0: Jo.
1: Altså, vi netop forventer den der ophøjethed. Det er jo det, der ligesom er kongehusene. Det er jo, at de er ophøjet i forhold til os andre.
0: Og jo faktisk selv i forhold til hans mor, fordi et andet billede, jeg har taget med, det er jo Thomas Kluges portræt af dronning Margrethe den anden, og det er fra, jeg mener, det er fra 2000, hvor han har malet det, og hun står i en guld og rød silke kjoledragt med store minkærmer, kronjuveler. Det er malet nedefra, så hun kigger ned på os, sådan lidt overlegnet. Jeg tror endda, hun selv sagde om det, da hun så det første gang, at hun ligner en, der kunne spise børn.
1: Ja, præcis. Ja, i modsætning til det første portræt, Thomas Kluge jo lavede af hende, hvor hun sagde, nå, ja, de har fået det hele med, ikke?
0: Ja,
1: det var sådan meget sådan nøgent ansigt og en striktrøje og sådan noget. Så her, der har Thomas Kluge jo netop ophøjet hende. Og det,
0: altså, de to over for hinanden er jo virkelig nærmest den onde dronning.
1: Yeah.
0: Sådan tror jeg ikke, hun var, eller er. Men, og så den meget søde, meget folkelige, meget jordnære prins, der måske famler lidt også faktisk i det her billede.
1: Yeah.
0: Eller i hvert fald er sådan lidt... famler er måske for strengt sagt. Men han er måske lidt blød.
1: Ja.
0: Åben.
1: Ja, præcis. Åben. Menneskelig. Det kan vi jo godt lide. Ikke? Det er jo en af grundene til, at vi er så vilde med ham.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Og,
1: men han kigger også lidt ned på os, ikke?
0: Jo, det gør han. Han hænger også højt op på væggen. Og apropos det med blikket, fordi vi skal tage videre, så vil jeg bare lige sige, Katrine Rappen-Davidsen, altså kunstneren, hun siger i det interview, jeg citerede fra før også, jeg har dedikeret 2 år af mit liv til det her, så giv måske 5 eller 10 minutter af dit eget liv til at se på det, gå tæt på, se, hvor løst det er malet. Jeg har lavet det, nu har jeg givet det videre til danskerne. Jeg tror, man skal op og se det på Frederiksborg Slot i virkeligheden.
1: Præcis.
0: Det er det, mange af dem, der har set det og deltaget i debatten, ender med at sige.
1: Mm.
0: Så jeg har tænkt mig at tage op og se det.
1: Ja, jamen jeg vil gerne med.
0: Fedt. Nå, Anne.
1: Ja.
0: Som sagt, du kender os danskere. Vi er ikke bange for en øl. Hvorfor er det, vi skal tale om alkohol lige nu?
1: Jamen det skal vi jo, fordi det er uge 40. Og jeg kan huske, da den første uge 40 blev skudt i gang, det var 1990, og dengang, der blev anbefalingen, at mænd højst måtte drikke 21 genstande om ugen, og kvinder højst 14.
0: Ja.
1: Og det har vi så ændret på siden. Nu hedder den altså de der 10 om ugen, og maks 4 gange.
0: Og uge 40 sætter fokus på?
1: Det sætter fokus på alkoholforbruget hos danskere.
0: Mm-hmm.
1: Og det... Altså, det er stadigvæk sådan, fortæller Alkohol og Samfund, som har lavet en opinionmåling blandt danskerne, at vi synes, det, at der for det første er der rigtig mange af os, som er bekymrede for vores medmenneskers indtag af alkohol. Mm.

0: synes også stadigvæk, det er svært at tale med dem, hvis vi er bekymrede.
1: Ja.
0: Så over 56% af os synes faktisk, det er en svær samtale at tage.
1: Ja.
0: Og der synes jeg bare, det er vildt. Ikke? Nu kan du ringe til generaldirektøren og spørge ham ind til hans alkoholforbrug, og vi synes, det er lidt hyggeligt. Vores udenrigsminister har lige fortalt, at han har altså holdt hvid september, så han har ikke skålet for den der Grønlandsaftale.
1: Mm.
0: Og stadigvæk synes vi, det er svært at tage hul på samtalen, når det er nogen, der er tæt på os.
1: Ja.
0: Så det synes jeg bare en virkelig god grund til at tage den her op, fordi den er jo ikke lige så synlig, som den var engang. Mm-hmm. Vi bruger ikke lige så mange penge på de her uge 40-kampagner.
1: Nej.
0: Men jeg synes bestemt, at det var værd at sætte fokus på.
1: Jeg er meget glad for, at du har taget den med, fordi jeg har lavet mig og min kæreste har tænkt os at lave hvid oktober.
0: Okay.
1: Så I sober allerede, oktober.
0: Ja, I er allerede i gang med sober oktober.
1: Ja, og det er jo så det. Fordi grunden til, at jeg gerne vil lave sober oktober, er, at jeg tror ikke, siden jeg var 25 år gammel, at der har været mere end 3 eller 4 sammenhængende dage, hvor jeg ikke har drukket alkohol.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror simpelthen ikke, jeg har haft en hel uge, siden jeg var 25, hvor jeg ikke har drukket alkohol. Så jeg ligger helt klart i den høje ende af alkoholforbrugsskalaen. Så jeg tænkte, nu kunne det være fedt. Jeg gad også godt prøve at sige, sådan, hvad sker der ved min søvn, min hud, min krop og sådan noget. Hvordan har den det? Så satte jeg sådan ned og prøvede at planlægge det. Så jeg sagde, oktober, han skulle nå den 3., og jeg skal nå den 23., som jeg næsten ikke kan komme til uden at drikke alkohol. Og så var der også noget den 31., hvor det også krævede, man drikker alkohol. Så nu har vi gjort det sådan, i kompromisets tegn, at vi ikke drikker alkohol fra den 4. oktober.
0: Altså på
1: mandag, søndag.
0: Ja.
1: Til den 7. november.
0: Okay.
1: Og så er der 2 dage indimellem, som er hvor man kan få dispensation, fordi at ellers så kan man ikke have det sociale liv.
0: Du siger, at man kan ikke have et socialt liv i Danmark uden alkohol.
1: Jeg siger, der er nogle ting, jeg skal til den her måned, som jeg ikke kan tage til uden at drikke alkohol, tror jeg.
0: Og det er jo virkelig, virkelig interessant.
1: Ja.
0: Og nu kunne man ærger sig over, at Ane ikke er her, fordi hun er jo den kvinde, som ligesom skabte overskrifter i Danmark på at fortælle, at hun var super curious.
1: Ja.
0: Altså, det kaldte hun det ikke selv, men, men tænk en kvinde i sin bedste alder, som ikke drikker alkohol, altså ryd forsiden.
1: Og som er glad for alkohol.
0: Ja, nemlig. Men er du bekymret for, at du drikker for meget, Gustav?
1: Ja, det er klart, at jeg drikker hver uge mere end de 10 anbefalede genstande.
0: Ja.
1: Og jeg drikker hver weekend mere end, eller det er maks 4 om dagen, man må.
0: Ja.
1: Jeg drikker hver weekend drikker jeg mere end 4.
0: Men tror du, det bliver svært for dig at holde?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror, at nu har vi lige lavet de der 2 dispensationer, som er sådan, det kommer til at gøre det nemmere.
0: Mm-hmm.
1: Men ja, jeg tror, det bliver svært at holde.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er længere tid, end jeg tror, det er.
0: Ja.
1: Jeg skal nok holde det, men jeg frygter den der. Når vi er færdige med at sende i dag, nu er det jo så heldigvis den anden, så er det første, jeg får lyst til, det er at drikke en øl.
0: Ja.
1: Fordi man har været på, og det tror jeg, der er mange, der kan genkende det der, men når man har været totalt fokuseret og skulle yde noget intensivt, så bagefter, så tænker man, eller hvis man har lagt en terrasse, eller man har endelig ryddet ud i kælderen, så tænker man, nu er det fandme velfortjent, at jeg drikker en øl.
0: Ja. Ja, og så alligevel, altså fordi, jeg tænker også, der er jo faktisk en del danskere, som slet ikke drikker alkohol, af religiøse, kulturelle, sundhedsmæssige årsager. De er jo så uden for det her fællesskab, ikke? Kan man overhovedet være ungdomspolitiker, hvis man ikke drikker alkohol? Det spørger jeg tit de der forsamlinger om, ikke? Altså, kan man komme ind i politik, hvis man bare ikke drikker fadøl?
1: Altså, jeg tror det nærmest ikke.
0: Nej.
1: Det må godt nok være svært.
0: Så det vil sige, at vi sætter nogle barrierer op i vores samfund ved vores kæmpestore glæde for alkohol.
1: Mm-hmm.
0: Så det kunne være en anledning til lige at kigge lidt på den. Jeg synes også, det var syret, at jeg havde kyssesyge, mononukleose i gymnasiet i 2. G.
1: Oh.
0: Det var pænt stramt at gå til gymnasiefester uden alkohol.
1: Ja.
0: Men det var faktisk en rigtig god erfaring at have med i bagagen.
1: Ja.
0: Men så igen, som gravid, så er der jo 9 måneder, hvor man slet ikke drikker alkohol.
1: Ja, ikke engang et lille glas rødvin? Eller.
0: Nej, jeg var meget sådan sort-hvid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men selv det er jo også skiftet, ikke? Altså, jeg husker det sådan, altså, det ved ikke, det ved du bedre end mig, men
0: sundhedsplejersken sagde, eller jordmoren sagde, hold det nede. Ja. Hun sagde ikke nul.
1: Nej, hun sagde ikke nul.
0: Nej, præcis.
1: Det er virkelig sjovt, det der. Altså, og jeg, det er også derfor, jeg, man kan sige, dilemmaet for mig er også lidt, at jeg jo faktisk synes, hvordan skal jeg sige det her, uden at det bliver for melodramatisk, for nogen af os i det her samfund, der kan det hele godt gå hen og blive rigtig meget rundkreds og kylling i karre med noget plante, og hele meget, meget, meget pænt og meget, meget ordentligt og meget, meget det samme. Og det kan faktisk føles en lille smule kvælende. Og det er jo ikke en opfordring til at drikke, men jeg kan mærke i mig selv også behovet for en ventil eller en... fordi vi lever i et meget konformt samfund, synes jeg, som har mange sådan etablerede sande værdier, som ingen sætter spørgsmålstegn ved, så det kan blive sådan lidt.
0: Og jeg kan godt være med dig så langt hen ad vejen, så længe du ikke snakker om at tale binge drinking op.
1: Selvfølgelig,
0: nemlig. Fordi jeg kunne også bedre lide det dengang, hvor man kunne drikke en enkelt øl, og så være glad og hygge sig med det, og ikke få nogen dårlig samvittighed, ikke? Det synes jeg, at det vil jeg også godt tale imod, den der puritanisme, der er på alle mulige lag i vores samfund.
1: Ja.
0: Så langt vil jeg faktisk rigtig gerne være med dig.
1: Men tror du så, Anne, at vi kommer til at stå over for en eller anden form for, hvad kan man sige, kulturel udrenselse i, at hvis vi skal tage et reelt opgør med vores alkoholkultur, så skal vi jo også... fra vi er meget små, have et andet blik på det.
0: Mm.
1: Altså, det er vel en... skulle til at sige, det er at klippe Emma i hus på Christianshavn, hvis ikke ud, så helt ned.
0: Nej, men bare åbne samtalen om det. Simpelthen ikke... Det er faktisk det ved den her undersøgelse, som overrasker mig mest, at vi stadigvæk synes, det er så svært at tale om.
1: Mm.
0: Fordi det er jo ikke det, du ser på i huset på Christianshavn. Det er jo mors og fars adfærd, når du er lille, som ligesom er problemet i det her, ikke?
1: Jo.
0: Og der er der en masse mennesker, vi skal passe på, og vi har stadigvæk brug for at sende nogle mennesker ud i alkoholbehandling og sådan noget.
1: Absolut.
0: Og der kan man jo så ringe til Alkohol og Samfund og Alkohollinjen, hvis man sidder med et problem.
1: Og nummeret til det er 80 200 500. Dem kan man ringe til. Alright. Jeg skulle til at sige, således opmuntret. Jeg er glad for, at jeg kunne tage den her meget offentlige...
0: og held og lykke, Gustav. Men totalt held og lykke.
1: Min delvist hvide Sober Oktober, hvilket også er et navn, jeg er meget stolt af at finde på, Sober Oktober fast. Og hvis min kæreste hører det her, så nu er det altså officielt.
0: Ja, du kunne også bare træne til en maraton, eller... Altså, det er jo muligt at holde hele oktober. Bare prøv det, ikke? Hvis det skal være en ægte challenge, så overvej det, du står bare og ryster på. Nej, kommer ikke til at ske.
1: Det mest ikoniske klip, som lever i mit, og det er Thomas Bo Larsen, han er med i et eller andet Stjernerne på Slottet, hvor han skal have alle ud at løbe en tur, og mens han løber, så fyrer han bare en lang rød look og løber foran alle de andre.
0: Det vil du gerne have.
1: Nej, det vil jeg ikke have, men jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det. Vi skal videre. Vi skal snakke om mennesker er født onde, eller om det er noget, de bliver. Det var i hvert fald det, man gerne ville finde ud af, da man i 1971 lavede det famøse Stanford Prison Experiment. Det skal vi tale om nu, fordi en dokumentar er lige kommet på DRTV, hvor at man prøver at finde ud af, om det faktisk holdt stik. Altså viste det her eksperiment fra Stanford University i USA, viste os noget om ondskab. Og til at forklare os om det, der har vi Mikkel Frey Damsgaard, journalist og forfatter. Velkommen til.
2: Uden S, Gustav.
1: Damsgaard!
2: For helvede, mand. Vi har lavet programmer sammen i årevis.
1: Det er derfor, jeg tænkte, at jeg ikke
2: kunne have dobbelt tænkt det. Se nu, jeg blev dårlig humør, ikke? Åh, fuck. Og gøre onde ting.
1: Nu skal jeg prøve at veje op for det.
2: Nej, det er fint.
1: Vil du have noget at drikke?
2: Det gør ingenting. Jeg har fået både kaffe og vand.
1: Og du er ikke blevet tilbudt alkohol endnu?
2: Nej,
1: godt.
2: Men jeg hørte jo jeres samtale. Altså, det er meget sjovt, fordi jeg har virkelig, når jeg skulle være socialt, brugt alkohol gennem hele mit liv.
1: Ja.
2: Og så stoppede jeg for... i 23.
0: Ja.
2: Og så var fuldstændig tørlagt i et halvt år.
1: Et halvt år?
2: Ja. Og jeg kunne ikke drømme om at indtage alkohol i sociale sammenhæng længere. Det er så ubehageligt.
1: Vil det sige, at du kun drikker alene nu?
2: Nej, det er meget, meget små selskaber.
1: Okay.
2: Men
1: ikke til en julefrokost på IKEA-menuen, for eksempel?
2: Jeg drømme om, men jeg kom heller ikke til julefrokost.
1: Nej. Men til et middagsselskab, med, hvor I er fire venner eller et eller andet?
2: Jamen, der tror jeg sgu dårligt nok, det vil ske.
1: Så hvor mange genstande drikker du om ugen?
2: Ikke særlig mange. Altså, det er ikke... Ja.
0: Og hvad drikker I så i stedet for alkohol?
2: Altså, jeg drikker bare dansk vand, eller... Ja,
1: ja, okay. Ja. Ikke, du drikker ikke eller andet sådan fancy kombucha, eller...
2: Nej. Og det er ikke noget, jeg savner. Mm. Altså, det er bare ikke en del af...
0: Synes du, dine venner bliver irriterende?
2: Ja. Altså, har I prøvet at være sammen med folk, der er fulde?
0: Ja.
1: Det er mest, ja.
2: Ja.
1: Nå, Mikkel fra Damgaard, vi skal snakke om Stanford Prison Experiment. Yes. Du har beskæftiget dig med det. Du har blandt andet også været vært på programmet Ond Under Ondest på DR3 for nogle år siden. Jo, sådan cirka. Vil du ikke starte med at forklare, hvad er The Stanford Prison Experiment til dem, som måske ikke ved det?
2: Og så starte med at sige, at jeg jo ikke er ekspert på det, men jeg har jo interesseret mig for det, fordi vi lavede et reality-program her på DR, da DR3 lige var født, og DR ligesom skulle finde ud af, hvordan de skulle forholde sig til reality-tv, og det her med at observere gennem længere tid. Det startede jo med Big Brother og alt det der. Men i 71, der laver Philip Zimbardo, som er socialpsykolog, et eksperiment, hvor han tager 24 fuldstændig almindelige, men også fuldstændig hvide middelklassemænd, som altså, de kunne nærmest ikke være mere normative end det der. Og så skal nogen være fanger, og andre være vagter.
1: Ja.
2: Han vil gerne undersøge, om dem med autoritet vil bruge den autoritet til at være onde ved de vagter, de har råderetten over. Ikke? Og 71 er et vildt tidspunkt. Der er, har lige været ungdomsoprør, der er Vietnamkrig, og det her kommer også på bølgen efter 2. verdenskrig, hvor der var den her ubeskrivelige ondskab, som skulle beskrives.
1: Ja.
2: Hvad var det, der skete? Og der er han jo, altså der kan man sige, der er han ikke den første, der har en idé om, at autoritet kan få en til at gøre onde ting. Men han er også meget amerikansk. Han er sygeligt optaget af det der med det onde. Det er ikke bare gerningen. Det er noget med, er der et eller andet derinde, som han gerne vil undersøge. Og det er... Altså, han får et rigtigt politi til at tage ud og hente de mennesker, som skal være fanger. De får et hårnet på. Vagterne får spejlsolbriller. Han bruger alle mulige redskaber til at få etableret den her kløft imellem dem.
1: Og det er simpelthen, han bygger et fængsel under psykologiafdelingen på Stanford Universitetet med trammer og med en gang, og de får dragter på og uniformer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, og der er en isolationscelle og sådan noget, og så viser det sig jo lynhurtigt, at det går fuldstændig bananas. Der er virkelig, altså efter 2 dage er der nogen, der begynder at gøre oprør, og vagterne bruger fysisk magt, og de fjerner deres senge, de fjerner deres mad, de gør alle mulige rimelig vemmelige ting. Og så kører de i 5 dage om natten til den 6. dag, der stikker det fuldstændig af. Med sådan noget seksuel ydmygelse og nedgørelse, sådan noget, som man så i Abu Ghraib. Hvor Zimbardo jo så blev brugt som ekspert på at sige, det er sådan et fængselssystem, eller et fængselsmiljø kan folde sig ud. Ikke? Og så er der en kvinde, som senere bliver gift med Zimbardo, der siger, kan du ikke se, hvad du gør? Ved dem, og så bliver eksperimentet stoppet. Det er en vanvittig god historie.
1: Altså en helt sindssygt god historie.
2: Det er, og visuelt er det også en vanvittig god historie. Så derfor skulle DR selvfølgelig genopføre det her. Så ude på Flakfortet byggede vi et fængsel, og fik sejlet, hvad fanden var det, 12 fanger og 5 vagter ud, og gjorde præcis det samme. Vi klippede endda håret af dem.
1: Nej.
2: Jo. Og så skulle vi jo se, om de blev onde, ikke? Og vi kendte jo godt til det her eksperiment.
1: Ja.
2: Vi kendte også til de etiske problemer ved det her eksperiment.
1: Og fordi, hvad er de? Altså...
2: Jamen, de er jo, at Zimbardo, han har 2 roller. Han er både forsøgsleder, og så er han, ligesom en slags inspektør for de der vagter. Og han manipulerer dem helt vildt. Og det, vi så ser i den her dokumentar, er meget mere, end vi var klar over.
1: Ja.
2: Det, der er ret vildt, det er, at han tænker ligesom også i tv.
1: Ja.
2: Altså, han tænker i de der spektakulære begivenheder. Og der var noget med i den dokumentar, som var mere, som var voldsommere, end hvad jeg var klar over. Men vi kendte også godt til det der, til hans problematiske rolle, så den påtog vi os bare. Altså, vi gjorde, hvad vi kunne for at få dem til at opføre sig ondt, og det gjorde de ikke. Altså, de fik det tværtimod rigtig dårligt. Og så nu ser du helt overrasket, ja. Gustav, ikke? Altså, TV er grundlæggende forfalskning og manipulation.
1: Ja.
2: Og det var det der selvfølgelig også. Ja. Og vi var ikke videnskabeligt. Og vi havde flere psykologer, der skulle holde øje med det, fordi vi vidste jo, hvad der kunne ske. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg blev spurgt, så forestillede jeg mig, at nu skulle jeg virkelig gøre dem onde. Ikke? Og lige så snart der begyndte at komme flien af, at de syntes, det var rigtig svært, så kunne jeg ikke lide det.
1: Nej.
2: Altså, så ville jeg bare gerne hjem fra den ø i en fart. Ikke?
0: Interessant. Var der kvinder med i dit eksperiment?
2: Nej, det var der nemlig ikke.
0: Det var det samme? Okay,
2: det var der nemlig ikke. Det var nemlig kun mænd.
0: Ja.
2: Og jeg kan huske min meget gode veninde, som var optaget af spørgsmålet også dengang. Vi diskuterede det ret meget, om resultatet havde været et andet. Og det kunne nemlig være super interessant at lave det med kvinder, eller lave det blandet. Ikke?
0: Men det var der jo heller ikke i sin barnus.
1: Nej, præcis. Eksperiment. Det her er jo et eksperiment, som... Jeg havde psykologi i gymnasiet, og der bliver man introduceret til det her eksperiment. Man skal lære, at det er det her, og så er der en masse andre, alle sammen på den her meget mærkelige tid i psykologien, hvor man, altså, det eneste er...
2: Undskyld, du skulle virkelig forklares, ikke?
1: Jo, altså, undskyld, du skulle forklares, men jo også alle mulige andre ting, hvor man sådan, det holder ikke, eller man kunne virkelig slippe afsted med meget som professor. Men det har jo, altså... Hvad for en præcedens har det dannet i vores billede af ondskaben, Mikkel? Hvordan har det hjulpet til at forstå? Har det hjulpet med at forstå det? Har det påvirket vores forståelse af ondskaben?
2: Det er jeg jo ikke den rigtige til at spørge om. Men man kan sige, den havde en tese, som var fremherskende på det tidspunkt, at det er situationen, der gør folk onde. Og det er også det, Zimbardo bliver ved med at tale om i årene efter. Ikke? Og det er der jo god grund til og tænker rigtigt, altså Hannah Arendt, som er altså har lavet den forskning, som virkelig underbygger den tese, taler om ondskabens banalitet, ikke? Altså at det er et fravær af eftertanke, som kan gøre, at man kan gøre de her helt groteske ting. Og så er der jo andre eksperimenter, Milligram, som det mest interessante eksempel i forhold til Zimbardo.
1: Ja.
2: Jeg tror, det er let at forstå. Og derfor så blev det også brugt i psykologiundervisningen til at sige det her. Altså, enhver kan komme til at gøre onde ting. Og det er jo et super interessant spørgsmål, ikke? Altså, hvis man læser Forbrydelse og straf af Dostojevski, så er det sådan set det, den handler om, ikke? Altså, det er jo også det, de diskuterer på universitetet. Altså, er det miljø eller et arv, der gør, at man kan blive morder i det her tilfælde.
0: Men det har måske også været med til at skærpe vores opmærksomhed på de her symboler og det design, der knytter sig til opførsel, altså adfærdsdesign, hvordan vi bliver påvirket af uniformer og spejlsolbriller osv.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige, fordi han hedder Zimbardo. Altså, han lyder som en gal tryllekunstner. Og når man ser dokumentaren, så er han jo farvet, altså han er en gammel mand efter, han har farvet sit hår helt mørkt, han har øjenbryn, som er optegnet med mørk blyant også. Han er en vild karakter. Mørkt farveskæg. Så hvis man lige vil have et indblik i, hvordan han lyder, så kan man lige lytte med her. Det er på engelsk, jeg skal nok oversætte bagefter.
3: I got a lot of criticism for the ethics of the study and controlling the story afterwards. But it was really a pure exploration. What happens when you put good people in a bad place? At the time, I thought the study had an immediate appeal about power, about looking into the dark places of prisons that we never see, that we can only imagine.
1: Det er jo vildt, han siger det her med, det er en pure exploration, altså sådan en ren udforskning af, hvad ondskab er. Men det er jo vildt at kaste sig over sådan en udforskning, sådan lidt, det lyder sådan lidt, nu ser vi, hvad der sker.
2: Ja, altså det havde jo også været, hvis han bare havde gjort det, så havde det jo været sindssygt interessant. Altså jeg synes, spørgsmålet er grundlæggende interessant, ikke? Og jeg synes, det mest uhyggelige er jo forestillingen om et fravær af det onde i en selv, ikke? Og derfor så synes jeg også, Det eksperiment er sindssygt problematisk. Men den dokumentar, som lige er kommet på DRTV, er også et udtryk for vores tid. Ikke? Altså, det er ham, der er krænkeren, ikke? Og de kommer næsten til at manipulere lige så meget, som han gør. Ved at filme, altså ved at lave nogle dramatiseringer af bestemte ting. Og så klipper de dem ind, så de ligesom vil bryde illusionen, og så bliver det næsten manipulativt igen, ikke?
1: Du mener, der grundlæggende er en sandhed, selvom at der er en fejl ved studiet, så er der grundlæggende en sandhed i det, han prøver at sige, at man kan godt gøre onde ting i en sætning.
2: Til en vis udstrækning. Altså, det, der er problematisk, det er, at det eksperiment er så problematisk, så manipuleret, så tv-agtigt. Altså, det viser sig jo også, at han, da, han, da de skal arresteres, de der unge mennesker,
4: fangerne, ja.
2: Ja, så får han den lokale tv-station til at komme og optage det. Ikke? Altså, ja. Han har allerede tænkt i, at det her skal være tv. Og derfor, derfor er det virkelig problematisk. Jeg tror ikke, man kan bruge hans konklusioner til særlig meget, fordi det etisk og videnskabeligt er for dårligt.
4: Ja.
2: Men det, han siger, er jeg ikke et sekund i tvivl om, er sandt. Og det er jo påvist tusind andre steder.
4: Mikkel Frey Damgaard.
2: Det er helt i orden.
4: Min gamle ven.
2: Min gamle ven.
4: Journalist og forfatter, tusind tak, fordi du ville komme og gøre klogere på The Stanford Prison Experiment. Tak, fordi jeg
2: måtte komme. Vi også lige snakket om alkohol.
4: Det var fantastisk at høre. Skønt. Jeg bliver, altså, det er klogere og klogere. Og man kan som sagt se dokumentaren inde på
2: Og det skal man gøre. Bare læg mærke til, den manipulerer helt vildt.
4: Tak skal du have. God weekend, Mikkel.
2: Tak i lige måde.
4: Anne, er du meget på LinkedIn?
0: Nej, meget. Det vil være en overdrivelse.
4: Okay.
0: Men jeg er der et par gange om ugen.
4: Ja. Yeah.
0: Jeg bruger det som redskab til at holde styr på mennesker, til at skaffe kilder, til at researche på mennesker, jeg skal interviewe.
4: Hvor mange connections har du?
0: Ja, altså, jeg har faktisk... jeg var lige inde og kigge på det i dag, og jeg har faktisk 1640 forbindelser. Det lyder fuldstændig ude af proportioner. Men jeg har arbejdet 20 år i reklamebranchen,
4: ja, okay,
0: som er en svingdør af mennesker ud ind. Jeg kender virkelig, virkelig mange mennesker, har arbejdet sammen med rigtig mange. Jeg har altså også over 230, jeg ikke har svaret på, og de udløber jo. Altså
4: du lyder som om, du er ret populær på LinkedIn.
0: Men det er jeg bange for, det kommer med det her job også. Jeg har også været der i rigtig, rigtig mange år. Ja. Jeg har været der siden nullerne.
4: Jeg skulle sige, jeg arbejdede meget hårdt på at komme over de der 500, famøse 500, så der bare står plus 500.
0: Ja.
4: Jeg synes, det var træls, da der stod 234. Jeg vil have noget flere, men jeg er der aldrig.
0: Jeg vil så sige, at jeg havde mange forbindelser, inden jeg kom på tv i 2009. Nå. 10 stykker, ikke? Så, det er min...
4: Det er autentisk.
0: Det er simpelthen min karriere, der gør, at jeg har haft mange forbindelser. Det er ikke det samme, som jeg kender de her mennesker i dag. Men nej, jeg er jo nødt til at... Når der er en leder, der ringer og spørger om et eller andet CV eller sådan noget, så er jeg nødt til at kende mennesker.
4: Men så bruger du jo faktisk LinkedIn til det, som det skal bruges til. Og spørgsmålet er jo, hvad skal LinkedIn bruges til i dag? Fordi den her uge, der har den gode Anne-Sophia Hermansen, som er vært på programmet Damerne Først, skrevet en klumme i Weekendavisen, hvor hun hylder en maskinfører, som simpelthen kort og godt skriver i en statusopdatering på LinkedIn: det var 100% min fejl og min mangel på erfaring, der var skyld i uheldet mandag i sidste uge. Og det uheld, det er, at en kran er væltet ind i en bygning. Det ser vanvittigt ud på billedet. Så skriver han så også nedenunder: som en direkte konsekvens af dette, er min tid i Hercules fundering nået til vejs ende.
0: Mm.
4: Møgen. Og det som Anne-Sophia Hermansen elsker.
0: Ja. Ja, men det er jo, at manden har begået en fejl, og det erkender han. Og så åbent, det har så gjort, at jeg er blevet fyret.
4: Og underforstået. Præcis. Og det er der åbenbart ikke så meget af, fordi onde tunger vil mene, at LinkedIn var blevet en stor sludder-sladder-lium-larum-fest. Og til at snakke om det, der har vi inviteret den altid skønne Michael.
5: Hej.
4: Hej, Michael Ejstrup.
5: Hej med jer.
4: Sprogforsker.
5: Det kunne faktisk være, at jeg skulle tage og sige goddag, fordi jeg stod først i Holstebro.
4: Goddag, Michael.
5: Goddag.
4: Michael, kan du genkende den her kritik af... er LinkedIn som sådan en rigtig...
5: Jeg kan godt lide din beskrivelse, de ord, du valgte, som sådan en stor lium-larum-fest. Det synes jeg faktisk lidt er rigtigt, fordi der er en LinkedIn-lingo. Og den LinkedIn-lingo, den er jo blevet udviklet af LinkedIn's brugere gennem mange år, hvor det gælder om at sige alting sådan lidt floromvundet, og også sådan lidt underbetonet med, at jeg har taget en pause i min karriere eller lignende, eller der er kommet en ny udfordring i mit liv, som betyder, at jeg nu skal have et nyt arbejde.
4: Nogle gange kan man jo måske godt savne, de går lidt bare til det specifikt.
5: Så jeg er meget, meget tilfreds med den der ting, som siger, at det er rart, at det bliver sagt lige ud.
0: Mm.
5: Nu står jeg jo et sted i Danmark, hvor den lingo er man til. Nemlig i det vestjyske må man jo heller ikke sige, at noget er sindssygt hysterisk flot. Det siger vi ikke. Vi siger, at den er bare lige nok så pæn. Og det betyder præcis det samme. Og det er jo det, der er interessant ved lingoer, det er, at det underliggende, det er det samme. Altså om du må noget, eller skal noget, eller ikke længere må noget, eller hvad det kan være, det er det samme. Men hvordan må du udtrykke det?
4: Mm.
5: Og der er der jo en voldsom politisk korrekthed, som er skyllet hen over os, som jeg godt nogle gange kan blive så træt af, så jeg står helt af det der og tænker, ej, nu må de simpelthen holde op med alt det der lige om larm.
0: Men jeg tænker, du er ikke den eneste, der overvejer det, fordi jeg faldt nemlig over DR's medieudvikling i 2025, og der viser det sig, at 36% faktisk er enige i udsagnet, jeg har i løbet af den seneste måned overvejet at stoppe brugen af det her medie.
5: Og der kunne lige så godt have stået, jeg har overvejet fucking ikke at give mere.
0: Ja. Det ville være en anden gruppe.
5: Ja, det ville det, men det bagvedliggende problem, nemlig det, at man synes, der er noget, der er blevet så træls, som man ikke længere vil, det er jo det samme.
4: Men Michael, det her med at skrive, altså det er jo, vi kender jo måske, hvis man er på LinkedIn, så kender man jo de der, altså, man er på en rejse, man har nye udfordringer, man er taknemmelig, og alle de her sådan meget store, meget flotte ord.
5: Og nu skal vi jo tænke fremad, og fremadrettet må vi jo huske. Det er kliché på kliché på kliché, og de er så udvendt. Det er ligesom sådan nogle korpebukser, der er vasket så meget, så der nærmest er gået hul i dem, og vi kan ikke bruge dem mere.
4: Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Michael, den type sprog, hvilke værdier er det udtryk for?
5: Ja, det er svært at svare på. Det er ligesom udtryk for en stor politisk korrekthed og meget, meget stor forsigtighed, hvor man skal passe på, at der ikke er en eneste i hele Danmark, der kunne støde sig lidt på noget, man siger.
4: Ja, det er en anden ting, jeg faldt over for nylig, er et opslag fra vores kulturminister, Zenia Stampe. Fordi det er jo en ting er jo de her sådan, hvad kan man sige, overfladiske overflyvninger. Jeg har en rejse eller et eller andet. Men nogle gange, så bliver folk også meget følsomme på LinkedIn.
5: Det gør de.
4: Og så har Zenia Stampe simpelthen skrevet, altså kulturministeren, der ulmer en vrede dybt inde i mig. Ja. Jeg taler om et raseri, der er så intenst, at jeg kun kan sammenligne det med mit moderinstinkt. Nå. Det, der vækker vrede, er for eksempel, når et udlandsk selskab forsøger bla bla bla, og så handler det om, at det der med, at udlandske selskaber har opkøbt antikvariske bøger for at scanne dem til AI.
5: Det har jeg læst.
4: Hvad tænker du om sådan en åbning, Michael? Altså en vrede, som kun er at sammenligne med hendes moderinstinkt?
5: Så er det, jeg tænker, nu er jeg jo ikke moder og kan heller ikke blive det, så jeg har jo lidt svært at vide, hvad det er, hun snakker om. Og det er også meget floromvundet. Hun kunne lige så godt sige, nu er jeg simpelthen så møgrasende, så jeg nærmest ikke kan være i mig selv.
4: Mm.
5: Og det tror jeg betyder det samme, og det vil vi alle sammen forstå uden flor.
0: Mm. Ja, altså jeg synes jo også, de der kommentarer, der følger på LinkedIn, synes jeg jo er nok så interessant i det her. Ikke?
5: Jo.
0: Altså den der at konsensus om, at det vi er mange om at fejle, og manglende erfaring, det er en leder, der skal påtage sig ansvaret her.
4: Mm-hmm. Så det er også en kommentar, som blev skrevet til opslaget, som præcis, ham maskinføreren havde
0: lige skrevet. Præcis, og der er 331 på nuværende tidspunkt af de her forskellige kommentarer. Mm-hmm. Så det er jo også helt nye vinde, der blæser på ledelsesgangene i Danmark, det går af det her udtryk for.
5: Det peger jo simpelthen frem imod det ligegyldige, fordi vi får jo ikke noget at vide, som er falsificerbart, eller som nogen kunne støde sig på, eller nogen kunne sige, ej, det tror jeg altså faktisk ikke er rigtigt. Det bliver simpelthen nærmest ligegyldigt.
0: Men at sige, at man er lige så rasende, som har et raseri, der kun er sammenlignet med ens moderinstinkt, det er vel altså okay, ærligt?
5: Ja, det kan man sige, men jeg synes stadigvæk, at det er floromvunden.
0: Mm.
5: Det synes jeg, fordi det rammer altså maksimalt halvdelen af danskerne.
4: Sker der nogle gange det, Michael, med nogle grupper? Altså det, jeg forstår på det, du siger, det er, der opstår en eller anden måde, man taler sammen på i et fællesskab. Så bliver man vant til på LinkedIn, der skriver vi sådan her.
5: Ja.
4: Så bruger vi de her vendinger, og vi begynder alle sammen at kunne afkode, hvad rejse betyder, eller hvad det andet betyder.
5: Ja.
4: Men sker der så også det, at man i sådan nogle grupper, sådan nogle sproglige grupper, prøver at overgå lidt hinanden?
5: Det er helt almindeligt. Altså, det er jo den kunstneriske ting. Det skal altid være større, længere og bedre. Og man taler sig ind i den her lingo, og så holder man sig i den, og så skal man jo passe på og på en eller anden måde alligevel at markere sig og vise, hvem man selv er. Og så må man grave dybere ned i den her lingopose og måske komme et ekstra lille adjektiv og et ekstra lille bioord på, sådan, så vi virkelig kan se, at det her, det er virkelig lingo-lingo.
4: Mm.
0: Kunne man forestille sig, at indmarschen af AI, som jo i den grad er lommefilosofiens og de floromvundne flosklers holdeplads, at den vil føre til, at mennesker i højere grad tager bladet fra munden, skærer ind til benet og siger det, som det er?
5: Jeg tror snart, vi må regne med, at det deler sig lidt i to grupper. Nogen vil gøre det, og nogen vil bruge AI, og nogen vil synes, at det er fint, det passer præcis til at være på LinkedIn, sådan som det er. Og så er der så nogen som mig, der siger, at jeg kan simpelthen ikke holde det ud, og jeg står enten ud af LinkedIn, eller også så hisser jeg mig op og siger, nu må det her simpelthen stoppe, jeg kan ikke holde det ud.
4: Michael Ejstrup, det blev det sidste ord. Tusind tak for at være med fra det vestjyske.
5: Selv tak.
4: Sprogforsker. Ja.
5: Det blev slet ikke så ringe, som det kunne være blevet.
4: Nej, det gjorde det. Goddag med dig.
5: Hej hej og god dag.
0: Hej hej Michael.
4: Anne.
0: Ja.
4: Nu skal vi til noget, som er blevet lidt en føljeton her i første række. Nemlig vores gode praktikant Otto Korse.
0: Mm.
4: Han er journalistpraktikant her på programmet, og han har tækket og bedt hele ugen om at komme til sexmesse. Er det ikke rigtigt, Otto?
6: Han elsker sex.
4: Otto har en gang før været til sexmesse meget tidligt i hans praktikantkarriere.
0: Ja.
4: Og nu har vi besluttet, at han skal ud og opleve det igen for at se, hvad er der sket på et år. Hvordan har han vokset? Hvordan har branchen vokset? Hvad er de nye trends? Og Otto, hvordan er det at være på sexmesse i Valby?
6: Det er som at komme hjem. Det er som at komme ind i sin moders favn. Det er trygt og dejligt.
4: Hvad har du set? Hvor står du hen lige nu?
6: Lige nu, og jeg ved ikke, om I kan fornemme det på lydbilledet, men lige nu så sidder jeg i Copenhagen Tantra. Jeg sidder i en Tantra Lounge, og det står jeg altså skarp kontrast til resten af det her arrangement, hvor der er show, der er pisk, der er alt, hvad den kan trække af overstimuli i alt, hvad du overhovedet kan, hvad hjertet begærer. Så det, jeg sidder lige og varmer lidt op med noget tantra her.
4: Så der er lidt roligt der, hvor du er lige nu, eller det føles lidt der lidt mere afslappet?
6: Ja, jeg kan mærke, at jeg skal lige finde mig selv, og det gør jeg i Tantra Loungen, og så hopper jeg ud senere.
0: Det lyder simpelthen for jætten, og jeg glæder mig til at høre mere.
4: Har du oplevet noget andet, Otto?
6: Ja, you bet. Jeg har jo lært på journalisterskolen, at man kan vinkle, så man kan både sige, at der er pasta, og der er læderstøvler, og der er lys. Ja. Du kan også sige, at der er 3D-pantet penis, sådan hvad hedder sådan et cage. Ja. Der er alt sexlegetøj i hele verden, kan jeg hele tiden sige. Og så er der, der er pisk, så er der bæredygtigt BDSM-legetøj. Der er altså sådan, der er alt. Der er tatovører også. Og så er der her, lige om lidt, så er der kæmpe, kæmpe sceneshow fra noget, der ligner orange scene.
0: Er der også sådan mere sådan, sundhedshjælpemiddelorienterede producenter og butikker til stede? Altså ligesom Matas jo sprøjter sexlegetøj ud til danskerne.
6: Altså Matas har jeg ikke lige kunne finde endnu. Okay. Der er alkohol, så Sober Oktober er ikke kommet helt herud endnu, i hvert fald. Men det kan være, der er noget tidsforskel.
4: Du er stadig på arbejde også.
6: Absolut.
4: Har du, altså, hvis du lige helt kort, hvad er den største forskel fra sidste år og så til i år indtil
6: den
4: videre?
6: Den største forskel er den forjættede voyeurboks, som jeg skal ind i, kan jeg mærke. Okay. Der kan man blive kigget lidt på.
4: Okay.
6: Og det tror jeg skal prøve.
4: Men ved du hvad, det synes jeg vi skal prøve, så stiller vi lige om til dig i næste time, hvor du har fundet den. Men vi har lige lidt tid nu, Otto. Altså, hvad det klokken er 3 lige om lidt. Er der gang i den? Er der mennesker derude? Er der
6: Prøv at høre, jeg var her for en time siden, og der var 30 mennesker, der stod i kø, og nu kan I næsten høre det i baggrunden, at det første show kommer på. Jeg kan love jer for, at der er mennesker herude. Langt flere end der var sidste år. Der er også et kendt podcast duo, hvor den ene hedder Havregryn, og den anden hedder Thomas Forrest på engelsk.
0: Og Thomas Skov, ja.
4: No! Og Emil Thorup.
6: Ah. Lige præcis.
4: Synes du, at det er... Jeg sidder og tænker på, er der altså, en ting er, der er lak og læder og sådan noget. Er der også nogle flotte ting? Er der en flot stykke sexlegetøj?
6: Ja, men jeg synes mere meget af det lidt mere vulgært, vil jeg sige.
4: Okay.
6: Men jo, noget af det for feinsmækker, kan man sige. Men det er jo ikke det, der er blikfang herude. Det er det ikke.
4: Spændende. Og så, du har en time igen til at underholde dig. Vi tales ved i voyeurboksen. Skal vi ikke aftale det?
6: Vi ses i voyeurboksen, det kan jeg love jer for.
4: Tak skal du have, Otto. Og så kan jeg sige til kære lytter, at vi er tilbage 14.03, lige efter en radioavis med en hel times radio igen.
7: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går meldte DBU ud, at fodboldspiller Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
8: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
7: Siden Danmarks sejr, der har waliserne også fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
8: De har hjemmebane, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen. Og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
7: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbuddet, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have de store datacentre opført i deres område, og 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er altså selvom hendes landbrug på størrelse med 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner, hvis hun gik med til at omdanne det til datacenter.
9: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
7: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da datacentrene de bruger store mængder vand til at køle systemerne ned. Det prestigefyldte amerikanske universitet Cornell Universitys rektor, han kalder en angivelig gruppevoldtægt af en studerende i 2024 for dybt foruroligende. Sagen vil tynge universitetet i mange år fremover, siger rektor Michael Kotlikoff i en videoerklæring. Han anerkender, at der er blevet rejst bekymrende spørgsmål om den efterforskning, der fulgte efter den angivelige gruppevoldtægt, og han støtter en uafhængig undersøgelse af sagen, som New Yorks guvernør Kathy Hochul for nylig har krævet. Der kommer lidt regn, hist og her i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Og i morgen der venter der til gengæld en lidt mere solrig dag med både sol og med tørvejr. Det her det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
4: Anne Glad, nu hørte vi, at Bjarne Corydon han kan lide det hele. Hvad skal du have at drikke i aften, når du skal holde fri?
0: Det er fredag. Jeg får nogle gamle naboer til pizza. Ja, surdejspizza. Står man bare i køkkenet og bager og spiser.
4: Gud skyld.
0: Og den ene af dem, der kommer, kan nok godt lide naturvin. Mm-hmm. Så måske en sekt fra Le Somme, som er sådan Mosel naturvin. Eller hvis hun får lov at bestemme, så bliver det måske en Bollinger champagne. Hun har lidt mere klassisk smag. Men jeg kan lide begge dele. Bare der bobler.
4: Bare der bobler. Jeg kan også lide det hele bare der bobler. Men kan du godt lide naturvin? Er du en stor naturvinsdrikker?
0: Ja, det er jeg. Jeg drikker primært naturvin. Jeg har ikke den der udknaldede smag, hvor det hele skal lugte af stald og brudt, og som min mand har. Men nej, jeg holder virkelig meget af naturvin, fordi så bliver vinen lige pludselig en oplevelse. Det handler ikke bare om effekt og sådan noget, men det er sådan et, okay, hvad smager den af, og hvad lugter den af?
4: Ja.
0: Så man sætter mere pris på oplevelsen.
4: Ja, jeg synes, jeg havde klart sammen oplevet, da jeg begyndte på det der med, at man skulle have et helt andet sanseapparat i gang. Mm. Eller sådan, man skulle lige retænke, hvad man egentlig tænkte vin. Nå, det lyder lækkert med surdejspizza og bobler. Mm. Kan være, at man kan krejle sig til en invitation.

0: Velkommen til Første Række, programmet, hvor vi går helt tæt på de tendenser og historier, som alle taler om, som har været op i ugens løb. Men vi garanterer også at prøve at grave noget frem, som du måske ikke vidste, du ville synes var spændende, men som når du så har hørt det, at du så tænker, wow, det er spændende. Den sætning blev mere kringlet, da den kom ud den i mit hoved.
1: Ja, men intentionen er god.
0: Du forstår, altså, hvad jeg mener.
1: Ja, forhåbentlig lykkes det også at lave nye vinkler på... Ja. På de små historier i kulturlivet også.
0: Nogle gange skal man lige have den der sådan, gud, det havde jeg ikke troet, eller den havde jeg ikke lige selv set komme. Mm. Normalt så er vi mig og Ane Kortsen i studiet, jeg hedder Gustav Hagel, men i dag der har Ane Kortsen fri fra det her program. Hun er sikkert ude og lave noget hårdt arbejde et andet sted, for hun er jo en workhorse. Men til gengæld så har vi fornøjelsen af at have den allerbedste Anne Glad i studiet.
1: Tak skal du have, Gustav.
0: Livsstilsekspert, du er vært på podcasten, du kender typen, og så kender mange der jo nok som vært, eller ekspert hedder det, på kender du typen.
1: Ja. Jeg har heller ikke gjort det nemt for dig.
0: Nej, så skulle jeg lidt...
1: Typen, du kender.
0: Anne, hvad skal vi igennem den næste times penge?
1: Jamen, jeg vil gerne tale om lidt om valisiske fodboldfans.
0: Ja.
1: Så vil jeg også gerne være med til at høre dig fortælle om Gertrud Stein.
0: Åh, ja.
1: Ja.
0: En rose er en rose, en rose er en rose.
1: Mm-hmm.
0: Love her.
1: Ja.
0: Jamen, det lyder kanon godt. Inden vi går i gang med alt det, så vil vi gerne her på programmet dele vores begejstring.
1: Mm.
0: Fordi, hvad hedder sådan noget? Lykkes spreder eller et eller andet. Det er dejligt at høre om det, folk går op i. Så hvad går du og glæder dig til, Anne, i kulturlivet?
1: Jamen, jeg glæder mig til på søndag.
0: Ja.
1: Hvor jeg skal se discount-drama på Folketeatret.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo ikke, fordi jeg kun glæder mig til ting, der foregår i København. Det er simpelthen bare... De sidste 2 år har jeg været ned i sådan et kaninhul. Det lyder så underligt. Alice i Eventyrland-agtigt. Men jeg har simpelthen siddet med næsen nede i 80'erne.
0: Ja.
1: Og dyrket moden, arkitekturen, kulturen. Og Peter Larsen og Anne-Marie Helger var bare et vigtigt samfundssatirisk hold i 80'erne, som også var med til at nyskabe hele genren. Og så var det jo sådan et undergrund, og så endte de lige pludselig hos Hans Otto Bisgaard i bedste sendetid og sådan noget. Ikke?
0: Jo.
1: Men de har simpelthen lavet et 40-års jubilæumsudgave af deres discount-drama, som altså har kørt for fulde huse tilbage i 86 på Folketeatret.
0: Og jeg er jo ikke fra 80'erne.
1: Nej.
0: Så hvad er det lige helt kort handlingen er i discount-drama?
1: Jamen det er, man spider politikere. Det er Anne-Marie Helgers vidunderlige kostymer.
0: Ja, dem kender jeg godt.
1: Ja, og det er Peter Larsens sådan karikaturer af forskellige elskelige typer. Fru Erna Iversen, som er nok min favorit. Kæmpe store bryster, kæmpe store lår.
0: Fantastisk.
1: Og holdninger til det hele. Altså meget seksualiseret type i virkeligheden, men som aldrig er bange for at indkalde pigegarden for Gladsaxe, hvis der skal være lidt fest i gaden.
0: Fabelagtigt. Og hvorfor har du været så meget nede i 80'erne?
1: Jamen, jeg besluttede mig faktisk for sammen med min gode veninde Christine Viren, hende fra Hammerslag, for at det kunne være et spændende foredrag at holde. Fordi der er så meget fra 80'erne. Altså hele den der dystopiske, mørke tid med økonomisk krise og frygt for, at russerne skulle komme lige om lidt, som spejler nutiden. Og hvad var det så, de gjorde, de unge i 80'erne? De lavede karneval og fyrede den af.
0: Skarvet ud.
1: Og 2-3 sabbatår i udlandet.
0: Ja.
1: Og så gik det hele alligevel. Så det er faktisk en håbefuld foredrag også.
0: Discount-drama.
1: Mm.
0: Jeg kan huske, jeg havde sådan en... Jeg tror, jeg fik en påklædningsdukke, da jeg var lille, af Anne-Marie. Altså,
1: okay,
0: som var Anne-Marie Helger med forskellige kostymer, man kunne sætte på.
1: Tænkeligt. Altså, hun kunne finde på at have sådan en opsats, en kæmpestor bogle på hovedet, fuld af æbler eller kunstige blomster. Altså, gerne kostymer, som gjorde hende 2 meter høj.
0: Fantastisk.
1: Og det der, de der udtryk, som var så legesyge og vilde, og der var også tit nogle politiske budskaber, der gik med om økologi eller pas på de små i samfundet, på den ene eller den anden måde. Ikke? Det synes jeg var vildt fascinerende, og jeg var jo ikke sådan super gammel, da jeg sad og kiggede på de her 2 typer i første omgang. Og de holder jo fuldstændig stadigvæk.
0: Ja.
1: Det synes jeg er lige så imponerende.
0: Så det er altså discount-rammer på Folketeatret?
1: Mm. Ja.
0: Som kører her i efteråret.
1: Som har nogle få forestillinger, og den på søndag, den er desværre udsolgt. Men man kunne drømme om, at de...
0: Gennemsætter eller
1: køber på turnéer. Ja, for det er helt udsolgt, ikke? Så ja. Det kunne jo være, at man kunne få et par stykker mere. Hold øje.
0: Det lyder fandme fedt. Alt med Marie Helger er jeg solgt på. Jeg går lige nu og glæder mig til, at Det Kongelige Teater opsætter Evita.
1: Ja.
0: For så kan man høre den her.

0: Det er svært at høre det her nummer, uden at få lyst til at bruge sine arme, til at dirigere og slå ud med dem.
1: Fuldstændig. Altså jeg vil sige, jeg er bevidst om, kære lytter, at det her måske bliver to københavneranbefalinger, men så vil jeg sige, man kan jo altid se Madonnas filmen Evita, hvor Madonna spiller Eva Perón.
0: Ja.
1: Hvis man ikke, hvad hedder det, har mulighed for at nå forbi Det Kongelige Teater. Altså, det er jo den mest fascinerende historie. Jeg er ikke en musical-fyr. Normalt så har jeg det sådan her, nej tak, jeg behøver ikke musicals, jeg behøver ikke de helt store sang. Men Evita har en... Altså, Eva Perón har som karakter... Historien er jo, at denne her unge pige bliver gift med Argentinas præsident, diktator, Perón, og hun kaster sig bag hans autoritære regime. Især kaster hun sig ind i fagbevægelseskampen, fordi han har været handelsminister. Det er lige meget. Det er en ægte karakter, det her det er baseret på. Og hun bliver første dame, og hun giver ligesom sit hjerte til Argentina, og Argentina giver al deres kærlighed til hende. Og så følger man jo, hvordan at hun helt tragisk dør som 33-årig og efterlader Argentina i landesorg. Hun er på en eller anden måde Argentinas Princess Diana.
0: Ja. Og hun dør af kræft?
1: Ja, det gør hun nemlig. Og bliver... Ja, hvad er hun, sådan frelseren?
0: Mm.
1: Men det, der er spændende ved den karakter, det er jo, at det er jo... Altså, Perón-regimet er jo... hvad hedder det, brutalt.
0: Ja.
1: Hun støtter op om et meget brutalt diktatur i Argentina, som ikke er udpræget godt, men som heller, altså, så hvad er hendes rolle i det? Er hun skyldig? Hvor meget ved hun? Hvor meget sælger hun sin sjæl for denne her position i samfundet? Og hvor meget er hun egentlig bare oprigtigt motiveret af at prøve at fremme Juan Perons mission, som jo er sådan en form for ja, sådan noget venstreorienteret, autoritært tutelut.
0: Men det er sjovt, ikke? Hun bliver sådan en håbeskikkelse midt i brutaliteten, ikke?
1: Ja.
0: Det er en underlig dobbelthed.
1: Og det gør hun jo, mens hun, altså folk sulter og arbejdsløse, og hun går i store Dior-kjoler, som koster, altså, jeg ved ikke med inflation, men i dag havde de kostet 100.000 vis af euro, sådan nogle kjoler, hvis man skal have dem lavet, couture, de specialsange. Hun har kæmpe store Cartier, altså smykkemærket, smykker på. Det er jo en fuldstændig vulgær luks, og det en historie, vi ser igen og igen og igen. Det er en Marie Antoinette-fortælling. Det er en...
0: Imelda Marcos.
1: Præcis, med de 1000 par sko. Det er jo en sådan en kernefortælling i vores... Når man kigger på mænd, der har magts koner, hvilken rolle tager de, og hvordan kan de ligesom gå ind og både være bløde, men samtidig så lukrerer de sindssygt meget på den dårligdom, som bliver skabt. Så det er en fantastisk spændende fortælling. Musikken er amazing. Jeg så det en gang, da jeg boede i London. Fordi jeg har boet i London. jeg bliver mobbet med det på redaktionen, fordi jeg ender altid med at sige det i programmet. Hvor at det var en udendørsforestilling. Mm. Og så, det var så ikke Don't Cry For Me Argentina, da den kom på, men det var da et af de store afslutningsnumre kom på. Så åbnede himlen sig, og så regnede det, og det var amazing.
0: Kunne vi ikke bare aftale, at det var mens hun sang den, når
1: jo,
0: du fortæller historien fremover? Det synes jeg faktisk er større dramatisk effekt.
1: Man skal ikke lade sandheden komme i vejen for en god historie. Så altså, vi glæder os til discount-drama på Folketeateret, Evita på Det Kongelige, og så kan man forhåbentlig, hvis man ikke har mulighed for at se nogen af dem, prøve at finde de her værker eller historiske ting på nettet.
0: Ja, og det ligger nemlig også på DRTV.
1: Jamen altså.
0: Halvanden time med discount-drama.
1: Fantastisk. Nu skal vi til et drama, som der ikke er noget discount over.
0: Mhm.
1: Det hedder en radiobro. Fordi i sidste uge, der skrev adskillige engelske medier, at Manchester City, altså fodboldholdet, blev kendt skyldige i de 115 anklager, de var tiltalt for. Største del af anklagerne handler om svindel af astronomiske summer og omkring 900 millioner pund, altså lige godt 8 milliarder kroner. Det her er en sag, der har kørt i... alle medier herhjemme, internationalt, det er en kæmpe sag. Og det er det, fordi at det er jo fuldstændig absurd beløb, der angiveligt er blevet svindlet for her i Manchester City-sagen. Eller nu siger jeg angiveligt, og det er fordi, jeg ved ikke så meget om fodbold, så jeg skal lige have styr på min facts. Og til at hjælpe med det, der har vi Mikkel Bischoff. Velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Fodboldekspert på Disney og her i huset på DR også. Du er tidligere Manchester City-spiller. Ja?
2: Ja.
1: Ja, godt. Mm. Vil du ikke lige starte med at ridse op bedre, end jeg gjorde, hvad den her sag handler om for folk, som måske ikke har fulgt med, bare har hørt Manchester City nævnt i radioen?
2: Jamen, først og fremmest så er Manchester City jo med i Premier League, som er den mest populære liga i verden. Der er så mange, der elsker at se Premier League. Det er også den mest pengestærke, og Manchester City er faktisk, for at sætte det sådan lidt i kontekst, set over de sidste 20 år, det mest succesrige hold af alle dem, der har vundet flest mesterskaber. Så det er en kæmpe, kæmpe klub, og de har faktisk også vundet Champions League og VM for klubhold. Så det er en af de allerstørste hold i verden.
1: Ja.
2: Det, de så har gjort, jamen, de har brudt de finansielle regler i Premier League, og der skal være en eller anden sammenhæng mellem, hvad du har indtægter og hvad du har udgifter. Det vil sige, du kan ikke gå ud og bruge en milliard på en dyr fodboldspiller, det gør de faktisk, samtidig med, at du kun måske har 100 millioner i indtægter.
1: Nej.
2: Så de har gået ud og tegnet, hvis I fiktive sponsoraftaler med klubber eller med firmaer, mens at pengene egentlig i realiteten bare er kommet fra deres ejere fra Abu Dhabi. Så de har egentlig maskeret, hvor pengene egentlig er kommet fra.
1: Good old-fashioned corruption.
2: Ja.
1: Simpelthen.
2: Finansiel doping kalder de det.
1: Sådan. Finansiel doping. Og hvad, altså, denne her regel om, at man ikke kan bruge flere penge, end man har, det giver jo meget god mening. Altså, det kan virksomheder jo heller ikke, eller jeg kan i hvert fald ikke få lov at bruge flere penge, end jeg har. Så er det en regel, man har aftalt klubberne imellem, eller er det bare sådan landet ligger, at det kan man ikke?
2: Det er noget, der er aftalt klubberne imellem i forhold til at få et sundt klima, der ikke bare skal komme en eller anden ejer ind, som i et år vil pumpe en masse penge i det, og tegne en masse kontrakter, og så efterlade klubber, hvis han ikke lige gad mere at lege med den klub, i fuldstændig ruin. Og så for at beskytte traditionerne i engelsk fodbold, hvor der er så mange fans, og det betyder så meget. Fansene, altså hvis man kommer på et engelsk stadion, jamen, så sidder der flere generationer ofte sammen og ser fodboldkampene. Altså hele det miljø og hele den kultur forsøger man at beskytte ved at lave nogle regler omkring den bedste liga i verden og i England.
0: Så det er faktisk for at skabe en bæredygtig økonomi fremadrettet, ja, man har de her regler?
2: Lige præcis, og for at skabe et eller andet, hvis I den samme vil sige, bordplader og arbejde med på mange måder, ikke? At alle har ens regler, og at man ikke bare skal gå ud og købe en masse spillere, og så efterlade klubber i ruiner bagefter.
1: Ja, og det lyder også, som om du siger, det er også en bevarelse af en vis form for fodboldkultur. Altså simpelthen, man prøver at sige, vi kan ikke, ja, vi er nødt til at holde fast i sådan, at alle dem, som sidder nede på lægterne, hedder det,
2: ja.
1: At de ikke bare bliver sat af, altså at de ligesom også kan se sig selv i det.
2: Ja, og det er jo egentlig meget fornuftigt, fordi at i de her tider, altså vi så alle sammen VM, og jeg var også dernede, eller derovre i USA, og der var jo skandaler, altså der var fantastisk fodbold, men der var også Trump, der blandede sig i noget, og der var Infantino, som er præsident i FIFA, som både under VM blandede sig, og også efter forsøgte at sælge fodbolden. Der har været så mange skandaler i fodbolden i løbet af sommeren, så det var ikke lige præcis det, vi havde brug for, at en af de største klubber i verden har snydt og bedraget over en længere årrække.
1: Skal vi lige vende blikket mod selve klubben, som du jo kender indefra, Manchester City. I 2008 bliver den solgt til nogle rigmænd i Abu Dhabi. Hvordan er klubben inden? Altså den klub, du kommer over til, er det i 2006, du kommer derover?
2: 2002,
1: og så er du der til 2006. Det er
2: yes.
1: Sådan der. Hvad er det for en klub, du kommer over til?
2: Jamen det er en helt anden klub. Altså det er en klub, der har lidt finansielle problemer, men det er også en klub, som er lokal. Den er ejet af englænder eller britter i hvert fald, igennem flere generationer, og som jo på den måde har ikke været en del af toppen af engelsk fodbold. Jeg kom til i 2002. Hvis man går 3 år længere tilbage, jamen der vandt bysbørnene fra Manchester United the triple, det vil sige, de vandt Champions League, de vandt Premier League, og de vandt den engelske FA Cup. Og det siger jo lidt om, hvor stor den klub var. Peter Schmeichel spillede blandt andet på det hold der. Og samme år, i 1999, der lå Manchester City nede i den tredje bedste række. Så det siger jo lidt om, hvor stor forskel der var på de to klubber. Og traditionelt var det jo lillebroren i byen.
0: Så det har været sådan en underdog. Så man holdt med dem også, måske fordi de var underdogs. Fordi det er jo et navn, jeg har hørt i mange år.
2: Ja, præcis. Men det var en lokal klub. Altså, når jeg gik en tur i Manchester, så var der mange Manchester City-trøjer, og det er de lyseblå, og ikke så mange Manchester United-trøjer, selvom Manchester United var et kæmpe brand og en af de største klubber i verden. Men det var, fordi Manchester Uniteds fans måske var rundt i England og i hele verden, mens de lokale

0: storhedstid i Manchester United, men det år, jeg kom til Manchester City, der kom Peter Schmeichel faktisk også til klubben. Okay. Så de investerede i store stjerner, og der blev brugt hundredvis af millioner, men det er slet ikke i den størrelsesorden, som Manchester United gjorde, og overhovedet ikke i den størrelsesorden, som der sker nu.
1: Okay, så I gik ikke for lud og koldt vand?
0: Nej, det var
1: det er godt at høre. Hvordan er det egentlig, når sådan en Peter Schmeichel kommer ind i klubben? Altså, er man så sådan, ej, dejligt at se en anden dansker, eller hvordan har man det med det?
0: Ja, det var helt vildt for mig, for jeg var faktisk Manchester United-fan, og sad og fulgte med i de her store triumfer, hvor han vandt Champions League med Manchester United, og vandt Premier League. Så det var meget specielt for mig, at han kom ind i ungdomsrummet. Men det var også lidt sjovt for ham, tror jeg, for han havde aldrig på det tidspunkt, da han kom til Manchester City, spillet med andre danskere, og vi var faktisk et par andre danskere, og i starten snakkede han faktisk engelsk til os. Han havde ikke helt forstået, at man faktisk godt kunne snakke dansk, og man kunne have en lille danskerklikke over i hjørnet af midtersporet.
2: Hvilken status havde Premier League på det her tidspunkt?
0: Det var kæmpestort. Altså, det er ikke helt så stort, som det er nu, men det var stadig allerede på det tidspunkt den førende liga, den mest eksponerede liga, og det er jo den, som alle snakker om. Det kan godt være, at der er store klubber også i de andre lande, der er FC Barcelona, Real Madrid, der er Bayern München i nogle af de andre liga, Paris Saint-Germain i Frankrig, men som liga er Premier League markant større end alle de andre tilsammen.
1: Og så sker der det i 2008, at Manchester City bliver købt af nogen fra Abu Dhabi. Og hvad sker der så med klubben?
0: Jamen, så forandrer det klubben, og de begynder at bruge en masse penge, og det er jo selvfølgelig finansieret på den her lidt ulovlige måde, hvor de snyder. Det vil sige, de får en masse, lader som om, at de har en masse indtægter fra sponsorer, men det har de ikke rigtigt. Det er penge, som de får ind fra deres ejer fra Abu Dhabi, og så bruger de en hulens masse penge på dyre fodboldspillere. Og ret hurtigt begynder de at kunne købe nogle af de bedste fodboldspillere, skabe fantastiske resultater, og allerede efter 3 år, tror jeg det er, så vandt de FA-Cuppen. Efter 4 år vandt de FA-Cuppen, det er sådan den lokale pokalturnering, så vandt. Efter 4 år vandt de Premier League. Det vil sige, at de gik faktisk fra at være sådan en bundklub eller en midterklub i ligaen, til at være en absolut topklub i England. Og ikke så mange år efter at være en ledende klub i hele Europa, altså vinde Champions League-finaler, som er det allerstørste.
2: Det må have været en vild historie om den grimme ælling, der lige pludselig fløj. Altså, hvilken opmærksomhed fik det skifte?
0: Jamen, på nogle måder var det en historie om den grimme ælling, der pludselig blev smuk, men på andre måder vidste man jo også godt lidt, hvor ejerne kom fra. Så der var også sådan lidt, hvordan er det her egentlig gået til?
2: Okay.
0: Der er jo også historien om menneskerettigheder og de ting for de arabiske emirater, så man vidste måske godt, det var lidt brødent, men vi kunne ikke rigtig, man kunne ikke rigtig bevise det på nogen måde, og den her retssag har også stået på i så mange år, at man godt sådan måske var forberedt på, at der var noget, der var galt. Men jeg tror ikke, der var nogen, der var forberedt på, hvor slemt det stod til. Altså, de har snydt og bedraget i så mange år, så store beløb.
1: Mm. Som en, der ikke følger fodbold, jeg ved ikke, følger du fodbold?
2: Nej, ikke på den måde.
1: Men som en, altså, jeg følger med i det, fordi vores god praktikant Otto, som vi hørte tidligere, Otto Korsø, han er meget fodboldinteresseret, så han kommer på arbejde og fortæller mig vidt og bredt om det, og jeg prøver at følge med så godt jeg kan, og jeg læser selvfølgelig også i medier om store fodboldhistorier. Men det virker på mig som om, altså meget svært for mig at forstå, at om alle klubber i virkeligheden ikke er ved at være solgt til store oliekapitalfonde. Altså, og så kan man sige, en ting er korruptionen, men det lyder også på dig som om, at da det her skifte sker i 2008, så går det så stærkt, at det bliver måske lidt set ned på. Altså, er det mere ufint at være ejet af nogle oliesheiker, end det er at være ejet af, jeg ved ikke, hvem der ellers ejer fodboldklubber? Er der nogle engelske landmænd, nogle store, rige, adelige, der ejer fodboldklubber?
0: Der er mange amerikanske ejere faktisk i fodbold. Ja, det er ikke så fint. Altså, Newcastle, en anden stor klub fra Nordengland, er også ejet af ejere fra samme del af verden. Og der bliver set lidt ned på det i forhold til menneskeret. Også i forhold til, de siger, det der med sportswashing. Man forsøger måske at brande et image af sit land ved at eje en klub. Paris Saint-Germain er det bedste eksempel med Qatar, ikke? At på mange måder så har de sportswashed deres image og deres ry ved at have en fodboldklub, eje en fodboldklub i Frankrig, som har været de sidste 2 år Champions League-vindere. Så der bliver set lidt ned på det. Det er et godt spørgsmål.
2: Hvad med fansene? Hvad er deres reaktion egentlig på den her økonomiske bagmand?
0: Jamen, det er det, der gør allermest ondt, fordi de fans har jo været der hele vejen igennem, og de har jo haft en fodboldklub, som de har levet med, har været gode i nogle år. Nogle år har de været nede i den tredje bedste række og den anden bedste række, og de har været vi har vant til at hvile i det. Lige pludselig havde de en lang overrække, hvor de vandt en masse. Men altså, det, der gør allermest ondt, at de på en eller anden måde bliver trukket med ned af det her. Ikke? At nu alle snyder, alt, der er forbundet med Manchester City. Mm. Det er jo snyd og bedrag. En af de absolut største fodboldspillere i verden, Haaland, som spiller for Manchester City, altså, har han også snyd og bedrag. Han har jo ikke vidst noget om det. Pep Guardiola, den måske største træner i de sidste 20 år i verden, jamen, har han vidst noget om det her. Så mange af de ting og de store

0: over øjeblikke, som vi som fodboldelskere har oplevet de sidste 20 år i Premier League, jamen har det bare været snyd og bedrag? Altså, hvordan skal man egentlig opfatte det? Og det må virkelig være slemt at være fan.
1: Er ejerkredsen i dag uændret i forhold til dem, der investerede dengang?
0: Ja, det er de samme. Og det er jo også det, som man måske kan spekulere i sanktionen, kan være, at de bliver smidt ud. Altså, det kunne måske være det, at hvis klubben, ud over andre straffe, de får måske at blive tvangsnedrykket og alle de andre ting, jamen, så kan det også godt være, at man siger, hey, de der ejere, de skal ud, ellers får I ikke lov til at deltage.
2: Kan vi helt kort nå at spørge, hvad sker der så nu? Altså, skal der en fodbold... Skal de have en bøde? Skal de, hvem straffer dem? Er nogen, der skal i fængsel? Hvad sker der?
0: Ja, det er det helt store spørgsmål. Det er det helt store spørgsmål, ikke? Hvad der kommer til at ske, om de skal fratages alle de titler, de har fået, og de har vundet i de år, hvor de har snydt, om de skal fratrækkes en masse point, om de skal tvangsnedrykkes, om de skal smides ud af ligaen. Og dertil kommer jo også potentielle sagsanlæg fra nogle af de andre, som ikke har vundet mesterskabet det år, fordi Manchester City vandt det. Jamen, de blev nummer to. De burde jo have været mestre. De har gået glip af en masse penge. Ja. Så det bliver fuldstændig vildt at følge det her de næste år.
1: Og så kan man høre, at de har anket den her dom. Ja. Så nu er den jo bare skudt til hjørne.
0: Ja, det kan man godt sige. Jeg håber på, at det bliver løst ret hurtigt. Jeg håber også, at straffen kommer, og så må den ligesom blive eksekveret, mens at anken løber.
2: Det var et godt hjørnespark, du fik lavet derinde.
1: Tak skal du have.
2: Mikkel Bischoff, tusind tak, fordi du ville gøre sådan en fodboldnoob som mig klogere på det her. Det var meget, meget spændende. Som sagt, fodboldekspert og kommentator for Disney og for Danmarks Radio.
0: En fornøjelse at deltage.
2: Tak skal du have. Nå, så er spørgsmålet, om der sidder en lille... fræk journalistpraktikant i en for your box.
1: Er du nøgen i radioen, Otto?
3: Der står... hold da op, der er meget genklang herinde. Jamen ja, der står simpelthen en meget, meget nøgen praktikant i en for your box lige nu. Ja, og det er meget spændende. Folk kigger rigtig meget.
2: Otto Korse, er du nøgen inde i voyeurboksen?
3: Ja, jeg har det gode, jeg har sådan en lille pressevest, jeg lige kan holde foran min nedre dele. Men ellers så er det bare røv og livesender.
1: Var det et krav?
3: Nej, det er for rettighedsmæssigt, så er det bare roligt. Det er eget fri vilje.
2: Hvordan er det så at stå i denne her voyeurboks, Otto?
3: Altså, det er jo fantastisk, fordi det hele handler om, eller ikke det hele, men der er rigtig meget, der handler om at udfordre sig selv herude og give sig over. Nu har jeg lige prøvet tantra. Jeg har lige fået et tantra-kursus, hvor det handler om at give slip på sine hæmninger, og der er også rigtig meget kings herude, er det ikke eller andet tredje? Og ikke lige det her, det er nok ikke lige, mig at stå her nøgen, mens alle har tøj på. Men der er noget smukt i at udfordre sig selv og prøve at komme lidt ud af sine hæmninger.
1: Hvilke reaktioner får du fra det publikum, der kigger?
3: Man kan sige, lige nu står jeg og har øjenkontakt med tre personer, som synes, det er ret fedt. Men jeg tror, man kan sige lige nu, at det er stadig det early crowd, ikke? Så der er måske ikke den helt store sådan, nøgenhedsstemning endnu. Men folk virker meget sådan glade for det.
2: Der er
3: en, der griner lige nu.
2: For os, der ikke har været inde i en voyeurboks, prøv lige at beskrive, hvordan er det? Hvordan ser det ud?
3: Ja, der er sådan noget lidt neonlys. Jeg har faktisk sendt et billede til dig, Gustav, så du har lidt, så der er, hvis man siger, dokumentation for, at jeg er splitterragende. Så er der sådan en sådan birketræ her i midten, sådan slags, nærmest sådan en slags pole dance, hvor der er et lille bitte sæde, man kan sidde på, men det har jeg ikke lyst til, for jeg ved ikke, om der har været før mig. Og så det er måske sådan en halvanden gang halvanden meters boks, hvor der er godt, jeg ved ikke, om man kan høre det derude, men der er rigtig mange sådan genklang-agtigt.
2: Mm. Altså, også det er sgu i orden.
3: Jamen, jeg er jo nøgen.
1: Jeg er bare kæmpe beundret af dig i forvejen. Altså, respekt. Wow, hvor er du dygtig.
2: Har du på den time her, hvor du har gået rundt, siden vi snakkede med, eller en halve time er det måske, har du så stødt på noget særligt, noget som du har bidt mærke i? Eller har du bare været stresset over at skulle ind i en voyeurboks?
3: Ej, jeg har aldrig, altså man kan sige, at havde jeg været stresset over, så havde jeg ikke gjort det. Det er jo egen fri vilje. Jeg vil sige, meget af det er jo det samme, som det var sidste år. Bare med sådan små tweaks her og der. Men man kan sige, fordi det er sådan et virvar af overstimuli i alle, altså alle typer. Så ja, hej, goddag, hej, hej. Der er en, der synes, det er rigtig sjovt, jeg er nøgen. Så er det jo sådan lidt overstimulerende, uanset om man har været før eller ej.
2: Kan du, den person, der lige synes, det var flot, kan du nå at række dem en mikrofon?
3: Nej, fordi de skal alle sammen ind til show til, hvad hedder det, der jeg tror, er det enten er det kvinde- eller mandestrip lige om lidt, så det er alle sammen valgfarter til. Og i øvrigt, så betyder det, hvis jeg skulle hente vedkommende, ville det også betyde, at jeg skulle rende rundt splitternøgne ude på pladsen, og det tror jeg ikke er tilladt.
2: Nej, okay. Det er alligevel for meget.
3: Trods alt.
2: Altså, hvis du skulle komme med en overskrift på årets erotikmesse, ej, nu er der James Bond-musik i baggrunden.
3: Man kan godt høre det. Ja, men det er der, og jeg kan se, det er kvindestrip.
2: Det er kvindestrip. Hvis du skulle komme med en overskrift på erotikmessen, hvad skulle erotikmessen 2026's overskrift så være?
3: Vi stopper aldrig med at komme tilbage. Vi kommer altid. Vi kommer altid. Der er den.
2: Fabelagtigt. Otto Korse, journalistpraktikant, tusind tak for at... og tage os med og være vores øjne.
3: Og så krop,
2: og være krud krop. For en masse andre. Jeg lægger krop til det her indslag.
1: Respekt.
3: Værsgo.
2: God tur til Strip.
3: Tusind tak.

0: Altså, kan jeg lige sige til lytterne, han sendte mig faktisk et billede. Han holdt så for, men det er et... det er simpelthen hans stol. Spiller hans hjørne.
1: Ja, i et flot lilla lys med noget... Ja.
0: Men det, det kræver...
1: Han havde ikke engang slipset på.
0: Nej, det er det, han taget af. Det er det, det kræver at blive journalist i den her branche.
1: Wow.
0: Vi har de store historier, som vi kigger på, dem som fylder i ugens løb. Vi har også de mindre historier, som vi falder over. Anne, du har en historie med om valisiske fodboldfans.
1: Ja, nu kommer der meget fodbold i det her program. Men det var simpelthen, fordi jeg sad og så Danmark-Wales-kamp sammen med familien i søndags, hvor Danmark jo vandt. Og så siger den TV2's fodboldkommentator Morten Brun, så siger han, jamen, han havde været, dagen før havde han simpelthen været ud og se BK Frem spille mod Sundby Boldklub ude på Valby Stadion, som jo sådan et opgør i 3. division. Og der havde der også været valisiske fans.
0: Ja.
1: Altså simpelthen, som man har en turisme her, hvor man opsøger sådan nogle klubber, som man jo nok dybest set ikke er fans af eller følger med i, for at indsnuse den der autentiske fodboldatmosfære, ikke? Super interessant i et marked, hvor billetter til fodboldkampe på højt niveau er sindssygt dyre og sindssygt svære at få fat i, ikke? Altså, det er jo virkelig et nåleøje at få lov til at købe en landsholdskampsbillet. Så er der opblomstring i det andet, hvor billetten jo koster 60 kroner eller 100 kroner, og du er ude og møde de lokale og indsnuse den der stemning. Det synes jeg var så sympatisk.
0: Og det er jo meget spændende i forhold til det, vi lige hørte Mikkel Bischoff tale om, det her med, at alle klubberne på en eller anden måde begynder at... Altså, der er så mange penge i det, at det mister virkelig noget, der, altså, og på en måde, hvor fansen ikke kan være med længere.
1: Præcis.
0: Så den der... Det, som man som fan synes er fedt, som er måske at stå og drikke nogle fadøl og spise en hotdog, eller hvad, jeg ved ikke, man spiser i England.
1: Og det, som man voksede op med som barn, det, som man synes var det fede ved fodbolden, det kan man så få herude i de lokale klubber.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg er en spændende drejning, som hele den kulturoplevelse er ved at tage.
0: Jeg har selv virkelig haft lyst til at gå til en fodboldkamp.
1: Ja,
0: jeg har ikke været til en fodboldkamp i, nu siger jeg, 20 år. Altså siden jeg var 10, tror jeg.
1: Men kunne du forestille dig at tage til Paris, og så gå ud og se et lokalt oprør?
0: Nej.
1: Opgør et eller andet sted?
0: Nej.
1: Nej, det og bruge tid på det?
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Men det er klart, jeg kan godt se det der med, at det er jo det samme med alle mulige andre interesser, at man prøver at opsnuse den café, som Instagram ikke har, som ikke er overtaget Instagram-influencer, eller man prøver at finde den restaurant, eller det, altså sådan den tøjbutik, hvor det ikke er sådan, priserne ikke er skruet helt i vejret på secondhand-tøj, fordi at der kommer alt muligt at tage billeder derfra. Men det er sjovt, fordi det også betyder, at det er vel en kærlighed til spillet, og til...
1: Vi er tilbage til kernen, til det egentlig handler om, ikke?
0: Ja, ja. Altså det gør man jo ikke, fordi man holder med dem. Eller
1: Nej.
0: Fordi man tænker, jeg skal død og kritisere alle mine holdtrang.
1: Virkelig godt lide fodbold.
0: Ja, jeg kan godt lide at være der.
1: Ja.
0: Går du meget til, du sagde tidligere, at du ikke rigtig fulgte fodbold, men går du til fodboldkampe eller sådan?
1: Altså, når BK Skjold er ude at spille på søndag igen, så står jeg klar.
0: Ja, så står du klar.
1: Ej, men jeg har en søn, som går til fodbold.
0: Ah.
1: Så sådan nogle kampe går jeg til. Og så har vi faktisk en enkelt gang været ind og se en FCK-kamp.
0: Ja.
1: For at opleve det i parken.
0: Ja.
1: Det var vildt.
0: Er det...
1: Måske også lige lovligt vildt.
0: Det var det, jeg skulle til at spørge om. Ja. Er det for vildt, synes du?
1: Ja, det var lige på kanten til at være for meget på det tidspunkt. Og så kan man også bare sige, jamen hvorfor skal en 9-årig også i parken? Altså, det er måske fint nok. Jeg var selv over 30, før jeg var til en landskamp.
0: Ja.
1: Så det er måske okay at udskyde nogle af de der oplevelser en lille smule, ikke? Ja.
0: Ved vi noget om danske fans gør det samme som de her valisiske fodboldfans?
1: Altså, det er sådan en trend ud i Europa, kunne min mand fortælle mig. Jeg har ikke kunne finde noget som helst data på det.
0: Men, vi stoler på det, mand.
1: Men præcis. Så det er simpelthen, man begynder at dyrke de der små klubber og den fankultur, der er der. Netop fordi, at så er vi tilbage ved kernen, og så kan man få lov til at nørde ned det autentiske. Så det er jo også, så har man måske en billet, en dyr billet til et eller andet, og så paketerer man.
0: Ja.
1: Og på samme måde er man jo også begyndt at have sådan nogle mystery boxes, hvor man kan købe brugte fodboldtrøjer.
0: Oh ja.
1: Og der kan det altså være hvad som helst. Du kan få lov til at skrive, det skal ikke være for den her klub, ikke? Men ellers så kan du modtage hvad som helst. Og der er du jo også igen bare inde og opleve noget fodbold, som du ikke kendte i forvejen,
0: ja.
1: Og få en eller anden helt lille ny oplevelse, som dine venner ikke har.
0: Ej, det er fedt. Mm. Jeg tror, jeg er klar til at komme på stadion på et tidspunkt.
1: Ja, og lige... hvad skal det være?
0: Jamen, der er jo mange herovre i Københavnstrup, som synes, at B93 skulle være nice.
1: Ja.
0: Der ved jeg, at man også kan få et glas naturvin, tror jeg.
1: Ja.
0: Og en økopølse.
1: Ja.
0: Og de har jo gjort det smarte, at de ligger ved deres kampe også fredag aften, så man kan gøre det lidt til sådan en social efterarbejdsting.
1: Genial.
0: Og det er jo ret godt ting.
1: Ja.
0: Men jeg kunne også godt tænke mig bare at komme i parken og se FCK Brøndby og altså køre en masse, hvad hedder det, Carlsberg og fadøl ned. Jeg ser tit på billeder, de der lange papting, hvor der kan bare stå sådan noget. Nu siger jeg, at der kan stå 12 fadøl, det aner jeg ikke, om der kan. Men sådan noget, sådan... Og så kan man gå med sådan nogle lange nogle...
1: Det skal bare ikke være her i oktober, vel?
0: Nej, det skal bare ikke være i oktober.
1: Nej.
0: Nå, det synes jeg er spændende. Det er dejligt, at der er nogen, der stadig bevarer det sådan autentiske... Det gode rene til fodbolden, specielt efter Bischofs lidt dystre, synes jeg, karakteristik af fodboldbranchen. Eller fodboldmiljøet. Jeg er faldet over en historie i The Economist, og jeg er simpelthen så glad for den, fordi at... altså mediet The Economist, som er sådan et fedt finansmedie, de har citeret et studie fra vores allesammens Nina Schmidt fra Aalborg Universitet.
1: Ja, professor.
0: Professor, jeg skulle lige til at sige boss lady, men det tror jeg ikke, vi siger længere.
1: Nej.
0: Men det synes dog godt, hun godt kunne være lidt, hvis man stadig brugte det begreb.
1: Hun er awesome. Hun er ikke bare være enig om det.
0: Hun er virkelig,
1: er sej virkelig, virkelig og cool. Klog og dygtig.
0: Hun har lavet et studie om, fordi det er jo sådan, at der stadig er en, et løn, spænd mellem mænd og kvinder i det, som de økonomisk kalder den rige verden, på cirka 12%.
1: Ja.
0: Så mænd tjener i gennemsnit cirka 12% mere end kvinder for samme arbejde. Og der er lavet alle mulige hvad hedder sådan noget, måder at prøve at mindske det på, og man gør det ene, og man gør det andet, og det er virkelig svært at få til at ændre sig det her sådan...
1: Løngab.
0: Ja, men det er fordi, jeg var i tvivl om, gab var en fordanskning af gap, men det er det selvfølgelig måske. Løngab. Nej, for man kan selvfølgelig gabe over noget.
1: Mm.
0: Det er en tanke, den behøvede ikke komme ud i radioen, den kunne bare være fra i mit hoved. Nina Schmidt har simpelthen lavet et studie, hvor hun har undersøgt en masse virksomheder, og det, hun har fundet ud af, er, at hvis mand bliver far til en pige, så både mindsker det løngabet på arbejdspladserne, hvor de er chefer, og de ansætter flere kvinder.
1: Yes.
0: Simpelthen den lyserøde stork.
1: Ja, præcis. Og hun har jo simpelthen trukket enorme mængder data ud af Danmarks Statistik. Ledere fra mellemstore virksomheder i Danmark, der har fået børn inden for en vis årrække, og så kønnet på de der første fødte.
0: Ja.
1: Hvad har det været? Det har man så kørt sammen med lønstatistikker.
0: Ja.
1: Super spændende.
0: Og man, der er selvfølgelig lavet alt muligt. Altså, det er sådan nogle mellemstore virksomheder, som kun kan have én mandlig chef, sådan, så man kan korrigere for dutlut.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan nogle virksomheder, som står for cirka 90% af de virksomheder, vi har herhjemme. Det er virkelig interessant forskning, synes jeg, fordi på den ene side, så er man jo sådan her, oh, we did it. Eller sådan, det siger jo noget om, at vi har brug for empati, og vi har brug for at kunne se det andet køn, for at kunne rent faktisk forstå vigtigheden af, og, eller sådan værdien af arbejdet, samtidig med, at det jo ikke er en løsning at pålægge topchefer og få piger.
1: Det bliver svært. Det bliver bøvlet med HR, som hun også siger, den gode Nina Schmidt. Men det er jo... det er jo endnu en fed streg under, hvor biased vi er, når vi rekrutterer andre. Vi kan bedst lide nogen, der ligner os selv. Jeg kunne godt have tænkt mig, men det vil måske det statistiske materiale vil blive for småt. Jeg kunne godt have tænkt mig, at man havde lavet en tilsvarende for kvindelige ledere.
0: Ja,
1: men,
0: for at se, hvordan de...
1: Ja, præcis. Om det var det samme, der gjorde sig gældende der. Fordi der har vi jo tidligere set, der kunne også godt være et bias den anden vej.
0: Hvor kvinder desværre ikke
1: træffer beslutninger til kvinders fordel.
0: Nej, så de simpelthen også ansætter flere mænd og giver mænd en højere løn.
1: Ja,
0: og sådan noget.
1: Ja, meget spændende. Det kan være næste studie, Nina Schmidt.
0: Ja, vi er fulde gode idéer her. Har du egentlig haft flest mandlige eller kvindelige chefer?
1: Jeg har haft to kvindelige chefer, resten har været mænd. Og den ene var Rigmor Sobel, den anden er Mona Juul, som leder de konservative nu.
0: Wow.
1: Ja.
0: Og resten har været mænd?
1: Ja.
0: Var de bedre, de kvindelige chefer?
1: Mona Juul er klart den bedste leder, jeg nogensinde har haft.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Sådan.
1: Uden sammenligning.
0: Og det er ikke det er bare for lige at slå fast her på...
1: Nej, jeg er ikke konservativ.
0: Vi er
1: ikke
0: ude i at promovere den. Du taler 100% om hendes faglige.
1: Ja, fuldstændig.
0: Og hun er også den, der betalte dig mest?
1: Nej, for jeg var ikke partner der, hvor hun var min chef. Så det er nej. Det kan man ikke sige.
0: Nå, det er i hvert fald spændende at dykke ned i det her studie. Jeg synes, det... jeg synes, det er meget, meget fascinerende, at det kræver, at man lige får en datter, for at man så kan få blikket op for at mindske det løngab, der er.
1: Ja. Og det er jo sjovt, fordi Nina Schmidt var jo selv lidt skeptisk over for den tese, da hun blev præsenteret for den tilbage i 2017.
0: Ja.
1: Så hun var også...
0: Men også, men man måtte overgive sig.
1: Irriteret.
0: Men helt ærligt, altså man har da pålagt konger at få drenge, eller dronninger at få drengebørn, så kan vi da også pålægge mandlige chefer at få pigebørn.
1: Klart.
0: Den kan vi godt have videre
1: den med. Den tager vi videre
0: godt.
1: Med det i.
0: En rose er en rose. Er en rose er en rose. Sådan skrev Gertrud Stein, kvinden bag nogle af det 20. århundredes største kunstnere. Jeg siger bag, så er det ikke, fordi hun har opfundet dem, men hun har ligesom haft en finger med i spillet i overraskende mange af altså de største kunstnere. Picasso, Ernest Hemingway, Fitzgerald, Ezra Pound eller Henri Matisse, de kom alle sammen forbi hendes lejlighed i Paris på 27 Rue de Fleury for at få kritik, sparring eller måske et los i røven. Hun er lige pt., altså Gertrud Stein, på alles læber, fordi, i hvert fald i de københavnske salonger, fordi en ny bog af stjerneforfatteren Deborah Levy hedder Mit år i Paris med Gertrud Stein. Og så er spørgsmålet jo så, hvem var hende her Gertrud Stein, som stjerneforfatteren Deborah Levy rejser til Paris for at opleve eller for at lære bedre at kende? Hvem var hun? Hvem var hendes kunstneriske projekt? Hvad laver hun selv, når man... Nu kan man sætte hende i forbindelse med så mange store kunstnere, men hvad producerer hun egentlig selv? Alt det skal vi tale om nu. Og det skal vi sammen med dig, Camilla Løfstrøm.
2: Ja.
0: Litteraturanmelder på Information.
2: Nemlig.
0: Ja. Og medlem af Steinselskabet.
2: Ja.
0: Som er det danske selskab for Gertrud Stein.
2: Ja, vi er ikke så mange, kan jeg afsløre.
0: Nej, men det er da også lidt også
2: men
0: ret.
2: Men det er et godt selskab.
0: Det er en eksklusiv klub.
2: Ja.
0: Allerførst, Camilla. Altså, kan man spørge simpelthen så åbent og sige, hvem var Gertrud Stein?
2: Ja, altså, hun var amerikansk forfatter, som flyttede til Paris og boede der resten af sit liv. Hun flyttede dertil i 1904, og så blev hun i Paris og blev ved med at være en meget amerikansk forfatter i Paris. Og det forstod på den måde, at hun blev ved med at bruge det engelske sprog. Og det var ligesom det, der var hendes sprog. Men så gjorde hun jo nogle ting ved sproget, som gjorde, at det var rigtig svært for hende at få de ting, hun skrev, udgivet.
0: Ja.
2: Så når hun sendte det til amerikanske forlag, så fik hun... Altså, der er så mange gode anekdoter forbundet med Stein, og en af dem, det er det her med, at de her forlæggere, de sådan skrev til hende, og man kan virkelig godt mærke på dig, at du har været i udlandet i lang tid. Nu kan du slet ikke skrive engelsk længere. Og det var altså modernismen, hun var ved at opfinde, ikke?
0: Klar.
2: Men det var de her helt klar over hjemme i USA. Ja.
0: Men er hun simpelthen en form for modernismens moder?
2: Altså, hvis vi sådan taler i sådan vestlig forstand, så giver det god mening. Altså, da nogle af dem, som vi ellers forbinder med modernismen i Vesten, altså sådan noget Joyce og Wolf og sådan noget, de var børn, da hun begyndte, eller
0: altså,
2: det er lidt groft sagt, ikke? Men altså, hun var tidligt ude, helt sikkert, ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dele noget med jer lyttere, men også med jer. Det er første gang, jeg støder på Gertrud Stein, det er i Ernest Hemingways Der er ingen ende på Paris, hvor han møder hende, fordi han bruger hende som sparringspartner. Og han beskriver hende bare ret malerisk, så det vil jeg lige læse højt fra bogen, også sådan, så man derhjemme kan få en idé om, hvordan hun boede og hvordan hun så ud. Så først så beskriver han hendes lejlighed. Atelieret var som en af de bedste sale i det fornemmeste museum, bortset fra, at der var en stor åben kamin og varmt og hyggeligt, og man fik nok noget at spise og te og likør, der var hjemmebrygget på purpurfarvede blommer, gule blommer eller vilde stikkelsbær. Det var duftende, farveløse alkoholtyper, der blev skænket op fra slebende karafler i små glas. Så det er altså, hvordan hun ligesom beværter sine gæster i det her hjem i Paris i 1920'erne med hjemmebrygget likør. Gertrud Stein, så skriver han. Miss Stein var meget omfangsrig, men ikke høj, og hun var kraftigt bygget som en bondekvinde. Hun havde smukke øjne og et stærkt tysk-jødisk ansigt, der lige så godt kunne have været Friulano, og mindede mig om en norditaliensk bondekone med sit tøj, sit levende bevægelige ansigt og sit dejlige, svære, elektriske immigranthår, som hun satte op på samme måde, som hun sandsynligvis havde gjort det, da hun gik på universitetet. Hun talte uafladeligt, og i begyndelsen var det om mennesker og steder. Altså, man kan virkelig forestille sig den her kvinde, der bare fylder.
2: Ja, men det er rigtig godt valgt, fordi noget af det... Ja, nå, men det synes jeg virkelig, det er, fordi Stein er frem for alt relationer. Mm. Og det er altså, og det der med, at kunst bliver skabt i mødet med andre mennesker. Så det, altså, så senere så var hende og Hemingway ikke så gode venner.
0: Nej.
2: Men det er ikke sket endnu. og det her med at portrættere hinanden, altså der minder de rigtig meget om billedkunstnere og musikere, som bliver inspireret af hinanden, maler hinanden, laver musik sammen og sådan noget. At det var også, altså det er virkelig sådan en åben fest eller en social begivenhed, at det er ikke sådan noget med en digter, der sidder alene og kigger op på månen. Det er virkelig en social begivenhed. Og også det der med, at han portrætterer hende... altså, ved at der bliver serveret noget. Altså, at der er meget køkken og mange måltider og sådan noget forbundet med Stein, og derfor også mange portrætter af kokke og andre tjenestefolk og sådan noget, som arbejdede for dem, ikke? Altså for hende og Alice, ja, som hun var hendes partner.
0: Hun er jo lesbisk ved al sandsynlighed.
2: Ja, altså hun mødte Alice ret tidligt, Alice B. Toklas, ret tidligt der i Paris, og så hun havde ellers boet sammen med sin bror Leo, og de samlede kunst, og de tog nogle meget modige valg, så de blev hurtigt bemærket, ikke? Og de købte Matisse, før han var Matisse og sådan noget. De havde virkelig sådan øjnene åbne. Og så mødte hun Alice, og så gled Leo ligesom lidt ud, og så var det Alice, der var hendes partner, og så var det de to, som på en måde levede sådan, at Gertrud Stein talte med alle mændene, og så kunne Alice tale med alle hustruerne. Ikke?
0: Ja.
2: Så på den måde skal man passe på med at gøre hende til et feministisk ikon, fordi hun
0: gad ikke snakke med kvinderne.
2: Jo, det gav, altså, men det var mere, at, hvad kan man sige, at hun klarede sig, også fordi hun opførte sig som en mand. altså, ja, ja. Ja.
1: Hvornår begyndte interessen? Nu siger du, at Stein-selskabet i Danmark er et meget eksklusivt lille selskab, men hvornår oplever du egentlig, at interessen for Gertrud Stein begyndte at blomstre op igen?
2: Jamen, altså, jeg ved ikke rigtigt, om man sådan... altså, jeg ved i hvert fald, hvornår det begyndte for mig selv. Kan vi prøve at starte der?
0: Ja.
2: At i 2012, der kom på det lille forlag Arena, der kom en bog, Portrætter af en vær.
1: Ja.
2: Og det er virkelig et godt sted. Altså, det her et godt sted at begynde, synes jeg, fordi Gertrud Stein, hun arbejdede med portrættet hele livet. Og der er også det her berømte portræt af hende, hvor, som Picasso har malet. Ja. Så der kan man sådan forestille sig, at de har snakket om, hvordan kan man portrættere en anden, og behøver det overhovedet at ligne den, man skal portrættere? Det er jo et spændende spørgsmål at stille, ikke?
0: Jo, som ja. Jeg så behandlede.
2: ja. ja, nå. Men i hvert fald, så... blev jeg sådan virkelig optaget af den her bog, Portrætter af enhver, der i 2012, og fandt så ud af, at der er sådan en lille gruppe, Tanja Ørum og Laura Louise Schultz og Solvej Daggaard, som er sådan Stein eksperter i Danmark, og som oversætter hende og sådan noget. Ikke? Så de har i hvert fald sørget for rigtig meget, og de er jo nu levende og nu er her. Sådan. Mm. Og jeg ved fra Tanja Ørum, at når hun har undervist på, tidligere på litteraturvidenskaber, så var det ikke så nemt at få et Stein-kursus igennem.
0: Nej.
2: Men jeg har selv fået lov til at undervise i Stein på litteraturvidenskab. Og sådan. De ved ikke, om man kan... Men jeg ved ikke, blomstret op. Jeg ved heller ikke, om de unge egentlig læser Stein nu.
0: Mm. Nej, altså, jeg tror jo, at jeg har aldrig læst Stein, skal jeg lige sige. Altså, det er derfor, jeg er så fascineret af, at nu kommer den her bog, som ligner, den er på mange sådan smarte boginfluencers Instagram og sådan noget. At sådan, det ligner, det er noget, folk læser. Så tænkte jeg bare, gud, hende der, nu er det da en god anledning til at dykke ned i hende, som jeg har kredset om, fordi jeg har læst alle de andre de mænd, hun har givet gode råd og sparring. Skal vi lige høre hende selv læse op?
3: If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if I told him?
0: Ja, det, jeg glemte lige at sige det, men det er meget tydeligt, hvad digtet hedder. Digtet hedder If I Told Him, A Completed Portrait of Picasso. Og hvad, altså Camilla, hvad kan vi tage ud af det her? Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad han lige har hørt?
2: Ja, men for det første, altså det allerførste navn, der bliver nævnt, er Napoleon, og det skulle være et portræt af Picasso, ikke?
0: Ja.
2: Altså, så det her med at skifte... rundt, altså bytte rundt på navne, og især også skifte rundt på navneord. Altså, det har hun haft ret meget sjov med, ikke? Mm. Og så også de her gentagelser. Altså, og der synes jeg, der er noget sjovt ved, altså sådan at prøve at lægge mærke til det der med, at hun bruger meget den måde, vi taler på. Altså, bruger det meget det mundtlige sprog, hvor vi jo gentager os selv. Og hun talte meget om sådan nogle... Hun voksede op hos... en tante i Baltimore, og så taler hun sådan meget om sådan 11 livlige tanter der. Når de sad og snakkede sammen i stuen, så gentog de jo sig selv, og så kom der en ny ind i rummet, og så startede historien forfra. Og der kan man jo sige, at det gør hendes tekster også ofte med de her gentagelser, at de sådan hele tiden begynder forfra, og er meget lyttede. Sådan lidt, altså har meget med musik også at gøre, ikke? Så måske også det der med, at det er et færdigt portræt af Picasso, altså at hun har lavet andre, altså så at der er, altså hvad kan man sige, Gertrude Steins tekster er ikke sådan statiske, altså det er ikke sådan nogle monumenter, nu skal det her stå til evigtid. Det er hele tiden i bevægelse.
0: Ja.
2: Der kan jo komme et nyt, altså nu er det her færdigt, men det var det ikke før, og der kunne komme et efter, og så videre. Der har været et før i hvert fald, ikke?
1: Og det er jo sådan en stream of consciousness, eller det er sådan en automatskrift, der vel også udspringer af det her. Altså du, for at læse og få noget ud af hendes tekster, skal du på en eller anden måde sådan opleve dem, mere end du skal forstå dem? Er det korrekt forstået?
2: Altså sådan en stream of consciousness, tror jeg, mere jeg vil sætte på Joyce og Woolf. Mm. Altså, men man kan selvfølgelig godt sige, altså jeg tror mere, man skal tænke på det der med det lydelige aspekt, og så billedkunsten.
1: Mm.
2: Altså, hun var jo virkelig glad for Picasso, fordi han opfandt kubismen.
1: Mm.
2: Og det der med at ligesom prøve at overføre noget af det, som det moderne maleri gør, hvor det ikke lige efterligner virkeligheden, at det var også noget af det, hun prøvede at overføre til teksterne.
1: Mm. Så en sproglig kubisme?
2: Ja, ja, helt sikkert, ja.
0: Okay, det er, men det er jo ikke et... ligesom Gertrude Steins portrætter, så blev det her heller ikke det ultimative fyldestgørende, for det kunne man helt sikkert ikke. Men vi kom i hvert fald godt i gang. Camilla Løfstrøm, tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte os om Gertrude Stein. Altså, du er litteraturanmelder på Information.
2: Tak.
0: Tak skal du have. Anne.
1: Ja.
0: Anne glad.
1: Yes.
0: Nu har du muligheden for ikke nødvendigvis at være så glad. Fordi vi har jo en tradition her i programmet om at sætte... Du er gæsten, får lov at sætte noget på bagerste række. Noget, som lige skal sætte sig ned og sætte sig om på bagerste række. Og du er ikke så glad for det her koncept. Sidste gang, så satte du selv det koncept på bagerste række. Ja. Det må du ikke den her gang. Ordet er dit.
1: Ej, hvor er det utrolig irriterende, ikke? Nej, men okay, men så er der jo faktisk noget, som har stødt mig voldsomt på manchetterne i den her uge.
0: Ja.
1: Eller i den senere tid i det hele taget. Og det er politikere, som blander sig i kunst. Altså politikere, som griber ind over for kunst. Og det skal politikere ikke. Det er censur. Det går simpelthen ikke. Lige nu har vi en sag fra Præstøfestivalen, hvor lokalpolitikere har trukket støtten. Og de siger, at vi skal spare 64 millioner, så det har ikke noget med det at gøre. Men allerede sidste år, fordi den her festival havde Isam B. på plakaten, så troede man med at trække støtten. Og man kan synes om Isam B., hvad man har lyst til, men det skal politikere jo ikke blande sig i, det kunstneriske indhold. Og lige præcis Isam B. har også givet anledning til en folketingspolitiker, som har ment, at han skulle pilles ud af højskolesangbogen. Det skal politikere jo heller ikke blande sig i. Så ja, politikere, der forsøger at udøve censur over for kunsten, de kan godt få lov til at få bagsædet i dag.
0: Okay, så turde du alligevel godt, eller så vil du alligevel...
1: Det er ikke et spørgsmål om at ture, det er bare et spørgsmål om at sprede god stemning i stedet for dårlig stemning.
0: Ja, fair. Jeg synes, den er god. Jeg vil erklære mig enig, og vi har jo en aftale om her på... Vi har lavet sådan et armslængdeprincip faktisk her på redaktionen, at vi må ikke argumentere imod det, der bliver sat på bærestrækker.
1: Mm.
0: Så på den måde kan jeg sige, vi prøver at efterleve det.
1: Men du havde ikke behøvet at erklære dig enig.
0: Nej, det havde jeg ikke, men det vil jeg. Det vil jeg egentlig gerne gøre.
1: Tak.
0: Er du glad? Tak for to fabelagtige timer.
1: Selv tak, Gustav.
0: Jeg føler, jeg er blevet klogere på dig og på mig selv og på en masse andre ting.
1: I lige måde, Gustav Hagel.
0: Vi er tilbage næste uge, første række. Jeg er rimelig sikker på, at Anne Korsen kommer hjem på et tidspunkt. Men det er meget godt at vide, at hun går rundt derude og lige får sat nogle af de bygninger der på plads, for det har vi også brug for.
1: Mm.
0: Det var altså det for denne omgang.
1: Vi håber, Otto er okay derude.
0: Det gør vi. Rigtig god weekend.

0: i verden og hjem i sig selv. Sådan lyder overskriften for Supertanker, som handler om at rejse ud i verden, ikke som turist, men for eksempel på udvekslingsophold, som mange unge gør det, ud i fremmede familier eller skoler, ud i nye omgivelser, ud i en ny hverdag og en ny virkelighed. På dannelsesrejse, altså. Supertanker vil gerne vide, hvad der sker med et menneske, når dets verden bliver større. Så det kan du også blive klogere på her efter Radioavisen.
1: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
2: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
1: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
3: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
1: Han har også taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et folkekært og et af de længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 der har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år der har Ole Tøpholm siddet i værnstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
4: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Og tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener det også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
5: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Og fra i dag til den 11. oktober, der markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. I Letland, der tegner der sig en vinder af parlamentsvalget. Det forløbige valgresultat, det viser ifølge nyhedsbyrået Reuters, at premierminister Andris Kulbergs midterparti, Forenet Liste, det fører efter, at 84% af stemmerne er talt op. Partiet står til 36% af stemmerne, mens partiet Letland Først, der er inspireret af den amerikanske præsident Donald Trump og hans markerbevægelse, står til at blive næststørst med 13,3% af stemmerne. Premierminister Kulbergs han udelukkede lørdag aften, at han vil indgå i en koalitionsregering med partiet, og samtidig der afviste han også et hvert samarbejde med pro-russiske partier, det skriver Reuters. Søndag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder der bliver det altså mere skyet, temperatur omkring 15 grader. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
6: Du lytter til P1.
7: Altså, det er ikke bare lige en hurtig ferie. Det her, det er en livsforandrende rejse.
8: For mig er en, der gerne vil ud og opleve verden.
9: En mulighed for at prøve noget nyt. Prøve at komme lidt ud af min comfort zone.
10: Du har ikke dit sprog. Du har ikke nogen venner. Du har ikke noget af det, du er vant til.
11: Pas godt på dig selv nu.
12: Det her, det er et helt andet liv.
13: Det er en tyrelisk fornemmelse, at man sådan kan skifte verden op.
14: Det her år har virkelig, virkelig hjulpet mig med ligesom at tænke sådan, du kan gøre det, du kan gøre det, du kan gøre det, du kan gøre det.
15: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
16: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Da jeg blev 17 år, faktisk på min 17-års fødselsdag, steg jeg ombord på en flyver og fløj til USA som udvekslingsstudent. Jeg skulle afsted på egen hånd til et fremmed land og bo hos en familie, som jeg aldrig havde mødt. I et år. Familien Emery i staten Pennsylvania, ikke så langt fra storbyen Philadelphia. Jeg skulle have en hverdag med familien, gå på high school og få undervisning og deltage i forskellige såkaldt extracurricular aktiviteter. For mit vedkommende marching band og big band og diverse musikalske udfoldelser. Det er mere end 40 år siden, og det står stadig som en af de bedste ting, jeg har gjort i mit liv. En mulighed for at finde mig selv, lære mig selv at kende, uden alle de forventninger, der var til mig og omkring mig, efter mine første 17 år i livet. I verden, omkring København og især Aarhus. Jeg har stadig løbende kontakt med min værtsfamilie og med en tæt gruppe af venner, som jeg fik på den skole, hvor jeg gik. Vi har fulgt hinanden gennem livet. En af vennerne er gået bort, mine værtsforældre er gået bort, men den dannelse... Den dannelse, jeg gennemgik i det liv, de 11 måneder, jeg havde der, består. Og de er en essentiel del af dannelsen af Carsten Ortmann. For hvad sker der med et menneske, der i sine formative år fra den ene dag til den anden bliver den fremmede? Og kan man i den proces elske verden uden at eje den? Det sidste spørgsmål har jeg stjålet. Det er titlen på en bog, der er på vej, skrevet af en af de to, der er med på Kommandobroen i dag.
1: Altså,
0: velkommen til Lisbeth.
1: Jeg hedder Lisbeth Vestergaard Hansen, og jeg er tv- og medietilrettelægger, og jeg har lige debuteret med min første dokumentariske serie ude i verden, så jeg kan også kalde mig selv dokumentarinstruktør nu. Serien Ude i verden, der følger jeg 5 unge danskere, fordi der er 16-17 år, som er på udveksling i et år.
0: 5 teenager. Alberte fra Otterup på Fyn, som rejser til Brasilien. Bertram fra Sindal i Vendsyssel, som rejser til Argentina. Frida fra Nykøbing Falster rejser til Japan. Annabelle fra Fredericia til Italien. Og Cornelius fra Assens rejser til USA.
1: Da jeg var 17 år, så var jeg selv på udveksling og boede et år i Italien. Og det, er sådan, det var en stor oplevelse. Men jeg tror først sådan senere hen i livet, at, det egentlig er gået op for mig, Hvor meget den faktisk har betydet for mig, og hvor meget den sådan har haft indflydelse på mange af de måder, eller på den måde, jeg lever på, og mange af de valg, jeg har taget. Jeg oplever, at jeg sådan generelt, også efter min udveksling, fik meget sådan selvtillid. At jeg sådan tænkte, hey, det her, det kan jeg godt. Altså, nu har jeg boet i Italien, jeg har fået nye venner, og jeg har lært et nyt sprog, og jeg har faktisk fået det til at fungere, uden lige at have far og mor ved siden af. Så jeg tænkte sådan, så bliver det altså barnemad at starte på gymnasiet, også selvom jeg ligesom skulle starte en ny klasse igen. Og også sådan senere i livet, når der var nogle ting, jeg skulle vælge, så tror jeg, jeg har været meget sådan... jeg har tænkt, altså... Jeg har ikke været så frygtstyret, tror jeg. Altså, jeg har ikke tænkt så meget på... Hvad er det værste, der kan ske? Går det helt galt? Jeg har måske været mere sådan, det har jeg aldrig prøvet, men det skal jeg nok kunne finde ud af. Og hvis det går galt, så går det nok alligevel. Så jeg tror, jeg fik ligesom en eller anden selvtillid, og også en ro i at være i det svære. Jeg synes, det er så nemt at blive skræmt af alle de forfærdelige ting, der sker i verden. Og det er virkelig heller ikke nogen ting, jeg sådan, altså, dem skal man heller ikke underkende. Det er også verden, men jeg... kunne bare virkelig godt tænke mig at komme med sådan et modspil, et modstykke til alle de dårlige fortællinger, og ligesom sige, hey, verden er også alt muligt andet, og den er også virkelig, virkelig smuk. Og når man tager ud i verden, så møder man mennesker, og man får oplevelser, og man, altså, verden bliver større, og den bliver også bedre. Min store sådan, mission, eller hvad man kan sige med serien, er jo også at ligesom minde alle om, at verden er meget mere end uhyggelig. Den er også rigtig, rigtig smuk og dejlig.
2: Dengang jeg var ung, ikke? Altså 22 år, fik jeg muligheden for at rejse jorden rundt med sådan et work-away-dreng på et stort norsk containerskib.
0: Og her får vi en medrejsende supertænker mere med på togtet.
2: Jeg hedder Finn Thorbjørn Hansen, og jeg er professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Vi startede i Kuwait, og så sejlede vi hele vejen rundt. Og så arbejdede jeg på det her, ikke? Skib med nordmænd og også nogle vietnamesere og sådan noget. Men når jeg sådan tænker mere over det, jeg var sgu ikke fremmed. Altså, det var fint på rejse som turist. Det var fint på opleveren, ikke? Uæ, nu skal jeg lige ind og se det ene og det andet. Så jeg mødte egentlig ikke andre end mig selv og min egen begejstring, kan man næsten sige.
0: Så den unge Finn Thorbjørn Hansens rigtige møde med det fremmede kom lige rundt om hjørnet. I hvert fald i Danmark. Finn Thorbjørn Hansen gik på Aarhus Katedralskole, hvor han i 1. G vandt familiejournalens guldnål for en tekst om Albert Einsteins relativitetsteori og, med egne ord, var en rigtig nørd. En tør ung mand, der var overbevist om, at han skulle være fysiker. Men så fik hans far nyt job. I Forborg.
2: Så i 2. og 3. G, der fik jeg en ny start på livet. Jeg gik fra at være egentlig at føle mig fremme i mit hjem, eller føle mig fremme i Aarhus, der hvor jeg boede. Og så kom ned til Forborg, hvor jeg også blev en fremmed, men der fandt jeg mig selv. Ikke? På en anden måde, så blev jeg mere optaget af filosofi og de der ting, jeg nu arbejder med. Ikke?
3: Du kom på udveksling i Forborg?
2: Det kan man sige, men det havde sgu en effekt. Ikke? Den var større end den, da jeg rejste jorden rundt.
0: Og der er naturligvis, selvom det også sagtens kan finde sted på andre tidspunkter i livet, der er noget med alderen. De formative år, som de så illustrativt hedder. Som jeg fortalte, tog jeg selv afsted som 17-årig, efter 1. G, fuld af samtidssvarende velsmerter, no future paroler, det var tidlig 80'erne, og pludselig kunne jeg bygge mig selv fra nul.
1: Noget af det, som er så fantastisk for de unge, når de tager afsted, det er jo, at nogen er måske startet 1. G og tager afsted efter 1. G, nogen tager afsted efter 9. klasse, og nogle af dem, der tager afsted efter 9. klasse, har jo været i en folkeskole, måske den samme hele deres liv, og har fået den her fastlåse identitet. Så for dem er det også en helt vild mulighed at få lov at komme ud og sige, wow, hvem er jeg? Altså her er ingen, der kender mig. Ingen, engang min mor og min far står og siger, vi ved godt, hvem du er. Eller, altså der er ingen, så jeg kan selv vælge at prøve nogle forskellige identiteter af, hvem er jeg egentlig? Så det er jo ret spændende det der med, at, altså, hvordan at du også kan spejle dig selv og få adgang til nogle sider af dig selv, når du møder noget andet. At det er en mulighed hver gang.
4: Jeg synes ikke, det handler om at ændre min personlighed for at passe ind. Og det tror jeg egentlig heller ikke, man kommer til. Det handler ligesom også om at være nysgerrig på andre og på nye sider af sig selv, og så ligesom bygge oven på sig selv.
1: Når man snakker om dannelsesrejse, så synes jeg jo, at når man tager på udveksling, så er det lidt... Måske de ting, man kan lære i Danmark på 3 år, det er ligesom en bouillon-terning. Når du er et ungt menneske og skal starte på gymnasiet eller alle mulige andre videregående uddannelser, så kommer der til at være en masse friktion og modstand og sådan noget, som du skal klare. Og hver gang der er et eller andet, du ikke kan finde ud af, så vokser du i opgaven. Og når du vokser i noget, så får du også selvtillid og mere sådan gå på mod. Når du tager på udveksling, så bliver det sat på spidsen, så du bliver virkelig, altså bare det der med at leve og stå op, finde ud af, du bor hos en ny familie, hvor er morgenmaden henne i køkkenet, hvordan fungerer den her familie, hvordan fungerer skolen, hvordan siger man egentlig, kommunikerer man overhovedet, så alle de der små ting bliver faktisk kompliceret, når du tager på udveksling.
0: Lisbeth Vestergaard har også selv været på udveksling, men lige præcis de små tvivl, som hun fortæller om her, kan naturligvis også finde sted på andre rejser. For eksempel Lisbeths egen senere rygsæktur rundt i verden.
1: Vi har alle sammen prøvet at være på rejser, hvor vi har haft måske lige sådan en lille to-do-liste. Jeg skal lige se det her, det her, det her. Så tager du ud, og så ser du det, og kommer hjem igen. Fedt. Og så kan du måske tænke over, du bliver måske bekræftet nogle ting, du allerede havde tænkt eller vidst eller gjort dig nogle tanker om. Og så er der de der rejser, hvor du tager ud, og der er noget, der går galt. Jeg tror igen, jeg er glad for, når ting går galt generelt. Det er sådan en gave. Fordi, nu nåede vi ikke det der tog. Og hvad gør vi så? Så har vi 2 timer på en eller anden, banegård. Og hvad skal vi bruge her tiden på her? Så møder vi måske nogen, fordi vi keder os, og man kan måske ikke få internetforbindelse. Og så falder du snak med dem, og så ender du med måske at tage et helt andet tog. Fordi at de har fortalt, ej, hvad laver I? Skal da ikke den vej? Det der, alle de andre tager hen. I skal den anden vej, og det er rigtig fedt. Og pludselig, så er det det, altså, så kommer du hjem fra rejsen, og så er din to-do-liste meget længere, fordi du har været åben, og du har snakket med folk, og været nysgerrig. Og pludselig, så finder du ud af, ja, der er meget mere, jeg skal se. Altså, sådan, det er den der, det er sådan, det er en mere dannelsesrejsen, tror jeg, i stedet for de andre rejser.
0: I 1995 skrev Finn Thorbjørn Hansen bogen Kunsten at navigere i kaos, hvor han beskriver det kulturschok, som vi kan opleve på disse her rejser i 6 faser, og dem tager vi lige en af gangen.
2: Den første, det er den her rejsefeberen, altså det her forberedelsen, og man glæder sig sådan til at komme i gang, og man er lidt ængstelig, men man har også en eventyrlyst, der ligger bagved der. Og så kommer man afsted, og så kommer man ud i alt det her nye og fremmede, man har glædet sig til, og det er jo det, man kalder for honeymoon-fasen. Ikke? Alt er godt, og man kunne også kalde det for turistfasen.
5: Det var dækstreng.
2: Det var lige præcis det. Eller når H.C. Andersen siger, at rejse er at leve. Ikke? Altså, man føler virkelig, at man er intens til stede, og man ser ting og sådan noget. Så alt er godt. Og så sker der så det i tredje fase, at man begynder sådan at blive mere en aktiv del af livet derude. Altså bliver hverdag, simpelthen. Ikke? Men man er stadigvæk på en passiv kigger. Altså man er der, men man er ikke rigtig blevet involveret. Og det begynder at blive sådan lidt irriterende, fordi der er noget, man ikke... Der er nogle uskrevne regler, som man ikke længere kan... Eller ikke kan se, og falder lidt over og sådan nogle ting. Og så bliver det værre. Så bliver det værre på et tidspunkt, så føler man sig virkelig skidt tilpas. Altså man føler, at verden ser kunstig ud, eller man føler, at det hele er uvirkeligt surrealt. Men man kender ikke længere sig selv. Det er det, man kalder for kulturchokket. Altså det er der, hvor man bliver apatisk nærmest. Ikke? Man står stille, man kan ikke finde sig selv længere, og man savner virkelig at komme hjem. Ikke? Og bider man det igennem, eller har man mulighed for at være der længe nok til, at man også oplever, at der kan være en anden verden, ikke? Jamen så begynder man mere aktivt at se nogle ting i det her hverdagsliv, og man begynder at få lidt fodfæste igen. Man begynder at kunne nogle ting. Men det nye, der er sket efter kulturchokket, det er, at man også er begyndt at se sig selv positivt som en fremmed i det fremmede. Man er begyndt at se de positive sider ved det at være fremmed. Jeg kan noget, de andre ikke kan. Og det kan jeg måske også benytte mig af. Ikke? Så man begynder sådan at komme op igen. Og så kommer så, det er jo så, at du så kommer hjem. Og du er fuld af eventyr og energi, og så kommer du hjem, og alle lytter lidt, ikke bare høfligt, de var også interesserede i starten, men så falder det sammen på den måde, at det bliver et omvendt kulturschok. Altså, at vi har en altså, personen har en oplevelse af, at nu er det, han troede, han kom hjem til, og egentlig også havde glædet sig til, at det hjemlige værdier og det verdensbillede, han plejer at tænke, det føles også frem, fordi nu har han fået distancen til det. Ikke? Så hvem søren er jeg nu, når jeg ikke rigtig helt kunne finde mig selv derude, der var en fremmed, nu kommer jeg hjem, og nu kan jeg ved Gud heller ikke rigtig finde mig selv der. Ikke? Så man kan sige, at man er gået fra at blive mere og mere opmærksom på sin, og blive bevidst om sine egne kulturelle rødder, mine danske rødder, hvem er jeg som dansker, ikke? Til at man begynder at øjne, at der er måske også nogle dybere rødder, eller i hvert fald, man begynder at søge dem nu, som ikke er kulturelle, men mere er eksistentielle.
0: Så altså, 1. Rejsefeber. 2. Turistfase eller honeymoonfase. 3. Dagligdag med begyndende frustration. 4. Kulturschokket, som kan manifestere sig i resignation, apati. 5. Ud af kulturschokket. Man har oplevet og vist sin sårbarhed, der indfinder sig en voksende følelse af at finde sig til rette. Man forstår reglerne, har erkendt, at man er fremmed, men kan noget, de andre ikke kan, og finder styrke i det. Og endelig den 6. hjemkomsten, som er det omvendte kulturschok, den nyopbyggede distance til hjemkulturen, som gør, at man ser ting, man ikke kunne se før, og som giver en oplevelse af dobbelt hjemløshed. Et eksistentielt chok over, hvem er jeg egentlig? Og hvilke, om nogen, værdier er der i livet? Er der noget almen menneskeligt? Og der vil det være helt oplagt at spørge, er det fedt dannelsesteknisk?
2: Det er fedt for nogen, ikke? Og vi må også til at skelne mellem, hvem er vi som mennesker? Og der er nogen, der trives ved det. Der er nogen, der elsker det her, ikke? Og så er der andre, der synes, nej, jeg vil sgu hellere have den her turistoplevelsen, og hvor jeg bliver bekræftet i mine egne sandheder og forståelser og så videre, og så kommer vi sikkert hjem igen. Ikke? Altså, vi er i komfortzonen. Altså, der er jo nogle litterater, som kritiserer de her mennesker, der fiser rundt og oplever en masse, men ikke ser man kan sige, de dybere under, altså de underfuldhederne, det dybere mysterier, som er lige i vores hverdag. Så der er måske nogen, der ikke behøver at rejse ud for at kunne se det underfulde i hverdagen.
6: Altså, det er næsten, om folk vil have min autograf. Jeg ved ikke, altså, det er helt sindssygt.
7: You're gonna be my best friend.
4: Jeg tror, man stikker meget ud som dansk dreng her. Alle ved lige pludselig, hvem jeg er.
8: Bertram Andersen.
9: Ahí estamos.
8: Nuestro amigo danés.
9: Muy bien.
0: Bertram fra Sindal i Nordjylland lander i Ceres i Argentina. Ikke hovedstaden Buenos Aires, men en lille by ude på landet, og der er han en begivenhed. Han bliver interviewet i radioen, han kommer i fjernsynet, alene fordi han er dansk og er der. Og så går der nogle måneder, og så er han der bare, og ikke ny længere. Nu er han til stede i en hverdag, der ikke, i hvert fald ikke oprindeligt, er hans. Aftensmaden kommer på bordet ved midnat, fordi vejret, varmen, bestemmer døgnets rytmer. Skolen begynder 20 minutter over 7 om morgenen. Han er sulten ved 6-tiden om aftenen, sover lidt, bliver vækket ved midnat for at spise, og skal så op igen 6:30. Der bliver det svært.
1: Hvis du begynder at fokusere på alle de ting, der er anderledes, og går og brokker dig, det er da træls, vi ikke får noget mad kl. 7, og sådan, så får du også ikke nogen venner, fordi så bliver du mega irriterende at være sammen med. Så derfor så bliver du nødt til at fokusere på, hvor er det, vi har nogle ting til fælles? Altså, hvor er det, for, hvad er det vi har til fælles i virkeligheden? Og der vil du altid finde ud af, at om du er ung i Japan, Argentina, Brasilien, Italien eller USA, så er det jo venskaber, og det er alle de her, det er skolen, det er måske kærlighed, og det er alle de her, de første gange, og sådan, det er virkelig, de er meget universelle. Så når man ligesom begynder at fokusere på det, så vil de der, og begynder at lære sproget også. Altså, så gør du også, altså når du begynder at lære sproget, så forstår du også en kultur bedre. Og plus at du også signalerer, at jeg er kommet for at forstå jer, og jeg vil gerne gøre en indsats, og det er sådan, ja, det er virkelig nøglen til at få venner.
9: Jeg synes, i starten var det lidt mærkeligt.
10: Ja.
9: Og det var også rigtig hårdt, fordi der er ikke

0: initiativ. Og det er altid akavet og grænseoverskridende at skulle gå op til folk og være sådan, hej. Men jeg kan mærke, at jeg bliver bedre og bedre til det.
1: Jeg er måske ikke lige den største, der er herinde. Så på en eller anden måde, så har det der med at starte med at træne også været at komme ud af min comfort zone. Men altså, jeg vil stadig gerne prøve noget nyt, og jeg vil gerne ligesom have nogle connections her.
2: Noget af det, Lisbeth Vestergaard Hansen netop hæftede sig ved i sit arbejde med de fem unge og tv-programmerne om deres færd ud i verden, var oplevelsen af, hvordan de trives bedre. Når de opdager, at det ikke er farligt, at de ikke er bange for at være dårlige til noget.
1: Altså, man vil jo tit gerne være god til noget, men jeg tror for mig, så er det der med at prøve noget nyt. Det handler ligesom også måske bare om at hvile i og prøve at være dårlig til et eller andet. Og være ligeglad med, hvad andre tænker.
2: En slags modreaktion på præstationskulturen, som nordjyske Bertram i Argentina taler om, efter at han begyndte at gå i fitnesscenter med sine kammerater.
1: Det er også en rar følelse, man får bagefter. Og måske var jeg lidt bedre, end jeg troede. Eller så gik det pisse dårligt, og så har jeg aldrig lyst til at gøre det igen. Men så har jeg da i det mindste prøvet det. Og så bliver det på en eller anden måde alligevel til en succesoplevelse, fordi jeg har lært noget om det, og måske også mig selv.
3: Han er slet ikke, altså, han vil gerne have nogle venner i Argentina, og han interesserer sig egentlig helt vildt meget for musik, og det er ikke rigtig en ting lige der, hvor han lander. De elsker at spille FIFA, de her drenge, og fodbold og træne, og Bertram har aldrig sat altså, sine ben i træningscenterferie, eller det har han måske, men det er ikke hans ting, ligesom. Men det, han beslutter sig for, det er bare at tage ja-hatten på og kaste sig ud i det. Og de står lidt og griner af ham, men de griner også af ham på sådan en kærlig måde, fordi hvor er det fedt, at han er der. Bertram, man kan bare se, at han er en del af drengene. Han bliver også inviteret til en barbecue senere, inden han tager afsted efter træning. Så det der med, at Bertram han kaster sig ud i at gøre de her ting. Spille fodbold. Han er heller ikke en fodbolddreng. Men han spiller fodbold, han spiller FIFA. Han har lige lært FIFA, altså tror og træner. Og det får han bare så meget respekt for, fordi det er lige meget, at han ikke er super god til det. Han er en del af det, og han gør en indsats.

0: 5 danske teenagere drager afsted på et års udvekslingsophold i et fremmed land med et andet sprog, en anden familie, andre vaner, andre forhold. Jeg gjorde selv det samme, da jeg var 17 år. Det er formentlig en af de vigtigste og bedste beslutninger i min opvækst og generelle dannelse. Cornelius fra Assens lander i Muskegon i Michigan i USA. Og han har noget med i rygsækken, som mange på 17 år har. Et tankemylder, der kan grave ham ned i et hul, hvor alting bliver uoverskueligt. Han kommer til at bo hos Margie og Scott. Scott elsker biler, og på et tidspunkt står de to ude i garagen og pusser Scotts sorte Mustang. I forruden står der Cancer sucks. Kræft stinker.
1: Back in 2005, I got skin cancer.
2: Okay.
1: And I got sick every time that I got the injection of the chemo. They said, "No, we're going to give you 5 to 7 years." And just after I made the 7 years, I found this Mustang.
0: Scott købte bilen det år, lægerne havde sagt, at den ikke ville være her mere. Den var et stort rustangreb. Han fjernede rusten, lidt ligesom han fik fjernet kræften.
1: What's weird about it is it had cancer in it, so I cut it out and welded steel in and
2: The Mustang had cancer in it too?
1: Yeah. You know how they rust out?
2: Yeah, rust.
1: Yeah. It had rust all over it, and I cut it all out. And so the car kind of keeps me alive, and the doctors cut it out of me and keep me alive.
2: Wow, Scott. I actually didn't know all this.
1: Why am I here? And maybe I'm still here to teach you something.
2: Yeah.
1: You know?
0: Ude i garagen begynder de to at tale om, hvordan man er i det svære.
3: Det føles sådan, at hver gang jeg bare er tæt på Scott, eller jeg sidder sammen med ham, eller sådan noget, så får jeg en slags form for ro-agtig. Jeg får en form for sådan afslappethed, fordi jeg ved, at han er et levende eksempel på

0: hvordan jeg gerne vil sådan deal med problemeragtigt, fordi han tænker ikke rigtig så meget over det. Han er mere bare sådan, han lever bare. Han har lært meget om bare at sådan, it's just life, it's just like, fuck it. Han er taknemmelig for hver eneste dag, der går.
1: Det, jeg elsker så meget ved den her scene, det er, at de også har en samtale om, hvordan man er i det svære. Altså, og det tror jeg sådan, det er noget, der sådan, der, jeg tror, det er vigtigt, når vi ligesom får udvidet vores horisont, når verden bliver større, når vi, så bliver verden også mere uhyggelig nogle gange. Fordi jo ældre vi bliver, jo mere finder vi også ud af, hvor mange dårlige ting, der kan ske, og hvor uretfærdigt livet er nogle gange. Og sygdom er også en ting, og død er også en ting, og altså, der er fattigdom, ulighed, altså, der er så meget. Så hver gang, at verden bliver større, og vi får bekendtskab til de her ting, vores verdensbillede bliver rystet, så skal vi have nogle værktøjer til at kunne navigere i det.
2: Hvordan, så det er faktisk en gevinst at blive lidt bange og lidt rystet?
1: Ja, det er det. Det er virkelig godt at få på en eller anden måde blev lidt rystet sin grundvold, lidt finde ud af, at verden er anderledes, end jeg troede. Og når man møder det med en person, man er tryg ved, som Scott, og Scott han fortæller, hvordan han er i det, og hvordan det har været en gave også for ham. Fordi at han lige pludselig ikke synes, han fortaber sig i de samme små ting længere. At han har lært at på en eller anden måde sige, fuck it, når der ligesom er nogle problemer, der er på vej til at blive rigtig store. Så siger han, ej, det gider jeg simpelthen ikke at sådan fortabe mig i, fordi jeg lever, og der er så mange andre gode ting, jeg gerne vil fokusere på.
3: Når man kigger på nogle af de her, ikke, så er der nogle af dem, der har nogle glimt ind i de der andre filosofiske modningsperioder, ikke? Det er måske bare de små glimt, ikke? Cornelius, han hviler rigtig meget i sig selv på en stilfærdig måde. Han har på en eller anden måde ikke den der, her kommer jeg-agtige, sådan Peer Gynt eller Lykke-Peer-agtige, nu skal jeg ud af Europa-verden. Han er lagt mere sådan tilbageholden. Og det, jeg synes er fantastisk i den scene der, det er, at det er som om, han møder et fællesskab, han møder et andet menneske, der også har den der mere stilfærdige læne sig ind i livet og være taknemmelig ved livet. Og det tror jeg er... Det, han finder et venskab, han finder et fællesskab der, som han måske ikke kunne finde hos sine unge venner derhjemme eller derude.
4: Ind i de der andre filosofiske modningsperioder, siger Finn Thorbjørn Hansen her. Og det handler om fire faser af modning, som han har forsket sig frem til, at vi møder i livet.
3: Hvad er egentlig en modningsproces, ikke? Og der vil jeg gerne skelne mellem sådan fire forskellige typer modninger. Den første modning, eller de to første, det kalder sådan psykologisk modning. Psykologisk 1 og 2, ikke? Og den anden, eller den anden, grundlæggende anden type modning, det er den filosofisk modning 1 og 2. Altså den psykologiske modning 1, det er, når vi er barn og unge, altså vi er i en socialiseringsproces. Der skal vi egentlig bare indordne os, eller lære, tilegne os, kompetence, udvikle os, og alt det, vi lærer i skolen, for at blive en del af kulturen, ikke?
4: Den anden psykologiske modning er individualiseringen. Nu er det ikke længere socialisering som sådan, altså reglerne, det handler om, men mig og mig og mig. Og sådan skal det være, siger Finn, når man er 17 eller 22. Det går først galt, hvis man stadig står der som 40-årig. For omkring de 30 melder det næste sig. Man bliver en lille del af noget større, og så begynder den filosofiske modning.
3: Den filosofiske modningsproces, det er, at man begynder at spørge lidt mere til, hvad er det egentlig for nogle grundlæggende værdier, der ligger under, og man begynder at finde sit fodfæste, om du vil, ikke? Det, der er problemet med filosofisk modning nummer et, det er, at vi stadigvæk tænker utrolig antropocentrisk. Altså, vi tænker meget menneskecentreret og meget sådan inden for det samfundsmæssige. Og hvis der er noget, der er gået galt, tænker jeg i vores tid, ikke? Det er, at vores kultur, ikke bare Danmark, men i det hele taget den moderne kultur, er blevet alt for antropocentrisk. Så antropocentrisk er det gået over i den grad naturen, og også os selv som mennesker, ikke? Altså, vi er på en eller anden måde kommet out of tune med noget vigtigt i livet, som ikke bare kan konstrueres eller menneskegøres, ikke?
2: Vi har simpelthen haft så travlt med at pille os i vores egne menneskenavler.
3: Ja, så den der form for, man kan sige, stoicisme eller... Den form for forståelse af, at man skal have styr på tingene. Man skal leve et liv, hvor man har sine værdier i orden, og man kan kontrollere det osv. Sådan en mere stoicistisk livsfilosofi, der ligger i den filosofiske modning 1, den må gerne blive udfordret. Og det er her Sokrates kommer ind, fordi han og for eksempel de mere pyronske skeptikere, de er meget mere kritisk over for ideen om, at der er nogle værdier, og at menneskets tanke ligesom kan fange det op. Så man begynder at erkende den menneskelige tankes og rationalitets begrænsninger, og begynder også at lytte måske mere til, man kan sige, undringer, forundringer og stilheder og naturens egen kalden og sådan nogle ting. Altså man bliver mere ydmyg, man bliver mere sådan tilbageholdende og slipper lidt taget for ligesom at lade livet selv bære. Eller man kunne sige, at når man er i den der typisk psykologiske modning 1 og 2, som vores unge jo står i, ikke, så handler det om, hvem bliver jeg, når jeg kommer ud i verden? Ikke? Det er et spørgsmål. Hvem bliver jeg, når jeg kommer ud i verden? Hvorimod den filosofiske modning, den vil spørge, hvad sker der, når jeg træder lidt til siden og lader verden komme til mig?
4: Og den udvikling, de faser, dem kan et udvekslingsophold sætte mit turbo på.
1: Når man tager på udveksling, så sker der bare så meget, og der er så mange udfordringer, at du bare vokser virkelig meget. Altså du får det hele bare sat lidt på spidsen, så du tager helt sikkert, du udvikler dig rigtig meget. Og jeg selvfølgelig kan man også udvikle sig herhjemme. Det er igen, udveksling er jo ikke for alle, og det er også sådan, det har jeg egentlig også meget respekt for. Og for nogen er det også vigtigt, at det går langsommere. For nogen er det faktisk det, der skal til, ikke? At det går langsommere. Så det er jo også forskelligt, hvordan man skal eller kan udvikle sig fra person til person.
4: Lisbeth Vestergaard Hansen kunne selv først se det mange år efter. 10 år, tror hun, gik der, før hun kunne se, hvad hendes år i Italien havde sat af spor. Og spørger man hende, hvor hun står i dag, siger hun, at når hun møder noget, hun ikke forstår, så bliver hun ikke bange, så bliver hun nysgerrig.
3: Men der tror jeg egentlig gerne vil forskelle mellem, at man bliver nysgerrig. Ikke? Ordet nysgerrig, der er man gerrig efter det nye. Ikke?
1: Mm.
3: Så i det hele taget viden og nysgerrighed, og det, at det vil jeg, den oplevelse vil jeg gerne have. Ikke? Det ligger for mig at se stadigvæk i den psykologiske måde at komme til verden, eller i hvert fald at finde sin identitet. Jeg vil godt have, jeg vil gerne bemægtige mig verden, jeg vil gerne eje verden. Ikke? Hvorimod det med, at jeg ikke står i nysgerrighed, men jeg bliver forundret og undrer mig. Og det er ikke den der wow-oplevelse, wow, ikke? Fordi det er fedt at være her, men mere wow. Altså man bliver stille indvendigt, fordi der er noget, der taler til en, som man slet ikke ved, hvad er. Ikke? Det er en grundlæggende anden måde at være i verden på, hvor man ikke vil eje verden, men mere, så at sige, elskende, eller bare vil lade den være. Ikke?
4: En skelnen mellem wow og wow.
3: Ja, altså fænomenologisk kan man godt sige det, fordi at wow, der er du, Grand Canyon, eller hold da op og så den her bil fed ud, ikke? Wow, ikke? Hvorimod, hvis der sker noget, hvor du ligesom bliver mødt, at du oplever noget, som bare rammer dig i hjertet, og du bliver helt stille, fordi det her, det er langt større, og du kan ikke sige noget, men det rammer dig, og så må du vente, ikke? At du så stille og lytter. Det er en wow-oplevelse.
1: Der tænker jeg også lidt på, når man siger, at jeg vil elske verden uden at eje den, så tænker jeg lidt på sådan et, det er jo et godt parforhold, på en eller anden måde, ikke? Det der med, at når du har en kæreste, så vil du gerne forstå din kæreste, du vil gerne forstå, hvor de kommer fra, du vil ikke ændre, altså et godt forhold er, at du ikke vil ændre hinanden, men du vil lære noget af hinanden, og blive udfordret af hinanden, så der er jo også en eller anden form for sådan, jeg kan godt lide, at man også tænker på verden, på den måde, som når man tænker på dem, man elsker, at man ikke skal besidde, men man skal være mere ydmyg.
4: Elske verden uden at eje den, det er simpelthen titlen på din kommende bog, Finn.
3: Ja.
4: Og det leder mig jo til det oplagte spørgsmål. Hvad vil det sige at eje verden? Kan vi det?
3: Nej, det kan vi, jo, det kan vi jo ikke, men vi kan gå ud med en forestilling om, at vi gerne vil bemægtige os og erobre verden. Ikke? Altså Lykkeper, Henrik von Toppedans Lykkeper, er jo et godt eksempel på en ung mand, der vil ud og erobre verden. Ikke? Men det er også, og det synes jeg bliver for lidt sagt, dem, der siger noget om Lykkeper og romanen, det er, at den ender faktisk godt. Han bliver lykkelig til sidst. Men det er sådan en form for omvendt Lykkeper. Altså han drager ud og vil erobre verden, ikke? Men det er faktisk først, da han giver sig hen til naturen, at han finder sig selv, eller finder det i livet, som er værd at være i, så at sige. Ikke?
4: Så hvad vil det sige at eje verden?
3: Jamen, at eje verden, det er at have en havementalitet. Altså, der er en fransk filosof, der hedder Gabriel Marcel, som simpelthen skriver om forskellen mellem at have og at være, som også Erik Fromm, altså en af de her frankfurter tænker os senere at tage op i 70'erne, men at have eller og at være. Så når man har den der at have, så er den lige præcis, der er man nysgerrig, man vil have, man vil ud og have de her oplevelser, man vil have styr på ting, man vil have kontrol. Man kunne også sige, at historikerne har lidt en tendens til det. Altså, man vil have styr på tingene. Hvorimod at være, der giver man sig hen, der er noget gelassenheit, som de gamle tyskere, Heidegger og Meister Eckhart vil sige. Man giver sig hen til øjeblikket, der kalder, og har en tillid til, en tiltro til, at livet i sig selv er bærende. Så at have, der har man ikke tillid til, at livet i sig selv er bærende. Der vil man gerne have styr på tingene.
2: Der er man gærig.
3: Der er man gærig, og man vil gribe det, og man vil, men når man er i den der elskende væren, så er man i højere grad grebet af verden, og ikke bare kastet ud i verden, men man er grebet af verden.

0: lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby.
1: Grebet af verden. Ordet grebet har en historie. Under 1. verdenskrig sad en ung fransk mand i et kontor i Paris og lavede kartotekskort. Han hed Gabriel Marcel. Han var midt sidst i 20'erne og for svagelig til at komme i krig. Så Røde Kors havde sat ham til at opspore savnede soldater. Familier skrev ind, og han skrev tilbage. Han sagde senere, at det var der, hans filosofi blev afgjort. For på hvert kort stod der et navn, og bag hvert navn stod der nogen og ventede. Han kunne ikke behandle dem som oplysninger. Der var en forskel, sagde han, mellem et problem, der ligger foran mig, som jeg kan gå rundt om og løse, og et mysterium, som jeg selv står inde i, og som jeg ikke kan træde ud af for at se på. 20 år efter skrev han bogen At være og at have. Og han stillede et spørgsmål, der lyder enkelt, lige indtil man prøver at svare på det. Hvad er det egentlig, jeg har? Mine penge? Ja. Mit ur? Men har jeg min krop? Har jeg mine venner? I det øjeblik, jeg siger, at jeg har dem, har jeg allerede gjort dem til noget uden for mig selv. Noget, jeg kan miste, og som jeg derfor må holde fast i. 40 år senere tog Erik Fromm det op igen. Han kom fra Frankfurterskolen, var flygtet fra Hitler, og i 1976 udgav han At have eller at være. Nu var det ikke længere en enkelt mands spørgsmål, men en diagnose af et helt samfund, der havde lært sine borgere, at man er det, man ejer. Begge to leder tilbage til et ord, der er meget ældre. Middelaldermystikeren Mester Eckhart taler om gelassenheit, at lade gå. Ikke opgivelse, men at holde op med at gribe. Heidegger fandt ordet frem igen i en tale i 1955, og det er det ord, Finn Thorbjørn Hansen bruger.

0: Og måske er det der, det bliver praktisk. For hvad gør vi, når vi har været et sted, der gjorde noget ved os, og vi gerne vil beholde det? Vi køber noget. Vi tager det med hjem.
1: Altså, hvis man har været på rejse, og virkelig bare har sådan tænkt, nu har jeg været på Bali, og jeg har virkelig bare fundet ud af livet, og hvordan jeg er, og Gud tænker, at jeg var hende her på Bali. Og så køber man de der bukser, de der sådan store, meget eksotiske bukser, og så tager, eller det har jeg i hvert fald prøvet, tager jeg dem med hjem til Danmark, fordi nu vil jeg være Lisbeth på Bali i Danmark, i København. Og så finder du bare ud af, at de der bukser, der, det er bare som om, for dem ikke rigtig brugt. Altså, som om de bare ikke sådan helt passer ind.
0: Så bukserne blev hængende i skabet. Men udlængslen blev også hængende. Og den går ifølge Lisbeth aldrig rigtig væk, når man først har været afsted. Så hun prøvede noget andet. Hun blev boende på Vesterbro og gik efter eventyret der.
1: Så jeg tvang mig selv på et tidspunkt i at hilse på min kioskmand og snakke med min nabo. Og jeg prøvede virkelig sådan, på et tidspunkt, hvor jeg havde rigtig meget udlængsel, men fordi jeg studerede og arbejdede, kunne jeg ikke lige komme ud. Så prøvede jeg virkelig sådan at tage noget af den der rejse-Lisbeth-mentalitet med ind i min hverdag. Og jeg vil faktisk sige, det virkede. Altså, jeg fik nogle små hverdagseventyr. Altså, der kom lidt mere farve og glimmer på hverdagen.
2: Men forskellen, tænker jeg her, det er, at det er dig, der beslutter, at nu vil du gå ud, ikke? At det, som jeg synes er så spændende ved det her med, at når man elsker verden eller kommer i det her, det er, at jeg kan ville noget, men der, hvor jeg virkelig kommer i en værens forbindelse med verden, det er, når jeg ikke vil noget, men verden vil noget med mig. Ikke? Og så kan man så spørge, men hvordan kan jeg placere mig steder, eller kan jeg placere mig steder, hvor det kan hende med mig? Ikke? Og der vil jeg sige, at i filosofi, når du filosoferer og kommer i grundlæggende undringer, ikke? Så altså, jeg tror, det er i romantikken, der hedder Novalis, som siger, at filosofi, det er en grundlæggende hjemlængsel. Så i filosofien kan man altså også komme i den der, du siger udlængsel, jeg vil måske sige så indlængsel. Altså, at man længes efter at komme ind i noget, der virkelig taler til en. Ikke? Men det går kunsten også, og det går naturen også, ikke? Så for mig at se, så er kunsten, filosofien og naturen, det er noget, der nærer vores livsundren. Og måske også det, som jeg vil kalde for eksistentiel sundhed, som noget andet end fysisk sundhed og mental sundhed. Så det her med, at nu vil jeg, der kommer man måske til at stuble over sig selv, mere end nu lader jeg filosofien, nu lader jeg kunsten, nu lader jeg naturen, eller nu lader jeg det andet menneske, det kærlige altså den kærlige omsorg fra det andet menneske tage. Er den, der redder mig. Ikke?
0: Så der er et ret stort element af at give slip på kontrollen, dybest set,
2: ja,
0: hvis jeg hører
2: det
0: rigtigt.
2: Præcis. Det handler om at slippe og have tiltro til, at der er noget oppebærende, når du giver dig hen.
0: Inklusiv det at stå i kaos, som en anden af dine bogtitler peger på.
2: Ja, men igen det der at stå i kaos, hvad vil det sige? Altså ligesom øjet, ligesom øjet i orkanen, ikke? Altså, der er det er jo en bevægelse, men inde i den her masse af bevægelser og storm og så videre, der er der et lille øje, der er en lille stilhed, der står der stille, ikke? Og sådan kunne man også sige, at på et eller andet tidspunkt, så kan man måske forsøge at finde ind til de der kulturelle rødder, der finder ned til den der stilhed. Og der bliver spørgsmålet, hvad er i grunden sandt? Altså sandhedsidealet. Hvad forstår jeg ved det sande, det gode og det skønne og så videre, ikke? Med stort S. Så der har jeg fem, ja. Og den første, det kalder jeg simpelthen for fastboeren, ikke? Den fastboende. Det er det første eksistentielle dannelsesideal. Fastboeren er egentlig nulpunktet. Det er ham eller hende, som simpelthen bare bliver, altså jeg ved godt, hvad sandheden er, og nu skal I høre, hvad den er, ikke? Det kunne være handelsrejsende, eller den missionsrejsende, det kunne være håndværkeren osv. De rejser ikke ud for at finde en dybere sandhed, for det behøver jeg ikke. Jeg har den jo allerede, også når jeg bevæger mig rundt. Ikke? Man kunne også sige, at det er turisten i moderne forstand. Jeg rejser ikke ud for at blive klogere på livet, men mere for at få en oplevelse. Så den anden dannelsesideal, det er den dannelsesrejsende egentlig. Og det er præcis den person, som aner, at den sandhed, jeg har derhjemme, eller PT har for mig selv omkring, hvad jeg mener med det gode liv, det er nok ikke helt den rigtige. Jeg kan mærke, der er en større sandhed derude, og derfor rejser jeg ud. Så der er en drift til at tro på, at der er en sandhed derude med stort S, men jeg har bare ikke nået den endnu. Det er en grundlæggende anden forestilling end ham, der har sandheden. Ikke?
0: Den tredje er vagabunden. Det er efterkrigstiden, eksistentialisterne, absurdisterne, mistroen til, om den menneskelige tanke overhovedet kan nå frem til noget. Vagabunden har opgivet at lede efter den store sandhed, men længslen sidder der stadig. Det er Samuel Beckets to vagabunder på bænken, der venter på Godot. Den fjerde er turisten. Ikke charterturisten, men den postmoderne, der ser enhver sandhed som en lokal konstruktion, man kan bruge, som man har lyst til. Søren Kierkegaard vil kalde ham æstetikeren. Og så den femte, som kommer efter, at de store fortællinger og ideologier er døde sidst i det 20. århundrede. Når de systemer, vi plejede at se verden igennem, er væk, kan vi måske se den mere direkte. Den figur kalder Finn Thorbjørn Hansen nomaden. Det er den, der hviler i bevægelsen, og som ikke prøver at eje verden, men at være ved den.
2: Altså et eksempel på det her med den fastboende kunne måske være Annabelle, i hvert fald i starten, hvor hun kommer ned, og man mærker virkelig, at hun har fundet sig selv, eller hun har sin egen rolle og sikkerhed og alt det der, se mig og så videre. Til hun, at hun bliver forelsket, og hun bliver sårbar, og på den måde måske åbner sig for, at verden kan være helt anderledes. Altså hun går fra at være en fastboende til at blive en dannelsesrejsende.
0: Den femte figur var nomaden, den der hviler i bevægelsen, og her har Finn Thorbjørn Hansen Cornelius i Michigan i tankerne.
2: Han har nogle sider ved sig, som minder om det, jeg vil kalde for den her evne til at kunne se det og mærke det underfulde midt i det hverdagsagtige, altså hvilen i bevægelsen.
0: Cornelius fisker og går på jagt med Scott. De ligger 10 timer i et skur, uden at få skudt noget. Og det er ikke en fejl ved jagten. Det er pointen.
3: Din hjerne kan forvirre dig selv i at tro, at du er ude på meget, meget dyb vand, og at du burde ikke være her. Men det er egentlig bare din hjerne, som ligesom får dig til at tro, at man ikke har det godt. Nice. Naturen får mig til at slappe af. Så mit mål, når jeg er ude i naturen, eller jeg er på jagt, eller jeg er ude at fiske, det er ikke at dræbe dyr. Det er mest bare for at sidde der. Det er lidt ligesom at meditere nærmest. Det er sådan, du har ikke, lige så snart du ikke har nogen bekymringer i dit hoved, lige så snart at dine tanker ligesom er lukket af, at du bare fokuserer på, hvor du er lige nu, på det der omkring dig, så får man det godt, uanset hvad.
1: Og det han fortæller, det er, at når han er til stede, hvor han er, som naturen hjælper ham til, så er der slet ikke plads til alle de her negative tanker i hans hoved. Og når der ikke er plads til tankerne, så får han det bedre? Altså han oplever simpelthen, at han får det bedre.
0: Naturen tvinger Cornelius til at være til stede. Men der skete også noget andet i et andet land, som kan gøre præcis det samme. Et andet menneske. Annabelle fra Fredericia bor i Savona i Norditalien. Og der oplevede hun noget, hun ikke havde planlagt.
4: Jeg vidste faktisk ikke, at jeg kunne lide ham. Jeg har altid sagt nej, fordi det var bare det, der var lettest for mig. Altså jeg kunne heller ikke sige til ham, at jeg kunne lide ham. Jeg kunne bare ikke fylde. Det kunne jeg ikke. Og så kyssede jeg ham. Og så tog han sådan lidt, hvorfor gjorde han det? Og så bare sådan, fordi jeg kan lide dig. Og så, han var fucking forvirret. Han stod bare og kiggede på mig sådan, åbner øjne sådan, what the fuck? Og jeg var bare sådan, ja. Og så derfra, så blev vi kærester.
1: Kærlighed er så motiverende til at kunne forstå et andet menneske. Så hvis du forelsker dig i en italiener, så vil du jo gøre alt, hvad du kan for at finde ud af, hvem er du? Hvorfor er du, som du er? Og for at forstå et menneske, skal du også forstå deres ophav og kultur. Så det der med at være så motiveret, er bare en gave til at mødes og finde ud af, hvad det er, vi har til fælles, i stedet for, hvad det er, der skiller os ad. Så jeg synes, kærlighed er helt sikkert en genvej til ja, til forståelse.
2: Noget af det, der slog mig, da jeg så den serie der med hende, det var, hun var jo så meget, her er jeg, og hun var så vant til at føre sig frem, og hele den der facadeagtige ting, som også er en del af det at være ung, selvfølgelig. Ikke? Men det var så fint, fordi at ham her, kæresten Mateus, eller der blev hendes kæreste, han var på en helt anden måde. Han var ikke sådan, ja, her kommer jeg. Nej, det modsatte nærmest, ikke? Og hun langsomt blev forelsket, og de blev kærester, ikke? Det var som om, at hun lærte en sårbarhed i sig selv at kende, som jeg ikke er i tvivl om, at har været modnende for hende på det psykologiske plan.
0: Alle fem kommer hjem igen, og for Finn Thorbjørn Hansen er det først der, i den sjette fase, det omvendte kulturschok, at det for alvor rykker. Altså ikke i Argentina, ikke i Italien, men i Danmark.
2: Altså, du bliver nødt til at komme hjem og få det omvendte kulturschok, for ellers er du hele tiden bagved at have den der, nå ja, jeg har jo derhjemme, og så videre. Men når du virkelig kommer hjem og oplever, der er du heller ikke hjemme. så er det, du bliver nærmest skubbet ud i en eksistentiel, jeg vil ikke sige krise, men i hvert fald en længsel efter at finde det der hjem, som åbenbart ikke bare kan være et sted, men hvor er det så henne? Ikke? Er det inde i mig, eller er det ude i en eller anden teori, eller i nogle ideologier, eller hvor finder jeg hjem? Og alle de mange blikke og verdensbilleder eller syn på sagerne har jo også gjort, at man er begyndt at sådan tænke, jamen alt er jo lige gyldigt. Altså alt er jo sådan mere pluralistisk verdenssyn, man begynder at få. Sådan det multikulturelle, som jo er med til at åbne op for sin egen fordom og så videre, men det er samtidig måske også med til at åbne op for, jamen er der en dybere sandhed overhovedet? Så når den slags spørgsmål kommer op, så begynder man at spørge lidt mere filosofisk og længes efter at få nogle samtaler af den type der.
5: Det bliver mærkeligt at komme hjem. Det gør det, ja, helt sikkert.
6: Det gør det.
5: Man har fået bygget to vennegrupper. Altså den, ja, i Danmark, den her. To familier, to værelser, to hjem. Og det tror jeg godt kan blive hårdt, ja, i hvert fald. Også fordi, når man ved, det er så langt væk.
6: Det kan godt være, at vores udvikling slutter, men til gengæld så slutter venskaberne og familierne ikke.
5: Nej, præcis.
7: Hvordan er det så at kigge på smukke, eller kigge på Assens igen?
8: Det er virkelig dejligt. Det er sådan, nu ved jeg bare, at jeg er tilbage, når man ligesom ser det her syn her. Gør.
7: Ja.
8: Se, der ikke er sket en skid.
0: De fem unge danskere er rejst ud, og de er kommet hjem igen. De har fået noget for ærende. Men hvad er det, de har fået? Har de udviklet sig, eller har de bare brugt verden? Alberte fra Otterup landede i Cuiabá i Brasilien, en by med meget stor ulighed. Hendes værtsfamilie er velhavende, men de laver mad, som de kører rundt og deler ud til hjemløse og til flygtninge fra Venezuela. Og så kører de hjem i deres gated community igen.
9: Brasilien har rigtig mange sociale uligheder, og min værtsfamilie er derfor med i sådan et projekt, hvor de laver og uddeler mad til de hjemløse på gaden. Det er meget kontrastfuldt at starte med at køre rundt og dele mad ud til de hjemløse på gaden, for så at køre hjem i et lukket luksuskvarter med store flotte huse. Det går meget hurtigt op for en, hvad for nogle privilegier man har i forhold til andre.
1: Det der med, at altså, et privilegium, jo, det virker jo, man tager jo ud i en virkelighed, og så tænker man, nu kan jeg være i den, men pyha, jeg skal også hjem igen til trygge lille Danmark. Altså sådan, så det er jo også... Det er jo også lidt voldsomt på en eller anden måde, at vi bare lige kigger ind i en anden virkelighed, og så kan vi være i den og nyde det også, men vi når aldrig helt til det sted, hvor vi måske føler den samme utryghed eller ulighed, fordi vi jo altid bare lige kan tage tilbage igen. Så jo, helt sikkert er der jo også et eller andet, hvad kan man sige, uetisk i virkeligheden. En måske uetisk side også af det.
2: Altså, det du beskriver der, synes jeg er meget sådan beskrivende for den udvikling, der kan gå fra det, jeg kaldte før det psykologiske modning 2, det vil sige, at man er meget optaget af sig selv, ikke? Til at nu begynder man at bevæge sig over i filosofisk modning 1. Ikke? Så når vi har med den gruppe, altså den aldersgruppe der, så synes jeg, det er fint. Og mere skal man heller ikke presse. Men jeg hører ikke, at de begynder at få øje på og en dyb taknemmelighed for den natur, der er omkring os, som alle mennesker er totalt afhængige af. Ikke? Og heller ikke, jeg hører heller ikke, at de har fået en anelse, en forståelse for det der mere, hvad skal vi kalde det, zen-agtige, mystiske, daoistiske værensfilosofi. Altså det her med, at måske ligger hjemmet i øjeblikket, ikke? Så noget der, det synes jeg kunne være spændende, hvis man... Måske kunne det være noget, man kunne have også nogle unge til at tænke over, når de tager derud, men man ikke forvente for meget af det. Hvorimod, når vi er blevet voksne efter 30'erne, så synes jeg, det kunne være fint at få den der dimension sådan tunet lidt op.
0: Ja, okay. Så lad os spørge forfra. Hvis Finn kunne give de fem en evne med ud i verden, hvad skulle det så være?
2: Jeg tror, altså... For ligesom at pege i retning mod det, der jeg før sagde, den mere sådan værens fornemmende, så vil det være modtagelighed. Modtagelighed, ja. For, hvad er det, livet giver os her og nu, og modtagelighed for, hvad verden egentlig siger mig nu, og ikke så meget, hvad er det, jeg vil sige i verden.
1: Jamen, altså, ligesom Finn siger, så den her modtagelighed er jo også noget, som jeg tror, jeg kalder åbenhed. Og jo, det der med, at jeg håber jo virkelig på, at, at den her oplevelse giver dem noget mod, altså noget selvtillid, at hey, jeg kan godt, og jeg behøver ikke altid at tænke på, hvad det værste, der kan ske, men måske mere, hvad det bedste, der kan ske. Så noget, ja, noget gå på mod, noget selvtillid. Og så igen, netop det her med at være åben for, hvad det er, at ja, hvad verden tilbyder os.
2: Så jeg skal sige, der er en filosof, der hedder Richard Rorty, der på et tidspunkt siger, he was so open-minded that his brain was falling out. Så altså, ja. Hvornår er det, vi så begynder at sige, hvor går grænserne, og hvad er det i virkeligheden, der betyder noget for mig eller for os? Altså, der må også gerne komme den der filosofiske, eksistentielle refleksion ind over, hvad er det egentlig, der er mine indre stemmer, eller mine indre liv, og ikke bare, hvordan jeg lader mig føre, eller lad mig være åben, men også, hvor går mine grænser?
0: Ja, så tankerne bliver inden for i hvert fald en eller anden form for ramme. Open-minded-citatet er i øvrigt et, der gennem årene er blevet tilskrevet adskillige ophav fra Lord Chesterton til Carl Sagan, og altså her Richard Rorty. Et ordsprog om åbenhed, som ingen ejer.
1: Ja, og der er jo mange, man kan også være meget kritisk over for åbenhed og sige, jamen, og alt det der med, at hvis alt kan lade sig gøre, så bliver vi også helt handlingslammet, og igen, hvis vi tager udgangspunkt i det her med unge, så er det jo også nogle gange svært at navigere i en verden, hvor der er så mange valg, og alt er åbent, og vi er åbne. Og der tror jeg også, at der kan jeg citere min kloge mor, der altid siger, eller har sagt til mig de der gange, måske også især i teenageårene, hvor jeg har været sådan lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Så har hun altid sagt sådan, jamen, måske handler det ikke altid om at tage de rigtige valg, men at få det rigtige ud af de valg, vi tager. Og der kan man sige, hvis vi møder verden på den måde, og er modtagelige over for, hvad der sker, så kan vi også på en eller anden måde tage lidt ansvar for så at få det bedste ud af det, hvor vi er.
2: Så kan man måske sige, at vi i vores iver efter at komme ud og lære nyt osv., egentlig mister lidt vores sjæl, eller den side af os, eller den dimension i livet, som gør, at vi måske også derhjemme faktisk kunne komme på en anden form for mere værensmæssig rejse. At man ser det underfulde i det hverdagsagtige derhjemme, og den fortryllelse, eller den der form for indsigt, den kan man måske ikke rejse sig til. Altså det kan godt være, at den kan bryde nogle ting ned, men hvis man fortsætter med at have den der med, at jeg hele tiden skal have nyt, den der wow-tendens, så får man ikke åbningen for wow'et.
0: Tusind tak til Lisbeth Vestergaard Hansen, dokumentarinstruktør bag serien Ud i Verden, altså om disse her fem skønne mennesker, som drager på udveksling ude i verden, og møder både den og i høj grad sig selv. Programmerne kan ses på DRTV. Tak også til Finn Thorbjørn Hansen, professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, og forfatter til bøger som At stå i det åbne, At møde verden med undren, og altså På vej, At elske verden uden at eje den. Tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, der måske gør netop det, elsker verden uden ambition om at eje den. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan du rejse ud til Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn med dem og tage dine venner med, eller man kan søgsætte en mail til supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.

0: cooking up a master plan.
1: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Folkedrab har været op i den offentlige debat her i de seneste år. Det er jævnligt blevet diskuteret, om noget var folkedrab eller ej. Så nu vil kampen om historien have rene linjer. Hvor kommer begrebet fra, og hvad er folkedrab reelt? Historien og definitionen får du her efter Radioavisen.
3: Der kan være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du er pendler. Tidligere på året har regeringen nemlig vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet for befordringsfradraget. Men over 800.000 pendlere har stadig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det forhøjet kørselsfradrag. Og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
3: Siden august der har man kunne få penge til udbetaling. Den samlede pulje den udgør 2 milliarder kroner. Men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør bruge pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
4: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
3: Og derfor er beskeden fra skatteministeren altså klar.
4: Hvis der man oplever, at det kan være svært at få pengene til at række, så synes jeg, man skal klikke ind på Skats hjemmeside, finde sin forskudsopgørelse og bede om at få de ekstra penge, man har krav på.
3: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
5: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark i den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark, og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
3: Siden Danmarks sejr har waliserne også vundet 2-1 mod Norge, og derfor skal landsholdet måske forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
5: De har hjemmebane, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
3: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser resten af året, de er aflyst i Tennessee. I dag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder mere skyet. Det var Radioavisen.
6: Det her er P1.
7: Alle folkedrab er særlige og exceptionelle, og det betyder, der er ligheder og forskelle imellem dem. Og det må vi jo også insistere på som historikere, at det er et grundpræmis, at vi kan sammenligne dem med hinanden. Fordi hvis ikke vi kan sammenligne dem med hinanden, så kan vi ikke forstå dem. Og hvis ikke vi forstår dem, så kan vi ingenting lære af dem.
8: Over de seneste år har der i de danske medier været diskuteret folkedrab i mange forskellige sammenhænge. Israels opførsel i Gaza, Rusland til Ukraine og senest Danmark i Grønland har rejst diskussioner om begrebet. I dagens kamp om historien taler vi om begrebets oprindelse. Vi kommer ikke til at afsige dom i nogle af de ovenstående sager, men vi vil fortælle historien og baggrunden, og så kan enhver jo tænke sit. Dagens gæster har begge arbejdet intensivt med folkedrab. Og jeg vil starte med at spørge om, om I kan huske, hvornår og hvad det egentlig var, der gjorde, at det stod klart for jer, at det her det var noget, som I skulle bruge resten af jeres liv på, eller i hvert fald meget resten af jeres liv på. Solvej, vil du starte?
7: Ja. Hvis jeg skal ind og pege på en begivenhed eller en episode, hvor jeg kan sige, at her skete der noget i forhold til sådan at cementere min interesse inden for emnet, så vil jeg pege på et foredrag, jeg hørte i starten af 00'erne. Jeg boede i den periode i USA, og jeg skrev på min bacheloropgave, som handlede om Nürnberg-processen, altså det her forsøget på at gøre op med nazismens forbrydelser efter krigen, og også et forsøg på at skabe retfærdighed. Og så var der et foredrag på det lokale universitet, og der kom Deborah Lipstadt, amerikansk historiker, som netop havde vundet en retssag mod David Irving, også en historiker, men fra England. Og det, hun havde vundet i retssagen, eller det, hun havde bevist i retssagen, det var, at han var holocaustbenægter, han var historieforfalsker, han var racist, og han var antisemit. Det havde hun simpelthen fået rettens ord for, at hun havde ret i. Og under foredraget der fortalte hun om, hvordan hun havde bevist det, simpelthen tilbagevist de ting, han havde skrevet om i sine bøger, og dermed i et eller andet omfang også bevist, at holocaust havde fundet sted. Jeg var selv i gang med at undersøge den her retssag efter krigen, og nu kom hun til at fortælle mig om en anden retssag, om hvor man i dag med det samme emne stillede spørgsmålstegn ved, hvad der overhovedet var sket. Og det var et kæmpe chok for mig, at historien også var en kampplads. Så det tænkte jeg var vigtigt. Ja,
8: og det er den ofte. Hvad med dig, Christian? Har du sådan en enkelt begivenhed, du kan føre tilbage til?
0: Ja, for mig er det krigene på Balkan i 90'erne. I 90'erne var jeg studerende. Jeg læste tysk litteratur og statskundskab. Senere skiftede jeg så til historie. Men det, jeg tilhører den generation, hvor vi så Berlinmuren falde, vi så Sovjetunionen falde fra hinanden, og så tænkte vi, at det måske ville blive en ny og meget mere fredelig verden, og så skete folkedrabet i Rwanda, så skete alle de blodige forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, der skete i det tidlige Jugoslavien, og da jeg så skrev Ph.D. i Balkanhistorie, der kom jeg i kontakt med folk, der arbejdede for tribunalet, FN's tribunal for det tidligere Jugoslavien, og så endte det faktisk med, at jeg blev ansat der som analytiker, umiddelbart efter jeg var færdig med min Ph.D.-afhandling.
8: Og så kom folkedrabet til dig, om jeg så må sige.
0: Ja, netop. Ja.
8: Som det kan høre, så har jeg med fra studiet i dag Christian Aksbo Nielsen. Han er historiker, ansat på Aarhus Universitet, men har haft en særlig karriere, som han også selv nævnte lige før, hvor han blandt andet har været analytiker og forsker ved de internationale domstole, som behandlede krigsforbryderanklagerne i forbindelse med krigene i det tidligere Jugoslavien. Den anden gæst, jeg har med, det er Solvej Berlau, som også er historiker, lærebogsforfatter og i mere end 20 år har formidlet og lavet undervisningsmaterialer om holocaust og folkedrab. Hun var i mange år projektleder på DIS afdelingen for holocaust og folkedrabstudier med speciale undervisning om de her emner. Hun arbejder i dag på Slagelse Gymnasium og underviser i historie og samfundsfag, og hun er senest medforfatter til lærebogen Vejen til folkedrab. Velkommen til jer begge to.
0: Tak.
7: Tak.
8: Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af den her udsendelse, så taler vi om opfindelsen af det her begreb folkedrab mod slutningen af 2. verdenskrig. I anden del tager vi kort en tour de force gennem de to folkedrab, som har præget forståelsen af og opfindelsen af det moderne begreb folkedrab. Og i tredje del, der ser vi nogle af de diskussioner, som i dag præger samtalen om folkedrab ude i den store verden. Og vi begynder med et klip. Vi skal nemlig høre et klip fra HBO's hitserie Band of Brothers. Det er afsnit 8, som hedder Why We Fight. Soldaterne, som taler i det lyd, vi hører, de har lige opdaget en koncentrationslejr, og derinde der spørger de fangerne om, hvad det er for en lejr, de har fundet.
9: Was ist das hier? Was ist
10: das hier? Das ist ein Arbeitslager für Unerwünschte, wirklich.
9: He says it's a work camp for Unerwünschte. I'm not sure what the word means, sir. I'm wanted. Slight, maybe.
11: Criminals?
9: I don't think criminals, sir. Febrecia.
11: Nein. Ärzte, Musiker, Beamte, Bauern,
9: musicians,
11: Schreiber, Schneider,
9: Intellektuelle, farmers, intellectuals, and normal people.
11: Juden.
9: Jews.
8: Det her, det er en stærk scene fra en serie, der lige har 25 års jubilæum, som på mange måder er blevet sådan en populær historisk fremstilling af, hvad der foregik under 2. verdenskrig, som bliver brugt af rigtig mange mennesker. Den demonstrerer her den forbløffelse, som mange følte dengang, at man fandt ud af, hvad KZ-lejren egentlig var for noget. Men inden vi kommer tilbage til KZ og Holocaust, så har jeg lidt brug for lidt hjælp til at få nogle af de her begreber på plads. Når jeg sidder og læser aviser, så skriver man nogle gange om folkedrab og nogle gange om folkemord. Solvej, er der forskel på betydningen af de to begreber, eller er det i virkeligheden bare to forskellige oversættelser af det engelske genocide, som jeg gætter på oprindelsen?
7: Ja, genocide, det er oprindelsen på det her begreb. Og genocide er jo et sammensat ord af græsk latin. Genos, græsk for stamme, race, og side for drab på latin, så genocide. På dansk bliver det til folkedrab i den oversættelse, og i den oversættelse, vi også har i folkedrabskonventionen. Og det gør det, fordi vi i dansk straffelovgivning bruger drab og ikke mord. Tænk på begrebet manddrab, for eksempel. Det hedder ikke mandmord.
8: Det er den juridiske verden, ja. Der er det ord, man bruger.
7: Ja, i en dansk sammenhæng er det. Ja. Det er lidt forskelligt fra land til land. Så når folkemord og folkedrab bliver brugt synonymt, blandt journalister, også blandt forskere eller i folkemunde, så handler det om, at de fleste simpelthen ikke i daglig tale skelner mellem drab og mord.
8: Så altså den rigtige, om jeg må sige, den juridiske definition, det er det, der hedder folkedrab. Hvis der undervejs skulle smutte en enkelt gang, hvor jeg kommer til at sige folkemord, så er det det, jeg mener, nu har jeg sagt det. Christian Aksbo Nielsen, det er jo ikke altid, når vi finder sådan et begreb, der spiller en rolle i historien som genocide, for eksempel, at vi så kan pege lige på, hvem er det, der har fundet på det. Men når vi taler om folkedrab, så kan vi faktisk godt. Hvem var det, der opfandt det her begreb, og hvad var han for en fætter?
0: Jamen, han hed Rafael Lemkin. Han var polsk jøde og jurist. Allerede som barn var han fascineret af den mørkere side af historien, blandt andet det armenske folkedrab og andre massakre og uhyrligheder begået gennem årtusinderne af mennesker mod andre mennesker. Og som Solvej sagde, så møntede han det her ord ved at kombinere noget græsk og latin, og det gjorde han i sit værk i 1944 under 2. verdenskrig, Axis Rule in Occupied Europe, hvor han simpelthen nørklede med, hvad var det for nogle forbrydelser, der blev begået, og Lemkin var ret besat af den tanke, at det ikke blot var en forbrydelse at massakrere tusindvis eller millioner af mennesker, men at der var noget særligt ved at gå efter at dræbe en specifik etnicitet, race, nation, stamme, fordi set fra Lemkins synspunkt, der udgjorde de her grupper, eller udgør de her grupper, vi er ikke kun mennesker, vi er svenskere og danskere og bolivianere osv., og hvis man fjerner det, eller for eksempel fjerner alle jøder eller alle muslimer fra verden, så fjerner man en essentiel del af menneskeheden. Så han satte meget fokus på grupper, hvilket også afspejler sig i folkedrabskonventionen. Og skal man også lige huske, at han jo skriver om det her under Holocaust, og at han selv mistede næsten 50 slægtninge i Holocaust.
8: Men hvad er hans overordnede sådan fornemmelse? Altså, han kender selvfølgelig også til det armenske folkedrab, som vi kommer ind på, og han er som jøde, det er han jo, også tæt knyttet til hele den her situation. Han skriver, han skriver i 1944, hvor det her begreb bliver sat, men hvor meget er han inspireret af de her to begivenheder, og hvor meget er han jurist i den der sammenhæng?
0: Jamen, som det jo er for mange fagpersoner, der også bliver bit af noget, der er dybt personligt, så er det svært at se lige, hvor linjen går mellem folkedrabsbegrebet og hans personlige motivationer og erfaringer. Men det er jo altså den energi, den inspiration, han får både ud af historien, og altså du nævnte, og vi nævnte det armenske folkedrab, men også det, der skete under 2. verdenskrig, det gør jo, at han mener, at der er brug for det her nye begreb, og efter 2. verdenskrig, der arbejder han jo fuldstændig besat, altså helt monomanisk, vil man sige på godt dansk, pisseirriterende over for diplomater og andre jurister, og det er faktisk på grund af den her monomani, hans besættelse med folkedrabsbegrebet, at vi får folkedrabskonventionen i FN i 1948. Det vi lige skal sige, det er, at folkedrabsbegrebet, sådan som den kommer ind i folkedrabskonventionen, det er jo et kompromis, som altid er tilfældet i folkeretten. Og der er en hel masse ting, som Lemkin mente var folkedrab, der ikke kommer med i folkedrabskonventionen.
8: Kommer lidt tættere på definitionen lige om lidt. Solaj, du vil kommentere?
7: Ja, men jeg tænkte på det, du spørger om, det der med, hvad er det, han der får ham til at formulere det her, eller pege på, at der er et behov for at beskytte de her grupper. Og det får mig til at tænke på, at Lemkin var meget optaget af den her retssag i Tyskland i 1921 mod en mand, der hed Sokomon Telerian.
8: Ham er du nok nødt til at forklare lytterne, hvem
7: ja,
8: er.
7: Ja, gerne. Det var en drabsag i Berlin i 1921. Sokomon Telerian, han var armensk overlevende for folkedrabet. Folkedrabet i Armenien, eller på armenierne, som vi også taler om lidt, fra 15 til 17. Hans familie blev myrdet, og han blev efterfølgende en del af en gruppe, der kaldte sig Operation Nemesis, som hævnede de her osmanniske gerningsmænd. Og i 21, der skød og dræbte han Talat Pasha, som var en del af det ungtyrkiske triumvirat, det vil sige en af lederne. Han var faktisk leder og rand af ungtyrkerne, som jo havde magten i osmanneriet.
8: Under folkedrabet.
7: Under folkedrabet, lige præcis. Og så bliver han stillet for en dommer i Berlin der i 21, og Lemkin, han følger sagen og undrer sig. Altså, Telerian siger selv, jeg har dræbt en mand, men jeg er ingen morder. Og Lemkin ser paradokset i, at hvis man dræber en mand, så man morder, men hvis man dræber et folk, så er der ikke et ord, der rummer karaktererne, den forbrydelse, der er blevet begået, og det vil sige, der heller ikke er en straf. Og det er jo en af de huller, som han peger på og siger, jamen, så har vi brug for
8: et begreb og aftaler
7: mellem staterne. Ikke? Og det er det, han prøver at argumentere for i Folkeforbundet op igennem 30'erne og siger, jamen prøv at høre, vi bliver nødt til at lave nogle regler, der ligesom beskytter grupperne. Det kommer han ikke igennem med.
8: Men der har vi ham så. Det har han så udtænkt. Han har den der baggrund, dels fra Holocaust personligt, dels fra det, han ved der i baggrunden. Og så efter 2. verdenskrig, hvor altså, det kommer vi også tilbage til, men lige pludselig bliver folkedrabet, eller det her med, at der er store grupper af mennesker, der bliver slået ihjel, bliver meget aktualiseret. Christian, da jeg ringede til dig og spurgte, hvad er den afgørende forudsætning for, at vi får en konvention, vi kan komme ind på, hvad den handler om lidt, så svarede du, at det er faktisk Lemkins stædighed. Er det far, fordi han er skide irriterende, eller det er vel også, fordi han et eller andet sted rammer noget i hvad skal man sige, den verden, som han er en del af?
0: Jo, altså man kan godt sige, it takes two to tango, og han arbejdede jo ikke i et tomrum, altså efter det, vi blandt andet hørte i det udklip der fra Band of Brothers, efter at verden jo begynder at vågne op til, hvad der var sket under Holocaust i Tyskland og i de besatte områder, der er det jo klart, at der er rigtig mange, der står og tænker, at det her det er noget så stort, så systematisk, at den her form for industriel massemord med dødslejre, hvor det ikke bare er KZ-lejre, men decideret døds- og udryddelseslejre. Så der er en åbenhed over for det her begreb, og der går vi jo så tilbage til hele diskussionen i, hvorvidt Holocaust jo er noget helt særligt og adskiller sig fra de tidligere og også senere folkedrab, der er blevet begået i historien. Men det er virkelig Lemkins fortjeneste, det vil selv hans største kritikere mene, det er Lemkins fortjeneste, at vi får folkedrabskonventionen, dog igen ikke helt i den form, Lemkin ønsker. Og der vil jeg også sige, at vi også skal have øjnene åbne. Vi kan lovprise Lemkin, hylde ham for folkedrabskonventionen, folkedrabskonventionen. Men så kommer der, som der så ofte gør i både juraen og i verdenspolitikken, også nogle uønskede konsekvenser, og en af dem er, at folkedrab i folkemunden bliver til et synonym for, at man dræber en hel masse mennesker, og der er juraen altså meget mere specifik. Noget helt andet, og også meget problematisk, det er, at der opstår et hierarki, hvor at der er rigtig mange mennesker, både tidligere og også i verden i dag, der mener, at folkedrab er en eller anden form for olympisk guldmedalje, og dermed får vi en desavouering eller en bagatellisering af to utrolige vigtige andre kategorier af internationale forbrydelser, og det er forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Og særligt er det problematisk, og det siger en anden polsk, eller i hvert fald jødisk, polsk-ukrainsk jurist, Hersch Lauterpak, der også levede i den tid, der gik meget mere ind for forbrydelser mod menneskeheden, at forbrydelser mod menneskeheden fremhæver det individuelle menneske som offer, hvor, som sagt, Lemkin sætter virkelig meget fokus på grupperne, og det kan skabe lidt af en ond spiral.
8: Ja, det vender vi tilbage til senere i udsendelsen, men lige nu, det vil sige, der har vi det her åbne øjeblik, der verden har brug for en definition på, hvad det er, de har oplevet, og dermed selvfølgelig også deres forsøg på at se, hvad de kan gøre ved, så de ikke skal opleve det igen. Og det betyder, at man i 1948, ganske kort tid før, at man vedtager menneskerettighedskonventionen, så vedtager man den her konvention om folkedrab. Solvej, hvad går den ud på? Altså sådan i grove træk, du behøver ikke læse den helt op.
7: Nej, det skal jeg nok lade være med. Det er jo faktisk ikke bare kort før, det er dagen før menneskerettighedskonventionen bliver vedtaget, og der er en klar forbindelse imellem de to. Men FN's konvention er den, altså om folkedrab, er den, der sætter rammen om, hvilke overgreb, der kan kaldes folkedrab, også i dag. Og den siger helt kort, at det er folkedrab, det er handlinger, der begås i den hensigt, helt eller delvist, at udrydde en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe. Og der er flere ting i den sætning, som man skal hæfte sig ved. Og det første er det med hensigten. Det skal kun bevises, uden om enhver tvivl, at hensigten for gerningsmændenes side var at udrydde gruppen. Og det giver så det næste punkt, at gruppen kan være national, etnisk, racemæssig eller religiøs. Der kan vi også allerede høre, at der er mange grupper, der kan være med i det, men der er også mange grupper, der ikke kan. Sociale grupper, mennesker med handicap, ja. Homoseksuelle, politiske osv. De handlinger,

0: de cases, vi juridisk set med reference til konventionen kan kalde folkedrab.
1: Og det er selvfølgelig, når du sidder her, folk og siger, hvad så med holocaust? Nu var der jo det ved det, at det var rimelig overstået, inden den her konvention blev vedtaget. Det er derfor, at det ikke blev opbehandlet sådan, ikke?
0: Ja, altså, det er jo handlinger kan jo ikke blive straffet med tilbagevirkende kraft i et civiliseret retssamfund. Men faktisk var Lemkin jo, for lige at vende tilbage til ham, han var jo med den amerikanske anklager i Nürnberg, under Nürnberg-processen, og han fik faktisk ordet lusket ind i anklageskriftet. Det var ikke med domsfældelsen, netop med henvisning til, at det fandtes jo ikke som juridisk kategori. Men holocaust bliver selvfølgelig betragtet som et folkedrab, som en forbrydelse, der har karakter af folkedrab, absolut, men at der jo, man dømmer ikke efter folkedrabskonventionen, fordi at den som strafferamme først blev vedtaget efter forbrydelsen var sket.
1: Ja, nu nærmer vi os meget afslutningen på første del, men Christian, lige til at slutte af med, fordi nu er Lemkin jo ikke mere, og det var ham, der ligesom fik den her konvention og det her begreb igennem. Kan du lige sætte bare kort nogle ord på, hvorfor er det, at det giver mening det her med at sige, jamen, hvis vi havde taget en person, der har begået en masse mord i den her sammenhæng, hvorfor giver det mening i sådan en retssammenhæng at sige, at det er vigtigt for os, at det bliver betegnet et folkedrab, i stedet for, 50 eller 100.000 mord, hvilket der vil også være en straf for i de fleste lande straffelov?
2: Jamen, det er jo nok vigtigt, fordi at vi mener jo fortsat, vil jeg tro, måske også ønske, at der er et eller andet særligt forfærdeligt ved, at man udrydder folk, ikke bare som mennesker, men også fordi, at man vil udrydde, altså delvis eller i sin helhed, en hel etnisk, racemæssig, religiøs eller national gruppe. Med andre ord, altså man kan vælge hvilken som helst nation. Hvis vi tager alle nepalesere, der vil man sige, jamen verden vil simpelthen være et fattigere sted, hvis man fjernede alle nepalesere fra verden, eller igen alle jøder, alle muslimer, alle kristne, hvilken religiøs gruppe vi nu vælger. Men igen, der er det så vigtigt at understrege, at man kun kan begå folkedrab ved også at begå andre forbrydelser, altså ordet drab ligger jo i folkedrab for eksempel. Der er forskellige måder, man kan begå folkedrab på, og måske også lige fremhæve det, som Solveig siger, der kan jeg med min erfaring i Haag ved flere domstole virkelig skrive under på, at det er ekstremt svært at bevise uden altså tvivl, at gerningsmændene havde den hensigt i gerningsøjeblikket.
1: Ja. Nu glider lige, vi stille og roligt videre, for vi skal jo give noget baggrund for det her, og nu har vi jo nævnt de her to centrale folkedrab, som jo aldrig er blevet dømt efter, fordi de var før, nemlig det armenske og holocaust. Og nu prøver vi at kigge lidt mere på det en af gangen. Vi starter lige igen med et klip.
3: Le scrutin est clos. Voici le résultat. Nombre de votants 129, suffrage exprimé 125, pour 106, contre 19. L'Assemblée nationale a adopté.
1: Skulle der være en enkelt, der ikke er helt skarp på det franske, så kan jeg fortælle, at det her, det var et lille klip fra den franske nationalforsamling. Og jeg har jo den fordel, at jeg kan ligesom læse underteksterne nedenunder. Det er fra 2006, og det forsamlingen gør og klapper af sig selv for at have gjort, det er, at de nu gør det ulovligt at benægte det armenske folkedrab. Et par år tidligere, der havde man anerkendt det, og dermed nået et skridt på vejen, men nu gør man det faktisk ulovligt at benægte det. Og så er det, man, hvis man har en historisk uddannelse, så ved man, at når man gør noget lovligt, så er det næsten altid, fordi der er nogen, der gør det. Så der er altså et behov for at benægte på det her tidspunkt. Vi kommer ind til benægtelsen lige om lidt, men først og fremmest, bare sådan en ramme. Kan du, Solveig, kan du give os en overflyvning over, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om det armenske folkedrab? Hvor, hvornår, hvem?
0: Ja, vi er i 1915-17, og vi er i Osmanneriget, det vil sige den stat, der i slutningen af 1. verdenskrig bliver til det nuværende Tyrkiet. Dem, der har magten, det er en gruppe, der hedder Ungtyrkerne, som har sådan en etnonationalistisk dagsorden, som den kristne armenske minoritet.

0: minoritet i landet, ikke passer særlig godt ind i. Der er flere andre minoriteter, der heller ikke passer ind. Og armenierne, det er en kristen gruppe, der har været en del af boet i det her område i 1000 år, oprindeligt en del af det byzantinske rige, indlemmet i Osmannerriget senere. Og de bliver i perioden 1915-17 udsat for et folkedrab. Der er cirka 2 millioner armenier i 1915. 1,5 millioner af dem er døde i 1917, og de resterende de flygter. Det er et folkedrab, som vi vil sige, er inddelt i faser. Det er langt de fleste folkedrab, og der er en lang forhistorie til 1915. Men nu tager vi det lige derfra. Så i 1915, der bliver de armenske soldater i den osmanniske her afvæbnet. Det er ligesom det første trin, og de bliver sat i sådan nogle arbejdsbataljoner, hvor de arbejder sig ihjel. Men det er ligesom det første trin i at afvæbne denne her gruppe og sikre, at de eneste, der kan gøre modstand senere hen med det, der kommer, vil kunne gribe til våben. Det kan de så ikke. Den 24. april 1915 er den dag, man tænker som startskuddet på selve folkedrabet, fordi det er der, hvor de intellektuelle, kalder man dem, det vil sige præsterne, politikerne, journalisterne i Konstantinopel, det vi kender som Istanbul i dag, bliver arresteret og deporteret. 250 mænd, og det er ligesom de ledende figurer i det armenske rige. Man hugger ligesom hovedet af samfundet. Og de bliver deporteret, så bliver de henrettet. De bliver deporteret langt væk, fordi at der er jo journalister og diplomater i byen, og man prøver at skjule i første omgang, hvad det er, der foregår. Tilsvarende sker der en proces, der ligner det her i resten af landet efterfølgende, det vil sige præster, journalister og politikere. Anden fase er så, at dem, der er tilbage, det er familierne. Og der sker faktisk det, som vi også kender senere fra Holocaust, at familierne, der bliver sådan en roundup, man skal møde på det lokale torv med sine egen dele, og så skal man deporteres. Det er den besked, de får. Her bliver mænd skilt for kvinder, mænd bliver kørt væk, slået ihjel et andet sted, og kvinderne bliver samlet i sådan nogle store deportationskaravaner, det vi ville kalde dødsmarcher. Og så skal de gå, og de skal gå sydpå, de skal gå mod Syrien, det som også en del af osmanneriet på det her tidspunkt. Og de skal væk fra den osmannisk-russiske grænse, fordi man har en forventning om, at armenierne de sympatiserer med Rusland. Og osmanneriet er jo gået ind i Første Verdenskrig på centralmagternes side, det vil sige, at Rusland er fjenden. Ikke? Så de begynder at gå, og de skal jo gå i mange uger, de skal gå hundredvis af kilometer, og undervejs så bliver de angrebet af de her statsfinansierede banditgrupper, som lemlæster dem, voldtager dem, slår dem ihjel, fjerner deres børn. Og det er helt åbenlyst, at det er det, der sker, fordi det hører man om i rapporter og fra gesandter og diplomater osv. Dem, der når frem, de kommer ind i sådan nogle lejre, hvor de ikke har nok mad og vand, det dør man også af. Så i 1917 er der måske 500.000 tilbage. Flertallet af dem flygter til Rusland og Europa.
1: Og den her begivenhed, som jeg er helt forfærdelig, også forsøgt at læse op på den, det er sådan noget, det kræver en lille smule energi at læse, fordi det slider på øjnene, om jeg så må sige.
0: Ja.
1: Og i dag er vi jo i den situation, jeg kender ikke nogen historikere, som benægter, at det her har fundet sted, men i Tyrkiet er det vel stadigvæk en diskussion helt op til i dag.
0: Ja. Det er det. Altså i mange år har man jo kaldt det armenske folkedrab for det glemte folkedrab. Altså Hitler sagde det endda i 1939 før invasionen af Polen, sagde han, hvem taler i dag om de armenske ofre eller det armenske folkedrab, ikke? Nu taler vi lidt mere om det, men det er rigtigt. Altså fra 1920'erne frem har tyrkiske regeringer ret systematisk benægtet, at det er et folkedrab. Og deportationerne bliver fremstillet som nødvendige, fordi der er den her borgerkrig, og der er det her ønske måske om at have en selvstændighed, og det er der også. Der er jo de her befolkningernes selvstændighedsgørelse i perioden, ikke? Og en forestilling om, at de sympatiserer med russerne. Tyrkiske myndigheder har også stillet spørgsmålstegn ved omfanget. Døde der virkelig så mange? Der har været pres på historikere og på journalister for at følge den officielle linje. Og så har der også været lovgivning. Altså, der findes jo i tyrkisk lovgivning den her paragraf, straffelovgivning, altså paragraf 301, der gør, at hvis man fornærmer tyrkismen, og det er det at benægte folkedrabet, så er det strafbart, ikke? Med op til års fængsel.
1: Det er helt modsat af den franske folkeforsamling, kan man vist roligt sige. Bare sådan for opklaring, hvis du finder en tyrk skolebog i dag, vil der så stå noget om det?
0: Nej, det vil nok være det korte svar.
1: Okay, nå, men det, det kan vi jo håbe på, den dag
0: altså, der vil ikke stå noget om folkedrabet. Nej. Der vil stå noget om krigen og borgerkrigen, men den fremstilling af det, altså det er jo det der med narrativerne i historien, ja. Ikke? Altså at styre en politisk styring af, hvordan vi fortolker fortiden. Det sker i mange, mange folkedrabsregimer.
1: Ja.
0: Det kender vi også andre steder fra.
1: Nu springer vi stille og roligt videre til det næste. Holocaust bliver jo ofte regnet for at være sådan indbegrebet af et folkedrab. Og jeg tror også, at hvis man lavede sådan en meningsmåling blandt danskerne om, hvad er det, de tænker på, når de hører ordet folkedrab, så vil Holocaust ofte blive nævnt. Og jeg ved jo godt, ligesom den opgave, jeg stillede Solveig Berlau før, ved at spørge hende om at give redegørelsen for det hele på 2 minutter, så er det en umulig opgave. Og nu har jeg tænkt mig at gøre det igen ved at vente til dig, Christian Aksbo Nielsen. Kunne du kort redegøre for, hvad Holocaust egentlig går ud på? Hvad er det, man bør vide?
2: Jamen, først og fremmest i kølvandet på det, som Solveig sagde om det armenske folkedrab, der skal vi jo præcisere, at det er en meget langvarig proces. Holocaust dækker på en måde hele perioden mellem 1933, da nazisterne kommer til magten, og 1945. Og dog, hvis vi tænker på dødslejre og det, tyskerne, nazisterne kaldte die Endlösung, altså den endelige løsning af det såkaldte jødiske problem eller jødiske spørgsmål, så er det først noget, der bliver vedtaget i 1942. Men vi ser jo en optrapning konstant fra 1933, hvor nazisterne kommer til magten, op til ja, det tredje riges fald i 1945, af diskrimination og forfølgelse af jøder i Nazi-Tyskland og senere i de besatte områder. Mange vil jo nok huske krystalnatten i november 1938 som en klar markør, hvor at jødiske butikker og bliver smadret, og masser af synagoger bliver brændsat der i november 1938. Så har vi det, som Omar Bartov og andre historikere har kaldt The Holocaust by Bullets, altså Holocaust gennem patroner, fordi i de første mange år af krigen på Østfronten, altså fra 39 indtil ca. 42, der er der flere jøder i Østeuropa og tidligere Sovjetunionen, der bliver dræbt gennem, at de bliver skudt i massegrave, end som vi kender det senere, at vi faktisk har de her dødslejre med gaskamre og så videre, Auschwitz, Sobibor og andre. Holocaust er jo et forsøg på at udrydde den europæiske jødedom, og hvis Hitler havde haft sit, så kunne det måske have været dækket også hele verden. Men i hvert fald er det også interessant, at hvor andre styrer, andre folkedrabsstyrer, for at bruge det begreb, som Solveig brugte, ligesom prøver at gemme sig bag det der med, at jamen, armenerne for eksempel døde jo kun fordi, at der var borgerkrig, og det var ikke, der var ikke den hensigt, så er det jo meget mere tydeligt hos nazisterne, også i deres egne dokumenter, at de har til hensigt at udrydde jødedommen. Og det er jo det, der også er behændigt, både for historikere, også for alle dem, der har retsforfulgt nazister og deres lejesvende i kollaboratørregimer i hele Europa senere hen. Det er, at nazisterne var særlig gode til at dokumentere den her hensigt.
1: Med vanlig grundighed. Og man har jo endda det der møde, Wannsee-konferencen 20. januar 1942, hvor man mødes og får en optælling. Hvor mange er der? Det er den senere berømte Eichmann, der står for samtalingen, konstaterer, at der er 11 millioner af dem, og dem skal vi så udrydde, og det går man så i gang med. Og da krigen slutter, og Holocaust stopper med, så man kan altid diskutere tal, men 6 millioner mennesker er ikke noget ukvalificeret bud på, hvor mange der ender med at dø i det her, og det er jo noget, der virkelig slår igennem. Solveig Berlau, man trækker, som vi også snakkede om før, tit Holocaust frem som noget særligt. Altså gør det til noget exceptionelt. Hvorfor gør man det? Er det noget exceptionelt?
0: Ja, det er det. i et vestligt europæisk perspektiv, så er det absolut særligt og exceptionelt. Og det er det, fordi at Holocaust som samlet begivenhed markerede et brud i europæisk historie. Altså, vi taler om et før Holocaust og et efter Holocaust i europæisk historie. Og Holocaust har fået en helt central placering i historiebevidstheden, i dannelsen af EU-værdierne, i menneskerettighedskonventionen osv. Og det er der en god grund til, fordi at tysk kultur og civilisation prægede jo i vid udstrækning i videnskaben, i musikken, i kulturen jo. Det var de civilisatoriske højdespringere i Europa, ikke? Vi havde Kant og Nietzsche og Einstein og Beethoven og Mozart, og de talte alle sammen tysk. Og på trods af det, så på trods af den her civilisation, så var det herfra nazismen udsprang. Og det, der stod klart efter krigen, det var jo, at alt det her fremskridt, al den her civilisation og al den her videnskab, det var ikke et værn mod barbari og morderisk omgang med andre menneskers liv. Og det var et chok. Så Holocaust var absolut særlig exceptionel, men jeg synes, det er en historiefaglig pointe, at alle folkedrab er særlige og exceptionelle. Og det betyder, der er ligheder og forskelle imellem dem. Og det må vi jo også insistere på som historikere, at det er et grundpræmis, at vi kan sammenligne dem med hinanden. Fordi hvis ikke vi kan sammenligne dem med hinanden, så kan vi ikke forstå dem. Og hvis ikke vi forstår dem, så kan vi ingenting lære af dem.
1: Det er en god pointe. Der var læreren, der kom op i dig der lige til sidst.
0: Det kan du
1: tro. Men man kan vel grundlæggende sige, at det her er så et, hvis vi skal se det nu, det er jo tit europæere, der skriver historien om europæere og sådan er det. Men det er lige før, du beskriver det som sådan en syndefald, at det er fordi, vi går fra den højeste kultur, og så helt ned til det værste, vi næsten kan finde.
0: Jeg tror mere, det var forestillingen om at være meget civiliseret, ikke? Altså, vi har jo teoretikere som Bauman, der forklarer Holocaust som, det er jo bare bagsiden af moderniteten, at al den effektivitet, som der blev indført i det moderne samfund, altså med samlebåndsteknologien, at det her, det producerede jo bare død på samlebåndet. Så det var ikke gummistøvler, der kom ud. Det var døde mennesker, der kom ud. Så der er mange forklaringer på det her fænomen.
1: Christian, vil du supplere på den der? Det er noget, altså, det er noget, det er interessant, at det bliver fremhævet som noget særligt, kan man sige, i den sammenhæng.
2: Ja, altså nu sidder jeg så også som historiker og akademiker, som Danmarks akademiske repræsentant i det, der hedder International Holocaust Remembrance Alliance, også kaldt IRA. Og i IRA, kan jeg hilse at sige, der sidder vi også og sammenligner folkedrab. Og det betyder, som Solvej sagde, ikke at vi mener, at Holocaust ikke på nogen måde er unik. Folkedrabet i Rwanda, hvor 100.000 vis af mennesker bliver dræbt med macheter og så videre inden for ganske kort tid, er også på sin måde unik. Men vi sammenligner dem ærbødigt med respekt, med detaljer, med nuancer, for at lære af dem, og ikke mindst for at prøve at forhindre, at det sker igen. Så når man siger, at vi vil have en verden uden folkedrab, eller en verden uden holocaust, så tænker vi, spurgte vi i hvert fald ikke tænke på, at vi ikke bare ikke igen ønsker en verden, hvor en masse tutsier bliver dræbt i Rwanda, eller millioner af jøder bliver dræbt af tyskere og deres lejesvende, eller af bosniske muslimer igen bliver dræbt af serber i Srebrenica. Vi vil gerne forhindre, at nogen som helst gruppe omfattet af folkedrabskonventionen bliver offer for folkedrab, uanset hvem de mulige gerningsmænd eller ofre ville være.
1: Og det her er jo en grov uretfærdighed. Vi tager to kæmpestore historiske spørgsmål, og så propper vi dem ned på et kvarter. Det er urimeligt. Men på den anden side synes jeg også, det er lidt vigtigt at have dem med, så man har en fornemmelse af, hvad det er, der foregår. Og så lover jeg, at jeg nok på et senere tidspunkt skal tage det op igen og se, at vi kan jo lave en 10-udsendelsesrække om kampen om historien, om både det ene og det andet. Men nu lader vi det ligge her, for vi skal frem til nogle af de mere moderne diskussioner. Og der begynder vi så med endnu et klip.
3: Ideen bag den internationale straffedomstol er, at det skal være sværere for krigsforbrydere at gemme sig for lovens lange arm. De skal kunne forfølges ved en permanent domstol, og ikke som for eksempel Augusto Pinochet og Slobodan Milosevic, der er mistænkt for folkemord, finde skjul og drive gæk med verdenssamfundet. Domstolen har været på vej et godt stykke tid, men i denne uge skal de 18 dommere så vælges. Om et par måneder skal der også findes en anklager. Menneskerettighedsgrupper glæder sig over, at der nu sker noget, og det samme gør Frederik Harhoff, statsretsekspert og for tiden tilknyttet FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien.
4: Det er jo rigtigt, at det er endnu et skridt på vejen til at få virkelig gjort domstolen. Det første skridt var, at man vedtog statuten i Rom i 1998. Det andet skridt var, at statuten trådte i kraft 1. juli sidste år 2002. Det tredje skridt er, at nu får man valgt dommerne og anklagerne og registreren og personalet. Og det fjerde skridt og sidste skridt, det er, at man beslutter sig for den første sag.
1: Et eller andet sted, så tror jeg, jeg hører til blandt mange, der egentlig, når man sådan tænker over, egentlig altid har forestillet sig, at der er jo også en straffet international domstol, som kommer helt tilbage fra 30'erne. Men det her med, at man laver en international domstol, som ikke bare dømmer mellem Danmark og Norge, der er uenige om Grønland, eller hvad det nu kan være, man tager op, men en domstol, som retsforfølger individer, det er faktisk relativt nyt. Christian Aksbo Nielsen, du har jo faktisk arbejdet det system og kender det indfra. Nu er jeg nysgerrig. Hvad er det for et arbejde, du lavede? Og selvom man godt kan diskutere domstolen på mange måder, synes du stadigvæk, det er en nyttig institution?
2: Ja, altså først det arbejde, jeg lavede dernede i flere omgange, det var, at jeg arbejdede som analytiker for anklagemyndigheden ved den internationale straffedomstol, ICC. Og det betyder, at jeg var med til at indhente, analysere og samle de beviser, der pegede på, at der var blevet begået krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab i forskellige situationer. Der har jeg arbejdet med sager i forskellige lande, i forskellige regioner af verden, fordi domstolen jo ikke, som for eksempel tribunalet tidligere for Rwanda eller Jugoslavien, kun dækker et tidligere land. Domstolen er præget, må man sige, af utrolig mange strukturelle udfordringer, ikke mindst det, at stormagterne i verden, Rusland, Kina, USA osv., ikke kun er medlemmer, men aktivt modvirker domstolen. Der er også rigtig mange udfordringer, fordi det er set i kontekst af de enorme udfordringer og opgaver, som domstolen står over for med alle de forbrydelser, der desværre stadigvæk bliver begået i verden i dag, i Gaza og i Bangladesh, Myanmar og mange andre steder, der har de virkelig ganske få ressourcer. Men det er et vigtigt symbol, jeg ved, for folk derude, der er ofre i krigsområder, i diktaturer osv., der er det et symbol for, at vi arbejder mod en mere retfærdig verden. Jeg håber selvfølgelig på, at der er flere lande, der slutter sig til den internationale straffedomstol, og der bakker op omkring det arbejde, vi laver dernede.
1: Når man taler international politik, så er det jo ret tit, at man ender med at sige, enten fungerer det, eller også så fungerer det ikke. Og virkeligheden er, at det jo nok sagtens godt kan have problemer og ikke fungere, og så alligevel være en nyttig kraft i verden. De to ting kan godt være sted samtidig, selvom det er godt.
2: Jamen det er sådan en af de der ting, hvis den ikke eksisterede, så var vi nødt til at opfinde den.
1: Lige præcis, ja. Og man kunne først sige det samme med FN. Det er jo ikke, fordi det er uden problemer, men at sige, at en verden var bedre uden FN, det kræver nu alligevel også, at man er i humør til det, ikke? Men den straffedomstol, den arbejder jo så blandt andet også med folkedrab og har de her ting inde på den her måde. Men det er en diskussion, der kører omkring folkedrab i dag. Hvordan får vi det retsforfulgt det? Men der ligger noget, som har undret mig som lægmand, som uden for fagområdet, ikke? Det er, vi snakkede om det her med at få defineret, hvad det er folkedrab og folkemord og det ene og det andet. Men et eller andet sted, så er der en juridisk definition. Og hvis man nu var jurist, det er der ikke nogen af os, der er, men hvis man nu var det, så vil man sige, at en forbrydelse er noget, man kan blive dømt for at have gjort. Så det øjeblik, man ikke er blevet dømt for noget, så kan man ikke have begået forbrydelsen. Når jurister taler om folkedrab, så skal det altså være noget, som kan dømmes ifølge folkedrabskonventionen. Når vi som historikere eller samfundsforskere arbejder med begrebet, så kan vi jo godt samtidig tale om det, uden at det nødvendigvis kan komme ind i den der, også fordi vi skal jo, det er sjældent, vi ender med at slå med hammeren i bordet. Der er også nogle andre ting, og vi taler, som du også nævnte tidligere, også om Ja, altså om alle de slavegjorte, der blev ført over, er det tale om folkedrab? Ikke? Jeg siger ikke, det er det. Diskutere, ikke? Ja. Og det samme med holocaust, der er mennesker, som jo også ligger før. Er der et problem i, hvis vi overlader det til juristerne at bestemme, hvornår noget er det, eller er det bare en konsekvens af, at nu er der en konvention?
0: Ja, altså Lemkin skabte jo begrebet med henblik på jura, og på, at man skulle lave sådan en kategori, som gerningsmænd kunne straffes efter. Men i dag anvendes det i hvert fald på tre måder, ikke? Der er den måde, som du selv nævner, den juridiske måde, når der er tale om et overgreb eller en massakre, hvor der er rejst anklage og faldet en dom. Det vil sige, at det er en meget snæver kategori. Så har vi kun de to eksempler. Vi kan tale om Rwanda og Bosnien. I de tilfælde, hvor der i hvert fald er fældet dom. Fordi der er jo nogle cases, hvor at der er retsordre ude. Vi taler Darfur for eksempel. Men det er en anden sag. Så det er den ene måde, det bliver brugt på. Den anden måde er historikerne. Og der taler vi jo så også, som ligesom vi gør her i dag. Vi taler også om Armenien, vi taler om Holocaust. Selvom at kategorien ikke fandtes juridisk set på det her tidspunkt. Men det er heller ikke begrænset til de eksempler. Som historikere ville vi også tale om Khmer Rouge, altså de røde khmeres folkedrab i Kambodja i 70'erne. Vi kunne tale om stalinismens forbrydelser. Vi kunne tale om Halabja i Irak under Saddam Hussein. Giftgassen.
1: Ja, det er lidt beklageligt, vi løber ikke tør for eksempel.
0: Nej, det gør vi faktisk ikke. Men det er historikernes brug af det, hvor man siger, at de her handlinger, de her forbrydelser har karakter af folkedrab. Den tredje måde, det er, når politikerne eller aktivister eller NGO'er bruger begrebet som løftestang for at pege på lidelser for en bestemt gruppe og siger, vi bruger begrebet, og det bliver anvendt. Og det kan sagtens være, at de mener, at der er et folkedrab, men det er ikke nødvendigvis med reference til konventionen. Det er med reference til, at der er mange mennesker, der dør, der sker noget meget urimeligt. Men bliver det prøvet ved en domstol, er det ikke sikkert, at det falder inden for kategorien. Og et meget godt eksempel på i hvert fald en politisk brug var i 2011 i Libyen-sagen, der hvor Danmark engagerede sig udenom FN, men sammen med NATO mod Gaddafi. Der på tværs af Folketinget, der talte alle om det her truende folkedrab. Lars Løkke, statsminister, han var ude og sige, at vi har afværget et folkedrab. Lene Espersen talte om folkedrab. Frank Aaen fra Enhedslisten forklarede.
1: Og det er også med, for alle med, ja.
0: Jamen altså, det var virkelig det brede spektrum. Danmark var det eneste land, mig bekendt, der overhovedet brugte folkedrab som argument her. Så det er et meget godt eksempel på, at nogle gange så er der er sådan en moralsk resonans i det her begreb kvæg, det der med chokket, at det er et fælles europæisk traume, at når man siger det, så vejer det tungt på grund af den placering, det har i vores sprog og kultur.
1: Christian, må jeg vende lige om til dig, fordi nu har du, nu siger jeg, at vi er ikke jurister her, men du har trods alt været tættere kontakt med det juridiske system end vi andre. Er der ikke også en fare for, at hvis vi bruger folkedrabbegrebet for bredt, at det så mister betydning som juridisk? Altså det at blive dømt for folkedrab i dag er jo det er ret tæt på at være den største ørefin, man kan få i det internationale retssystem. Er der så ikke også en fare for, at vi udvander begrebet?
2: Jo, det kan det godt være, men jeg er mere betaget af den fare, at vi igen laver det her hierarki og prøver at få folk dømt for folkedrab, når de måske ikke har begået det, og altså, der får vi også en eller anden pervers konsekvens, hvor at jeg har set gentagne gange på Balkan, at der for eksempel er nogen, der siger, jamen det er fint, at vi bliver dømt for, at der blev begået nogle forbrydelser i Srebrenica, bare det ikke bliver kaldt folkedrab, så er det ok. Men altså, det er jo et eller andet sted, en underlig verden, hvis vi siger, det er i orden, at man begår for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. I skal bare lade være med at begå folkedrab. Så det er et problem. Det andet er, hvordan folkedrab, som Solvej også var inde på, bliver brugt og misbrugt, både som synonym for uden det juridiske for massemord, men også for eksempel kunne man nævne, at når Rusland angriber Georgien i 2008, og igen i 2022, når Rusland påbegynder den fuldbyrdede invasion af Ukraine, så tager Putin ganske bevidst ordet folkedrab i munden og siger, at det er derfor, at vi er nødt til at gå ind og lave den her særlige militære operation i Ukraine. Det er for at forhindre et folkedrab mod russerne i, eller russisk talende i Ukraine. Så der er så mange måder, det bliver misbrugt på, og der kunne jeg godt ønske mig, at både i det juridiske og også som historiker, at vi tænker, jo, folkedrabsbegrebet er der, og lad os for alt i verden ikke smide det i skraldespanden, og lad os bruge det, men lad os også altid huske, at der findes andre legitime kategorier, og der er altså forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, det er altså ikke mindre slyngelstreger, det er virkelig alvorlige forbrydelser.
1: Ja, det er det, du har kaldt en krigsforbrydelsesolympiade.
2: Ja.
1: Altså, at man hierarkiserer sådan, at hvis noget, man når op, det gælder jo ikke om, det gælder om at undgå at komme så højt op og få guldmedalje, det der. Men i virkeligheden, så kan du gennemføre ret afskyelige ting.
2: Jamen ikke kun udenfor, det. Nogle gange gælder det faktisk om, at man gerne vil opnå det der, i hvert fald som offer, fordi der er jo også desværre i den verden, vi lever i, blandt nogle nationalister opstået den logik, at hvis vi forstået som vort folk var folkedrabsoffre i en eller anden fortid, så er det logisk umuligt, at vi på noget som helst tidspunkt, før, nu eller senere, kunne være gerningsmænd. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, der er intet, der udelukker, at et folk, eller en af de her beskyttede grupper i Folkedrabskonventionen, der er intet, der udelukker, at de både på et tidspunkt i historien kan være ofre, og på et andet tidspunkt være gerningsmænd.
1: Der er måske lige før, at der er en lille sammenhæng, fordi man jo så får en fornemmelse, men det kræver nok lidt nærmere studier. Nu nærmer vi os rigtig meget afslutningen på den her udsendelse. Men jeg kunne godt tænke mig at høre en sidste bemærkning. Det var en ting, som slog mig ret meget. I begyndelsen af september, der så vi, hvordan folk i tusindvis i gaderne gik i gaderne i Beograd, fordi Ratko Mladic var vendt hjem. Og det var han jo, på trods af, at han var blevet dømt livsvarigt fængsel for folkedrab, at man løslod ham, kunne man jo godt forklare, fordi han var gået hen og var død. Og så hører det jo op, og så skulle han hjem og begraves. Mladic var jo i hvert fald i nogen sammenhæng kendt som slagteren fra Bosnien, og var altså som sagt i 2017 blevet dømt til livstid for folkedrab. Det var noget alligevel, at folk gik på gaden i det her, og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun galt det chokerende, og hun brød sig heller ikke om, at serberne officielt var med i det her. Altså, det her fortæller jo noget om kompleksiteten, at en dømt folkemorder, drabsmand, lige pludselig om. Hvad tænkte I, da I så de her billeder fra Serbien?
0: Jeg tænkte, at det var fuldstændig historieløst. Altså, det var, men det peger også på det, du spurgte om før. Bliver der undervist om det armenske folkedrab i de tyrkiske skoler? Nej. I dag ved vi, at der undervises forskelligartet på Balkan, alt efter hvad for en etnisk skole du tilhører. Altså forstået på den måde, at eleverne faktisk i Bosnien går i forskellige skoler. I Serbien er skoleundervisningen af sin helt egen karakter, lad mig sige det på den måde, men det er et kæmpestort problem, når man ikke er enighed, når der ikke er enighed om, hvad fortiden har budt på, fordi så er det meget svært at skabe en fremtid og bare skabe en nutid, hvor vi kan enes. Hvis ikke man er enige om, hvem var ofrene og hvem var gerningsmændene. Og derfor synes jeg, at det der var skræmmende.
1: Hvad tænkte du, da du så det, Christian?
2: Jamen, jeg har også tidligere sagt, at jeg synes ikke, at det var chokerende, fordi dem, ligesom jeg, der følger med i Balkan og har gjort det i årtier, vi ved jo, at den her slags hyldes, det er hverdagskost på Balkan, og ikke kun for serberne, men også for etniske albanere, der sidste uge reagerede chokeret, da deres ledere blev dømt ved Kosovo-domstolen. Kroater, der er hysteriske, når kroater bliver dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Der er desværre noget dybt problematisk, dybt strukturelt på Balkan, hvor at uddannelsessystemerne fortsat desværre er skruet sammen på en måde, hvor at de forherliger nationen og dem, der er de her angivelige helte. Det er endnu mere problematisk, fordi at de jo ikke de modvirker det, som vi hele tiden har sagt ved tribunalet og også ved den internationale straffedomstol. Vi har aldrig retsforfulgt det serbiske folk. Vi har aldrig retsforfulgt det albanske eller det kroatiske folk. Vi retsforbryder individuelle gerningsmænd for deres individuelle forbrydelser. Og desværre er der en meget kynisk og problematisk statsledelse i Serbien og andet steds, der gemmer sig bag den her patriotisme og forherligelse af forbrydere for at få folket til ikke at fokusere på alle de ting, de ikke har orden på dernede økonomisk, socialt og politisk.
1: Dermed er vi desværre ved at være løbet tør for tid. Især de sidste bemærkninger får mig til at tænke på, at når vi taler om kampen om historien, og det gør vi jo ofte i det her program, så kan man jo karakterisere jer nærmest som slags frontsoldater. Fordi det er jo netop en kamp om at blive ved med at italesætte det her, så det ikke bliver glemt, og så det bliver set i den rigtige kontekst. Og som vi talte om før, selvom det ikke er lykkedes, så er det stadigvæk en kamp, der er vigtig at kæmpe. Hvis man kigger på Holocaust, så er det sådan, i hvert fald fra min personlige vinkel, der er det sådan set den værste menneskeheden indtil nu har formået at gøre ved sig selv, når man ser på det udefra. Derfor er der også en vis form for logik i, at de gerninger, som falder ind under folkedrab, som kan sammenlignes med Holocaust, er noget af det værste, der findes. Men der er måske også grund til at vende kameraet lidt. Folkedrab og mange af de andre juridiske definitioner, vi har nævnt i dag, de passer til relationen mellem stater eller mellem grupper eller den slags ting. I den anden ende af de forbrydelser, alle de andre forbrydelser mod menneskeheden, etniske udrensninger og alle de andre ord, som vi har snakket om, der ligger jo ofre, som subjektivt set er ramt lige så hårdt, om så forbrydelsen får det ene eller det andet navn på. Det betyder noget at få et ord for folkedrab, men hvis det betyder, at alt, hvad der ikke er folkedrab, bliver mindre slemt eller måske endda alligevel ligegyldigt, så kan man måske nok diskutere, om vi bruger ordet rigtigt. Tak til Christian Aksbo Nielsen og Solveig Berlau for at være frontkæmper og for i dag at fortælle os om de historier i historien, som vi, hvis jeg skal være helt ærlig, måske nok egentlig helst er fri for at høre om. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
5: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
6: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
7: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
8: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
9: Fri af druk.
10: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
9: Mandag på DRTV, og det er et.
11: Lille spejl, lille spejl, lille spejl på væggen der. Hvem er mest passiv-aggressiv i Norden her? Er det norsken, svensken eller dansken? Det skal vise sig i norsken, svensken og dansken, som du kan høre lige efter radioavisen. Klokken er 7.
12: Det kan godt være, at truslen fra Rusland fylder meget herhjemme i Danmark, men for de lettiske borgere, ja, der er det helt tæt på. I går var der så parlamentsvalg i landet, og forholdet til Rusland var det gennemgående tema i valgkampen. Premierminister Andreas Kulbergs midterparti i Forenet Liste kan her til morgen så kalde sig for suveræn vinder af det valg. Det viser i hvert fald de forløbige valgresultater ifølge Reuters, efter at 84% af stemmerne er talt op. For partiet Forenet Liste står nemlig til at få 36% af stemmerne. Det pro-russiske parti, der hedder Suveræn Magt, står til at få 11% af stemmerne ved valget. Høje elpriser er normalt ikke noget, særlig mange er glade for, bortset lige fra solcellefirmaerne. For når elpriserne de stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
13: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
12: Solcellerne kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson, der er fra Danmarks Tekniske Universitet.
14: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
12: Og så kan vi i dag sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. Giro 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunne donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste tre år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
15: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme. Men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
12: Tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og også fremadrettet.
16: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
12: Ja, fra i dag og så frem til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Tørt med nogen sol, eller en del sol, men i perioder også lidt skyet, temperatur mellem omkring 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
17: Du lytter til P1.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svensk Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i sendingen fra SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden og traileren til filmen De Omätbara.
1: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Kan du spørge dig, om du er med mig?
3: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen!
3: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
2: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
4: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: Fredag på DRTV.
6: God morgen. Du har tændt for P1, hvor vi lige om lidt byder dig på 2 timers P1 morgen. Og indtil da får du de seneste nyheder. Det sørger radioavisen for. Klokken er 8.
7: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever i hvert fald en række solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i virksomheden Solplus.
8: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
7: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
9: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
7: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustage eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. De seneste år er salget faldet en anelse, men ligger stadig langt højere end før krigen. Og fra noget, der laver strøm, til noget, der i den grad bruger energi i stor stil, nemlig de enorme datacentre. Og i USA, der vokser modstanden mod centre, som skal levere strøm og computerkraft til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Det gælder blandt andet Cathy Latham, der er leder af aktivistgruppen imod datacentre, der hedder Human First.
10: These data centers in Texas are just ruining our farmland, our ranch land.
7: Datacentrene i Texas ødelægger vores landbrug og vand. Texas er en tørkenramt delstat. Mit hus har ikke haft regn siden den 1. juli. Min gård ligner hø. Og så vil de komme og tage mit vand. Det kommer ikke til at ske, siger hun. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Trine Marie Ilsø, DR's USA-korrespondent. Hvad er det, der får amerikanerne til at protestere mod datacentrene?
11: Jamen, udover at der er en stigende bekymring for vandforbruget, så handler det også om, at datacenterne bruger meget el, og det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser. Så er der en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øde bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
7: Og så er der jo faktisk valg i USA om en måneds tid. Hvilken betydning har det?
11: Man kan helt klart mærke, at det her er noget, der får en stigende betydning. Og her i nat, der har Donald Trumps regering, de har nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal se på inden for 130 dage, hvilke risici der er med selve udviklingen med AI, som jo også er en del af hele debatten om selve datacentrene. Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmåling og også eksperter spår, kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
7: Fortalte Trine Marie Ilsø, DR's USA-korrespondent. Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjede kørselsfradrag. Tidligere på året der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, som har taget imod de penge.
12: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi, vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
7: Siden august har man kunne få fradraget. Den samlede pulje udgør 2 milliarder kroner, men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør have brugt pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
12: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
7: Og hvis man som pendler ikke retter i sin forskudsopgørelse, ja, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol. Der kan dog godt være enkelte perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Og så kommer temperaturerne til at ligge omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Aargaard sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.

0: Der er nogen, der siger nej til 26 millioner dollars. De skal ikke gøre noget særligt for at få pengene. De skal bare sælge deres jord. Mens andre rejser jorden rundt for at få tæsk i en boksering i Danmark for kun 2.000 dollars. Sådan er verden så forskellig. Dem, der har takket nej til 26 millioner dollars, er en familie i Kentucky. De ejer en del land, som en af de store tech-virksomheder gerne vil købe for at bygge datacentre. Men familien siger altså nej og er på den måde en del af en bevægelse i USA, der går imod tech-giganterne og deres store planer. Vi har været i Kentucky. Hør historien lige om 5 minutter. De 2.000 dollars. Ja, det var det beløb, den ghanesiske bokser Charles the Crusader.
1: The Crusader, Charles Adamu.
0: Charles Adamu tjente på at rejse til Danmark og få klø i en boksering. Antropolog, forfatter, migrationsforsker Hans Lugt endte på forunderlig vis i ringhjørnet hos
1: The Crusader, Charles Adamu.
0: Det er der kommet en bog ud af. En bog, der blandt andet handler om de boksere, hvis arbejde det er at rejse rundt i verden og få tæsk. Lyt med om en god halv times tid. Mit navn er Ole Brink. Vi begynder i dansk politik. Regeringen bryder muligvis FN's børnekonvention. Det fortalte vi også om i går, det er eksperter, der siger det. Det handler om regeringens statsborgerskabsstop. Der er jo ikke uddelt danske statsborgerskaber til udenlandske statsborgere siden sidste sommer. Et flertal af politikerne på Christiansborg har sat processen i stå, mens de forsøger at finde en eller anden måde til at screene de her mange ansøgere for antidemokratiske værdier, antidemokratiske holdninger. Så lige nu går godt 2.000 mennesker og venter på at få dansk pas, dansk statsborgerskab, som de troede, de var sikre på, for de opfylder alle kravene og stod på et lovforslag i Folketinget, der bare skulle stemmes igennem der kort før valget. Men politikernes fuld stop for tildeling af statsborgerskaber betyder altså, at Danmark er kommet på kant med FN's børnekonvention, lyder det fra eksperter. Med os nu har vi Mohammed Rona, indfødsretsordfører hos Moderaterne. Velkommen. Velkommen, Mohammed.
2: Velkommen. Hej. Kan I høre mig?
0: Ja, jeg skulle lige åbne for en rigtig knap her. Jeg talte jo i går her i P1 Morgen med Eva Ersbøl, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Hun sagde sådan her om jeres stop for uddeling af statsborgerskaber til statsløse børn.
3: De her børn har et retskrav på dansk statsborgerskab, og det har vi jo anerkendt, da vi tiltrådte FN's børnekonvention, og vi har også lavet en bestemmelse i det, der hedder naturalisationscirkulæret, så børnene kan optages på lovforslag uden at have været forbi Folketingets indfødsretsudvalg. Blot de opfylder ganske få betingelser, fordi de er statsløse, og Danmark har forpligtet sig til at undgå statsløshed.
0: Så altså, Mohammed Rona, det er klart på kant med FN's børnekonvention, det I gør her. Hvad vil du gøre ved det?
2: Jamen, det jeg vil gøre ved det, det er at få fremsat det lovforslag, der hedder L98, hurtigst muligt, fordi det er på det lovforslag, L98, hvor de her børn, de er i. Og det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle være et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år, og det blev jo rykket desværre et par måneder på grund af EU-formandskabet. Og nu står vi jo i en situation her, hvor de her børn, men også mange andre, der er jo 2.055 borgere på det her lovforslag, de skal altså igennem, lovmøllen, så de kan få statsborgerskab. Og det går ikke, at vi bliver ved med at trække det ud. Så vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan i Moderaterne for, at det her lovforslag, det bliver altså fremsat hurtigst muligt, så de her børn også kan få statsborgerskab.
0: Ja, for det Eva Ersbøl siger, det er, at børnene, der er på den her liste, de 72 i hvert fald med sikkerhed, de har retskrav på dansk statsborgerskab, og det har vi fra dansk side anerkendt ved at tiltræde FN's børnekonvention. Er du enig i den vurdering?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at de børn, som de der 72 børn, de har et særligt krav i forhold til mange af de andre, der står på lovforslaget. Så ja, jeg er enig i, at det er problematisk, at vi ikke har fremsat det lovforslag endnu. Og det gør jo bare, at vi kommer til at trække pinen ud, og det er faktisk et ret stort problem.
0: Så du er enig i, at de har et retskrav på et dansk statsborgerskab, fordi de er født her i landet, og Danmark har forpligtet sig gennem FN's børnekonvention forpligtet sig til at undgå statsløshed. Så hvorfor er det, de skal vente i den her situation i de her uger og måneder?
2: Ja, men grunden til, at de skulle vente, desværre, det er jo fordi, at vi skulle have stemt det her lovforslag L98 igennem den 24. marts. Og den 24. marts, det var jo den dag, der var folketingsvalg. Så det kunne vi af gode grunde ikke. Og det her, så har vi i regeringen talt frem og tilbage i forhold til, hvad man skulle gøre med det her L98. Så vi har fra start af insisteret på, det sagde vi også til vores sommergruppemøde, at det her lovforslag, det skal altså fremsættes, så vi kan få stemt lovforslaget igennem, så de her mange borgere, inklusive de børn, vi taler om nu, kan få det danske pas. Og vi gør, hvad vi kan lige nu i Moderaterne, for at vi kan få lovforslaget fremsat med det samme og få det stemt igennem i Folketingssalen. Fordi det er jo sådan, ifølge grundloven, at det er jo folketingspolitikere, der kan give dansk statsborgerskab, og ikke alle mulige andre.
0: Men børnene er i en særlig situation her, ikke? Altså børnene er noget særligt, fordi det er FN's børnekonvention, og vi har sådan set accepteret, at de, hvad skal vi sige, at de skal, de har ret til at opnå statsborgerskab. Altså der er ingen spørgsmålstegn ved det.
2: Nej, det er der ikke, og vi er jo også medlem af statsløskonventionen, og vi er med i statsborgerretskonventionen, og alle de konventioner, vi er en del af, skal vi jo overholde, for det har vi forpligtet os til. Og derfor er det også enormt vigtigt, at lovforslaget L98 bliver fremsat hurtigst muligt, og det er jo noget af det, vi arbejder for her i Moderaterne.
0: Og L98 handler om, det blev sat på pause, fordi at I vil godt have screenet, eller finde en eller anden måde, man kunne screene for antidemokratiske holdninger blandt de folk, der bliver tildelt et statsborgerskab.
2: Altså, i princippet er L98 blevet sat til pause, fordi der var valg. Og når der så er valg, så kan man ikke rigtig føre noget lovgivning igennem. Den anden del af det, som du snakker omkring screeningsproces, det er jo rigtigt nok, det er jo en anden del af det, men det har ikke noget med det her at gøre. Det skal ikke have noget med det her at gøre, fordi det her, det er et lovforslag, hvor folk er optaget på nogle betingelser, der var dengang de, hvad kan man sige, søgte om dansk statsborgerskab. I forhold til screeninger og alt muligt andet, og en ny indfødsretsaftale, for det skal vi jo lave. Den indfødsretsaftale, der ligger i dag, er der ikke flertal for. Så vi skal også have lavet en ny indfødsretsaftale, og der skal der kommer der noget omkring screening og alt muligt andet. Og derfor er det enormt vigtigt, når man laver en ny indfødsretsaftale, at den er bred som muligt, så vi også har et par blå partier med der.
0: Mm. Og min pointe var, at det, jeg var på vej hen imod, det var bare, at altså, vi taler om screeninger, så er det vel ikke børnene, der skal screenes for antidemokratiske holdninger?
2: Nej,
0: det er vel ikke det. Og så er det bare, nu står vi her, vi er nået til oktober, der var valg i marts, de har været på pause siden december måned, eller siden årsskiftet, eller sådan noget andet.
2: Ja.
0: Deromkring, altså, hvorfor tager det så lang tid med de her børn og det lovforslag?
2: Jamen, prøv at høre, det er faktisk et godt spørgsmål, og det har jeg ret svært ved at svare på. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan fra vores parti og fra min side af, at få det her lovforslag fremsat hurtigst muligt, så vi kan få de her børn og de mange andre, der står på lovforslaget, fremsat ned i Folketingssalen, og så de kan få det danske pas. Vi kan godt snakke om, at vi skulle have gjort noget før og alt muligt andet, men lige nu handler det jo om, og det vi gør i Moderaterne, det er at presser på i forhold til, at lovforslaget her bliver fremsat hurtigst muligt, og så de her børn og mange af de andre mennesker her kan få det danske pas.
0: Og Mohammed Rona, hurtigst muligt, er det før ekspertgruppen kommer med deres...
2: Ja, det skal være før ekspertgruppen.
0: Så hos Moderaterne, hos jer, er det så også hos regeringen, at der vil I komme med det her inden ekspertgruppen?
2: Det er i hvert fald vores... Ja, altså ekspertgruppen har lovet, at de vil komme med noget til december. Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
0: Mm. Er I enige om det i regeringen?
2: Det ved jeg ikke, om vi er. Det er i hvert fald min position, og det er vores holdning i Moderaterne. Og så må vi jo finde ud af, hvordan og hvorledes vi lander det her.
0: Mohammed Romane, tak for det. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Indfødsretsordfører hos Moderaterne. Vi kender diskussionen også herhjemmefra. Datacenter rykker ind i lokalområder, optager enormt meget plads, fylder enormt meget, skaber debat, møder modstand fra folk i området, fra lokale. Og det gør datacentre i USA også, hvor de er blevet en kampplads her frem mod midtvejsvalget om en lille måneds tid. Og det er både demokrater og republikanere, der melder sig ind blandt modstandere af tech-giganterne etablerer de her enorme datacentre. Trine Maria Ildsø, USA-korrespondent her i DR. Velkommen.
4: Godmorgen.
0: Du har været, Trine Maria, i Kentucky blandt andet, hvor du har mødt den her modstand mod datacenter. Hvordan ser modstanden ud i USA?
4: Jamen, man kan blandt andet se, at de dukker op til borgermøder, de deltager også i byrådsmøder for at vise deres modstand. De anlægger retssager ude omkring i lokalområder, blandt andet også i Maysville i Kentucky, hvor jeg var. De demonstrerer, de mobiliserer. Og lige nu så kører der for eksempel også en bus igennem USA, som besøger 27 stater, og det gør de simpelthen for at forsøge at samle modstanden mod datacenter og egentlig også hele udviklingen på AI-området.
0: Du har blandt andet mødt 82-årige Ida Huddleston og hendes datter Delcia Bear. De har sagt nej til at sælge deres land, deres jord. De kunne få 26 millioner dollars for det, men der sagde de altså nej. Ida Huddleston sagde sådan her.
5: After I figured it out, it couldn't be possible that the money was there. It couldn't be possible that I would lose my home, which I'm will stay here. So it's not hard to turn down money when money's not what your life is supposed to be entirely about.
0: Ja, hun siger altså, at det vigtigste ikke er pengene her i livet. Det vigtigste det er det sted, hun bor. Det vil hun holde fast i, og derfor kan hun godt sige nej til 26 millioner dollars. Trine Marie Ildsø, når du taler med Ida og hendes datter og andre, hvad er det så? Altså, modstanden må jo stikke enormt dybt, når man hører sådan en historie her.
4: Det gør den også, og det var helt tydeligt, da vi var der, og det der jo også er det interessante, det er jo det her, det er jo både demokrater og republikanere, som, altså nu har vi jo fået tudet ørerne fulde om, hvor polariseret de er, at de ikke kan være enige om noget, men lige præcis det her kan de godt være enige om, og vi var også med på en café en aften, hvor der var 8, der mødtes med os, og de var sådan en blandet landhandel af deres politiske ståsted, og noget af det, som man kan mærke, det er jo, der er også en fordi mange af de steder, hvor man gerne vil oprette de her datacenter, det er jo landområderne, og hvor bystyrene så forsøger at lave landbrugsjord om til industrijord. Og det er der en stærk modstand mod. Der er også en modstand i forhold til, at den støj, der er, hvis man bor i nærheden af et datacenter, der er en bekymring for, at deres elpriser stiger. Der er en bekymring hos landmændene for, at de her datacenter også bruger enorme mængder af vand. Så det er virkelig en modstand, der virkelig fylder og stikker dybt, i hvert fald hos de mennesker, som vi mødte i Kentucky.
0: Mm. Og projekterne, vi taler om her, altså det, de protesterer imod, hvad er det sådan mere konkret? Hvor stort er det? Hvor voldsomt er det?
4: Jamen, vi var for eksempel ude at se et område, hvor der er planlagt, der skal bygges et datacenter. Og det har en størrelse, altså det område, der skal bruges til at bygge det her datacenter, det er på størrelse med Frederiksberg i København. Så det er jo kæmpe, kæmpe områder, hvor man så vil omlægge landbrugsjord til et datacenter, hvor der både skal være selve datacenter, og så skal der være generatorer og alt muligt andet for at også kunne generere den strøm, som de skal bruge, og rensningsanlæg osv. Så det er nogle enorme områder, og noget af det, som man også er bekymret for, det er, ja, der vil være en masse medarbejdere, mens de her datacenter, de bliver bygget, men når det så er færdigt, så skal der faktisk ikke ret mange mennesker til at styre de her datacenter. Mm. Så det er ikke sådan, at man kan sige, at det betyder noget, hvad skal man sige, for arbejdsløsheden, når de først er etableret.
0: Og så sagde du det her med, at altså, det er et af de få punkter, hvor republikaner og demokrater faktisk kan enes om at stå sammen i en fælles front mod tech-giganterne, datacentrene. Og så har vi et midtvejsvalg der om en måneds tid. Er det et tema? Er det en diskussion? Eller hvad betyder det for midtvejsvalget?
4: Det er det i den grad. Og det er jo sådan en blanding af både bekymringen for datacenter, og så også bekymringen, en stigende bekymring bare her de seneste uger i forhold til selve udviklingen på AI-området. Og så sent som i nat, så har Trump-administrationen nedsat en arbejdsgruppe, der på 130 skal se på, om der er nogen risici forbundet med det. Og man kan også se, at det bliver brugt i kampagnevideoer af de forskellige kandidater op mod midtvejsvalget, og hvor man også kan se, at meningsmålingerne rykker sig. Det konkurrerer selvfølgelig med mange andre vigtige dagsordner, men lige præcis det her med datacenter, det er et emne, som også i medierne fylder mere og mere og mere, og nærmest for hver dag, så er der nye historier fremme om lige præcis det her, hvor man også kan se, at det er blevet en kampplads for de kandidater, der er ude i de enkelte stater frem mod midtvejsvalget.
0: Fortalte Trine Maria Elsø. Tak for det.
4: Velbekomme.
0: USA-korrespondent her i DR. Nogle gange er fodbold meget mere end bare fodbold og 11 mand på hver hold, eller 11 kvinder på hver hold, og en græsplæne og to mål og så videre. Og når det bliver meget mere end det, så er det for eksempel det, der sker i Nations League lige nu. Israel er jo i gruppe med Irland i turneringen. Irland, landet, som er blandt de mest kritiske i Europa over for Israels fremfærd i Gaza og på Vestbredden. Og de to lande spillede første opgør i tirsdags i Ungarn, hvor Israel har spillet de fleste af sine hjemmekampe siden krigen i Gaza brød ud i 2023. Her vandt irerne med 3-0. Det var en kamp, der fik sådan et, der var et ekstra lag i den kamp. Den irske målmand Gavin Bazunu nægtede at spille af politiske årsager. Irland bukkede hovederne under den israelske nationalsang som en aktivistisk gestus, og det irske landshold spillede med sørgebind for at mindes ofrene i Gaza. Og i aften er der så returopgør, det skal spilles i Dublin i Irland, og det var et lidt specielt pressemøde, der løb af stablen sent på dagen i går. Der var ondt blod i luften, da Irlands islandske landstræner Heimir Hallgrímsson holdt pressemøde i går. De fremmødte israelske journalister spurgte nemlig om andet end fodbold. Det handler meget mere for dem.
6: What do you say about the people that you support? And their ideology is based on murder. Just this week, one of them tried to kill 170.
7: Okay, we're not doing any questions like this
6: Israeli
7: today.
6: Israeli passengers.
7: We're doing football
6: including
7: questions.
6: 70, we're only concentrating 27 on football today. Children, innocent children.
7: No, we're only focused on football today.
6: And thousands of others.
7: We respected your question in the last press conference, but we are doing football
6: but
7: questions
6: But I want
7: today.
6: Him to answer me about this question.
7: He respected that question last time.
6: Okay,
7: we
6: so I will ask about football.
7: We will see.
0: Ja, den israelske journalist spurgte til, hvad landsholdet og landsholdstræneren mener om, at de støtter en morderisk ideologi. Og det forsøgte repræsentanten for det irske fodboldforbund, Kieran Crowley, så at få lukket ned og få stoppet, og sagde, det svarer vi altså ikke på. Vi svarer på spørgsmål om fodbold. Det holdt sig ikke andre journalister fra Israel tilbage for at stille politiske spørgsmål. Der var en anden israelsk journalist, der påstod, at der var blevet sagt noget racistisk af en spiller fra Irland i den første kamp.

0: me. All right?
1: Dine spillere kaldte vores spillere for aber, lød det fra journalisten. Det er fuldstændig usandt, svarede repræsentanten for det irske fodboldforbund, og så gik der næsten, der var næsten håndgemæng, der gik næsten håndgemæng i den. Der kom en repræsentant fra det irske fodboldforbund, der forsøgte at tage mikrofonen fra den israelske journalist, og det diskuterede de så lidt, og så fik han mikrofonen til sidst. Pressemødet blev afbrudt af det irlandske fodboldforbund. Påstanden om, at en israelsk spiller skulle være blevet kaldt abe af en irsk spiller, er ikke bekræftet eller dokumenteret, og irsk TV var hurtigt ude, og så tjekkede de hos UEFA og fra dommeren fra den første kamp, om der var kommet nogle anmeldelser, eller nogle, at det på en eller anden måde blev registreret, at der skulle være racistiske, at der skulle være sagt noget racistisk i den første kamp. Og det er meldingen derfra, at det er der ikke blevet hørt. Det er ikke blevet registreret nogen steder i hvert fald. Men sådan var pressemødet, der egentlig skulle handle om fodbold, da Irland holdt pressemøde inden kampen mod Israel i går. Fodboldmæssigt, så møder de to kampe hinanden. Det er kl. 20.45 i aften. Det er jo samtidig med Danmarks kamp mod Wales, som vi tager smut forbi i slutningen af udsendelsen i dag. Det er søndag. Det er gudstjenestedag, og hvor de fleste gudstjenester rundt om i landet jo på mange måder ligner hinanden i opsætning og udtryk, så der, også når det gælder, hvem der dukker op på kirkebænkene, så er der undtagelser. En af dem er Enghave Kirke i København. Den er ikke som andre kirker. Lokalt bliver den kaldt, eller den er kendt som Queer Kirken, et sted, hvor LGBT+-personer kan komme og være sig selv og dyrke deres tro.
2: Gud rummer alt det, vi ikke kan rumme. Også det, vi ikke kan rumme ved os selv.
3: Vi kan ikke slå os ihjel.
2: Guds kærlighed, ja, den er queer. Amen.
1: Guds kærlighed er queer, lyder det i en ny dokumentar, den hedder Alle Guds farver, premiere på DR TV i morgen. Altså en film om kirken på Vesterbro i København og nogle af de mennesker, der kommer der. Jannik Splidsboel har instrueret Alle Guds farver og er med os nu. Velkommen.
4: Ja, tak.
1: Godmorgen, Jannik. For dem, der ikke har set din film, det er jo de fleste af os, ikke kender Enghave Kirke. Vil du så ikke først beskrive, hvad er det for et sted?
4: Jamen, altså Enghave Kirke er jo i bund og grund en helt almindelig folkekirke. Og så har den, altså jeg vil sige, måske en folkekirke, som en folkekirke skulle være, det vil sige åben for alle, der har lyst til at komme ind og dyrke deres tro, eller bare være sammen. Men så har, kan man så sige, Enghave Kirke har så fået, det der lidt, altså hvad skal vi sige, kælenavn, der hedder Queerkirken, fordi Viggo er... Præsten er åben queer, har åbnet kirken for LGBTQ+, samfundet, men samtidig selvfølgelig er det en helt almindelig kirke.
1: Og der sad du så som instruktør og tænkte, det er interessant det her, vi har kirken, folkekirken, kristendom, vi har queer identitet i samme gryde, og tænkte, at det må jeg undersøge.
4: Ja, altså... I hvert fald så havde jeg har leget med tanken om at lave en film om folkekirken i lang tid. At det så blev Enghave Kirke, det var i virkeligheden lidt tilfældigt, men jeg læste om, at den befandt sig i en shitstorm i 24, på grund af, at de afholder i forbindelse med Pride i København, der afholder de en børnepride, og det er i virkeligheden en gudstjeneste for regnbuefamilier og deres børn. Og det blev så blæst helt vildt op i medierne, og der var nogle politiske partier, der ligesom begyndte at gøre modstand og skrive om det og sådan nogle ting. Og jeg tænkte, det er jo altså, hvad gør en kirke i det her tilfælde, og hvorfor sker det her? Og derfor så tog jeg så kontakt til kirken, og det endte så med så at blive den her film, der nu har premiere.
1: Ja, og det der følger vi så blandt andre.
4: Ja. Jeg vil bare sige, mit udgangspunkt var at lave en film om en folkekirke, og den, hvad skal man sige, det sammenhold og et minisamfund, kan man sige, der jo ofte opstår i en mindre kirke.
1: Ja, vi følger blandt andre præsten Viggo, som du fortæller om, altså ham.

0: der holder queergudstjenester i kirken. Jeg har lige fundet et lille bid mere fra dokumentaren.
1: Måske er vi blevet fortalt, at queerliv er forkerte, og det har måske sat sig som en tvivl og en mistro i vores hjerter. Den slags indskrænkede og konforme forestillinger om vores liv har desværre til alle tider klæbet sig til kristendommen. Men Guds kærlighed, ja, den er queer, og den overskrider alle vores forestillinger og begrænsninger. Giv os åbne sind, så vi her i kirken giver plads til hinandens forskellighed, og enhver kan finde rum til sig selv. Det beder vi dig om, Gud. Hør vor bøn. Amen.
0: Ja, sådan taler han blandt andet i kirken i din dokumentar, Jannik. Hvad er Vigos historie, altså hvad er hans baggrund?
2: Jamen, Vigos historie er jo, at han i virkeligheden, han voksede op i et lille bitte landsby i Vestjylland, og havde en angst i forhold til, tror jeg, at nu skal jeg heller ikke tale for meget for Vigo selv, men, altså, men i hvert fald, det ser han jo i filmen, en angst for hvem han var, og i forhold til samfundet osv., og så fra sit drengeværelse, der kunne han simpelthen se kirken, som var sådan en fin, gammel, hvidkalket kirke. Og der søgte han så over og fandt en ro og en fred. Og den er ligesom blevet hos ham, og så den selvfølgelig så manifesterer sig hos ham som, altså, ja, som en tro. Det er det rum, han fandt, da han var barn. Det er jo lidt det, kan man sige, han skaber i sin egen kirke i dag, i Enghave Kirke.
0: Ja. Jannik, bliv hængende, for vi har også Bo Hagen Clausen med. Velkommen, Bo.
3: Tak.
0: Kendt som drag queen Ramona Macho, er det sådan?
3: Ja.
0: Du er kirketjener i Enghave Kirken, og så er du sammen med præsten Viggo, en af hovedpersoner i Jannik Splidsboels dokumentarfilm Alle Guds farver. Man kan se i filmen, Bo, hvordan du sminker dig og tager kjole på og blinge i ørerne og rundt om halsen osv., når du skal være kirketjener. Er du drag hver gang, du er kirketjener?
3: Nej, altså, jeg har ligesom to kasketter på. Jeg har en kirketjener-kasket, og så har jeg en Ramona. Så er jeg Ramona, når vi laver gudstjenester, altså laver det, der hedder Ramona Ungdomskoret. Det er sådan set den eneste gang, jeg er Ramona, når vi laver det. Og det har vi gjort i 12 år nu.
0: Ja. Hvad sker der for dig, altså, når du træder ind i kirkerummet som Ramona, i stedet for bare som kirketjeneren Bo?
3: Jamen altså, som Ramona er jo en del af gudstjenesten på en anden måde, end når jeg er kirketjener. Altså, når jeg er kirketjener, så er jeg ligesom servicerer folk og sørger for, at tingene de altså står, hvor de skal stå, og det er hvordan. Og som Ramona er jeg mere aktiv, jeg er en aktiv del sammen med Viggo, altså omkring... Omkring troen i det.
0: Og din kristne tro, hvordan hænger den sammen med din drag-identitet?
3: Den hænger faktisk utrolig meget sammen med den. Altså jeg vil sige min tro, jeg vil sige tro i det hele taget, min spiritualitet hænger meget sammen med min, kan man sige, outsider-identitet, vil jeg kalde det for. Fordi jeg har været altid jo homo og man kan sige transkønnet. Og så drag er jo en del af det. Så det er ikke sådan noget med, jeg tager ikke bare dragen på, men altså det er en flydende tilstand, som er mig. Og derfor har jeg ligesom også søgt noget, der var større end det, som omverdenen har fortalt mig. Også ligesom Viggo siger her i det her klip jo, altså, kristendommen har jo ligesom haft det med at gøre os til nogle outsider. Vi er ikke blevet lukket ind i det såkaldte allerhelligste. Og det altså derfor har jeg dyrket min egen spiritualitet for mig selv i mange år. Indtil at... og så gik jeg også i kirke, når der ikke var nogen. Altså, så fandt jeg en kirke at sidde i og holde min egen lille gudstjeneste, kan man sige. Mm. Indtil Viggo på et tidspunkt, og det var jo langt op i mit voksne liv, at jeg ligesom ikke kunne se mig selv som en del af kirken. Og så inviterede han mig ind. Han spurgte, om jeg ville synge med ungdomskoret. Og dengang var jeg betænkelig ved det, både for min egen synsvinkel, fordi det var dengang endnu, hvor det ikke var gået Jeg mener ikke, det var gået igennem endnu med, at homoer kunne blive gift. Altså, der var jeg simpelthen meldt ud af folkekirken nogle år, fordi at homoer ikke kunne blive gift. Så tænkte jeg, så vil jeg da ikke være med i det.
0: Mm.
3: Og så, så meldte jeg mig ind igen, da jeg ligesom selv blev en del af det. Men på daværende tidspunkt, der tænkte jeg, jeg ved ikke, om det er noget for mig, det her. Også fordi det der med at dele sin spiritualitet med andre, det havde jeg ikke gjort før da.
0: Men du har fundet plads, et sted, hvor der er plads til dig og den, du er.
3: Ja, hele tak. Ja.
0: Ja. Og nu er du så en del af en dokumentarfilm også.
3: Ja.
0: Hvordan var det her, Jannik Rande, med sit kamera?
3: Nej, men det var faktisk ikke så slemt, som man skulle tro. Altså, det var lidt værre, da jeg ligesom så resultatet, fordi så er man en ret nøgen film, ikke? På en måde. Altså, i hvert fald min karakter bliver jo foldet ud i alle mulige på alle mulige måder, og det skulle jeg da lige sluge, men i hvert fald mens de filmede, var det ikke noget problem, fordi jeg Jannik har mødt før, jeg var med en anden film, han har lavet med en veninde, og så der havde jeg lært ham at kende, og fotografen Henrik kendte jeg tilbage fra filmskolen, hvor jeg selv gik, så vi var jo klassekammerater på filmskolen, og så var det bare sådan, nå, er det dig, Henrik, hej, og sådan, ikke?
0: Ja, Jannik, jeg skal lige høre, nu er der premiere på DR TV i morgen, men det har været muligt at se filmen i udvalgte biografer siden 10. september. Ikke? Hvilke reaktioner har du fået?
2: Jamen, de har været overvældende, absolut. Det må jeg sige. Jeg skulle faktisk, som jeg faktisk skrev til Bo på et tidspunkt, jeg skulle lige hjem og sidde og bare sådan, hold da op, fordi, altså en ting er, man håber selvfølgelig, at en film bliver set, og at folk vil ligesom vil tage den ind. Men jeg synes, det har været meget overvældende i forhold til, hvor rørt folk er blevet over den, altså publikum. Altså, der er virkelig folk, der har skrevet til mig, at de har tudet sig igennem hele filmen, men samtidig så kom det ud med et kæmpe smil. Og det tror jeg måske er meget sigende for filmen, og for dens budskab i virkeligheden.
0: Men hvad håber du, når man laver sådan en film, hvad håber du, at filmen kan åbne for af samtale eller diskussioner?
2: Jamen, altså, først og fremmest, så vil jeg sige, at det er jo lidt skræmmende, det der med, at der er nogen, der mener, de har patent på tro. Så det er i hvert fald, det er jo den første samtale, man kan tage. Altså, hvorfor har du mere ret end jeg? Og så videre i forhold til tro, ikke? Og så mener jeg jo selvfølgelig også, at det er jo, vi skal, altså, som filmen jo også viser, det er jo vigtigt, at vi kommer ud af vores hjem, og at vi ses, og at vi snakker, og at der er en dialog, og at vi passer på hinanden, præcis som man gør i Enghave Kirke. Så tager folk det med sig, så synes jeg jo allerede, vi er kommet langt.
0: Mm. Jannik Splidsboel, tak for det. Tak for med. Tak. Og tak også til dig, Bo.
3: Ja, tak.
0: Skal du være kirketjener i dag?
3: Yes, jeg er på vej.
0: Du er på vej. Ha' det godt.
3: Tak i din måde.
0: Bo Hagen Clausen, kendt som Ramona, når han er i drag, kirketjener i Enghave Kirke, og en af hovedpersonerne i den dokumentarfilm, der altså hedder Alle Guds Farver, kan ses fra i morgen på DR TV. Lula eller Bolsonaro. Vi har været der før i brasiliansk politik, og i dag, hvor brasilianerne går til valg, så er vi der igen. Dog lige med den lille ændring, at det den her gang er Flavio Bolsonaro, der stiller op. Altså Bolsonaro junior, for Bolsonaro senior, Jair Bolsonaro, er i gang med at afzone en dom på 27 års fængsel for at have planlagt et kup mod præsident Lula. Christian Almblad, DR Sydamerika-korrespondent. Velkommen.
4: Tak.
0: Flavio Bolsonaro, er han i bund og grund bare en juniorkopi af sin far?
4: Altså, det korte svar er ja. Fordi, altså, for det første, så ligner han ham helt vildt meget. Det kan man så gå ind
0: fysisk,
4: og se.
0: Der ligner han
4: fysisk,
0: simpelthen.
4: Som fysisk ligner han ham en ung udgave. Han er jo kun midt i 40'erne, så han er væsentligt yngre end Jair var, da han blev præsident. Men han ligner ham virkelig meget. Men også politisk er det to alene af et stykke. Altså, der er mange, der hæfter sig ved, at han er lidt mere moderat i sit udtryk. Altså, han smiler lidt mere, han er lidt rundere i kinderne, og sådan. Han er en lidt blødere udgave af sin far, men i virkeligheden, når du går ned og kigger på, hvad politikken går ud på, så er det det samme.
0: Er det en styrke eller en belastning i brasiliansk politik at hedde Bolsonaro?
4: Det er et vanvittigt godt spørgsmål, altså, som vi egentlig først ved, når valget er overstået. Altså, jeg ville have sagt for et par måneder siden, hvis jeg havde stået her og snakket med dig, at det nok ikke var en god idé, for der så det ud som om, at Lula var ret langt foran i meningsmålingerne. det er jo et navn, som er belastet af, at faren, i hvert fald Jair Bolsonaro, som du siger, er dømt, har en lang fængselsdom på baggrund af et kupforsøg, ikke? Og der er også korruptionsanklager mod Flavio, mod hele dynastiet Bolsonaro. Men hvis man kigger på målingerne i dag, jeg er lige ved at kigge på de sidste nye, så står de stort set lige Lula og Flavio Bolsonaro. Så det kan sagtens være, at det har vist sig at være, at de har spillet højt spil, men har spillet rigtigt.
0: Som vel også, altså når de står lige, og når man tænker på, hvad Bolsonaro kommer med i bagagen, som vel også hænger sammen med, hvad Lula har i bagagen. For når man kigger i hans kuffert, så er der jo også korruption.
4: Der er også beskidt under
0: ballade.
4: Ja, det er der. Altså, det er jo det. Altså, brasilianerne er delt i to lige store blokke, stort set. Og det er også derfor, valget bliver så vanvittigt spændende. Fordi man stort set stemmer kontra alles. Altså, alle, der er ikke ret mange brasilianere, jeg har mødt, der er bare vildt begejstret for den ene eller den anden kandidat. Men de hader til gengæld en af kandidaterne så meget, så de stemmer på den anden. Og det er jo en omvunden måde at lave demokrati på, ikke? Men der er rigtig mange brasilianere, der opfatter Lula som en dybt, dybt korrupt politiker, og som de gerne ser ud af præsidentpaladset hurtigst muligt.
0: Men han vil være præsident igen. Hvad, altså politisk set, hvad kommer han med, præsident Lula?
4: Jamen, altså han satte sig jo sådan set på, at det samme, som han har gjort altid, at det er ret vildt, det her, det er i virkeligheden jo, nu skal jeg lige stå og tælle, det er jo det syvende valg for Lula, Silva. Altså, han har jo prøvet i mange omgange også at tabe præsidentvalg. Han har haft to perioder for tilbage i nullerne som præsident, hvor han så vandt, og så har han haft den her nu. Så han beder jo faktisk brasilianerne om en fjerde periode. Det er ret vildt.
0: Mm.
4: Og der er ikke store ændringer. Altså, det er, står for det sociale, jeg hjælper landets fattige, jeg sørger for, at der er en form for socialt netværk, som holder hånden under de fattigste brasilianere. Det er sådan set stadigvæk den, han turnerer med som sin hovedpolitik. Men nu er der også bare rigtig mange brasilianere, der er fattige, og de ser altså Lula som en folkehelt.
0: Han er blevet 80 år, ikke?
4: Jo. Ja, det er den gamle, gamle Lula mod den helt unge unge Flavio Bolsonaro. Ja. Ja.
0: Og sådan en, Christian, sådan en valgkamp så i et land, hvor der er ikke mange, der elsker politikerne, men de hader så nogle af de andre rigtig meget. Hvordan ser valgkampen? Hvordan har den været?
4: Jamen, den har været forventelig beskidt, og så er der det, at der kører en kæmpe korruptionsskandale i Brasilien. Det gør der næsten altid, men den her, den er virkelig stor. En sag om en bank, der hedder Banco Master. Men problemet med den sag er sådan set, at den trækker tråde både mod venstrefløjen og højrefløjen. Så det er også lidt svært at bedømme. Men skulle man bedøm lige nu, så ser den nok værst ud i virkeligheden for Flavio Bolsonaro. Altså Bolsonaro-dynastiet ser ud til at have været ret involveret i den sag, og det kan godt være, at det får afgørende betydning. Det der er med Brasilien, det er jo, at man har to valgrunder. Hvis der ikke er en i dag, der får 50% eller mere, så skal man ud en ny runde, så bliver alle de kandidater, jeg tror, der er 13 i dag, man kan stemme på, de bliver sorteret fra, så er det kun de to, der får flest, der skal ud i en duel til sidst om 3 uger, og det er nok det mest sandsynlige scenarie, og så bliver det selvfølgelig Bolsonaro mod Lula.
0: Og der er jo så det særlige, den særlige lille krølle ved valget i Brasilien i den her omgang, at det kun er et præsidentvalg, der skal også vælges guvernører i delstaterne, og alle 513 medlemmer i underhuset skal vælges på ny, og så er der 54 af senatets 81 medlemmer, der også er på valg. Kommer det til at betyde noget for præsidentvalget?
4: Det tror jeg ikke. Det kommer ikke til at betyde noget for selve præsidentvalget, men det har stor betydning for brasilianernes hverdag, fordi man har et system, som kan for os måske kan minde om USA, altså hvor man har nogle delstater og nogle guvernører, som faktisk har ret meget magt. Så det er selvfølgelig med til at tegne billedet af, hvordan Brasilien skal køre frem efter. Men jeg tror, op i hovedet på folk, der skiller man det meget ad. Altså det er præsidentvalgkampen, som fylder meget, og så guvernørvalgene og de lokale valg og parlamentsvalgene. Det er ligesom et andet valg, der foregår i valget. Og det giver selvfølgelig en indikation på for os, hvis vi skal ud i anden runde. Hvis nu rigtig mange af guvernørerne er fra Arbejderpartiet, så kunne det godt tyde på, at Lula har en chance i anden valgrunde, for eksempel. Den måde kan man bruge det.
0: Du siger, hvis vi skal ud i anden valgrunde, det forventer man, ikke?
4: Altså, hvis jeg havde 5 brasilianske reais, jeg skulle sætte, så vil jeg nok sige, at der er en rigtig god chance for, at vi skal ud i anden valgrunde, fordi det der med op over 50%, det sker sjældent. Det er det samme system i stort set alle sydamerikanske lande. Det er sjældent, vi får en afgørelse i første runde. Hvis der er en, der kan gøre det, så er det nok Lula, hvis man skulle kigge på tallene i dag.
0: Mm.
4: Men det ligner altså, at de begge to lander sådan omkring midt i 40'erne, 45-46%, og så resten af de stemmer, de skal jo så fordeles i anden valgrunde, og der kan man så sige, Bolsonaro har den fordel, at de andre kandidater, der er på listen, de er alle sammen højorienterede. Så det vil sige, at rigtig mange af de stemmer går formentlig til Flavio i anden runde. Så det kan godt blive rigtig spændende i dag, men også vildt spændende om 3 uger.
0: Ja. I anden valgrunde, 25. oktober,
4: yes,
0: er der valg næste gang, hvis ja, de ikke når 50%.
4: Det kan være. Det kan ske.
0: Christian Landblad, tak for besøget.
4: Selv tak.
0: Tak for at fortælle om brasiliansk valg i dag. Altså, Almblad er vores Sydamerika-korrespondent. I næste time taler vi først med en, der skal stemme i dag ved valget i Brasilien. Det er på den anden side af radioavisen.
5: Ladies and gentlemen, this is it. Our main event of the evening. Fight fans, are you ready?
0: Ja, så er vi her, mine damer og herrer. Det er blevet tid til dagens hovedbegivenhed. Det er fra Ballerup Super Arena 2015. I det ene ringhjørne, der har vi den danske WBA-mester Patrick Nielsen. I det andet hjørne...
5: Hailing from Accra, Ghana. Ladies and gentlemen, please welcome the former two-time Commonwealth champion, the Crusader, Charles Adamu.
0: Og så tager han ellers bare sådan en lille runde i ringen. Charles the Crusader Adamu fra Ghana, han hilser ud til det let buende publikum med sine røde boksehandsker tilbage til sit hjørne, og så er han ellers klar. Det er 11 år siden, man kan stadig se kampen på YouTube, og hvis man kigger godt efter hans lugt, kan man så se dig sådan lige om bagved?
6: Jeg har kigget, jeg synes ikke, man kan se mig, men jeg er der. Jeg sidder ringside og følger med.
0: Ja, hans lugt, velkommen. Tillykke med din nye bog. Den hedder Crusader, handler blandt andet om lige præcis den her boksekamp i 2015 i Ballerup Super Arena, hvor Patrick Nielsen møder Charles the Crusader Adamu. Og for øvrigt, Claus Borger kommenterer kampen.
7: Charles Adamu, som i den grad virker skræmt og fuldstændig væk fra starten. Her bliver han slynget en kud. Han virker... chokerende uforberedt, synes jeg nok.
0: Hans Lug, du er forfatter, antropolog, har i mange år forsket i migration med særlig fokus på Vestafrika. Ved ikke alverden om boksning, vel?
6: Nej, det er ikke mit forskningsmæssige ekspertise.
0: Nej. Så hvordan endte du i ringhjørnet hos The Crusader Charles Adamu dengang i Ballerup Super Arena? Ja,
6: historien er den, at en ven fra Ghana, hvor jeg har begået mange af mine feltarbejder gennem tiden, han ringer og siger, har du lyst til at møde Charles Adamu? Han sidder ude i lufthavnen og venter på at bokse den her kamp mod Patrick Nielsen. Og det siger jeg, det kunne jeg da godt tænke mig. Så tager jeg metroen derud og møder ham, og han sidder så der i lobbyen i sin guldjakke med Ghana på ryggen og stikker meget ud i det her sådan grå, anonyme miljø. Og så falder vi i snak, og det går op for ham, at jeg er gennem min feltarbejder er blevet udpeget til høvding i Ghana, en lille landsby i Ghana. Mm. Og så siger han, jeg skal have min høvding med i ringen. Og så siger han, det skal du da. Klip til, at vi står bag bagtæppet i Ballerup Super Arena og venter på, at det går op, og vi skal ind på den røde løber og møde Patrick Nielsen, og jeg går bag med Crusader skyggebokser, og så går jeg ved siden af hans træner og hans manager og tænker lidt, hvad har jeg egentlig rodet mig ud i her?
0: Så vi har bokseren Charles, vi har en coach, en træner og manager, og så dig, der går der. Og så i højtalerne, ikke? I højtalerne, der kører så Bob Marley, yeah, mens I går ind der.
6: Ja, yeah, det er en lidt speciel anekdote, fordi at de spørger, før Crusader skal ind og bokse, så spørger de ham, hvad for en sang vil du gerne gå ind til? Og han siger Bob Marley. Og så foreslår de så Buffalo Soldier, som er en af de mest kendte Bob Marleys sange. Dem vil han ikke have. Han vil have One Love. Og så går vi ind til One Love, som jo ikke er en kampsang.
0: Tværtimod
6: er han sang om kærlighed, respekt og fællesskab. Så allerede der mærker jeg nok, at det kan gå mange steder hen, det her.
0: Ja. Hvordan var det så, Hans, at sidde der i baggrunden, mens din nye ven, Charles, fik tæsk.
6: Ja, det var lidt bekymrende, fordi at allerede da han varmede op nede i omklædningsrummet, der var jeg var dernede, og se ham varme op, der var han stærkt forpustet og stod med hænderne på knæene og pustede ud, bare ved at forsøge at lave nogle opvarmningsøvelser. Så jeg kunne godt se, at han var ikke forberedt og klar til den her kamp, og Patrick Nielsen på det tidspunkt var jo en ung, fremadstormende bokser, som kom med fuld power flyvende ud af ringhjørnet. Så jeg var faktisk lidt nervøs på hans vej.
0: Mm. Men han var jo, Charles Adamu, han var professionel bokser. Han havde prøvet det før, som du mødte ham derude i Lufthavnshotellet første gang. Men hvis vi sådan krabber lidt længere tilbage, går skridt længere tilbage, altså hvordan endte han i Danmark?
6: Ja, altså han er jo en af den her type bokser, hvis egen på det tidspunkt i karrieren, hvis egen vej mod toppen er slut, altså hans karriere er stort set slut, men han tager de her kampe, som kommer i sidste øjeblik, simpelthen for at brødføde familien. Så han bliver en af de her boksesportens journeymen, altså omrejsende tabere, som bliver castet ligesom til at være statister i unge, dygtige boksers karriere. Efter han selv havde været Commonwealth champ, og havde en ret flot egentlig CV, så bliver han tit brugt til ligesom at puste andre boksers rangliste op.
0: Ja, for han kunne godt bokse jo.
6: Bestemt.
0: Han har vundet mesterskaber og sådan, men på det her tidspunkt, der er han så, som du siger, en af dem, der ligesom rejser rundt og får nogle tæsk, som regel nogle klø, og så rejser han hjem med nogle penge igen. Og så har han så Coach Kelly også.
6: Ja.
0: Hvis han siger, hvad er hans rolle i det
6: Coach Kelly er sådan en fyr, som man ringer til, hvis man skal bruge en bokser fra Afrika ret hurtigt. Og så kan han er bosat i Østeuropa, og så kender han netværket i Ghana, og så sørger han for, at boksere kommer op. Og han var sådan set kommet i en bus fra Warszawa samme dag, og hoppede så i ringen med Kelly, og tog hans guldjakke på i øvrigt, og så var så træner for ham. Men det var ikke på forhånd planlagt. Der var faktisk ikke rigtig nogen træner til at hjælpe Crusader i ring.
0: Mm.
6: Så det hele var meget sådan improviseret.
0: Ja, og han, altså Coach Kelly er jo så også en del af din bog. Han fortæller nogle artige historier
6: det
0: om boksesport.
6: Det gør han. Bogen består jo af tre stemmer. Det er jo det, jeg kalder en dokumentarisk digtsamling, hvor man udelukkende bruger talsprog. Så det er bidder af samtaler og interviews, og der er tre stemmer. Der er Crusader, som selvfølgelig er hovedpersonen, og så er der hans træner, Coach Kelly, der fortæller generelt om de sådan afrikanske boksers vilkår. Og så er der Claus Borre, som speaker kampen med den sædvanlige skarphed og engagement.
0: Men Kelly fortæller jo også om, han nogle gange har været ude med bokser, hvor de fik at vide, at nu skal altså smide håndklædet, selvom han ikke var ved at tabe, fordi det gik lidt for godt. Ja. Eller en boksekamp i Rusland et eller andet sted, hvor de så fandt ud af, at det er slet ikke boksning.
6: Ja, præcis. De bliver castet til at tage til Rusland. Han har en ung ghanesisk bokser med, og de skal bokse langt ude i Sibirien, 4 timer fra Moskva. Og så lige før kampen går i gang, så får de at vide, at det ikke er boksning, det er MMA. Og den unge ghanesiske bokser har aldrig prøvet MMA. Så de står nede der ved ringen, og han viser ham lige, at du må også bruge knæ, og du må bruge kvælertag og alt muligt. Og så vælger de så at tage kampen, og han vinder faktisk den første kamp, fordi han er en virkelig dygtig bokser, ham den unge Ernest der. Men den anden kamp, der får han virkelig, virkelig tæv af den russiske mester. Og så får de at vide bagefter, at det var godt, du tabte den kamp, for ellers var I aldrig kommet tilbage til Afrika igen.
0: Mm. Hvad er det, Hans? Altså, du er jo migrationsforsker og har arbejdet meget i Vestafrika. Hvad er det? Hvad er det for en historie, du fortæller her gennem boksningen?
6: Altså, det er jo en migrationshistorie, og det er også det, der er gået op for mig. Boksehistorie er i høj grad en migrationshistorie. Hvis man kigger på de store amerikanske mestre gennem tiderne, så har de alle sammen migrationsbaggrund. Helt tilbage til Sullivan, som kæmpede med bare næver. Han var irsk immigrant. Og så kommer alle de store jødiske mestre i 20'erne. Og så kommer de italienske mestre, Jake LaMotta, Rocky Marciano. Og siden de store sådan, latinamerikanske mestre, Roberto Duran og Oscar de la Hoya, alle de her folk. Så det er i høj grad en historie om migration, fordi boksning har altid rekrutteret sine udøvere fra dels fra arbejderklassen og dels fra folk med migrantbaggrund.
0: Mm. Og det er så i, hvad skal vi sige, I det billede, hvor vi så også nu kan sætte Charles Adamu ind.
6: Charles Adamu kommer som en ny bølge, sådan op, der begynder midt i det 20. århundrede, hvor man begynder at rekruttere direkte fra de store boksemiljøer i Afrika og i Asien, hvor man kan flyve folk ind og sætte dem til at kæmpe, og så flyve dem hjem igen nærmest dagen efter.
0: Ja. Og du har besøgt ham selvfølgelig i forbindelse med bogen, lavet interview med Charles nede i Accra i Ghana. Du havde din diktafon med. Du har sendt mig et lille bid, som jeg synes, vi skal høre.
8: I don't blame anybody because in Africa, lot of things happening. Yeah. That's why, like, I'm supposed to be a world champion.
9: Yeah.
8: Yes. When I sit down and think backwards, or think how my boss, where I come from, how I become a champion.
9: Yeah.
8: I'm supposed to be a world champion.
9: One champion.
8: But in boxing, they have politics in boxing.
9: Politics.
8: Yeah. They have a boxing politics.
0: Uh-huh. Ja, der er politik i boksning, eller i boksning er der politik. Jeg skulle have været verdensmester, siger han. Men han siger også, at han bebrejder ikke nogen.
6: Nej.
0: Sådan set. Hvordan havde han det med kampen i Danmark?
6: Altså, han ser jo ikke sig selv som et offer. Han ser det som en mulighed, på trods af, at han er dårligt forberedt, og han nærmest er chanceløs. Så ser han det som en mulighed, fordi man ved jo aldrig, om man får det her lucky punch ind. Men det, han sagde til mig, det var, jeg spurgte, hvor lang tid har du haft til at forberede dig? 2 uger, sagde han. Og hvor lang tid skulle du have brugt, hvis du skulle lave en seriøs kamp mod en ung, stærk fyr som Patrick Nielsen på det tidspunkt? Sagde han 2 måneder minimum med sparring. Så det er en ulige kamp på alle måder. Og det er også derfor, det bliver en uskøn kamp, en rodet kamp, fordi han gør, hvad han skal for at overleve. Det er overlevelseskamp i bogstavelig forstand. Han prøver at gøre, hvad han kan for at undgå det her farlige knockout, han vil gerne vil undgå, fordi han gerne vil bevare sin værdighed, men også på grund af helbredet. Det er jo farligt. Boksning er jo farlig, hvis man bliver ved at få de her store, tunge slag i ansigtet.
0: Hans, du har bogen med.
6: Ja.
0: Kan jeg logge dig til lige og læse lidt op?
6: Yes.
0: Side 88.
6: Yep.
0: Så vi skal prøve at høre lidt. Det er jo så det er Charles' stemme.
6: Yes. Crusader. Jeg vil vise folk, at jeg ikke er færdig endnu. Det var det vigtigste. Så ingen kommer og siger, at Crusader er sådan en billig bokser der. Jeg er 39. Den her kamp er en chance for at vise, at jeg endnu er i live. At jeg kan bokse med hvem som helst. Kommentatoren ved ikke, hvordan min forberedelse var. Derfor taler han sådan om mig. Du ved, hvordan det er her i Afrika. Vi har store familier. Det er ikke min kamp, så jeg behøver ikke at vide, hvor meget den hvide knægt får. Jeg er nødt til at sørge for min familie. Jeg får $5,000, min manager tager halvdelen, og så er der udgifter. Så cirka $2,000 til mig.
0: Ja, $2,000?
6: Ja, det er svært at sige. Altså, også fordi, at Crusader har ikke gået i skole, eller gået meget lidt i skole, så han kan ikke læse de kontrakter. Han aner ikke, hvor mange penge han skal have. Så han tager de penge, som manageren giver ham. Men det er jo en tekst, der på mange måder viser den her omrejsende tabers dilemma i en nøddeskal. Han har brug for pengene, men han ønsker ikke at tabe sin værdighed. Han ønsker ikke at være en billig bokser, og han ønsker heller ikke at miste sit helbred. Alligevel bliver han ved at tage de her kampe, som han ikke kan vinde.
0: Men man taler nogle gange om boksning som en løftestang ud af fattigdom. Det er vel ikke helt lykkes for ham, vel?
6: Det er både og. Altså, han er ikke helt fattig. Han siger selv i bogen, jeg er ikke fattig, jeg er ikke rig, jeg er normal. Han har et lille hus, som man med danske øjne nok nærmest vil kalde et skur, og det er det, der også er på forsiden af bogen. Altså, han er bestemt ikke rig, og han er jo nødt til at blive ved og tage de her kampe for at brødføde sin familie. Så han er et eller andet sted imellem, men han har haft en fin karriere og er et kendt navn i Ghana. 2 gange har han været Commonwealth-mester, og han har også bokset ved OL, så han er bestemt et kendt navn, og han har en værdighed, han har et navn, som han sætter på spil, hver gang han går ind til de her kampe, som han ikke kan vinde.
0: Hvad laver han i dag?
6: Ja, han har trukket sig tilbage i dag og arbejder som nattevagt på et universitet. Det vil sige, at han tjekker ind omkring ved middagstid, og så er han der hele natten og passer på, at der ikke bliver stjålet fra universitetet.
0: Vi skal lige, Hans, vi skal lige have rundet kampen af. Her kommer de sidste sekunder kommenteret af Claus Borger.
7: En sej, opsidende omgang, bekendt fra Adamu. Ingen tvivl om, at Patrick er en soleklar vinder. Men det var ikke nogen ønske modstander, det her. Det synes jeg bestemt ikke. Okay, men det er også med til gamet, at man skal komme op mod folk, der er så akavet og vanskelige, så denne her er svært at brillere og svært at være overbevist mod en mand, der faktisk vil så lidt, som Adamu ville.
0: Det er jo ikke et ondt ord om Claus Borger, der selvfølgelig bare forholder sig til det rent sportslige, men der var ikke meget ros.
6: Nej, og det han siger også her i digtet er jo, at kommentatoren kender ikke mine vilkår.
0: Mm.
6: Og nej, det er ikke et ondt ord om Claus Borger. Han er en stor helt fra min barndom, og en stemme, jo en DR-ikon og så videre. Han har jo altid været den, der kommenterede de her sportsgrene, Formel 1, Speedway og boksning, de mere sådan maskuline sportsgrene. Så,
0: men har du egentlig, bare til sidst, har du vist Charles-bogen?
6: Ja, jeg har vist ham, han er jo ikke den store læser.
0: Nej, han læser ikke.
6: Så planen er ligesom at tage ned og fremlægge den for ham næste gang, jeg kommer til Ghana. Men han er meget glad for, at han er kommet på forsiden af en bog, med der bærer hans navn.
0: Ja, og hvor han viser nogle af
6: ja, han står med
0: medaljer.
6: Nogle af sine flotte medaljer, og de er godt nok meget rustne, som du kan se, og meget irrede, fordi han bor der i Accra, lige ved vandet. Og havgusen kommer ind og æder de her medaljer, sådan næsten symbolsk.
0: Hans Luk, tak for besøget, og tillykke med bogen.
6: Tak.
0: Og god tur til Ghana næste gang,
6: tak,
0: når du skal besøge Charles dernede. Hans Luk, altså antropolog, forfatter, blandt andet til den nye bog, der hedder Crusader.
9: P1 gør diplomati great again.
10: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
9: P1 gør geopolitik great again.
11: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
12: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
9: P1 gør forhandlinger great again.
11: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
9: P1 gør udenrigspolitik great again.
13: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
9: Lyt med i DR Lyd.
0: Valg i Brasilien i dag. Vi tager lige en runde mere i næste time. Men der var også valg i Letland i går. Resultatet er så nogenlunde på plads. Lyt med. Efter radiovisen kommer her klokken 9.
14: Høje elpriser er der ingen, der kan lide. Det skulle da lige være solcellefirmaerne. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der ringer ind for at få et tilbud. Det oplyser flere af dem til os i DR. Og den sidste tid har virksomheden Solplus der også fået mange nye ordre ind. Det fortæller direktør Kasper Bruun.
15: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at de... at vi skal i hvert fald bruge et chak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
14: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Særligt fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis, hvor det laves, og derfor ikke skal ud på det i forvejen overbelastede elnet.
16: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen og også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
14: Og så skal vi til Letland, hvor premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste står til at vinde efter gårsdagens parlamentsvalg. Valget har været præget af truslen fra Rusland, og efter flere dronehændelser, så har tyskerne sendt kampfly til Letland for at styrke overvågningen af luftrummet. Samtidig så har der været et øget fokus på risikoen for sabotage og cyberangreb. Og nu har jeg dig med fra Riga i Letland, Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent. Hvordan er valget så forløbet?
17: Jamen det er overordnet set forløbet stille og roligt. Altså jo, der har været enkelte meldinger om nogle små overtrædelser, blandt andet at der blev delt valgkampsmateriale ud, selvom man ikke måtte, og også der har været lidt noget uro og hærværk på et par enkelte valgsteder. Men som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så altså, jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag, kan man sige.
14: De er lettet i Letland, og Letland er jo en vigtig del af EU og NATO, og Danmark har soldater udstationeret i landet. Hvad kan valgresultatet betyde for Danmark og NATO-samarbejdet i Baltikum?
17: Jamen, som det ser ud lige nu, kommer det ikke til at betyde det store, fordi Andris Kulbergs, som jo står til at blive statsminister igen, han er en stærkt Rusland-kritisk politiker, som også er meget pro-Ukraine og også pro-Europa. Og det ser ikke ud til at blive ændret nu, selvom vi, ja, han skulle først til at danne regering nu. Men de partier, som står for en anden kurs, og som også er mere kritisk over for f.eks. støtten til Ukraine, de ser ikke ud til at få noget indflydelse, som det ser ud nu. Og ja, det er noget, der nok utvivlsomt vækker glæde i Danmark, for det er jo det, man fra dansk side især har fokus på, altså at der ikke blev ændret ved den her sikkerhedspolitiske kurs.
14: Lyd det altså fra Per Bang Thomsen, der er vores DR Norden og Østersø korrespondent. En sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage skabt debat på sociale medier. Og det får nu universitetets rektor til at tage bladet for munden. Ham vender jeg tilbage til lige om lidt. For tilbage i 2024 blev en 20-årig kvinde i studerende presset til at indtage ketamin, og hun blev derefter voldtaget på skift af 7 mandlige studerende, fortæller hun. Sagen den er blusset op igen efter, at kvinden her knap 2 år senere har sagsøgt mændene og universitetet for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Og rektor Michael Kotlikoff, han beklager nu, at universitetet ikke har håndteret sagen godt nok.
18: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly. And where we can do better, we will.
14: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der, hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Universitetet er blandt andet blevet kritiseret for, at de anklagede mænd ikke blev smidt ud, men blev bedt om at skrive en stil i stedet. Universitetet siger dog, at det ikke var den eneste straf. Studerende Eliana Dolvin Miller er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb, siger hun.
19: I've been here for only a month, and they're investigating a rape in the dorm next to mine.
14: Jeg har kun været her i en måned, og de efterforsker en voldtægt på kollegieværelset ved siden af mit, lød det fra hende. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, så er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid. Den står på tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i perioder kan det være lidt mere skyet, og så kommer temperaturen til at ligge omkring 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Og med det er vi i gang med endnu en Pit Morgen Team, hvor vi sætter nålen i en lang række forskellige valg. Der var valg i Letland i går, der er valg i Brasilien i dag. Medievirksomheden Paramount har valgt at opkøbe Hollywood-konkurrenten Warner Brothers for svimlende 750 milliarder kroner. Og i Skive har kommunen valgt at lave en plan, der betyder, at kong Frederik og dronning Mary, når de besøger Skive i næste uge, skal spise frokost på en lokal restaurant uden overenskomst. Det er ikke alle tilfredse med. Vi skal altså i løbet af næste time til Letland, til Brasilien, til Hollywood, til Skive, men også til Lolland. Det plejer jo, når Lolland rammer nyhederne, at være med historie om noget, der lukker. En virksomhed, der lukker et par skoler, der lukker en historie om en kommune, der mangler penge. Men Lolland er meget mere end den her sædvanlige forfaldshistorie. For kunstner John Kørner er Lolland en diamant. Han er vokset op på øen, og man kan stadig se Lolland i hans billeder, i hans kunst. Jeg får besøg af John Kørner til en snak om Lolland lidt senere. Mit navn er Ole Brink, men lad os begynde ved valget i Letland, parlamentsvalg i Letland i går, et valg, der jo blev holdt i skyggen af krigen i Ukraine og Letlands placering på EU's og NATO's allerøstligste flanke, sådan lige op til Rusland, lige mellem Rusland og Belarus. Og her til morgen viser de forløbige resultater, at premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste bliver den store vinder. Vi kan lige høre, hvordan det lød, da Kulberg i aftes modtog de første exit polls.
1: I was not expecting such a result, honestly, because we were not the favorite partner for the rest of the older parties which have been ruling the country, because we want to bring change. We want to bring considerable change. And we are with this result, if we are nominated to continue, I think we can do that.
0: Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østers korrespondent, er med os nu. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Mine tal siger, 84% af stemmerne er talt op. Kulbergs parti står til 36% af stemmerne. Er det også der, du er?
2: Nej, men jeg har faktisk nogle nyere tal. Nu er næsten alle stemmerne talt op. 99,1% kan jeg se inde på. Jeg sidder her med det lettiske public service media, eller LSM, deres forside, den er åben nu her. Og som sagt, næsten alle stemmer talt op. Og han står til at få 35,32% af stemmerne. Okay. Altså Kulbergs her, og så hans parti. Så altså, under alle omstændigheder er det en stor sejr. Det kan man roligt sige.
0: Er det en overraskende stor sejr?
2: Ja, det vil jeg faktisk sige, det er. Altså, han stod godt nok i meningsmålingerne til, at altså, han og partiet, den forenede liste, stod til at blive det største. Men altså, de fik de her godt 35% af stemmer. Det er en overraskelse. Også fordi han jo på mange punkter er en forholdsvis ubeskrevet politiker. Han er tidligere forretningsmand. Han kom først ind i lettisk politik for 4 år siden ved valget der. Og han overtog først statsministerposten for 4 måneder siden, da den tidligere regering kollapsede. Men han er altså på den her på rekordtid formået at opbygge et brand og en persona, som folk kan lide. Og det er også det, jeg tror, der i høj grad ligesom er udslagsgivende for, at han har fået den her overraskende jordskredssejr, vil jeg sige.
0: Det har jo været en valgkamp, hvor sikkerhed og forsvaret og forholdet til Moskva har fyldt temmelig meget, og det gjorde det også i går på valgaften. Vi har lige klip mere med Andris Kulberg, efter han har modtaget de her fine exit polls.
1: Of course, Russia is master of doing dirty things and hybrid threats. We're experiencing that for 5 years daily, all the time. Cyber attacks, border of illegal immigrants being pushed through the Belarusian border, that's a daily thing. We have to fight it back.
0: Rusland er mester i beskidte knep og hybride trusler. Vi har oplevet det uafbrudt de seneste 5 år, sagde han. Cyberangreb, illegale immigranter, der kommer igennem grænsen ved Belarus. Det er en daglig ting, vi kommer til at kæmpe tilbage, sagde han altså blandt andet. Per Bang Thomsen, hele den her altså spørgsmål om sikkerhedssituationen i landet, truslen fra Rusland, hvor det har fyldt meget i valgkampen, ikke?
2: Jo, det har det. Altså jo, så fordi det deler jo, så Belarus, eller undskyld, Letland deler jo netop grænse både med Rusland og Belarus. Og vi har set her både i den seneste tid, at der har været et stigende migrationspres fra Belarus, altså migranter, som er blevet sendt ind over grænsen til Letland. Og det er i hvert fald noget, som letterne har beskyldt Rusland og Belarus for at orkestrere, altså at flyve migranter fra Mellemøsten op og så sende dem ind over grænsen for på den måde at presse Letland. Så det har ligesom været en del af det, og så har der også været hele det her spørgsmål om netop, altså frygten for sabotage fra russisk side i forhold til selve valget. Altså, kunne de finde på en eller anden måde at gå ind og prøve at sabotere det med cyberangreb eller med droner, som kom flyvende ind over ind i luftrummet, og på den måde jeg kunne forstyrre valghandlingen. Så det er noget, der har fyldt, og hele det her forsvarssikkerhedsspørgsmål, det fylder jo bare utrolig meget her i Letland, hvor de jo netop i lang tid skulle forholde sig til hybridangreb, netop cyberangreb, sabotage og desinformation. Så det er noget, som de i den grad har fokus på, men som de også er meget bevidste om, og som vi jo forvejen er vant til på en eller anden måde at håndtere.
0: Og da vi talte sammen i går, Per, der talte vi også lidt om, hvem han mon så skulle samarbejde med, når der skal findes et flertal. Partiet Letland Først, inspireret af selvfølgelig Donald Trump, America First, og hans markerbevægelse. Ifølge de resultater, jeg har, der siger de, at det bliver næststørst som parti med 13,3% af stemmerne. Vil det sige, at det er, altså skal han kigge den vej for at finde et eller andet slags flertal?
2: Jamen, det var der lidt spekulation om inden valget, også i forhold til netop, hvor stor er hans, altså kan man sige, hans parti, og også de partier, som han arbejder sammen med i dag, de ligesom blev. Men det ser ud til, at han stadigvæk godt kan finde noget flertal sammen med de partier, han også arbejder sammen i dag, som altså ikke tæller Letland Først. Og han sagde faktisk i går, at han ikke vil komme til at arbejde sammen med dem. Og det skyldes også, tror jeg, at altså Letland Først er et parti på den yderste højrefløj, også en nationalkonservativ parti. Det er et parti, som ikke er, altså, det er ikke Moskva-venligt. Altså, de bakker ikke op om krigen, altså russernes krig i Ukraine. De siger også, at de er på ukrainernes side. Men ham, der er hvad hedder det, formand for det, Einar Schlesers, han siger, han gerne, altså, man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at samarbejde med russerne igen, og også at handle med dem. Og det er noget, som Kulbergs ikke er enig i. Altså, han siger det her med, at Rusland er og bliver en fjende for Vesten og for Letland, og det vil de også blive på lang sigt. Så han er ikke på den linje, hvor han siger, at vi på et eller andet tidspunkt skal til at samarbejde med russerne, når hvis krigen i Ukraine stopper. Så det er også derfor, at han nu har sagt klart og tydeligt, at det ikke, at han ikke vil samarbejde med dem.
0: Men det lyder som om, Per, når du udlægger valget, så er det et Letland, der fortsætter af det spor, som Letland har kørt på de seneste år.
2: Ja, 100%, og især i forhold til forsvarssikkerhed, som jo også noget af det, som vi fra dansk side har haft meget fokus på. Altså, kunne man forestille sig, at man begik ind og rykkede ved den nuværende hårde linje over for Rusland? Og der ser det ikke ud til, at der kommer til at blive rykket ved det. Og det er noget, som jeg tror, at man er godt lettet over i Danmark og også i de andre NATO-hovedsteder.
0: Ja, for vi har jo danske soldater udstationeret i Letland, og der siger du så, at valgresultatet kommer ikke til at, altså, det kommer ikke til at ændre noget.
2: Nej, det ser det nemlig ikke ud til. Altså, der er jo også det her parti, som hedder Suveræn Magt, som nu står til at blive det tredje største, mener jeg følger min... Ja, det bliver det tredje største, som er et... Det er det, som kritikere siger, at er decideret Moskva-venligt parti, og som også står for en linje, hvor man mener, at man skal indstille støtten til Ukraine, og også at samarbejde med russerne igen. Og det kommer heller ikke, selvom det nu er blevet det tredje største parti, det kommer heller ikke til at få noget indflydelse. Og det havde Kulbergs godt nok sagt på forhånd, at han ikke ville arbejde sammen med dem. Men igen, vi vidste jo ikke på forhånd, hvordan valgresultatet blev, og det kunne være, at han på en eller anden måde skulle kigge den vej. Men det får ikke nogen indflydelse, som det ser ud nu, også i forhold til det, som han har sagt. Så det er mere eller mindre sikkert, at den der hårde linje over for Rusland og den store støtte til Ukraine, den kommer til at fortsætte.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Det er jeres Norden og Østersø-korrespondent. Efter en mildt sagt omdiskuteret budkrig med Netflix, en længere undersøgelse foretaget af de amerikanske konkurrencemyndigheder og en retssag mod 12 amerikanske stater, så er det endelig lykkedes for medievirksomheden Paramount at opkøbe Hollywood-konkurrenten Warner Brothers, inklusiv deres Discovery-koncern, HBO-brandet, HBO Max og deres film og tv-studie, et ordentligt tv-pakke, til den nette sum af 111 milliarder. Dollar, eller knap 750 milliarder kroner. Det betyder, at de her unger fra Paramount
3: I'm going down to South Park, gonna have myself a time.
4: Friendly faces everywhere, humble folks without temptation.
0: Ja, South Park-familien kommer nu i familie med Game of Thrones fra Warner Brothers.
5: Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains.
0: Ja, en interessant familiefest, skulle man mene. Det betyder også, at dem her...
6: From CBS News Headquarters in New York, this is the CBS Evening News.
0: Paramounts nyhedsmedie CBS News nu får samme ejer som dem her.
7: This is CNN Breaking News.
0: Altså Warner Brothers CNN News, og derudover skifter det forenede Paramount og Warner Brothers navn. Det vil fremover hedde Skydance. Anne-Lene Andersen, velkommen.
8: Tak skal du have.
0: Filmjournalist og bag podcasten What to Watch.
8: Og ikke med til den familiefest,
0: og men det kunne altså være sjovt. Måske ikke det lidt overraskende, at vi nu ser det her opkøb, for det har været sådan undervejs i et stykke tid, men alligevel, det er jo et af det, den slags opkøb, hvor man lige løfter øjenbrynene, ikke?
8: Og det må man sige, det er en kæmpe, kæmpe deal, som får en jeg tror, vi ikke engang vi aner. Altså, det er toppen af isbjerget, vi har set indtil nu, i forhold til hvilke konsekvenser, hvilke følger det har for os alle sammen. Både for filmbranchen, for nyhedsjournalistikken og for os forbrugere.
0: Ja, og hvis vi hopper skridt tilbage, så tilbage i december måned, der var du vist også med, der fortalte vi en anden nyhed, nemlig at Netflix havde købt Warner Brothers og HBO. Altså, ja. Det er ikke Paramount, men Netflix havde købt. Det meldte Netflix ud. Hvad blev der af den?
8: Jamen, den aftale deal var også gået igennem. Warner Bros. Bestyrelsen havde sagt ja. David Ellison, som ejer Paramount, Skydance hedder det nu, det hele kom til at hedde Skydance fra nu af, var bare så stålsat, at han ville have den deal, og for mange på det tidspunkt, så var det jo et spørgsmål om pest eller kolera, om det var Netflix, eller om det var Skydance, der ligesom skulle tage over på det her. Det var sådan, det var ikke så svært at gennemskue, i branchen var der også delte mening af Tom Cruise og James Cameron på den ene side, der syntes, det var Paramount Skydance, der skulle. Så var der folk som Mark Ruffalo og Benedict Cumberbatch, som helt klart var for at for Netflix-dealen. Men i hvert fald så er han så stålsat på den her deal, at han faktisk overbyder og laver det, man kalder et hostile takeover. Altså når bestyrelsen er imod, så går man direkte efter aktieholderne. Og det gjorde han. Og det gjorde så, at han kom med fik lov til at komme med et tilbud, som de åbenbart ikke kunne sige nej til. Og det har så også haft en lang historie, fordi at der er så mange, der har været imod den her aftale og virkelig har set den som faretruende. Så det er både Writers Guild, altså forfatter, fagforeningen i Hollywood, som har lagt sag an, men så er det også 12 stater, inklusive Californien, som har forsøgt at hindre den her handel i at gå igennem.
0: Men alt det juridiske, er det ligesom væk nu?
8: Det er væk nu, fordi at Paramount Skydance har indgået et forlig udenom retten, hvor de har gået med til nogle ting. Og det er jo der, det bliver interessant, og man kan håbe på, at der alligevel er et lille lys i denne her mørke tunnel af en aftale, fordi de har gået med til, at de skal lave i hvert fald de to, nok næste 5 år, der skal de lave minimum 30 spillefilm om året. Og så den største bekymring er jo virkelig for nyhedsjournalistikken, som du viste med jinglerne, så indgår CBS News og CNN jo også i den her deal. Og det er ikke nogen hemmelighed, at David Ellison og hans far, Larry Ellison, som ejer Oracle, de er meget pro-Trump-administrationen. De er meget tætte med Donald Trump selv. Og der kan man jo godt frygte, fordi Wall Street Journal var ude i foråret og rapporterer, at Larry Ellison faktisk havde lovet Trump, at hvis David, hans søn, fik den her deal, så skulle de nok begynde at se på, hvem der skulle arbejde på CNN af nyhedsværter helt ned i sådan nogle detaljer. Det er jo super lækkert, ikke? Og det gjorde så, at men det var så endt med, at de har fået den her igennem. Der er indgået forlig, at der skal sidde en enhed, en uafhængig enhed, hedder det på papiret, som skal holde øje med den redaktionelle frihed, pressefriheden på de her nyhedsmedier. Men hvis vi skal hælde det ned til os forbrugere, hvad betyder det for os og i filmbranchen, at for eksempel streamingtjenester som Paramount, i Danmark er det delvis Sky Showtime, som er ejet af Paramount, og HBO for eksempel, ligesom merger og glider sammen. Det betyder jo helt klart, der kan kun være en vej, det er abonnementsprisen stiger for os enkelte forbrugere, og det er jo så uanset, om de bibeholder hver sin streamingtjeneste, eller om de bunkler det, som man kalder det, altså laver sådan en aftale-deal for os abonnenter, at du kan få begge streamingtjenester, men for denne her pris.
0: Ja, så, og det ved vi ikke endnu. Altså,
8: og det ved vi ikke endnu, hvordan det kommer til at udarte.
0: Fordi det kan være svært, når man ser på sådan et kæmpe opkøb, så mange penge, så meget magt samlet et sted. Er det så en venlig brontosaurus, sådan en hyggelig en, man har lyst til at kramme, eller er det et monster?
8: Altså, der hvor man kan blive bekymret, det er, at når man laver sådan en deal her på 110 milliarder dollars, og går ind i sådan en aftale her med en gæld på 80 milliarder dollars for at få råd til den her kontrakt, så skal der jo spares et eller andet sted efterfølgende. Og det er jo der, hvor man virkelig kan blive bekymret, at Skydance går ind efter de her kun blockbuster tentpole films, og så glemmer resten af udbuddet, og det kommer til at dale i kvalitet af filmudbud.
0: Anne-Lene Andersen, vi må jo følge med i, hvad der sker.
8: Ja.
0: Og se, om det bliver et plus eller minus.
8: Med nerverne på højkant.
0: Ja. Tak for besøget.
8: Selv tak.
0: Anne-Lene Andersen, altså filmjournalist og en del af podcasten What to Watch. Når Lolland rammer nyhederne, så er det typisk en historie om noget, der lukker.
9: Så skal vi herhjem og til Lolland, for der er for meget sukker i Europa, og det går nu ud over sukkerfabrikken i Nakskov. Fabrikken har været byens klenodie og arbejdsplads for rigtig mange mennesker gennem 144 år, men nu lukker sukkerproduktionen, og det betyder, at omkring 130 ansatte nu mister deres job, og en by mister en del af sin identitet.
0: Fabrikkerne lukker. Skolerne lukker.
10: Der er 7 folkeskoler i Lolland Kommune. Lige nu står Østofte og Søllested skole til at lukke, mens Byskolen og Stormarksskolen i Nakskov står til at blive lagt sammen. Det sker, fordi kommunens skattegrundlag svinder, og derfor er der brug for at spare.
0: Folk flytter væk, i hvert fald dem, der har pengene til det. Og tilbage står Lolland, området og kommunen med en kæmpe økonomisk hovedpine.
11: Jamen, det ser jo rigtig slemt ud, når man ser ind i så store besparelser, som vi gør lige nu. Vi er jo brumbassen, der ikke har fundet ud af, at vi ikke kan flyve. Nu har vi fået reddet vingerne af os, så bliver det endnu sværere at flyve.
0: Ja, sådan er det hver gang. Stort set hver gang Lolland rammer nyhederne. Det er historier om mørke og forfald, men det er selvfølgelig kun den halve historie. For Lolland er også en diamant. John Kørner, velkommen.
12: Tak.
0: Det er dig, der kalder Lolland en diamant. Du er kunstner, aktuel med udstillingen Laguna Lolland på Fuglsang Kunstmuseum på det østlige Lolland. Her kan man se en række af dine nye værker, som du har skabt ud fra du har boet på Lolland i nogle år, ikke? Som barn. Er det rigtigt at sige, at dine værker er skabt ud fra det, du har med fra Lolland?
12: Ja, blandt andet. Men de er jo skabt ud til at, eller skabt for at være en udstilling. Men det er sandt, at jeg jo er opvokset på Lolland, helt ude ved i den nordvestlige ende af Lolland i Onsevig, som er en lille fiskerihavn.
0: Ja, Onsevig havn, dine forældre drev en kro.
12: Ja.
0: Dengang i Onsevig. Hvad var det for et sted?
12: Ej, det er

0: tro det eller lad være. Du kører igennem en skov, du kører hen over markerne, du kører igennem en lille by, og til sidst, så kan du ikke komme længere. Så er du helt ude i Odensvighavn. Og så kører du rundt om ishuset, og så kan du køre tilbage.
1: Og det var så der, dine forældre havde en kro?
0: Derude, der lå der en meget smuk kro, som hed Odensvig Kro, som godt kunne minde lidt om sådan et flot gammelt badehotel. Så min far, han lod et postkort producere. Og det her postkort har jeg forstørret op, så det hænger nede på Fuglsang Kunstmuseum. Så der kan man se, hvor flot den var. Ja.
1: Og der var så der var fest, og der var glade dage på kroen, og der var du så, lille John.
0: Jeg tro det eller lad være, men nu er jeg over 2 meter høj i dag. Ja. Men jeg har altså været måske bare 1,5 meter høj engang. Og det var dengang.
1: Ja. Hvad fik du, altså, når der så var dine forældre, har jeg læst mig til, de havde travlt på kroen og skulle servere, og din far var udsmider også, og det hele på en gang, som man jo er tit, når man er i den position. Hvad lavede du så?
0: Jeg gik i skole i Nakskov og cyklede hen over de her marker for at tage rutebilen til Nakskov og returnere samme dag. Hvis det snede, så blev jeg sendt tidligt hjem fra skole. Der var ikke nogen andre, der skulle den vej. Så fra jeg stod op, der smurte jeg min egen madpakke. Der var jeg sådan set alene. Når jeg kom hjem, så var jeg alene. De arbejdede ved den her kro det meste af tiden. Særligt om sommeren. Så jeg havde rigtig god tid til at gå og lære det hele at kende, og se hvor højt der var til himlen, og følge strandbredden, og alt, hvad der skete på havnen, og jeg sugede ligesom alt det her til mig.
1: Mm. Og de billeder, jeg har set billeder af dine billeder, hvis man... jeg har set små optagelser film af dine nye billeder, John.
0: Malerier,
1: der er med på udstillingen på Fuglsang Kunstmuseum. De er jo fyldt med lys og farver. De er nærmest strålende. Er det sådan, du ser Lolland, eller er det sådan, du husker Lolland?
0: Ja, solen skiller altid på Lolland. Vi er jo lidt sydpå. Og der er højt til himlen. Solen skinner, what not to like. Altså, så ja, det er min tilgang til Lolland er, at der er sindssygt smukt. Der er højt til himlen. Jeg synes, det er en diamant. Altså, det praller fuldstændig af på mig, hvad der står i medier, og hvad medier beskriver Lolland som. Statistikker, budgetter og lignende. Så det har tjent som inspiration. Mm. Og de her lange lige veje, hvor man ligesom føler, at man er på en destination. Man skal sætte det ene ben foran det andet. Man skal cykle eller køre, eller hvad man skal. Men det her flade landskab og de her store vidder og den her kystlinje, det her frodige land, det her landbrugsstykke land, har tjent som en katalysator i min kunstneriske produktion gennem mange år. Mm. Og det er egentlig først det, da jeg står dernede nu her med min nye maleri, at jeg finder ud af, hvor meget det egentlig har tjent som inspiration. Værkerne er ikke lavet specielt til Lolland, det er lavet til hvem der nu måtte komme forbi. Mm. Men jeg har bare fundet ud af, hvor jeg har hentet mit materiale fra.
1: Ja, I flyttede fra Lolland, da du var 15 eller sådan noget.
0: Ja.
1: Der var du derfra igen. Kan du mærke, når du kommer til Lolland, at det er dit land også? Jeg ved ikke. I forberedelserne til din udstilling har du også været nede forbi Odensvig Havn jo. Ned rundt om ishuset og kigge lidt, og tog dine 2,5 meter og kiggede over horisonten. 2,7 meter og kiggede ud over horisonten. Lignede den sig selv, horisonten?
0: Det står helt klart af horisonten. Og jamen, altså det er ligesom et,

0: et som menneske, så, så trives man ved en horisontlinje. Og det er, hvad enten du står i Italien, nede i Venedig, hvor jeg faktisk var på residency, inden jeg lavede den her udstilling. Og den her titel, jeg har på udstillingen, Laguna Lolland, den er hentet nede i Venedig, hvor at man også har en meget smuk horisontlinje. Men det her vådområde er bare sindssygt romantisk og elegant og smukt. Og jeg mener som mennesker, når man sidder og iagttager de her områder, at man så får den her ro i kroppen. Den vokser simpelthen. Mm.
1: Og det er jo... Altså, det er jo simpelthen en kæmpe stor modpol til der, hvor jeg begyndte. Du ved, med alt forfaldet og fabrikker, der lukker,
0: det står,
1: og
0: det står
1: folk,
0: du
1: der flytter.
0: For.
1: Og,
0: det er jo dit område.
1: John, det er jo også en del af virkeligheden, ikke?
0: Det er din virkelighed. Det kommer an på, hvilke øjne du har med, når du vågner om morgenen. Og jeg har nogle helt andre øjne. Og jeg ser en diamant.
1: Ja.
0: Så enkelt kan det siges.
1: Du er også flyttet, ikke? Du bor i København nu.
0: Jo, men det er sandt, men det der, kærligheden vokser der, dag for dag. Jamen, altså, det er jo et... Det gælder jo alle nyheder, du læser. Det er jo, hvordan du vikler det, og død og ødelæggelse alle mulige steder, og det samme kan du også sige om Afghanistan, at det er et utroligt smukt land. Mm. Så i min optik, så er det jo, hvad man bringer til, hvad man kommer med, og hvordan man anskuer ting. Og det er så min vinkel, den her udstilling her.
1: Ja, men tror du ikke, de vil synes også, det var lidt mærkeligt i Lolland, hvis vi kunne tale om horisontlinjen og de smukke landskaber, ikke om de problemer, der også er?
0: Problemer?
1: Ja, med manglende arbejde og kommunen, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Og altså alt det,
0: hænger sammen med. Der er jeg simpelthen så svineheldig, så der findes så nogen som dig, der er i stand til, eller medier, ja. der kan fokusere på det. Og så kan det godt være, at jeg står alene, men min geschæft, det er noget andet.
1: Ja. Men min pointe er, at begge dele kan godt være rigtigt. Altså, diamanten kan jo godt være der, samtidig med, at sådan er det vel, man
0: holder. Ej, I skjuler den godt. Hvis I har en overskrift, der hedder noget med diamant, ja. Så skjuler I den rigtig godt nede for enden. Bagerste linje er helt nede ved det sidste punktum. Der ligger der en lille diamant og sover, ja. Tror jeg.
1: Men det er også derfor, jeg har inviteret dig i dag, John. Fordi vi skal tale om diamanten.
0: Ja.
1: Dengang du var, da du så, hvad skal vi sige, som forberedelse til din nye udstilling, da du så stod der i Onsevig, hvad var det så, du så?
0: Så den her lagune, så jeg cyklede ned, altså grunden til, at det hedder Onsevig, det er jo fordi, der er en vig. Og når du cykler ind i bunden af den vig, så er der sådan en lille betonbro. Jeg parkerede i min cykel, så stod jeg der og kiggede på området. Det kan godt være, at der ikke er en iskiosk. Det kan godt være, at du ikke kan købe lækkert brød. Eller drikke din lækre morgenkaffe lige der. Men der er faktisk noget, der er super autentisk. Og det bringer en ro i kroppen. Altså, nu er jeg jo et stort bygd menneske. Jeg bor på Nørrebro. Jeg ser jo tusindvis af smarte mennesker, konstant, og trends, og lignende. Altså ambitioner, store ambitioner på Nørrebro. Men når man så står i Onsevig, og så sænker skuldrene sig, og der er sådan en autentisk tilgang til livet. Og jeg vil bilde mig ind, eller jeg tror på, at det her, det er et sandfærdigt materiale. Det her, det er en måde at være til stede på. Jeg behøver ikke alle de ambitioner, som jeg kender fra Nørrebro, men Men så det har en, der er en anskuelse her, som er voldsomt interessant. Og at se på noget fysik, det her land, jeg står på, og den her måde, jeg bevæger mig på, jeg bevæger mig fremad. Jeg kan se, jeg bruger mine øjne, jeg kan se horisonten. Der er en tilgang til livet, som er super interessant, og det er den, jeg respekterer, det er den, jeg følger, når jeg står et sted som Undsevig.
1: Hvis du har vokset op i Ballerup, eller i midtbyen i Aarhus?
0: Glostrup.
1: Eller Glostrup?
0: Der lå noget, der hed Spaghetti House i 70'erne.
1: Hvis du har vokset op var... der, vil din kunst så, John, vil den se anderledes ud? Vil du være en anden?
0: Ja, tror jeg faktisk. Jeg tror jeg faktisk. Jeg har den her heldige tilgang, at jeg godt kan finde på at male en vej. Dem har jeg faktisk malet nogle stykker af. Og for enden af den vej, eller på den vej, der står der en person med ryggen til, og ligesom bevæger sig i et eller andet tempo. Og jeg elsker bare den her langsomlighed i forhold til en acceleration, som virkelig er i øjeblikket. Og det er noget, jeg har. Det er noget helt klart noget, jeg har fra min barndom. Fordi at jeg egenhændigt ligesom krydsede de her marker konstant på en lille cykel. Også når det regnede, og solen skinnede, jeg var ligesom tvunget fysisk hen over et landstykke og for at komme i skole. Og det har bare været gudsbenået input. Men også en realitetssans, hvor i at man ligesom forserer et stykke jord, et stykke land, for at komme fra A til B. Mm. Det er ikke givet, der er ikke alle mulige forstyrrelser undervejs. Så for mig har det været sådan en mental input, som har gjort en kæmpe forskel.
1: Så på en eller anden måde, så har du Undsevig eller Lolland tatoveret ind i dit DNA?
0: Det sidder in the bones.
1: John Kørner, tak for besøget.
0: Velkommen.
1: Tak for snakken. Om Lolland, også som diamant. Og tillykke med udstillingen.
0: Jeg er glad for, at du nævner ordet diamant flere gange.
1: Ja, det har du givet mig ordet, så jeg tænker, at du vil nævne det. John Kørner, altså udstillingen hedder Laguna Lolland, kan opleves på Fuglsang Kunstmuseum fra nu og frem til april måned næste år. Tak for det, John.
0: Velkommen.
1: Tilbage til Brasilien. Valg i dag i Brasilien. Her skal brasilianerne vælge både landets næste præsident, store dele af parlamentet, og så guvernører i delstaterne. Efter alt at dømme, så bliver det to kendte navne, der kommer til at kæmpe om præsidentposten. Den nuværende præsident Lula da Silva og Flávio Bolsonaro, søn af den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro. Men valgstederne rundt om i Brasilien åbner om nogle timer, og så følger mange brasilianere selvfølgelig med os på afstand, også nogle af dem her i Danmark. Emmanuel Steerup Sørensen er med os nu. Velkommen.
2: Jo, tak.
1: Du er dansk-brasilianer, bor i Holbæk, har stemmeret i Brasilien. Ja. Skal du stemme i dag?
2: Ja, det vil jeg gøre, hvad jeg kan for at komme i munden, altså komme til. Det er helt sikkert.
1: Hvordan gør man det, når man bor i Holbæk og skal stemme til et valg i Brasilien?
2: Jeg har faktisk en app, der hedder Etitlo, så den vej, jeg går man ind og gør det, og det er sådan en app, der bliver registreret via den brasilianske ambassade. Der er jo... Altså, derinde kan jeg så gå ind og stemme.
1: Og det er, det er planen, at... Ved du også, hvad du skal stemme?
2: Nej, jeg er stadigvæk lidt splittet. Men det er jo på grund af de to kandidater, hvordan de ligger. Så nej, ikke helt endnu, men jeg er ved at komme til afklaring med det.
1: Mm. Du sagde til min kollega, da vi ligesom aftalte det her interview, du skulle være med os i dag, så sagde du, det er pest eller kolera?
2: Ja.
1: Er det det for dig?
2: Jamen, altså, det, jeg vil være ærlig at sige, det er jo en langt mere nuanceret form at kigge på det på, specielt når man kigger sådan rent politisk i Brasilien. Om du har Lula på den ene hånd, som altså, går ind for en lidt mere aktiv stat og nogle flere offentlige investeringer og sådan noget, eller du går ind for Flavio Bolsonaro, som kigger lidt mere på for eksempel lavere offentlige udgifter og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt, hvor vil man gerne hen, og hvor ser man situationen være? Og når man tænker på, hvor de begge to har deres bagland og historie med Bolsonaro, som jo ligger i forhold til meget omkring det her med samarbejde med Trump, og Lula er stik modsat lige på det punkt, så er det den ene eller den anden.
1: Og vi har jo så også, hvad skal vi sige, det ekstra lag, at vi har Lula, korruptionsdømt politikere på den ene side, og så har vi jo Bolsonaro og ja, Bolsonaro-familien på den anden side, hvor far Jair Bolsonaro jo er i fængsel på grund af et kupforsøg. Det gør det vel heller ikke lettere?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg vil sige, lige i Lulas situation i forhold til, han har jo været inde og sidde og sådan nogle ting, så det, der sker rent juridisk, det er jo, at hans dom den bliver annulleret. Det vil sige, jamen, så gælder der nogle andre regler for ham. Og det synes jeg måske ikke. Det er stadig problematisk, fordi at man bliver jo dømt i en korruptionssag i forhold til noget lejlighed, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og Bolsonaro, ja, det er jo så også den anden side af sagen med den storm, der har været i 2023, ikke? På de forskellige bygninger i Brasilia.
1: Ja. Du har familie, der stadig bor i Brasilien, ikke?
2: Jo.
1: Hvad fylder hos dem? Altså, hvad har fyldt hos dem i valgkampen?
2: Meget af det, som det går ud på, det handler jo også omkring det her med bedre arbejdsvilkår, så man ikke arbejder fuldstændig igennem, og bedre lønninger. Og det vil sige, altså reelle stigninger i mindstelønnen, det kunne de godt tænke sig at kigge lidt mere på. De kunne også godt tænke sig, at for eksempel sociale programmer bliver en væsentlig større del af den politik, som der blandt andet bliver foreslået af Lula. De er selvfølgelig også meget glade for nogle af de politiske holdninger omkring Bolsonaro i forhold til det her med ligesom hårdere straffe imod, hvad hedder det, mod kriminelle og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt den ene eller den anden.
1: Ser du Brasilien, dit hjemland, som et politisk splittet land, når du kigger derover?
2: Ja, på mange punkter gør jeg. De vil rigtig mange ting, og det er ikke altid, det lykkes. Og det er lidt ærgerligt, fordi at jeg tror egentlig, de har en stemme, der godt kunne blive hørt, både i resten af verden, men også derhjemme. Og vi har jo mange forskellige stater, der er splittet på forskellige måder. Og vi har jo, altså, der kan det sgu godt nogle gange være et rod, for at sige det mildt.
1: Jamen, hvordan er Brasilien endt der, rent politisk?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror, det er en del af, altså, hvordan det startede fra tilbage i 90'erne og fra militære, hvad hedder det, positionen, de havde tidligere og så videre. Men der var jo en opgang i starten af 2000, mindes jeg, det var, at der var stor opgang i forhold til fremskridt, både rent økonomisk og så videre. Og så bagefter har der jo været nogle sager, hvor at det ikke har stået godt for Brasilien, hvor at befolkningen jo har sået tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre. Både med tidligere præsidenter, men også i forhold til folk i højre sæder, hvor nemt det har været med blandt andet nogle korruptionssager og sådan nogle ting. Og det gør jo tilliden, den menneske stille og roligt den vej.
1: Ja, og så var der hele den her sag med Jair Bolsonaro i januar 2023, hvor nogle af hans tilhængere stormede blandt andet kongressen i Brasilia, og det er derfor, han nu er i fængsel. Hvordan var det? Var du i Brasilien dengang i 2023?
2: Ja, det var jeg faktisk. Jeg var med mit universitet nede at rejse, så jeg kom et par dage. Nej, det var faktisk dagen efter, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med nogle af mine klassekammerater, at det lige var sket, hvis nok dagen før, inden jeg kom derned, eller hvordan det var. Men det, der var spændende, det var, fordi hos den familie, jeg var dernede hos at besøge, der fik vi jo lov til at snakke lidt om, hvordan rent altså politisk det så ud, og det var jo et kæmpemæssigt rod, ikke? Altså, der var jo både politi og militær mødt op og sådan nogle ting. Men der var forholdsvis roligt efterfølgende, men det var jo på grund af alt det med Javier Bolsonaro.
1: Mm. Men i forhold til den her splittelse, nu talte jeg med min kollega Christian Landblad, der til daglig bor i Brasilien. Jeg talte med ham i sidste time, hvor han sagde, at et af, jeg ved ikke, problemerne sådan rent politisk i Brasilien, det er, at de fleste stemmer efter, hvem de ikke kan lide. Altså, de hader modparten så meget, så vi er nødt til at stemme på den anden.
2: Ja. Ja.
1: Kan du genkende det?
2: Ja, det kan jeg godt. Og det vender jo faktisk meget fint tilbage til det, jeg snakker omkring i forhold til pest eller kolera, ikke? Fordi hvis du begynder at stemme baseret på, hvem du hader allermest, jamen, så får man ikke rigtig foretaget nogle logiske beslutninger, og så ender man med at få stemt på noget, som man reelt set ikke støtter nødvendigvis, men bare fordi, at det er en, man ikke bryder sig om. De har jo hver deres holdninger, hvor de ligesom gerne vil ind og prøve at gøre noget godt. De har nogle punkter, hvor de også ligesom har nogle fælles værdier på et eller andet punkt. Den ene mere markant end den anden. Men du kan jo bare se sådan noget med afskovning af Amazonas. Den er de jo begge to ret enige om, at den skal jo... Altså den ene vil gerne have, at det skal skåres væk til 2029. Den anden vil gerne have 2030, ikke? Heldigvis Bolsonaro 2029 og 2030 til Lula. De vil også gerne kigge lidt mere på minedrift og hvordan vi sikrer bedre økonomisk, altså, du ved, stabilitet for landet, ikke? Så det er, ja, det er, jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå det.
1: Så Emanuel, hvad bliver afgørende for, hvor du ender med at sætte dit kryds?
2: Det, der bliver afgørende for mig, det er, hvordan de vil kigge på deres værdipolitik, og hvordan de ligesom håndterer deres interne situationer. Så hvis vi har en præsident, der kigger på at samle landet og de politiske systemer så godt som muligt, det vil være fedt for mig, synes jeg. Fordi vi har brug for at samle som noget. Specielt når vi er et land med over 200 millioner mennesker i. Så det bliver rigtig vigtigt, for jeg kan se, at mange af dem har ellers nogle fine holdninger.
1: Men du skal til at have det gransket så, for det er jo i dag. Du skal, men på den anden side, så er det, du får en chance mere måske, fordi hvis der ikke er nogen, der over 50%, så skal du tæt igen om 3 uger.
2: Ja, lige præcis.
1: Hvor der er anden runde.
2: Ja, lige præcis. Men det er også de små, små detaljer, men der er jo nogle ting, som jeg kigger på, og som sagt, altså, jeg er jo ikke, med respekt, støtter af, at vi nødvendigvis skal arbejde med Trump, men hvis det er det, der kan til på en eller anden måde, for ligesom at få et bedre miljø op hos dem, så er det jo også rigtig fint, men på den anden side, så er jeg jo også for, at vi ligesom kigger på socialpolitikken og så videre, ikke? Sådan, så vi kan få en højere middelklasse og så videre.
1: Emanuel Sterup Sørensen, jamen held og lykke med at få truffet valget, og tak for at være med os.
2: Det var en fornøjelse. Tusind tak.
1: I lige måde, dansk brasilianer, der bor i Holbæk. På fredag fejrer Skive 700 års jubilæum som købstad, og fint skal det være. Kongeparret kommer på besøg. De modtages midt i byen, får overrakt blomster af en borger og får en lille gave af byrådet. Borgmesteren holder tale, og så spacerer de ned for at få noget at spise. Og her knækker filmen for dig, Mie Johansen. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Byrådsmedlem i Skive. God formiddag. Valg for SF. Ja, planen er, at Frederik og Mary skal spise frokost på restauranten af Herford Beefstove Rosenhøj på byens Strandvej. Hvorfor er det problematisk?
3: Ja, men altså først og fremmest, så vil jeg og vi jo gerne sige, at vi glæder os over, at kongen og dronningen kommer på besøg. Og for det andet, jamen så bliver det problematisk i det, at kommunen inviterer kongen og dronningen på en restaurant uden en overenskomst. Det er principielt forkert i vores optik, og det er ikke på nogen måde en kritik af den her pågældende restaurant. Deres interne forhold er jeg ikke bekendt med, jeg har intet negativt at sige om den pågældende restaurant. Det er det principielle i, at vi som kommune inviterer kongen og dronningen hen et sted uden overenskomst.
1: Mm. Ja, altså i forhold til overenskomsten, så skriver restauranten jo selv, at forhandlingerne om en ny overenskomst er brudt sammen, men altså, derfor kan Frederik og Mary vel godt lige tage en hurtig grillet bøf med sydamerikansk oksefilet og pomfrit på siden, og så lidt kartofler og noget grønt, også hvis det er det, der er på menuen.
3: Ja, jeg ved ikke præcis, hvad der er på menuen, men det er helt sikkert, at vi har både det og andre steder i Skive en lækker mad at få. Nej, det er ikke det, det handler om. Og det glæder mig jo, at der har været en overenskomst på det pågældende sted. Nej, det der er i det, det er det principielle forkert i, at vi som kommune inviterer hen et sted, hvor der ikke er overenskomst. Der kan jo sagtens være ordnet forhold på et sted uden en overenskomst. Men som kommune, der kan vi nu engang være sikre på, at det er der. Hvis der er en overenskomst, så skal de jo således følge en overenskomstmæssig vilkår. Og det er jo sådan, vi kan vide, at tingene er på plads.
1: Men, ja. Men du siger det jo selv, Mie, altså der kan jo godt være ordnede løn- og arbejdsforhold, selvom der ikke er en overenskomst. Ja. Det kan der jo sagtens være. Og det kan der også være på den her restaurant.
3: Ja, og jeg har intet negativt at sige om den pågældende restaurant, og det handler slet ikke om den overhovedet. Det er det principielle i, at vi som kommune skal gå forrest, og vi skal sætte et godt og rigtigt signal, og vi skal sende et rigtigt signal, både til vores egen kommune og internt, men også udadtil. Så det er faktisk vores ærne, og ikke noget hverken specifikt omkring den pågældende restaurant her, eller om programmet, som i sin helhed stiller vi jo heller ikke spørgsmålstegn ved. Det her, det må simpelthen være en, og heller ikke ved, det er mig bekendt ved hverken borgmester, det kan være, at hverken borgmester eller forvaltning har været bekendt med det her. Men nu er vi blevet vidne om det, og således bliver vi nødt til at håndtere det.
1: Men hvorfor er det kommunens, Skive Kommunes i det her tilfælde, opgave at stille krav om overenskomst hos sådan en virksomhed, som man besøger ved sådan et arrangement?
3: Ja, altså Skive Kommune skal gå forrest i, at de virksomheder, vi har på egnen, de skal have de bedste forhold for deres arbejdere, for deres lønmodtagere, for alle, der er involveret i virksomheden. Og det kan vi allerbedst både se og tjekke op omkring, hvis der er en overenskomst. Og en overenskomst gør, at der er nogle sikrede forhold og nogle ordnede forhold, som vi kan stå inde for. Vi har rigtig, rigtig meget tilbud at vise på Skiveegn, og det kommer kongen og dronningen heldigvis også til at se noget af. Men vi vil jo gerne være et godt eksempel, og vi vil gerne sende et rigtigt signal. Og der mener vi det principielle i at invitere hen et sted, hvor der ikke er en overenskomst. Men det er forkert.
1: Ja. Vi vil jo gerne tale selvfølgelig også med Skives venstreborgmester Alfred Brunsgaard. Han har ikke haft mulighed for at stille op. Han siger så til TV2, at valget af restauranten handler om beliggenhed. Herford Beefstow Rosenhøj ligger tæt ved Fjordbadet, hvor resten af dagsprogrammet foregår. Kan der ikke også være lidt praktik, man skal holde øje med, når man skal sætte sådan et program sammen? Og så må man måske, hvad skal vi sige, lægge hele overenskomstdiskussionen væk for at få tingene til at hænge sammen.
3: Jamen, det er et interessant perspektiv på det. Rosenhøj restaurant i det her tilfælde ligger et meget smukt sted i Krabsholm Skov. Der er også andre restauranter tættere på. Der er også en spejderhytte, der er også en masse glade børn, der er i gang med et motionsløb på dagen. Man kunne have lagt et program på mange måder. Og jeg går ikke ind og stiller spørgsmålstegn ved det pågældende program, men man kunne have valgt en masse forskelligt. Mm. Og det kan være, at man ikke har været vidne omkring lige præcis den her problematik. Og det er jo meget bekendt, ved jeg ikke, om de har været det. Men i det tilfælde, at man ikke har været det, så er det jo simpelthen bare en fodfejl, og så må man håndtere den derfra. Krabbesholm Skov ligger smukt, restauranten ligger smukt derinde. Der er andre restauranter, der ligger smukt i vores kommune. Men vi mener principielt, at man skal vælge det, som vi kan stå indenfor som kommune.
1: Skal du med? Skal du med ned og spise?
3: Jeg skal ikke med på Rosenhøj, nej.
1: Er det i protest, eller har du ikke fået en invitation?
3: Nej, jeg deltager ikke i den del af arrangementet.
1: Og det er fordi, det gør du ikke, eller er det fordi, du ikke vil ind ned på restauranten, eller er det hvad?
3: Den del af arrangementet er ikke en del af det, jeg er blevet engageret for.
1: Ja, men jeg fisker bare efter, om det var i protest mod, at der ikke var overenskomst, men det er sådan set ikke det, det handler om.
3: Nej, det er på ingen måde det handler om. Nej, det er det principielle i det. Og vi ønsker alt det bedste for både kongen og dronning, og som sagt, vi glæder os også over, at de kommer. Mm. Men som kommune, der skal vi gå forrest og sætte det gode eksempel.
1: Mie Johansen, tak for at være med.
3: Det var så lidt. God formiddag til jer.
1: I lige måde, byrådsmedlem i Skive, valg for SF. Vi har selvfølgelig også rakt ud til Herford Beefstow for en kommentar. Virksomheden er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Der har været de seneste uger der har været optur.
4: Joachim Andersen kommer til værs. Vi har klidret på målstregen. Gustav Isaksen sender den i nettet. Danmark fører med 2-0 imod Wales.
1: Ja, to mål mod Wales, det var da en optur, og også to mål mod Norge, to mål mod Portugal også.
4: Mette ind i strafsparksfeltet tilbage til Damsgaard. Skudhold. Afslutning fra Mikkel Damsgaard. Der løfter bolden ind. 1-1. Mikkel Damsgaard har gjort det. Igen fra Danmark. Fremragende dansk kontraangreb.
1: Så konklusion nummer 1 efter 3 kampe i Nations League. Det danske herrefodboldlandshold kan godt finde ud af at lave mål. Men
4: nej. Med det samme svarer Portugal tilbage. Danmark var lige kommet på 1-1, og så scorer Gonçalo Ramos. Det danske hold er i ubalance.
1: Og sådan var det jo også i kampen mod Norge.
4: Oscar Bob med en afslutning, og Norge er på 1-0. Oscar Bob drejer bolden med venstrebenet ind bag ved Filip Jørgensen, og så bryder jublen løs ud på det norske nationalstadion Ullevål, så gik det ikke længere for Danmark. 1-0 til nordmænd.
1: I aften spiller Danmark så kamp 4, sidste landskamp i den her omgang, når Danmark møder Wales. I Wales, Danmarks gruppe i Nations League, er pludselig blevet en tæt affære, for Norge tabte jo forleden til Wales, og det betyder, at Danmark, Norge og Wales nu ligger lige med 3 point hver, mens Portugal er stukket af i toppen. Portugal har 9 point. Andreas Kravl er med nu. Velkommen, Andreas.
5: Tak skal du have.
1: Fodboldkommentator på DR Sporten med os fra Cardiff i Wales. Jeg har lidt svært ved at vurdere mit fodboldhumør efter de her 3 kampe, Andreas. De har lavet mål. Der er også lukket mål ind. Lidt for mange mål. Spillet okay. Tabt. Spillet okay. Vundet. Og Wales i parken. Har du flest plusser eller minuser på din blog?
5: Og jeg kan godt forstå, at du er sådan lidt både over måske og midt imellem, fordi det er også sådan, de fleste af os, der sådan lige er her omkring landsholdet, så har det, og der er så meget, der afhænger af i aften. Så egentlig vil jeg helst have, at du spørger mig i morgen, fordi så, så ved vi rigtig meget. Den kamp, altså når selv en landstræner som Brian Riemer, jeg talte med ham i aften, siger, jamen det her er en nøglekamp ud over det sædvanlige, så ved man godt, når træneren også siger det, at hele den her landsholdssamling kommer egentlig til at stå og falde med resultatet i aften. Fordi hvis Danmark vinder, og lad os sige Portugal også vinder over Norge på hjemmebane, så ser alt lige pludselig utrolig lyst ud. Omvendt, hvis Danmark taber, og Norge vinder i Portugal, så er den berømte mand fra dernede løs i Laksegade, ikke? Altså, så er situationen virkelig problematisk for Danmark og for Brian Riemer. Så det bliver en... Det bliver en meget afgørende kamp i aften, ja. Lad os sige det sådan.
1: Jeg vil sige, i aftes, da jeg fandt min lille fodboldbog frem, der satte jeg stort minus, da jeg læste, at Mikkel Damsgaard var blevet skadet. Og han ikke er med i aften. Er det sådan?
5: Ja, altså, da landsholdet rejste i et chartret fly i går, fløj de. De trænede i går formiddags i Helsingør, og så fløj de her til Wales og landede, og indtil de steg ombord på flyet, havde de håbet, at Mikkel Damsgaard kunne gå op ad trapperne til flyet. Og det kunne han ikke. Altså, han er for skadet til at spille. Og ja, altså, vi fik det så at vide her i Wales, og det første, de fleste af os journalister tænkte, var jo lige præcis det. Altså, nej. Altså, hvad pokker gør vi? Og det er præcis det samme, som Brian Riemer har tænkt.
1: Ja, og han er ude efter den der... Det var en svinstakling, ikke? Mod Portugal.
5: Jo. Jo, det var en meget, meget svinstakling, som nok godt kunne have givet et rødt kort til portugiseren Ruben Neves, og det er jo altså enormt ærgerligt. Det sker desværre i fodbold, men de havde håbet, at han kunne blive klar. Og hvorfor er det egentlig så problematisk med Mikkel Damsgaard? Jamen, du spillede selv her for lidt siden et mål, han scorede imod Portugal. Han scorede også mod Norge direkte på frispark. Han har lagt op til flere af de andre danske mål den her sammen. Han er sådan decideret formstærk. Og hvis man sætter sig ned og kigger på den danske trup af alle dem, som kunne være, så er der faktisk kun 3 spillere, der spiller sådan på absolut topniveau i det, vi kalder top 5 ligaer. Og den ene, det er Mikkel Damsgaard, der spiller for Brentford i England. Han er nu skadet. Andreas Christensen, der spiller for Barcelona i La Liga, han er også skadet. Og så er der Rasmus Højlund, som spiller for Napoli i Italien. Han er heldigvis ikke skadet, han er her. Men det er 2 ud af 3 af Danmarks allerbedste spillere, som nu er trukket ud af ligningen.
1: På den anden side, da Danmark spillede mod Wales forleden, så var konklusionen vel, Danmark er et bedre hold end Wales.
5: Helt sikkert. Altså, det var klart den fornemmelse, vi sad tilbage med. Og valiserne har jo også deres egne problemer. Altså, deres træner Craig Bellamy sad også i går på et pressemøde og rev sig i det sparsomme hår og sagde, jamen, jeg kan jo ikke spille med de spillere, som jeg kunne imod Norge på hjemmebane, hvor Wales vandt. Det ville jeg gerne, men det, der er også nogle af dem, der er skadet. Og sådan, så, altså, alle hold, der spiller 4 kampe på 11 dage, har jo problemer med, at der lige pludselig opstår et eller andet skade eller karantæne undervejs. Og jeg synes stadigvæk, altså, vi har snakket om, skulle man give op nu for Danmarks side? Og det er en dårlig løsning. Ja. Og jeg synes jo også, nu prøvede vi lige at sidde og se, hvordan kan man spille på en anden måde? Og der er jo altså nogle løsninger for Brian Riemer. Og du sagde jo også top 5 ligaer. For eksempel har Victor Froholt, der spiller i Portugal. Det er ikke en top 5 liga, men trods alt en god liga. Han spiller Champions League. Han har ikke været så meget i spil for det danske landshold. Måske han skulle ind og få en større rolle i aften. Det kunne man godt forestille sig.
1: Så det gode råd fra Andreas Kravl, det er, lad være med at give op.
5: Ja, altså det...
1: Det er jo som... Efter mange år i fodbold...
5: Lad os trods alt spille om det, ikke? Altså, det er måske en meget god idé.
1: Jo, og lad være med at tabe, ikke? Er det ikke nærmest punkt 1?
5: Jo, altså det vil være... Altså, men helst også vinde. Altså, du har faktisk fuldstændig ret. Altså, Wales fik en flot sejr over Norge, men konklusionen må være, at det er det hold i puljen, som Danmark som minimum skal holde under sig. Og det vil sige, en hjemmesejr, fint nok, tjek, det var 2-0 over Wales. En udsejr her, så er sagen sådan set klar. Og jeg synes, trods savnet af Mikkel Damsgaard, at det er inden for mulighedernes grænser. Så, men det bliver en fantastisk aften også. Jeg glæder mig meget. Fodbold på de britiske øer, Skotland, Wales. Det er stemning, ja. Det er fællessang og så videre, så det skal nok blive godt.
1: Andreas Carl, tak for det.
5: Velbekomme.
1: Held og lykke, eller jeg ved ikke. Ja, jeg var jo til holdet i hvert fald.
5: Ja, lad os sige det.
1: Det er sportens fodboldkommentator. Kampen kan høres på P4 i Liga, eller hvis man vil have billedet på, så er det altså på TV2. Det er i aften kl. 20:45. Det var vores to pæt morgentimer i dag. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, der producerede. Mit navn er Ole Brink. Meget mere pæt morgen. I morgen mandag fra kl. 6 til kl. 9. Helt standard som altid. Og selvfølgelig også pæt orientering om eftermiddagen fra kl. 16 til 18. Men nu er det tid til en radioavis.
6: Regeringen er klar med en ny demensplan, og med den der vil regeringen gøre livet både bedre og mere trygt for borgere med demens og deres pårørende, lyder det. Til det, der afsætter regeringen 680 millioner kroner over de næste 4 år i næste års finanslov. Så lyder det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
7: Ja, mere end 100.000 danskere lever i dag med demens, og vi ser egentlig et tal, der faktisk kan stige over de kommende år. Og mere end 400.000 danskere er på til et menneske med demens. Der vil vi jo sørge for, at de begge får et bedre liv.
6: Ministeren kommer ikke med en endelig plan for, hvordan pengene skal fordeles, men et bedre liv for demensramte indebærer blandt andet at skabe tryghed og mere demensvenlige omgivelser på de danske plejehjem. Og ministeren forventer, at regeringen skal undersøge, om flere demensramte skal have en fast demenskoordinator, og så skal der sættes midler af til at få opkvalificeret plejepersonalet.
7: Det er i virkeligheden en stor sorg at blive ramt af demens og en kæmpe omvæltning for de nærmeste, som i virkeligheden oplever det stort tilbage med et meget stort ansvar.
6: Demensplanen er en del af en større ældrepakke, som blandt andet også skal bruges til at forlænge ledsagerordninger for ældre med synshandicap. Og så til Norge, hvor 3 personer er blevet skudt i byen Halden, der ligger omkring 100 km sydøst for Oslo. Det oplyser norsk politi ifølge NRK. Politiet beskriver det som en alvorlig voldshændelse. Indtil videre så er der ikke informationer om personernes tilstand. Politiet har kontrol over en gerningsmand, oplyser operationslederen for politidistrikt Øst ifølge nyhedsbureauet NTB. Både rednings- og ambulancehelikopter er blevet sendt til stedet til gerningsstedet. Og så skal vi i dag også huske at sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunne donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og en hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste 3 år der har Ole Tøpholm siddet i værtsstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
8: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
6: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til, at programmet har succes, både nu og også fremadrettet.
9: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
6: Vejret, det er solrigt flere steder i dag, og det kommer også til at holde tørt. Senere der kan der dog være perioder med lidt mere skydevejr. Temperaturerne de vil holde sig omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
10: Godmorgen og velkommen til denne radiogudstjeneste på P1, som i dag er tilegnet en særlig fødselar. En fødselar, der kom til verden i september 1926, og som i præcis 100 år har været en slags vagthund i mediebilledet, og med stort engagement og passioneret nidkærhed har vogtet etik og moral og de kristne værdier i danske radio- og tv-produktioner. Jeg taler selvfølgelig om KLF, Kirke og Medier, tidligere hed det Kristelig Lytterforening, stiftet i sin tid af Ludvig Rasmussen fra Tappernøje. KLF er sat i verden for at kæmpe for dækningen af trosstoffet. Når der varsles ændringer eller lukninger af trosprogrammer i DR, så kan man være sikker på, at KLF kommer på banen for at sikre den kristne kulturarv og værne om traditionsrige programmer, som det, I lytter til lige nu, radiogudstjenesten, men også tv-gudstjenesten og alle de andre tro- og eksistensprogrammer i DR. Med andre ord, KLF's opgave er at fastholde medierne på deres public service-forpligtelser til at tage vare på danskernes religiøse og kulturelle rødder. Medlemstallet det voksede hurtigt i begyndelsen. Et bandeord i radioen betød i 1929 en eksplosion af folk, der meldte sig ind. Medlemstallet toppede i 1974 med 119.000. I dag mener man, der er omkring 10.000 medlemmer. Ved gudstjenesten i dag, som vi sender direkte fra Christianskirken i Fredericia, er det sognepræst Eva Jerk, der skal prædike. Christian Roer Petersen, der er præst i KLF's bestyrelse, er med og læser nogle af teksterne. Og ved orgel og flygel er det Hans Esbjerg, og desuden medvirker også Christianskirkens drenge- og mandskor. Som en troitus opfører de Jeg løfter mine øjne op, vers 1 og 6, komponeret af Hans Esbjerg. Og første salme i dag er nummer 292, Kærligheds og sandheds ånd. Christianskirken blev indviet i 1931 og blev genindviet i 2007 med en ny udsmykning af Bjørn Nørgaard. Og hvis man er interesseret i moderne kirkekunst, så bør man absolut lægge vejen forbi og se den unikke, forgyldte altertavle og de mange farvestrålende glasmosaikker, der giver kirken et smukt lysindfald, når morgensolen falder ind af de østvendte ruder. Også bronzeportalen Alfa og Omega over hovedindgangen er blevet en attraktion og symboliserer begyndelsen og enden, dåben, døden og opstandelsen. Mit navn er Katarina Levkovic, og jeg kan nu byde hjertet velkommen til jubilæumsgudstjenesten i Kristi.

Lad os bede. Gud Fader, Søn og Helligånd, i dit hus klinger en himmelsk tone, og vi er kommet herind for at lytte. Hjælp os med at lukke uro og støj ude, og lad os høre din stemme klart og rent. Tal til os om tro, håb og kærlighed, og lad dine ord flytte ind i os. Vi synger nummer 292 fra salmebogen Kærligheds- og Sandhedsånd, nummer 292.

0: Herren være med jer. Lad os alle bede. Gud, vi løfter vores øjne mod himlen. Vi tror, du bor i det høje, men vi ved, at du også er der, hvor vi ser det andet menneske. Du har sagt, at hvis vi elsker hinanden, så er din kærlighed helt til stede i os. Nu beder vi dig, lad os være din kærligheds frugter. Velsign de frugter, vores liv måtte bære. Du, der er glædens Gud, tilgivelsens kilde, livets ånd fra evighed og til evighed. Sådan her skrev salmisten en gang, og til os i dag. Jeg løfter mine øjne mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle. Han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Herren bevarer dig. Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevarer dig mod alt ondt. Herren bevarer dit liv. Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Amen.
1: Vi synger nummer 494 fra salmebogen, Kærlighed fra Gud, nummer 494.

Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham, og han i os, at han har givet os sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har givet os. Amen. Og lad os bekende vores kristne tro.

Vi synger nummer 335 fra salmebogen. Flammerne er mange, lyset er et. Nummer 335.

Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene, på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faren har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Amen. Om du befinder dig i Hersted Øster, i Herning, eller her i Christianskirken i Fredericia, om du sidder på brune, læderbetrukne kirkestole, i din egen sofa, eller ligger i en sygeseng, om du har kirkekaffen foran dig, eller om du først har kaffen til gode efter gudstjenesten, uanset, så er vi fælles i dette nu. Et fællesskab, en menighed, bundet sammen af kirke og medier, af radiobølger og alt det, der i øvrigt kan bølge mellem mennesker. I min familie fortælles der denne historie fra fjernsynets barndom. På slægtsgården i Sønderjylland, i den store stue, der boede Marie. Marie havde i sine unge dage tjent på de fornemmere herregårde. Det havde hun efter sigende vist aldrig helt lagt af sig. Så selv da hun på sine gamle dage var kommet på aftægt, så havde Marie vist lidt fine fornemmelser. Marie havde

som en af de første i sognet fået fjernsyn. Og fordi Marie var oppe i årene og kræfterne ikke længere var, hvad de havde været, så lå Marie i sengen, når hun så tv. Og Marie, hun var trofast seer, når John Danstrup, den pæne mand med den velartikulerede stemmeføring, tonede frem i programmet Horisont. Så havde Marie lagt det pæneste sengetøj på. For selvom det hed fjernsyn, så kunne det jo godt være, at John Danstrup kunne se dig, hævdede Marie. Og derfor havde hun, bare for en sikkerheds skyld, også iført sig sine bedste smykker. Og vi kan sagtens smile af Marie. Men vi kommer ikke udenom, at Marie oplevede sig som en del af et fællesskab. Med tiden blev hun selvfølgelig klar over, at den gode John Danstrup ikke kunne se hende, og hun kun kunne se ham på en skærms afstand. Marie tilhørte den første generation, der har oplevet at være en del af et fællesskab, der var formidlet af medierne. Fællesskabet var ganske vist usynligt, men det var det, tv-mediet medierede. De første mange år var det de samme radioprogrammer, vi hørte. Den samme ene tv-kanal, vi så. Det var det, der samlede os. Det var det, vi sammen talte om dagen efter. Og det er det, medier stadig kan. Samle os, der sidder hvert vores sted, bag hver vores skærm, i usynlige fællesskaber på tværs af aldre og grænser. Modsat Marie ser vi nu også bagsiderne, for medierne kan gøre mennesker alene, måske mere alene, end mennesker nogensinde har været det før. For med skærmen i hånden eller foran os har vi muligheden eller alibiet for at holde andre mennesker i en bekvem armslængde fra os. Vi arbejder med skærme, vi kommunikerer. Vi underholdes igennem dem. De får os til at fordrive tiden og til at forpasse tiden. Og gennem skærmene kan vi bestille mad, medicin, modetøj. Vi behøver faktisk ikke længere at se hinanden. Ordet fjernsyn eller television betyder direkte oversat at se på afstand. Og dengang jeg var barn, der skulle vi helt bogstaveligt se fjernsyn på afstand. Vi måtte ikke sidde for tæt på. Kan I huske, hvad man sagde? Man sagde, at hvis du sidder for tæt på, så kan du få firkantede øjne. Og fiffet, det var at knytte hånden og strække din arm og holde den hen foran. Og hvis du stadigvæk kunne se noget af tv-skærmen, så sad du for tæt på fjernsynet. Det var så dengang, at et tv typisk var 21 tommer. I dag er et standard tv 3 gange så stort, og telefonskærmene, de følger godt med. Maries tv viste kun programmer i sort-hvid, uden nuancer i farverne. I dag kan det godt synes, som om mange mediers verden stadig er lige så sort-hvid, eller at det er det igen. Dagligt udfordres vi på, hvad er sort, hvad er hvidt, hvad er sandt, hvad er manipuleret, hvad er sminket, og hvad er overhovedet ægte. Aldrig før har der været så meget brug for, at vi er kritiske, opmærksomme lyttere og seere. I vågen tilstand kan jeg godt drømme om en modreaktion mod skærmene. Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, vi kommer til at rense skærmene helt ud af vores tilværelser. Vi får næppe landsdækkende skærmfri søndage, som de bilfrie søndage, nogle af os oplevede. Og misforstå mig ikke. Medier er på ingen måde kun af det onde. For både de elektroniske, de digitale og de sociale medier er i høj grad medvirkende til at holde relationerne mellem os levende. Men
Men når så meget af det, der formidles til os gennem medierne, kalder på, at vi spørger, hvad er der egentlig tilbage, som er ægte? Hvad er der egentlig, som giver næring til dit og mit liv? Så drømmer jeg om, at vi når frem til svaret, at det gør det fysiske møde mellem mennesker. Jeg drømmer om, at vi opgraderer på det nærvær, hvor der ikke er en skærm imellem os. Jeg drømmer om, at vi går fra at være fjernseere eller skærmseere til at blive nærseere. Fordi vi besinder os på, at vi som mennesker har brug for at se hinanden tæt på. Et nærværende møde kræver, at du og jeg lægger skærmene og telefonerne fra os, så vi kan se hinanden ansigt til ansigt. Og det kan såmænd være svært nok. Du kan prøve næste gang, du går en tur, og tælle dem, der kigger på deres telefon, når du passerer dem. Eller måske er det nemmere at tælle dem, der ser op. Jeg tror ikke, du får brug for begge hænder til den optælling. Og et er at lægge telefonerne og skærmene fra os. Men for at et møde også skal blive nærende, så kræver det, at du og jeg lægger det, vi i øvrigt skærmer os med og skærmer os for til side. Når det sker, kan vi se hinanden i nærbilledet. Ikke bare ansigt til ansigt, men sårbarhed til sårbarhed og hjerte til hjerte. Og med hjertet er vi nået til evangeliet. Når vi sabber os igennem evangelierne, så går det som en rød tråd, at det også var det, Jesus gjorde. Jesus gjorde fjernseere til nærseere. For Jesus ser det menneske, der er langt væk. Jesus ser det menneske, andre har fjernet sig fra, eller som har fjernet sig selv fra andre. Jesus ser også den, der er blevet væk fra sig selv. Og Jesus ser det menneske, der ikke tror sig set af Gud. Jesus ser det fjerne menneske, den med det pæne sengebetræk og arvesmykkerne, og den, som intet har at smykke sig med. Jesus ser, og hver eneste gang Jesus har set, inviterer han dette fjerne menneske tættere på og helt indenfor. Bliv i min kærlighed, siger han. I dag siger han det til dig. At komme tættere på, at komme så tæt på, at du kommer til tro, det er også at gå fra at være fjernseer til at blive nærseer. Det er at indse, ikke udefra eller rationelt, men indefra, at Jesus ikke alene var en historisk person, der trådte sine barne- og voksensko i et land og en kultur langt borte. Det er at se, at han er gået ind i dit liv. Det er at lade Kristus og kristendom sige noget ind i din tid. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Med Kristus i dig har du fået en også kærligere måde at se på verden og på mennesker på. For nu bliver et menneske til dit menneske, ja til din næste, fordi du også lader dette fjerne menneske få lov at komme tættere på dig. Bliv i min kærlighed, og jeg bliver jer. Når du bliver i hans kærlighed, får Kristus selv lov at komme helt tæt på dig. Han får lov til at være og blive i dig som saft og levekraft, som både vi og vinstokke kender det. Som vand og vin fra døbefont og nadverbord, der også nærer og bærer dit liv. Bliv i min kærlighed. Vi kunne også sige, bliv i det, der gror. Bliv i det, der får dig til at gro. Du vækster ikke af dig selv, siger evangeliet. Sikke en lettelse. Lad det lige gå igennem dig, din krop, dit intellekt, din tro. Det er ikke dig, der skal få livet til at gro. Det billede, Jesus i dag bruger af vinstokken og grenene, er dels et organisk billede. Det er også et demokratisk billede. Og så er det et aflastende billede, fordi vi mennesker alle sammen er grene. Det er ikke os, der skal bære det tungeste. Der er en stamme, der bærer grenene. Der er et livstræ så rodfæstet i Guds første have, at det ikke rokker sig,
selvom alt i dit og mit liv blafrer. Du er som en gren på en vinstok, og din opgave i livet er at sætte frugt. Det kan lyde som et krav, som en løftet pegefinger om, at det væsentligste for Gud er, at du og jeg er nyttige, at vi giver udbytte, at vi præsterer. Især når vi læser det med, at Gud vil fjerne de grene, der ikke bærer frugt, og at Gud vil rense ud for visne druer, så nogle grene kan blive større, give større udbytte. Men måske er heller ikke det så sort-hvidt, som vi umiddelbart kunne tolke det. Har du set, eller har du selv været et menneske, der har båret på alt for meget, alt for længe, så ved du, at det kan være livet om at gøre, at få luget ud. Har du set et frugttræ, der bærer på så meget frugt, at grenene tynges helt til jorden? Og har du set en vinstok, hvor druerne sidder alt for tæt, så ved du, at det er nødvendigt at få tyndet ud. Jeg tror ikke, vi i dag får præsenteret et domsbillede, der stiller kristendivet sort-hvidt op. Jeg tror, Jesus i dagens evangelium giver os et kærligt og håbefyldt og nuanceret farvebillede. Tænk, at Gud tænker om dig, at du ikke skal have så meget at bære på. Tænk, at Gud i dag siger til dig, kom, lad mig luge lidt ud i det, der er for meget af. Det, der er frugtesløst i dit liv. Det, der ikke gør dig noget godt. Lad mig fjerne det visne. Lad mig samle det sammen og brænde det af, så du ikke selv skal køre på genbrug. Lad mig hjælpe dig, så dine grene bliver lidt lettere, så din frugt kan få bedre betingelser. Lad mig gøre det godt for dig. Og det, der er godt for dig, er også godt for de andre grene. For det er ikke alle grene, der kan bære lige meget. Og det er lettere at være i en relation, i et fællesskab, i et venskab, ja selv i en menighed, hvis du ikke synes, du er en byrde, der gør det tungere for de andre. Og det er frisættende at leve på, at de frugter, få eller mange, som du måtte kunne bære og bidrage med, er nok. Bliv i min kærlighed. Bliv ikke i mine krav, ikke i forventninger, ikke i gamle mønstre, men bliv i kærligheden. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Og sådan viser evangeliet i dag også en Gud, der ikke ønsker at være fjern, men som vil være dig nærværende og vedkommende, som en kærlig og bærende og nærende kraft i dit liv. Kære du, som lytter nu, du er ikke alene. Du er en del af et fællesskab. Som en drue på en vinstok, som en gren på livets træ. Og Gud har plantet os der. Fordi Gud ikke ønsker, at vi skal være skilt fra ham. Det er ikke Guds ønske, at vi slet ikke skal kunne gøre noget. Og selv når livet overmander os med afmagt, og vi vitterligt ikke kan gøre noget, ikke handle, ikke fikse, ikke glædes, ikke noget, så har vi lov til bare at være. Være som den gren, der helt unyttig alligevel får næring fra Guds stamme, og som vokser selv i mørket. Kære, vi er dem, Gud har podet på sin stamme. Vi er dem, Gud aldrig i evighed ønsker at være skilt fra. Vi er dem, Gud har kastet sin kærlighed på, for at vores glæde nu og engang kan blive fuldkommen. For det siger vi. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. Jeg skal bare give jer nogle enkelte meddelelser. I dag samler vi ind til KLF, kirke og medier, der kan indbetales både her i kirken og os derhjemme på MobilePay nummer 60982. Man kan eventuelt skrive KLF. Det var nummer 60982. I den kommende uge er der udsatte uge her i Fredericia. Det er et samarbejde mellem blandt andet Kirkens Korshær, Fredericia Provsti og udsatte rådet under Fredericia Kommune. Det samlede program kan se på kirkens hjemmeside og på vores sociale medier.
Her i kirken sker der mange ting, men på torsdag er der kl. 19 en solokoncert med Jonas fra Hymns from Nineveh. Forud for koncerten er der social dining for unge, og det er gratis, så længe du er under 26. Næste søndag er her højmesse, og der er vi tilbage ved vores faste gudstjenestetidspunkt kl. 10.30, og det er provst Ulrik Overgaard, der har den tjeneste. Ved denne højmesse er der ikke altergang. Det kan vi ikke nå inden for en DR's tidsramme, men efter kirkekaffen holder vi en kort nadvergudstjeneste for dem, der ønsker at være med til den. Så det næste, I kommer til at høre, er, at Christianskirkens drenge- og mandskor kommer ned fra orglet, og de vil som motet synge John Rodgers' The Lord Bless You and Keep You. Må Herren velsigne dig og bevare dig. Men lad os først med apostlen ønske for hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen.

0: Lad os bede.
1: Gud, Far, Søn og Helligånd, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Tak, Gud, fordi du fra skabelsens dag 1 viste os fællesskabets kraft. Du skabte verden til os. Du blev i verden sammen med os, som det stamtræ, menneskeheden lige siden har været grene på. Tak, fordi vi er grene på Kristus, det kærlighedstræ, du plantede i vores verden. Tak for alt det, der gennem din stamme nærer vores liv. Tak, fordi vi kan mødes i menigheder, både i kirkerum og i de rum, som medierne kan skabe om tro og liv. Tak for saft og kraft og velsignelser, der styrker, både når livet er godt, og når vores grene brækker for et godt ord. Tak for de fællesskaber, vi hver især måtte være en del af. Tak for de fællesskaber, hvor vi lærte noget, hvor vi selv bar og tog ansvar, hvor vi fik lov at være den andre kunne læne sig ind i, hvor vi satte frugter og delte frugter. Og tak for de gange, hvor fællesskabet bar over med os hver især. Tak for de fællesskaber, som vi ikke længere er en del af, men som har betydet noget for, hvem vi er blevet til. Tak fordi vi aldrig kun er, hvad vi yder. Tak fordi det at blive i din kærlighed ikke rimer på at præstere eller på at være dygtig, men på at tage imod og tage for givet. Tak Herre, fordi du rækker os din kærlighed i dråbeform ved døbefont og nadverbord, og fordi du også sådan bliver i os. Herre, lad dem, der har magt og ansvar for verdensfred og for bæredygtighed og væredygtighed imellem mennesker, bære det kald med ydmyghed. Vær med dem. Giv dem gode råd. Vær med din Helligånd hos dem, der her hos os har samme ansvar. Konge, regering og folketing, byråd og menighedsråd og andre råd. Vær hos alle de foreninger og frivillige, der arbejder for at bygge på det, der opbygger børn, unge, voksne og ældre i fællesskaber om liv og tro. Herre, vi takker dig for dem, vi holder af. For dem, vi savner. For dem, der er døde fra os. For dem, vi hver især tænker på lige nu. Tak for troen på, at de og vi alle er i din varetægt i dag, i morgen og alle morgener, indtil den morgen, der både er den sidste og den første. Tak, at du, Herre, bevarer os mod alt ondt, at du bevarer vort liv, at du bevarer vores udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Amen.
2: Vi synger nummer 368 fra salmebogen. Vintræ og grene og frugt hører sammen. Nummer 368.

Gud, Far, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, du er vintræet, forbundet og forenet med hver eneste gren på din stamme. Du er den guddomskraft, der rækker ud og nærer selv den yderste kvist. Nu beder vi dig, nær os, gør os stærke, så vi ikke visner, knækker af og falder til jorden. Skærm os og giv os mod og nye kræfter, så vi bliver i din kærlighed, tager imod den og rækker den videre, så den kan nære og styrke vore nære og fjerne. Hør os, når vi sammen beder. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Vi har sendt gudstjeneste her på P1 i anledning af KLF's Kirke og Mediers 100-års jubilæum fra Christianskirken i Fredericia. Prædikant var Eva Jerk. Christian Roer Petersen var med som liturg, og for det musikalske stod Hans Esbjerg, assisteret af Christianskirkens drenge- og mandskor. Næste søndag sender vi gudstjeneste fra Vor Frelsers Kirke i Horsens. Her skal sognepræst Leif Nielsen prædike. Men inden da, allerede på tirsdag, transmitterer vi Folketingets åbningsgudstjeneste direkte fra Christiansborg Slotskirke. Biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinhold Rasmussen, er udvalgt af kirkeministeren til at prædike. Det er altså på tirsdag fra kl. 9.55, at vi sender den traditionsrige gudstjeneste her på P1. For teknikken i dag stod Morten Lykke og Knud Esmark. Jeg hedder Katarina Levkovic. Tak fordi I lyttede med i dag, og rigtig god søndag.

0: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, som vi har talt med i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Emil Wilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustage eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspiller Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter at han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark i den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
0: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har waliserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor så skal fodboldlandsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
0: Det er kl. 20.45, slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen direkte på P4 eller se den i billeder på TV2. Et SAS-fly fra København med kurs mod Nice i Frankrig måtte i morges sikkerhedslande i Zürich. Det bekræfter SAS over for DR Nyheder. Ifølge SAS så skyldes sikkerhedslandingen, at der var røg i kabinen. Røgen skyldes et problem med en ovn ombord på flyet. Ovnen den blev fjernet, og flyet er blevet godkendt af teknikere til at kunne fortsætte flyvningen til Nice. Tørt vejr i dag og sol rigtig mange steder, men der kan også være perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Temperaturer omkring de 15 graders varme og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Hjertelig velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Vi er i dag taget til Fredens Hus i Gellerup ved Aarhus for at se på forholdet imellem muslimer og kristne og på forholdet mellem muslimer og det danske majoritetssamfund. Man kan måske begynde at konstatere, at det er mere almindeligt med historier om problemer, end fortællinger om glædelig sameksistens. Men vi vil gerne prøve at tage begge dele med her. Det siger måske meget om medierne og vores opfattelse af virkeligheden, at der er noget, som vi har svært ved at komme ind og berøre. Det er blandt andet det, vi skal tale om her den næste times tid i Fredens Hus. Og os, der er samlet her for at få en samtale imellem muslimer og kristne om udfordringer og muligheder, det er Laura Bjørk Cero Petersen, der er teolog og har skrevet en Ph.D.-afhandling om folkekirkens møde med nydanskere og meget mere. Så er der Simon Kramer, han er religionshistoriker med fokus på islam og arbejder på mange forskellige måder med forebyggelse. Og så er der Zainab Nasrati, ja, som er næsten færdiguddannet som læge, og som jeg ser som en lært ung muslim. Du underviser blandt andet konvertitter i en række moskéer i København, så velkommen til. Og så er der så alle jer, der er mødt her i et stort publikum, og det er simpelthen så dejligt, at vi får lov til at være her. Vi skal lige høre lidt om stedet, hvor vi er, inden vi sådan går i gang. Og Laura, det må du nok hellere fortælle lidt om.
5: Ja, altså Fredens Hus er det, vi plejer at sige, vi er sådan et kraftcenter for dialog og diapraksis mellem mennesker af forskellige tro og livssyn. Og så skulle man jo tro, at vi var måske et enligt hus. Og det er vi måske ikke så meget, som at vi ønsker at være et sted og arbejde med steder. Man kunne måske kalde det tredje steder eller fælles steder. At mødes mellem mennesker af forskellige tro- og livssyn. Og sådan helt kort fortalt, så er vi en forening, som blev stiftet i 2022. Vi har allerede lidt over på banen. Forud for det går der så en hel del år med sådan at prøve at opfinde, hvad det her hus eller den her organisation eller forening skulle være. Og der går også en livslang relation mellem særligt Gellerup Kirke og Fredens Moské, som er de lokale medstifter, men også til Danmission og Danmissions dialogarbejde i Danmark, som nogen kender under navnet Ikon eller Tro Dialog, som også går mange år tilbage. Og det, vi laver her i Fredens Hus, er sådan en bred vifte af aktiviteter i huset og uden for huset. Særligt det seneste år har det fyldt, at vi har uddannet unge dialogpiloter på kurser, der så videre kommer ud og danner børn i skoler. 3.500 er det nyeste tal, jeg har hørt af skoledeltagere, der har været igennem de der programmer. I træner vores dialogmuskel, hvordan er det, vi kan øve os i at være i samtale med hinanden i et flere kulturelt samfund.
4: Ja. Hvis man nu ser på medierne i dag, har vi så et godt billede af, hvordan det står til med den der samtale på kryds og tværs, dialogen? Zeynep, hvad mener du?
6: Nej, jeg synes, medierne laver et skrækkeligt arbejde af at repræsentere dialogen. Mildest talt. Hvis det skulle være sådan, at medierne også har formået faktisk at skubbe samtalen et sted hen, hvor der er mindre dialog og mindre forståelse på kryds og tværs, så vil jeg stadig gerne bevare håbet i, at der er mange, der interesserer sig for den her slags samtaler, som vi skal have i dag. Og der er mange, der gør en stor indsats for at spørge og være nysgerrige og være åbne og ikke at være fordomsfulde og så videre. Men medierne gør et skrækkeligt arbejde.
4: Simon Kramer, du har jo sådan en bred kontakt. Hvordan er dit billede af den der samtale, den der dialog?
7: Ja, det har jeg. Og i mit daglige virke, det er rigtigt, jeg taler med mange forskellige mennesker og kommer meget rundt i hele Aarhus. Og synes jeg jo faktisk, at der er meget dialog. Der er masser af ildsjæle, og der er masser af interesserede mennesker, det kan vi jo se, når vi kigger ud, som er nysgerrige på hinanden, og som gerne vil det gode naboskab, og gerne vil være sammen. Og det er rigtigt. Altså, jeg kan godt tilslutte mig en del af kritikken, Zeynep, du nævner. Specielt måske de klassiske medier, det man siger i dag, der har overgivet sig lidt til hvad de sociale medier er rigtig gode til, og skabe meget hurtige, kortfattede, ekstremt grovkornede nyheder, som folk bliver fanget i, ikke også? Altså en hurtig overskrift med et eller andet blikfang, og så har man ligesom taget parti der. Der er ingen nuancer, der er ingen interesse i menneskerne. Det er labels, man går op i, og så skal de ligesom kasses, og det er sådan nogle dikotomier, ikke også? Altså sort-hvid, dem mod os.
4: Men hvis jeg nu går tilbage, altså hvis man sådan skal fortælle om samtalen imellem muslimer og kristne, så synes jeg, det er vigtigt blandt andet at nævne Kristens Islamisk Studiecenter, der netop har haft 25 års jubilæum, som jo altså var et sted, hvor der var rigtig mange, der talte sammen. Det var en, der hedder Lise Rasmussen, som virkelig har været en bannerfører der. Og hvis jeg ser tilbage 25-30 år tilbage, så var der sådan en åbenhed, en nysgerrighed. Men samtidig så kan jeg jo så som repræsentant for medierne konstatere, at hvis jeg ringer til sådan en muslimer i dag, yngre muslimer i dag, så kan det faktisk være ret svært at komme igennem, ikke? Fordi der er altså en vis skepsis eller forbehold.
6: Af gode grunde.
4: Af gode grunde, ja. Men det er jo også en del af fortællingen. Hvad tænker du om det, Sana?
6: Jamen, jeg tænker i forlængelse af det, jeg sagde før, med at medierne har gjort et skrækkeligt arbejde med at italesætte gode naboskaber, og i stedet for konstant at påtale de farlige mørke mænd, de farlige muslimer, de stakkels os og undertrykte kvinder osv., så er man bange for selvfølgelig at blive snørret ind i en samtale eller et interview, som skal bruges som led i endnu mere af det. Endnu mere. Blive ved med at tegne et rigtig grimt og rigtig hårdt og rigtig forvrænget, forkert billede af naboskabet.
4: Så når jeg ringer op med mig og siger, at det er journalist, så er alt det i baggrunden.
6: Så er alt det nemlig i baggrunden. Ja. Ja. Og det gør, at man er meget mere villig til at have samtaler bag slukkede kameraer og slukkede mikrofoner. Så tør man godt, fordi så ved man, okay, du kan ikke have nogen som helst anden agenda. Jeg ved jo også, at nogle gange er det jo faktisk det omvendte. Altså nogle gange så inviterer man politikere ind i moskeen til at have samtaler, så har man en fantastisk samtale, hvor at mikrofonerne er slukket, og kameraet er slukket, og så forlader politikerne moskéens rum, og bordet med mad og samtale osv., og så ude og sige, ah, det er så farligt, men med de der moskéer bagefter, fordi det passer ind i en fortælling, som et parti har. Så det der skrækkelige arbejde går begge veje. Det er både ikke, altså, ikke at tænde for kameraet på de rigtige tidspunkter, og slukke for det på de forkerte tidspunkter.
4: Men altså, det vi har fat i her, synes jeg, repræsenterer et ret stort problem, ikke? Fordi hvis jeg ser på medierne, inklusive mig selv, så synes jeg ikke, jeg har en ordentlig fornemmelse af, hvad der egentlig er på færre, hvad der sker, hvad taler. Nu findes det muslimer taler om jo heller ikke på samme måde længere. Hvad der sker, ikke? Og det synes jeg egentlig er ret alvorligt, at den offentlige samtale ikke længere er så, at vi ikke har fornemmelsen af hinanden. Hvad siger du derovre?
5: Det tror jeg, du har. Det er en fuldstændig rigtig analyse, og man kan jo sige, det er jo også noget, vi nogle gange overvejer sådan i regi af Fredens Hus. Hvad er det, hvilken ølkasse er det, man stiller sig op på, og hvad er det, man siger? Og samtidig så tror jeg også, vi sådan tænker, at det, vi jo kan sådan et sted som her, som jo ikke har så mange, hvad kan man sige, pendanger i en dansk kontekst, ikke? Det er ligesom at skabe nogle miljøer, hvor de her samtaler kan vare ved. Og det giver os jo en platform for nogle gange at sige noget samlet. Samtidig så håber vi jo også, at vi ligesom kan sådan for alvor nå ud græsrodssteder og netop give mennesker erfaringer af noget andet end det, de møder i medier. At vi så ikke altid, tænker jeg, kan sådan leverer de store overskrifter til aviser og så videre. Det har vi jo ligesom alle mulige andre aktører i den her bydel nogle gange erfaret, ikke? Også at man kan henvende sig om et eller andet, man selv synes er vigtigt og godt, og så får det ikke den store sådan medieopmærksomhed. Det er sådan en anden sag.
7: Jeg har jo, vil jeg også skynde mig at sige, ikke nogen, jeg har ikke nogen forhold til medierne, men jeg har heller ikke faglighed til at kritisere dem dybt. Jeg er ikke et personligt religiøst menneske, så jeg har ikke noget forhold til en kirke eller en moské. Så jeg prøver ligesom at være observatoren på det, ikke også? Altså prøv at se, om man kan se det lidt udefra, hvis ikke opfra. Og hvis vi lige skal tage det med medierne, gøre den færdig, så at sige, så tror jeg, at den store udfordring der, det er, når du siger, som du gør, Sejner, jeg er meget enig, det er helt klart også den fornemmelse, jeg får, når jeg taler med dem, jeg nu taler med, det er, at mediebranchen er jo uheldigvis blevet en del af underholdningsbranchen, i det, at nyhedsstrøm, det er underholdninger. Vi konsumerer nyheder i dag, og det er en kæmpe udfordring, fordi det sætter jo en præmis for det at lave nyheder på en helt anden måde end tidligere. Der er jo nogen medier, der prøver at bryste sig af, at de forsøger at lave de nyheder, folk har brug for, ikke dem, de vil have. Men det er bare sådan, at skrive en artikel om et møde som det her, sidder der nok mange redaktører derude og tænker, jamen det er meget nobelt. Ja. Der er ingen, der læser det.
8: Der er ingen kig i det.
7: Og det er jo forfærdeligt. Ja. Men det er også en præmis. Mm. Og der tror jeg, at man skal blive ved med at adressere problematikken i det 100%. Men så skal man gøre det, I gør i Fredens Hus. Så skal man gøre det her. Fordi at det er jo det samme budskab, der vil være til de unge mennesker. Det, der foregår i dag lige nu, det vi gør lige nu, det er jo vitterligt at slukke skærmen, lægge telefonen og løfte hovedet og kigge på mennesker i stedet for ned i skærmen. Ikke? Så det er sådan en helt banal ting, vi prøver at forklare vores børn og unge mennesker i skolen. Det er faktisk det, vi gør, de voksne gør lige nu. Det har bare lidt en anden kontekst, ikke? Men det er det samme. Det er den samme forvirring og ensomhed og alt det, vi finder, når vi kun kigger i den skærm der. Fordi det er jo altså der, vi får nyhederne. Der er jo ikke mange af os, der tager ind på redaktionen eller nyhedskanalen og hører, hvad de siger derinde. Det er jo igennem tv'et eller telefonen.
8: Mm. Men hvordan så? Altså, der er en situation i forhold til medier. Der er måske også en situation i forhold til institutioners ansvar. Hvordan så bryde den der onde cirkel? Altså, hvordan ligesom finde ud af at få kontakt, havde jeg sagt? Hvad tænker du, Sana?
6: Ja, først og fremmest så vil jeg sige, at det muslimer taler om eksisterer faktisk igen. Og godt nok ikke længere under 24/7 eller med kroner og øre, men frivilligt. Altså, vi har genopstartet det muslimer taler om, og vi bliver ved med at have samtaler.
8: Så gør vi reklame for det, for ja, det er et rigtig godt sted at lytte.
6: Det er nemlig et godt sted at lytte, og det er også at være aktør. Mm. I den sag, som vi påtaler her, at i stedet for at læne os tilbage og sige, nå, nu har 24/7 lukket og ikke råd til at lave mere. Vi har jo spurgt DR, om de så vil huse det, muslimer taler om, i stedet for. Det vil de helt sikkert ikke. Vi har også spurgt Radio 4 og andre steder, som ikke viser interesse for det. Så vi har gjort det selv. Så kanalen findes igen på YouTube og vi lægger alle vores timer i det frivilligt. Netop for at imødekomme, at der bliver ved med at være dialog, og at der bliver ved med at være samtale om de ting, der rent faktisk foregår derude, sådan så man ikke sidder tilbage med den fornemmelse, som du har, for eksempel, med ikke at have en følelse af, hvad er det for nogle ting, der rører sig? Hvad er det, som... Altså, vi i det, muslimer taler om, kan jo ikke, er jo lige så nysgerrige på, hvad rører der sig i andre miljøer, men det eneste, vi kan gøre, er at give et vindue ind i, hvad foregår der i vores miljø, hvis man er nysgerrig på det, og invitere bredt og have de der samtaler. Så det er egentlig for at sige en meget konkret ting. Derudover, så tror jeg, at det vigtigste, man kan gøre og skal gøre i den her indsats, i den her kamp, det er og prøve at tøjle følelserne, så man ikke lader sig rive med af vrede. I hvert fald, hvis man står over på min side, og hele tiden bliver banket oven i hovedet over at være muslim, og over at have tørklæde på, og over at man beder 5 gange om dagen i moskeen, og over at man ikke vil være med til en sindssyg drukkultur, hvor vi har rekord i druk i Danmark, og så videre. Men at man kan få lov til ligesom at leve på den her måde, uden at blive sur tilbage, og uden at hurtigt fare op og sige, det er også bare i. Og så huske, vi er et os. Det kan godt være, at der er mange, der prøver at fratage danskhed, og så videre, men jeg tænker på dansk, og jeg elsker på dansk, og jeg cykler hen over Dronning Louises Bro og tænker, ej, hvor jeg savner den her solnedgang, hver gang jeg kommer hjem fra rejse og så videre. Så jeg kan ikke løbe fra det. Altså, det er lige så meget en del af mig, som jeg er en del af det. Og det kan jeg kun, hvis jeg ligesom prøver at tøjle de der følelser og sige, lad os prøve at vælge kærlighed til først. Og forstå, hvad er det, der gør, at nogen er skræmte eller agiteret. Altså, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, som ikke møder muslimer, som tænker, ej, det er da også forfærdeligt, at Danmark er ved at blive overtaget af muslimer, ikke også? Eller at Danmark er ved at blive islamisk, eller gud, hvor er det frygteligt, at der er kønsopdelt svømning, eller hvad det nu er, som man synes ikke hører hjemme. Og så tænke, det kommer vel af, at man har kæmpet hårdt for et eller andet, som man synes er vigtigt, og så tror man, at det er ved at brase sammen. Og starte med ligesom at have noget kærlighed og noget empati, og så lige tøjle ens følelser af. Det er faktisk fuldstændig, altså det du siger er idiotisk, og passer ikke. Det er, men i stedet for at sige det, så ligesom anerkende, at følelsen kommer fra et sted, som måske er irrationelt. Mm. Og så tale ind i det. Det tror jeg er det allervigtigste.
8: Du må beskæftige dig meget med det der med de der polære følelser, Simon.
7: Ja.
8: Altså de stærke følelser, ikke?
7: Ja, bestemt. Ja. Og den her forurettethed i mangler bedre. Altså det at føle sig trådt på, møder jeg mange mennesker, unge mennesker, der helt klart har det. Jeg er meget enig i det, du siger, sign up. Og jeg har taget en artikel med, fordi der er en rigtig dygtig, synes jeg, forsker derude, der hedder Isabel Bramsen. Mm. Og hun er fredsforsker, lektor ved freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Og hende har jeg hørt en gang på noget podcast, tror jeg nok det var. Og hun er værd at lytte til, synes jeg. Og hun har et begreb, hun har skrevet en bog, der hedder Fredens Logik, og hun har et begreb, der hedder fredshandlinger. Og det er meget fint. Det er netop det, vi gør i dag, og det, du taler om, sign up. Og hele hendes præmis, det er, at fred, det er mere end fraværet af krig. Og at det er det, at man faktisk gør noget. At man, det at sætte sig ned og tale med nogen, man er uenig med eller ikke forstår, det er vejen til fred. Det modsatte, det skaber så også konflikterne. Og det er helt klart en del også af mit daglige virke, og noget af det, man bør søge i min optik, det er det mødet mellem mennesker, og prøve at se, om man kan facilitere det.
8: Men det er samtidig lettere sagt end gjort, ja, ikke? Altså, hvad er det, der gør, at når vi ligesom bliver modsagt sådan helt ind i eksistensen, at der så kommer måske forsvarspositionen op, eller...
5: Jamen, det er jo sådan en... Jeg tænker, det er jo en helt almindelig sådan mekanisme, som vi også taler meget om, når vi taler sådan metodisk om religionsdialog, ikke? At vi jo ligesom kommer alle sammen med vores... alt, hvad vi har mødt, vores historik, hvad vi sådan, hvordan vi forventer hinanden reagerer og så videre, ikke også? Altså, og det tænker jeg, det spiller jo med i de her møder, hvor vi er uenige eller er meget forskellige. Og måske især, når vi sådan er forskellige på en måde, hvor nogen oplever at have meget forskellig adgang til det samfund, vi er i. Og jeg ved ikke, om der er lette veje sådan, til at komme omkring det der, udover sådan ligesom, og i tale sætter og anerkende, at det jo sådan er menneskelige dynamikker. Og jeg tror, vi kan øve os i at have de samtaler også om de der svære ting.
8: Men jeg tænker samtidig på, altså når jeg sådan ser ud i Danmark bredt, om sekulariseringen på mange måder ikke er så dyb, at altså grundfornemmelsen for det, jeg kalder det religiøse sprog, eller de religiøse følelser, at den er simpelthen svær at finde i sig selv, fordi man ikke har nogen primære erfaringer omkring det. Og derfor så kan samtale blive endnu vanskeligere, fordi vi kommer simpelthen fra nogle meget, meget forskellige verdener.
6: Mm. Altså, nu taler du ind i sekularisering, som jeg synes er utrolig spændende at tale om i den her tid, hvor vi har en kirkeminister, som prøver at få kirken ind i Folketinget, og samtidig så har vi i årvis været så dybt, altså sekulære, hvilket virkelig gør det vanskeligt at finde ud af, hvad er det, der er problemet. Fordi nu bevæger vi os hen et sted, hvor vi i hvert fald symboliserer, at vi ikke vil det sekulære længere. Og samtidig så er vores grundproblem med det religiøse og det muslimske, det er jo, at det er tydelige symboler på religion i det offentlige rum. Så det er jo det er en paradoks, som gør, at man ikke ved, hvad er problemet egentlig. Altså handler det om religion, om det sekulære? Handler det kun om muslimer? Måske gør det egentlig det, eller er det en

0: ud i det offentlige rum, så vil der være nogen i det offentlige rum, som ser mig i mit religiøse væsen. Jeg kan ikke, det er ikke noget, som, det er ikke noget, jeg kan skjule eller lægge frem, og det hører til det menneske, jeg er. Og hvis man er meget sekulær og synes, at det hører til bag fire altså vægge, eller i kirkerum, eller i moskérum, og så ikke andre steder, så er det jo et problem. Og et problem, som jo clasher med mange ting. Altså, det clasher med liberalisme i virkeligheden, fordi hvor liberale er vi, når vi vil bestemme, hvordan folk enkeltvis lever deres liv. Og det clasher med Ida Auken, som lige nu, du ved, virkelig prøver at få kirken tilbage ind i Folketinget og jubler over det osv., og at vi samtidig synes, at det er så forfærdeligt, at unge mennesker gerne vil have et bederum på gymnasiet.
1: Men for nu ikke for at tage Ida Auken i forsvar, men jeg vil alligevel sige, når hun har oplevet så stor modstand, som hun jo trods alt har i det der, så kunne det jo hænge sammen med, at der er rigtig mange mennesker, som har svært ved at forstå, skal vi kalde det, den religiøse grundfølelse. Altså er mange danskere så langt væk fra den, at det kan være svært at forstå folk, der er meget religiøse?
2: Ja, altså det er der jo nok mange danskere, der er, men der er også rigtig mange danskere, jeg tror, der har en flig eller sådan, altså, og på mange forskellige måder. Altså, det er også lidt paradoksalt, det der med, at vi taler om sådan en tørklæde bærende kvinde som et religiøst symbol i et eller sekulært offentligt rum, altså med kirker og kristen kultur og kulturhistorie overalt, ikke også? Altså, og jeg tror, noget af det, vi sådan for eksempel erfarer her i Fredens Hus, det er dels det der med, at når aktører som en kirke og Danmission, ligesom det er mennesker, der ligesom har flest i hvert fald religiøse grundfølelser og et sprog for det religiøse, inviterer til tværreligiøse samtaler, at så er blandt andre muslimske parter langt mere interesseret i at være i samtale, fordi der er en forventning om, at vi ligesom deler et sprog, eller i hvert fald en forståelse for et sprog, så er jeg med på, at når vi taler om, hvad er tro, og hvad fylder religion for os i vores liv, respektivt en typisk folkekirkedansker og en muslimsk borger fra Gellerup, så vil det måske være forskelligt, altså ligesom vi jo alle sammen er forskellige. Så det er jo sådan en måde, hvor jeg tænker, at de religiøse grundfølelser ligesom bor i nogle institutioner i vores samfund, og som nogle af os hægter os på i løbet af vores liv, og som vi så opdager nogle gange i samtalen med blandt andet en muslimsk medborger, der ligesom spørger, når jeg, og hvad var det så, og nu holdt I påske?
3: Jeg tror, at man skal starte et lidt andet sted, eller i hvert fald tage en anden del med, for der er også noget semantik, altså noget ord, nogle ordvalg her, ikke også? Altså, for det første, så synes jeg med den erfaring, jeg har, at Danmark måske ikke er, det er ikke et sted, hvor der bor mange kristne, og så er der nogle muslimer. Der bor danskere i Danmark. Og nogle af dem er muslimer, så er der nogen, der er kristne. Så er der nogen, der populært er blevet kaldt, eller identificeret som kulturkristne, har jeg også hørt. Der er rigtig mange mennesker, som, hvis de skulle vælge, er du kristen eller muslim, så er kristen. Men de kan ikke huske, hvornår de sidst har været i kirke, for eksempel. De kan ikke huske, hvornår de sidst har talt med Gud. De kan ikke huske, de ved intet om Bibelen eller kristendom, religion, noget som helst. Og så skal man jo passe på med at græde både, er man så kristen eller ej. Det må folk jo selv forholde sig til. Men jeg tror, der er noget, hvis vi kalder det en religiøs grundfølelse, så er det i hvert fald noget, der er mange, der nok ikke føler, de har. Og det er jeg heller ikke sikker på, at de behøver at have. Man kan jo godt gerne ville fred og fordragelighed uden at have fundet Gud. Det påstår jeg da i hvert fald selv, jeg går op i. Men det kan da godt være, at det er noget, man skal være opmærksom på, fordi for jeg tror tilbage til den der portrættering af religiøse elementer i medierne, det bliver jo meget hurtigt de meget, meget stærke følelser. Om det er kristne, der skal portrætteres, der kan de jo også godt lide på nogle medier, i hvert fald under juletid, at invitere en, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der inviterer man nogle gange en mand ind, som hader nisser, fordi de er dæmoner. Og det må han jo gerne komme med ind. Men det er jo også en meget voldsom statement, kan man sige, for mig.

0: mange, også måske særligt børn. Men det, der er jo noget nyhedsværdi i det. Ligesom at hvis der er en muslim, der er vred, det får næsten nogle konnotationer til, hvis man skal tale om nogle paralleller, ikke også, altså til borgerrettighedskampene i USA, ikke også, altså den her angry black man, som man måske også kan føle som, nu siger jeg bare mellemøstlig muslim i Danmark, eller med baggrund i Mellemøsten, at man ligesom bliver altid portrætteret som den forurettede, vrede, muslimske unge mand. Og så bliver det jo ligesom sådan et billede, og som du siger, Anders, så er det jo den følelse, der er sendt ud, og det, man opfanger. Hmm. Det er der da nok noget om.
1: Hmm. Altså, hvordan bryder det her? Hvordan kommer et andet sted hen? Hvordan bevæger sig et andet sted hen? Altså, i respekt for, at der så også er nogen, der føler sig truet og så videre, men hvordan skabe nogle nye fortællinger, nogle nye narrativer, nogle nye oplevelser?
2: Vi har jo helt sikkert brug for, at det både er os, men også mange andre, som har det ønske om at skabe noget andet. Vi har især brug for dem, der har noget magt til at lave de her ændringer og har indflydelse på dialog, på hvordan vi taler om hinanden. Fordi narrativet er skubbet meget til højre på en meget ekstrem skræmmende måde. Så det er det ene aspekt af det. Det andet er, at vi bliver også nødt til at, som Simon siger, at tale ud fra et sted, hvor man har respekt for, at alle er lige meget del af det her samfund. Og det er ikke tilfældet. Og jo, hvis ikke vi kan komme det til livs, så kan vi heller ikke komme videre herfra, for så vil der være mange, der føler sig forurettet og kede af det og vrede og alt muligt andet, som man jo naturligvis føler, når man bliver forurettet, og når man ikke bliver behandlet lige, og når man bliver behandlet som B-menneske. Og det møder man jo desværre rigtig tidligt, når man er ung dansk muslim. Jeg var så heldig, ikke at møde det, før jeg startede på gymnasiet. Jeg gik i en privat muslimsk skole, hvor at når jeg tog tørklæde på en fredag, hvor at jeg havde lyst til at have det på hjemmefra, så blev jeg mødt med smil, og nej, og det ser du så pæn ud i, og er det fordi, det er fredagsbøn, du skal til senere i dag, og sådan. Og jeg har rigtig, rigtig mange veninder, som har gået på almindelige folkeskoler, som fortæller en helt anden historie om første gang, de mødte op med tørklæde. Fra deres lærer, fra voksne, fra mennesker, man egentlig skal føle sig tryg hos, men som bliver en modstander. Ikke? Også en, som bekæmper dig og synes, at du ikke hører til, når du tager det med dig. Og jeg synes, min oplevelse, jeg var jo enormt aktiv og flittig og alt muligt, dengang jeg gik på gym. Så jeg samlede mig altså mod til at gå ned og sige, vi har så mange rum på det her gymnasie. Der er altså tre af lokalerne, går til sådan noget festudstyr og alt muligt. Altså, kan vi ikke få et af de der kælderrum til sådan et stillerum, bederum? Og det var lige meget, hvad man kaldte det, bare hvor at vi kan komme, og det kan både være de kristne og muslimer og folk, der gerne vil meditere. Og han kendte mig jo godt, altså rektor, så det var også derfor, jeg følte, det kan jeg godt. Mm. Og så grinte han. Og så grinte jeg tilbage, fordi jeg tænkte, han laver jo sjov, når nu hvor han siger nej, at det kan vi ikke. Og så er jeg sådan, men hvornår siger du, at jo, selvfølgelig, det lyder som en strålende idé. Og så sagde det kan vi ikke, for vi kan ikke have de der religiøse symboler på skolen. Og min verden brast sammen. Jeg forstod, jeg fattede ikke. Jeg bad jo alligevel, altså jeg bad flere gange på skolen, men det var altid rykket ned der, hvor man virkelig føler sig som et B-menneske. Under en støvet trappe, eller på biblioteket, mens alle var i klassen, hvor jeg lige du ved, var gået ud på toilettet, og så havde fundet et stille sted, hvor jeg kunne bede. Og altid med sådan en, jeg håber ikke, der kommer nogen nu, eller det lige bliver akavet, eller at I ville bare så gerne have et eller andet sted, hvor man bare kunne få lov at gå 5 minutter og bede en bøn, som jo er helt vildt effektiv for en studietid også. Det der med, at man kan gå ind i sig selv.
1: Hvad gør det ved dig og ved andre at have den oplevelse? Kan man tale om, at her er en eller anden form for måske lettere traumatisering? Altså, at man sådan...
2: Ja, det tror jeg godt, man kan. Altså, det er jo... Det har ikke været sådan, at måske kan man kalde det traumatisering. Jeg vil sige, at det har ikke været sådan, fordi begrebet traumatisering handler også om ting, man ikke har bearbejdet, eller man ikke forstår, og som man har svært ved at tale om, og som bærer et præg af noget tabuisk. Og sådan er det overhovedet ikke. Jeg har jo vidst fra det øjeblik, jeg stod der, at selvom det her var enormt voldsomt, så kommer jeg med rigtig meget resiliens. Jeg synes jo, det er en joke, at han også synes det her, at han griner af det samtidig med, at han siger nej. Jeg forstår jo ikke, hvad det er, han gør. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Det er ikke fordi, at jeg sidder tilbage med sådan en følelse af, at skam, eller jeg sidder tilbage med en følelse af, nej, det vidste jeg ikke. Jeg troede, vi havde en god relation, og at jeg kunne bruge de der point, jeg havde for at være så engageret en medstuderende elev, så ville der være nogen, der tog det seriøst, når jeg sagde, det har vi altså brug for på skolen. Fordi så var der noget demokratisk, man kunne gå tilbage til. Og jeg synes, billedet, altså den oplevelse, er et rigtig godt billede på, hvordan det ellers også er ude i samfundet. Det her med, at man skal pakke det væk og gemme sig væk og føle sig forkert, når man møder op på den her måde, som jeg som religiøs menneske møder op på.
3: Ja, og det får mig bare sådan lidt til at tænke på noget af det, som vi jo også håber, vi kan gøre sådan et sted som Fredens Hus, ikke? Altså, det er jo, at vi gerne vil fremme de her samtaler, også, altså, hvad kan man sige, blandt mennesker, også fra en ung alder, også nogen, der står sådan tidligt i livet, og skal på en eller anden måde kunne leve med den forskellighed, vi har fra hinanden gensidigt. Og samtidig så vil vi også godt skabe et sted, hvor vi ikke bare er sammen på sådan et, hvad kan man sige, sådan symbolsk, fredeligt, man kunne måske sige fred og ro-agtigt niveau, men også et sted, hvor vi faktisk tør at være uenige og stille hinanden de der kritiske spørgsmål, eller de der spørgsmål, der rumsterer fra begge veje. Hvorfor i alverden er det, du ikke forstår, hvad jeg kommer med? Men hvorfor i alverden er det, at I skal udfordre, eller du skal udfordre det, jeg kommer med? Ikke? Altså sådan, og det tror jeg ligesom er nødt til at foregå på nogle forskellige planer. Vi talte om det med indflydelse og institutioner før. Jeg tænker, at sådan et sted som Fredens Hus har jo en unik mulighed, når man kommer med folkekirke, hvad kan man sige, ind i sådan et projekt som det her, så har man jo en stor platform at tale ind i. Og samtidig så er vi nødt til at tænke græsrodsniveauet, både lokalt, men også i skoler, og noget af det, vi jo også erkender i Fredens Hus, og som bygger på de her mange år i relationer, også med ikoner og så videre, det er jo det her med, at det er fint nok, at vi nogle gange, hvad kan man sige, bare lever i fred og ro og fordragelighed, og har det godt med hinanden, og så går udenom de der varme kartofler. Men hvis vi skal kunne tale om de her ting, og måske forsone os med hinanden, eller forsone noget hos hinanden, så er vi også nødt til at skabe nogle platforme, hvor vi sådan også tør at stille de svære spørgsmål til hinanden.
1: Og hvad er det så for nogle varme kartofler, som på en måde skal...
3: Det tænker jeg jo kan være... Det kan jo være alt muligt. Jeg tænker, det kan jo være spørgsmål om... nu har vi selv været inde på sådan noget med tørklæder, eller kønsroller osv., som man kan forstå meget forskelligt. Ikke? Det kunne være det. Det kunne også være sådan noget med religion og børneopdragelse. Eller, ja. Nogle af de varme kartofler, som vi også møder i medierne, men som... Når vi så sidder over for hinanden en til en, så kan det faktisk også være svært at ture spørge om det på en rigtig måde. Det kan også være svært nogle gange, tror jeg, at lære, hvordan er det, man kan spørge på en respektfuld måde, og hvordan kan man modtage et spørgsmål i den, hvad kan man sige, velvidende, at det kommer et godt sted fra, ikke? Eller sådan. Og den der type samtaler, jeg håber, at mange flere kan blive meget bedre til, men jeg ved, at det kræver, at vi øver os.
1: Jeg synes tit, vi gør det mere kompliceret, end det behøver at være. Fordi jeg synes ofte, at det begynder med, at man får en småkage sammen, og en kop kaffe sammen, og at man begynder, eller man er ude at dyrke noget jord sammen, altså at man har nogle nære oplevelser sammen. Nu er vi her i Gellerup, ikke? Og jeg synes, at Gellerup, som der var tidligere, er et eksempel på, hvordan man netop har koncentreret forskellige befolkningsgrupper sammen, i stedet for at fremme det, at de kommer ud til os på landet. Altså, hvis, jeg kan huske dengang, vi havde flygtninge ude i Voldum. Altså, der var simpelthen så meget, vi havde med hinanden at gøre, og alle havde det godt, og så skulle de så ind til Hadsten, fordi kommunen ikke ville køre dem frem og tilbage, og så i Hadsten blev det drillet, så endte de herud, og til sidst så kunne de ikke snakke dansk længere, fordi de levede i isoleret. Og jeg tænker bare, hold da op, hvor var det en skam, fordi vi kunne sagtens finde ud af det sammen, også i vores forskellighed. Hvad tænker du, Simon?
0: Jamen altså, det synes jeg er en glimrende pointe, at når man taler i dag om ghettoer, og man politisk skiller ud på det, så må man jo tage den hjem. Fordi det er jo også en politisk beslutning, at man har skabt mange af de her områder, ikke også? Altså, det har vi som samfund ikke været ret gode til, synes jeg ikke. Men lige for at spole den tilbage til dit spørgsmål, Anders, med hvad kan man gøre? Jeg turnerer meget med, også privat, med at ord betyder noget. Og noget, man kan gå herfra med, det har jeg garanteret allerede, men altså, nu siger det bare lige, så lyder jeg lidt klog, ikke? Det er, at man tænker over, hvilke ord man bruger, og du fik mig lige til at tænke på det, Zainab, fordi når du det, du sagde før, der siger du på et tidspunkt, og det føler man måske som ung muslimsk mand. Når du går rundt, og vi ser dig i dag, og du er så pæn med tørklæde, så kan vi godt se, at du markerer dig religiøst. Det synes jeg faktisk er en isoleret pointe her, også med de unge mennesker, jeg møder på min vej, og tilbage til medierne, kan vi også tage med, lige for at nævne dem. Så synes jeg, der er noget omkring det her med, at når man identificerer eller skal beskrive nogen, jamen der var nogle muslimske drenge nede, og de lavede et eller andet, og de spillede bold eller noget. Jamen hvordan ved du, de er muslimer? Og nej, men det var forresten ikke muslimer, det var danske drenge. Hvad betyder det så? Fordi det var ikke, altså det er jo æbler og pærer, det der. Muslimer og danskere, det er altså ikke enten eller. Så der er noget i det der med, hvad er det, vi siger? Et andet ord, der bliver brugt i flæng, ikke også, det er indvandrerdrenge. Jamen, det kan da godt være, at deres bedstefar var indvandrer, men hvis man er født her, så kan man jo teknisk, altså det kan jo ikke lade sig gøre at være indvandrer. Og det er sådan nogle banaliteter, det er jeg helt med på. Men det er jo noget, vi siger til hinanden hele tiden. Og det er altså med til at styrke den der fremmedliggørelse og opdeling, som så ikke alene er en opdeling, men også er skæv, fordi man ikke opdeler det i altså to religiøse termer, men i et etnisk og et religiøst term. Og det bliver noget kluder. Og det tror jeg faktisk er vigtigere, end man måske, også i mit privatliv, kan jeg da også godt blive mødt af, hvis jeg er så formastelig at nævne det her. Der er nogen, der bliver lidt irriteret på, og siger, jamen, du ved godt, hvad jeg mener. Mm. Ja, måske. Mm. Men kunne du så ikke sige, hvad du mente? Mm. Altså, er det for meget at forlange, ikke også? Og det tænker jeg er sådan en ret lavpraktisk ting, man kunne øve sig på. Ja.
1: Så altså, det er en ting, vi tager med. Det der med ordene, hvordan vi bruger vores ord i forhold til hinanden. Men nu kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan lidt mere praktisk, ikke? Og lidt mere visionært. Altså, er der ikke nogen, der har nogle vilde forslag til, hvad kunne man gøre for ligesom at komme ind og skabe nogle andre oplevelser også? Fordi sådan er livet vel også, at det er gennem oplevelser sammen, at vi også får en form for tolerance over for hinanden og fornemmelsen for, jamen vi skal være her, og så må vi lige passe på ordene og så videre, så videre. Altså, hvad kunne vi gøre for gode oplevelser sammen?
0: Altså, der kunne jeg da godt tænke mig at gå tilbage til din observation. Og det her med, om der ikke er nogen institutioner, der har noget ansvar for noget. Der kunne jeg da godt synes, at det kunne være interessant, hvis Folkekirken tog noget initiativ til nogle ting med moskéerne, hvis vi så skal opdele det i husene til huse, ikke også? At det var den vej, at det var storebror, der inviterede lillebror, så at sige. Altså, der er jo altså, lige gyldigt, hvordan man vender og drejer det, så er der jo altså flest, der har noget med en folkekirke at gøre i forhold til en moské. Så noget igennem der, og hvor spektakulært det skal være, det ved jeg ikke. Men,
3: ja, altså for længste dag, så kan man i hvert fald også sige, altså flest, der er medlemmer, ja, det er sådan en ting, men der er jo også i hvert fald nogle religiøse institutioner, der har meget forskellige sådan adgang til beslutningstagere, og meget forskellige sådan niveau af konsolidering i det danske sådan samfund aktuelt og historisk. Og det er der faktisk også rigtig mange folkekirker, der rundt omkring gør, netop tager det der initiativ, eller bruger det, at man har flere ansatte ressourcer, for eksempel, til at være med til at opdyrke de der gode lokale kontakter. Og ja, vi kender til det fra alle mulige steder.
1: Du har været rundt i næsten 100 kirker jo.
3: Ja, det er rigtigt, og det har jo så handlet ikke sådan blot om måske kontakter, men sådan om hvad kan man sige, initiativer og aktiviteter, der sådan inviterer på tværs af kulturel og national herkomstmæssig forskel. Men altså alt det der, det findes rundt omkring. Samtidig så tror jeg også, der er mange, der sådan oplever lokalt, at det kan være, hvad kan man sige, at te og smok her kommer man langt med, og man bygger de der relationer, men hvordan er det, man når videre ud og får det her gjort til anlægner?
1: Og hvordan gør man det?
2: Ja, det har vi jo prøvet på i mange år, at komme og få beslutningslagene med på vores ønsker om forsoning og om at bruge de rigtige ord, om at dreje narrativet hen et sted, som er mere sundt for samme eksistens. Jeg har jo både siddet i bestyrelser i moskeen, men jeg har også været med i Tro i Harmoni, kirken på Østerbro, og du ved, KMS og Kristen-Muslim-Dialogforum, og vi gør vores ypperste for at have de der samtaler, men jeg er helt enig i det, Laura siger, at det kommer vi så langt med. Altså, så får vi en relation, og vi får noget forståelse, men hvis ikke vi har nogen med, der interesserer sig for at gøre de rigtige ting i beslutningslagene, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og det bliver tungt, og det kan stadig trække i en forkert retning. Jeg vil elske, at man tog de her fredshandlinger, som faktisk også blev, som du nævnte før, og tænkte dem ind i konkrete ting. At moskeen også byggede et rum, som var sådan et, hvis man er kristen eller jøde, så kan man komme herind og holde en pause eller bede en bøn. Og kirken gjorde det samme, at hvis du er muslim og mangler et sted at bede, og du ikke har en moské i nærheden, så er der et rum her, som lever op til de behov, som du har, hvor der ikke ligger kors eller billeder osv., fordi vi bærer rum, hvor der er ingenting andet end din relation med Gud. Det er jo sådan en, det vil være totalt smukt, og en fredshandling, der markerer, at vi er lige, og vi må alle sammen være her, og der er plads, og vi ved, at det du tror på er ganske fredeligt. Og i den anden vej, så vil det jo også skabe sociolog Aydin Soei, for eksempel. Han har jo skrevet rigtig mange kloge bøger om modborgerskab. Han har skrevet Vrede unge mænd og Omar og de andre drengene, hvor han netop taler ind i det her med modborgerskab og et narrativ, et mediepolitisk narrativ, som fodrer mere modborgerskab. Og det her modborgerskab, som så fodrer endnu mere voldsom retorik fra politikere og medier og så videre, så videre. Og den cirkel er bare ond, og den er ikke blevet brudt i lang tid. Og det har jo været siden 2001, 9/11, hvor vi gik fra, at det var kommunisterne, til at det var muslimerne, som var den store fjende, ikke også? Og det er bare gået en vej. Mere spidst, og mere hårdt, mere og mere virkelighedsfjernt. Det her, det ligner nazitilstanden. Det ligner den propaganda, som gik mange år forud for Holocaust. Det var sådan her, man begyndte at tale om de der mænd. Så er der os, og så er der muslimerne. Og de er simpelthen så utryghedsskabende, og så videre, så videre, så videre. Det er jo det. Det er det der med ord, der skaber en virkelighed for ellers altså almindelige herre og fru Jensen, som også langsomt køber ind på noget, som gør, at det på et tidspunkt kan blive rigtig farligt.
1: Sanna, hvis du nu så ser ind i det muslimske miljø, hvad er det så for nogle ord, der kan være med til at fodre samme, hvad skal vi sige, negative spiral? Hvad er det for nogle ting, du så identificerer der?
2: De ord, som jo også kommer igen fra politisk side, altså remigration, assimilation, jo ting, som skaber en følelse af, det er utrygt at være her, ikke også? Det er farligt. Jeg tror, at rigtig mange af de ting, som, lad os sige, den anden lejr reagerer på, er ting, som er meget virkelighedsfjerne. Altså for eksempel kvindeundertrykkelse, at man er tvunget til at bære tørklæde af en mand, terrorbegrebet, at være radikaliseret, at være islamist, at være fundamentalist. Det er jo de ord, som bevares, ikke også? Hvorfor skal vi have det? Det er jo farlige ting. Og det synes vi også. Altså, som praktiserende muslimer.
1: Men er vi herinde ved noget, der så også er en del af det, der måske vil være interessant, nemlig at se en mere offentlig samtale internt i det muslimske miljø i forhold til nogle af dem, der ytrer sig på måder, som du ikke bryder dig om? Altså nu har vi lige set i fjernsynet Hizb ut-Tahrir, som jo altså så bliver der læst op for deres manifester. Jeg er sikker på, at der er ting i det, som mange muslimer overhovedet ikke bryder sig om. Ikke? Men for ligesom at få en fornemmelse af, at det muslimske jo ikke bare er én ting, men er mange ting, så kunne man måske godt ønske sig en mere åben debat, og også hvor nogle af dem, der blandt dig, der er lært og som har argumenter fra en anden dybde end dem, som vi andre ville kunne føre, altså i det offentlige rum går ind og tager nogle af de der samtaler. På samme måde, måske også nogle af de der problematiske samtaler i forhold til nogle af de sociale problemer, der er, hvor man kan sige, at når Simon kommer, så kommer han jo med et sprog, men det kunne være, at du havde et andet sprog, hvor som du også kunne, og det gør du sikkert allerede, men jeg tænker også som en del af den offentlige debat.
2: Mm.
1: Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, der er rigtig mange ting, jeg gerne lige vil kommentere på. Det ene er, jeg ser ikke mig selv som lært. Altså, jeg ser mig selv som person, der er dybt religiøs og har læst rigtig meget om religionen fra en meget tidlig alder. Og jeg tror, at en af grundene til, at jeg også har dykket så meget ned i min tro, er, at jeg har været heldig at være omringet af mange mennesker, som ikke tror, eller er anderledes, og spørger ind til, hvad kommer din tro af? Fordi så får man incitament til at dykke ned i, hvad er det egentlig, og mærke, gør det mig stærkere, eller
1: rykker det
2: mig
1: væk? Men altså det, at du bruger den viden ind i den offentlige samtale.
2: Og jeg bruger den
1: men
2: viden.
1: Men også internt i den muslimske samtale, så den spejler sig ind i det
2: offentlige rum. Men ved du hvad, det er faktisk, det jeg behøver, er meget basalt og banalt. Jeg ved, ud fra den viden, ud fra den Koran, jeg har læst, ud fra de hadith, jeg kender, som profeten har sagt og ledet, at som muslim, så skal du være til gavn, uanset hvor du er i verden. Som muslim, så skal du være god over for din nabo. Som muslim, så skal du huske din bøn 5 gange om dagen, sådan så du kan stille dig selv til regnskab 5 gange om dagen, i alt det, du ellers foretager dig. Du skal være ærlig og retfærdig, og hvis ikke, så er der et regnskab. Du bliver stillet til regnskab for de dårlige ting, du gør. Så jeg vil være den første til at sige, at i de miljøer, vi har af muslimer, som er uærlige eller snyder, eller at det er et problem, vi skal tage hånd om, og moskéerne skal være de første til at tage hånd om de her ting. Og hive de unge ud af bande og sige, hvad fanden er det, I har gang i, til at hive alle de unge vrede, der lever i modbrorskab, og sige, du bliver nødt til at hæve dig lidt over det der, og have større ambitioner med dit liv, og være god for dem omkring dig, uanset hvad du bliver mødt af. Og det kan man ikke, hvis ikke man er et sted, hvor at man gør det for noget andet. Jeg gør det ikke for, at du skal give mig et klap på skulderen, men jeg gør det, fordi jeg er overbevist om, det er det, der er det rigtige at gøre. Det andet, jeg vil sige, var, at selvom jeg ikke er en del af Hizb ut-Tahrir, så synes jeg for en gangs skyld, at de gjorde det vanvittigt godt, De sagde så mange ting, der var så fornuftige. Og det vil jeg også gerne have, at vi har en ærlig samtale om. Jeg synes, det var dejligt at høre en sidde der og sige, altså, vi siger til de unge, at de skal være stærke og stolte over, hvad de tror på. Fordi det bliver de hele tiden mødt med modstand på. Og vi siger, at druk kan være skadeligt, at den måde, man bruger
1: når de så ikke bryder sig om sådan noget som demokrati, for eksempel, ikke, eller gerne vil have et kalifat, jeg ved godt, det står på en høj ønskeliste, altså det at få en mere offentlig samtale fra muslimske mennesker, der ved noget, sådan så der tegner sig mere nuanceret billede. Er det ikke også en del af det, der kunne være med til ligesom at løsne op på det hele? Sådan
2: Jo, og jeg synes helt, altså det er jo derfor, jeg tager den her samtale på en nuanceret måde. Det havde været meget nemt at bare gå ind i den og sige, jamen jeg fortæller alle de steder, hvor jeg er uenig med Hizb ut-Tahrir. Men jeg synes ikke, at det er nuanceret. Fordi alle ved, at Hizb ut-Tahrir er nogle 200 medlemmer deromkring. Ikke? Så vi er 300.000 muslimer. Så det er der ikke nogen, altså det er der ikke nogen hemmelighed i. Men det er ikke nuanceret. Jeg synes, det nuancerede ville være at gå ind i samtalen på en ordentlig måde, hvor man ligesom skelner mellem ret og slet. Ikke også? Et kalifat, hvor arbejder de for, at det skal være? Det skal jo ikke være i Danmark. De ønsker sig et kalifat i et muslimsk land. Ikke også? Det tænker jeg også, der vil være rigtig mange, der var glade for at høre i Danmark. Altså blandt mine medborgere, som er bange for, at Danmark bliver overtaget, bliver forandret, bliver altså skubbet hen et sted, som man ikke har lyst til, at det skal skubbes hen.
1: Men altså, for nu at komme tilbage til det principielle, ikke? Altså det der med, at for at vi får samtalen et andet sted hen,
2: ja,
1: for at sprogene kommer til at blive anderledes,
2: ja,
1: så,
2: klart,
1: så ligger der noget i, hvordan bruger majoritetsdanmark sproget, og hvordan at man er forsigtig med det, og man også er opmærksom på, hvornår man støder nogle mennesker i deres allerdybeste følelser. Men samtidig,
2: ja, absolut.
1: Så tænker jeg, at jeg
2: har
1: synes,
2: også et ansvar.
1: Ja, der er også et ansvar, ikke?
2: Absolut. Ja. Absolut, og det var det, jeg startede med at sige tidligere. Der er også et ansvar i at gribe det an med kærlighed først, og have forståelse for, at det er nogle naturlige følelser, som må være hos rigtig mange danskere, som er bange for, hvad er det, der er ved at ske med vores samfund. Og jeg ville da have det på samme måde, hvis jeg gik og blev fortalt hele tiden, at der var nogle farlige mennesker, som var ved at overtage mit, altså alt det, jeg havde kært, og som jeg igennem mange generationer havde arbejdet for. Jeg forstår det godt. Men jeg synes, at det er lige så farligt bare at tabe ind i den samtale og sige, at vi skal skynde os og sige undskyld for noget, som er forkert. For det passer jo ikke.
1: Altså, nu kører samtalen altså godt.
0: Ja.
1: Det gør godt at tære det også. Vi har faktisk allerede overskrevet vores tid.
2: Ja. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Sådan er det. Tusind tak til dig, Laura Bjørk C.O. Petersen, og til dig, Simon Kramer, og til Zainab Nasrati, og så er det mig, Anders Laugesen, der også siger tak herfra, og så tusind tak til alle jer, der sidder der. Skal vi ikke lige give de tre en hånd, hva'? Her er det mig, Anders Laugesen, siger tusind tak, fordi du også lyttede med. Og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
4: Ja, 11.59 er klokken. Om et øjeblik får I jo altså middagsradioavisen her på P1. Og på den anden side af den åbner vi jo altså kanalens søndagsavis akkurat. Og her skal vi nu af Reddington også tale dansk politik. Folketinget åbner tirsdag. Hvad er du mest spændt på, når statsministeren går på talerstolen?
5: Der er så mange ting. Dansk politik er et sort hul af uforløst energi. Der er så mange spørgsmål.
4: Du mener det som en kompliment, ikke?
5: Jo, sådan dramatisk set, at det er en kæmpe kompliment. Vi har haft et folketingsvalg, to partier har fået katastrofale. Intet er sket mere det samme med det samme.
4: Om alt det og meget mere, der taler vi altså på den anden side af radioavisen. Det er direkte i akkurat fra 12.15 og helt frem til kl. 14. Nu er der nyheder. Klokken er 12.

0: energipriserne stikker af, ja, så er der flere af os, der overvejer solceller.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil, vi har fået en lader herhjemme, og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
0: Ja, sådan siger en af dem, der derfor har valgt solcellerne til, men hvor god en forretning er det egentlig, det undersøger vi om lidt. Et universitet skaber lige nu overskrifter i USA. De studerende oplever nemlig den ene krænkelse efter den anden. Her fortæller en studerende om en mulig voldtægt ved siden af det værelse, hun selv bor på.
2: I've been here for only a month, and they're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Og så skal vi også til 80 års fødselsdag i radioavisen. Et af tidens mest populære radioprogrammer fylder nemlig rundt.
3: Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia Sejrsredel.
0: Ja, så nød det programmet Giro 413 tilbage i 1957. Vi siger tillykke senere i radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, er noget, der får private husejere til at lede efter billigere strøm. Det oplever fire solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for at få et tilbud, blandt andre Solplus, hvor Kasper Brun er direktør.
4: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Ja, og en af dem, der har investeret i solceller, skal du møde nu.
5: Der bliver skruet sorte solceller på Emil Mikkelsens tag i Odense. Snart er hele taget dækket af dem, og han håber, at det kan få hans elregning til at stoppe med at stige og stige.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
5: Han har regnet lidt på det og forventer en betydelig månedlig besparelse.
1: Med et afdrag på lånet af sådan et anlæg her, jamen så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm kontra det dobbelte, vi bruger nu.
5: Udover de sorte plader på taget, så skal der også installeres et batteri.
1: Omkring 45 kilo stykket.
5: Som kan gemme den gratis strøm fra midt på dagen til de typiske spidsbelastningsperioder tidlig aften.
1: Hvis vi kan lagre strøm, hvad så når solen går ned og om aftenen og alt det her, så skal vi alligevel ud og købe.
5: Og selvom en løsning også kunne være at bruge strøm, når den er billigst, så er Emil Mikkelsen glad for sit valg.
1: Jeg gider ikke skal sidde og holde øje med en eller anden app hele tiden, og åh nej, og nu skal vi sætte timer på vaskemaskine og opvasker, og jeg får det ikke gjort.
5: Så nu glæder han sig bare til, at håndværkerne er færdige, og solen kommer frem.
1: Det hører man til at spare penge. Hvem kan ikke lide det?
0: Det var Helena Winther, der havde lavet indslaget. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thorsten Hasford. Du er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Er det en god forretning for private at installere solceller hjemme på parcelhustaget?
6: Ja, goddag. Altså, det er nok vigtigt her, at jeg siger måske. At jeg ikke siger et stort flot ja eller et stort nej. For det er jo en stor investering for mange, og den skal ikke laves blindt. Og man skal også huske, altså nogle gange er det også bare billigere at købe en sweater, end at have et forhold. Og altså det samme gør sig også gældende for strømproduktion. Altså for nogen er det også bare billigere. Selvom strømmen er blevet dyrere, så er det bare billigere at købe strømmen, end at købe et solcelleanlæg og en batteri. Men det er klart, jeg forstår godt, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget. Og man kan også være fristet til at undersøge det her. Det skal man selvfølgelig også bare gøre. Men man skal også huske, at lige om lidt, så bliver det jo mørkt. Og ikke bare fordi solen går ned, men fordi vi går ind i en mørke tid. Og der er jo en rigtig lang periode, hvor vi faktisk overhovedet ikke får noget glæde af de her solceller, fordi der er meget lidt sol i Danmark i vinterhalvåret. Så den skal man også ligesom have med, når man laver sin beregning. Og det man også skal huske er, for eksempel for en måned siden, så de solceller, der var, når de producerede alle sammen til en meget lav pris. Så de producerede samtidig med, at jeg også samtidig, som ikke havde en solcelle, kunne købe den strøm ret billigt. Så der er et regnestykke, man skal lave, og man skal være sikker på, at man rammer rigtigt.
0: Men er der slet ikke nogen fordel ved at få installeret de her solceller?
6: Jo, naturligvis kan der være en fordel, men det er jo en stor investering. Det går hurtigt være 100.000 kroner, man bruger, også hvis der skal et batteri oveni. Men så synes jeg, det er ret vigtigt, at man ligesom, taler med en nabo eller taler med en ven, eller taler med en ekspert, og eksperten er ikke nødvendigvis den, som sælger dig solcelleanlægget. Altså en, som ligesom kan lave regnestykket på det her. Fordi vi skal jo huske, at samtidig med, at der for nogen kan være fristende at sende solceller op på husholdningen og et batteri, så er der jo også andre aktører, som gør fuldstændig det samme, men de gør det i industriel skala. Og det kan de jo gøre meget billigere, end jeg kan gøre, og det vil sige, så begynder de også at sælge strøm til mig billigere. Så De tidspunkter, hvor jeg har glæde af solceller og batterier, selvom jeg ikke har dem selv, det får jeg faktisk glæde af, fordi der er nogle industrielle aktører, der gør det sammen.
7: Tusind
6: det
7: tak, Thorsten Hasford, cheføkonom. Tusind tak, Thorsten Hasford, cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Og så skal vi til USA, hvor modstanden stiger mod de datacentre, der skal levere strøm til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Modstanden går på tværs af både demokrater og republikanere, som er imod Donald Trumps planer om at bygge flere datacentre. Og debatten om kunstig intelligens fylder også i Det Hvide Hus. I nat dansk tid nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der de næste måneder skal se på både mulighederne og risici ved den nye teknologi. Nu skal vi så møde en amerikansk kvinde, der er så stor modstander af datacentre, at hun takkede nej til 175 millioner kroner. Jonathan Robert Larsen fortæller.
8: 82-årige Ida Huddleston bor på en gård i Kentucky i USA, hvor familien har haft jord i generationer. Sidste år fik hun et tilbud, som de færreste nok ville sige nej til.
9: Do you still have the contract?
10: Yeah, do you want to see that contract?
9: Can I see it?
10: I sure can. Just give me time to get it.
9: Yeah, sure, I can give you a mail.
8: Hun viser et købstilbud frem.
9: No, so right here it says that the property shall, it's for $60,000 per acre.
10: Yeah.
9: Yeah.
10: That's where they're getting this big sum at.
8: Her kan man se, at hun samlet set blev tilbudt omkring 175 millioner kroner for familiens grund.
10: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it.
8: Tilbuddet kom, fordi en virksomhed ville bruge jorden til et stort datacenter. Området, som datacenteret efter planen skal bygges på, er næsten lige så stort som hele Frederiksberg Kommune. Projektet kræver et stort og sammenhængende landområde, og derfor har virksomheden forsøgt at opkøbe jord fra familien og flere andre landmænd i området til en pris, der ligger langt over den normale værdi. Men Ida vil ikke sælge.
10: Money is not the important thing in life. You know you're gonna only live so long. You know you're gonna die.
8: Hun frygter nemlig, at datacentret vil bruge så meget vand, at der i fremtiden ikke er mere rent vand til hendes børn og børnebørn.
10: You take that data center is gonna take all the water. When you don't have any water to drink, what do? You can only die.
7: Ja, flere vælgerundersøgelser viser, at et flertal af både demokrater og republikanere er imod opførelsen af nye datacentre i deres lokalområde. Modstanden skyldes særligt en stigende bekymring over centrenes el- og vandforbrug, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
11: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet. Der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øget bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke, har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
7: Og jeg bliver i USA, for en sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage vakt stor vrede i USA og skabt debat på sociale medier. Den bliver ligefrem kaldt et eksempel på en voldtægtskultur. Nu er universitetets rektor Michael Kotlikoff ude og beklage deres håndtering.
12: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly.
7: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Og nu skal vi så til Cornell i delstaten New York for at forstå, hvad sagen og vreden handler om.
13: We as the campus community stand with victims of sexual violence.
14: På Cornell University i New York er studerende samlet for at tale om, hvordan deres universitet håndterer sager om seksuelle overgreb.
15: We stand with every woman who does not feel protected by her institutions.
14: Der er opbakning til alle kvinder, som er utrygge ved systemet. Mange har sympati med kvinden, som går under dæknavnet Jane Doe, som den aktuelle sag handler om.
16: Something like this never should have happened.
14: En efterårsnat i 2024 blev en 20-årig kvindelig studerende presset til at indtage det bedøvende stof ketamin. Og derefter blev hun voldtaget på skift af 7 mandlige studerende i mindst 7 timer. Fra interne beskeder mellem de implicerede mænd skriver de blandt andet gratis fisse, og man kan bare gå ind og hive den frem, skriver en anden i en af beskederne. Sagen er blevet aktuel igen, efter kvinden har lagt sag an, både mod de 7 mænd, universitetet, for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Ifølge søgsmålet anmeldte den kvindelige studerende dengang hændelsen til universitetets eget politi, men kun 2 ud af 7 mænd blev bortvist. Både på sociale medier og blandt de studerende får universitetet nu kritik for at håndtere sagen for dårligt. Men problemet stikker langt dybere end den enkelte sag. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende på Cornell University blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid.
2: I've been here for only a month.
14: Her fortæller en af de studerende, at politiet efterforsker en voldtægt på hendes nabokollegieværelse.
2: And they're investigating a rape in the dorm next to mine.
14: Liana Dolan Miller, som hun hedder, er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb.
7: Ja, fortalte Jonathan Strid Lundsgaard, der stod bag indslaget. Og så skifter vi boldbane, for det er ikke gået, så mange nok havde håbet for det danske fodboldherrelandshold på det seneste. To nederlag og en sejr er ikke nok i det, der hedder Nations League, som Danmark deltager i for tiden. I aften er det så fire kamp på 10 dage, og landstræner og holdet kan så fordoble pointene, når modstanderen hedder Wales. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, vi slog jo Wales i Parken i søndags. Er vi så også favoritter mod dem i Wales?
17: Så er det i hvert fald meget beskidende favoritter, vil jeg sige. Valiserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane. Vi fornemmer en spirende optimisme omkring det valisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu, med både det eneste nederlag og skader. Så nej, jeg synes ikke, at Danmark er klare favoritter.
7: Hvor stor betydning har den her kamp?
17: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
7: Ja, det er jo så bare en Nations League. Altså landsholdet vader jo ikke lige frem i succes for tiden med et misset VM i baghovedet. Er der for alvor dømt krise, hvis landsholdet ikke klarer den i aften?
17: Ja, sådan kan man sige det. Så er situationen meget, meget dybt problematisk, og så skal der tænkes rigtig, rigtig mange tanker på kort tid.
7: Lød det fra Andreas Kravl. Det er klokken 20.45, at slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen på P4 direkte eller se den i billeder på TV2. Og så skal vi til fejringen af et af DR's mest folkekære radioprogrammer, som i 1957 lød sådan her.
3: Og nu har vi Giro 413. Med den første plade i aften kvitterer vi for overskuddet fra den tombola, som Hanne, Lis, Ulla, Vinny og søstre i Damsbo har holdt til fordel for Giro 413. Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra Solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia sejrsrevælge.
7: Ja, i dag er det 80 år siden, at man for første gang kunne sende en hilsen, ønske et stykke musik og støtte et godt formål hver søndag i radioprogrammet Giro 413. Lige siden programmet begyndte under navnet Red Barnet, lytternes ønskekoncert på gramofon, og siden er blevet omdøbt til Giro 413 af den tidligere vært Otto Leisner, så har du kunnet skrive ind og donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen. Men selvom det er Danmarks ældste musikradioprogram, så er der stadig folk, der flokkes hver søndag for at lytte til det sammen. Blandt andet på Tinkronen i København, som min kollega Maria Vestergaard Møller har besøgt.
18: Jeg har bevæget mig indenfor her på Tinkronen på Amager, og selvom dagen den jo stadigvæk er ung, så er der altså ved at være ret godt fyldt op herinde på bodegaen. Når jeg sådan lige kigger mig omkring, så er der øl og sodavand i glasene, og en hel masse mønter på bordene, fordi hver søndag der mødes gæsterne herinde og lytter til og samler ind til Giro 413. Og en af dem, det er dig, Birgit Nielsen.
19: Ja.
18: Hvorfor er det, du kommer her hver søndag?
19: Fordi jeg synes, det er et dejligt sted at være, og jeg hygger mig og sammen med Hans og stambordet her.
18: Og I samler jo også ind til programmet, har sådan et særligt bødesystem. Hvordan, ja. Hvordan fungerer det?
19: Det er jo, at hvis du kommer til at tale under hilsnerne, så skal du lægge en mønt i en kedel derop til Giro 413, ikke? Står der på deroppe, ikke?
18: Og programmet har jo 80 års jubilæum. Det er ikke så lidt. Hvorfor tror du, det her kunne overleve i så mange år?
19: Jeg tror faktisk, det er fordi, at det er jo sådan nogle, folk kan godt lide at sende hilsner ud, ikke? Og så er det netop, som Hans også siger, at det går til et godt formål, ikke?
7: Ja, så er det jo her, når radiovisen er slut, at Giro 413 går i gang. Det er over på P5. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Vi får temperaturer op mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. I aften klart vejr mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat stedvis regn i Nordjylland, og så temperaturer mellem 8 og 15 grader. Thomas Hovgaard satte den her udgave af Radioavisen sammen.
20: Tak til Radioavisen. 12.15 er klokken blevet på det, der jo altså ligner en rigtig blæsende efterårssøndag, også her på Amager. Og det her er, kan man sige, P1 svar på Giro 413, direkte sendt frem til klokken 14. Jeg ved ikke, om vi kan opfylde helt så mange ønsker, som de kan over på den anden kanal, men vi vil gøre vores bedste. Det bliver en udgave af Akkurat, der er præget i time 1 af dansk politik for tirsdag, der åbner, hvis nogen skulle have glemt det, Folketinget. I time 2, der skal vi blandt andet Europa rundt. Vi skal tale om urolighederne i Frankrig. Vi skal tale om valgene i Sverige og i Tyskland. Vi skal tale om, hvad vi har til fælles i Europa, og hvad vi tror, vi har til fælles. Og i den sidste del af programmet op mod klokken 14, der vender vi os så mod USA. Mindre end en måned er der jo altså tilbage til det midtvejsvalg, der står til at blive dramatisk og afgørende og alt, hvad det ellers er. Ombord i dag har vi blandt andre debatter, kronikredaktør på Dagbladet Information, Gry Inger Reiter. Vi har fra Berlingske Tidende Birgitte Borup. Vi har kendt fra blandt andet jo altså TV2 og Politiken, politisk kommentator Nora Reddington. Vi har politisk kommentator og journalist ved Altinget, Erik Holstein. Vi har kommentator og medlem af det nationale integrationsråd, Christian Markussen. Så har vi Mohammed Rona, som jo er medlem af Folketinget, politisk ordfører for Moderaterne. Og så dig, Rasmus Jarlov. Nu spurgte jeg lige for et øjeblik siden, hvordan jeg skal præsentere dig. Man byrådsmedlem og erhvervsmand, den er ret sikker, ikke?
21: Jo, det synes jeg er flot.
20: Savner du Christian Borg?
21: Ej jo, det gør jeg virkelig ikke.
20: Er det rigtigt?
21: Ja.
20: Du siger det med, at det kan lytterne ikke se, men du siger det med et lysende smil.
21: Ja, altså med jeg er meget glad for at være stoppet i Folketinget. Det er selvfølgelig en stor ære at være derinde, men der er også rart uden for Christiansborg.
20: Bliver verden mere eller mindre alvorlig, når man forlader Christiansborg i virkeligheden? De udfordringer, også meget af det, vi skal diskutere de næste to timer. Rasmus, står det, han er sagt, skarpere, end du gjorde det, du sagde?
21: Jeg synes, verden er meget alvorlig, det må jeg sige, men jeg synes, dansk politik er lidt mindre alvorligt, end man tror, når man går derinde, hvor der efter min opfattelse i virkeligheden bliver rapporteret alt for meget om alt for mange ret ligegyldige ting.
20: Det kan du få lov til at sidde og sortere i her i de næste to timer, hvad der er og hvad der ikke er ligegyldigt. Ordene kom fra Rasmus Jarlov. Det her er jo altså direkte fra nyhedshuset frem til klokken 14. P1 søndagsvis Akkurat. Nå! Nora Reddington, jeg nåede at spørge dig lige før Radioavisen, før hvad er du mest spændt på, når statsministeren går på talerstolen. Du har lige skrevet en artikel om det, hvor du nævner flere punkter, ting du mener, at hun har at forholde sig til. Hvor forandret er dansk politik? Altså, vi har jo tilbragt det, der snart er et helt år med valgudskrivelse, valgkamp, valgafholdelse, regeringsforhandlinger. Den regering, vi har nu siddet 4 måneder. Nogen vil nok mene, det føles som om, den har siddet længere. Tror du, danskerne har mærket, at der er en ny regering?
22: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Med mindre man er i landbruget, så har man mærket, at der er sket noget. Men det var meget, meget, meget fint ramset op, Clemen, at vi har jo haft kommunalvalg sidste år, som var meget dramatisk. Så har vi haft et folketingsvalg, som jo for Venstres vedkommende gav det dårligste resultat nogensinde. For Socialdemokratiets vedkommende det dårligste resultat siden 1903. Alligevel, når man ser på Christiansborg, så er der jo en oplevelse af, at det er mere af det samme med de samme. Man går rundt i den samme grød, man har de samme problemstillinger, de samme løsninger. Der er noget, som jeg sagde indledningsvis, noget uforløst omkring dansk politik, og det strider i alle retninger. Nu var du så venlig at henvise til en artikel, jeg skrev i en kommentar i Politiken i går, der hedder Sigtekornet, hvor at jeg stiller nogle spørgsmål op til statsministeren.
20: Ja.
22: Ganske enkelt, fordi der er bare så mange ting, der er i luften, og jeg mener noget, der bliver vigtigt i den kommende valgperiode, det er ligesom at få sandheden tilbage, altså tyngdekraften tilbage i dansk politik, og helt elementært. I den sidste uge har vi fået at vide, at hvis man er hjemmeboende og har et barn med SU, og man har en familieindkomst på 710.000 kroner, så tilhører man en højindkomstgruppe. For 5 måneder siden, der fik vi en fødevarecheck til familier, så hvor man kunne have en indkomst op til 1 million kroner. Så tingene hænger ikke sammen, og der er en sådan lethed i dansk politik lige nu, som varmer op til noget. Og det er derfor, jeg bruger det her billede med, at det er et sort hul af uforløst energi.
20: Ja. Du siger, man skubber i virkeligheden nogle diskussioner foran sig. Du siger, at du venter også på, at sandheden skal komme tilbage. Nu har Nationalbanken jo lige været ude og advare her og sige, at nu skal politikerne til at passe på. Måske er der ikke helt så mange penge i kassen, som der var for et øjeblik siden. Er det også et udtryk for, Nora, at det har været frikvarter, nu ringer ind?
22: Ja, det har været et helt ekstremt frikvarter, vi har haft med SVM-regeringen, hvor råderummet blev opskrevet igen og igen og igen. Det er langt over 100 milliarder kroner. Mm. Det, der jo så er så kendetegnende for dansk politik, det er, at SVM-regeringen, der blev dannet i 2022, blev dannet med henblik på at løse en masse udfordringer i det danske samfund, strukturproblemer, alt det her. Og det eneste, man kan være sikker på i forhold til SVM-regeringen, det er, at de har tømt kassen fuldstændig. Så den her krise, der ligesom kom til med de her meget store paroler, har været en dyr omgang for danskerne. Og nu står vi så her med en masse uløste problemer, men med en kasse, som tilsyneladende er ved at være tom.
20: Erik Holstein, der var ikke nogen tvivl om, da vi fik SVM-regeringen tilbage i 2022, det var, om et øjeblik passerer vi femårsdagen for Putins invasion, det var i de måneder, det var på baggrund af Ukrainekrigen, der, jeg skal hilse at sige, var ingen, der kunne være i tvivl om, at den regeringsprojekt var sikkerheden i Europa, en historisk situation for Danmark. Hvad er denne her, den nuværende regeringsprojekt?
1: Ja, altså, man kan jo diskutere, om den har sådan et overordnet fælles projekt i det hele taget, ikke? Men det er klart, sikkerheden spiller selvfølgelig stadigvæk en stor rolle, altså det er jo det, man prioriterer stort set over alt andet. Men det, jeg synes, der er jo kendetegnende ved den tidligere regering, der var, den kom jo til netop i den der fuldstændig dystopiske situation, hvor alt så ud til at ramle, og nu skulle man have en ansvarlig regering over midten, der ligesom kunne holde sammen på det hele, fordi ellers var landet jo fuldstændig færdigt. Og det viste sig, at den ene krise og den anden, den forduftede så i løbet af ret kort tid, og som de jo så efterhånden har erkendt alle sammen, så det med afskaffelsen af store bededag var fuldstændig unødvendigt. Så man påfører sig selv en masse smerte ved at løse nogle kriser, som viser at være knap så alvorlige, som man troede, de var. Jeg synes, man ryger egentlig lidt det samme nu. Nu nævnte du SU-balladen der nu, ikke? Og altså, det er jo et relativt vanvittigt forslag, man starter sæsonen med her, ikke? Men det er rigtigt, at for det første, så rammer det en hel masse, som jo ikke just kan sige, hører til den absolut ypperste overklasse, ikke? Altså en socioassistent og en skraldemand, hvis de bor sammen, så har de en indsigt for de der 710.000. Men desuden, selve baggrunden for det der SU-forslag, der er, at man vil have et økonomisk tilskud til finansloven, ikke? Og det giver så en halv milliard, altså det er jo ingenting på en finanslov, der er omkring 1.500 milliarder, plus at arbejdsudbuddet er meget, meget lille, så derfor risikerer man at lave sådan en ny udgave stå på bededag på den måde, man har startet sæsonen med her.
20: Så du siger i virkeligheden SU-forslaget her, du kaldte det relativt vanvittigt.
1: Ja,
20: det var din kølige vurdering. Men du siger i virkeligheden, man kommer til at risikere i hvert fald at betale en meget høj politisk pris for noget, der ikke gør den store økonomiske forskel.
1: Det gør overhovedet ikke nogen økonomisk forskel, og det gør heller ikke nogen egentlig forskel på arbejdsudbuddet, så på den måde er det relativt vanvittigt. Og desuden kan man jo sige, at det er jo ikke sikkert, at kassen er helt så tom, som man går og siger. Altså alle de økonomiske nøgletal, de er jo hammerne gode. Altså efter alt af dem kommer der jo endnu en opskrivning inden så længe.
20: Ja.
1: Så igen, det der mønster på stor bededag, altså man gør noget af en økonomisk nødvendighed, ja, som overhovedet ikke kan diskuteres, men det kan den så alligevel, når man kommer lidt længere hen ad vejen.
20: Det er det her med, at det ser ud som om, at vi har en forfærdelig masse penge nu, samtidig med, at vi hører advarslerne om, at lige om lidt, så de sådan set væk. Inger Reiter, nu var der jo faktisk et moment, som man ville sige på nudansk, efter valget, hvor man så også en statsminister, der sagde, vi skal det grønne, vi skal ud og gøre noget for dyrene, som Nora sagde før, hvis man er landmand i det her land, så har man da eddermame godt nok på regeringen de sidste par uger. Det kunne se ud også, når man lyttede til Franciska Rosenkilde og Pelle Dragsted, og til Pia Olsen Dyr naturligvis, som om det her, det var en rød-grøn regering. Er det det, hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, hvad er denne her regeringsprojekt? Hvad er vigtigt for den?
4: Altså, jeg synes jo, at de har lagt an til at tage det alvorligt. I hvert fald det sådan miljømæssige. Det grønne kan jo også være det klimamæssige. Der er det måske lidt mere tvivlsomt, hvad der kommer til at ske. Men i hvert fald så er de jo gået rimelig hårdt til den. Jeg synes ikke, der har været så meget frikvarter over forløbet omkring gødskningsloven.
20: Nej.
4: Hvor de virkelig har været virkelig frontet. De landmænd, som har været inde og køre rundt i traktor inden foran Christiansborg. Og det handler jo om den her kvælstofregulering, hvor at de siger landmændene, at det vil være nærmest umuligt for dem at drive forretning efter at de her sådan at det skal ned og reguleres på den enkelte
20: mark. Og det står også meget tydeligt efter de sidste uger, at det her omkring landbruget, det er ikke et udspil eller et lovforslag.
4: Det, nej, det er jo et helt lovkompleks, ja. Og det er jo så også derfor, der er både kommet noget akut på dyrevelfærd, og så kommer der så også, nu er der det her svinestop, som er på vej, og som jo også er omdiskuteret af alle mulige grunde, også fordi at der er en diskussion omkring lovhjemlen, er den der eller er den der ikke, og sådan noget. Men der går man i hvert fald meget hårdt ud og fronter landbruget og selvfølgelig især svinebønderne. Så på den måde, der synes jeg ikke, man har ligget på den lade side her efter sommerferien.
20: Birgitte Borup, samme spørgsmål her. Altså, hvad er vigtigt for regeringen? Han har sagt, hvis man prøver at tænke tilbage på valgkampen, som jo efterhånden er et godt stykke tid siden, har vælgerne så, uanset om man kan lide regeringen eller ej, har de fået, hvad de troede, de ville få, han har sagt?
5: Det synes jeg ikke, der er meget, der tyder på. Altså foreløbig så den absolut største sag, det er jo den, som vi lige har talt om, nemlig fjernelsen af SU for hjemmeboende. Og det går jo stik modsat den retning, som jeg tror mange vælgere regnede med, da de stemte på den her rød-grønne regering. Og det har jo allerede givet især de radikale og SF et stort forklaringsproblem. Omvendt så inde i at svinestoppet, som jo bliver meget diskuteret lige nu, altså der fanger de jo helt klart en strømning, og samtidig så fanger de jo også deres opposition på det forkerte ben, fordi at Venstre lige nu har

0: relativt stærkt regeringsgrundlag. Vi har præsenteret fire meget, meget, meget forskellige partier. Vi er jo selv gået til valg på for eksempel en grisefirepart. Vi gik til valg på skattelettelser. Vi gik til valg på at få øget vores konkurrenceevne. Alle de ting, vi sådan set er gået til valg på, har vi jo sådan set fået med i regeringsgrundlaget.
1: Mm.
0: Så for os er det jo et rigtig godt ståsted. Og så er der jo det med SU'en. Det er ikke noget, der gør ondt på os. Vi er jo selv gået til valg på at lave et mere lånebaseret SU-system, især på kandidatniveau.
1: Mm.
0: Så det her, synes jeg jo, er ikke... Altså, jeg synes ikke, det er lige så farligt som store bededag og alt andet.
2: Men man kan jo godt vælge at sige, når man prøver at høre, nu taler du om regeringsgrundighed, man kan jo godt vælge at sige, prøv at høre, det er ikke en regering, der peger i en retning eller har et projekt. Er det i virkeligheden også det, du siger?
0: Nej, jeg synes da, at projektet her, når man kigger ned i regeringsgrundlaget, står der jo selvfølgelig nogle forskellige ting, fordi hvert parti er jo kommet med deres besyv på, hvad de er gået til valg på, hvad de synes, der er vigtigst.
2: Så i en sætning, hvad er regeringens projekt?
0: Det er at have et stærkere Danmark i fremtiden.
2: Noah?
3: Nå, men det var bare meget sjovt, Mohammed, at du sagde, det gør ikke ondt på os. Altså, det er jo ikke regeringen, der taler her, det er jo Moderaterne. Jeg ved jo godt, du er ikke minister, men du repræsenterer regeringen her. Det gør ikke ondt på os. Og det er jo meget symptomatisk for den situation, vi er i dansk politik. Vi har en regering til fire partier, men jo som i vidt omfang prøver at bestræbe sig på, ikke at fremstå som en helhed, som en enhed, men insisterer på at tale med hver sit næb. Og det er for mig at se et billede på en flydende tilstand, vi har lige nu i dansk politik. Holstein sagde noget, der var interessant, og det er jo det her med råderummet. Det kan være, det bliver opskrevet. Så vi er et sted i dansk politik, hvor tingene forandrer sig, og ligesom de målebånd, vi har haft, de metermål, vi har haft, det er dynamisk, og det er jo lidt dramatisk, fordi det betyder, at det er svært at planlægge, det er svært at navigere. Vi har en politisk elite, som er for mig at se rådvild, som har svært ved også at stå vagt om vores institutioner. Myndigheder bliver skubbet ind foran en gang imellem, andre gange får de lov at hænge til tørre. Vi så i sidste uge, hvordan forsvaret pludselig havde ændret deres beskrivelse af, hvad der var foregået i luftrummet over Danmark sidste år. Der var ministeren ikke med i forrige uge, da Forsvarets Efterretningstjeneste fremlagde sin trusselsvurdering. Der stod forsvarsminister Jeppe Bruus ved siden af FE's chef. Mm. Så der er en masse glidninger her. Og det er bare for at slutte af, jeg synes, det er symptomatisk, at du siger, at det gør ikke ondt på os. Som borgere i Danmark vil jeg gerne have en regering, som står sammen, som ikke går til magten som sådan et à la carte, sådan et menukort, hvor man en gang imellem kan lige have det, man gerne vil have, og så må de andre forklare, hvorfor det ikke kunne lykkes for dem.
2: Ganske apropos onsdag, der var statsminister Mette Frederiksen gæst i en særudgave af DR-programmet Krigens Støjen, der tog form af et stort interview med statsministeren om Ukraine og om Rusland. Her lød det blandt andet sådan her.
4: Synes jeg selv, at man skal være villig til at dø for sit land? Ja, selvfølgelig. Altså, der er ikke, ud over det helt nære i mit liv, der er der ikke noget, jeg elsker højere end mit fædreland og min nation. Og vi er i en anden tid. Hvis ukrainerne havde overgivet sig dengang, Så vil vi have stået i en langt farligere situation i Europa, end vi gør i dag.
2: Hvis jeg siger nu, at Reddington, når man lytter til statsministeren, og øvrigt også til udenrigsministeren, når man hører dem tale om Ukraine, når man har hørt dem tale om Grønland, der har fyldt så meget i øvrigt også bag de lukkede døre det sidste år, så er man ikke i tvivl om, hvad der er vigtigt for dem. Altså man er ikke i tvivl om, hvad der er vigtigt for Danmark, og dermed også for regeringen. Den statsminister, vi hører tale her, har hun folkets opmærksomhed, forståelse og opbakning?
3: Hun har været statsminister siden 2019. Hun har været formand for Socialdemokratiet siden 2015. Og man kan sige meget om statsminister, men hun har ikke skånet sig selv. Forstået på den måde, hun har været ekstremt imponeret og fyldt utrolig meget. Vi glemmer lidt betydningen af coronakrisen i forhold til dansk politik og hvad der er sket. Ikke bare i Danmark, men også i resten af den vestlige verden. Så det er en statsminister, som jo ubetvivlet har en enormt stor autoritet. Hun er sammen med Løkke Rasmussen en af de to politikere, som alle ved, hvem er. Der er ingen, der er i tvivl om, hun er kompetent som statsminister. Men det er jo også en statsminister, som mange har hørt råbe, ulven kommer, ganske mange gange efterhånden. Så det er en statsminister, der leder efter et raison d'etre og bliver taget alvorligt af danskerne.
2: Holstein, hvor meget står denne her regering også i danskernes, vælgernes optik som Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og ikke så meget eller så mange andre?
1: Jamen, det er klart, det er jo de dominerende politikere, og de altså fremstår jo på et andet plan end Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, selvom at det også er virkelig kapable politikere begge to. Men jeg synes, at man kan diskutere, om det vil være klogt, at regeringen den forsøger at finde sådan et fælles grundlag.

0: sådan også udadtil. Altså, jeg tror faktisk, det er meget klogt, at man har en indfaldsvinkel, hvor man så synger med hver sit næ, fordi man har ikke noget fælles projekt. Altså, hvis det er, at man forsøger at finde et fælles projekt ud af de fire partier der, så risikerer man, at det bliver en teknokratisk grød, ligesom man så med den SVM-regering, der var så upopulær. Jeg synes, at man kan kun kræve af en regering, at den fremstår med et fælles projekt, hvis der er saglig grundlag for det, og det er der ikke her.
1: Ret, det slog mig både, da valget blev udskrevet gennem valgkampen, at man havde en statsminister og et socialdemokrati osv., som virkelig gerne ville have det til at handle også om andet end Ukraine, om andet end krudt og kugler, også om andet end Grønland, uagtet at Grønland på det der tidspunkt fyldte helt så meget, som det gjorde. Hvis projektet er at sige, prøv at høre, det vigtigste er Ukraine, det vigtigste er den internationale situation, men den er præget af en sådan grad af konsensus, at den kan vi nær sagt tage for givet. Vi har Folketinget bag os, vi har... Må man så, og det er så måske et spørgsmål om lidt, befolkningen bæres, så kan vi inden for den ramme også tale om folkeskole, vi kan tale om SU, vi kan tale om krisefirepart, vi kan tale om alt muligt andet, og dybest set søge en anden balance, end den man har haft, jævnfør hvad Nora siger, før i de år, hvor det har været den ene, jeg har nær sagt, store krise efter den anden. Er det regeringens projekt at sige, vi kan godt både, kan du sige, prioritere det internationale, sætte vingen det af i virkeligheden, og så alligevel have en samtale om resten af samfundet, det der er tættest på dansken.
2: Nu taler du om valgkampen, og det er jo sådan helt klassisk, at partierne skal jo tilbage til deres sådan, traditionelle positioner, når det er valgkamp, så det er jo klart, så kan man jo ikke bare stå og snakke om Ukraine, så er man nødt til også at snakke om formueskat, eller hive et eller andet rødt op af skuffen, det er klart, når man er Socialdemokratiet, så det synes jeg er helt naturligt, at det gør man, når man fører valgkamp. Jeg synes ikke, det siger så meget om, hvad det så er for et regeringsprojekt, der er nu.
1: Nej.
2: Og der tror jeg også bare, at jeg vil sige sådan, jeg tror meget, det er Noah og nogle af hans kolleger, som synes, det der med en samlet fortælling er vigtigt. Det tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange borgere, der går enormt meget op i, at der er en samlet fortælling, eller i én linje, hvad er så sloganet for regeringen, eller et eller andet. Tror jeg ikke betyder noget. Jeg tror, det betyder noget for vælgerne, at der bliver handlet på de ting, som de har synes, som de føler er vigtigt. Men, og der synes jeg, at man kan sagtens diskutere den økonomiske politik. Det får vi jo også at se nu her med finansloven, at der kommer til at være nogle mærkelige kompromiser, fordi det er på mange måder en mærkelig regering, som Mette Frederiksen selv sagde omkring SVM-regeringen. Men på det grønne område, så synes jeg faktisk, at det er jo et af de steder, hvor partierne finder hinanden godt, og hvor de så også har faktisk startet ret offensivt ud, og det synes jeg ikke, man skal underkende. Altså både med, hvad der allerede er, og hvad der er på tapetet med grisefirepart og så videre. Der tror jeg, vi kommer til at stå tilbage og se, at der har regeringen faktisk gjort noget markant, uanset hvad de så kan nå på det andet. Og jeg er for eksempel enig i, at den der SU-besparelse virker jo lidt som sådan en, på en eller anden måde, er det sådan en entré, som radikale og SF skal betale for at få lov at sidde med, ikke? Og der bliver de jo klemt, og spørgsmålet er, om det er fornuftigt at klemme de små partier i regeringen så meget.
1: Ja, det er jo et spørgsmål her, fordi når du siger det her, Grønne, du siger på det grønne, der kan man godt se, hvor de er. Der står de samlet, der handler de faktisk. Der er det ikke bare ord, der er det også handling. I forhold til alt det her økonomi, når du nævner det før også, hvis man skal sidde som almindelig borger nu og have overblik over, hvad betyder SU? Ændringerne. Hvad betyder ændringerne i forhold til elbilerne? Hvad betyder ændringerne i forhold til skattesystemet? Der må være ret mange husstande, hvor man faktisk ikke helt ved i øjeblikket, om man har vundet eller man har tabt.
3: Nej, det vil folk være dødforvirret, fordi de har jo brugt deres fødevarecheck og har jo præppet til en helt stor guldmedalje, fordi de var fattige på det tidspunkt, og nu de er så blevet rige og ved ikke, om de får SU næste år. Men jeg vil gerne gribe fat i noget af det, Gry siger, fordi jeg tror sådan set, du har ret i, at sådan nogle mennesker som mig, der bor i Kommentatorkøbing og nogle gange på en finere adresse end andre gange, at der er nok noget omkring, at det der med et projekt og sådan noget der, det er sådan lidt abstrakt i et eller andet omfang. Men det, der ikke er abstrakt, det er, at magten er nødt til at have en form for samlet udtryk, fordi magten er også ansvaret. Og det, vi oplever nu, det er jo, at tingene flyder. At der ikke er nogen, der ligesom siger, at det var det, vi gjorde. Det var os, der tog den beslutning. Læg stor bededag. Det handler jo ikke kun om, at du tager en, kan man sige, politisk set dårlig beslutning. Det handler også om, at det er jo ligesom med undfangelsen af Jesus. Vi aner ikke, hvordan det skete. Altså, det viser sig efterfølgende, at der var ingen af de tre partier, som havde en flertalsregering, som havde fået ideen. Og det er jo den praksis, jeg er dybt bekymret for, man excellerer i, fordi altså, man skal bare løse nogle problemer. Man skal ikke bare løse problemer. Man har ansvaret, man har magten, og det er nødt til at være tydeligt i retorikken, identiteten, hvis vi som borgere skal kunne stille magten til ansvar. Hvis Folketinget grundlæggende bare er en matematisk ligning, hvor man schusser sig frem, og det er jo sådan en algoritme, så er det svært, og det tror jeg jeg mener, det er bekymrende for udviklingen af vores demokrati, og det er derfor, jeg vender tilbage til den her metafor med, dansk politik er et sort hul af uforløst energi. Det er derfor, at Venstres krise fylder så meget. Du får det dårligste valgresultat, siden partiet blev dannet. Det er Danmarks ældste parti. Det har ingen konsekvenser. Vi har en politisk elite, som har svært ved for alvor at stå til ansvar for deres handlinger.
1: Christian Markussen, du markerer for.
4: Jamen, det er fordi, jeg er fuldstændig enig i at det her med, at det er meget forskellige stemmer, der taler. Jeg mindes ikke de sidste, altså i den tid, jeg har fulgt med i politik, at vi nogensinde har set en regering, hvor der har været så forskellige stemmer, hvor man har kommet med så mange soloudmeldinger, og hvor man bare så tydeligt har kunne se den splittelse, der er. Og den her overskrift med splittelse i regeringen, den tror jeg, vi kommer til at se lige så længe regeringen lever, og langt længere, langt mere, end vi nogensinde har set med nogen anden regering. For det er en Frankenstein-regering. Det er en regering, der er sammensat af forskellige lemmer, og så skal den prøve at forestille at være én enhed, og være én organisme, der kan noget sammen. Og det er tydeligvis ret svært, og jeg synes, jeg er enig i, der er ikke noget projekt andet end at have magten.
1: Det er ikke hver dag, at man hører afskaffelsen af Store Bededag sammenlignet med Jesus fødsel, og så et sekund efter hører regeringen beskrevet som en Frankenstein-regering. Det er godt, at der bliver spillet bilkort med billederne her. Der må jeg høre en gang, Christian Markussen, der er måske nogen, der vil svare på det, du siger. Lidt i forlængelse af det, som Mohammed sagde for et øjeblik siden. Prøv at høre. Selvfølgelig er det forskellige partier. Vi ved godt, at det her ville blive svært. Der var en grund til, at der var meget lange regeringsforhandlinger, og måske er tiden lidt jævnført, hvad Gry sagde før. Måske er tiden lidt løbet fra det der med at sige, vi er så røde, vi er så blå. Og måske giver man også med de solomeldinger, du lige har kritiseret, vælgerne fornemmelsen af at sige, vi får kun bekræftet, hvad vi godt ved, at der er på alle mulige, også ret væsentlige spørgsmål, stor afstand mellem de her partier.
4: Mm. Problemet er, at man aner så bare ikke, hvad man får, og man får også noget meget forskelligt. Du får noget nu, som du ikke havde regnet med at få, inden valget blev udskrevet, eller også under valgkampen. Så du ender med ikke at gøre nogen tilfredse. Det her, det kommer til, det ender ligesom med Frankenstein, det kommer ikke til at ende godt. Man vender sig mod sig selv på en eller anden måde, og når det nye valg bliver udskrevet, så kommer der til at være en masse partier, der har ændret politik for at ligesom indgå en regering, som nu på en eller anden måde skal prøve at finde tilbage til udgangspunktet. Det bliver svært.
1: Hvad er sandsynligheden for, Erik Holstein, hvis man er Pia Olsen Dyhr nu, eller Martin Lidegaard, at man så i virkeligheden kommer til at opleve over de næste par år den samme skæbne, som SF fik i sin tid, da de sad i regering med Thorning, eller den samme skæbne, der blev Venstre til del, da de sad i regering med Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, at du på den ene side af bordet, der har du Lykke i Udenrigsministeriet, Mette Frederiksen i Statsministeriet, så erfarne alle, der beskriver dem i udenrigspolitikken, indenrigspolitikken, taler om deres niveau af kompetence, deres niveau af indsigt, de har øvet sig, skal jeg hilse at sige, sig på den her opgave i det her meget, meget porøse landskab, som Nora beskriver. Så hvis man er SF eller de radikale, så risikerer man at tabe og i virkeligheden ende, hvor Venstre står nu?
0: Nej, det tror jeg ikke på kommer til at ske, fordi at altså forskellen til den der... Ja, jeg ved ikke, hvad man skal beskrive. Den regering, du var serviceret af Nora dengang, men det var i hvert fald en regering, som ikke blev super populær blandt vælgerne.
1: Thorning Søvndal, hvis det er.
0: Ja, præcis. Ja. Ikke? Men forskellen er jo, at det grundlag, man har for denne her regering, det er langt lettere at stå i, både for SF og for Radikale, end det grundlag, der var dengang. Altså, SF skulle aldrig nogensinde have gået i regeringen på et grundlag, der hedder, at man skulle videreføre den borgerlige regerings økonomisk politik i bred forstand. Det var helt gak i låget. Så allerede der gik det galt. Her har SF jo fået nogle udmærkede ting i regeringsgrundlaget, ikke? For eksempel gennemførelsen af Store Bededag, som de har taget patent på, ikke? På det grønne område. Også Radikale har fået noget på det grønne område, noget omkring uddannelse osv. osv. At de har fået nogle mærkesager hver især. Man kan sige, på den ene side gør det, at de er gået til forhandlingerne på den måde, at de har tilladt den anden at få en masse mærkesager igennem. Men det betyder selvfølgelig også en strider i hver sin retning. Men det gør måske heller ikke så meget igen. Altså jeg mener, det der er farligt, synes jeg ikke så meget er, hvis regeringen ikke har en valgprofil. Det der er farligt er, hvis det enkelte parti har en profil, der bliver usynlig. Altså, for eksempel for Socialdemokraterne i sidste valgperiode, at de fik en profil, der fuldstændig afveg fra den, som Mette Frederiksen havde bygget op fra 19 til 22, da de havde en socialdemokratisk etpartiregering. Så det er partierne, der skal sørge for at bevare profilen i en regering, der strider i hver sin retning. Det er det, der er vigtigt.
1: Alright, vi springer lige tilbage til krigens døgn, Steffen Kratzes interview med netop statsminister Mette Frederiksen. Der lød det blandt andet også sådan her.
5: Hvordan skal vi forberede os? Det tror jeg først og fremmest, vi skal gøre i vores sjæl og i vores tankesæt. Vi er ikke i fredstid mere i Europa. Det er faktisk lang tid siden, at Rusland forlod fredens sti. Og det er jo noget, man skal have indlejret i virkeligheden som menneske og som samfund.
1: Har Nora Reddington stadig statsminister? Har hun danskerne bag sig i denne her analyse?
3: Ja, det tror jeg grundlæggende, at hun har. Vi er så også i den meget lykkelige situation, at vi er nok det land i Europa, som... Eller vi er det land, der per pro capita har bidraget mest til Ukraine, men det har jo ikke betydet, at der er et eneste plejehjem, som har været nødt til at skære på de varme frikadeller og den brune sovs, fordi økonomien har været så utrolig god. Så det, kan man sige, politisk set har det været en lidt gratis omgang. Men det, jeg synes, og det kan man sige, nu det er jo rigtig fint, at statsministeren var forbi her forleden dag på en af sine mellemlandinger i Danmark. Men hun siger jo grundlæggende det samme, som hun har sagt gennem flere år. Mm. Altså, at vi lever ikke længere i en fredstid. Og jeg synes, det er meget interessant udsagn, fordi hvad betyder det? Altså, jeg kan jo stadig i morgen, så kan jeg flyve til Mallorca og holde charterferie. Jeg kan også tage til Rusland, hvis jeg vil. Mm. Man kan nok ikke flyve direkte med SAS-fly, men man kan også købe ekosko i Rusland. Vi er et sted, hvor at afstanden mellem statsministerens retorik og så den virkelighed, vi andre lever i, den er meget stor. Og det tror jeg, at man skal passe på med. Ingen tvivl om, at situationen er alvorlig. Der er jo ingen grund til at benægte eller bestride, hvad Forsvars Efterretningstjeneste siger. Men du skal som politiker navigere i det her på en måde, hvor alle kan være med. Og hvis man sammenligner, det er jo lidt interessant at sammenligne statsministerens retorik med de andre nordiske lande, Finland, som jo grænser op til Rusland, der har jeg indtryk af, at man har sådan lidt mere tempereret tilgang til det her. Altså man stille og roligt bygger op, hvor jeg i Danmark har en oplevelse af, at statsministeren har en meget voldsom retorik, men det kan Rasmus jo også fortælle noget om lige om lidt. Altså vi har ikke været i stand til at købe de her flådefartøjer. Jeg tror dårligt nok, vi har fået styr på droneforsvaret. Mm. Vores forsvar er ikke i stand til at sende bataljon afsted til Letland. Og så kan man sige, jamen det er jo altså meget nyt, men det er det jo ikke. Altså det her er jo noget, der har fundet sted gennem desværre jo siden 22. Der er simpelthen nogle ting, der ikke hænger sammen længere, i hvert fald i min lille simple verden.
1: Når du er ude, Rasmus Jarlov, nu sidder du ikke i Folketinget længere, men når du er ude at tale med almindelige mennesker i alle mulige forskellige sammenhæng, den her, kan man sige, altså afkobling, som Nora beskriver, hvor han siger, at statsministeren måske har et sprogbrug omkring det her, taler om det på en måde, som ligger fjernt, kan man sige, fra hvordan de fleste danskere måske ville formulere sig her. Hører i virkeligheden også, Nora, at du siger, at der har ikke været en regning, fordi økonomien har set ud, som den har gjort. Man har kunne finansiere oprustningen. Hvis det nu skifter, og det er jo det, der også bliver signaleret, nu talte vi før med SU-besparelser og før, det er jo et udtryk for, at regeringen signalerer, at der er ikke nogen bundløs kasse at gribe ned i. Bliver det her et problem?
6: Jamen, det er et problem, at statsministeren så mange gange har kaldt for mange ting for katastrofer og nødsituationer. Og det betaler vi prisen for i øjeblikket, fordi danskerne er trætte af at høre på det, og tager det ikke alvorligt længere, når statsministeren siger, at noget er meget alvorligt. Så er rygmarvsreaktionen hos de fleste mennesker efterhånden, jamen det siger hun jo altid. Og så lytter man ikke længere. Det så vi for nylig, da der kom en rapport fra Forsvars Efterretningstjeneste omkring alvoren af Ruslands hybridangreb på Danmark og Europa, at den mest hyppige kommentar på sociale medier, det er sådan en grinesmiley. Folk lytter simpelthen ikke til det længere, efter vi har haft en corona, som blev overdrevet. Efter vi havde en dronesag, som virkelig har slidt på danskernes tillid til myndighederne og til regeringen, så er der rigtig mange danskere, der ikke længere lytter, når statsministeren siger, at noget er alvorligt. Og det betaler vi prisen for, fordi når tingene så rent faktisk er alvorlige, så får man ikke i samme grad af opbakning fra befolkningen, som man har haft tidligere. Men jeg er helt enig i, hun har helt klart stadigvæk danskernes opbakning i forhold til indsatsen i Ukraine, som næsten alle danskere bakker op. Og jeg vil sige, det er nu heller ikke kun statsministerens fortjeneste, det er også i ret høj grad oppositionens fortjeneste, fordi vi ikke har haft en uansvarlig opposition, som har kørt populisme på det, og ikke har stået og sagt, at det har vi ikke råd til, at vi vil hellere bruge pengene på nogle andre ting, men har taget et medansvar.
1: Mm. Er det rigtigt, Mohammed Rune, det er et billede her, som Jarlov beskriver, han siger dybest set altså, at man har en statsminister, som over en længere periode har brugt et sprogbrug, brugt en retorik, der betyder, at troværdigheden er i dag slidt.
7: Nej, jeg oplever ikke det samme billede, som Rasmus Jarlov oplever derude. Det gør jeg ikke. Jeg er også ude at tale med helt almindelige danskere op i det nordjyske på alle mulige måder. Så det synes jeg ikke er billedet på nogen som helst måde. Jeg synes, vi skal være stolte af den måde, vi har håndteret Ukraine på. jeg synes, vi skal være stolte af i forhold til NATO, hvor meget vi bidrager og skal bidrage frem mod 2030. Mm. Ja, og det er også fuldstændig rigtigt, at vi heldigvis har haft en opposition i den tidligere SVM-regering, som faktisk langt hen ad vejen var med på. Der var så måske lige et enkelt parti, der i ny og næ ikke rigtig helt vidste, hvor de stod, og det tror jeg heller ikke, de ved den dag i dag, hvis du spørger deres medlemmer i hvert fald. Men når det så er sagt, så...
1: Det er Dansk Folkeparti, du tænker på her, ikke?
7: Det kunne måske godt være sådan et parti som dem. Men når det så er sagt, så synes jeg, at den måde, både SVM-regeringen har håndteret hele Ukraine-situationen på, og med NATO og Grønland og alt muligt, og den regering, som gør det nu, synes jeg faktisk er en rigtig måde.
1: Holstein, nu siger Nora før, at det har ikke været nødvendigt, fordi vi har været i så begunstiget en økonomisk situation. Har det ikke været nødvendigt at skære på, hvad var det, krebinetterne og de sovsen og kartoflerne på plejehjemmene?
3: Det var varme frikadeller.
1: Det var varme frikadeller.
3: Men det, man altid siger på Christiansborg, hvis man skal være i øjenhøjde med befolkning, så er det varme frikadeller og brun sovs og rødkål. Det skal være lugte, det er noget hjemmelavet i hvert fald.
1: Hvor meget mere folkelige er frikadeller end krebinetter, nu?
3: Meget mere, fordi krebinetter er en lidt kompliceret ting at lave, fordi i hvert fald, hvis man skal panere det, så der er, okay, er frikadeller, okay. Også frikadeller bedre egnet til at blive frosset end en krebinetter, og det er også folkeligt at fryse frikadeller.
1: Jeg må bare sige, hvis der er nogle P1-lytter, der sidder og tænker, hvad fanden betaler man i grunden spindoktor for, så har man da lige fået svaret, ikke?
3: Mm-hmm. Ja, og de er højt lønnet, skulle jeg helt sige.
1: Ja, de skal, når, her i Kostern, lige præcis på den her, i det øjeblik, at penge så ikke rækker, og det er jo også lige præcis med henvisning til det, at man går ud og laver den SU-besparelse, som vi snakkede om før, lægger elbilafgiften om, hvad ved jeg. Altså, er det så et udtryk? Får man en anden diskussion? Er der nogen, der begynder at lave den kobling? Det der i hvert fald på de sociale medier skal hilse at sige, de penge, vi sender til Ukraine, kunne vi sende til plejehjemmene?
0: Ja, det vil der komme. Altså, i det øjeblik, kassen rent faktisk er tom nu. Vi har lige set den være tom før, at jeg tager...
1: Jo, men regeringen skærer jo ned. Det er sådan set bare min pointe. Mm. Man begynder, kan du sige, at gå ud og sige, at vi fattes penge, og derfor skal vi skære ned. Det er det, der er argumentationen.
0: Jo, men det er rigtigt. Altså, man ser det jo i alle andre europæiske lande, hvor man meget mere konkret har set, at de forudgifter, der er, at de rent faktisk koster på velfærden. Tyskland er jo et godt eksempel på det, for eksempel. Men altså, jeg for lige at tage fat i den anden del, der blev nævnt også med Mette Frederiksens retorik, altså jeg synes jo, altså på mange måder er hun jo en ekstremt kompetent statsminister, og i særklasse som politiker. Altså personen er jo ret glad på, at hun ikke bliver NATO-generalsekretær. Altså det havde været festligt med den retorik, hun fyrer af. Altså for eksempel, da hun for, hvad var det sidste år, hun stod og sagde, at nu har vi købt våben, der kan ramme ind i Rusland. Altså en ting er, at man køber våben, der går om ind i Rusland, men lige for at stå og sige det, det er lige ret vidtgående, vil jeg sige. Så Mette Frederiksens retorik stikker meget af, både sammenlignet med andre statsledere i Europa og de fleste andre politikere.
1: Det siger Erik Holstein. Vi diskuterer jo altså dansk politik, som I kan høre i hele denne her time er akkurat, og må det ikke også, at den diskussion kommer til at række en smule ind i time 2, eller vi vender tilbage til den. Tingene hænger jo altså, hvis nogen skulle være i tvivl, også sammen. Ja, Mette Frederiksen sad i krigens døj i den forgangne uge. Sidste weekend, der var der jo landsmøde i Dansk Folkeparti, nu nævnte Rona lige partiet her en passant for et øjeblik siden. Her stod Morten Messerschmidt på talerstolen på et tidspunkt, hvor jo man må sige, at han har både meningsmålingerne og måske vil nogen også sige vinden i ryggen. Han havde en række nye budskaber, vi diskuterede dem i øvrigt, ganske længe og grundigt i sidste søndags udgave af Akkurat. Men fra talerstolen, der lød det blandt andet sådan her.
8: Det er tid til igen at tro på fremtiden, ikke at frygte den. Vi må aldrig lade os styre af bekymringer. Et land kan også svækkes, uden at nogen krydser dets grænse. Derfor så handler min vision om, hvordan vi styrker fællesskabet, selvtilliden og finder vejen ind i den nye tid.
1: Gunnar Reiter, han iscenesætter sig selv her som Messerschmidt, som modsætningen til statsministeren, som vi lige hørte før. Vi skal ikke tro, at vi har de bedste år bag os. Tværtimod, vi skal tro på fremtiden. Det var et tema, som han vendte tilbage til i talen igen og igen. Har han fat i noget?
2: Jeg tror, det er ret åbenlyst, at Morten Messerschmidt og DF har fat i noget i forhold til at nå nogle vælgergrupper, som de ellers har haft besvær med at nå. Altså, det går jo virkelig, virkelig godt for partiet og alle deres SoMe-eksperter. Så selvfølgelig har de fat i noget. Jeg tror, det der med sådan at formulere en positiv vision og give folk et håb for fremtiden og sådan noget, det er jo noget, som politiske kommentatorer og alle mulige også har sådan sagt, at det er jo en god idé, hvis man gerne vil have folk med sig. Så jeg tror, det er jo sådan en transformation af DF fra sådan det der lidt sådan bagstræberiske, og alt var bedre i gamle dage, og kolonihave til sådan mere sådan, den, sådan lidt sådan big dick energy, og altså, nej, men lad os nu bare være ærlige, det er jo ligesom Messerschmidt, de har bygget op til at stå som kransekagefigur for mm-hmm. den der forvandling, ikke?
1: Jo.
2: Så det er jo en helt anden stil.
1: Den analyse står fuldstændig for din egen regning, Rui, her. Det
2: Ej, jeg tror, der er mange, der godt kan genkende den, faktisk. Mm. Der blev nikket rundt omkring i studiet også. Så jeg tror, at DF er jo det er jo super interessant, hvad DF har gang i forhold til deres kommunikation. Men når du ser på dem i forhold til, hvad det er for noget politik, de har på hylderne, så er det jo faktisk sådan relativt moderat, når du kigger på andre europæiske højere ekstreme partier.
1: Så lad os lige holde fast i den, den distinktion, du tegner op her i virkeligheden mellem, kan du sige, indpakningen og så indholdet her, Christian Markussen. Lad os lige prøve at tage, altså hvis vi alene lige tager stilling til det, når Messerschmidt står på talerstolen, han brugte meget tid på at sige, der mangler en fortælling om, at vi tror på fremtiden, der mangler noget, hvor vi kan sige til vores børn og børnebørn, det her, det skal nok gå. Har han spottet noget? Altså er der, uanset hvem der så indtager den position eller leverer den vare, er der en efterspørgsel efter det?
4: Det er der. Det her, det er jo, kan man sige, det er en statsmand, der taler. Det er en statsmandsretorik, og som har to effekter her. Den ene er, at den går direkte, som du siger, den går på statsminister, den går på Socialdemokratiet. Og så gør den jo egentlig også det, at den tager noget af det, som LA kan. Nemlig som også har haft de her positive borgerlige fortællinger, og det er så dem, som DF nu begynder at koble sig på og tage noget fra der. Og det har så den effekt, som der også rigtig nok blev sagt herover, at så er der så også noget af politikken, der er nødt til at blive filet lidt i kanten, sådan så du kan få flere med. Der er tydeligvis en ambition om, man vil ikke bare være det her lille 5-10% parti, man vil faktisk gerne være det store borgerlige parti. Og det er man jo nu i meningsmålingerne, og det har fået ham til at lukke blod.
1: Så det der med at udfordre, altså den her tanke om at sige, at vi har en krise, så har vi en ny krise, så har vi en tredje krise, og måske har vi alle kriserne samtidig. Altså alene det at gå ind og sige, vi har brug for en anden fortælling, siger du, det er der faktisk stemmer i.
4: Ja, det tror jeg bestemt, der er også særligt borgerlige stemmer, som er trætte af den der retorik, og lad os nu bare leve vores liv i frihed og i vækst, og ellers bare køre derudad.
1: Ja, dog.
6: Jamen, det er en statsmandsretorik, men det er også en klart mere borgerlig retorik, fordi det er en af de klassiske forskelle på at være borgerlig og være venstreorienteret. Det er, hvordan du ligesom ser på din omverden. Er den ond og truende, eller er den fuld af muligheder, hvor borgerne skal slippes fri og skal ud og skabe deres egen lykke? Og derfor er det klart mere borgerligt antræk, Messerschmidt har nu her. Og det er der jo både fordele og ulemper ved. Det er jo nok noget, der klinger bedre sammen med de andre borgerlige partier, men det er til gengæld også noget, der er mindre egnet til at tage Mette Frederiksens socialdemokratiske kernevælger, som gerne vil skærmes for en utryg verden af en sikker velfærdsstat. Så derfor synes jeg, det er ret interessant, hvor DF bevæger sig hen. De har stor succes med det i øjeblikket, og deres fokus på sociale medier er også helt klart en succes. Men spørgsmålet er, om de kan lykkes med at trække de vælgere over midten, som skal til for, at det bliver rigtig sjovt at være borgerlig.
1: Mohammed Rona, det der med at gå udogmatisk til det og sige, at vi må finde nogle nye løsninger, vi må skabe nogle nye alliancer, vi må se håbfuldt på fremtiden. Var det egentlig ikke det, som I skulle i Moderaterne? Er det jeres, om ikke jeres, ikke jeres indhold, så indpakningen han...
7: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, vores indpakning er ret fin. Noget af det, som jeg sådan set lagde mærke til, da Morten Messerschmidt holdt den tale, det er jo, at de er jo på vej til at blive stuerene nu. Altså, de er jo gået lidt væk fra den der remigrationssnak. Nu kalder de hjemsendelser. Han snakkede heller ikke særlig meget om udlændingepolitik i sin tale. Han sagde jo, at alle kan blive danskere, hvis du bare har dansk i hjertet osv. Det er jo en helt anden form for retorik. Og det er jo netop også for at kunne trække måske nogle blå vælger over til sig. Så det er jo i hvert fald noget, vi skal være meget, meget opmærksom på, fordi det kan blive endnu farligere, end det er i dag.
1: Vi skal tale også om udlændingepolitikken i time 2. Nora Randington, er det en herre her, Morten Messerschmidt, der står på talerstolen i Roskilde og rækker ud efter statsministerposten?
3: Ja, men han ved godt, at han ikke får den. Og der er sådan noget lidt forunderligt omkring det her med Dansk Folkeparti, fordi det fylder utrolig meget. Nu tror jeg, at Gry to gange har nævnt, at jeg er politisk kommentator. Det er sådan, jeg ved ikke, om det er kommet et godt sted fra, men det fylder i hvert fald meget for, kan man sige, for dem, der arbejder med at analysere politik. Jeg personligt er meget svært ved helt at finde ud af, hvad der er op og ned, fordi vi glemmer jo lidt, at den målstok, Morten Messerschmidt skal måles på, det er jo valget i 2015, hvor du får 21,1%. Altså, politik handler om at vinde, Og det er jo rigtig fint, at han ligger på de der, altså lidt afhængig af instituttet, så spændet mellem 10-14% point. Der er ingen tvivl om, at der er sket noget efter valget. Men han er jo meget langt fra at være der, hvor Tusinddal var i 2015. Og er han en, der kan bygge bro i det borgerlige Danmark? Det kan jeg tvivle på. Er han en, danskerne i længden kommer til at tage alvorligt? Det kan jeg også tvivle på. Der er jo noget parodi over det. Kan han holde den samme tale igen om et år, eller er vi et helt andet sted? Altså inden for de sidste 3-4 år, der har Morten Messerschmidt jo ment alt. Og det er jo sådan, kan man sige, det er jo sådan en metodisk tilgang til politik, hvor man skyder løs, og så håber man, at man rammer. Mm. Vi talte om Ukraine før, spoler vi tiden år tilbage. Der var Messerschmidt jo faktisk ude og være sådan, skeptisk, og det havde en vis effekt op til kommunalvalget, men det har man så forladt igen. Der er noget omkring der med at kunne stå et sted i politik i den her rivende malmstrøm, at man skal kunne stå stærkt, og det tvivler jeg på, at Dansk Folkeparti kan. Så jeg er sådan lidt analyserende og lidt tilbagetrukket, så de findes også i kommentator Købengryn.
1: Markusen?
4: Jamen, hvis jeg lige skal binde en sløjfe til det her med, kan han trække nogen fra Socialdemokratiet over? Nej, det kan han måske ikke nu. Men hvis vi så går tilbage til det her med, at lige om lidt, så begynder de dyre løfter, de begynder at koste. Mm. Begynder at koste noget at være, køre den her retorik på Ukraine og på Rusland, og vi skal opruste osv. Og så er det begynder at koste frikadeller, og så er det begynder at koste velfærd. Og lige pludselig, så står der nogle blå socialdemokrater, som tænker, okay, jamen, så var det ikke så sjovt alligevel. Og måske er der alligevel mere rart over hos Messerschmidt.
1: Og bare i forlængelse af det, Markusen siger nu, Holstein, det har vel været sandheden i 25 år. Det er det, der skal lykkes. Altså, skal der komme en blå regering i det her land, så skal Messerschmidt lykkes med det projekt?
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er ham, der kan trække over. Det er blevet tydeligt igen. Altså, DF havde jo mistet evnen fuldstændig i en periode, men altså, de har jo genvundet den. Og man skal være opmærksom på, at altså, Støjberg, hun fik aldrig nogensinde samme evne til at være en trussel over Socialdemokraterne, som Dansk Folkeparti har været. Så derfor er det farligt for Socialdemokraterne. Det er også derfor, at de har så meget fokus på det. Det, der skete ved valget, det var jo i Region Sjælland, for eksempel, ikke? At DF stormede frem og snappede en masse klassiske socialdemokratiske højborger der. Så det er et alvorligt problem. Men jeg er også enig, når nogen siger, at DF og Messerschmidt har ment næsten alt mellem himmel og jord de sidste par år. Ikke? Jeg var til DF's årsmøde der for et par år siden. Der holdt Messerschmidt en fuldstændig modsat tale. Total nostalgisk, hvor han fortalte om alle de farer, der var kommet, og han var vokset op i et helt andet Danmark, og så videre. Ikke? Lad os tage det der remigration, du nævner, Rune. Ja. Det er jo rigtigt, at Messerschmidt vil helst ikke tale om remigration, eller nævne det ord, når han står i en retssag mod Martin Lidegaard. Men samtidig med, at han ikke vil sige det, så kan man se Mikkel Bjørn et par dage efter i Berlingeren sige ordet cirka 30 gange. Så det strider altså i alle mulige retninger på den.
1: Grønne Reiter, er det her også et udtryk for, nu beskrev Nora tidligere i den her time, han sagde, at det her, der mangler, nu jeg tror ikke, du brugte ordet sammenhæng, Nora, men det var virkelig det, du beskrev, ikke? Altså, du efterlyste en tyngdelov, at sandhedens time skulle komme tilbage i dansk politik. Hvor meget forventer vælgerne det her, og hvor meget har vi efterhånden også et vælgerkorps, som måske på tværs af generationer siger, prøv at høre, det er muligt, han sagde noget andet i går, det er muligt, hun mente noget andet i går, det har vi diskuteret på i forhold til statsministeren og Messerschmidt nu, men det ved jeg egentlig godt, jeg forventer ikke andet. Altså, kan vi være gået ind i en politisk periode nu, hvor politikerne havde nær sagt har en helt ny mulighed for at nulstille sig selv, nulstille deres projekt og afgive hver gang, der er behov for det, et nyt løft?
2: Jamen, jeg tror desværre, at der er jo flere og flere mennesker, der har fået deres hjerner grillet fuldstændig af at sidde og se korte videoer på deres telefon.
1: Hvorfor siger du på mig?
2: Det er bare, fordi det er dig, der spørger. Så de kan jo ikke huske, hvad Messerschmidt har sagt for 4 år siden, så det tror jeg simpelthen ikke er et stort problem for ham, hvis jeg skal være ærlig. Men det, der er virkelig farligt omkring DF, det er jo, hvis de skifter over og bliver meget ukraineskeptiske, fordi man kan sige, at det her med kommer udgifterne til krigen i Ukraine til på et tidspunkt også at ramme ned i frikadellerne, og hvor mange frikadeller, der kan komme på plejehjemmene. Det er muligt, det må vi vente og se, men det er meget afgørende, om der kommer til at være et parti, der tager den utilfredshed og løfter den ind parlamentarisk. Og det, der er ikke et parti, som er meget skeptisk over for Ukraine-krigen i Danmark, og det er fuldstændig afgørende og en kæmpe forskel fra, når du for eksempel kigger på Tyskland og også mange andre steder i Europa.
1: Birgitte Borup, ja eller nej, tør du udelukke, at Morten Messerschmidt bliver statsminister i Danmark?
9: Det tør jeg faktisk ikke, men jeg synes heller ikke, det er det, der er relevant. Jeg synes, Messerschmidt er interessant som strømning, som samlingspunkt for bredden, og det er sådan, vi skal læse ham.
1: Det snakker vi også om på den anden side af radioavisen. Det er direkte frem til klokken 14 akkurat, men nu er der nyheder, for klokken er 1.
10: De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, får flere til at overveje solceller. Det oplever fire solcellevirksomheder, som DR har talt med. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for at få et tilbud. Og Emil Mikkelsen fra Odense er en af dem, der er ved at få sorte plader på taget, og han forventer, at det giver ham en betydelig besparelse hver måned.
11: Jeg glæder mig til at spare penge. Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
10: Men det er ikke nødvendigvis solceller, der giver den laveste elregning, sådan lyder det fra Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
12: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
10: Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjet kørselsfradrag. Tidligere på året, der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, der har taget imod pengene.
13: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvar til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
10: Ja, og hvis man som pendler ikke retter sin forskudsopgørelse, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. I aften skal de danske fodboldherrer spille landskamp mod Wales i Nations League. Og efter to nederlag ud af i alt tre kampe spillet, så skal spillerne altså til at snøre fodboldstøvlerne ekstra godt, inden de går ind på banen på Cardiff City Stadium. Det fortæller DR's kommentator Andreas Kravl.
14: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
10: Selvom herrelandsholdet faktisk tog sejren over Wales i sidste weekend med 2-0, så virker det til, at der er fornyet tro og energi i den walisiske lejr.
14: Waliserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane, og vi fornemmer en spirende optimisme omkring det walisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både det eneste nederlag og skader.
10: Det er klokken 20.45, at kampen den fløjtes i gang. Du kan følge kampen direkte i Liga på P4, og hvis du skal have billeder på, så er det over på TV2. Tørt med nogen eller en del sol, og så er der også perioder, hvor det kan være lidt mere skyde derude. Temperaturen de kommer til at holde sig mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen klokken 13 med Daniel Enhus i studiet.
1: Tak til Radioavisen, som I måske kan høre bag mig, så går snakken allerede omkring bordet, og det er der jo altså også alt muligt grund til. Det er de første sekunder af anden time af denne søndagsavis akkurat. Vi har jo altså brugt meget tid på dansk politik i den første time, og vi skal også tale en smule mere om Danmark i en større kontekst her i løbet af time 2. Sidste del af programmet, der vender vi os mod jo altså det amerikanske midtvejsvalg. Med os har vi Anders Agner, som jo altså er chefredaktør på Kongressen. Vi skal tale om de mest interessante opgør, og dem er der, skal jeg hilse at sige, ikke så få af i USA. Hvad vi kan regne med, og hvad der måske er mere tvivlsomt, skal vi også prøve at sortere i. Det er altså i sidste del af programmet. Men vi starter med om et øjeblik at tale om Europa, og der er, skal jeg hilse at sige, også nok at diskutere. Med os ombordet fra Information, Gry Inger Reiter fra Berlingske, Birgitte Borup fra TV2 og Politiken og så meget andet. Nora Reddington fra Altinget, Erik Holstein har vi. Så har vi kommentator, medlem af det nationale integrationsråd, Christian Markussen, Mohammed Rona, som jo altså er medlem af Folketinget, politisk ordfører. Og du får lov til at være, Mohammed, jo på en måde, altså Folketingets eneste repræsentant i dag, regeringens eneste repræsentant i dag. Det må du betragte som et privilegium, ikke?
7: Jo, det gør jeg bestemt.
1: Og så har vi en mand, der jo i hvert fald postulerede i starten af time 1, at han ikke savner Christiansborg og Rasmus Jarlov. Du er ikke kommet til det hen over den sidste time heller, vel? Nej.
7: Nej, det er jeg ikke. Jeg er glad for at være med i debatten, men Christiansborg savner jeg ikke.
1: Altid et privilegium. Rasmus Jarlov, byrådsmedlem, erhvervsmand og også meget andet. Mit navn er Clement Kjærsgaard. Og så vender vi os mod Frankrig. 18. september udbrød der en demonstration på et gymnasium i en forstad til Paris. Og siden altså i knap to uger, der har en bølge af protester og optøjer spredt sig over landet. Gymnasieeleverne de fik selskab forleden også af de universitetsstuderende. Hundredvis af lukkede gymnasier, tusinder af anholdte, alene torsdag knap 2.000 anholdte, i alt flere end 5.000 anholdte. Det er det højeste tal, som jeg har set af dem, der har været ude. Men det her, det er jo altså noget, der udvikler sig time for for time, døgn for døgn, og i øvrigt er der indkaldt til en ny demonstration på tirsdag i den kommende uge. Det lyder blandt andet sådan her. Der er ingen vinduer, der er ingen vand på toiletterne, der er kakelakker og rotter overalt på skolen. Kantinen er for dyr, og der er intet toiletpapir. Heller lyder det altså fra en af de studerende. Aske Munk, kan du høre mig?
15: Ja, det kan jeg.
1: Weekendavisens korrespondent i Frankrig, du er med os direkte fra Paris. Start lige med at tage os tilbage, Aske, til da det her starter. Det er jo så små 2 uger siden. Hvordan begynder det? Hvordan bliver det rapporteret? Hvordan bliver det set?
15: Det begynder på et lille gymnasium i, jeg mener, Kvartage, uden for lige udkanten af, altså uden for Paris. Og simpelthen fordi der er de her forhold, som er utrolig dårlige på mange, især forstadsgymnasierne, hvor der, som vi hører her, ikke er rent. Der er ikke vand, man kan drikke, simpelthen der er ikke engang vand i hanerne, som rent. Toiletterne kan ikke lukke, hvis de virker. Og hvis de virker, så er der ikke toiletpapir og sådan noget. Det er den helt basale ting, som ikke er i orden. Der er altså også tale om, at man heller ikke får vikarer, hvis lærerne er syge, hvilket de ofte er derude. Mm. Så det er sådan, altså det, i det hele taget følte eleverne på de forstadsgymnasier, så er simpelthen ladt i stikken rent uddannelsesmæssigt. Og man hører jo hele tiden, at Frankrig er ungdommen, er fremtiden osv. Men det her kommer lige efter, at vi har diskuteret PISA-resultater, og hvor dårligt det egentlig går med den franske uddannelsesinstitution.
1: Og så fortæl os en gang, nu var der ligget et myndighedsnotat her, jeg tror det var i går eller i forgårs, var det internt regeringsmøde, hvor man beskriver det her, det er ganske enkelt uhørt, altså fordi det har jo så taget et omfang, som var også, jeg nærmest selv efter franske forhold, uventet, ikke?
15: Jo, meget, det har taget alle på sengen. Man må så sige, der har været en, især La France Insoumise, den yderste venstrefløjsparti, ledet af Jean-Luc Mélenchon, har været ude, og skal vi sige, nærmest opildende til strejker, demonstrationer og i virkeligheden også optøjer. Altså, der er den her famøse borgmester fra Saint-Denis, som er lige her nord for Paris, som var ude at sige mandag, at nogle gange er vold legitimt, hvilket jo er temmelig problematisk, for det vi har set er en eksplosion af volden, som jeg ikke kan huske at have set meget, altså det er flere år tilbage i hvert fald. Ikke? Vi skal helt tilbage til de gule vester, det var ikke engang helt så voldeligt. Men der er et stort problem i det her, det er, at det endnu en gang er det jo en blanding, som klassisk er i Frankrig mellem, at det som demonstranterne kræver, kan i for sig være rimelige krav, og så samtidig er der en blanding af nogen, som bare har lyst til at slås med politiet. Og jeg har selv været ude at se på en række forskellige gymnasier, hvordan gymnasieeleverne står og demonstrerer, og så er der sådan en hele gruppe af sortklædte unge med hætter og så videre, som kommer også ofte ude fra forstederne, men nogle gange hører de også til i de lokale gymnasier, så man skal ikke sige, at det ikke er gymnasieeleverne, der også gør det, som simpelthen vil op og slås med politiet og kaster flasker, syre, molotovcocktails, der er sågar konfiskeret økser og sprængstoffer blandt demonstranterne, og det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo flere hundrede politibetjente, der er blevet såret også. Altså også omkring 160 demonstranter, men 500 politibetjente er blevet såret.
1: Og det er måske også væsentligt at holde fast i at sige, at Frankrig er jo ikke et land, hvor man er, kan man sige, uvant med det her. Altså tværtimod, altså franskmændene har en tradition for det her, de gule veste for nogle år siden og så videre, som jo også går længere tilbage. Men der er noget med omfanget af det her selvfølgelig, og så med alvoren, som du lige har beskrevet, Aske Munk. Og så samtidig finder det jo altså også sted, vi er få måneder fra et fransk præsidentvalg, LFI, som du siger, La France Insoumise, de ligger jo i øjeblikket afhængig af, hvordan man tæller Mélenchon, deres leder nummer 2 eller 3 i de her målinger. Den suveræne nummer 1 i de her målinger, det er Le Pen, hvis nogen skulle være i tvivl, over en tredje, godt og vel en tredjedel af vælgerne er klar til at stemme på hende i morgen. Hvad er det for et politisk landskab, det her bliver læst ind i, og hvor meget bliver det også, Aske Munk, et spørgsmål om udlændingepolitik og integration?
15: Det bliver det naturligvis også, for der er mange af dem, der bliver anholdt, som er, i hvert fald dem, man ser i medierne, som er lidt mørkere i huden, hvis man er tredje eller fjerde generations indvandrere, hvis vi stadig skal tælle, når vi når frem til de generationer. Problemet er bare, at jeg vil sige, at de folk, jeg så blev arresteret, det var altså også helt almindelige, eller helt almindelige, det lyder sådan småracistisk, men altså hvide, unge pariser, der bliver arresteret, fordi de er dumme nok til at gå rundt med skilte, hvor der står, at alle strømmer er svin, eller har kastet med noget, fordi de bliver reddet med af stemningen. Og det er jo det, der er et kæmpe problem, at man har den her underlige romantisering af oprøret i Frankrig, som må man simpelthen ikke... Altså, i stedet for at gå ud og opfordre de unge og sige, at vold kan være legitimt, så skulle man måske sige, at jeres krav er legitime, men demonstrerer fredeligt. Og problemet i det her er, at La France Insoumise er virkelig hissige efter de her stemmer, fordi de ved, at de er rigtig store blandt de unge, og det klassiske er de unge, der ikke stemmer ved præsidentvalget. For dem er det en vælgerreserve, som de gerne vil have snablen ind i, Og for Rassemblement National er det jo en gave, det her. Fordi lige pludselig har alle folk glemt de antisemitiske kvababelser, som Jordan Bardella, partiformanden, er kommet ud i, hvor det viser, at han var antisemit i 2013, men ikke er det mere i dag. Så på den måde er der også meget, virkelig meget valgkamp i det, men det er meget voldsomt, når man ser det. Altså mit store problem, som man kan sige, som dansker, når man ser det her som udefrakommende observatør, det er, som det altid er, når jeg observerer franske demonstrationer, det er den her, at folk ikke kan se den her grænse, der er mellem at demonstrere på gaden og råbe og skubbe, og så at tage en sten op, tage en brosten op og kaste den i hovedet på politiet.
1: Men sådan her nu er jeg også den for unge mennesker, Eske Munch, for hvem det er første gang, at de er ude i noget, der minder om det her. Vi taler om coronagenerationen, ikke? Altså, det er nogle af dem, der går på de her gader og stræder, gymnasieliv, og var det i første omgang, universitetsleverne har så gjort dem selskab i et eller andet omfang. Det er første gang, de oplever det. Hvis du er ude i det her, hvis du oplever det her, dine meddemonstranter, det du møder på gaderne, det du møder, når du møder myndighederne, det er jo også, det flytter dig jo. Altså, på en dag, på to dage, på tre dage, der kan du have et helt andet billede af det samfund, du er, og også i virkeligheden, hvor langt er du selv villig til at gå?
15: Jamen, men kort, det kan ske kortere end det, vil jeg sige. Altså, den unge, der fik skudt alle tænderne ud af overmunden, fordi en politibetjent kom til i anførselstegn og sendte en tåregasgranat lige i hovedet på ham, 2 meters afstand. Det var blandt andet, fordi han modtog slag fra knibler, og så følte han det berettiget til at gå til angreb på politibetjenten. I Danmark, der tror jeg mere, at vi har tendens til at indkassere et slag, hvis man får det. Altså, jeg husker ikke, at de slås tilbage, dem der blev fjernet fra Mærsk. Med lidt grov politivold måske, men de gik ikke til angreb på politiet. Altså, de tog imod slagene passivt, kan man sige. Og man må bare huske på, at det er altså politiet, der har voldsmonopolet i det civile samfund. Og det glemmer demonstranterne i Frankrig tit.
1: Eske Munch, tusind tak for din vurdering med os direkte fra Paris, jo altså Weekendavisens korrespondent. Christian Markussen, nu skal vi om et øjeblik tale om de to regionalvalg, lidt mere end det faktisk Berlin var med også i Tyskland. Vi skal tale om det svenske valg, de regeringsforhandlinger, der kører der, det bredere europæiske landkort. Det vi ser nu i Frankrig, og vi skal jo også understrege, at det her det er noget, der har udviklet sig på 2 uger, det er tilsyneladende startet som en ting, er måske blevet noget andet, og det der er ikke nogen her, tror jeg, der kan forudse, hvem der er på gaden, og hvad der kommer til at ske i løbet af den kommende uge. At det ikke er overstået, det synes til gengæld at være ganske tydeligt. Hvad fortæller det om Europa?
4: Jamen, særligt i Frankrig, kan man sige, der er det her jo en rigtig, rigtig kedelig tilbagevendende tradition, hvor vi hver 4. og 5. år, og med stigende hyppighed faktisk, ser de her meget, meget voldsomme demonstrationer, hvor det er milliarder af euro, der bliver ødelagt for, mennesker bliver slået ihjel, kommer til skade, biler bliver sat i brand. Det ligner stort set, altså det ligner nogle steder borgerkrig, ikke? Og det er meget voldsomt, og det er meget voldsomt, det der sker lige nu. Og det, der er nyt ved den her, jeg ved ikke, om det er helt nyt, men det, jeg i hvert fald har observeret den her gang, det er, at der på en eller anden måde er den her alliance mellem de her udsatte med anden etnisk baggrund, som føler sig fremmedgjort i Frankrig osv., og så en alliance med venstrefløjen. Så derfor ser du ser både de her hvide, for nu at bruge det udtryk, studerende, der bliver anholdt, og så ser du også det andet. Så lige pludselig så er der den her alliance, som normalt foregår på lidt mere sådan bare politisk niveau. Nu udspiller den sig i gadeplan, og derfor ser vi så også det her venstrefløjsparti, der er nødt til på en eller anden måde at de spiller med på det her, fordi de er afhængige af vælgerne, af de vælger, og det synes jeg også, Aske sagde rigtig fint det her med. Det er et vælgersegment, som man tager ret seriøst.
1: Mohammed Rune, hvis der er dem, der har sagt, og det er der jo i de senere år, prøv at høre, vi undervurderer konfliktpotentialet i Europa, vi undervurderer, hvad integrationsspørgsmålet kommer til at betyde, vi undervurderer i øvrigt, hvad de sociale spændinger kommer til at betyde, så skal vi bare se nøje, så skal vi bare se på, hvad der er på vej. Er det her et udtryk for, at vi sidder, og I sidder rundt omkring i de europæiske hovedsteder, og undervurderer, graden af uenighed, og graden af voldsparatheden i det øjeblik, at det springer ud, som det gør her?
7: Ja, vi gør det ikke i Danmark, men jeg kan godt se, at der er andre europæiske lande, som Frankrig. Jeg synes, det var meget godt ridset op, også i forhold til, når der er noget med pension eller landbrug, eller nu er det så noget med uddannelser, at så er man meget, meget, meget voldsparate. Og jeg kan også godt se frem, at i Frankrig, der måler man jo heller ikke statistik på etnicitet eller religion eller nogen som helst andre ting, hvor man i Danmark er langt foran på de ting. Så jeg tænker ikke, vi i Danmark kommer til at se nogle af de typer spændinger, men det er jo klart, det er jo ret, det er ret vildt, at et land som Frankrig, som vi normalt sammenligner os med på alle mulige andre parametre, at de er så langt fra den måde, de demonstrerer på, som vi demonstrerer på her i Danmark.
1: Markussen, det er det, som Mohammed siger her, det er, at vi slipper i Danmark. Det her, det er ikke historien om os. Vi er et andet sted, og det har vi øvrigt været længe.
4: Altså, der er jo et tidsperspektiv i det her, fordi det er rigtigt, at det ikke er Danmark nu, og det, men hvem ved, om det er Danmark om 50 år? Altså, jeg synes, det er altid værd at kigge rundt i Europa og se, okay, hvad er det for nogle faktorer, der er i spil? Hvad er det, der gør? Hvad er det for nogle gnister, der skal til for at tænde de her meget voldsomme ting? Og det har vi været gode til i Danmark. Så jeg er enig i, at Danmark er et langt, langt, langt bedre sted. Men jeg synes, jeg vil stadig være klog og i forhold til, hvordan vi skal håndtere de her ting, også i Danmark.
1: Mm. Når man ser ud også på Danmark på den internationale scene, Nora Reddington, der ser man jo en statsminister, Mette Frederiksen, som har indgået en alliance, er måske et stort ord, men i hvert fald en form for parløb med Giorgia Meloni i forhold til udlændingepolitikken. Mette Frederiksen har, hvad var det, det var en af jer, der sagde tidligere i dag, hun skåner ikke sig selv. Hun har heller ikke skånet sig selv her, også i forhold til at stå på mål for den udlændingepolitiske forandring, som hun har lavet det danske socialdemokrati over de seneste år. Når den danske regering sidder og kigger på det her, siger Mette Frederiksen, det har været helt rigtigt, hvad vi havde gjort. Havde vi ikke langt om, så havde vi stået et andet sted.
3: Ja, det kan du være helt sikker på. Man siger, at man er meget tilfreds med ligesom at placere sig der. Og der har jo også været en historie i den danske medie om, at samtidig man rykker til venstre på, altså på fordelingspolitikken med Arne-pensioner, så til højre på udlændingepolitikken, og så er man ligesom et mirakel. Sandheden er jo, at Socialdemokratiet fik det dårligste valg siden 1903, og man tabte København. Så Socialdemokratiet har de samme strukturelle udfordringer, som Socialdemokratiet har i resten af Europa, bare på et andet niveau. Jeg synes, der er enormt spændende ved det her, det er, at man ligesom kan ligesom gå til det der, altså fra, nu har vi Aske Munk igennem, og det er jo spændende ligesom at have det der gadeniveau, hvad sker der der, men man kan også tage et niveau, som starter oppe, fordi for mig at se, at det, der sker i Europa nu, er jo også historien om en europæisk politisk elite, som har mistet grebet, som ikke er i stand til at producere stærke politikere længere. Frederik Merz, den tyske kansler, jeg kan simpelthen ikke se et eneste parameter, hvor han er en imponerende politisk leder på. Jeg har aldrig mødt ham, jeg har ikke noget personligt forhold til ham, men det er jo indlysende, at han er en svag kansler. Starmer i England, som blev skiftet ud her i sommer, nu har du fået Andy Burnham, som prøver, måske ikke. Vi har i Sverige en situation, hvor det er svært at danne regering, der man har indtryk af, at der er ikke nogen, der har lyst til at have den. Macron blev valgt 2017, og det var jo sådan et forsøg på at revitalisere den politiske midte, ny generation kom til, og nu står han så her, er en af de mest upopulære franske præsidenter nogensinde. Alle politikere, der har været i nærheden af ham, har svært ved at have en politisk karriere. Og når man sådan kigger ud over Europa lige nu, så synes jeg, det er meget tydeligt, at den politiske elite har svært ved at få greb om situationen. Det gælder selvfølgelig også i Frankrig, men på sigt er jeg jo enig med Markusen i, at Danmark er jo ikke Frankrig. Altså, at det er der så mange grunde til, at vi ikke er. Hvad der sker om 50 år, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men oplevelsen af en politisk elite, som har utroligt svært ved at få greb om virkeligheden, synes jeg også gælder Danmark.
1: Nu nævnte Aske Munk før, kunne Inger Reiter, han nævnte det her LFI, Le France Insoumise, det her venstrefløjsparti, som jo lige i øjeblikket igen, og det er med alle mulige forbehold, og det er tidligt i valgkampen, og hvad ved jeg, Le Pen ligger nummer et mellem Chong-partiets leder, ligger sådan nummer to, måske nummer tre. Er det venstrefløjens udfordring her? Man kan godt, kan du sige, solidarisere sig med dem her, man kan måske endda opfordre unge mennesker til at gøre det ene og det andet. Det kan være, at det løfter ham i målingerne, men det bringer ham til gengæld længere fra LUC-palæet, længere fra præsidentposten, fordi han risikerer at skubbe et flertal af vælgerne fra sig.
2: Det kan godt være, at det er sådan i Frankrig, men jeg synes ikke, man kan sige det bredt som venstrefløjens dilemma. Altså, jeg tror, jeg vil egentlig rigtig gerne kommentere på det, som Nora siger, for jeg er meget enig i, at den der fragmentering af politik, det er jo, sker jo også i Danmark, men på et lavere niveau, kan man sige. Ikke? Altså, det danske socialdemokrati står jo ekstremt stærkt sammenlignet med de europæiske socialdemokratier, men jo ikke sammenlignet med sig selv historisk. Og en ting er det der med de politiske eliter, som ikke formår måske at få greb om, hvad det er for nogle problemer, de skal løse for befolkningen. Og det kan man sige, de her problemer med skoler, som forfalder fuldstændig, det er jo et billede på det, men det er jo også alle mulige andre steder. Og sådan affordability er blevet noget, man taler enormt meget om. Ikke? Altså sådan levestandarden, som folk oplever som faldende og sådan noget, alle mulige steder. Jeg tror, at noget af forklaringen er jo både det her med, at man ikke er forankret som medlemspartier længere. Altså, partierne er ikke interessante for almindelige mennesker at være medlemmer af, og derfor er der ikke en så stærk forankring. Det er den ene del, men den anden del er jo også, at det bliver sværere og sværere for politikerne at løse problemerne på nationalt niveau. Så derfor så kommer de jo til kort. Altså, der er mere og mere, som er deponeret i EU, og der er også mere og mere, som vi i lille Danmark ikke har særlig meget indflydelse på, og det skal vi nok også snakke mere om, men både med, så nu ser vi Kina og Trump og Xi, der mødes til deres eget topmøde og skider højt og flot på FN's generalforsamling. Ikke? Altså, det er jo sådan, magten er jo så koncentreret, at man kan godt have nogle ting, man gerne vil med politik i Danmark, men det er begrænset, hvad du kan udrette, faktisk.
1: Ja, Kostan, hvis vi taler om de liv, som folk har, de chancer og de muligheder, som de oplever i deres egen tilværelse, så kan vi sige, der er Danmark stadigvæk privilegeret, nogen vil sige forkælet og sige, vi tog da ikke sammenligning med andre. Men er det nu også rigtigt? Altså, hvis der er danskere, som i de her år, det er der, sidder og ser, at deres egen friværdi, den stiger ikke, den bliver måske endda negativ i virkeligheden, de steder i landet, hvor de bor, samtidig med, at de kan kigge ind andre steder i landet, hvor der er voldsomme stigninger i friværdi i indtægter og så videre. Kommer vi så alligevel til at se en version af det samme? Er det det, vi ser ved det seneste valg, ved det foregående valg, at der er ganske mange vælgere, som oplever en grad af ulighed, som de oplever og reagerer på som grundlæggende uretfærdigt?
0: Ja, delvist. Altså, det har netop ikke samme niveau som andre steder i Europa, men det er klart, at den geografiske ulighed, ikke mindst, er jo begyndt at blive helt enorm her i landet. Det er også noget, man er meget opmærksom på rent politisk, men altså, man kan jo se helt aktuelt, ikke, hvad der sker sådan et sted som Lolland, ikke, hvor de måske er nede på de helt elementære ting, ikke? Samtidig med, at der sidder massevis af familier i København og har tjent 4 millioner bare ved at være kløser sted, ikke? Altså, de har intet gjort for de penge, og det er jo sådan ret bittert at se, når man ikke har penge til skole eller andre steder. Så det må håndteres, men det tror jeg faktisk også godt, man er i stand til at håndtere. Man kan sige, hvis man kigger på de problemer, der er rundt omkring i Europa, så der er jo to ting, der gør, at det så går helt galt, ikke? Mm. Det ene er, hvis en social kontrakt, den fuldstændig brydes, og det andet er, hvis der ikke er styr på udlændingepolitikken. Det er jo det, der er kendetegnet i en række af de lande, der har større problemer. England, Tyskland, for eksempel. Delvis også Frankrig, ikke? Og der står Danmark på begge parametre et langt bedre sted.
1: I det øjeblik nu, at Reddington, der måtte ske noget i Danmark, en eller anden historie, en eller anden ting, en eller anden episode et sted i landet, der gjorde, at vi pludselig diskuterede udlændingepolitikken igen. Altså, at nyhedsmedierne ganske enkelt går ind og siger, nu skal vi tale om det her, vi skal forholde os til det, ikke bare i 8 timer eller i 16, men over en dag eller to eller en uge eller to. Hvor står regeringen så?
3: Jamen, det gør vi da allerede, Clemen. Altså, hen over weekenden har der været en diskussion om, hvorvidt med offentlige anklager må have et tørklæde på, altså religiøse symboler i altså, en retssal. Og der har jo regeringen jo været splittet. Det har været sådan lidt uklart, hvad man mente. Jeg tror, man er endt med, at justitsministeren har sagt, at det skal man ikke kunne, men at de radikale venstre synes, det var lidt noget pjat. Men altså, jeg kan forstå, at det er sådan en kommunikationsgenistreg, at man bare mener hvad som helst i regeringen. Altså, hvis det er forkert, så må Mohammed jo lige korrigere og udlægge, hvad regeringen faktisk mener. Selvfølgelig kommer udlændingepolitik tilbage, og det gør det af to åbenlyse grunde. Det første er, at det er sindssygt vigtigt, at der er friktioner i samfundet, der er udfordringer. Det er jo sådan helt indlysende, evident, og folk, der siger, at der er nogen, der forsøger at benægte. Det er forkert, og folk, der benægter det, tager også fejl. Altså, det er jo helt indlysende, at det er en hovedstrøm i dansk politik. Det har det været i mange år, det bliver ved med at være. Den anden grund til, at det kommer til at vende tilbage, det er, at der er nogle åbenlyse politiske interesser i det. Og vi ved fra litteraturen og fra politologien, som i et eller andet omfang er en form for videnskab, jeg har jo selv læst noget af det.
1: En form for videnskab.
3: Der er folk, der bliver ophidset, hvis man udtrykker sig forkert. Men at det der med at sætte dagsordner, at der spiller vores politiske partier en enorm stor rolle.
1: Hvor samlet står I, Mohammed Rona, i regeringen i det øjeblik, at udlændingepolitikken er det, vi taler om?
7: Vi står samlet, og det kan godt være, at der kommer nogle overskrifter også, og det gjorde det også med SV, man nu regeringssplittet og så videre, men jeg kan jo så sige her, i det her lukkede rum her, at når vi så sidder i et rum sammen, så finder vi jo sådan set altid ud af, hvad der skal ske på den ene eller anden måde. Jeg havde britiske parlamentarikere på besøg her for 3 ugers tid siden, hvor de ville høre omkring vores udlændingepolitik, og det var så mig og Mikkel Bjørn, der skulle fremlægge den.
1: Ja.
7: Og det var de jo meget, meget imponeret over, og måske også en lille smule skræmt over, at mig og ham kunne sidde ved siden af hinanden og udlægge, hvordan dansk udlændingepolitik har været gennem de sidste 20 år, men også, hvad vi skal gøre i fremtiden. Altså, det Det er bare for at sige, at vi er bare et andet sted. Mm. Og det der med at sammenligne os hele tiden med Sverige og England og Tyskland osv., det er helt forkert.
1: Christian
7: Danmark
1: Martin,
7: er et andet sted, og det vil de også være de næste mange år frem.
1: Lad os lige prøve at gribe fat i det eksempel, som Mohammed beskriver her. Når han og Mikkel Bjørn fra DF kan sidde sammen, kan du sige, over for de her udlænding. Er det rigtigt, at tingene kan se ud på en måde, han har sagt, på de sociale medier? Der kan diskussionen ligge et sted, der kan fronterne stå et sted, og så inde i regeringen, det er i hvert fald det, der er postulatet her, når forhandlingerne skal gennemføres, så ser det anderledes ud.
4: Altså det der i hvert fald er, det er, at der er bred enighed om analysen. Og det er jo også derfor, at Mohammed og Mikkel kan sidde sammen og fortælle om, hvad det er for nogle udfordringer, der er, og hvor skal vi hen, osv. Der, hvor det bliver svært, det er jo, når man skal blive konkret. Og det er jo også det, som kendetegner regeringen, som jo er splittet. Og ja, så ender man jo med at blive enige om nogle ting, når man sidder der sammen. Men der er jo nogle voldsomme kompromiser, der skal laves. Og på et eller andet tidspunkt, så kan alle ikke tåle at være det her. Og vi kommer til den største debat, vi kommer til at få lige om lidt, det er den, der handler om statsborgerskab. Mm. Den handler om, hvordan screener vi de her mennesker, hvem skal have statsborgerskab osv. Og der ved vi, at der har vi partier, faktisk dem alle sammen, undtagen Socialdemokratiet, som jo ønsker sig en lempeligere politik på statsborgerskabsområdet. Og så kan det være, at man giver sig, det kan være, at Socialdemokratiet vinder af nødvendighed, men vi har en regering, hvor der er nogen, vi kan sige, slappere og strammere, og på det her statsborgerskabsområde, der er der altså nogen, der rigtig gerne vil gøre det nemmere at blive statsborgerskab. For statsborgerskab. Jeg tror ikke, det ender sådan. Jeg tror, at Socialdemokratiet vinder den tårtrækning. Det håber jeg, men den er der, den tårtrækning.
1: Ja, nu.
6: Jamen, jeg tror, det her det er et af de steder, hvor den borgerlige opposition kan angribe regeringen, fordi regeringen kan ikke med sit parlamentariske grundlag og med SF og Radikale lave en stram udlændingepolitik. Jeg tror, udlændingepolitikken kommer til at ligge ret stille her under den her regering, fordi der kan ikke være villighed til at stramme den yderligere.

0: stramninger her og der. Der var en udvisningsreform og sådan nogle ting. Men man, samtidig så gjorde man det lettere at få arbejdskraftsindvandring og sådan nogle ting. Så når du kigger på, hvor mange indvandrere kommer til Danmark, også fra MENAP-landene, som er dem, som flest gerne vil undgå, jamen så er der en stigning. Så derfor kommer vi til at se en kombination. Jeg tror, vi får nogle stramninger. Det er Socialdemokratiet simpelthen nødt til at levere på. Og så er det rigtigt. Altså, uanset hvad der kommer, så skal den borgerlige blå blok skal bare køre på, fordi det er...
1: De kan da bare køre på. Altså, det...
0: Og der bliver noget at køre på også, det
1: jamen,
0: tror jeg.
1: Prøv at høre, de er mere end velkommen til at køre på. De er mere end velkommen til at stille en masse spørgsmål og B-forslag, så vi skal ned i salen. Prøv at høre, vi frygter det ikke. Vi frygter det slet ikke, på nogen som helst måde. Og jeg ved godt, der er en eller anden tro om i blå blok, at nu kan man splitte regeringen på det her udlændingsspørgsmål. Det kan jeg så hilse at sige, det kan man ikke. Og selvfølgelig er vi uenige om nogle ting. Det var vi også i SVM-regeringen. Men det var sådan i SVM-regeringen, at når Moderaterne og Socialdemokratiet blev enige, så fulgte Venstre med som sådan en lille sød hjælperytter. Og bare vand til os. Og det siger jeg, og det siger jeg ikke for at drille.
0: Sagt med kærlighed.
1: Jamen, det var sådan, det var. Fordi når Socialdemokratiet og Moderaterne blev enige om udlændingepolitikken, så klappede fælden, og så kunne man se Venstre. Vi er med. Yes, det vil de gerne. De skifter ordfører på området mere end 6 gange. Så det er bare for at sige, vi er altså ikke bange for den debat, og vi kommer også til at få spørgsmål om det til åbningsdebatten på torsdag. Prøv at høre. De kan bare komme an.
2: Mohammed, du prøver vel ikke at bilde nogen ind, at Socialdemokratiet er enige med Enhedslisten om udlændingepolitikken, og man derfor ikke kan splitte
1: ikke.
2: Venstrefløjen og regeringen og dens parlamentariske grundlag fra hinanden ved hjælp af udlændingepolitik. Den er helt åbenlyst, at det er et af de punkter, hvor at dem, der i øjeblikket har flertallet, er dybt, dybt uenige. Og derfor et område, hvor at den borgerlige opposition har kæmpe store muligheder, fordi dels de er meget mere enige, og dels fordi de er meget mere i samklang med det, befolkningen ønsker sig.
3: Mohammed Rune, ligger der i virkeligheden det, og måske også dig, Christian Markussen, når du beskriver det før, hvor du siger, ja, den blå opposition skal bare angribe, fordi man kan finde, så kan man rejse et nyt spørgsmål, om det så offentlige anklager tørklæder eller ej. Så man kan godt finde noget, hvor man, hvis man sørger for at ringe til en ordfører tidligere om morgenen, så kan man godt få uenigheden frem. Samtidig hører der jo i virkeligheden også sige, ja, der kommer stramninger nogle steder, men lempelser andre steder. Er det i virkeligheden det, der er tilfældet her, at i debatlandskabet ser det ud, som om du strammer eller slapper, men i det sekund, du sidder med lovgivningen, så er der så mange forskellige håndtag, man kan skrue på. Altså, enkelt er virkeligheden bare, ikke?
0: Det er rigtigt. Det er det, der sker. Det er jo også, når man siger, at man har sænket skatten et sted. Ja, du hævede den et andet sted. Og det er den måde, udlændingepolitikken også kommer til at fungere på. Og man har jo lige set en meningsmåling, der viser, at danskerne i, selv for mig, overraskende grad ønsker at screene for antidemokratiske holdninger hos statsborgere, ansøgere. Og det er så stor en kraft, og jeg har svært ved at se, vi har nogle partier, som grundlæggende ikke ønsker sådan en screening. Og det er svært at se, at man kan levere en screening, som vil gøre danskerne tilfredse. Og dermed så er der jo et helt åbenlyst sted, hvor den borgerlige regering bare skal klø på.
3: Gry.
4: Ja, jeg tror, at meget af det kommer til at afhænge af, hvor meget ro på bagsmækken der er hos de radikale og SF, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det har jo været en del af indgangsbønden til regeringsdeltagelse, har jo været, at udlændingepolitikken den ligger stille, og så bliver den jo ikke defineret af Mette Frederiksens S. Altså, det er dem, der ligger. Og de ved jo også godt, at de kan jo ikke tåle at tabe på udlændingepolitikken. Så i virkeligheden så har alle regeringspartierne jo en interesse i, at det ligger relativt stille, og at det ikke bliver konfliktfyldt. Så det handler jo meget om, bliver radikale og SF ved med at sige, vi holder os lidt i baggrunden, du kan godt finde en ordfører, der siger, at det er jo ikke SF, der har bedt om det her, men vi er jo selvfølgelig klar over, at vi er et fællesskab, og du lut. Og det er jo lidt af strategien, at man skal få lov til at sige, det er ikke groet i vores baghave, men det er jo nu engang pakken, hvis vi også skal kunne lave grisefirpart, hvis vi også skal lave svinestop, hvis vi også skal lave gødskningslov, så må vi også acceptere noget på det her. Men så det handler om, hvor meget ro på bagsmækken er der i de partier.
3: Så det, du siger, virkelig er også, det er også et spørgsmål om, hvor højt er markeringsbehovet i Socialdemokratiet? Altså, har man brug for at tale om asylbehandling uden for Europas grænser? Har man brug for at tale om Kærshovedgård? Har man brug for at tage den her statsborgerskabsdiskussion?
4: Så længe det er bare markeringer, så tror jeg, man kan holde til ret meget. Altså, det jo handler jo rigtig meget om, hvad er det for noget lovgivning, der i virkeligheden skal stemmes igennem ned i salen, ikke?
3: Holstein!
5: Altså, man skal være opmærksom på, at det mareridt, som Socialdemokraterne gennem 20-25 år havde med de radikale, altså, det er blevet langt, langt mindre nu. Mm. Altså, Lidegaard helt anderledes pragmatisk end for eksempel Marianne Jelved og Vestager, for ikke snakker om Morten Østergaard. Han ved godt, at hvis de radikale skal gøre håb om, bare på nogen måde at blive så alvorligt som midterparti igen, så er ikke noget, man har nogle fuldstændig ekstreme holdninger på udlændingepolitikken. Så de er til at snakke med. SF har virkelig bevæget sig rigtig meget. Det startede under Ville Søvndal, men Pia Olsen Dyhr har jo

0: fuldt op på det. Altså, SF ligger på en sådan halvstrammerlinje i dag. Det er helt forkert at komme SF i slapper siden der.
1: Det er lidt mere nuanceret end det, ikke? Jeg er enig i, at de rykker sig meget, men de har også nogle ting, som for eksempel, at vi giver statsborgerskab til efterkommere, når de fylder 18.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det er jo en voldsom lempelse.
2: Det er jo ikke kun i Danmark, at det her det fylder, og det flytter sig. Sverige har lige været igennem en valgkamp, der foregår jo altså nu i anden runde, hvis jeg har talt rigtigt, tredje runde. Mm. Regeringsforhandlinger, der jo altså ser ud til at trække ud, det er noget, vi kender også fra Danmark. Om udlændingepolitikken, der sagde Socialdemokratiets formand og jo altså statsministerkandidat Andersen følgende i den svenske afslutningsdebat.
3: Med mig som statsminister, då kommer vi ha en stram migrationspolitik för nya som kommer till Sverige. Det ska vara tydliga krav på att lära sig svenska språket, arbeta och bidra. Men också möjlighet att bli en del av vår samhällsgemenskap.
0: Yeah.
3: Jag utvisar gärna grova brottslingar. Men det här att utvisa skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt.
2: Med mig som statsminister vil jeg føre en stram udlændingepolitik for nye, der kommer til Sverige. Der skal være tydeligere krav til at lære svensk arbejde, men også at have mulighed for at bidrage til det svenske samfund. Men at udvise pligtopfyldende teenagere, som har gjort alt rigtigt, det er ikke Sverige, siger hun her, Nora Rankton. Er det et udtryk for, at vi også i Norden og Europa er ved at lægge os det samme, og øvrigt, jeg har sagt, det danske sted i udlændingepolitikken?
4: Jamen, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Jeg har meget svært ved at se, bortset fra måske Sanchez i Spanien og til dels Portugal, at der er store politiske bevægelser, som går til valg på en lempelig udlændingepolitik. Mm. Altså, der er et kæmpe skifte, men som flere har været inde på, der er jo ekstremt mange nuancer i det her hele arbejdskraftsdiskussionen. Altså, Meloni bliver fremhævet som en, som virkelig er hård. Men sådan er jo, det er væltet ind med immigranter i den tid, hun har været premierminister. Det er jo lidt det samme, som Mette Frederiksen, jeg tror, Christian var inde på, at du nævnte MENAPLAND. Der er jo faktisk flere fra MENAPLAND i dag, end før statsministeren hed Mette Frederiksen. Så det er jo super kompliceret, der er mange sandheder i det. Udlændingepolitik er definitivt kommet for at blive, og noget, der, jeg synes, der er interessant i debatten, det er jo, at Mette Frederiksen på mange måder her har lavet en meget skarp analyse af det. Tilbage i 2001, da hun blev valgt til Folketinget første gang, hvor hun jo siger, at det var dengang, det var Karen Jespersens skyld, at man førte en hård udlændingepolitik, hvor Frederiksen så sagde, det var den udgave af Frederiksen, at vi aldrig kan konkurrere med det yderste højre, fordi de kan altid tage et skridt til. Altså et chassé til højre. Altid, altid, altid. Og det er jo rigtigt. Og det, der er spændende nu i forhold til udlændingepolitikken, det kan man sige, det er, at Socialdemokratiet er stoppet op i det, der handler om internationale konventioner. Der har man valgt at bygge en borg. Og hvad skal der være i den borg? Hvordan udvikler man det? Hvordan kommer Socialdemokratiets udlændingepolitik til at blive formuleret herfra? Hvad bliver hele diskussionen omkring altså den tredje erkendelse? Hvordan bliver det rullet ud? Statsministeren havde en lidt opsigtsvækkende passage i sin tale til Socialdemokratiets årsmøde i år, hvor hun opfordrede unge, særligt mænd med anden etnisk baggrund, til at nu var det deres tur til ligesom at sige nej tak til Hizb ut-Tahrir og til dominansstudier og alt det her. Så det er jo sådan, og det er jo så, vi er i sådan en kulturkamp, men hvor langt kan det bære? Hvor enig er man? Vi så også efter kommunalvalget, at Socialdemokratiet fik meget dårlig valg på den københavnske Vestegn. Herlevs borgmester, nyvalgt borgmester Marco Damgaard, var ude at sige, vi kan simpelthen ikke tale om udlænding på den måde, vi gør det i dag, hvis vi vil blive ved med at være et folkeparti. Så altså, det kan godt være, at jeg virker sådan lidt kyklopisk i mit syn på det, men det er Socialdemokratiets udlændingepolitik, som er omdrejningspunkten for alt det her. Altså, fordi Rasmus har jo ret i, at de borgerlige vil bruge det her, at der er man parat til at gøre altså stort set af hvad som helst, skrevet af Messerschmidt, men jo også af andre. Det er Socialdemokratiets udlændingepolitiske analyse, og det, man gør i Socialdemokratiet, som virkelig definerer det her.
2: Når Holstein siger før, hvis jeg forstod det rigtigt, så siger du i virkeligheden, at man, altså, prøv at høre, man er nødt til at placere sig der, hvor han har sagt, Socialdemokratiet definerer, hvor er ligesom forankringen i det her, hvor ligger regeringen der, hvor der skal gives nogle svar, og hvor journalisterne lugter blod. Men i øvrigt er der også et spørgsmål om, hvor højt har man brug for at sætte det op på listen? Altså, kunne kompromiset mellem Socialdemokratiet i den ene side, og så Moderaterne, Radikaler i den anden, være at sige, ja, kære Socialdemokrater, I får lov at sætte udlændingepolitikken, hvor I gerne vil. Til gengæld skal vi ikke tale om.
4: Men det, der er så spændende politik, det er, at man kan ikke bestemme særlig meget selv. Altså, der kan komme Soita igen,
2: ja.
4: Flytter jo enormt meget. Der kan være en uheldig episode, eller ubehagelig episode, en rædselsfuld episode i Vollsmose, som definerer dagsordenen. Du kan ikke lave sådan et kompromis, og så lade som om, at det ikke eksisterer. Fordi udlændingepolitik, integration, er en af de store hovedstrømme i dansk og europæisk politik. Man kan ikke bare lade som om, det ikke findes. Og derfor er at den studehandel, du beskriver, det er ikke en mulighed.
2: Markusen, ser du det også sådan i virkeligheden at sige, når man, altså det man ser i Sverige nu, måske endda hos Melone, hvis man vil trække et stykke, det er at sige, der er også en form for, jeg har sagt, om ikke inspiration fra Danmark, så i hvert fald i forhold til at sige, når man altså, det her det er blevet adresseret på en måde i Danmark, hvor man i hvert fald har placeret Socialdemokratiet, og måske også uddannelsesband et andet sted?
1: Der er ingen tvivl om, at man kigger mod Danmark som nogen, der har lykkedes med det her. Men det, der er jo rigtig interessant, også ved det, Nora lige sagde, det er jo, at vi ser jo netop på Vestegnen, hvordan demografien, altså den befolkningsmæssige sammensætning, gør, at du er nødt til at bøje af ude i lokalt for den, hvad skal vi sige, dem med minoritetsetnisk baggrund. Så du kan mene noget inde på Christiansborg, men når du kommer ud lokalt, så er du nødt til på en eller anden måde at justere lidt. Og det er der, hvor Sverige også bliver rigtig interessant, synes jeg. Fordi du kan godt som kommende muligvis statsminister stå og sige, at du har de her ambitioner, men du har samtidig en demografi, som gør, at det er meget svært at få valgt nogen ind, der rent faktisk vil have mindre indvandring og give færre statsborgerskaber.
2: Det, du siger her, Markus, det er vel også det, du ikke frygter i et eller andet omfang i Danmark. En ting er, hvad der bliver sagt på Christiansborg, hvad der står i lovteksten. Noget andet er, hvordan vælger man ude på det givende gymnasium, på den givende handelsskole, at takle en bestemt konflikt? Altså, hvad gør læreren? Hvad gør rektor den dag, hvor der er en konflikt? Jeg har sagt, vender man ryggen til og siger, prøv at høre, sådan må det være, eller står man fast på det, som de vil stå og sige for Folketingets talerstol?
1: Ja, og det ser man jo på alle niveauer. Man ser det er helt ude på det konkrete gymnasium, der kan det være et problem. Det er derfor, det er vigtigt, tror jeg, med de sådan, centrale beslutninger nogle gange, til at bare sige, at sådan her er reglerne. Men du ser det også i altså, lokal politik. Altså, du ser borgmestre derude og sige, ja, der var det her med, vi kan ikke tale sådan om udlænding. Du ser lige frem, at de undsiger regeringspolitik. Altså, står og siger, at vi er ikke enige i den måde. Altså, så Socialdemokratiet i ude lokalt og så på Christiansborg, det er to vidt forskellige ting, og der tror jeg, at der kommer til at være en øget og stigende konflikt mellem de to,
2: Mohammed, to partier. Kan man forestille sig det? Kan man forestille sig, at I kan sidde på Christiansborg og blive enige om ting, stå i tv-studiet og sige ting, at have en holdning, og så, hvis man så sidder som borgmester, skoleleder, SSP-konsulent et eller andet sted, så gør man noget andet?
5: Ja, og det har vi jo sådan set også set, og jeg forstår godt det dilemma, der mange gange har været ude på for eksempel den københavnske Vestegn, at der er en anden virkelighed der. Derfor er det jo også enormt vigtigt for os, som sidder på Christiansborg, at komme ud og se den virkelighed, fordi det nytter jo ikke noget, at vi sidder fra borgen af og lovgiver, hvis det ikke passer til den virkelighed, der er derude, så det er vi jo enormt opmærksom på.
2: Jarno, du markerer.
6: Jamen, men der er jo helt klart også det problem, at der hvor at udlændingeproblemerne skal adresseres, der er det svært i kommunalbestyrelserne at komme igennem med hårde tiltag over for indvandrermiljøerne, fordi så bliver man ikke genvalgt, fordi de udgør en stor del af vælgerne, blandt andet i Herlev og andre steder, hvor problemerne er allerstørst. Ikke? Du kan ikke i Ishøj føre hårde krav om at fjerne modersmålsundervisning og kræve ting af indvandrerne dernede, fordi så har du ikke flertallet længere dernede.
2: Det siger Rasmus Jarlov. 13:39 er klokken blevet, og før vi lukker, kan man sige, sektionen om dansk politik, som jo har bredt sig lidt her af alle mulige gode grunde, Erik Holstein, hvad er du mest spændt på, når hun går på talerstolen, Mette Frederiksen, også i lyset af den sidste time her? Hvad lytter du mest efter?
0: Jeg er faktisk ikke så spændt på hendes tale. Jeg er mere spændt på den debat, der går på torsdag.
2: Altså, hvorfor det?
0: Fordi at man ser det nogle gange, når man er statsminister for en regering, der spænder så bredt, som den her regering gør, så kan talen blive meget fluffy i det. Så jeg glæder mig meget mere til debatten og se partierne rive hovedene end der.
2: Nora Reddington, hvad bliver det her for en tale? Bliver det en statsminister, der går på og tør tale Ukraine, Rusland måske endda nævne Grønland, eller bliver det en statsminister, der taler om, han har sagt, stokroser og jordbærbuske?
4: Det bliver en statsminister, der taler om det hele, fordi regeringsgrundlaget handler om det hele. Den redefinerer sig uge for uge. For 3 uger siden, der handlede det hele om folkeskolen. I sidste uge var det så landbruget. Jeg er spændt på, hvilken udgave af statsministeren vi får på tirsdag. Personligt vil jeg jo virkelig lytte på, om hun kan svare på, hvornår man er en højindkomstfamilie i Danmark.
2: Så vidt analysen fra Nora Reddington. 13:41 er klokken blevet. Vi befinder os jo altså et godt stykke inde her i anden time af denne uges Akkurat. Og nu vender vi os mod USA, som jeg har lovet, der foregår, skal jeg da hilse at sige ting og sager. Mindre end en måned til det her meget omtalte midtvejsvalg. Hvad det så kommer til at indeholde, Anders Agner, det skal vi spørge dig om. Du er chefredaktør på Kongressen. Du følger det her her jo altså utroligt tæt, og du er kommet her ind med et opdrag i virkeligheden. Du vil udpege nogle af de steder, hvor det brænder mest på. Det kunne være Texas, ikke?
7: Det kunne sagtens være Texas, så lad os bare starte der.
2: Ja, lad os starte der om et øjeblik, men før vi gør det, skal vi lige, han har sagt, lad præsident Trump tage os til Texas. Og man kan vel også sige, Anders, uden at han har sagt, forenkle alt for meget, lytter man til analyserne, ser man på statistikken, så de sidste 3-4 uger har ikke haft mange gode nyheder for republikanerne, vel?
7: Ej, det går den forkerte vej for Trump i øjeblikket, og der er sådan begyndende lidt snikrone at snakke lidt om panik, og kan man begynde at afskrive tabet nogle steder, og han er også begyndt at komme med nogle lidt særprægede meldinger, blandt andet, at hvis jeg stadig har, eller mit parti stadig har flertallet i begge kongreskammerne på den anden side af midtvejsvalgdagen, så er der $5,000 til alle voksne amerikanere som belønning. Hvor de penge skal komme fra, har vi stadig til gode at se, men det kunne måske også indikere, at selv præsidenten er klar over, at det kunne gå bedre, end det gør i øjeblikket.
2: Han er jo altså på landevejen igen, Trump, måske, hvem ved, for sidste gang i virkeligheden ude og føre kampagne for at støtte de kredser og de kandidater, hvor der er behov. Og det er der jo altså, som Anders også indikerer her mange steder. Texas er vigtigt. Texas er jo altså en af USA's største stater, der er, skal jeg hilse at sige, noget på spil. Fredag, der var Trump der for at tale til sine vælgere og dem, der gerne skulle blive det, der lød det blandt andet sådan her.
8: And what they say, yes, but affordability, and everyone thinks that the prices are high because of me, but they're not. We're the ones bringing down the prices. I just hope you can know, because the one good thing about them, they have a great line of bullshit.
2: Demokraterne siger, at de høje priser skyldes mig, lyder det altså fra præsidenten. Det er ikke sandt. Vi sænker priserne. En ting, de har, siger han, det er jo altså a great line of bullshit. De er gode til at lukke lort ud her. Anders, det her er det lille klip, vi hører. Det er vel i virkeligheden det, der er omdrejningspunktet nu?
7: Ja, man kan sige, det der er jo er en del af problemet for Trump i Texas, det er, at det her det er en af de stater, som republikanerne under normale omstændigheder ikke skulle være, han er sagt, i stand til at tabe. Mm. Altså, det her er en, i hvert fald har været i de mange årtier nu, en republikansk højborg. Der er noget demografi, der begynder at ændre sig, tilflytningen, blandt andet fordi, at det er et område som Austin, for eksempel i stigende grad, nu begynder at smage lidt af det nye Silicon Valley osv., så der er nogle ting, der ændrer sig, men det, der er sket, det er, at man har flyttet den siddende senator, han hedder John Cornyn, han er blevet valgt mange, mange gange dernede, og sidste gang han blev valgt, man sidder for 6 år gange som senator.
2: Ja.
7: Sidst Cornyn blev valgt tilbage i 2020, der gjorde han det med lige knap 10% point ned til sin demokratiske modstander. Men Trump har det jo det der med, at loyalitet, det er altså vigtigere end noget som helst andet, så han synes ikke, Cornyn havde været tilstrækkeligt loyal og tilstrækkeligt magatro. Så man væltede ham internt, den gode senator Cornyn, blev væltet til fordel for en noget mere loyal Trump, men Ken Paxton. Og det har åbenbart været lige at stramme skruen internt for meget i forhold til mange vælgere dernede. Og samtidig med, at demokraterne har opfundet en ny stjerne dernede, han hedder James Tallarico. Og ifølge, der kommer ganske mange meningsmålinger hver eneste dag, kommer der nye nærmest, men ifølge det vægtede snit, som det medie, der hedder World Club Politics, laver, der fører Tallarico altså lige nu med 2,8% over Paxton. Og det vil sige, at en af de her stater, som ellers skulle have været sikkert republikansk, pludselig er i spil. Og grunden til, at det er vigtigt at vide som lytter, det er jo fordi senatsflertallet lige nu hedder 53-47. Der er 100 senatspladser i det amerikanske senat, 2 for hver af de 50 stater. Det vil sige, hvis demokraterne overhovedet skal gøre sig nogen forhåbninger om at flippe det her flertal, så skal de flippe 4 sæder, fordi hvis den hedder 50-50, så er præsidenten for senatet, det er den siddende vicepræsident, og det er J.D. Vance. Det vil sige, at tilfælde af stemmelighed, så betyder det, at han har den afgørende stemme. De skal flippe 4 sæder, og jeg tror altså, hvis vi havde lavet det her program Clement i starten af året, og vi har snakket om Texas, så tror jeg ikke, at du havde fået mig til at sige, at Texas ville være i spil. Jeg tror heller ikke, Birgitte har også arbejdet i USA. Jeg tror heller ikke, Birgitte havde været på den galej heller. Men det er et selskabt problem, republikanerne i stigende grad nu skal prøve at finde ud af, om de kan nå at løse.
2: Lad os lige prøve at holde fast i det her, fordi det er jo symptomatisk i øjeblikket. Det er i hvert fald det, man kan sige, det er det, som demokraterne håber, og republikanerne frygter, at det, der sker på Birgitte Boerup i Texas, skulle være symptomatisk. Nu kan man sige, at 2,5% point, det var den, du refererede til, Anders, kan man diskutere, hvor meget det er. Men det, som Anders siger her på Birgitte Boerup, at man overhovedet diskuterer det, at demokraterne overhovedet kigger på landkortet og siger, vi kan tage den. Hvad er det udtryk for?
9: Jamen, det er en katastrofe for det republikanske parti, at Texas er i spil. Altså, så kort kan det siges. Og det er jo kombinationen af, at Trump personligt har stillet sig bag Ken Paxton og endorset ham, altså anbefalet folk at gå ud og stemme på ham. Derfor bliver det her også Trumps personlige nederlag, hvis Texas ryger til demokraterne, der har den her nye, ekstremt energiske kandidat Tallarico. Så Texas ved sig selv, hvis det går til demokraterne, så bliver den stat altså symbolet på, tror jeg, ikke bare, hvad vej midtvejsvalget kommer til at gå, men også afslutningen på Trumps æra. Fordi det, man mærker sådan overalt, jeg selv lige kommet hjem fra USA, det er simpelthen, at den der Trump-energi, som var så ekstremt afgørende for, at han blev valgt som præsident, og han gjorde det der sensationelle comeback efter stormen på kongressen, og blev kandidat igen og vandt i 24. Den er simpelthen ved at sive ud af foretagendet. Det, der er sket, er ganske enkelt, at Trump er gået fra at være en rebel, en anti-establishment-figur, til nu at blive opfattet som en almindelig politiker. Folk læser deres personlige problemer med økonomi, med alt muligt andet, ind i Trump og forbinder det med ham. Og det er lige pludselig farligt for Trump. Personkulten er med andre ord ved at slippe op.
2: Så du siger altså, efter 10 år, han har sagt, at altså, hans rolle som den evige outsider, den, der står udenfor, den er ved at være slidt ned.
9: Trump har nu et politisk ansvar, som det er ekstremt svært for ham at løbe fra, selvom han forsøger at fortsætte at fastholde, at alting er demokraternes skyld. Men han har nu været magthaver så længe, at establishment-fornemmelsen begynder at klæbe til ham.
2: Når man lige hører her, Anders, fordi der er jo masser af mennesker, som i 10 år har dømt ham ude, som har sagt, prøv at høre nu, flækker og sprækker, som kommentatorerne siger, hans koalition, nu må han have ramt nu, og nu må det vende sig mod ham. De fik jo ret, kan man sige, i 2020, hvor han tabte Trump. Er der en sandsynlighed for, det siger han jo i hvert fald selv, at de establishment-kommentatorerne en gang til undervurderer hans forbindelse til vælgerne, når det kommer til valgdagen?
7: Det er der ikke noget, der tyder på indtil videre. Altså, jeg er meget enig med det, Birgitte siger. Det er, altså, der er ikke noget, der tyder på. Og den afgørende ting for, hvorfor det her ser ud til at være mere vanskeligt end som så, handler også om økonomien. Mm. Altså, en af de afgørende grunde til, Trump han kom tilbage, ud over demokraterne, af en lang række ubegribelige grunde, valgte at køre valgkampen i 2024, som de gjorde først med Biden og så Harris. Jamen, det handlede om, at han kunne stille sig op og sige, kan I huske, dengang jeg var præsident første gang? Hvor meget bedre økonomien gik, end det har gået under Biden, hvor inflationen er eksploderet. Vel mig igen, så kan de gode økonomiske tider komme tilbage. Selvom, som Birgitte sagde før, han blev ved med at prøve at sige, alt hvad der er galt, er demokraternes skyld, det er Bidens skyld, men nu har han snart haft muligheden for at gøre noget ved det i snart 2 år, og det er ikke blevet bedre.
2: Men bekymringen, nu kritiserer du for, hvordan demokraterne har kørt det før. Bekymringen har jo været tilbagevendende, også Anders, hos demokraterne, jeg har sagt, altid, der i hvert fald i nyere tid. Kommer vi nu til at stille os i den forventede sejrs rus her, kommer vi til at stille os så langt til venstre, kan man sige, og på den politiske korrekthed, på fordelingspolitikken, hvad det ellers måtte være, at der vil være midtervælgere, som vi skubber fra os. Hvad er risikoen for det?
7: Jamen, der er sådan en stat som Michigan jo et ganske interessant eksempel. Jeg skal faktisk selv over her om lidt over en uge til netop Michigan, for blandt andet at se nærmere på det her, fordi det er godt nok interessant. Michigan er jo en af de her afgørende rådspiltesvingstater, som har været med til at afgøre de sidste 3 præsidentvalg. Trump vandt der i 16, Biden vandt der i 20, Trump vandt igen i 24.
2: Ja.
7: Sidste gang, at den demokratiske senator lidt endnu, han hedder Gary Peters, han blev genvalgt tilbage i 2020 med godt nok lige knap, hvor var det omkring 1,5% forskel til sine republikanske modstandere. Og som sagt, det her det er en stat, der kan gå begge veje. Ikke desto mindre, så har demokraterne, må man sige, valgt at gamble med en venstrefløjskandidat som senatskandidat den her gang. Al Sayed hedder han, og det er i hvert fald sådan, så at målingerne i en stat som demokraterne, hvis de overhovedet skal gøre sig nogen forhåbning om at overtage senatsflertallet, så er det i hvert fald ikke at gøre sagen nemmere for sig selv, hvis at de ikke kan fastholde Michigan. Og det er ikke sikkert, de kan det. Der er dødt løb i målingerne lige nu mellem demokraterne og republikanerne, og man kan sige, hvis historien om det her midtvejsvalg ender med, at det var fordi, de tabte Michigan, men flippede Texas, flippede North Carolina, flippede Alaska, måske endda også flippede Maine, hvem ved, så kan det også godt være, at det kommer til på de indre linjer, at det giver anledning til, at man en gang til, fordi de er stadig ikke blevet enige i partiet, skal man ud mod fløjen, eller skal man ind mod midten, skal man køre med en rustbælteguvernør, eller skal man køre med AOC?
2: Bor.
9: Jamen, jeg er helt enig, og jeg synes også, altså det, der sker i Michigan, er jo lidt det samme problem, kan man sige, som man har med de her makkerkandidater. Så har man simpelthen valgt at stille opstille en kandidat, som er blevet valgt ved et primærvalg, ganske vist. Her er det vigtigt at sige, at primærvalgene er blevet mere ekstremiseret de senere år. Man kan simpelthen se, at dem, der stemmer til primærvalgene, de tilhører partiernes hårde kerne. Ja. Altså, de ligger længere ude på fløjene, end den almindelige vælger gør. Mm. Det har republikanere et problem med i Texas, hvor de har Ken Paxton, og de har demokraterne et problem med i Michigan, hvor de har fået valgt El Sayed, som nu lige pludselig skal prøve at favne nogle midtervælgere fra demokraterne, som gerne vil have stemt på en fuldstændig almindelig røvballedemokrat, men som ikke er villig til at gå så langt
2: en
9: ud.
2: En fuldstændig almindelig røvballedemokrat.
9: Pardon my French. Ja. Men som ikke er så villig til at gå så langt ud på fløjen. Så dermed så har begge partier altså nu et problem med den her mere yderliggående tendens.
2: Holstein?
0: Jeg vil bare lige spørge dig, Anders. Er det ikke rigtigt forstået, at de der venstrefløjskandidater, som demokraterne stiller op nu, at det, de koncentrerer sig om, det er affordability, det er leveomkostninger og alt det der. Og ikke alle mulige woke nonsense med kønsneutrale toiletter og kvoter til forskellige etniske grupper osv.
7: Jo, fuldstændig rigtigt. Og man kan sige, det der bare stadig er udfordringen for en kandidat som El Sayed i Michigan, det er, at det er hans republikanske modstander er ligeglad med. Det er ret nemt. Altså, du kan se den retorik, som de kører fra Trump-lejrens side med. Alle demokrater er radikale venstrefløjsfanatikere, og de er nærmest ude at flytte med kommunisme, og han bliver ved med nu at sige Trump, prøv en gang. Kommunisme skal aldrig tilbage i det her land, og kan I huske dengang, at vi bekæmper det, nu gør vi det igen, fordi demokraterne er røget helt ud i den yderste rille derude osv. Så det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Holstein, at det er nogle af de ting, de prøver at ændre i noget af deres kampagneførelse, men det er stadigvæk nemt for republikanerne.
2: Det var så ikke lige de sandheder om kommunismen, som han sagde, da han mødtes med Xi Jinping, vel?
7: Ikke helt,
2: vel? Jarlov, må jeg lige lov til at spørge dig, det er i de sidste minutter nu, de markerer alle sammen. Altså, det er de korte replikker, vi er i nu. Nu startede vi den her time med at tale om Frankrig. Vi taler om de ting, der sker i Frankrig. Hvor meget handler det om værdier? Hvor meget handler det om integration? Hvor meget handler det om lov og orden? Og hvor meget handler det om, at der er nogle nedslidte skoler eller nogle andre emner? Hvad kan vi lære af USA i øjeblikket? Fordi der er jo mange, i virkeligheden både på højre og venstrefløjen, der de senere år har set det her som en værdikamp, der har handlet om meget andet end økonomi. Nu er vi 4 uger fra det her valg. Er det igen en gang til priserne på tankstationerne nede ved køledisken, der afgør det her?
5: Det er i hvert fald helt klart en af de faktorer, der kan afgør valget i USA, men det handler jo om rigtig, rigtig mange andre ting også, selvfølgelig. Der er ingen tvivl om, at for almindelige amerikanere, som ikke fylder vildt meget med i alle detaljerne omkring udenrigspolitik og alt muligt andet.
2: Iran og Grønland, ja.
5: Ja, og som er tilfalds for enten den ene eller den anden fortælling, alt efter hvilken tv-kanal de nu måtte følge, jamen så betyder det bare noget, at der er ingen, der kan løbe fra, hvad det koster, når du står nede på tankstationen og skal tanke din bil. Det kan alle se, og det er der ikke nogen, der kan løbe væk fra. Og så tror jeg tror også, at altså, Trumps person er jo helt klart også en sten om benet lige i øjeblikket, fordi han er historisk upopulær. Altså, det er helt vildt, hvor upopulær han er. Hans favorability er fuldstændig i bund. Og det er jo trods alt lidt opmuntrende, at når man gør det så dårligt, som han gør det, så også faktisk bliver straffet.
2: God en gang, Rettavisken.
10: Jamen, det er fordi, at jeg synes, at Tallarico i Texas, som jeg forstår det, så er han jo ikke bare religiøs, men faktisk også religiøs konservativ, og derfor er jo også et ret sjovt eksempel på det der med sådan, kan man også angribe ham på den der sådan woke-dagsorden? Kan man godt få folk ind, at han skulle være woke, eller?
7: De prøver. Altså, okay. De river alt ned, hvad de har på angrebshylderne for at se, hvad der virker, fordi de kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan de skal finde den rigtige vej hen til at få ham til at gå tilbage i målingerne. Og det er, hvis I noget af problemet er lidt, igen som vi var inde på før også, da vi snakkede både Birgitte og jeg om det her, at det er svært, fordi han er Ken Paxton, så tæt linket med Trump, som det er tilfældet. Og det har demokraterne ligesom meget, som at republikanerne har fundet ud af. De skal angribe demokraterne for at være for venstredrejet og så videre, men demokraterne har, om man godt lurer, alle kandidater, de kan kæde sammen med at sige, prøv engang, en stemme på den her person er i virkeligheden en stemme på Trump.
2: Der er et godt spørgsmål til et eller andet søndagsprogram på P1, det er, hvor woke var Jesus i virkeligheden? Birgitte Borup, du markerer måske ikke på det spørgsmål.
9: Ikke lige på det. Jeg skal gerne give et bud på det dog. Nej, det jeg vil sige er, at det, der grundlæggende er sket med værdikampen i USA, er, at woke er død, mere eller mindre i hvert fald, og er blevet til en klassekamp. Ja. Det er simpelthen det, de står i, amerikanerne. Altså, problemerne er blevet ekstremt konkrete. Økonomien er det altafgørende for rigtig mange vælgere. De andre værdikampe, der føres, fra højrefløjen, det er primært altså antikommunisme, altså deres advarsler om kommunismen. Og så spiller islam også en voksende rolle, vil jeg sige, på højrefløjen, hjulpet på vej af Abdul El-Sayeds kandidatur i Michigan. Så der er nogle nye værdikampe, der dukker op nu og begynder at materialisere sig, og af dem er klassekampen, altså den altafgørende. Affordability er ikke bare blevet sådan et politisk statement, det er også blevet sådan en identitetsmarkør for, hvor står man henne, og hvad er man i stand til at gøre for at hjælpe den almindelige amerikaner. Det er det, der kommer til at bestemme, om de sætter krydset, eller hvor de sætter krydset, men også om de overhovedet møder op, fordi der kommer til, tror jeg, at være rigtig mange republikanere, der stemmer med måsen nede i sofaen, at simpelthen de lader være med at gå hen og stemme.
2: Markus, da han vandt for 2 år siden Trump, så er der i hvert fald masser af analytikere, der også på begge sider af midten, som ville sige, prøv at høre, udlændingepolitikken, grænsekontrol osv. var et kæmpe problem for Joe Biden, i øvrigt også for Kamala Harris, og en kæmpe mulighed for Trump. Det har også været i hvert fald indtil for nylig et af de stærkeste kort, han har haft. I øjeblikket taler han ikke engang selv ret meget om det her spørgsmål. Hvor meget ser du, at det er de samme emner, udlændingepolitik, grænsekontrol, af det her, som i virkeligheden kører politik på begge sider af Atlanten? Altså, hvor meget ser du, at det er, uanset alle nationale forskelle, alligevel, han har sagt, den samme motor, der er i bilen?
1: Det er den samme motor, men den er primært lige nu i hvert fald drevet frem af økonomien. Den er drevet frem af leveomkostninger, af at man ikke kan betale sine regninger osv., og det er jo det, som vi ser i nogle europæiske lande, som for eksempel Frankrig og Tyskland, hvor det er et issue, og det er også det, som vi har i USA. Så det betyder noget, men problemet er, at nu har han jo haft magten i nogle år, så hvis der er nogle problemer med immigration og grænsekontrol, så er det jo hans problemer.
2: Rune?
5: Ja, vi besøgte faktisk, Eagle Pass i Texas sidste år med indfødsretsudvalget, hvor vi var nede at se grænsekontrollen, og man må bare sige, hold da op, det var ikke bare en amerikansk actionfilm, det var rigtigt. Altså, vi så Trump-muren, og vi fik det hele serveret for, at hvis det ikke havde været for ham, så var det lige nu, ville det vælte ind over.
2: Ja.
5: Altså, vi så alt. Og det er en af de ting, man må sige, hvad man vil, det han jo sådan set lykkes ret fint med. Og det, hvis jeg var ham, så ville jeg jo bruge det noget mere.
2: Agner, sidste minut her.
7: Jamen, man kan sige, overordnet set, så det, som lytterne måske her med lige godt, eller lige knap en måned til midtvejsvalget skal vide, det er, at det mest sandsynlige, i hvert fald sådan, som målingerne står lige nu, det er, at repræsentanternes hus flipper. Altså, det vil nok være det mest sandsynlige, at demokraterne overtager, fordi det spinkle flertal republikanerne har nu, det er meget, meget skrøbeligt. Så mit bedste bud på nuværende tidspunkt vil være at sige, at de overtager flertallet i huset. Senatet derimod, altså det vil jeg sige, det vil jeg se, før jeg tror det. Altså, det er som sagt, det er 4 sæder, demokraterne skal flippe, samtidig med, at de skal holde alle deres egne baser. Og det der med at forestille sig en valgkamp, hvor demokraterne gør alting rigtigt og ikke laver nogen fejl nogen steder, der er i hvert fald eksempler på det modsatte i nyere tid som amerikansk politisk historie.
2: Alright, så du siger i virkeligheden også, men du siger altså, at den verden, hvor de taber Michigan, men vinder senatet i Texas, det er også en ny verden, ikke?
7: Og det må man sige. Så er der i hvert fald også i forhold til Texas fremadrettet nok et par demokratiske strateger, der vil begynde at tænke, kan vi tælle den med fremadrettet, så har vi noget nyt at kigge på i forhold til præsidentvalgkampen.
2: Anders Holmer fra Kongressen, jeg tror, vi er nødt til at se, der i hvert fald en enkelt gang før på denne her side af midtvejsvalget, for der skal hilse at sige nok at diskutere på søndag, og på søndag altså i efterårsferien, der afløses akkurat af 2 udgaver af stafetten fra i sommer. Men i aften på DR1, der er der jo altså som hver uge verdenssituationen i aften af vores gæst, Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus. Vi skal tale naturligvis om Ukraine, Rusland og så jo altså om Danmark. Tirsdag, der åbner Folketinget. Der samler vi partilederne til debat. Det er på DR1 denne gang for første gang, og allerede fra 19.30, og så helt frem til klokken 21. Det er tirsdag. Redaktør og producer her er Louise Rømert. I redaktionen sidder Ida Tønnesen, og mit navn er Clement Kjærskov. Nu er der radioavis, for dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 2.
11: Ukraines hovedstad Kiev er igen i dag blevet ramt af russisk angreb. Angrebet ramte en af de store broer, der forbinder den østlige og den vestlige del af byen. Og det kommer samme dag, som den tyske kansler Friedrich Merz besøger byen. Under besøget siger Merz, hvis ikke Rusland bliver stoppet, så vil den russiske krigsmaskine før eller siden blive vendt imod os. Og så siger han i øvrigt også, nu der skulle have været et lydklip, det virkede ikke, men han siger, at disse barbariske angreb på den ukrainske civilbefolkning må ophøre. Jeg appellerer endnu en gang til den russiske ledelse, til den russiske præsident. Stop denne krig, lyder det altså fra kansler Merz. Der er fuld gang i den amerikanske valgkamp frem mod midtvejsvalget i november, hvor datacentre er blevet et centralt tema. Der er nemlig stigende modstand mod Donald Trumps ønske om at bygge nye centre, der skal levere strøm til den voksende brug af kunstig intelligens. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilse.
12: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmålinger og også eksperter spår kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
11: Ja, målinger viser, at et flertal af amerikanerne er imod opførslen af nye datacentre i deres lokalområder, blandt andet på grund af deres store forbrug af el og vand.
12: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
11: Det er i dag 80 år siden, at et af de mest folkekære og længst kørende musik- og radioprogrammer, Giro 413, blev sendt første gang. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne købe sig til en sang og få en hilsen med i radioen. Giro 413 er døbt efter det girokort, som man kunne donere pengene til, som udelukkende er gået til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
13: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
11: Ja, og på Tinkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere, og en af dem er Birgit Nielsen.
14: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
11: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 14 og 17 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
15: Du lytter til P1.
16: Kære lytter, er du bevidst lige nu? Er du bevidst om, at du lytter til min stemme? Og er jeg bevidst om, at jeg spørger dig om det? Måske. Jeg tror, jeg er bevidst, men det kan jo også være en illusion. Bevidsthed er nemlig ikke sådan lige at få greb om. Men vi prøver alligevel nu. Og ja, vi skal også tale om kunstig intelligens, som måske kan blive bevidst bare om. Velkommen til Ubegreb. Og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre til at... Jeg vil lige ved at sige teste, om jeg er bevidst. Men i hvert fald komme lidt nærmere på begrebet bevidsthed end Thomas Alrik Sørensen. Hjertelig velkommen, Thomas.
17: Tak skal du have.
16: Endnu en gang. Vi har jo talt synestesi og hukommelse og alle mulige ting, Ja. Og noget, der også snærper lidt om det her. Men inden vi gør det, så tænker jeg, vil du ikke lige præsentere dig selv?
17: Jo, jeg er til dagligt lektor ved Aalborg Universitet, og jeg er hjerneforsker og psykolog af baggrund. Og her har jeg mit forskningsgruppe, hvor vi er særligt interesseret i hukommelse, hvordan vi sanser verden og så videre. Og reelt set, så er det måske, fordi jeg har den her nysgerrighed omkring, hvad er bevidsthed? Men som du lidt henter, så er det jo måske et ret stort spørgsmål, og så er det nemmere at ende op med at undersøge nogle lidt mere håndgribelige ting, som hukommelse, eller hvordan vi processerer information igennem synsansen eller sådan nogle ting.
16: Ja. Men,
17: lad os prøve at kaste os ud i bevidsthedsbegrebet i dag.
16: Ja, skal vi ikke gøre det? Fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at som du siger, det kan være svært at definere, men hvis man skal definere det, så er det vel, det står vel i en eller anden forbindelse med nogle sansninger, at man har en objektiv oplevelse af at være, så man allerede, så er det allerede lidt sådan, hvad vil det sige, men at føle et eller andet, mærke noget, sådan sige sådan, jeg kan mærke, at jeg er mig, eller et eller andet, eller, altså hvor skal vi starte?
17: Ja. Altså man kan sige, det mest oplagt er jo i hvert fald, at vi har adgang til noget information. Der er jo ret meget information, som bliver processeret af systemet, som vi ikke har adgang til. I hvert fald ikke med mindre, at vi gør os umage eller sådan noget. Grunden til, at vi ikke har adgang til det, det er oftest fordi, det måske ikke er relevant, eller det er nogle automatiserede processer, som er meget rart, at vi ligesom kan flytte nogle ressourcer fra og fokusere på det, og så ligesom bare have det til at så køre i baggrunden. Så hvad kunne det være, hvis det var automatiserede processer? Så man prøver at tænke på, for eksempel, hvor mange forskellige koder til ens muskler man skal, hjernen ligesom skal sende afsted, når vi bare gør en ting, ikke? Hvis vi går ned og handler. Vi gør ret mange ting, hvis vi går ned og handler reelt set, ikke? Men for os, så bliver det sådan ligesom lagt sammen i sådan en naturlig proces. Men bare det at så rejse op fra stolen, tage et skridt med den ene fod foran den anden fod, og så videre, og så videre.
18: Husk at trække vejret.
17: Husk at trække vejret, ja. Det er et godt eksempel. Men hvis vi begynder at kigge på alle de der ting, som hvad skal man sige, kører i baggrunden, ikke, så er der ret meget, som bare bliver kørt automatisk, og som vi egentlig ikke forholder os til, eller bliver en del af sådan et overordnet program, vi iværksætter, som for eksempel at gå ned og handle. En anden ting, man kunne bruge, det er, hvis man lægger mærke til for eksempel, hvordan det føles at have tøj på. De fleste vil formentlig ikke være opmærksom på, hvad hedder det, stoffet fra deres bukser, eller ja, før at vi ligesom begynder at tale om, at man retter opmærksomheden.
18: Før nu, opmærksomhed.
17: Du har sagt det. Ja, det er derfor, jeg tænker, at det er sådan en god måde, hvor man ligesom kan sige, jamen det her var ikke noget, jeg egentlig sad og tænkte over før, men fordi vi begynder at tale om det nu, så retter jeg mit opmærksomhed imod det. Det var heller ikke specielt relevant, fordi tøjet har det med ligesom, og når først vi tager det på, så er det på, ikke? Og så det er sådan konstant i vores omgivelser. Og derfor måske ikke væsentligt for vores hjerner at være ops på. Det er jo hjernen tit ligesom skal være fokuseret på, er hver gang, at der sker noget nyt, hver gang der sker nogle ændringer og sådan noget. Det er der, vi skal være på ops. Så man kan sige, det at have tilgang til information, det er nok et centralt aspekt. Og det gør jo også, at jeg indimellem har hørt forskere for eksempel sige, jamen, når vi taler om bevidsthed, så er det jo bare det samme som arbejdshukommelsen. Det kan man jo. Det kan man sige, men så er der måske nogen grund til at tale om bevidsthed, så lad os bare tale om arbejdshukommelse.
18: Og hvis du bare lige kort vil definere, hvad er arbejdshukommelse?
17: Så arbejdshukommelsen er det her med, at når vi fastholder, eller når vi ligesom får noget sandt information ind, så har vi sådan et relativt korttidslager, som kan håndtere information, som vi aktivt ligesom skal bruge. Lad os sige, vi skal lave et eller andet regnestykke, eller vi prøver at have en eller anden huskeliste med, at vi har fået at vide, at vi skal huske et telefonnummer, også selvom vi ikke gør det så meget i dag, eller noget til en backup-skrift. Jamen, så kan vi ligesom aktivt holde det i sådan et mentalt lagerrum, som ikke nødvendigvis er vores langtidshukommelse, som er mere permanent. Det her, hvor vi lærer information fra vores barndom og sådan noget. Mm. Men som man kan sige, grund til, at vi måske vil pege på arbejdshukommelsen, er, fordi den netop har noget at gøre med, at den skaber adgang til information, så det kunne jo være en god kandidat. Men der er nok noget andet, som er centralt for bevidstheden også. Og du var lidt inde på det i starten. Det er jo sådan lidt, at vores oplevelser af ting er jo ikke som sådan objektive. Vi kan jo tage en slurk kaffe, og så kan vi nogen af os sige, jamen det var dejligt, og nogen af os synes, at det var helt forfærdeligt. Og du kan endda have folk, der kan lide kaffe i forskellige grader. Så hvordan det føles for mig at drikke kaffe, det er anderledes, eller noget specielt unikt for den måde, jeg processerer information på. Og det især, når vi kigger på den sådan mere filosofiske del, så vil filosoferne måske have et mere fokus på, at det, der kendetegner, eller det, der særligt karakteristika ved bevidsthed, det er, at det opleves på en særlig måde for mig. Mm. Der er en oplevelseskvalitet ved. Vi processerer ikke bare information som en computer. Vi har en særlig oplevelse, om det er duften af kaffe, eller duften af en appelsin, eller hvad det er, vi ser farven rød. Så har vi ligesom det her oplevelsesmæssige kvalitet med, som vi ikke mener, at vores computer har, eller vores robotstøvsuger osv.
18: Ja.
17: Fordi de processerer jo også i en eller anden forstand information, der kommer ind i systemet. Hvis du har en robotstøvsuger, der har en eller anden form for kamera, jamen så kommer der jo noget sansinformation ind, som bliver, holdt op mod det, den skal støvsuge, eller sådan nogle ting. Men der er nogle begrænsninger af det. Den har formentlig ikke rigtig nogen oplevelse af det.
18: Nej.
17: Så typisk, når vi taler bevidsthed, så, og det læner sig op af en amerikansk filosof, der hedder Ned Block, så vil jeg sige, at det her aspekt af, at vi skal have adgang til information, eller tilgang til den, og så at der er det, vi kalder et fænomenalt, eller et oplevende aspekt af det, det er to vigtige sider af at forstå bevidsthed.
18: Ja. Jeg læste der er en anden amerikaner, der hedder Thomas Nagel, som definerede det sådan i retning af, at for at Og det er stadigvæk relativt bredt, for vi kommer måske også til at snakke lidt om sådan mennesker og dyr, og hvor bevidsthedsniveauer og sådan noget. Men han har ligesom prøvet at definere det som, at en bevidst organisme er noget, der ligesom der er eller føles at være den organisme. Der skal ligesom, det skal føles som noget at være mig. Eller det skal føles som noget at være dig. Og hvor han siger, at det føles nok ikke som noget at være en stol.
17: Ja.
18: At der er den der...
17: Ja.
18: Det skal føles som noget, et eller andet. Og det er så kommer definitionen, så bliver det sværere. Det er ikke nær det, men han har skrevet en bog, der hedder Hvad er det at være en flagermus?
17: Ja.
18: Hvor det ligesom, hvor han undersøger det spørgsmål.
17: Ja.
18: Og det, der er vel rigtigt et eller andet med, det skal føles som noget.
17: Og det er en meget, meget kendt, det er meget, meget kendt skriv med den amerikanske eller engelske titel, What it is like to be a bat. Og det er så kendt faktisk, så tit, så vil man referere til hele den her diskussion med what it is likeness, altså hvordan det er at være noget.
18: Ja.
17: Men ultimativt, så kan man sige, det han ligesom påpeger i det her arbejde, det er, at vi er ligesom låst i vores subjektivitet. Vi kan aldrig vide noget om andres subjektive oplevelser. Vi er ligesom låst i at være den, vi er. Mm. Så vi kan godt sige, at jeg forstår dig, eller sådan nogle andre ting, ikke, som vi gør, hvis en anden forklarer, men vi forstår dem jo i princippet faktisk ikke, fordi vi har ikke haft den fortid og den historik og den baggrund, som de har. Vi har ikke den biologi, som de har.
18: Nej, nej.
17: Og derfor kan man sige, at det bliver sådan et meget skarpt værk egentlig, hvor at vi kun ved noget om os selv i virkeligheden. Vi kan jo ikke leve som om, at der kun er os selv, ikke? Men i princippet kan vi ikke, og der kommer vi tilbage til din introduktion jo, i princippet kan jeg ikke afgøre lige meget, hvor dygtig jeg er, tror jeg, om du er bevidst eller ej.
18: Nej.
17: Jeg handler som om, at du er, fordi at du på mange måder ligner mig, og så videre, ikke? Så altså, og derfor attribuerer vi det her, men problemet er, at der ikke er noget mål, jeg kan få ud fra din adfærd, der kan sige mig direkte, at du er bevidst eller ej. I princippet kunne det være et program, der ligesom kørte i baggrunden.
18: Ja, og det, så rammer vi vel også, og det er ikke for at underminere hele samtalen allerede nu, men vi rammer noget, som altså i princippet kunne begrebet bevidsthed jo være, altså hvis det er så subjektivt, utrolig mange forskellige ting, altså nuanceret, der er, hvad er der, 8 milliarder og 9 milliarder mennesker, der er 9 milliarder definitioner på i hvert fald menneskelig bevidsthed på en eller anden måde. Hvis alle er sådan lidt, jamen jeg har men jeg ved ikke, om det er den samme, så må der være en myriade af ting.
17: Men man kan sige, det der er fælles, det er den oplevende kvalitet.
18: Mm-hmm.
17: Så man kan sige, det er fælles for os, men hvordan vi så oplever noget, altså det indholdsmæssige, det er så det, der kan variere, ikke? Så man kan sige, i princippet, så tror jeg egentlig, der er en stor fællesnævner i det her med, at vi formentlig alle sammen, når vi er på som menneske, i hvert fald har bevidsthed, selv når vi går ned i dyreriget, så er der formentlig en form for bevidsthed på spil, og også i hvert fald et godt stykke ned af det her. Men det begynder jo som mange af sådan nogle ting, der ligesom bliver i grader og bliver en øvelse i, hvornår ophører det så. Igen fordi vi er låst til det her med, at vi kan kun se på adfærden, og så slutter vi ud for det.
18: Ja.
17: Og mange gange, selvom at jeg tror, de fleste af os nok vil være enige om, at vores robotstøvsuger eller automatiske plæneklipper ikke er bevidste, så er det nemt at ligesom komme til at så tillægge dem bevidsthed på baggrund af, eller det vi kan kalde agens, at de har en eller anden vilje, på baggrund af at bare observere deres adfærd, fordi det er det, vi er så vant til at gøre i vores interaktion med andre mennesker. Jeg ved i hvert fald, jeg har taget mig selv og så gå en tidlig morgen på vejen på arbejde ude på Aalborg Universitet, og de har jo de her plæneklipper, der tusser stille og roligt lidt ensomt rundt, synes jeg, på græsplænen. Og selvom jeg jo ved det, jeg nu ved ikke, så har jeg svært ved ikke at undertrykke den her tendens til at tillægge dem en eller anden form for agens her i det her.
18: Ja. Thomas, du er jo hjerneforsker, og ser også din del af hjernescanninger i alle mulige sammenhæng. Kan man se bevidsthed på en eller anden måde? Er der noget, der sådan lyser op i hjernen, hvor man kan sige, her er der ikke nødvendigvis i her sidder bevidstheden, men noget, der ligesom siger, at der er en kobling mellem det her følevæsen, oplevelses, som vi har til fælles, hvor man kan sige, at der er noget her.
17: Altså, der er nogle hvad skal man sige, populære teorier om, at hvis det er sådan, at forskellige typer af processering bliver, hvad skal man sige, delegeret til forskellige områder i hjernen, og der er nogle populære teorier om, at hvis der ligesom sker en integration af de her delprocesser her, så er det det, der er kandidaten for bevidsthed. Men det er med vilje, at jeg siger kandidaten for bevidsthed, fordi jeg synes ikke, der er nogen, beviser, der ligesom peger i den retning. Og det er ikke mere, end jeg tror, det er sidste sommer eller sådan noget, hvor at der var et meget berømt vedmål, der blev afgjort mellem filosofen David Chalmers og så, hjerneforskeren Christoph Koch, som havde vedet en flaske, eller ikke en flaske, en kasse meget god vin for, jeg tror, 25 år siden, om at om 25 år, så vil det her være løst. Mm. Og på det tidspunkt, så var Koch gået sammen med den tidligere Nobelprisvinder Crick, og havde ligesom sat en ambition op, at man vil finde det, man kalder de neurale korrelater for bevidsthed. Man vil se, hvornår kan vi prøve at kontrastere sådan, at vi kigger på hjernen, mens at den er bevidst, versus hjernen, mens den er ubevidst, så kigger vi i en hjerneskanner, så ser vi, hvorhen er der så forskel i det signal, for det må jo være kandidaten for det, der ligesom korrelerer med, eller det der er udslagsgivende i forhold til vores bevidsthed. Problemet er, at hvornår finder vi en situation, hvor vi kan lave den her kontrast her, ikke? Altså, selv når vi sover, så drømmer vi jo, og hvis vi er alvorlige med at så sige, at den her definition, som jeg lagde ud med fra NetBlog, den er noget, vi skal tage alvorligt, jamen så kan vi jo berette om vores drøm bagefter, og vi kan jo også opleve drømmen, selvom at den kan være bizarre og alt muligt. Så det er jo ikke, at vi ikke har bevidsthed her, vi har måske en anden bevidsthedstilstand, men bevidstheden er der stadigvæk, så det er ikke en god kontrast imellem det her. Og faktisk selv, hvis man tager og kigger på andre typer, altså patientstudier for eksempel, og det kan jo være udfordrende i sig selv, fordi ofte så vil patienter med bevidsthedsforstyrrelser have meget alvorlige skader, og du er jo også nødt til at kigge på, hvis din fysiske hjerne er meget anderledes på grund af en skade, ikke? Så det er jo heller ikke sådan lige at så sammenligne med. Så vi skal gerne have nogen, hvor at vi har nogenlunde samme type skader, men det eneste, der ligesom er på spil, det er, at der er en forskel i bevidstheden, ikke? Men selv her, der for 20 år siden lavede en kanadisk forsker, tror jeg, Adrian Owen, en række opsigtsvækkende studier, hvor han prøvede at så scanne hjernen på en komapatient. Så en patient, som ikke ligger og responderer på omverdenen i forhold til når du forsøger at tale med hende og sådan noget. Jeg tænker, de fleste lyttere kender sikkert til begrebet vegetativ patient. Så det er en, der slet ikke responderer længere. Du kan tale til dem, du kan udsætte dem for alle mulige former for stimuli. De vil slet ikke reagere på det.
18: Men er i live og ligger i sådan en, hvad skal man sige, kontrolleret, stabil tilstand?
17: Ja. Ja. Men reagerer ikke. Og det, de gjorde, det var, at de lagde hende så i scanneren. Hun havde spillet tennis meget inden den her skade her, så man prøvede at så instruere hende i at forestille sig, at hun spillede tennis.
18: Men prøv lige at forklare mig, hvordan man så instruerer hende i det. Hun ligger...
17: Ja, men der nævner man, man siger jo bare den her instruktion her, selvom at hun ikke responderer på det eller noget. Og det de viste, det var faktisk, at de områder, der var aktive, når hun spillede tennis, versus når hun gik rundt i lejligheden, var forskellige områder. Det er jo også en forskellig, hvad skal man sige, muskelaktivitet, vi gør. Og at hvis man instruerede kontrolpersoner, som ikke var skadet, så man det samme skift i de her aktivitetsmønstre.
18: Jeg skal bare lige være helt sikker. Så de siger til hende, at hun skal forestille sig, at hun spiller tennis, men hun ligger i koma, og så kan de alligevel se noget aktivitet.
17: Så kan de se, at der kommer aktivitet i nogle områder i hjernen, som svarer til det, som en en ikke-koma-patient også vil have af aktivitet.
18: Okay.
17: Men det, der bliver det mest, hvad skal man sige, geniale, som de lavede en variation i, det var, at de faktisk instruerede hende til også at så bruge de her, forestillingsbilleder, som ja og nej svarer. Så hvis hun skulle for eksempel sige ja til noget, jamen så skulle hun forestille sig, at hun spillede tennis, og hvis hun skulle sige nej, så skulle hun forestille sig, at hun gik rundt i lejligheden.
18: Så simpelthen en vej til at kommunikere med en komatøs patient?
17: Ja, og så kunne, de så sige, ja, og jeg er ikke sikker på, hvor meget man kan gøre det her, så inden at alle folk ligesom griber til det her og siger, okay, nu er det vi ligesom slår til. Ikke? Det her, det er et enkelt patientstudie, som og det skal man passe på, hvor meget man generaliserer ud fra, men det, som stadigvæk var unikt og overraskende, var faktisk, at man så kunne stille spørgsmål, for eksempel, er din fars navn Per? Mm. Og få korrekte svar ud af det her, ud fra det her aktivitetsmønster. Det, der så kommer til at være, hvad skal man sige, en ekstra hage på den her historie, ikke? Fordi det er jo vanvittigt på mange niveauer, ikke? Fordi hun kan jo ikke reagere, og det er jo en frygtelig situation at tænke sig nogen, der ligesom er låst inde i deres krop.
18: Ja,
17: vi har det jo ved en række sygdomme, ikke? Hvor at sådan som ALS for eksempel, hvor vi kan se, at patienter bliver dårligere og dårligere til ligesom at bruge deres bevægeapparat og så videre. Men vi kan faktisk stadigvæk ikke, selvom det er imponerende, så kan vi faktisk stadigvæk ikke slutte, om det her var et udtryk for bevidsthed eller ej. Selvom at der er, at hun svarer korrekt på det, så kan det jo også være, at det er en residual aktivitet. Der er i princippet ikke noget oplevelseselement for hende, men fordi at vi ligesom spørger ind på en måde, der bliver registreret i systemet, så er det de aktivitetsmønstre, som lyser op, når vi kigger på scanneren, om man vil.
18: Ja.
17: Lidt ligesom at vi kan sige nogle ting her, ikke, og så retter folk deres opmærksomhed på, for eksempel, at de har bukser på, eller en skjorte på, eller hvad det nu er. Det vi kalder priming, for eksempel.
18: Ja. Men det er vel også, jeg kom til at tænke på det, da du sagde her lidt tidligere omkring Chalmers og Koch der. At, jeg tror, du brugte udtrykket det her med, at Koch ville kigge på de her korrelerede effekter og sådan noget. Og det er vel det, altså det er sådan en, det kan jeg da huske efter snart 200 program af det her program, at man skal træde varsomt med, når man går på den sti, hvor der på den ene side er kausalitet, og så det, der hedder korrelation, som ligesom er, der er noget, der...
17: Der er bare et sammenfald, når vi taler korrelation, men ikke nødvendigvis en årsagssammenhæng.
18: Nej,
17: så når
18: præcis.
17: Vi taler om en årsagssammenhæng, ikke, så er det, at jeg tager min billiardkø, ikke, og støder til en billiardkugle, som så rammer ind i en bande eller en anden billiardkugle. Ikke? Altså, vi kan kortlægge det hele. Når vi taler om korrelationer, så taler vi bare om, at der er et sammenfald i det.
18: Ja,
17: og det er jo der, hvor at der er en masse af sådan nogle ret underholdende eksempler på, hvor folk de hvad skal man sige, tager fejl det. Der er for eksempel en meget stor korrelation mellem hajangreb og mængden af is, der spises. Så hvis du gerne vil tolke det ret, af et kausalt forhold, ikke? Så skal vi bare lade være med at spise is, fordi så vil hajerne stoppe med og så angribe os. Men det er jo ikke det, der egentlig forklarer det sammenfald, eller det, der forklarer sammenfald formentlig er, at hvis det er rigtig varmt, så tenderer vi til at gå ud og bade, og vi spiser også is på det her tidspunkt.
18: Der er flere mennesker på stranden, hele det der. Ja.
17: Så det er det, der ligesom ligger bag det her. Men når vi sidder med det her spørgsmål i en tidlig fase, der er jo en grund til, at vi også kigger på korrelationer. Og hvis ikke vi ligesom kan komme hen og så lave den her kausale slutning, altså årsagssammenhængens slutning, hvis vi kan se, at der er nogle sammenfald mellem informationen, ikke, så kan det stadigvæk hjælpe os undervej. Og jeg vil også sige, at altså, ideen for så vidt mellem at så sige, at vi laver en hjernescanning af en person, som er bevidst, og så laver vi en hjernescanning af en person, som, eller den samme person måske ideelt set, som ikke er bevidst, og så trækker vi fra, og så ser vi, hvorhenne er der så aktivitet. Jamen, det er jo en god idé.
18: Mm.
17: Det, der bare er problemet, det er, at det er jo ikke en knap, vi kan tænde og slukke på med, at nu er jeg bevidst, og nu er jeg ikke bevidst.
18: Nej.
17: Og det vi ser, det er, at for de fleste af os, når vi, selv når vi for eksempel går i seng og sover og sådan noget, jamen, så er vi stadigvæk, vi har stadigvæk en grad af bevidsthed, ikke? Så der, hvor at forskningen har været særlig succesfuld, det er ikke så meget, hvor at man kontrasterer bevidstheden, men hvor at man ændrer bevidsthedsindholdet, altså det, vi oplever. Og der kan man lave nogle snedige designs, hvor at man viser det samme. For eksempel kan vi vise et mønster til det ene øje, og et andet mønster til det andet øje. Vi simpelthen så dele. Vi kan sætte en skærm op foran det ene øje, og så en anden skærm for det andet øje. Og det er sådan, at vores nethinde, vores øjne, de processerer jo, hvad skal man sige, det vi ser omkring os. Så den ene halvdel processerer den ene halvdel, og den anden halvdel den anden halvdel. Men det gør det andet øje også. Og der er lidt et overlap, så faktisk en af grunde til, at, eller noget af det, der hjælper os med at så se 3D, det er, at vi får det samme billede ind fra de to øjne, men en lille smule forskudt fra hinanden. Og så, hvad skal man sige, kan hjernen ligesom bygge det her billede op. Måske har folk prøvet at være

0: og et vertikalt mønster i det andet øje, så har vi jo to vidt forskellige billeder, der ikke rigtig passer sammen. Og det, som der vil ske, det er, at der er nogle få episoder, hvor at de vil smelte sammen som et billede, hvor begge to er repræsenteret. Men for det meste, så sker der det, at hjernen ligesom prioriterer, at der er dominans til det ene billede, som så skifter, for det kan ikke fastholde den her dominans. Så det betyder, at i et givet øjeblik, så ser man et horisontalt mønster, og så lige så skifter det til et vertikalt mønster, og så skifter det tilbage til et horisontalt og et vertikalt. Ja. Men så kunne vi jo sådan set vise folk det her, det her skiftende billede, de oplever, og så bede dem om at rapportere til os, når du ser et skift i oplevelse, hvad sker der så? Så vi kan ligesom prøve at se noget omkring skift i oplevelsesindholdet, men bevidstheden som sådan, den kan vi ikke bare tænde og slukke for, som i hvert fald ikke endnu.
1: Nej, og det er måske også meget godt. Sidst vi sad her, Thomas, der talte vi om hukommelse.
0: Mm.
1: Og der må være en eller anden sammenhæng mellem bevidsthed og hukommelse. Du var også inde på det her med, er det bare arbejdshukommelsen, men altså, hvor stor sammenhæng er der med det? Hvis nu man ikke havde... Vi talte om, sidst du var her, talte vi blandt andet om Henry Malleson.
0: Mm.
1: Og jeg læste her som lidt forberedelse også om en mand, der hedder Clive Waring, som du sikkert kender, en englænder, sådan en koncertpianist, dirigent osv., som får sådan en virusinfektion og mister sin hukommelse og kan huske 7 sekunder ad gangen, så nulstiller alting.
0: Ja.
1: Og noget af det, man sådan kommer til at sidde og tænke over, når man læser om ham og ser, at der ligger en fremragende dokumentar på YouTube, man skal undre sig selv, den ligger jo ganske gratis. Det er virkelig rørende og helt skørt også at se. Men hvor han befinder sig i forhold til at være bevidst, altså, fordi det hele tiden sådan starter forfra.
0: Det er rigtigt, at vi har ikke så meget videomateriale. Faktisk er der meget bekendt ikke rigtig noget om patient HM eller Henry Molaison, som du nævner, som jo har en relativ, ren hukommelsesproblematik. Men der ligger rent faktisk rigtig meget med ham her, Clive Waring. Og Clive, grunden til det er, at han var, han var jo inden skaden, men han, så vidt jeg ved, lever han stadigvæk. Han var meget dygtig musiker, og havde lavet noget samarbejde, tror jeg, med BBC eller sådan noget.
1: Ja, han arbejdede for BBC og var sådan musik.
0: Så da han får den her infektion og ryger i koma i øvrigt på hospitalet, jeg tror tilbage i 1985, da han så kommer tilbage bagefter, så er der jo mange af dem, der så kender ham, der synes, det her det lyder jo vildt, og der bliver lavet en dokumentar. Den første dokumentar, tror jeg, hedder Prison of Consciousness, der udkom året efter i 86, og som er en fantastisk god dokumentar. Der er jo ikke kommet mange andre undervejs, så man kan finde ret meget materiale med ham derude. Men det, man skal være opmærksom på også, det er, at... Og den her, som sagt, den hedder Fange bevidstheden. Det, man skal være opmærksom på, det er jo, at vi ikke nødvendigvis er eksperter, når vi bliver syge. Og vi bruger jo det, de begreber, som vi bedst kan bruge.
1: Ja.
0: Og Clive bruger faktisk det her med. Han linker det meget til hans bevidsthed. Så mange gange så vil han klage over, at det er nu, han er bevidst for første gang. Han har ikke været bevidst tidligere. Det er første gang, han oplever verden i farver og så videre. Så
1: han siger meget, meget tit, og det er en meget spøjst oplevelse, men han siger mange gange undervejs, så kigger han på kameraholdet, så siger han, det er første gang, jeg ser mennesker.
0: Ja.
1: Jeg har aldrig set mennesker før, siden jeg blev bevidst. Og han siger nemlig, han er meget bevidst om sin
0: bevidsthed. Men jeg tror, det er der, man skal passe på, nemlig, fordi hans problem er ikke som sådan hans bevidst. Han er jo bevidst i det øjeblik, han har det her. Han har jo de her oplevelser, ikke?
1: Ja.
0: Man kan se ham grine, man kan se ham blive vred og så videre, ikke? Så der er ingen tvivl om, han har de her, eller det ved jeg ikke, med den begrænsning, at vi ikke kan vide, om han er bevidst, men i den måde, han agerer på, så agerer han jo som alle andre bevidste væsener. Hans problematik er, at når der er gået meget kort tid, så har han ikke længere adgang til information, fordi det ikke er i hans arbejdshukommelse længere. Det skulle have været ført over.

0: i hans langtidshukommelse, men af en eller anden, eller på grund af hans skade, så bliver den her information ikke rigtig læret, og det vil sige, at han har ikke adgang til den. Men det gør, at han ligesom befinder sig sådan i et evigt nu,
1: ja,
0: som jo er en eller anden form for limbo for ham mange gange. Især i de tidlige, hvad hedder det, den tidlige del efter skaden. Hvis man ser ham i dag, virker han noget mere sådan afdæmpet og, ja, og mindre, ja, frustreret også, end han var i starten. Det er der, hvor at man kan sige, at han bruger jo formentlig hans bedste forklaringsmåde til at fortælle om, hvordan han oplever verden. Men han gør det ud for de, hvad skal man sige, de færdigheder, han har, ikke, og så videre. Men i virkeligheden, så er det mere et spørgsmål om hans hukommelse. Der er faktisk også et tidspunkt, tror jeg, i den oprindelige dokumentar, hvor hans kone Deborah går ind og så forsøger at forklare ham, at det, der er galt, det er netop, at han ikke rigtig får registreret den bevidste oplevelse, han har i hukommelsen, og derfor ikke kan trække på den. Men det overbeviser ham jo ikke rigtig om det her, fordi at det bliver ikke læret nogen steder.
1: Nej, det, altså, der er nogen ret.
0: Så her der vil jeg sige, det er faktisk et godt eksempel på, at jeg tror ikke, hvis en som Clive, at der er nogen form for eller hvad skal man sige, grundlæggende form for bevidsthedsforstyrrelse, men der er et alvorligt hukommelsesproblem, ikke? Og det er jo et godt argument for, at vi skal skille bevidsthedsdiskussionen fra hukommelsesdiskussionen, ja, ja, fordi det formentlig er to forskellige aspekter, vi har med at gøre. Det sagt, så hvis jeg skal give mit bud ind på, hvad der ligesom ligger som kerne i det her, så tænker jeg, at der er stadigvæk noget særligt ved den måde, at vores hukommelse virker på, som ser ud til at indspille på bevidstheden. Og min mistanke er, at hvis vi skal forstå et begreb som bevidsthed, så er vi også nødt til at forstå hukommelse. Så jeg har en bevidst oplevelse af smagen af kaffe, så den måde, jeg linker den information til anden information, er ret unik. Det gør en computer ikke. Heller ikke vores nye, fantastiske LLM-modeller, som ChatGPT osv. ikke. Men for mig, så er der jo netop en oplevelse tilknyttet, ikke? Jeg kan sidde og smage på min kaffe her, og vi får nogle referencer til sidst, jeg var her, og den kaffe, jeg fik her, og hvad vi har snakket om med det her. Og den her subjektive historik, der ligger for mig og min oplevelse med kaffe, jamen, den er jo netop anderledes end den oplevelse, du har med kaffe. Og det er jo det, der formentlig gør, at når vi oplever en kop kaffe eller en appelsin, jamen så vil vi have forskellige typer oplevelser, som du lidt var inde på her, ikke? Men vi er så mange forskellige mennesker, som alle sammen vil have forskellige oplevelser selv af det samme objekt, som vi ser på. Og for nogen, ikke, hvis de kigger på appelsin, ikke, så vil de måske have en stærk association til juleaften, fordi at vi tit spiser appelsiner der, så det er noget, der ligesom vil lægge sig i minderne, hvor andre måske i højere grad vil associere det med sommer og rejser sydpå, eller hvad det nu kan være, hvor at appelsinerne gror, fordi det har været en del af det. Så den historik, der ligger, og den måde, vi integrerer vores sansinformation med vores tidlige information, er min mistanke ret essentiel for det, vi oplever som bevidsthed.
1: Ja, så altså med andre ord, at der er jo en eller anden kobling til mellem bevidsthed og hukommelse, fordi referencerammen, som du selv, ja, sagde, er, jamen, kaffe, det betyder det her for mig, men man trækker på en eller anden hukommelse, ja, og siger, altså, der, jeg trækker på et eller andet, ja, ind på lageret.
0: Og selv sådan en person som Clive, som har alvorlige hukommelsesproblematikker, jamen han har jo stadigvæk et register, som ting bliver trukket op imod, ting, som former, ja, den, ja, måde, han reagerer på i de her. Også selvom at der er nogle mangler og begrænsninger i den.
1: Ja, og det vil også, fordi, for nu kan vi, og nu bliver det jo helt eksperimentelt, men altså, det der er med Clive og Henry Molaison og andre, er jo, at der er Clive Wearing har også, han har nogle relativt klare minder om sådan før han blev syg. Han kan godt huske sine børn, han kan ikke huske, hvad de hedder, men der er ligesom nogle punkter, men han kan huske dem som små, og han kan blive meget aggressiv, når han møder dem som voksne, fordi han ikke kan,
0: Ja, ja.
1: Jo, fordi de på et knips er blevet 30 år ældre, ja, ja, ja. Det er jo også voldsomt jo. Men han har det der, han har et lager at trække på, men hvis man nu forestillede sig, og det er bare lige for at se, om jeg kan pinde forholdet mellem hukommelse og bevidsthed ud.
0: Ja, ja.
1: Hvis man nu forestillede sig et menneske, som var levende, fysisk kørende, men havde en, hvad skal man sige, og det er jo helt teoretisk, men en instantan sletning af sanseindtryk. At du ved, man, vi er på under et sekund, at der, vinden blæser i dit hoved, men nærmest i det, du mærker det på din hud, så er det væk, at sanseindtrykket når nærmest ikke at... Altså, er man så bevidst, hvis man ikke sanser noget?
0: Ja.
1: Og det er med, nu bliver det teoretisk, Thomas.
0: Ja, jamen, jeg sidder og tænker, fordi at noget af det, som vi jo faktisk har været interesseret i, det er jo at prøve faktisk at kontrastere de her instanser, hvor at man ikke er bevidst versus når man er bevidst. Og vi lavede tilbage for, det var skræmmende mange år siden, der sammen med nogle danske kollegaer her, blandt Morten Overgaard og Signe Vangkilde her i Danmark, faktisk tog Signe og jeg til Finland, op til en gruppe ved Antti Rivonsu og Mikko Koivisto i Turku, og lavede nogle undersøgelser deroppe. Og noget af det, vi faktisk gjorde, og det er derfor, når du kommer med det her eksempel, at jeg tænker, det er jo faktisk sådan lidt relateret til det var, at vi lavede nogle EEG-studier, hvor at, og EEG, det er, at vi simpelthen tager nogle elektroder og sætter ude på kraniet, og så måler vi den, de er meget sensitive, så de kan måle den elektriske aktivitet, der kommer fra hjernecellerne nede under kraniekassen. Og så prøvede vi netop at så sige, hvis vi prøver at så vise noget, et meget simpelt, vi brugte bare sådan en prik, som folk skulle se, men vi viser den så hurtigt, at den ligger lige på tærsklen til, at nogle gange så opfanger vi den ikke, og andre gange så opfanger vi den rent faktisk. Så hvis vi gør det, jamen så kan vi se, at der sker et skift i den måde, som hjernen registrerer det på i det her elektriske tegn, de gange, hvor at vi viser den, hvor, mens at folk rent faktisk oplever den, versus når den ikke bliver oplevet. Ikke? Mm. Så der er en form for, hvad skal man sige, tærselsskift i hjernens aktivitet. Men præcis hvad mekanismerne er, det er svært at sige. Det kunne være den her integration, som nogle folk taler om, af information, hvor at der bliver processeret nogle delelementer, og når de så bliver integreret eller ført sammen, jamen så er det der, hvor vi bliver bevidste. Men det kan også være mere lokalt, at det her sker. Så jeg vil sige, hvis det sker så hurtigt, eller så flygtigt, at det forsvinder næsten med det samme, så vil det ikke være nok til, at vi vil registrere og blive bevidste om det formentlig.
1: Nej. Okay. Så lad os prøve at tage et skridt lidt væk fra os selv. Du nævnte også lige før det her med dyr.
0: Mm.
1: At man jo tydeligt kan se, og det, altså, det er sådan noget, hvis man taler med hundeejere og sådan noget, så de, de er helt sikkert, hunde er selvfølgelig bevidste, katter er også, de er bare mere ondskabsfulde.
0: Ja. Men, ikke hvis du spørger hundeejere, men hvis du spørger katter,
1: selvfølgelig, altid, det er klart. Men også, det er jo ret tydeligt, at i hvert fald mange dyr har en eller anden form for selvbevidsthed.
0: Ja.
1: Men hvor vi, altså... Om der er et eller andet evolutionært i bevidstheden, at om det er noget, der... Altså, livet er jo opstået for nogle milliarder år siden, og er ligesom sådan... Men om bevidsthed er noget, der sådan har udviklet sig, og ind på det niveau, hvor vi er, eller om der er sådan... Er der noget særligt ved det? Hvad ved man om det?
0: Det er jo svært, når vi går ud af den her med, hvad skal man sige, kompliceret art er, og det er også et godt spørgsmål, om vi egentlig sidder på toppen af udviklingshierarkiet eller ej.
1: Men det ligger jo til os, at synes, at det...
0: Ja, det, der har vi jo lidt bias i, at synes, at det der, hvor vi sidder, men vi er udviklet til forskellige nicher, hvor at vi er blevet gode til at udfylde den niche, vi ligesom har fået i. Om bevidstheden har en evolutionær funktion, er et godt spørgsmål. Igen, så er vi begrænset af præcis, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvordan skal vi tro om det her? Der er nogen, der mener, at bevidstheden er. Nu har jeg ligesom refereret til nogen, der ligesom taler om den her globale aktivitet, ikke, og integration af information, at det er væsentligt. Der er også andre, der vil sige, at det er en særlig, hvad skal man sige, anatomisk del af de her hjerneceller, som agerer på en måde, som skaber de her bevidsthedstilstande, og relaterer det til sådan kvantemekanik og sådan nogle ting. Og hvis det er det, jamen så kan man sige, så i princippet, så er alle organismer, der har neuroner jo i princippet, har en anden form for bevidsthed. Jeg tror også, for at give både hunde og katteejer, ro i sjælen, så tænker jeg, at vi kan jo i hvert fald se, nu er jeg ikke den store katteekspert, men jeg er vokset op med hunden, og kan i hvert fald se, at hunden, de kan drømme og sådan nogle ting, ikke? Og det er nok heller ikke helt ude i ham, når så tænke, at de nok oplever noget. De registrerer ikke bare information.
1: Nej.
0: Men altså, det er jo en relativ ny tanke, ikke? Sådan en filosof som Descartes vil jo ikke sige det samme. Altså for ham, der agerer hunden nok nærmere ligesom en robot. Den har ikke et følelsesliv i det her. Så derfor er jeg er lidt mere tøvende med, hvornår skal vi gå ned af små orme, bevidste? Ja, de har neuroner. Er det samme bevidsthed som mennesker? Nej, helt klart ikke, men måske en eller anden form for rudimentær dyrebevidsthed er der også i de her organismer her, men nok meget anderledes end det, vi har. Og så er vi lidt tilbage til Thomas Nagels artikel med, at vi kun ligesom havde adgang til vores egen bevidsthed, og den er unik for os.
1: Ja, vi kan gætte på flagermusen, men vi kan ikke.
0: Og det samme, hvis vi går i mere eksotiske dyrearter, ikke? Vi kan også gætte på regnormen, men den vil være endnu mere anderledes end måske det, vi har.
1: Ja. Men så er der selvfølgelig også et eller andet, og det, nu skal jeg passe på ikke at ryge ned af et endnu længere sidespor, men der er jo selvfølgelig også, altså, så er der det her med, at det bliver også koblet op på en eller anden form for moral i forhold til, hvordan vi behandler dyr. Jo, hvis vi er enige om, når de er sandelig bevidste, hunde, der drømmer og så videre, så er vi sådan, dem skal vi nok betale, dem skal vi nok behandle pænt, muligvis også betale.
0: Ja.
1: Men hvor det forholder sig anderledes med myrer, med regnrum og så videre, fordi men der er jo ikke. At bevidsthed bliver sådan et moralsk tipping point også, ikke?
0: I hvert fald, hvis I vælger at gøre det til et moralsk, hvad skal man sige?
1: Jo, det kan jo så ligge forskelligt
0: på men det er jo værd at så tænke over, ikke? Altså, jeg tror, hvis man kun tror, at mennesker er bevidste, og det er en værdifuld kvalitet for os, så det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved, fordi jeg tænker, der er meget, der tyder på, at mange andre arter også har, en bevidsthed. Vi kan i hvert fald ikke rigtig skille det fra det her. Jeg havde mødte en kollega på et tidspunkt, havde valgt at så blive vegetar eller veganer på grund af det her. Han var nemlig bevidsthedsforsker.
1: Ja.
0: Og sagde, at han ville ikke spise noget, som havde bevidsthed. Men i virkeligheden, så bliver det jo svært, ikke? Fordi hvad så med planter? Kunne vi forestille os, at planter kunne have en bevidsthed? Altså, det er måske svært at forestille sig, at de har en oplevelse. Men igen, jævnfører Nagels artikel med vores evne eller vores begrænsede evne til at reelt set kunne vide, hvordan tingene er. Selvom vi forsøger at forestille os det, så kan vi jo prøve at køre det her. Den har i hvert fald adgang til noget information, ikke? Fordi du kan jo finde blomster, ikke, som følger solen hen løbet af dagen for at optimere den energi, de ligesom får tilført osv. Så du kan jo se en eller anden form for intention i deres adfærd, ikke? Eller en rettethed i deres adfærd.
1: Jo, og der er vel også, altså der findes jo planter, som man bevisligt kan se kommunikere med hinanden på et novel.
0: Og så man siger, så begynder vi jo at have et problem, hvis det er at det er det, der bliver vores kriterie, ikke? Fordi så kan vi heller ikke spise planter længere, og der må vi så afgøre med vores egen samvittighed, hvor det er ligesom er vi står og hvad det er for en natur vi er skabt ind i, kan man sige. Men det er jo i hvert fald noget, som nogen folk tænker over, og som kan være væsentligt. Men igen, så vil problematikken være, at at det er svært at gå ind og vurdere. Der ligger jo også noget historisk i, hvad det er for nogle dyr, som vi anvender til fødevarer. Som jeg forstår det, så grisen for eksempel, det kunne lige så godt have været et husdyr, som en hund for eksempel, eller en kat i princippet, ikke? Men vi har valgt at køre den ind i fødevaresystemet, og det er måske dybt uretfærdigt for det væsen.
1: Ja, jamen, det er jo igen, så er man jo også inde ved noget subjektivitet. Der er nogen, der har taget et valg på et tidspunkt i forhold til, ja, eller hvad der, kan jeg bedst lide, havde jeg sagt svinekød eller hundekød. Ja. Altså, det er jo også... Ja. Jamen, det er meget interessant, men i virkeligheden kan vi bare lige for at få styr på det vædemål også, da David Chalmers og Koch der, de væder, der går 25 år. Ja. Jeg antager, at det så er Chalmers, der ender med at vinde den der kasse vin. Så vi står vel stadigvæk sådan lidt...
0: Ja. Og jeg vil sige, tilbage i 2005, der er et af vores store tidsskrifter, det videnskabelige tidsskrift Science, de sagde, at inden for de næste, de havde sådan en liste med de 25 ting, der skulle løse inden for de næste 25 år. Og det vil sige, så 2030, der har vi ligesom som deadline, hvis vi skal følge den. Men et af de ting, som de prioriterede, det var, hvad er det biologiske grundlag for bevidsthed? Og man kan jo se, at vi snærper hen imod 2030 nu her.
1: Jo, tak.
0: Og vi er ikke kommet meget tættere på og kunne opfylde det her. Men der er jo selvfølgelig et par år endnu, hvor vi kan prøve at så se på det.
1: Det leder jo så snakken uværligt, Thomas, hen mod kunstig intelligens, som jo har fået fart på, og har også inden for sådan videnskaben og biologien og så videre løst nogle store spørgsmål. Nu ved jeg ikke, om det var på Science List, men jeg læste, at man har haft store problemer med at finde ud af det her med celler, der kan folde sig, når et menneske bliver skabt. Så er der sådan en membran. I må ikke hænge mig op på det, kære lytter. Men der er noget cellefoldning, som har været meget, meget svært at gennemskue, hvordan det skete. Men fordi man så har haft kunstig intelligens inden for de seneste par år, kan man så pludselig køre nogle meget, meget, meget store datasæt. Ja. Det er jo det, de kan.
0: Ja.
1: Og så har man simpelthen løst, man har knækket den kode der.
0: Ja.
1: Men den her diskussion om bevidsthed og kunstig intelligens, den er jo allesteds nærværende nu her. Hvad tænker du? Altså, jeg kan i hvert fald få den tanke, at når vi, og det synes jeg er blevet tydeligt efter vores samtale nu her, er så relativt langt fra at vide, hvad bevidsthed faktisk er.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, er vi vel også et stykke vej fra, at kunstig intelligens bliver det?
0: Ja. Det er det hurtige svar. Men du har ret. Jeg var til en fødselsdag her i weekenden, og der kom det op, ikke? med en meget entusiastisk ven, som netop talte om de her forskellige stadier af kunstig intelligens, og hvor tæt vi var på og sådan noget, ikke? Og jeg nok var mere i den pessimistiske boldgade her i forhold til... der er jo nogle problemer med det her. Det er, at det er nemt at blive imponeret over den her teknologi, ikke? Og jeg kan godt forstå, hvorfor vi bliver imponeret over det. Vi kan pludselig få genereret nogle ting, som virker, utrolig imponerende, ikke? Men det er jo på grund af en meget stor regnekraft og ikke på grund af en kreativitet. Og hvis man først begynder at bruge noget tid med de her sprogmodeller, så vil man jo også opleve, at selvom at de kan lave nogle ting ret godt, så er det nogle helt banale ting, som de falder igennem på, som de ikke rigtig kan finde ud af, eller ting, du har instrueret dem i, at sådan og sådan forholder det sig, eller det her, det er den kontekst, du skal agere i, så vil de meget, meget selvsikkert hæve det et eller andet, også ud af den her kontekst. Og den her måde, hvor at de opfinder information eller hallucinerer på, det er jo en stor forskel fra den måde, som vi agerer på.
1: Ja.
0: Men de har heller ikke noget at binde information op på, som de processerer. Det er bare et stort træningssæt, som de gætter ud fra. Og det er derfor, at jeg lidt nævnte det her med, jeg tror, en central ting for at forstå bevidstheden, det er den måde, som vi ligesom hægter vores sansesystem sammen med alle de tidligere erfaringer, vi har gjort os, at det faktisk er et kerneaspekt af dem. Og det gør de her sprogmodeller ikke. Selvom at de har en historik i det her, så negligerer de den her historik, og de kan ikke rigtig lave nogle prioriteringer godt og effektivt ud for det. Så Det er en af de begrænsninger, jeg tænker, der ligger i det. Og ja.
1: Der er også noget interessant ved, jeg har altid studeret, altså, der ligger jo selvfølgelig også alle mulige motiver hos de selskaber, ja, som bygger dem her, udvikler dem. For eksempel, nu beder jeg bare lige mærke i, fordi det er sådan en ting, der dukker op, det her med, at, og det er jo firmaerne selv, der har sagt om, de hallucinerer.
0: Ja.
1: Og man kan sige, det er jo sådan et udtryk, der lyder lidt skræmmende og alt muligt, men det lyder også som sådan en lidt, altså, bevidst, ubevidst ting, men det lyder så meget menneskeligt. Det hallucinerer, det er jo noget, mennesker gør. Jeg er ikke sikker på, at den proces, der skal, altså, det er jo sådan set bare, at de begår en fejl, de her sprogmodeller. De fejler jo på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om hvis man sådan spurgte forskere, der ved noget om det, ville sige, at det er en hallucination. Altså, det, ja, det forudsætter vel noget helt andet end en sprogmodel, der står og tæsker noget statistik sammen og regner ud, hvad der kommer her, så kan den ikke finde ud af, hvad det her er, og så kommer der bare noget andet ved en fejl mere end en hallucination. Altså, der er jo sådan nogle, vi tillægger det måske mere end godt er af menneskelige, ja, sådan egenskaber for, at vi selv kan navigere i det, eller...
0: Måske er det også et dårligt begreb egentlig at så bruge begreb som hallucinerer. Altså det indikerer jo også på en eller anden måde, at den oplever noget.
1: Det er det, jeg mener, og det er da klart firmaets interesse, at de skal lyde sådan lidt.
0: Ja, men det er jo også, firmaerne skal sælge produkter. Det skal man altid huske på. Altså dem, der står i forreste række for at fortælle, hvor tæt vi er på, at AI overtager alting, det er jo firmaerne selv. Det er jo ikke alle andre.
1: Nej, nej.
0: Så det skal vi jo være ops på. Men den anden ting, som jeg lidt kommer til at tænke på nu, når du sætter det op på den måde, og det her med, hvorvidt hallucinationer egentlig er en god idé at bruge her, det er, at faktisk er der måske et bedre begreb. Måske kan vi sige, at den konfabulerer i stedet for. Så den opfinder historie. Og grunden til, at jeg siger det er faktisk, hvis vi går tilbage til Clive Wearing, så kan vi se det her hos nogle patienter med hjerneskader, især der rammer hukommelsen, som giver de hukommelsesproblemer, at de begynder at sidde og opfinde historie. Og en af de ting, som Clive faktisk gør også, det er, at hvis du spørger ham om ting i hans fortid, som han ikke kan huske, så vil han komme med en nogle gange meget, meget overbevisende fortælling omkring, hvad det er, der sker på de her.
1: Mm.
0: Og hvis du spørger ham igen 20 minutter senere, kan det være, at du får en ny fortælling om, hvad det er, der sker der, lige så overbevisende. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at den her konfabulerende adfærd, som vi ser ved amnestiske patienter, kan nogle gange i hvert fald virke lige så overbevisende og rigtigt. Og det kan være vanskeligt for os at så finde ud af, fordi at vi jo ikke var der på det her tidspunkt, hvor at de netop oplevede det her. Så måske er det bedre at bruge et begreb, som konfabulerer i forhold til de her sprogmodeller her, når det er, at de genererer information, der ikke er hvad skal man sige, linket til faktuel information.
1: Ja. Og så ved jeg også, så kan vi jo lige runde af med David Chalmers, som vi talte om i starten. Han har jo også det her begreb, der hedder den filosofiske zombie. Altså, at der er ligesom sådan noget... Vil du ikke bare lige udlægge det?
0: Så det, der er, det er jo egentlig en kritik af vores, hvad skal man sige, tendens til at tillægge bevidsthed baseret på adfærd.
1: Mm.
0: Så det, der er af Chalmers, hvad hedder det, eksempel, er, at han siger, men vi kan faktisk ikke vide om folk er bevidste, bare baseret på adfærden. Hvis det er, at vi ser en robot, for eksempel, som ligner mig eller en zombie i det her tilfælde her, men robot er måske en bedre metafor i dag, som udadtil er blevet bygget, så den ligner mig 100%. Den gør og handler på den måde, som jeg gør og handler. Den taler på den måde, jeg taler. Men i virkeligheden, den har ingen oplevelse. Den er ligesom min robotstøvsuger. Der er ingenting. Den har ingen oplevende kvalitet. Det føles ikke for den at være noget som helst, eller at være der. Men det vil kunne sidde her i studiet, den vil kunne sidde og tale med dig om bevidsthed osv., uden at vi reelt set kunne skelne den adfærd fra min adfærd. Og det er det, han ligesom går hen og så siger, men det kan vi godt forestille os, at det kunne ske, så vi kan ikke rigtig bruge adfærd som en parameter for at vide, om folk er bevidste eller ej. Der har været en masse diskussion frem og tilbage om det her. Der er en masse folk, der er uenige med ham i, at vi kan lave den her filosofiske zombie. Og, oftest så retter det sig tilbage på en mere grundlæggende forståelse af, hvad virkeligheden egentlig er, om det er, det er materie, eller om det er ånd, eller hvad. Og jeg tænker, det bliver nok for en anden dag, at vi skal gå i den del.
1: Så skal vi i hvert fald bruge mere end et par minutter, ja.
0: Men en af de modargumenter, der kom, og kan jeg faktisk rigtig godt lide, et par år efter Chalmers præsenterede det her, der var der en artikel, der hed af en filosof, der hed Todd Moody. Og noget af det, som han sagde, det er, faktisk så kan vi kan ikke, det giver ikke mening at så sige, at den her filosofiske zombies adfærd vil være den samme som den rigtige persons adfærd. Fordi hvis ikke vi har vores oplevelser, de er jo med til at farve den adfærd, vi har. Og jeg vil jo ikke komme hen til dig og så sige, at jeg havde godt nok en mærkelig drøm i nat, hvis ikke jeg har nogen drømme. Så der er sådan en begrænsning i, at vores oplevelser netop går ind, og så påvirker den her adfærd. Så det er måske sådan en vignet til, om vi helt skal købe ind i det her zombie-argument, at vi kan formentlig godt programmere noget til at ligesom agere som os, men det vil nok ikke have den fleksibilitet, som vi netop har, ikke, i forhold til at være bevidste væsener.
1: Det vil jeg vælge at tolke som en form for lille trøst i forhold til, hvor tæt vi er på, at robotterne overtager det hele, som nogen vil have os til. Men jeg er glad for, at vi fik med, at man skal altid lige huske, de vil gerne sælge os noget.
0: Ja.
1: De starutter der.
0: Ja.
1: Thomas, det er altid en stor fornøjelse at tale med dig. Tusind tak, fordi du kom. Jeg håber, vi tales ved en anden gang. Der er jo både ånd og alt muligt, vi ikke nåede i dag, så vi skal nok.
0: Vi finder et tidspunkt.
1: Skal vi ikke sige det? Og så håber jeg, at du, kære lytter, også har fået noget ud af den her snak. Om ikke andet end bevidsthed om, at du har tøj på lige nu.
0: Ja.
1: Tak, fordi du lyttede med.
2: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
3: Hej.
4: Hej, Glenn.
3: Goddag med dig.
2: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
3: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
4: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
5: Mellem Os med Glenn Beck.
2: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
4: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
5: I dag kl. 16 på P1 live i DR Lyd.
6: En lytter, der underskriver sig den fortvivlede, har skrevet til, hvad ville Jesus have sagt. Og fortvivlelsen skyldes, at lytteren har meldt sig ind i sit menighedsråd. Det truer med helt at tage livet af min glæde ved kirkegang, som lytteren skriver. Og hvad ville Jesus så have sagt til det? Jo, det kan du få tre præsters bud på i Hvad ville Jesus have sagt her efter radioavisen.

0: Og her er radioavisen lidt forsinket. To mennesker er blevet dræbt og en alvorligt såret ved en skudepisode i det sydøstlige Norge. De dræbte er en far i 70-årsalderen og hans søn i 20'erne, oplyser norsk politi ifølge NRK. De var med i et større jagtselskab i Halden, men så vidt politiet ved, var gerningsmanden ikke en del af jagtselskabet.
1: Vitner på stedet pågreb det, vi mener er gerningspersonen.
0: Vidner på stedet fik overmandet gerningspersonen og tilbageholdt vedkommende, indtil politiet kunne komme og få kontrol over situationen, siger politiets indsatsleder Vilhelm Bjølseth. Han kan endnu ikke sige noget om motivet til skyderiet. De høje elpriser i de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få et tilbud, fortæller fire solcellevirksomheder, som vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget og regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
2: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm kontra det dobbelte, vi bruger nu.
0: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
3: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
0: Letlands statsminister Andris Kolbergs står som klar vinder af parlamentsvalget. Han og hans parti har fået over en tredjedel af stemmerne. Der var frygt for, at valget ville blive påvirket af russisk sabotage og cyberangreb. Men der har kun været enkelte meldinger om uro og hærværk på valgstederne, fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag. Fordi Andris Kulbergs, som jo står til.
0: Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer en del sol, men der kommer også skyer ind imellem. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P1.
6: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjerrup Riis, jeg har været på programmet, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de forskellige spørgsmål, som lytterne sender ind til os. Så hvis du har noget på hjerte, som du godt kunne tænke dig at få Jesus' take på mening om, så kan du altså skrive til jesus@dr.dk. Velkommen til jer præster. Helle Rønne Samuelsen, velkommen.
7: Tusind tak.
6: Du er i Frikirken Vineyard.
7: Ja.
6: Ja, og det er over på Bornholm.
7: Yes, solskinsøen.
6: Ja, og der var solskin, da du tog flyveren.
7: Ja, og regn, da jeg kom til Kastrup.
6: Ja.
7: Så vi lever op til navnet.
6: Ja, præcis. Og velkommen til dig, Jakob Bjørholm. Du er sognepræst i Sankt Jakobi Kirke, og det er i Varde.
8: Ja,
6: ja. Så vi er både på Bornholm, og vi er i Varde.
8: Flot.
6: Velkommen. Og Jesper Marbæk Christensen,
9: ja.
6: Velkommen til dig. Du er sognepræst i Sankt Pauls Kirke, og det er så på Sjælland, det er i Korsør.
9: I Korsør. Ja. Det er så lige i midten.
6: Det er det.
9: Ja.
6: Og så er vi godt repræsenteret i det danske land. Det er dejligt. Vi har jo fået rigtig gode spørgsmål ind igen. Det første, det er om fadervor. Vi siger, led os ikke i fristelse, men hvorfor ikke sige, skån os for fristelse? Det vender vi tilbage til. Det andet spørgsmål, det er om intervenering. Altså den situation, hvor man griber ind over for en misbruger og beder om, at vedkommende skal stoppe med at drikke eller tage stoffer. For ellers så stopper kontakten med familien og venner. Men hvorfor er der forskel på alkoholmisbrug og kraftig overvægt, når det gælder intervenering? Det vender vi også tilbage til. Det synes jeg faktisk er ret spændende. Det sidste spørgsmål, det er om en kirkegænger, som nu er valgt ind i menighedsrådet, men det arbejde forstyrrer nu gudstjenesten. Hvad gør man? Du lytter altså til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Kære, hvad vil Jesus have sagt, panel? Jeg undrer mig over, at man i fader vor siger, led os ikke i fristelse. Vil det ikke være bedre med, skån os for fristelse? Med venlig hilsen, Gunnar. Og Jesper, led os ikke i fristelse. Hvorfor er det, det skal byttes rundt, det her?
9: Det er jo Jesus, der har formuleret bønden.
6: Ja.
9: Hvis ikke man sådan lige ved, hvad man skal bede om, så kan man jo godt have det.
6: Det er fadervor.
9: Ja, så formulerede han jo fadervor. Så kan man bede sådan. Så kommer man ligesom hele vejen rundt om, hvad en bøn skal være.
6: Ja.
9: Men at lede nogen ind i fristelse, det er jo ikke noget, vi kan lide, at Gud skulle gøre.
6: Nej.
9: Hvordan kan det være, at der står det?
6: Er det ikke djævlen, der leder i fristelse?
9: Det skulle man jo tro.
6: Ja.
9: Men det er jo sådan en forestilling om, at der er ikke noget rum eller nogen virkelighed uden for Guds almagt. Og det vil så sige, at han skabte jo også slangen i paradiset. Gud må jo kunne gribe ind over for det hele.
6: Mm.
9: Det er vel den tanke. Der er et sted i det gamle testamente, hvor der står, hvis jeg ifører mig morgenrødens vinger og flyver til landet bag hav, så er Gud der. Hvis jeg lægger mig i dødsriget, er han også der. Altså også når den lille fugl falder til jorden, så var her også med i det. Så der er ikke nogen virkelighed eller noget rum uden for Guds almagt. Men på den måde kommer man jo også til at gøre ham på en eller anden måde indirekte ansvarlig for det onde. Det er jo sådan, at Adam peger på Eva, og Eva peger på slangen, men så stopper Gud ligesom snakken, fordi så skulle slangen jo så pege på Gud, ikke? Det vil han helst ikke have.
6: Nej.
9: Så det er jo den problematik.
6: Ja, Helle?
7: Ja, altså, jeg kan godt forstå, at du, Gunnar, hvis du lytter med, det håber jeg, at han gør, stiller det her spørgsmål. Jeg har selv også bøvlet med det. Jeg tror, der er rigtig mange, der bøvler med det, fordi altså, det er fadervor. Det er ikke en hvilken som helst bibeltekst, vi har fat i.
6: Nej.
7: Det er også
9: bjergprædiken.
7: Det er bjergprædiken.
6: Ja, ja.
7: Ikke også, så vi bliver nødt til virkelig at tage det her helt seriøst.
6: Ja.
7: Det her, det spiller jo ind på, hvordan skal vi overhovedet forstå Gud?
6: Ja.
7: Og hvad er relationen mellem Gud og os?
6: Ja.
7: Og vi mennesker, vi kæmper jo med synden i os. Vi er en del af den syndige verden. Vi kæmper med synden hver eneste dag. Vi kæmper med vores, ja, hvad kan det være? Altså, vores vrede, vores misundelse, vores grådighed og så videre hver eneste dag. Og hvis man skulle forestille sig, at Gud ligesom ikke var på vores side, så er vi jo lost. Gud skulle være på vores side og redde os fra den suppedas, vi er i, og den syndige kamp, vi står i. Og der er jo nogle andre vers i Bibelen, som måske kan afklare det her. For eksempel så står der jo i Jakobs brev 1:13. Ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en.
6: Mm.
7: Så jeg tænker, synden bor i os, og den kan, og den skal vi kæmpe imod. Og Gud er på vores side og vil hjælpe os i det. Og vi skal også huske på, at der, den her bøn, den stopper jo ikke her. Der står, led os ikke ind i fristelsen, men fri os fra det onde. Det er en todelt bøn på den måde.
6: Ja.
7: Og jeg tror, at vores tro kan testes. Det læser vi også om i Bibelen, at vores tro, ligesom venskaber eller ægteskaber, kan testes. Og på den måde sådan, ligesom lutres i ild, så vores kærlighed til Gud eller vores tro kan blive styrket. Det kender vi måske også til, hvis vi går igennem en hård tid. Skal vi opgive troen? Skal vi opgive forestillingen om, at Gud er god, eller Gud er hos mig, eller der er et eller andet lys for enden
6: af tunnelen. Er det Guds skyld, det her er sket?
7: Ja, når vi kæmper med vores tro, og hvis vi så kan holde fast i troen på Gud, jamen så blev troen måske faktisk også dybere. Så det går vi igennem. Men det er så noget andet end den mere sådan indre fristelse, hvor at, vi falder. Det er det, Satan prøver at få Jesus til, når han frister Jesus i ørkenen. Ikke?
6: Ja, for han går ligesom ud i ørkenen.
7: Jesus går ud i ørkenen, og Satan piger til de her ting. Ikke? Han prøver ligesom at lokke ham til at give efter for det her med at blive rig og berømt.
6: Ja.
7: I hvert fald berømt og æret og få en hel masse magt og sådan.
6: Ja, ja. Mm. Okay, ja. Jakob, hvad siger du til Gunnar? Altså, hvad skal det laves om? Eller er det så forskelligt, de tager to sætninger? Er de så forskellige?
8: Jeg synes, de er ret forskellige, egentlig.
6: Ja.
8: Og jeg forstår godt Gunnars anfægtelse imod bønden her, led os ikke i fristelse.
6: Ja.
8: Men jeg tænker, at det her ord, led os ikke, altså det er jo også et udtryk for en, det er jo også en tillidserklæring på en eller anden måde, med at, altså, at man har et verdensbillede, hvor man siger, jamen lige meget hvorhen jeg går, så forlader Gud mig ikke. Altså så er han med mig der hvor livet det nu tager mig hen. Og skån mig. Altså det bliver sådan en, der bliver mennesket gjort noget mere passiv i det forhold der, som om at vi så bliver skærmet fra den tilværelse, som er uundgåelig. Altså jeg har aldrig mødt et menneske, som ikke har haft en erfaring af at være gået et eller andet sted hen i livet, hvor eksistensen den vakler under grunden på en, vel? Og jeg tænker måske, at når vi taler om at blive ledt i fristelse her, så er vi også nødt til sådan lige at måske spole tiden lidt tilbage ind i sådan en historisk kontekst og sige, hvad er det egentlig, der er på tale i første omgang? Det er jo en tekst, som vi har den fra, altså på skrift første gang, sådan i slutningen af det første århundrede, hvor kristendommen er ganske ny. Og det her ord fristelse, det er sådan en græsk ord, der hedder Pairasmus.
6: Som også betyder prøvelse, har jeg fundet ud af.
8: Som også betyder prøvelse, ja. Og som også her refererer til, altså taler ind i en kontekst, hvor det at være kristen ikke altid var lige let. Altså det kunne jo i værste fald, i nogle tider i hvert fald, koste der livet at stå fast på den bekendelse.
6: Ja, det er sandt.
8: Så det er jo også en bøn om ikke at blive lidt helt derud, hvor ens eksistensgrundlag det virkelig vakler. Eller at når man kommer derud, hvor ens eksistensgrundlag det virkelig vakler, ikke at blive forladt af Gud i det. Altså, nu havde vi Helle der, du refererede til Jesus og hans tur ud i ørkenen der, lige efter hans dåb. Der står der jo i en af passagerne omkring det, at han, jeg tror, står noget i retning af, at han blev ført af ånden. Så der er jo også en her ledelse her i det på en eller anden måde. Altså, Gud er med ham, lige meget om han er på bjergets tinde, eller i dag, eller ude i ørkenen herude. Og jeg synes, at hvis vi bruger ordet skån os fra, eller fri os fuldstændig fra det, eller, altså, så bliver kristendommen eller teologien her, så bliver den jo virkelighedsfjern, fordi at det er ikke den virkelighed, vi har en erfaring af at leve i, at vi ikke kommer derud.
6: Jesper?
9: Jeg er meget enig med det, du siger om, at Gud er med os i fristelsen, at der er vi heller ikke forladt af Gud. Og så det, du siger, Helle, om fra første Jakobsbrevet, at Gud leder ikke nogen i fristelse. Jeg fik jo efterladt Gunnar lidt på perronen ved bare henvise til Guds almagt. Men altså, hvis man læser Martin Luthers gennemgang af fader vores, som han gennemgår i katekismen, der tager Luther jo også det her sted frem, som du henviste til, Helle, fra Jakobsbrevet, om at Gud leder ikke nogen i fristelse. Så Luther, han siger, at man skal foretage sådan en hel bibelsk læsning. Det vil sige, at man skal læse hele Bibelen, og på den baggrund så danser sit indtryk. Og der er indtrykket jo, ifølge Martin Luther, at Gud frister ikke nogen, men Gud er sammen med os i fristelsen. Ja. Det er ikke ham, der leder os ind i fristelsen. Det er sådan lidt et alternativt synspunkt på det med almagten, at Gud er ansvarlig for det hele. Ikke?
7: Ja, og det er ikke kun i Jakob, der er sådan en fortolkningsnøgle, som kan hjælpe os til at forstå det, perspektivere det her, der står i Fadervor. Det kan vi også læse om i 1. Korintherbrev. Jeg har også et bibelvers. Det er 1. Korinther 10:13. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Så vi er ikke alene i kampen mod det onde. Gud går med os, ligesom, altså vi bliver ikke Guds forladt, men man kan ikke sige skån os, tænker jeg, skån os for fristelse, fordi det simpelthen er en del af os. Vi har det jo inde i os. Det er ikke noget, der sådan, ligesom bliver påduttet os udefra. Altså, min grådighed eller min selviskhed, det er jo noget, der er inde i mig, så jeg kan ligesom ikke sige, skån mig fra mig selv.
6: Nej, så det er det, du siger. Jeg skån os for fristelse. Den er lidt svær.
7: Det er den.
6: Ja, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, fordi led os ikke i fristelse. Fordi der er jo det, som du var inde på, Jakob, med noget aktivt. Altså, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det er aktivt, så er det jo noget ydre, så vil det være Gud, der skulle stå og vifte os om næsen med en fristelse. Men når man tænker, det er det ligesom det ydre, men når man tænker det indre, så tænker jeg, at Gud taler til vores indre og leder os i en anden retning, selvom vi har alle retninger i os, men så leder os, altså, og det er jo sådan, nu taler jeg for leders, ikke i fristelse.
9: Mm. Mm. Ja. Leder os et andet sted hen.
6: Ja, det var det.
8: Og den her bøn, den har overlevet så mange år, og er så, den er så, hvad skal man sige, globalt elsket, som den jo sådan set er, så tror jeg, at det har noget at gøre med, at man egentlig ikke har læst denne her intention ind i det, at der fra Guds side kunne være en mulighed for, at han vil lede os ind i fristelse. Altså, det tror jeg sådan historisk set har været ret fjernt fra tanken, fordi det harmonerer ikke ret godt med et kristen gudsbillede. At en Gud, som er fuldkommen kærlighed, skulle lede et menneske ind i fristelse.
7: Og det er vel også derfor, at man arbejder med den her mere dynamiske oversættelse. Paven har jo også foreslået en anden form for oversættelse, for at vi ikke skal snuble i vores eget fadervor, som skulle være til trøst og opbyggelse i det daglige kristenliv. Noget med, lad os ikke bukke under for fristelse eller sådan noget.
6: Ja, der er også noget katolsk. I Frankrig ændrede de til noget, som hedder, lad os ikke gå ind i fristelse.
7: Ja, præcis. Og det er jo paven, der ligesom har åbnet op for, at af sjælesørgeriske hensyn, kan man prøve at arbejde med det. Bibelen på hverdagsdansk har også en formulering, der lyder, lad os ikke bukke under for fristelse. Men jeg tænker, at den nye oversættelse, som kommer, den nye autoriserede danske oversættelse, de vil nok holde fast i en formulering, der ligner den, som vi lige nu bakser med, fordi det er den mere skriftnære.
6: Altså hold fast i led og sikke i fristelse.
7: Fordi det er jo det, der står. Ja. Det, man måske så også lige skal have i mente, og nu bliver det jo sådan nørdet, det er, at Jesus snakkede jo ikke græsk, han snakkede aramæisk. Så den her formulering er allerede oversat fra aramæisk til græsk.
6: Ja, ja.
7: Og der er noget dobbeltbetydning bag det her ord, Pairasmos, ja, det tror jeg jo. Jeg tror ikke, at der er nogen grækere, der har fundet på det her. Jeg tror, det er Jesus, der har givet os fadervor. Så der er en dobbelt betydning, man skal helt tilbage og finde ud af, som både måske handler om det her med, at Gud nogle gange tester vores tro, når vi går igennem svære tider, men er hos os, når vi står der og vakler.
6: Ja.
7: Og så er han... Så det er for, at vores tro kan blive opbygget. Og så er der også noget i os synden, som djævlen vil pire til. Og det er ikke Gud, der pirer til det. Altså, det er ikke Gud, der frister, sagde Jesus i ørkenen.
6: Nej, nej, nej.
7: Det er djævlen. Ja. Ja.
6: Men ånden er med ham derude.
7: Ja.
6: Ja.
9: Han leder ham derude.
6: Jamen, gør han det? Han er det ånden, der leder, eller er han bare med? Hvorfor går, ørkenen, nej, jeg skal høre. Hvorfor går han derud in the first place?
8: Før der ånden gik han ud i ørkenen.
6: Altså, det er det, der står. We don't know why.
8: Det kan vi jo spekulere, det bliver jo spekulativt.
6: Altså, ja, præcis.
8: Ja, ja.
6: Der gik
8: men vi kan i hvert fald konkludere, at han ikke var alene derude.
6: Altså,
8: og jeg tænker, det må være den sjælesørgeriske pointe i det, også i forhold til Gunnar, som skriver her, altså, at lige meget hvad vi går igennem. Vi bliver jo ikke forskånet for sygdom og lidelse og død i sidste ende også. Men håbet er jo, og troen er jo, at Gud altid er med os. Også selvom at alt falder fra hinanden her i livet, og vi ender helt derude, hvor det, vi er gået ind i, det ender med døden, jamen så er der stadigvæk et håb på den anden side af det.
7: Ja. Altså det så. Der er også den trøst jo, at Jesus har prøvet alt det, som vi også prøver. Altså, hvis vi tænker, når den her prøvelse, det jeg står i nu, er så svært, at det forstår Jesus sig ikke på.
6: Nej, det er også en pointe.
7: Der er sådan en historie som den her, hvor han står helt alene og sulten og udsat og altså sådan totalt presset og bliver fristet. Ikke? Ja. Så han har også været der.
6: Mm.
7: Og det er der også en stærk sjælesørgerisk pointe i.
8: Der er noget meget revolutionerende i det her, altså, hvor det er en fortælling, der bliver også igen fortalt ind i en verden, hvor man jo har et gudsbillede af en Gud som noget, der er fuldkommen og perfekt og urørligt og helt fjern fra menneskeverden. Og så kommer der nogle fortællinger om Gud, der har taget menneskeskikkelse og pludselig, hvad skal man sige, har sat sig ind i at leve det liv med al den smerte og lidelse, som du og jeg går igennem. Altså, så. Det overser vi nogle gange, fordi vi har vendt os så meget til, at det var sådan, det var.
7: Det er også en revolutionerende tanke nu.
8: Ja, ja, det er det. Nu har vi bare hørt det så mange gange, at vi sådan... selvfølgelig gjorde han det. Altså.
9: Det, er ikke, det er jo heller ikke matematik, så man skal jo heller ikke, havde jeg nær sagt, med djævelens vold og magt få det hele til at stemme på begge sider af et lighedstegn, vel? Altså, der er jo også noget, der er uforståeligt og ubegribeligt, og noget, som man måske forstår senere i sit liv. som ikke gav mening på et tidligere tidspunkt. Så absolut, den der harmonisering af skrifterne skal man også passe lidt på med.
7: Helt sikkert.
9: Altså, der må godt rummes modsætninger, ligesom livet er fuld af modsætninger. Men det kan jo også godt være, at der i Bibelen faktisk er nogle modsætninger, som kan møde mennesker på forskellige situationer, ja, af livet og tilværelsen.
8: Det her var sådan, og nogen steder lidt stramt med Jakobs brev, og så har man jo gerne revet ud, ikke?
9: Ja, Luther er ikke helt glad med Jakobs brev, men redder ham jo her. Så, det sjove er jo, at Luther...
8: Man kan bruge det til noget, så bruger man det til
6: altså,
8: noget.
6: Altså, prøv lige at sige, hvad Jakobs brev, men Jakobs brev er igen.
9: De redder jo Luther her, faktisk, Jakobs brev.
8: Ja, ja.
6: Jeg skal lige have vidt, hvad Jakobs brev... Prøv lige at sige, hvad er det nu, det er?
8: Ja, men det er jo en del af brevlitteraturen i sådan en slutningen af det nye testamente, kan man sige.
6: Okay.
8: Og Jakob, han... eller forfatteren til Jakobsbrevet, er ikke altid sådan en god lutheraner i luthersk optik. Han taler blandt andet på et tidspunkt om, at det er ikke nok at høre ordet, man skal også gøre det, ja, altså handle på det. Og Luther, han var jo meget sådan, at vi skal ikke rigtig gøre for sådan i hvert fald på en tolke i eftertiden, vi skal ikke gøre for meget, fordi vi er retfærdiggjort, ren og skær, ja, af tro, så det er nok at høre det.
9: Det er jo det, der står, at en tro uden gerninger er en død tro, ja, og det er jo så ulutter, som det overhovedet kan være. Ja. Ikke? Og så redder det her Jakobsbrev alligevel Luther i forsøget på at forstå fader vores,
8: ja, ja, der kan vi godt bruge det,
9: henvisning, ja, til fristelsen. Der, ja, bruger han jo så faktisk Jakobsbrevet. Der kan han godt bruge Jakob, når han skal forklare fader vor. Ja. Så han har nok lidt sådan et had-kærlighedsforhold til Jakobsbrevet.
7: Altså, vi skal lytte til, hvad Gunnar spørger til. Det her spørgsmål, tror jeg, handler for de fleste mennesker om, hvordan skal jeg forstå Gud?
6: Hvordan skal jeg tolke den her sætning?
7: Og hvad, ja, er relationen mellem mig og Gud, ja, og de kampe, jeg har, de, ja, fristelser, jeg har? Vi aner ikke, hvad Gunnars situation er. Det kan være, at han kæmper med en eller anden ting i sit liv. Det kunne være vrede, det kunne være... og hvor er Gud så der?
6: Ja.
7: Ikke? Det kunne være bitterhed, det kan være ved at blive ædt op af et eller andet. Hvor er Gud så der? Kunne jeg få lov til at bede, skån mig for den fristelse? Og der må vores pastorale svar til ham være, tror jeg, at du er ikke alene i den kamp. Gud er hos dig i kampen. Det er ikke ham, der leder dig ind i fristelse. Nej. Det er om nogen, så er det Satan, der prøver, eller djævlen, der prøver at sådan, ligesom pige og lokke det der synd, som vi har inde i os, og få dig til at sådan, ligesom give efter og blive opslugt af det. Men Gud er hos dig og kæmper på din side. Det er også derfor, han sendte Jesus til at dø for os.
6: Så det er et tolkningsspørgsmål, Gunnar sidder med. Altså det med at lede os ikke i fristelse, det er ikke Gud, der leder os.
7: Sådan forstår jeg det, ja, og så også men, det, ja, at Gud elsker os og vil hjælpe os med at hvad kan man sige, stå imod, ja, fristelser. Og fader, hvor er i hvert fald ikke forkert, det er en rigtig måde at bede på.
6: Ja. Også leder sig ikke i fristelse, hvis man tolker det.
7: Hvis man ikke ligesom får det galt i halsen.
6: Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Nu læser jeg andet spørgsmål. Kære Jesus-program, der har i den seneste tid været meget fokus på mennesker med stort alkoholforbrug. Jeg har hørt om såkaldte interveneringer, hvor familien og eller de nærmeste griber ind og siger til misbrugeren, nu skal du stoppe med at drikke, og hvis du ikke gør det, så må vi stoppe vores kontakt, og du er på egen hånd. Men hvordan er intervenering en mulighed? Jeg har en datter sidst i 20'erne, som jeg frygter er ved at spise sig ihjel. Hun bliver tykkere og tykkere, og man behøver ikke være læge for at se, at hendes vægt nu er langt over, hvad kroppen i længden kan klare. Jeg frygter simpelthen, at hun kommer til at dø af det. Men fra alle sider hører jeg, at når det drejer sig om vægttab, skal en ændring komme fra den overvægtige selv, for hun er ganske sikkert helt klar over, hvor slemt det er. Andre end hende selv kan bare ikke gøre noget ved det, siger man. Men hvorfor er der forskel på alkoholmisbrug og meget kraftig overvægt, når det gælder intervenering? Og hvad vil Jesus have sagt? Gode hilsner. M. Det er jo vildt, det her. Altså, den første, der faldt mig ind, kære M. Og det er ikke et eller andet med, at jeg degraderer en overvægtig en person, der er kommet ud i en meget vild overvægt. Men jeg tænker bare, at det at være alkoholmisbruger, det går rigtig meget ud over dig selv selvfølgelig, men det går også ud over dine nærmeste, fordi at det bliver en dæmon, man har med at gøre, og altså en sygdom. Mm. Ikke at overvægt ikke er en sygdom, men jeg tænker bare, grunden til, at der måske er en forskel, det er fordi selvfølgelig går det ud over den overvægtige, men jeg ved ikke, hvor meget det går ud over andet, end man bliver ked af det. De pårørende bliver ked af det. Så det var bare lige min første tanke, men hvad ville Jesus have sagt til det her? Hvem starter ud? Det gør du, Jesper.
9: Jesus ekskluderer jo som udgangspunkt ikke andre mennesker.
6: Nej.
9: Han er jo sammen med alle de mennesker, som ingen andre gider være sammen med.
6: Præcis.
9: Så jeg tror ikke, Jesus, han hverken i ord eller gerning, vil ekskludere et andet menneske.
6: Nej.
9: Og så synes jeg jo også, du har helt ret, Anne-Grethe, i, at der er forskel på at spise for meget, og så på at være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol. Fordi der bliver man jo en anden, og man stjæler måske for sin familie for at få råd til stoffer. Som alkoholiker slår man måske sine børn og så videre. Det går ud over andre. Men hvis fordi man spiser for meget, det er selvfølgelig ikke godt, men jeg synes da ikke, at det er grund til at slå hånden af vedkommende. Ligesom en narkoman for eksempel, hvor man siger, at vi kan ikke længere være sammen med dig, for det er ikke dig, vi er sammen med, men narkomanen, som stjæler vores ting og sælger vores indbo og så videre. Det går simpelthen ikke. Det er jo ikke der, man er, fordi der er en, der er overvægtig.
6: Men kan man ikke også godt forstå, M? Hvorfor er der ikke nogen, der gør lige så meget for min

0: tror jeg. Nej. Selvom at han på et tidspunkt, da hans familie opsøger ham, lader dem stå uden for døren og siger, hvem er min familie? Og så peger han på disciplene og har ikke rigtig tid til mor og brødrene. Det er sådan lidt mystisk. Men igen, der er jo modsigelser i...
1: Der rammer vi igen.
0: Igen en modsigelse.
1: Ja. Jakob, hvad skal vi sige til M her? Har hun en pointe?
2: Den datter der har jo ikke brug for en vægtvogter derhjemme. Altså, man har brug for en mor, der er interesseret i, hvordan har du det egentlig? Og så lad vægten være noget... Altså, se noget mere i det her menneske her, end bare det. Altså, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen god grund til, at man ikke kan bo under samme tag som en overvægtig. Jeg kan godt finde på masser af gode grunde til, at man ikke kan bo under samme tag som en alkoholiker eller en misbruger. Altså, det er to vidt forskellige...
1: Men alkoholikeren får en mulighed for at arbejde med sig selv her ved at komme et sted hen. Den intervenering gør jo, at man smider vedkommende i behandling. Hvis hun bare skal have den overvægtige sin mor, så lægger vi jo også et ansvar over på mor. Der er jo psykologer omkring alkoholisme, alkoholikerne.
2: Så er vi ude at tale i noget sådan rent strukturelt i forhold til, hvad det er for et samfund, vi har, hvordan vi har indrettet sundhedssystemet.
1: Ja,
2: noget der.
1: Fordi det er ligesom om, altså, at det går også ind i den snak, eller hvad, Helle?
3: Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, der er væsentlig forskel mellem at være alkoholiker og være også at have en spiseforstyrrelse eller trøstespise, eller hvad vi vil kalde det. Fordi netop at alkoholikere lyver og svigter på forskellig vis. Og sådan som jeg har set, hvis det er nogle af de der udsendelser, der har været her på det sidste omkring alkoholisme på tv, så er det jo noget med, at familien siger, vi kan simpelthen ikke klare det længere. Vi giver op, vi kan ikke holde det ud, vi bliver ødelagt af det, og derfor så må vi sige, enten vælger du flasken, eller også vælger du os. Og så kan det være, forhåbentligvis kan det være et wake-up call, hvor alkoholikeren siger, hold da op, er jeg virkelig så langt ude? Er jeg sådan et røvhul, skulle jeg til at sige, ikke?
1: Mm.
3: Altså er jeg simpelthen sådan en, der er så destruktiv i min adfærd, og så kan han eller hun ende på en eller anden institution, hvor man får hjælp.
1: Ja.
3: Det her er noget andet, og jeg tror, at som mor, så kunne det måske mere handle om simpelthen smerten ved at se en, man elsker,
1: have
3: en selvdestruktiv adfærd, og simpelthen være ved at spise sig ihjel. Det gør jo ondt helt ind i hjertet, ikke? Åh, skat, vil du ikke elske dig selv lidt mere?
1: Ja.
3: Du er meget mere værd. Tænk på alle de muligheder, du misser ved at leve sådan her, ikke også? Ja. Det gør jo ondt langt inde i hende, og sådan som jeg forstår hende, så kan hun næsten ikke holde det ud, vel?
1: Nej, det er også en grund til, at hun skriver herinde. Hvad skal jeg gøre? Hvad vil Jesus sige?
3: Hold op.
0: Jesus,
3: men jeg tror ikke, at hun skal intervenere og sige, enten så lukker du køleskabet, eller også så er jeg...
1: Nej.
3: Du ved,
1: så det tror
3: jeg
1: ikke. Nej,
3: jeg tror, Jesus ville have... Jesus elsker ubetinget, men jeg tror... at lige præcis overspisning også ofte kan være påvirket meget af skam, og det her med at være alene og sådan skamme sig.
1: Ja, jeg er ikke noget værd.
3: Og derfor er det måske lige præcis det modsatte, at man har brug for. Ikke en afvisning, men en jeg kendes ved dig. Vi to er sammen. Min kærlighed til dig er uforandret. Jeg er stolt ved dig. Jeg ser et lys i dig. Du er vidunderlig, og jeg tror på dig. Og det kan man vise på alle mulige måder. Og så kunne det være, at der en dag dukker en åbning op. Jeg kom til at tænke på, Jesus ved Bethesda dam, og den lamme, der sidder og har ligget i overvis, og ikke har lykkes med at komme ned i det der helbredende vand. Og hver gang han forsøger, så når han det ikke, og man sidder ligesom fast i sin dårligdom. Og Jesus siger det der helt vildt provokerende og radikale, jamen, altså, vil du være rask?
1: Ja, det er også interessant. Og du overhovedet lyst til at komme ud af den offersituation?
3: Ja.
1: Ja.
3: Og det er der, at vi skal hen ofte, når vi sidder fast i et eller andet. Det kunne også være andre ting. Jeg tror, det er nok svært at se sig selv, altså, vi kan genkende os selv i det her, ikke også? Jamen, vil vi ud af vores suppedas?
1: Og tør vi?
3: Ja. Og hvis vi vil det, så skal moren selvfølgelig sige, nu går vi sammen. Jeg bakker dig op.
1: Ja. Men det er også det, du siger, Jacob, med, at hun har brug for sin mor. Og det er jo det, du mener, det er, hun skal

0: Det vil jo ikke sige, ellers så er jeg bare strøget.
1: Nej, altså, vi kender jo ikke den her situation her overhovedet, så vi ved jo ikke, om det er tale om en spiseforstyrrelse, eller om der er et eller andet følelsesmæssigt, eller om der er noget genetisk. Eller,
0: altså, det hænger sammen.
1: Der kan være ja, tusind.
0: Det hele er en stor kage i det her.
1: Det er det sikkert.
0: Ja.
1: Og jeg synes også, at vi skal være lidt forsigtige med den her, vil du være rask? Altså, fordi altså, man kan jo sagtens være i sådan en situation, hvor man egentlig gerne vil det her, og kan se en hel masse ting, der burde være anderledes. Og, altså,
0: ja, det, er
1: og,
0: bare
1: det er ikke bare et valg.
0: Ej,
1: altså, der er rigtig meget på spil her, og jeg tænker, at uanset hvad, så har den her pige bare brug for en mor, der viser sin ubetingede kærlighed og tilstedeværelse og være andre.
2: Ja. Og det var bestemt heller ikke for at forklejne sådan her en udfordring. Og man skal jo heller ikke være den, der siger, vil du være rask? Det er Jesus, der siger det, ikke? Altså,
3: ja.
2: Når man vil du overhovedet stoppe med at ryge, eller vil du overhovedet tilgive, eller sådan noget.
0: Jamen, det er jo ikke, så det er jo klogt, fordi hvis man kan jo også sidde fast i en offerrolle. Det er jo klogt,
2: ja,
0: altså at sige, vil du? Selvom det ikke er noget valg, men altså, det er jo stof til eftertanke. Kan jeg overhovedet se mig selv ude af et misbrug? Kan jeg se mig selv ude af at være den, der gemmer mig ved at overspise?
2: Spørgsmålet skal bare stilles af en, der virkelig elsker en ubetinget, og som vil stå ved en under alle omstændigheder. Det skal siges meget, meget følsomt, og det er derfor, Jesus siger det.
0: Ja.
2: Men hvis ændringer skal ske i vores liv, så kommer det nok ned til, at vi med os selv finder ud af, jamen vil jeg? Ikke? Vil jeg ægte? Er det bare noget, jeg siger? Mm-hmm. Eller vil jeg ægte ud af den her afhængighed eller problematik?
0: Der er jo også mange alkoholikere, og mange, der overspiser, siger, at altså, det er ikke noget problem for mig. Altså, jeg styrer det så fint. Altså, man at gå ind i den erkendelse og sige, Jesus, jeg er alkoholiker, undskyld, alt det shit, jeg har budt jer. Det hænger jo lidt sammen med den der, vil du, kan du erkende det? Men ja, der er en forskel på... Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på sådan lidt samfundsmæssigt her, fordi en intervenering er jo også et samfundsting egentlig, hvor du kommer hen i behandling så ofte.
2: Der er masser af intervenering fra samfundets side, fordi hvis man er så overvægtig, at man er ved at dø af det, så kommer lægen jo ind over og så videre.
0: Det er det, jeg mener.
2: Ja, og der er masser af tilbud også.
0: Ja, fordi det er vel der, kære M, der skriver ind, det er vel der, I skal hen nu og søge lidt professionel hjælp, så godt nok kan mor give omsorg, men at stå med din datter her, det synes jeg er voldsomt. Mm. Der må være... Men det er jo også... Altså, datteren skal jo også selv ville det, så.
2: Ja.
0: Er du interesseret i, at vi gør noget ved det her? Jeg ved ikke, om de har haft en samtale om det.
2: Nej, og den samtale skal jo nok foranlediges af datteren. Hun er jo udmærket godt klar over, at hun er overvægtig. Det er jo,
0: men er det ikke svært,
2: tvivl om,
0: at hun skal stå med den så?
2: Moren må vente, til datteren er klar.
0: Er det sandt? Skal hun bare vente, til hun dør så? Jamen, hvor længe skal hun vente? Altså, nu skriver hun ind, hvad vil Jesus gøre? Altså, hun er jo helt i vildrede med, jeg kan ikke se på det her længere. Hun dør det her.
2: Ja.
0: What to do? Jeg synes, det er svært.
4: Ja, fordi hun skal ikke bare undlade at gøre noget.
0: Det er det, jeg mener.
4: Men det spørgsmål om det, der skal gøres, er at slå hånden af hende. Det tror
0: jeg ikke. Nej, det er ikke der, vi er ude. Men kan man ikke italesætte det på en skånsom måde, eller...
4: Det vil være en kærlighedsgerning i hvert fald.
0: Ja, at være ærlig.
4: Ja.
0: Vil Jesus ikke sige det? I forhold til, nu taler vi samtale.
4: Gode venner er jo ikke nogen, der bare ærer en og stryger en med hårene. Det er jo også nogen, der kan sige, hey kammerat, nu gør du noget, der er åndssvagt. Eller...
0: Ja.
1: Man kan jo sige så meget, som en relation kan bære.
2: Det er det.
1: Altså...
0: Det er interessant, det der, Jacob.
1: Det må jo også gælde i den her relation her, at moren kan jo sige lige præcis...
0: Hvad kan det bære?
1: Hvad kan relationen være, jeg siger? Altså, og det er måske den overvejelse, man skal ind i.
2: Man behøver heller ikke gå lige til bidet. Man kunne måske snakke om, hvad drømmer du om?
0: Det er
2: hvor ser du dig selv om 10 år, om 5 år?
0: Ja.
2: Og sådan nogle ting. Og så kan man næsten ikke komme udenom, at hvis hun har en overvægt, der eksempelvis... forhindrer hun overhovedet har et arbejde eller en uddannelse eller et eller andet sådan noget, jamen så er der jo... Ja.
0: Ja.
2: Så må man snakke sammen om.
0: Altså Helle, i stedet for bare at sige, nu stopper vi lige her, for
2: nu bliver jeg altså meget, meget tyk, med om noget, tyk. Ikke?
0: Så skal man måske sige, som du siger, jamen, hvad er det, du vil på sigt, ikke? Hvordan skal dit liv se ud?
2: Ja.
0: Så kan det jo ikke undgå at...
2: Ja, præcis.
4: Så kan det så føre til et brud, men så må det så være sådan.
0: Ja, og det, hvis det fører til et brud, at
2: det vil være
0: overvægtig her...
4: At vise kærlighed, hvis det fører til et brud, så...
0: Ja, men det er jo ikke sikkert, at det er et brud, der skal vare ved. Fordi Nej. Det er jo også et brud, som er en reaktion på, at nu ser jeg mig selv. Jeg kan ikke holde ud til at se på mig selv. Og jeg kan ikke holde ud til at høre det heller ikke. Og nu så løber jeg væk.
2: Det kan også gøre ondt værre, hvis at man ikke er følsom nok, ikke også? Jo. Altså, hvis man overskrider, hvad relationen kan bære.
1: Ja, og det, jeg tænker, vi kender jo ikke relationen. Altså, jeg tænker, og nu må moren her lige se senere en gang, og tænke, har jeg purket på min datter de sidste 5 år om, at nu skal hun også til at tabe sig, så kan relationen nok ikke bære ret meget mere. Altså, i den, men hvis ikke man har været den, der har... Hvad skal man sige, været den...
0: Omsorgsfuld.
4: Vi kender ikke relationen.
1: Intense, altså, nej, det gør vi nemlig ikke.
4: Det kan jo være, hun slet ikke er for tyk.
0: Nej, det tror jeg nu nok, at M har rimelig styr på, fordi hun er så overvægtig, at det, hun er ved at dø af det.
1: Og men hvis moren har gået med det selv og ikke rigtig sagt noget, så kan det godt være, altså det er det, jeg mener. Altså, man er simpelthen nødt til at tænke, hvad er det for en forhistorie, vi har sammen, og hvad kan jeg rent faktisk tillade mig? Og,
0: men jeg kunne godt lide det, du sagde, Jesper, med at ligesom vennerne, altså du har jo også en forpligtelse til at være ærlig og til at handle, i stedet for at bare... og lukke øjnene. Og så kan det godt være, at du mister et menneske, men så har du gjort det i en god mening, og som du siger, Helle, du skal nok have den følsomme
2: man skal virkelig forberede sit hjerte, ikke? Og man skal virkelig altså sådan finde den dybe omsorg og kærlighed frem, så det bliver sagt på en måde, så man ikke misforstår.
0: Yes.
2: Fordi hvis, altså, det der med at sige sandheden, nu bliver jeg altså simpelthen nødt til at sige, at den kæreste, du har, er, du ved, ikke god for dig eller sådan noget, så kan det jo ende med, at relationen går i stykker, og vedkommende ender hos den kæreste, der slår, eller hvad ved jeg, og på samme måde her. Det kan jo ende med, at hun slår hånden af hende og æder sig selv ihjel meget hurtigere. Så altså, vi skal... Som du siger, Jacob, hun skal se indad, og det skal virkelig siges i kærlighed. Mm. Og det er jo der, Jesus kommer ind. For når Jesus formaner eller siger noget, der er hårdt, så siger han det i ren og skær og 100% kærlighed. Og ikke af egen interesse, fordi at nu kan jeg ikke holde det ud længere, eller jeg synes, det er pinligt at have en datter, der er tyk, eller hvad ved jeg, der nu ellers kunne have været. Ikke? Eller du lever ikke op til de drømme, jeg har på dine
0: vegne. Ja, der er mange... Ja, men jeg kan godt lide det, nu når vi snakker om Jesus, så kan jeg godt lide, at det skal være med kærlighed jo.
2: Det skal den nemlig være, og det har vi alle sammen brug for, hvis at nogen ligesom taler ind i vores liv, så må det være ud af kærlighed.
0: Ja.
2: Ellers lytter vi ikke, vi kan ikke tage imod
0: det. Nej. Så det vi kan sige her, hvis vi lige skal konkludere noget, en samtale, hun skal tage hul på det, kan det passe?
1: Måske.
0: Måske?
1: Relationen kan bære det.
0: Ja.
1: Altså.
2: Be først, hvis hun er troende, så be først. Det plejer jeg at gøre, hvis jeg skal have en svær samtale. Be grundigt først for den her person,
0: ja.
2: Før du tager samtalen.
0: Ja.
2: Fordi at der kan være alle mulige agendaer skjult inden i os i sådan en samtale, som kan gøre, at den bliver farlig.
0: Kære M, jeg håber virkelig, at det kan føre til noget godt for jer begge to, det her faktisk. Også for dig, M. Fordi du lider også i det her. Og i forhold til at slå hånden af, det var der vist en enighed om, at det duede ikke i den her situation.
4: No, det kan ske, men det er ikke noget, man skal gøre.
0: Nej, det er
4: intentionelt,
0: ikke. Nej, det er ikke den trussel. Ellers så,
4: nej.
0: Hvis du ikke, så nej, det er ikke det.
2: Nej, for der er jo ikke tale om, at datteren går og stjæler hendes penge for at få mad, for at få penge til mad, eller et eller andet sådan noget, hvor at hun er grænseoverskridende på den måde.
0: Nej.
2: Det er noget helt andet.
0: Det er det, ja. Og jeg håber, du kan bruge samtale til noget, kære Emma. Du lytter til, hvad Jesus har sagt, og du kan altid skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Hej, kære panel af præster i det altid interessante program. Jeg har igennem mange år gået jævnligt i kirke og blev ved sidste menighedsrådsvalg valgt ind. Nu er det så imidlertid kom bag på mig, at oplevelsen ved at gå i kirke om søndagen ikke længere er den samme. I stedet for at være fuldt til stede, tager jeg mig selv i at sidde og lægge mærke til, om alt nu også er, som det skal være. For eksempel om nu kirketjeneren igen har valgt kun at hænge salmenummer op på halvdelen af tavlerne, om emner aftalt på menighedsrådsmøderne nu også bliver udført osv. osv. Jeg ville så gerne kunne lægge det fra mig og deltage i gudstjenesten fuldt og helt, men det er ikke det samme som før. Jeg er ret ked af det og fortryder næsten mit medlemskab af menighedsrådet. Hvad ville Jesus mon have sagt, kære præster? Hilsen den fortvivlede. Mm.
1: Der er håb.
4: Når man er fortvivlet.
0: Okay, Jacob.
1: Ja, men det, jeg synes, det er meget nemmere at identificere sig med det der. Altså, dengang, at når man kommer ud, og man er færdiguddannet præst, og kommer som teolog lige fra universitetet, og så man sidder og hører en prædiken, så kan man jo også dissekere alt, hvad der er galt med den, og hvorfor det er forkert, og sådan noget der. Og så efterhånden, så finder man ud af, at det er ikke det, man går til gudstjeneste for. Altså, man går til gudstjeneste for at sætte der, og så kan man være så uenig med det, der bliver sagt, eller så videre. Altså, men derfor kan det godt være, at Gud stadigvæk har en meddelelse til en i alt det, der foregår her. Og det er det samme med hende der. Nu er hun blevet inviteret ind
0: i at få et ansvar.
1: Ja, og ind i maskinrummet, kan man sige. Og nu sidder hun på gudstjeneste, så kunne hun kun høre den der motor, der buller derudad. Altså,
0: ja.
1: Og se, hvad der er galt med det ene og det andet. Men der er jo også noget smukt evangelisk i, at gudstjenesten heller ikke er fejlfri. At der bliver lige glemt at hænge noget deroppe, og præstens krav, den sidder ikke rigtigt, og der er en fejl hister her,
0: ja,
1: og sådan noget der. Fordi Gud er jo også til stede i alt det der uperfekte, som hun pludselig kan se nu, på fuldstændig samme måde som før. Så jeg tænker, hun skal gå til Guds tjeneste med det, og så lærer hun efterhånden.
0: Bare rumme det.
1: Ja, rumme det.
0: Ja.
1: Og så parkerer det, og så i stedet for at sidde, altså prøv lige at vende tilbage til den, der siger, okay, nu er jeg til Guds tjeneste, og hvad er det, Gud har til mig i det her? Fordi at, vi skal jo lige have grammatikken på plads, også på en eller anden måde, for Guds tjeneste, altså det er jo Gud, der er det handlende subjekt, eller den, der handler, eller den, der agerer i den her, det er jo ikke kirketjeneren, eller præsten, eller, altså, vi er her sammen, alle sammen, og så gør Gud et eller andet en tjeneste for os i det, uafhængig af, om motoren den står af, eller hvad den
0: er. Ja, ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Så der er håb.
0: Okay, Jesper? Ja.
4: Jeg synes, det er fint, det du siger, Jacob, med det opbyggelige i, at det skal ikke være fejlfrit.
0: Ja, præcis.
4: Men jeg har en ven, som kommer i kirke meget ofte, ofte også med sin kone og sine børn. Og det lægger man jo mærke til, når gennemsnitsalderen pludselig falder dramatisk, ikke også? Og så var der mange, der tænkte, hvad kan vi bruge den unge mand til? Vi skal da bruge ham til et eller andet. Mm. Og så tog man fat i ham og sagde, kunne du ikke tænke, der var en af dem, der læser op om søndagen? Og så siger han så til mig, da vi snakker sammen privat, han siger, hele ugen er der nogen, der hiver og slider i mig. Jeg skal smøre madpakker, jeg skal passe arbejde, jeg skal hente og bringe af. Den eneste time, en gang om ugen, hvor der ikke er nogen, der vil have noget af mig og forlanger noget af mig. Nu er der nu nogen, der spørger, om jeg ikke kan stille mig op på trappen og læse op fra
0: Paulus. Det var hans frikvarter.
4: Ja. Og derfor så forstår jeg hende jo faktisk godt. Det er et helligt rum, det er et andagsrum. Og pludselig så er det blevet invaderet af nogle pligter. Så jeg forstår hende faktisk godt. Jeg synes, der er noget rigtig fint i det, du siger, Jacob, med at kunne være i det uperfekte rum. Men vi har også brug for disse heller, enten i kirken eller i naturen og skoven og andre steder. Så det er sådan set lidt ærgerligt for hende, synes jeg. Så hvad kan hun gøre? Det er jo det, hun spørger om. Hun er ligefrem fortvivlet. Jeg forstår det godt.
0: Altså, jeg kommer til at tænke på den der gamle sind-ting. Først er et bjerg et bjerg, så er et bjerg ikke et bjerg længere, og så bliver et bjerg et bjerg igen. Så, da hun bare gik i kirke, så var et bjerg et bjerg. Så alt jo ud, som det gjorde, og som det plejede at gøre, det var hun tryg ved. Så når man begynder at rokke ved noget, så braser det der bjerg sammen. Og så er der masser af stumper, og hvorfor ligger den stump der? Hvorfor står den ikke der? Men bjerget...
4: Må jeg gribe det ord?
0: Igen, ja, grib.
4: Du siger sind, Anne-Grethe. Der har jeg læst en bog, og jeg vil bare dele titlen med jer om buddhistisk filosofi, der hedder Being Alone with Others. Altså, at man simpelthen godt kan være alene med sig selv sammen med andre. Det handler simpelthen om at få den der indre ro, som også er meditativ. Ja. Så hun kan faktisk godt opnå det der zen moment, hvor hun er alene med sig selv sammen med de andre. Altså, det er faktisk også en indre mental træning. Nu ved jeg godt, det er et kristent program, ikke? Men derfor kan man jo godt lade sig inspirere.
0: Men det kan jo også sættes over på
4: det kan
0: på
4: de i høj grad, kristen, fordi altså. Meget det, Jesus siger om at se til himlens fugle og markens lilje og være til stede i det øjeblik, er jo også kompatibelt med buddhistisk visdom. Så jeg synes også, hun har en spændende zen-opgave her. Et zen-moment, hun skal genfinde.
0: Hun er på en rejse.
4: Ja. Så det kunne blive rigtig spændende.
2: Ja. Ja, men altså, da jeg læste det her, så tænkte jeg, velkommen i klubben, fordi alle os, som er i gåseøjne professionelle kristne, vi har den her sådan, jeg vil kalde det fristelse, nu har vi snakket om fristelser, det er et første spørgsmål, ikke? Og fristelse til at miste fokus og komme til at tænke på alt det der med hele maskinen, altså, som du kalder det, ikke? Altså, er der varmt nok, og synger hun falsk, og
0: så videre. Selvfølgelig!
2: Som om det var det, der handlede om. Ja. Og det er jo ikke det, der handler om. Kirke handler jo ikke om os, men netop om, at nu er vi samlet til noget, som handler om Guds rige, altså nadvåren, dybden i nadvåren, og forkyndelsen, evangeliet, at synge sammen med hinanden og med englene og så videre. Det handler jo faktisk ikke om os og vores fine program, men vi er fristet til at ligesom miste fokus og få det til at handle om. Og det gælder både, kan jeg hele tiden sige, både frikirker og folkekirker, som også i frikirker, ikke også, hvor at hele ugen bliver en stor forberedelse til den der halvanden time, fordi det hele skal spille. Og så tænker vi, hov, hvad er det egentlig af menneskers indtryk af tro og kristendom er? Er det, at showet kører super godt, eller får de overhovedet en chance for at få evangeliet kanaliseret ind i årene, livsforvandlende, og bliver kirken Jesu lame, eller bliver det en institution?
0: Ja.
2: Man kan også sige, det bliver til en religion i stedet for en relation. Og det er den fristelse, som vi alle sammen står i, og måske især os, som arbejder med kirke til daglig, at fordi der er så meget, vi skal have organiseret, så glemmer vi ligesom det egentlige, eller barnet, der bliver skyllet ud med badevandet, ikke? Og Jesus er jo i øvrigt enormt alvorlig med det her, med at vi ikke må miste fokus her. For et par søndage siden, så talte jeg om den her tekst i Åbenbaringen. Jeg ved ikke, om I har den i jeres tekstrække, men altså, at det er til Efesus, hvor der står, at I har været dygtige og gjort helt det alt det rigtige, men jeg har det imod jer, at I har mistet den første kærlighed.
0: Mm.
2: Og omvend jer og find tilbage til den første kærlighed, for ellers så tager jeg lysestagen fra jer, står der. Og det er jo en advarsel, ikke også? Og måske også ind i det her, altså, hvis man ikke kan holde balancen, hvis man ikke kan finde fokus og ligesom sige, okay, nu er jeg til gudstjeneste, nu hører jeg ordet, nu sidder jeg ikke af teolog eller menighedsråds et eller andet, nu er jeg en kristen, der er til gudstjeneste, jamen så skal man gøre noget ved det, eller så skal man tage det alvorligt. Ellers så mister man det der. Man mister den første kærlighed.
0: Ja.
4: Jeg synes, det er fint, Helle, du siger, at det er i grunden noget, vi alle sammen har et problem med.
2: Ja.
4: Og Martin Luther, han har sagt en gang, at han aldrig nogensinde har bedt en bøn, uden at være forstyrret af alt muligt værsligt, som han kaldte det. Ja. Ikke? Altså, at det er simpelthen en udfordring, vi alle sammen har. Det der med at være til stede og at være i det her åndelige rum sammen. Og der er det da en trøst for mig nogle gange at skifte fra det subjektive til det objektive. Altså når man knæler ved alteret og modtager Jesu Kristi læme og blod, så er det jo ikke altid, at man føler sådan det der dybe, store nærvær. Og der er det jo en stor trøst at vide, at det her, det sker uanset hvad du mærker eller ikke mærker. Altså hold sig til den der objektive tilsigelse af din synders forladelse.
2: Ja.
4: Også når det er svært for dig, så at tage imod det som en kærlighedsgerning. Noget Gud rækker dig. Ikke noget, du skal række til ham, men noget, han rækker til dig.
2: Ja. Og det er måske den øvelse, og det der, man bliver nødt til at blive bevidst om, når at det ikke bare sådan bliver umiddelbart, og jamen, jeg har bare, jeg er bare umiddelbart, ja, jeg er bare umiddelbart begejstret. Ja. Men det var jo også Luther, der sagde, at jo mere travlt han havde det, jo mere bad han. Når han havde travlt, så bad han lige en ekstra time.
0: Men igen, for lige at vende tilbage til det der med bjerget og sende og sådan noget, fordi som skuespiller, der er det jo virkelig også, altså først så man er en glad amatør, og man, bjerget ser jo sådan ud, at det er et bjerg, så skal du begynde at lære en masse ting ind i maskinrummet. Mm. Så falder det hele fra hinanden, fordi så glider du ikke bare ind i det, fordi så er der så mange komponenter, der skal gide til at passe sammen. Og så bliver det så et bjerg igen, når du er blevet professionel. Jamen, jeg kan også mærke det på scenen, altså hvis man er nyuddannet og har alle teknikker og upfront og sådan noget, så kan du ikke være til stede i nuet, så er det bare, gud, så skal jeg også, og huske, og så skal jeg lige ned i dybden i min stemme. Og så man kan jo ikke være til stede, fordi der er alt det nye, der bokser rundt, og så kommer du derhen igen.
2: Og det er en modningsproces,
0: det er det.
4: Man siger, at visdom, det er, når man har glemt alt det, man har lært.
0: Ja, men det er jo det. Du skal glemme det, det skal ned i din krop.
4: Ja, skal ned i.
0: Ja.
1: Jeg synes, at vores lytter her skal have lidt evangelie med, inden vi lukker hende ned. Altså, hvad hedder det? Fordi nu lyder det som om, at hun skal tage sig rigtig meget sammen for at sidde i det her.
0: Nej, det må godt være uperfekt. Det var også det.
1: Det var en ting af det, men der er jo en beretning, hvor Jesus faktisk siger noget, som jeg tænker passer rigtig godt ind i det her. Hvor han er ude at besøge to søstre, Martha og Maria, og så kommer han der med et slæng af disciple og smider sig på gulvet derinde og begynder at fortælle om, hvordan alt mellem himmel og jord, det hænger sammen. Og så søster Maria her, hun sætter sig ned ved siden af Jesus og lytter. Og så bare er der. Og er skide ligeglad med alt det, man ellers sådan skal byde gæster. Ikke? Det tager søster Martha sig af og sørger for, at salmenummeren hænger op og alt det er i orden og sådan noget der. Men så siger han til Martha og Maria, der, når Martha begynder at brokse over, at hun skal lave alt det her, og Maria ikke laver noget, at den her gode del her, den hun valgte, den skal ikke tages fra hende. Og det synes jeg, at lytteren her, hun skal have med sig, at det der at få lov til at sidde og hvile i det der, det skal ikke tages fra dig, det kommer igen.
0: Altså, det tror jeg.
1: Bjerg bliver bjerg igen.
0: Ja. Altså, ja.
1: Det gør det.
2: Men man skal nok være bevidst om det, og derfor kan det også være dejligt at vide, at vi er mange, der genkender den her oplevelse, ikke også?
1: Jo.
2: At man skal være bevidst om, at simpelthen sige, nu sidder jeg til gudstjeneste, og nu abstraherer jeg for alt det der. Jeg sidder ikke og analyserer, jeg sidder ikke og vurderer, jeg sidder og lader noget tale til mig.
1: Jeg har skabt rammerne for, jeg var med til at skabe rammerne for, at det kan lade sig gøre. Det gør vi på menighedsrådsmøder, og så ansætter vi en kirketjener, og så smider vi økonomi i det her og sådan noget. Men nu sidder jeg her, og nu skal jeg bare nyde frugten, uanset om der er en lille rødden plet eller en orm i frugten et eller andet sted her. Men det må man gerne.
0: Jeg tror også, et bjerg bliver et bjerg igen. Men det er rigtigt nok, du skal også sige det til dig selv. Nu behøver du ikke at være dygtig og skal tænke på, at du glemte at sms'e ham derover, fordi der har jeg også lige en stund til at få vinget alting af, som jeg skal huske. Glem det.
2: Det kan også være svært, ikke? For det kan jo være, at der kommer 10 hen til hende og siger, hey, nu var der en, der havde glemt det, og hvad, der, nu er der nogle børn, de skal have nogle farver.
0: Ja, det skulle lige huske.
2: Bla, bla, bla.
4: Der tales også om det uendelige arbejdsliv. Ja. Det er jo egentlig et eller andet, på en måde det, hun har fået her. Ikke? Hun har fået det uendelige arbejdsliv, det skal hun få slukket for på en eller anden måde.
0: Nå, det er også det uendelige. Ja, men jeg har skrevet ned her i mine papir, at tage ansvar er ikke det samme som at tage alles ansvar.
4: Nemlig.
0: Og ansvar er både at træde til, men også træde tilbage, og visdom ligger i at vide, hvornår.
4: Nemlig. Og moderne ledelse er jo også at uddelegere et ansvar. Og tage, ikke at være ind over det hele tiden.
0: Ja, altså da jeg instruerede Hvidestengruppen, der kunne jeg også mærke, at der er bliver man nødt til at sige, jamen der er den her, der er lys department, der er de forskellige enheder, som man må stole på. Mm. Det kan de godt. Vi har haft samtalen om, hvordan det skal være. Så skal jeg jo ikke hen og kigge, om de husker at sætte det stik ned i, fordi så bliver man jo slidt op af det uendelige arbejdsliv.
1: Jeg synes, ansvar er et fedt ord, fordi og det er jo det, der går igen hele vejen igennem her. Altså det, kristendom er jo på en eller anden måde et budskab til dig, der skal balancere mellem ansvar og afmagt. Altså, det var jo det, der var i vores første her. Altså, Gunnar, var det, han hed? Han ville gerne have, han ville gerne have måske lidt styr på, hvad det er, han bliver budt i tilværelsen. Ikke? Men vi var jo mægtige over for det, og moren der, hun vil gerne tage ansvar for en datter, men er jo mægtig i situationen.
0: Ja.
1: Og hende, hun vil gerne have, at gudstjenesten skal spille, men er jo også et eller andet sted ja. Omægtig i forhold til, hvordan ja. Rent faktisk går en søndag, ikke? Altså, sådan er livet bare.
2: Ja. Ja. Og man kan øve sig i at have sjælen med.
1: Ja.
2: I det alt sammen. Ja. I virkeligheden også til menighedsrådsmødet.
0: Men altså, det er jo også noget, ja, ja. Helle, nu taler du om bønden, ikke? Altså, det er jo også, hvad skal man sige, en læring i at lukke alt andet ude.
2: Ja. Eller altså. have det ene i den ene hånd, og det andet i den anden hånd. Det. Faktisk hele tiden, sådan tror jeg egentlig, jeg selv prøver at agere.
4: Ja. Så vi håber, det lykkes for hende med den opgave, hun har foran sig.
0: Ja,
2: ja, for man kan sige, hvis det bliver for surt...
4: Træde ind og ud af de forskellige rum.
0: Ja. Ja.
2: Hvis det bliver for surt, og man bare drukner i to-do og program og så videre, så skal man måske lade være med at stille op næste gang.
1: Nej, fordi nu skal I høre. Hun er blevet valgt ind sidste gang, så hun har siddet i 2 år, og når man har siddet i 2 år, så er man lige der, hvor man begynder sådan at få hoved og hale i tingene. Og så de næste 2 år, det er sådan en modningsproces, og så er man klar til en periode mere. Og det er rigtigt. Det er sådan,
0: så det, jeg hører dig sige, det er, kære den fortvivlede, nu skal du ikke kapitulere.
1: Det er ikke nu, du skal kapitulere. Du er lige på grænsen af at bryde igennem.
0: Ja. Nu hold du fast. Tiden er gået. Det var simpelthen... gode samtaler, synes jeg. Og jeg håber, kære den fortvivlede, at du kan bruge det til noget. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive til jesus@dr.dk med dit spørgsmål. Tak for et dejligt besøg, Helle Rønne Samuelsen, Jakob Bjørholm og Jesper Marbæk Christensen. Tak for samtalen.
2: I lige måde.
3: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
5: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
6: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
7: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
8: Fri af druk.
9: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
10: Mandag på DRTV, og DR1.
11: Nu er der radioavis, og efter den så byder vi på Mellem Os med Glenn Beck om at være menneske blandt andre mennesker lige nu. Klokken 16.
12: Tre regeringspartier går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
13: Vittner på stedet, pågreb.
12: Og det var selvfølgelig slet ikke ham, vi kunne høre her, men han skulle komme lige et øjeblik. Han kommer her.
14: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle have været et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
12: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
14: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
12: Brasilianerne stemmer ved første runde af præsidentvalget i dag, hvor den siddende præsident Lula da Silva går efter sin fjerde præsidentperiode. Hans største konkurrent ventes at blive den højreorienterede senator Flavio Bolsonaro, der stiller op for partiet Partido Liberal. Han er søn af Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro, der sad på magten fra 2019 til 2022, men som lige nu afsoner en dom på 27 års fængsel for at have planlagt et kup mod Lula da Silva. Og det bliver et meget tæt valg, forklarer DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
15: Brasilien er den sidste store brik i puslespillet, hvor vi skal afgjort, at det bliver hele Sydamerika blot Trumpland kunne man kalde det, eller holder Brasilien fast i den røde farve, og det er fuldstændig uforudsigeligt lige nu, hvor det ender hen.
12: Når brasilianerne stemmer, handler det ofte ikke om, hvem de er enige med, siger Christian Anblad.
15: Der er ikke ret mange brasilianere, jeg har mødt, der er bare vildt begejstret for den ene eller den anden kandidat. Men de hader til gengæld en af kandidaterne så meget, så de stemmer på den anden. Og det er jo en omvunden måde at lave demokrati på, ikke?
12: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, men indimellem bliver det mere skyet, mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Jeg sidder på en bænk og kigger ud over Øresund. Vinden er kold, det er en oktober morgen. Jeg kan se krydstogtskibe, der sejler forbi derude i horisonten. Små sejlbåde, motorbåde. Og så er til, er der et containerskib, et fragtskib, jeg ikke helt kan afkode, hvad er for noget. Så gør jeg det, at jeg griber fat i mobilen og åbner appen. Jeg har nemlig sådan en skibstrafficking-app, eller hvad pokken hedder, som er sådan et satellitkort, hvor jeg så kan trykke på det, jeg mener er det skib, jeg kan se med mine egne øjne. Og så fortæller appen mig med et nummer, hvor det her skib er udskibet fra, og hvor det er indregistreret. Men en gang imellem, så får jeg fejlmeldinger, og så tænker jeg jo med det samme. Åh nej, er det skyggeflåde? Skal jeg ringe til Mette Frederiksen? Er det Rusland, der er på vej ind over grænserne nu? Jeg tænker, at der er krig i Europa. Jeg tænker droner, cyberangreb og forsyningssikkerhed. Og jo også, at vi som befolkning i medierne hele tiden bliver bedt om at forberede os på krig. Men er jeg forberedt? Altså, det tvivler jeg på. Giv mig et halvt døgn i vildmarken, så ligger jeg i første stilling og sutter på min tommeltot. Altså, den dag bomben falder, så farer jeg ned i mine tøfler ud på parkeringspladsen, og så spørger jeg dumt den første nabo, jeg får øje på, hvor var det nu, det der beskyttelsesrum var henne, og har vi overhovedet sådan et i baghaven? Og hvad er det overhovedet, jeg bliver bedt om at kæmpe for? Mit forstår mig ikke. Jeg kan godt få tår i øjnene, når jeg ser drinde Dannebrog, og jeg er også retfærdighedssøgende. Jeg vil også sige, at jeg elsker mit fædreland. Det tror jeg da, at jeg vil kunne sige det genkendende til. Men er det psykiatrien, som er kollapset, jeg vil kæmpe for? Er det sundhedsvæsenet, jeg skal kæmpe for? Er det den offentlige folkeskole? Er det de døde fjorde? Jeg synes altid, at det kan være lidt svært at få øje på det der fællesskab. Jeg har forsøgt at kondensere emnet ned til et enkelt spørgsmål, og det lyder: hvordan forbereder man sig egentlig mentalt på muligheden for krig? Personligt vil jeg ikke sige, at frygten for krig har overtaget mit liv. Tværtimod, måske jeg burde skrue en smule op for alarmklokkerne indeni. Eller hvad? Hvad tænker du, Signe? Og velkommen i studiet. Du producerer jo programmet her, men tak alligevel, fordi du lige vil kigge ind til mig.
8: Selv tak. Jamen, hvad vil jeg sige til det spørgsmål? Altså, jeg synes i hvert fald godt, man kan mærke, at der er noget, der har ændret sig. At der er noget, der fylder mere og mere. Jeg har også 3 børn. Og tænker meget på dem, hvad det er, de vokser op i, og hvad de må tænker om det hele. Og så har jeg en datter, som lige har været inde og trække nummer, altså til station eller forsvarsdag, eller hvad det hedder.
3: Det vidste jeg ikke, at piger skulle.
8: Jamen det er også det er noget helt nyt, at de har værnepligt. Ja.
3: Hvordan taler I om det derhjemme? Altså?
8: Jamen altså, vi prøver ikke at få det til at fylde derhjemme, prøver at fokusere på hverdagen og hvad der ligesom er. Men man kan jo godt mærke nogle gange, at så kommer de der spørgsmål.
3: Ja. Personligt trak jeg et moskénummer, da jeg var 18, men heldigvis for mig er der så mange, der har meldt sig frivilligt, så jeg slap for at skulle gøre tjeneste som værnepligtig. Okay, Signe. Vi ses igen i slutningen af timen. Tak for nu. God søndag eftermiddag og velkommen til Mellem Os. Mit navn er Glenn Bæk. Jeg er forfatter, psykolog, foredragsholder og lige nu live i din radio på P1 den næste time. Hver søndag tager jeg et aktuelt emne op, der fylder i medierne. Jeg har gjort mig nogle tanker inden i dag, men for at komme nærmere en decideret afklaring, får jeg brug for din hjælp. Så kære lytter, ring ind. Du behøver ikke have en doktorgrad i noget som helst, eller at have oplevet en masse voldsomt i livet. Dine perspektiver er garanteret nogle andre end mine, uanset. Til sidst er det håbet, at vi alle er blevet klogere på hinanden og den tid, vi lever i. Og det er altså live mellem os her i radioen. Hvordan forbereder man sig mentalt på muligheden for krig? De umiddelbare svar er vel, at det vi er nødt til. Passe vores arbejde, være noget for vores børn, håbe på, at det hele passerer. Eller hvad? Altså, for mig personligt, så ved jeg ikke, om det der billede med Titanic, der synker, imens orkestret stadig spiller, om det er så passende for mig. Altså, det her med carpe diem, og at vi skal feste og drikke og æde, som om der ikke var nogen i morgen. Jeg tror, at hvis der var krigstilstand, og at alt var oppe at vinde, hvis jeg så var typen, der i forvejen slog sin græsplæne, så ville jeg nok forsøg at holde fast i stadigvæk at slå den pokkers græsplæne. Altså at holde fat i nogle rammer, trods alt, i en form for ordentlighed. Det er i hvert fald sådan, jeg er skruet sammen. Eller det tror jeg. Vi mennesker har det jo med at forandre os, når vi bliver presset. Og her kan I, lytter, forhåbentlig gøre mig klogere. Måske sidder du bare ude på kanten af sofaen og tripper efter at trække i uniformen. Det kan også være, at du har udset dig i en dansk koloni i Canada, hvor du kan flygte til, når hvis bomberne falder. Ring også gerne herind, hvis du har investeret i en af de der doomsday bunkers, og eventuelt har et ledet værelse med egen indgang og opvarmet pool, så skal jeg nok lov at holde på hemmeligheden. Her mellem os. Nummeret er 70 20 20 77, og det er 70 20 20 77, så vil jeg sidde klar til at tale mere. Du kan også sende en mail til programmet. Adressen er mellemos@dr.dk. For at sparke søndagens emne om krig og mental beredskab ordentligt i gang, har jeg selvfølgelig udvalgt en ganske særlig gæst. Thomas M.E.T. Christensen. Du er pensioneret F-16-pilot fra det danske flyvevåben. Du har, som en af få, tilbragt over 4.000 timer i luften i et F-16-fly. Fløjet i samtlige krige i flyvevåbnet, og som flyvevåbnet har deltaget i siden 1999. Velkommen til.
16: Tusind tak.
3: Jeg kan søge mig frem til, at du er trænet i at tale om dit arbejde her. Det forstår jeg jo godt. Det er jo vildt fascinerende, når jeg forestiller mig en enlig mand hængende deroppe i luften på en mission. Det er bare dig og et cockpit, og så skal du tage liv.
16: Nej, det skal jeg ikke nødvendigvis. Jeg skal jo gøre det, der er det rigtige i den situation, jeg nu engang er i. Og det kan jo alt fra at sørge for, at der er nogle fly, der ikke kommer ind over dansk territorium, til at enten kaste en bombe eller ikke kaste en bombe. Mm. Og jeg er godt klar over, at i sidste ende, så er krig der er noget, hvor mennesker kan miste deres liv. Men grunden til, at jeg er der, grunden til, at jeg har valgt at lave det, jeg gør, det er jo i sidste ende for at undvære eller undgå en krig, ikke? Ja. Hvor filosofien ligesom skulle være, hvilket vi selvfølgelig har forsømt i stor stil, men det var at have så store og stærke muskler, sådan så udefra kommende, de vil stå og kigge på os og tænke, det er sgu nok en dårlig idé at kaste os i hovedet på dem. Ikke? Men det har vi så forsømt på skamligste vis de sidste 20-25 år.
3: Hvor forbundet føler du dig egentlig med selve handlingen, når du sidder så højt oppe i din egen verden? Du har måske en kommandør igennem i Øresnegen, eller hvad pågår sådan noget hedder deroppe, og så trykker du på en knap, og du sender en eksplosion ned et eller andet sted.
16: Jamen, det er jo altså den verden, som jeg har, når jeg laver, det er jo det, jeg er trænet til i 3 årtier, ikke? Mm. At gå ud og man kan sige, spille det her spil, og spille efter de spilleregler, der nu engang er. Og for mig, så er det sådan set ikke, altså der er ikke noget, der er ikke nogen følelser involveret i at gøre det fra min side, og det er også fordi, jeg selvfølgelig er distanceret fra den handling der. Jeg har ikke en body, som sidder og forbløder ved siden af mig, eller har lige fået en håndgranatkast i hovedet. Nej. På mig. Ikke? Så det er måske også nemmere for mig at agere i den verden, fordi jeg netop er distanceret fra det, og lade være med at være sådan, du ved, påvirket af omgivelsen alt for meget. Ikke? Fordi hvis det begynder at blive for hit om ørerne på mig, eller jeg mister overblik, så kan jeg jo egentlig flyve væk, og så få en opdatering på, hvordan situationen er, og så komme tilbage igen. Ikke?
3: Du skal være effektiv og levere et stykke præcisionsarbejde.
16: Ja, det kunne være det. Ja. Ja.
3: Altså, jeg kan huske fra psykologstudiet, sådan noget omkring depersonalisering, altså også noget omkring, hvordan det gør, at det er lettere for et menneske at tage et andet menneskes liv, hvis man putter en pose over hovedet på gidslet, eksempelvis. Fordi man for eksempel simpelthen fjernet ansigtsudtrykket. Og du snakker også om det her med distancen til selve handlingen. I dag, med droner, og hvor man sidder i et eller andet rum, måske hundredvis af kilometer fra selve krigszonen, og styrer med et joystick. Altså, hvad tænker du om den udvikling i forhold til den handling, det jo er, altså i visse tilfælde, at skulle slå ihjel?
16: Jamen, det er jo hele den transition, der har været fra den gang, hvor vi til at starte med kastede en sten i hovedet på hinanden, ikke? Og så fik man en bue og pil, og så altså, man har fået en længere afstand, man kan ramme en fjende på, ikke? Og den proces, hvor med at man kan træffe en velovervejet beslutning, der er blevet kortere og kortere, det er sådan set det, som hele den teknologiske udvikling har gjort ved hele krigsmonstret, kan man sige, på en eller anden måde, ikke? At få større afstand til en fjende og kunne træffe en velovervejet beslutning hurtigere, fordi man har endnu flere informationer til rådighed, end man havde før i tiden.
3: Har du efterfølgende, når du har været udsendt, og igen min hjerne kredser igen og igen om, at det liv, der er døde, og folk er døde osv. Jeg ved godt, du har lavet alt muligt andet også, som du nævner. Når du så har været hjemme fra en mission, har du haft brug for debriefing, altså i forhold til altså en følelsesmæssig bearbejdning af...
16: Jamen altså, debriefing, det er noget, vi altid gør, eller i hvert fald de senere år, ikke, efter Danmark blev sådan en krigsvandt nation, ikke? Men jeg har aldrig, altså for mig, det har altid været target for mig, det har altid været et mål, og det, om det har været en bygning, eller en bunker, eller hvad der har været, så kunne jeg godt sætte mig ned bagefter og gøre mig en masse tanker på, om der var mennesker i den bygning, eller mennesker i den her bunker, men jeg har ikke kunne bruge den information til noget som helst. Nej. Så det er egentlig lidt ikke dernede, hvor det kom fra, og så har jeg bare forholdt mig til, om jeg har udført mit job på den måde, det skulle udføres, og det er sådan set det for mig.
3: Er det så noget med os, at retfærdiggøre over for sig selv, at der er et større formål med det?
16: Jamen, det kan du sige. Altså, da jeg startede i forsvaret, der var det jo lidt det her Gud, konge og fædreland, ikke? Altså, jeg tror på vores version af et samfund, ikke? Og jeg føler også, det er værd at kæmpe for, ikke? Men da vi så røg ud i den store verden, der skulle jeg ligesom finde en anden ting for at kunne retfærdiggøre for mig, ikke? Nu er det ikke længere Gud, konge og fædre. Altså, det var lidt det her med at gøre verden til et bedre sted, og det er jeg så ikke helt sikker på, at vi har opnået, ikke? Men altså, det kan jeg så sidde og kigge tilbage i bakspejlet, ikke? Og man kan sige, Afghanistan gik jo ikke helt, som vi havde lyst til, eller havde håbet på, og Libyen heller ikke, og Irak egentlig heller ikke. Og der er en masse ting, altså, som jeg håber, at vores politikere tager ved lære af. Fordi det var i hvert fald ikke det, der helt var hensigten, dengang man gik i gang, ikke?
3: Men kan det så give en eftersmag? Altså sådan?
16: Nej, ikke, egentlig ikke, fordi jeg er jo, man kan sige, at jeg er et instrument, eller det er vi jo alle sammen, når vi er i forsvaret, ikke? Og der må vi gå ud fra, at vores politikere, de træffer nogle forholdsvis velovervejede beslutninger, inden de sætter os i gang med at lave det, vi gør. Og når vi så laver det, vi gør, så skal vi sådan set bare sørge for at gøre det rigtigt, som kan være at skyde, det kan også være ikke at skyde, eller det kan være alle de her ting at overholde de her rules of engagement, ikke? Og det må du ligesom gøre op med dig selv på et tidspunkt, om du mener, at du kan agere i det miljø, eller at du ikke kan. Ikke?
3: Hvem er du, når du bare er herhjemme?
16: Der er bare mig selv. Der er bare Thomas.
3: Går til fodbold, har en hund, bor i rækkehus?
16: Ja, lige præcis.
3: Ja, okay. Nu har jeg jo forsøgt at formulere et spørgsmål til det her emne, der skal kondensere det til noget lidt mere håndgribeligt, men jeg skal forsøge at få nogle svar på. Det her med at forberede sig mentalt på muligheden for krig. Nu har du jo oplevet krig på en noget anden måde, end jeg har. Det er jo mest bare noget, jeg ser i eller hører om i fjernsynet. Hvad tænker du for tiden egentlig med hele den her samtale om krig?
16: Jamen, jeg er jo sådan lidt anti alt det her. Man kan sige, selvfølgelig har jeg, i og med mit job, så er jeg sådan forholdsvis okay rustet, hvis det skulle ske en dag, ikke? Men på den anden side, så jeg lever også kun én gang, ikke? Og hvis jeg ellers vågner om morgenen og trækker vejret, så giver det mig en masse muligheder. Og det eneste, jeg egentlig skal foretage mig, det er at finde ud af, hvor vil jeg gerne kanalisere min energi hen. Og jeg vil gerne kanalisere det sted hen, hvor det giver mig noget positivt, hvor det gør mig glad, hvor min omgivelse kan få gavn af mig, ikke? Og der nytter det jo ikke noget, at jeg sidder og graver mig ned i altså det her krigstrauma allerede nu, fordi det, Jeg kan huske lidt under corona, ikke? Det var jo også bare, at du bliver overvældet med dårlige nyheder fra morgen til aften, ikke? Og det er ligegyldigt, om det er Danmarks Radio eller TV2, eller om det er Facebook og Instagram. Og der blev jeg simpelthen enig med mig selv efter 3 dage, hvor der, jeg gider ikke se det. Jeg gider ikke tænde for nyhederne, fordi de her med at gå og bekymre sig i tid og utid, det viser jo så, at det er en brøddel, hvis overhovedet alle de der bekymringer bliver til noget. Så hvorfor gå og bekymre sig for nu i 3-4 år på, at hvis krigen kommer, hvis den aldrig kommer, så har jeg spildt en masse energi på at tænke på, at den her krig, den kommer. Klar. Ja. Og det kan godt være, når nu Beredskabsstyrelsen kom der og sagde, nu skal man ikke andet. Så brugte jeg måske lige en halv time på at købe et eller andet frystørret mad, ikke? Og jeg har lidt vand stående og nogle batterier til min lygte, men så gider jeg ikke bruge mere tid på det, fordi det forringer min livskvalitet.
3: Jeg synes, du lyder også til at være en mand, som har arbejdet en del med sig selv, altså mentalt, for at altså, blive sådan en, altså det er bare mine ord, men en altså, velsmurt altså, maskine, altså sådan effektiv. Altså det, hvis det ikke kan nytte noget at tænke på det, så lad det være med at tænke på det, og så tænker du på noget, der gør dig glad i stedet for. Det er jo,
16: præcis.
3: Vi ved jo, det er rigtigt, sådan, som altså, universelt menneskelig tilgang til tilværelsen, men alligevel så er det jo svært for rigtig mange af os at håndtere det i nervesystemet.
16: Ikke, det er, fordi det er jo i bund og grund kun tanker. Altså det er jo ikke en stor sabeltiger, der står udenfor min dør. Det her, det er nogle tanker, som vi får sat i hovedet af nyheder og hvad vi ellers ser og hører ude i verden. Ikke? Så det er jo bare nogle tanker, jeg skal have styr på. Ikke? Og for mig at have for mange negative tanker, det er jo støj på senderne at gå og tænke på krig eller hvad det nu kan være. Altså, så det gør jo lidt, at hvis jeg nu skal max performe, hvis jeg skal have den bedste version af mig selv, så den støj, den vil jo automatisk gå ind og fjerne noget af den energi, jeg kunne fokusere på at være den bedste version af mig selv. Så det er egentlig bare, at det er egentlig en simpel form for matematik, ikke? Og selvfølgelig kan det godt være, at det kræver noget træning og sådan noget, men altså, så længe det ikke er den der sabeltiger, som står uden foran døren, den kræver selvfølgelig 100% af min attention, fordi ellers er jeg ikke lige om et øjeblik. Men så længe det ikke er den, og det er bare tanker, jeg skal have gjort noget ved, så er det faktisk ikke så slemt.
3: Nu ved jeg ikke, jeg har ikke lige fået undersøgt, om du er stadig aktiv, eller om du er pensioneret, eller om man kan blive tilkaldt lige pludselig, men vil du i morgen kunne træde ud og sætte dig op i et F-16, og så udføre missionen?
16: Altså, jeg flyver faktisk stadig F-16, ikke operativt, men altså, vi har nogle fly, der skal til Argentina, hvor de sidste ryger afsted november næste år, der er jeg og en anden, vi flyver stadig F-16, ikke? Så jeg har det sidste års tid, der har jeg egentlig ikke trænet, altså i at bruge F-16 som våbenplatform. Jeg kan flyve den altså et par gange om ugen, ikke? Så jeg kunne nok godt hurtigt lige læse på og gå ned og lave lidt future patience og gå ud og bruge den sådan nogenlunde fornuftigt.
3: Er du nogensinde blevet skudt på, mens du har siddet i luften?
16: Ja.
3: Af et andet fly?
16: Nej, fra jorden.
3: Fra jorden. Ja. Ej, altså, når jeg siger en krigsfilm og den slags, og jeg forestiller mig at sidde alene i de der cockpit Tom Cruise style. Det føles sådan helt shit, man er på spanden, ikke? Hvis der er et krydsermissil efter en, og man skal lave den der. Altså,
16: jo, det kan du sige, men det er jo også, altså, når jeg sidder i den flyvemaskine, så har jeg jo trænet utrolig mange forskellige ting. Altså, jeg har også trænet, hvad skal man gøre, hvis man bliver skudt på? Ikke? Hvordan skal du flyve? Hvordan skal du agere mod det? Jeg har også trænet, hvordan jeg skal gøre, der kommer et missil efter mig. Så jeg er ikke sådan, altså jeg sidder jo ikke bare på min flade, og så lader tingene ske. Jeg gør nogle ting, som jeg har lært, og jeg træner, som gør, min chance for at overleve, de bliver større. Ikke?
3: Matematik, noget rationalitet, logisk tænkning, der er noget effektivitet, der er et arbejde, der skal løses, det er sådan set dit perspektiv, kort sagt.
16: Ja, jeg er inde på fodboldbanen nu, ikke? Jeg spiller, ja. Altså følger det taktik, vi har, og overholde de regler, der nogle gange er i det her. Og så er det først bagefter, jeg kan sætte mig ned og tænke lidt over det, hvis der er, jeg har forløst til det. Ikke? Ja.
3: Jeg vil sige tak, Thomas. Jeg er rigtig godt i gang med dagens emne. Har fået en masse at tænke over. Også lidt ondt i maven, men det kan være, at min næste gæst kan hjælpe mig med den. Vi ses derude.
16: Ja, det er godt.
3: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk. Dagens spørgsmål, som du meget gerne må hjælpe med at finde svar på, er: hvordan forbereder vi os egentlig mentalt på muligheden for krig? Også uden at lade frygten overtage vores liv. Hvis du overvejer at få børn, hvordan influerer verdenssituationen så på din beslutning? Kunne du finde på slet ikke at få nogen? Ring ind på 70 20 20 77, og det er 70 20 20 77. Jeg er live i din radio frem til klokken 17. Jeg glemmer aldrig billederne af russiske tanks, der ruller ind over grænsen til Ukraine. 24. februar 2022. Vejret er gråt det tidlige morgen. Kampvognene på deres lavfødder i to kolonner ned ad en østeuropæisk landevej med kurs mod Ukraines hovedstad Kiev. Jeg græder ikke, men det er tæt på. Jeg er skræmt. Sjældent har jeg set noget så uhyggeligt. Storskalakrig bliver pludselig meget konkret. Det bliver et ord, der virker så industrielt og samlebåndsslagteragtigt. Hvis et missil slår ned i København, det kunne være i Børsen, i det den netop er blevet genopført, og krigen for 11 år kommer hertil, så er det ikke fordi, jeg bilder mig ind, at der nødvendigvis er en voksen til stede. Altså, at de har styr på situationen over Christiansborg eller i hjemmeværnet. Jeg forestiller mig nærmere, at vi befolkningen vil få en Mette Frederiksen at se på skærmen eller de her pressemøder under coronanedlukningen, som Thomas Christensen også nævnte før. Jeg ser for mig en opposition, der retter i og som beder os alle sammen om at stå samlet imod et eller andet. Men at jeg pludselig skulle befinde mig på en slagmark med mine feltrationer i en eller anden grøft, med jord på kinderne og bandage om knæet, altså, jeg har svært ved at se det for mig. Jeg er altså vestlig, snotforkælet lille mig. Nej, jeg forbereder mig ikke på krig, sådan som vi ser i Ukraine og Mellemøsten. Men jeg forbereder mig nok på, at Rusland vil eskalere, at flere lande bliver inddraget, at J.D. Vance tager over efter Trump over i USA, at vi vil opleve økonomiske kriser verden over, massefyringer, inflation, måske folkeopstand. Den slags forbereder jeg mig på mentalt. Jeg kan da godt blive bange for, hvad der kommer til at ske, men jeg synes egentlig, at jeg forholder mig i ro. Altså alle de kriser, vi kigger ind i som menneskehed, virker tilværelsen som udsendt bare for diffus til, at jeg sådan rigtig kan mærke den. Og måske det er forkert af mig. Europa er i krig, og som befolkning bliver vi bedt om at forberede os. Søndagens spørgsmål er derfor, men hvordan forbereder vi os dog mentalt på det her med at skulle i krig, eller at der er krig på vores kontinent? Dig derude, ja, dig, med kaffekoppen i hånden, hen ved køkkenvasken lige nu. Hvordan forbereder du dig på krig? Jeg ved det ikke, kære lytter. Giv mig lige en hånd. Ring ind på 70 20 20 77. Uden jer, intet program. Med igennem har jeg nu Jawaha, som er flygtet fra Syrien, og som i dag bor i Danmark. Hej.
17: Hej.
3: Goddag. Har du, hvis du har lyttet med programmet indtil videre, hvad tænker du så om det her spørgsmål, jeg forsøger at stille omkring, hvordan vi altså, forbereder os på muligheden for krig?
17: Ja, altså det med at kunne ligesom forberede sig til krigen, det er, hvordan kan man forberede sig til noget, der er så absurd, noget, der er så, du ved, noget, man ikke kan forberede sig til. Altså for mit vedkommende, der vil jeg sige, om hvordan man kunne ligesom forberede sig til det, krigen er ikke noget, man kan forberede sig til, men man kan godt gøre det sådan, at man kan lige købe nogle ting og lægge det derhjemme, man kan godt have nogle flasker vand liggende et sted. Ja, altså det er noget, man kan ligesom gøre det, men om hvor meget man kan gøre det, det synes jeg er lidt svært at forberede sig på,
3: og,
17: faktisk.
3: Og hvad er det, din historie er? Fordi flygtede I fra krig i Syrien?
17: Ja, det gjorde vi faktisk. Vi flygtede fra krigen tilbage i 2013, og det var jo sammen med min mor og altså hele familien, fordi vi blev udsat for usikkerhed, og min bror blev kidnappet, så det var af den grund, vi flygtede.
3: Blev han kidnappet blev han tvangsindmeldt i militær eller?
17: Han var ikke gammel nok til at kunne blive ligesom komme i militær, men nej, vi ved faktisk ikke, hvem det var for de mennesker, der ligesom kidnappede ham. Men det var også nok, fordi det vi har ligesom hørt på det tidspunkt, det var, hvis ens forældre arbejdede og havde penge, så var det derfor folk kidnappede børnene, for at ligesom kunne sige, okay, jeg har din, så ringer jeg de her mennesker til en, til ens forældre og siger, jeg har din søn, vil du give mig så mange millioner, så får du din søn tilbage, og hvis ikke, så vil jeg slå den søn ihjel. Så det var ligesom den taktik, der blev brugt på det tidspunkt, og det var også noget, vi gjorde meget.
3: Nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har boet i Danmark, men du flygter til noget, som, jeg ved heller ikke engang, om I ved på det tidspunkt, at det lige skal være Danmark, men flygter til noget, I håber skal være sikkerhed. Og nu kan I så tænde for nyhederne, som os alle sammen, og blive konfronteret med, at der bliver snakket om krig i Europa også. Sætter det et eller andet i gang?
17: Ja, altså for mit vedkommende, så har jeg jo, da jeg flygtede, så var det nej, det var ikke Danmark, jeg tænkte på, og det tror jeg heller ikke noget, det var mine forældre, der tænkte.

0: Men jeg tror, for en, der ikke har oplevet det, så tror jeg heller ikke, at den person vil forstå, hvad krig egentlig betyder, hvis man kan sige det sådan.
1: Når du kigger rundt på den jævne dansker, der lever i sin beskyttet boble, har måske en lang uddannelse og en fin bil og har alle mulige drømme til sommer og så videre. Altså, og du forestiller dig, kan han, kan hun, kan den person omstille sig til, at der lige pludselig er krig? Altså, kan du forestille dig det, at vi fatter, hvad det vil sige?
0: Altså, jeg tror efter krigen i Ukraine, jeg ved, at der er mange, der ligesom kan godt se det for sig, at de ligesom kommer tæt på. Det tror jeg også godt på. Og jeg kan også godt se, hvad du siger, altså, i forhold til, når det, altså, alle dem, der ligesom har det fede biler og tænker på ferie og alt muligt andet. På et tidspunkt var vi også nogle af dem, altså, der ikke kunne tænke meget på krigen, fordi det var noget, ja, vi læste i nyhederne. Og, ja, det var ligesom en historie, der ligesom blev fortalt. Ja. Så det var ikke noget, man kunne ligesom rigtig sætte sig ind i, eller sådan forestille sig. Men jeg kan forestille mig, at det vil ligesom, altså, at det er svært. Jeg tror, at det, når de første krigen er der, jeg tror, det er først der, man ligesom kan reagere og kan mærke det, og kan gøre noget. Hvis det giver mening.
1: Kan du huske skellet fra, at det stopper med at virke som en fjern ting, til at krigen lige pludselig er nede i gaden, hvor I bor?
0: Kan du uddybe det spørgsmål, du skal
1: lige... Ja, undskyld. Kan du huske, at krigen går fra at være noget, som I tænker ikke kan ske for jer, og så pludselig, så er det bare en ny virkelighed?
0: Ja, altså man kan sige... før krig, der var jo... Altså ens hverdag, den var jo... Altså vi kunne ligesom leve og være ude på gaderne og gå i skolen uden at ligesom frygte noget. Men så pludselig, når krigen kommer, ens hverdag ændrer sig... Altså, rigtig meget. Altså, sådan, det med at kunne ligesom være bange for at gå i skole, fordi man er i ligesom usikkerhed 24-7, kan man sige det sådan.
1: Jeg er nødt til lige at høre om min sidste ting, inden jeg kan give helt slip på dig, men lige før dig havde jeg jo en tidligere jægerpilot igennem, som har været på missioner for Danmark. Nu var han ikke i Syrien, så vidt jeg er orienteret, men det er alligevel en skærende kontrast, tænker jeg, at gå fra en, der sidder oppe i cockpittet, og så til en, der har oplevet, hvordan bomberne lyder og opfører sig, når de slår ud i jorden. Hvad gjorde det? Hvad tænkte du, da du hørte Tom før?
0: Altså, jeg desværre lidt ikke lige helt og ligesom få så meget med, men jeg kan også godt forestille mig, at altså, nu var han pilot, ikke også?
1: Jo.
0: Ja, altså jeg kan også forestille mig, at han har ligesom oplevet krig på bare en anden vinkel, end jeg selv har. Så jeg tænker, at det begge vinkler, om man har oplevet det som pilot eller som en borger, jeg tænker, at begge to er ligesom hårde og svære. Så jeg kan ikke rigtig sådan, du ved, sætte det i perspektiv, men jeg kan forestille mig, at begge er rigtig svære. Og jeg tror, en helt almindelig borger, der også har måske oplevet det i... mere end et år eller to år. Ja, der er også rigtig meget der på spil.
1: Så ganske kort, hvis jeg skal have et svar på det her spørgsmål om, hvordan vi forbereder os på muligheden for krig, så hører jeg lidt, du siger, at det kan vi faktisk ikke rigtig forberede os på, men til lige pludselig så er den der bare, og så sker det af sig selv.
0: Man kan også sige det sådan, og man kan også sige, altså jeg kan også, jeg ved ikke, om noget jeg kan sige, det var, altså, at måske som menneske kan man prøve og læse sig frem til, hvad det er, der ligesom bliver fortalt om i nyhederne, men også sådan, måske prøve at forstå de mennesker, der har oplevet krigen, så tror jeg, så får man i hvert fald noget forberedelse med sig. Hvis man ligesom ser mennesker i øje, og ikke bare ser dem nogen, der er flygtet til Danmark for at få et bedre liv. Ja, også et bedre liv, men ja, altså nogen tænker, at vi er bare kommet her for måske bare et økonomisk, men der er mange andre vinkler i det, som mennesker i Danmark, det tror jeg godt, at man kan lære noget af og lige forstå, hvis man bare sidder som mennesker til mennesker og
1: tak.
0: Lige snakker sammen.
1: Det er din historie, går indtryk på mig. Tak, fordi du ville være med.
0: Selv tak.
1: Europa er i krig, og som befolkning bliver vi bedt om at forberede os. Søndagens spørgsmål er derfor, men hvordan forbereder vi os dog mentalt på det her med at skulle i krig, eller at der er

0: krig på vores kontinent. Dig derude, ja, dig, med kaffekoppen i hånden, hen ved køkkenvasken lige nu. Hvordan forbereder du dig på krig? Jeg ved det ikke, kære lytter. Giv mig lige en hånd. Ring ind på 70 20 20 77. Uden jer, intet program. Jeg har en Jan igennem på telefonen, og jeg kan forstå, Jan, at du er forberedt til tænderne. Du har din egen YouTube-kanal og en podcast om hjemmeberedskab, og du optræder også i medierne, hvor du fortæller om det her med, ja, du, ja, prepping ved jeg ikke, om det er den korrekte term, men vil du ikke bare, altså, nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har hørt med i programmet indtil videre, men det overordnede spørgsmål, det er jo, hvordan forbereder vi os mentalt på muligheden for krig? Så hvordan gør du det?
1: Jamen, jeg har fulgt med lige fra Thomas, var på som den første her i jeres program her. Og jeg synes jo, det er fantastisk at få lov til at privilegie at få lov til at fortælle lidt omkring det her med prepping, skorstræk forberedelse. Fordi at, for mig handler forberedelse og prepping ikke om egoisme eller hamstring, men det her handler faktisk mere om at leve i noget harmoni og humanisme. Jeg taler lidt ind i det her med Thomas, og også siger, at det her måske er sådan lidt af spillet tid og så videre. Men og det synes jeg faktisk ikke, det er. Ellers vil jeg heller ikke have de bækter, jeg ikke engang har set det selv, nemlig det med en podcast og hvad hedder det, YouTube-kanal på en. Men altså,
0: Jan, jeg ved ikke, om du har mulighed for at skrue lidt bitte smule op, hvor du sidder. Men, altså, jeg kan godt høre dig, men det er sådan lidt svagt. Hvad tænker du, når jeg fortæller dig om, at altså, hvor lidt i gåsøjne jeg har forberedt mig? Altså, i det sekund, at det er for sent. Altså, strømmen er gået, og så står jeg der med håret i postkassen. Og hvad skal jeg så gøre?
1: Jamen, altså, nu skal jeg ikke blive bedre, nu gør den der.
0: Jeg synes, det er det samme, men jeg kan godt høre
1: dig. Ja. Okay, ja. Jeg prøver, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det. Men det er min forberedelse, der er dårlig der, kan man så sige. Ikke? Nå. Altså, jeg synes jo bare, at som forbereder, så skal du tage dine forholdsregler. Altså for det første, lyt og følg myndighedernes anvisning omkring, hvad de nu anbefaler. Det er egentlig det første. Og så synes jeg også, man skal tænke lidt ind i det her med ens forberedelse er jo ikke en belastning for samfundet, eller egoisme. Det er jo i samfundssind. Så det er det, du skal gøre. Du skal jo tage fat i din første bekymring. Det, der er det, der også hedder hverdagsforberedelse. Og lige nu er det jo din bekymring, det er jo det her med krig. Så skal du jo sætte dig ned og talsætte det her over for dig selv og din familie. Hvad I kan gøre, hvad I har brug for at gøre, for det er jo meget individuelt. Altså der kan være, som du selv taler om, at I har børn, og I bor måske i en stor by, så er der jo også større risiko for at blive ramt af det ene eller det andet. Altså krig er jo mange ting. Det er jo ikke kun en invasion af en hærstyrke, det er jo også cyberangreb og så videre. Noget, der kan lamme din hverdag, have kontanter liggende og kunne have nogle nødradio, fordi jeg er slet ikke i tvivl omkring, at det her det er noget, der er kommet for at blive, desværre. Okay. Så det her med, at og det er jo også en af de ting, der er ved at være forberedt.
0: Men Jan, lad os sige, at det sker. Lad os bare sige, strømmen er gået, og der kommer ikke vand ud af hanen. Du er forberedt, og det har du gjort over lang tid. Jeg har ikke forberedt, og lad os bare sige, at jeg kommer til at fortryde min dovenskab, eller min, skal vi sige, privilegieblindhed, når det er for sent. Så kommer jeg banker på hjemme hos dig. Åbner du så døren?
1: Nej. Det er fordi, for det første, du ved ikke, hvor jeg bor henne, og for det andet, så har du jo haft rigelig tid, og alle andre har haft rigelig tid til netop at kunne stå i en situation, hvor det er, de, altså, i stedet for at tage på café eller et eller andet, så har I jo haft mulighed for at lægge meget, meget få midler, kunne være selvkørende og selvforsynende. Og der kan jeg jo så se igennem det her med, at jo flere robuste borgere, jo større kan vi jo så som samfund i medkomme i den krise. Mm. Og der kan du jo selv se lidt på dig selv som menneske, hvem er os, der er egoistiske i forhold til at skulle bede om hjælp og stille sig bag køen. Og jeg tror slet ikke på, at vi som borgere, vi er jo ikke dem, der bliver først prioriteret, hvis den såkaldte ballon går op. Det er jo kongehuset og de høje herrer. Det er jo dem, der bliver først prioriteret. Og så samtidig med, sætter man jo også, at de svageste borgere i Danmark, det er dem, der vil blive hjulpet. Mm. Så vi kommer i den allerede sidste ende.
0: Altså, det er rigtigt nok, jeg aner ikke, hvor du bor. Men lad os nu sige, at du havde naboer, eller nogle mennesker, der boede inden for en radius af 5 km fra dig, som ikke har forberedt sig. Og køleskabet begynder at blive tomt, og nu går de på rov. Har du så lagt nogle landminer ud rundt om huset?
1: Nej. Okay. Det har jeg selvfølgelig ikke. Det har jeg ikke. Jeg er humanist, jeg elsker mennesker, jeg godt lide at være sammen med mennesker, men jeg har også taget mine forårsregler for det, netop også ved at gå i medierne og fortælle, hvor jeg bor, osv. Jeg har jo taget mine forårsregler ud for det, fordi det kan være en åbning, så folk tror, der er åbent hus. Men det er der altså ikke, og det er jo ikke sikkert, at jeg er hjemme. Så det er jo et spørgsmål om, det er spild af tid for dem. Ja. Altså, ja.
0: Hvor meget fylder det her emne, altså som krig overhovedet i hverdagen? Er det noget, I taler meget om? Kan du, altså, nu er du forberedt, og kan du så ligesom parkere det til, at det sker en dag, eller ej?
1: Jamen, altså, som sagt, altså krig. Jeg fokuserer egentlig ikke på så meget på det her krig her, altså, fordi jeg er jo 100% eller 90% dækket ind i forhold til, hvad der skal ske, eller hvad der kan ske. Altså lukker der et vandværk, så kan jeg gå ned og tage det vand, jeg nu engang skal have, hvis det er, jeg behøver sikkert skulle stå i en situation. Om det så er krig, eller et ganske naturligvis nedbrud eller forurening af det lokale vandværk, så kan jeg jo være dækket godt nok ind. Så det er jeg egentlig ikke nervøs for, og jeg føler heller ikke, at det er en belastning for mig. Tværtimod, jeg føler faktisk, at det sådan sætter det giver noget frihed. Jeg kan jo trække på skuldrene og sige, nå, skal I ned og stå i kø igen, hvis der kommer et udbrud igen af corona? Nå, ja, men altså, de fleste af mine kollega, hvis man bruger det ord i forhold til forberedelser og prepping, jamen de har jo samme det er jo bare en livsforsikring, det her.
0: Jeg ved godt, at du ikke selv brugte det her ord, men jeg kan næsten høre, at det er sådan lidt uansvarligt af sådan nogen som mig, at vi ikke rigtigt. Jo, vi tænker måske meget på det, og altså personligt, så har jeg noget vand derhjemme, og noget reserves med, men ellers så har jeg ikke gjort mere ud af det endnu. Men det burde jeg, synes jeg, du siger.
1: Ja, fordi det er jo igen, og som sagt, at vise samfundssind, og jo flere vi er, endnu bedre er det, at kunne løfte et samfund netop flere frigive de få ressourcer, som Thomas også talte ind i, gennem det her med, at forsvaret var nedprioriteret, beredskabet var nedprioriteret i gangen med 90'erne, og hvad hedder det, det er jo det, jeg tænker, at jamen, hvis jeg ikke kan få hjælpen, så må jeg selv skabe den frihed, der er i det. Ikke? Ja.
0: Tak, Jan. Jeg er så meget desto mere. Tak fordi du ringede ind. Jeg kan godt høre, at jeg skal i gang.
1: I skal komme i gang og bare tage noget vand og nogle doser. Det kræver sgu ikke så meget.
0: Nej, det er i orden.
1: Det kommer.
0: Du lytter til Mellem Os. Jeg hedder Glenn Bæk og er jeres vært. Hvordan ser din mentale rustning egentlig ud? Hvis det var dig eller den anden, kunne du så finde på at slå ihjel? Ring ind på 70 20 20 77. Jeg har Sille igennem på en linje, og det eneste, jeg ved om dig, det er, at du har meldt dig ind i hjemmeværnet. Er det rigtigt?
2: Det er det, ja.
0: Hvad fik dig til at gøre det?
2: Jamen, der var nok en eller anden en dobbelt motivation i det. Både det personlige, at jeg tog min værnepligt en gang, og jeg synes, det var sjovt og en fed oplevelse, og det kom jeg til at savne bagefter, men hvad der rigtig motiverede mig, det var altså, at høre om Finland og hele den oprustning, de har haft, og hvor stærkt deres civilsamfund faktisk står til at kunne hjælpe deres forsvar med at passe på deres samfund og deres land. Og det var ligesom det, der skubbede mig til at tænke, det kan jeg jo også godt, og det kan jeg også hjælpe med. Og ja,
0: det har jeg også hørt noget om. Altså, de er godt nok forberedte derovre. Altså, der er jo en lang historie med at lidt klods op og ned af Rusland, ikke?
2: Ja, lige præcis.
0: Og er det alle? Har de pligt? Har de værnepligt derovre?
2: Ja, men jeg tror, at både noget værnepligt, men også noget efteruddannelse, uden at være helt skarp på det. Ja. Men at man også bruger tid i den frivillige reserve bagefter og tager nogle træningsdage ud og sådan lidt. Ja.
0: Og hvad får du, hvad giver det der så, at kunne nogle af de her, lad os bare kalde det for, altså sådan grundlæggende færdigheder, som det måske i virkeligheden ville være meget smart, at vi alle sammen kunne i en eller anden situation, men føler du, at det altså, skulle det på skoleskemaet, tænker du?
2: Okay, det er et stort spørgsmål. Nej, men jeg tror egentlig, der er mange forskellige måder, man kan hjælpe på, og hvordan man ligesom føler, man selv bedst passer ind. Og det er måske ikke for alle. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt, der har været så stor en opbakning, og flere, der kan se sig selv i hjemmeværnet, som måske også altså, synes, det er den måde, de hjælper bedst til på. Men der er mange forskellige måder at kunne støtte den her oprustning til på en eller anden måde. Det handler også om, at vi holder sammen som land, og at vi ligesom er til at støtte. Og det var denne her måde, jeg synes, at jeg bedst kunne bidrage til, at vi er bedre forberedte i Danmark, og det tror jeg, der er mange andre, der har den samme motivation for hjemmeværnet.
0: Ja. Jeg kan ikke godt genkende sig det her med, at altså måske bare for 15 år siden, altså det er ikke fordi, jeg synes, det var flot, altså eller man drillede, eller tænkte noget negativt om folk, der stod i en soldateruniform, men det virkede måske sådan lidt som en leg på en eller anden måde. Men i dag, at der er sådan en fornyet respekt omkring det her med at melde sig frivillig.
2: Ja, altså det tænker jeg også, der er, og det synes jeg også, at jeg selv har fået en del mere respekt for, altså nu hvor man kan mærke, at det er mere noget, der er tæt på hjem, og det er ligesom måske også mere et værdifællesskab, som vi har i Europa, der er lidt under angreb, og som jeg selv synes er noget af det, der er værd at kæmpe for, at vi ligesom har noget, vi gerne vil passe på i fællesskab, som også er altså klart en motivation.
0: Hvad tænker du til det her spørgsmål, jeg forsøger at stille? Altså, hvordan forbereder vi os mentalt på potentialet for en krig?
2: Ja, jeg tror, det er meget individuelt, men min holdning er egentlig, at vi kan jo ikke gå og være bange for alting og male og fanden på væggen og sådan, fordi så har de andre jo på en eller anden måde vundet, hvis vi er bange for alting. Så man skal også huske at nyde den frihed, vi har i det samfund, vi lever i. Men jeg synes også, man må være realistisk, og vi må ikke gå og være naive, men ligesom tænke, okay, det her, jeg skal huske at nyde livet, jeg skal huske, altså, hvor heldig jeg er at være i det her land, men jeg må også huske på, at sådan, det er også noget, der er folk før mig, der har kæmpet for, og det er også noget, jeg må blive nødt til at blive ved med at kæmpe for, at vi ligesom kan få lov til at leve i det her frie land.
0: Altså, jeg synes, det er vildt beundringsværdigt at høre dig tale, og jeg ville på en eller anden måde ønske, at jeg havde en mere eller den tilgang. Altså, principielt synes jeg også, at fællesskabet her er værd at forsvare, og jeg er også stolt over at have kunne bidrage til det samfund, vi har opbygget. Men det overrasker mig heller ikke, når vi får undersøgelser ud, hvor man har spurgt en masse unge mennesker, om de vil være villige til, at jeg kan ikke huske, hvordan spørgsmålet er formuleret, men om de vil gå i krig for Danmark, hvor der så er en overvældende procentdel af unge danskere, der svarer, at det vil de ikke. Altså, når du hører sådan nogle tal, tænker du så igen, det er jo individuelt, og det må de, selvom nu har du truffet en personlig beslutning, eller synes du, vi skulle stramme os lidt andet sådan, altså...
2: Jamen, ja, måske er det også et diffust spørgsmål for mange, når at det stadig kan føles væk, når at krigen er i det østlige af Ukraine, og vi ikke er blevet... Altså, jo, selvfølgelig har der været nogle hybride angreb, men vi har ikke altså, rigtig set nogen dødsfald, eller at vi er blevet så direkte angrebet af Rusland, at det måske kan være svært at tænke, at det skulle ske. Men jeg mindes, at der har været noget af det samme i Ukraine, at inden krigen startede, så var der egentlig mange, der var sådan... Nej, jeg vil ikke kæmpe for mit fædreland og sådan noget, men lige så snart det så sker, så tror jeg alligevel, man får et eller andet i sig, at sådan, nej, vi skal kæmpe for vores frihed, og jeg vil gerne kæmpe for at blive ved med at være i frit land, og at vi skal have lov til at være, hvem vi er i det her land. Mm. Så det er måske også noget, der kan være svært for folk at sådan, ligesom se før, at det kommer tæt på.
0: Er det meningen så, at din uddannelse i hjemmeværnet skal bruges til, at du sådan gør karriere i militæret?
2: Det ved jeg ikke. Nu har jeg lige en universitetsuddannelse, der skal kæmpe først.
0: Okay. Nå, fair nok. Men jeg spørger også bare helt blankt, fordi jeg er ikke engang rigtig, hvad hjemmeværnet gør, eller altså, hvad man ligesom skal have gjort derinde.
2: Hjemmeværnets kerneopgave er også altså, at passe på i landet, så ikke at vi lige pludselig tager til Ukraine, men mere det her med at passe på. Vi øver også rigtig meget i at passe på kritisk infrastruktur, som man ser er noget, de bruger meget i krigsførelsen i Ukraine. Også det her med at ramme vandværker for eksempel og energianlæg. At det er meget det, vi øver os på i hjemmeværnet. Sådan, hvordan passer vi på de her ting, så vi ligesom også kan sikre, at vores samfund kan fortsætte, og vi ikke kommer til at gå helt i stå, hvis nu at krigen skulle komme. Ja, så det er også en af de måder, jeg tænker, at jeg meget specifikt ville kunne bidrage til, hvordan passer vi på vores land, hvis krigen skulle altså være mere nærværende end allerede
0: er. Og er det så korrekt forstået, at du har taget den der hjemmeværnsuddannelse, og nu læser du på universitetet, eller gør du det ved siden af?
2: Ja, jeg er frivillig ved siden af, så jeg læser, og så mødes vi hver mandag, og så tager jeg på nogle kurser, så er vi nogle gange afsted i en uge ad gangen. Vi har nogle større øvelser, de har lige kørt en stor ind i Jylland. Her i weekenden, hvor vi ligesom øver, at nu sætter vi hele beredskabet i gang, og hvordan arbejder vi sammen. Så det er noget, jeg laver frivilligt ved siden af studie og arbejde.
0: Okay. Ja, nu siger du arbejde også, fordi det er sådan, selvom uddannelsen er gratis i Danmark, så det er ret dyrt at bo som studerende, og så laver du ulønnet frivilligt arbejde der i hjemmeværende. Det tænkte jeg, det synes jeg er meget sejt. Altså, hvor mange timer vil du gætte på, at I skal bruge på det? Er det om ugen, en gang om ugen, I er sted?
2: Ja, vi mødes en gang i ugen. Og jeg tror også, jeg ligger lidt i den høje ende. Der er sådan et skema, hvor man holder, altså, hvor man kan se, hvor mange timer man har brugt. Og jeg tror, jeg er omkring lidt over 350 timer i år. Men jeg tror også, jeg synes også, hjemmeværnet er meget givende for mig. Altså, jeg synes, jeg får noget ud af det. Så det er både det er lidt en dobbelthed i, at jeg føler, at jeg giver noget tilbage til samfundet, men jeg føler også, at de giver mig noget.
0: Klart. Altså, så jeg er glad for, at du placerede her mod slutningen af timen. Jeg finder noget opbyggelighed og noget håb i, at I hører fra dig, Sille. Det skulle du bare vide. Jeg vil sige tak for nu. Rigtig god søndag.
2: Tak, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Jeg har en sten igennem nu, og det skal være meget kort her til sidst, Sten, men jeg kan forstå i min øresnegl, at du er diehard pacifist.
3: Ja, hej Glenn. Det har du i hvert fald ret i. Ja.
0: Så hvordan skal vi forberede os mentalt på krig? Det skal vi måske slet ikke.
3: Nej, fordi der har du selvfølgelig ret i, at der rammer jeg jo ikke dit oplæg helt præcis, men nu kom jeg jo igennem, og så må det være, fordi perspektivet dog har sin berettigelse.
0: Klart.
3: Sjovt nok kan jeg sige, at jeg ringer fra Fredensborg. Det kan man lige tænke over, Fredensborg. og jeg er 60 år, musiker og sanger, og jeg er glødende pacifist. Og du vil nok også høre på det, jeg siger om lidt, at jeg også er idealist og nok også naiv.
0: Okay, altså stolt naiv?
3: Ja, det kan du sige. Og med nogle filosofiske, men også konkrete dele i det. Fordi som jeg sagde til din mand i regiet, så har jeg simpelthen den tanke, at menneskeheden bliver jo åbenbart ved med at udvise vilje til at slå ihjel. Det er jo slemt nok i sig selv. Det kan man jo også gøre med næverne eller med en pind. Men når vi oven i det lægger industrielle våben, så bliver det jo komplet vanvittigt. Og endnu mere siden 2. verdenskrig, hvor civile ofre har overgået militære ofre. Man kan sige, at soldater, de vælger det jo på... Ja, ikke altid selvfølgelig, men alligevel vælger det til en vis grad selv. Men civile er jo totalt uskyldige ofre, og de bliver ved med at blive ofre. Så derfor er min tanke, at vi er simpelthen nødt til at vælge i verden at gå foran. Vi siger, ja, der kunne være Danmark, det kunne være andre. Der er simpelthen nogen, der er nødt til at sige, at vi satser på en ny vej, som er rent pacifistisk, som er diplomati, som er nedlæggelse af våbenindustrien, som er fuld. Det er en ny vej, for det andet, det bliver jo bare ved.
0: Men Sten, jeg synes sådan set, det er meget empatisk, hvad du siger der, men jeg tror måske, jeg ser verden lidt mere som, altså, menneske rummer godt og skidt. Altså, vi har måske, altså, lad os forestille os, vi har en savanne med nogle dyr på, og i den idealistiske verden, fra planteæderens perspektiv, så vil der ikke findes rovdyr, og man behøver ikke at holde øje med dem. Nu lever vi så i en verden, hvor der findes rovdyr, ikke også? Det er du ikke enig i? Nej.
3: Nej, for jeg tror, der er forskel på mennesker. Jeg tror simpelthen, der er en grund til dem, der sidder på magten. De har en særlig ønske, og det er magten i mange niveauer selvfølgelig. De har en særlig ønske. Og jeg kan næppe forestille mig, at hvis, hvad ved jeg, John Lennon og Nelson Mandela og andre sad i toppen i verden, så ville der være lige så mange vanvittige krige. Og det lyder naivt, men jeg tror det. Helt ærligt, jeg tror det. Men... Og nu kan du se det, at du havde en kvinde igennem lige før, ikke?
0: Jo.
3: Og nu kan vi jo se den her kontrast imellem, at der lige er blevet indført værnepligt for kvinder, men samtidig den seneste undersøgelse, der viser, at danskerne slet ikke er klar i høj grad til at gribe til våben. Hvem er de største pacifister der? Det er de unge, og det er de unge kvinder. Det er jo en meget underlig kontrast.
0: Ja. Og igen, hvis med John Lennon og Mandela sidder der i toppen, så tror jeg heller ikke, at der vil blive ført krig. Det gør de jo bare ikke.
3: Nej. Så det er derfor, der skal noget til, også for at skifte lederne ud, fordi min grundtese er nemlig også, at vores virkelige fjender i verden, det er det militærindustrielle kompleks, det er kynisk kapitalisme, og så er det, vi har en små psykopatiske ledere, som har alt for meget krig på hjernen. Ikke? Og til allersidst vil jeg sådan der også sige, det der med at forsvare sit nationale land, ja, men det er også en absurd ting, fordi de seneste 3 år, især i forhold til Gaza, har jeg opdaget, hvor mange mennesker i Danmark, jeg absolut ikke er enige med, om noget som helst i værdier og humanisme. Skulle jeg kæmpe for dem? Nej. Hvis der kom krig, så må jeg sige, så er jeg egoist, så er jeg taget til Spanien eller et eller andet sted ude i bjergene. Okay. Med min kone, eller hvad ved jeg. Ja. Fordi jeg bidrager jeg bare til noget, der bliver ved og ved og ved og ved.
0: Og jeg tror, sådan yin og yang-agtigt, at hvis jeg forholder mig til den ene side af, hvad jeg opfatter som det værende form for menneskets natur, eller den virkelighed, vi lever i med de ledere, vi har, så vil jeg sådan set kunne gå med din. Men jeg synes, at der er en anden, altså den anden halvdel af ligningen, som er den forfærdelige del af virkeligheden, som jeg synes, vi skal tage dybt alvorligt, og det siger jeg ikke, at du ikke gør, men at det desværre indebærer fredsalliancer og oprustning, at man skal kunne slå en bølle tilbage, hvis der er krig.
3: Inklusive den bølles civile befolkning i tusindtal?
0: Nej, det kan jeg selvfølgelig aldrig til at gå ind for. Men hvis det er en situation, hvor det er den ene eller den anden, så tænker jeg, at de fleste mennesker vil føle selvopretholdelsesdriften stærkt nok til, at de vil...
3: Ja, men det er jo ikke selvopretholdelsesdrift, at en soldat har fået ordre om at smide bomber på civile bygninger.
0: Sten, det er... Tak, fordi du ville igennem her, og jeg... Vi bestemt heller ikke argumenterer for, at vi skal ud og kaste med bomber. Vi snakkes ved.
3: Okay.
0: Puh, jeg sidder her, og apropos Sten, fik der lige en klump i mausen. Alt i alt har jeg fået nogle forskellige svar på spørgsmålet her. Altså, hvordan forbereder vi os mentalt på krig? Jeg kan forstå fra jer, piloten Tom Christensen, at krig, det er matematik. Jeg kan forstå senere hen, at det her med forberedelser, det kan også handle om samfundsrespekt for, altså vi er samfundssind for de andre, men at krig grundlæggende kan virke som noget meget, meget fjernt og svært at forholde sig til. Og nogen mener så også, at det skal vi slet ikke. Signe, du er lige kommet ind igen. Puha, hjælp mig lige her.
4: Det må man sige. Altså, jeg er meget, på den ene side meget fascineret af jægerpilotens præcision, men jeg synes også, at pacifisten har også fat i noget. Der er et eller andet grundlæggende forkert i at slå hinanden ihjel. Men jeg tror, måske har jeg bare lige fået lyst til at gå hjem og kramme mine børn en ekstra gang.
0: Ja. Jeg tror, jeg skal lave en aftale med en god kammerat herefter. Det kan jeg godt, men jeg skal ikke hjem alene nu, tror jeg.
4: Nej, det tror jeg er en god idé lige. Men helt klart lige også tænke på noget andet. Tænk på noget rart.
0: Ja.
4: Ja, gør et eller andet godt for sig selv.
0: Ja. Tak, Signe. Du har lyttet til Mellem Os med mig, Glenn Beck, live på P1. Hver uge kan I nå igennem til mig, live i radioen. Jeg stiller jer spørgsmål, og I hjælper mig med at komme svaret nærmere. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Rakker Park Media for DR. Min producer hedder Signe Rosendahl. Teknikken blev styret af Jonas Kong-Petsak, og i dag har August Falk Rasmussen pastet telefonen, når I har ringet ind. Vi lyttes ved i næste uge, og du kan også altid finde det program i appen DR Lyd, eller der, hvor du lytter til podcast. Jeg er tilbage igen næste søndag kl. 16 her på B1. Der tænker jeg, at vi skal tage en lille snak om vores forhold til penge. Men hvis du har en idé til noget, du bare mener, vi bør tage op, så skriv ind på mellemos@dr.dk. Tak for nu.

0: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der kører 12 km eller mere. For dem, der virkelig kører langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 2026. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
0: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
2: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal jo huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
0: Oversvømmelser i den spanske region Catalonien har i dag kostet to mennesker livet. Den ene druknede i en garage, og den anden døde, da en mur kollapsede. Vedvarende kraftig regn har fået floder til at gå over deres bredder, og flere regioner er ramt af oversvømmelser og ødelæggelser. Nu er der kun få timer til, at Danmarks herrelandshold møder Wales på udebane i Nations League. Og det bliver ikke nogen let kamp. Holdet er plaget af skader, og må blandt andre undvære Mikkel Damsgaard på holdet i aften. Og selvom andre gode kræfter får chancen, kommer Danmark til at mangle den kreative midtbaneprofil, vurderer Kenneth Møller Petersen, der kommenterer kampen i Liga på P4 sammen med Andreas Kravl.
3: Det var noget at være den værste spiller for Danmark at undvære. Ham og Rasmus Højlund har været Danmarks i særklasse bedste spillere. Masser af assist og masser af mål fra Damsgaard, så det er selvfølgelig en bet.
0: Landstræneren Brian Riemer kalder dagens opgør en nøglekamp. Og presset på ham vil også blive enormt, hvis Danmark taber, siger Andreas Kravl.
4: Hvis Danmark vinder, ja, så ser det rigtig godt ud i puljen, måske endda i forhold til at blive nummer to og gå videre til kvartfinalerne i Nations League. Omvendt, hvis det bliver til et nederlag, så er det en meget, meget, meget skidt situation for landsholdet. Og så vil kritikken og presset på landstræner Brian Riemer bare blive endnu større.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der jo altså også kommenterer kampen i aften. Og der bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader i nat, og så tager vinden til og bliver efterhånden let til frisk fra sydvest, med kysterne op til hård vind.
5: Det her er P1.
6: Titlen på den nye bog, den deler jo med en anden meget berømt bog, der også hedder Staten, af Platon.
7: Nej, det gør den ikke.
6: Nå.
7: Den hedder Republikken. Den eneste land i hele verden, hvor den er oversat til staten, er Danmark.
6: Okay.
7: Og jeg tror, det er Hartwig Friis, ja, der i 1924 skrev eller udgav Platons, og han kaldte det Stat.
6: Ja.
7: Og så blev den derefter omdøbt til Staten i Frankrig, Tyskland, USA.
6: Men så der er ikke en reference til den? I
7: ikke bog. Anden. Jeg har læst den, og med stor glæde, og den fremgår jo af bogen her. Men jeg har fået den der mange gange. Og det, der er det påfaldende, hvorfor skriver Hartwig Friis Stat i 1924? Det er, fordi Socialdemokratiet er i opgør om det skal være statsdirigeret eller ikke.
6: Okay.
7: Og det med de borgerlige, det med liberale osv., som vil have samfund. Og derfor har vi også i dag dato den her modsætning mellem velfærdsstat og velfærdssamfund.
6: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden konfronteres med, hvem vi egentlig er. Altså, hvem er vi danskere, og hvad vil det sige at være borger i Danmark og indgå i det danske demokrati? Eller sagt på en anden måde, hvad er det for selvfølgeligheder eller forforståelser, vi alle er enige om, inden de værdimæssige og politiske diskussioner overhovedet er begyndt? Flere og flere mener tilsyneladende, at det er noget, der både kan måles og aflæses. I hvert fald viser en ny undersøgelse, at 3 ud af 4 danskere mener, at demokratiske værdier er en direkte forudsætning for at kunne få dansk statsborgerskab. Og Folketinget, der er dem, der tildeler statsborgerskab, har i øjeblikket sat det hele på pause, mens de undersøger, om der kan indføres en form for samtale med ansøgerne og en screening af deres sociale medier. Men hvad betyder det egentlig, det her med at være dansk borger? Og hvor stammer idéerne om det særligt danske demokrati egentlig fra? Udsyn ser i dag på, hvordan forventningerne til både borger og stat har udviklet sig herhjemme gennem de sidste, ja, 500 år. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Ove Kaj Pedersen. Ove er professor emeritus i komparativ politisk økonomi ved Copenhagen Business School. Velkommen til, Ove.
7: Tak for det.
6: Ove, du er jo, man kan sige, du blev landskendt herhjemme, da du skrev Konkurrencestaten i 2011, og som har haft en enorm betydning. Men man kan så samtidig sige, at der er jo heller ikke nogen lille opgave, du har påtaget dig med din nye bog, som hedder Staten med undertitlen Magtens Fænomenologi, hvor du vil, citat, følge magtens forvandling af sig selv over tid. Hvorfor er det interessant? Hvorfor var det interessant for dig at beskæftige dig med det lige nu?
7: Nu er det heller ikke lige nu, jeg har beskæftiget mig med det. Det er faktisk i de sidste 40 år, og det begrunder sig jo, at jeg overhovedet startede på det projekt, udsprang af, at jeg har levet en del år i udlandet, og som elev af danske folkeskole hurtigt kunne finde ud af, at i Frankrig og USA og andre lande, så tænkte man og talte man og troede man anderledes, end jeg gjorde. Og det rejste sig et spørgsmål, hvorfor var der den forskel, og hvor opstod den hen, og hvilket indhold havde den forskel ind i? Hvad var det for idealer eller værdier, som jeg bar med mig, som elev af folkeskolen og som opvokset i Danmark og så videre, som de andre ikke havde. Ja. Og det startede mig så med den undren, med det blik på, at der var noget særligt ved min opkomst, der var noget særligt ved at være dansker, som andre ikke delte, og i øvrigt kan jeg fortælle, at andre ikke forstod, når man boede rundt omkring i verden. Det krævede nogle tilpasninger at forstå dem, det krævede noget for dem at tilpasse sig til, hvad jeg var. Og det gjorde så, at da jeg kom hjem efter en del år i udlandet sammen med min hustru, så gik jeg i gang. Hvor var de idealer? Hvor var de idéer fra? Hvor var de værdier fra, som vi kalder det i dag, som gav mig den identitet, som gjorde mig forskellig? Og da jeg i Frankrig havde læst meget om retsteori, og især om arbejdsbegrebet, så gik jeg i gang fra arbejdsbegrebet, og sad og studerede på Folketingets bibliotek og senere på Det Kongelige Bibliotek, alt hvad jeg kunne om definition af arbejde i Danmark. Og faldt jo så hurtigt ned i det, de retlige tekster, lovgivning, forordninger osv., jeg skulle kigge efter. Og der fandt jeg jo frem til, at september forleden 1899 var en helt afgørende begivenhed i dansk historie. Og det har jeg så skrevet en bog om, myten om den danske model, og det har betydet meget for mig igennem hele min historie at beskrive septemberforledets historie og som begivenhed. Men fra det begyndte jeg så at arbejde tilbage, sådan rigtig detektivarbejde.
6: Ja, fordi jeg skulle til at sige det, fordi det er sjovt, at du, altså bogen beskriver tiden fra reformationen i 1536 og frem til år 1900 deromkring. Og før du skrev den her bog, der udgav du, som jeg nævnte, Konkurrencestaten i 2011, der handler om nutiden, altså om omdannelsen af velfærdsstaten siden 90'erne. Og i 2014, Markedsstaten, der går tilbage til 1600-tallet, enevældet. Og nu går du så endnu længere tilbage. Altså, hvorfor den her omvendte kronologi?
7: Jeg vil sige, at den bog, jeg nu har publiceret, Staten, er grundlaget for de to andre.
6: Ja, præcis.
7: Ja, jeg kunne ikke have skrevet de to andre, hvis jeg ikke allerede var gået langt tilbage. Så det er et fremstillingstrik at lave de to perioder.
6: Var det fordi, de gjorde dig opmærksom på, at der var noget, du ikke havde reflekteret tilstrækkeligt over?
7: Ja. Hele den her tilbagerulning af historien gav mig et indtryk af, at der blev ved med at være huller i min viden. Og der blev ved med at være huller i den forståelse, blandt andet historikere har haft af Danmarks historie. Og der derfor blev ved med at stille sig spørgsmålstegn for mig. Og der, hvor jeg fandt tilbage til sidst, det var reformationen 1536, som er nok den største begivenhed i dansk historie med den største indflydelse på nutidens Danmark overhovedet. Men det bragte mig tilbage til magtbegrebet og til magten. Fordi det, der fremgår af både den københavnske recess 1536 og Kirkeordinansen et par år efter, det er, at Christian den 3. her meddeler, at jeg har magt.
6: Mm. Men det kommer vi ind på. Vi kommer ind på det mere specifikke. Nu bare lige sådan overordnet for at placere dit værk i forhold til resten af dine bøger og i forhold til nutiden.
7: Så men den kan her man bog er forudsætningen for de andre.
6: Ja. Man kan sige, at i din nye bog, der kan man måske dele den her lange periode op i to perioder. Fra kongedømmet, der er i midten af 1500-tallet, og så tiden fra grundloven i 1849 til lige efter århundredeskiftet. Altså, hvor markant en forandring af magten står grundloven for i sig selv?
7: Ikke så stor, som myten vil sige.
6: Nej.
7: Grundloven er både en forandring af enevælden, men det er også en fortsættelse af enevælden. Og grundloven er derfor ikke et klart brud ned i historien. Den er, som sagt, både en fortsættelse, men også en forandring. Den er en forandring ved det, den indfører lovstyre og parlamentarisme og repræsentation. Men den er også en fortsættelse i den forstand, at den fortsætter kongemagten, integrerer kongens magt i rigsdagen og i grundloven. Grundloven er det første sted, man taler om kongemagt overhovedet. Før der var der ingen grund til, at kongen kaldte sig magtfuld. Han var det. Og grundloven introducerer derfor begrebet kongemagt, men placerer også kongen både i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Han har også med grundloven stadigvæk det, der hedder retten til våben og væbning, det vil sige at erklære krig, indgå fred, indgå internationale aftaler. Så på den måde er det en fortsættelse af enevælden. Og Frederik den 7. siger selv ved åbningen af grundlovsintroduktionen der i 1849, jeg har ved min magtfuldkommenhed bedt rigsdagen. Det vil sige, det er ham, der overlader muligheden til rigsdagen, og rigsdagen kvitterer sig ved at tildele ham kongemagt. På den måde er det der magtfuldkommen begreb, som kommer fra enevælden, fortsat og ligger til grund for kongens accept af grundloven, og ligger også til grund for den position, han får i myndighedsudøvelse i Danmark. Og det er en fortsættelse, det er ikke et brud. Vi skal helt hen til 1953, før den nuværende grundlov afskaffer landstinget, og dermed de kongevalgte medlemmer af rigsdagen. Vi skal også derop tilføre våben- og væbningsretten, gradvist tages fra kongen, og at vi skal op til 1919, før vi får en retsplejelov, som trækker kongen ud af den udøvende myndighed. Og det er en fascinerende historie, fordi i vores egen forestilling, så introducerer grundloven 1849 jo demokratiet.
6: Ja, præcis. Altså, vi ser det jo som en fuldstændig afgørende brud normalt, men den beskrivelse, du laver i din bog, det er jo, hvordan magten den hele tiden transformerer sig og muterer over tid. Er det rigtigt forstået? Så derfor så bliver det mindre vigtigt at se det som brud, og mere vigtigt at se, hvad det er for nogle mutationer, den antager hele tiden?
7: Jeg bruger begrebet forskydninger.
6: Ja, forskydninger.
7: Og det er jo karakteristisk for Danmarks historie i næsten 500 år, at vi har ingen revolutioner. Vi har ikke de store borgerkrige. Vi har ikke omvæltninger af styreform. Vi har små forskydninger, som sker gradvis over mange, mange år, og vedbliver med at være små forskydninger, også med 1849-grundloven, også efterfølgende grundloven. Og det er det, der efter min mening karakteriserer Danmark, og det er også det, der karakteriserer de værdier, jeg selv er blevet opdraget til at leve med og at finde selvforståelse ved. Det er, at deltagelse i et demokrati, deltagelse i et samfund, indebærer en form for pragmatik. Det indebærer ikke forestillingen om, at man kan gøre oprør, ikke forestillingen om, at man kan gøre voldsom modstand. Det indebærer forestillingen om, at man deltager i debatter, at man deltager ved stemmeafgivning, at man følger politik som en proces, der er vigtig for dig personligt, og dermed også allerede er integreret i en samfundsform, som er væsentligt forskellig fra for eksempel Frankrig, hvor jeg har levet, væsentligt forskellig fra USA, hvor jeg har levet, og væsentligt forskellig fra andre lande.
6: Ja, og det er jo det, du forsøger at skrive frem som en form for epistemisk historie, eller en epistemets historie. Hvad forstår du ved et episteme? Altså, hvordan skal vi forstå et episteme?
7: Episteme er jo et i filosofien et meget anvendt begreb som forudsætning for epistemologi. Mm. Episteme er den forestilling, man har om sig selv og andre, som bliver selvfølgelig over tid, fordi man er dannet eller opdraget til det. Mm. Eller har,
6: man taler også om epistemologi som et andet ord, et synonym for erkendelsesteori. Mm. Men du skriver, at epistemets historie handler om, citat, hvordan alle og enhver forberedes til at være personer og tildeles evnen til at iagttage og udstyres med fornuft og bevidsthed. Hvad betyder det, hvis du skal forklare det?
7: Det betyder, at det er ved skole og skoling og ved opdragelse og dannelse, at man overhovedet får mulighed for at anskue eller at iagttage en omverden, som er fælles for alle dem, der iagttager, og gennem denne fælles iagttagelse opnår en mulighed for selvstændigt at vurdere, men at vurdere selvstændigt sammen med andre, der iagttager det samme. Undskyld, jeg siger det på den måde. Mm. Men jeg vil godt gå tilbage til det, der hedder det styrkske cirkulære i år 1900, som for mig er en af de mest afgørende lovgivningstekster overhovedet. Fordi her siger den for første gang i historien, at barnet, det vil sige den, der kommer i skole fra barnsben, skal lære, skal dannes til at anskue en omverden, og det er en meget sammensat omverden. Mm. Det er en omverden, hvor første gang barnet sættes over for en natur. Altså, den natur, du lever i, skal du lære at iagttage, men du skal også lære at undersøge den og eksperimentere med den. Mm. Derefter skal du anskue forskellige trosretninger. Du skal anskue forskellige fædrelandsopfattelser. Du skal anskue og have fortalt forskellige historier. Men det betyder i det hele taget, at barnet bliver dannet til at udvikle sin egen iagttagelse og sin egen vurdering af, hvad det iagttager. Det, der så er fascinerende, det er, at denne individuelle vurdering iagttagelse kombineres med, at alle børn skal have den samme mulighed. Mm. Og der står så også i teksten, det er lærerens opgave at vejlede barnet i at komme frem til en fælles vurdering af, hvad de anskuer. Mm. Og det betyder jo, her er allerede lagt en individuel betragtning, men også, at den bliver fælles for alle dem, der går i den danske skole her, Almueskolen, eller det, der hedder folkeskolen efterfølgende. Og den, synes jeg, er fascinerende, fordi det viser jo, hvad der er hovedbudskabet i min bog. At der er forskel på, hvad de lærte. Altså dem, der har gået på universitetet, dem, der har været biskopper, professorer osv., har fået mulighed for at anskue og vurdere. Ja. Og hvordan efterhånden fra år 1900 alle skal anskue og vurdere. Selv de fattige børn, selv børn på landet, selv børnene i byen, selv piger skal lære at anskue. Her opstår så modsætningen, som lovgivningen prøver at håndtere mellem de lærte og de ulærte. De ulærte skal lære at iagttage, hvad de lærte har iagttaget i århundrede. Det, der er fascinerende, det er, at det styrske cirkulære giver nok muligheden for at anskue en omverden, og dermed at introducere til at blive dannet til et episteme. Men den giver ikke betingelserne for at finde ud af, hvad det er for et politisk system, hvad det er for et juridisk system, og at det barnet overhovedet har nogen som helst mulighed for at deltage i det politiske system. Vi skal helt op til 1950'erne og senere, før skolelovgivningen begynder at tale om, at børn skal almen dannes til at være medlevende i et demokrati.
6: Mm. Men lad os prøve at se, hvad du egentlig gør i den her bog, fordi at grundbilledet er et billede af magten som noget, der er selverklærende, og som argumenterer sådan tautologisk for sin egen legitimitet. Kan du prøve at starte der?
7: Ja, og det er jo, så vil sige, en almen pointe, ikke bare gældende for Danmark, men den gælder for de fleste andre lande, at magt bliver taget med rå magt, med våben.
6: Ja.
7: Og det er ved revolution i Frankrig, det er ved frihedskrig i USA. I Danmark er det ved reformationen 1536.
6: Så magten er selvreferentiel. Jeg har magt, fordi jeg har det.
7: Fordi jeg har magt til at erklære, at jeg har magt. Mm. Og ingen gør modstand. Det er jo en af Max Webers store pointer, at en magt, der erklærer sig selv, og han mener, som jeg gør, at alle magter har erklæret sig selv, men det, der giver magten legitimitet, det er fraværet af modstand. Hvis der kommer modstand mod magten, så mister den magten, sådan som for eksempel ved revolutioner. Men i Danmark kommer der ikke noget egentlig organiseret modstand mod kongens selverklærede magttildeling i 1536, og derfor får vi ikke den her udvikling i retning af revolutionære eller borgerkrigslignende tilstande i Danmark. Modstanden er relativt begrænset, før vi kommer op i 1840, og der er den stadigvæk relativt begrænset i forhold til andre lande. Så det, der er karakteristisk, det er, al magt erklærer sig selv.
6: Ja, det er ligesom startpunktet, og så, ja. Og så beskriver du så, hvordan magten, som vi nævnte før, altså transformerer sig gennem tiden, eller forskyder sig over tid, og gennemgår flere forskellige transformationer, altså citat, fra påbud, du skal, til pålæg, du bør, og igen til påvirkning, du øves i. Skifter lydighed karakter fra underkastelse til underordnelse til påvirkning, men vedbliver at blive meldt ud i egenskab af fænomener. Citat slut. Kan du prøve at forklare det?
7: Ja, det der er også en af pointerne i bogen, det er, at når barnet lærer at anskue, så bliver det også udpeget, hvad det skal anskue. Hvilke fænomener lovgivningen lægger ud, du skal anskue. Og det styrske cirkulære er der en utrolig detaljeret gennemgang af, hvad der skal anskues. Det er lige fra forårssang for fuglene til din kakkelovn i ovnen, til hvordan man følger gudstjenester osv. osv. Det betyder, at du bliver nok lagt fri til at anskue en omverden, men du bliver også pålagt, hvad det er, du skal anskue. Samtidig med, at du bliver så at sige påvirket til at have den vurdering af det, du anskuer, som er sammenlignet med alle de andre børn, du sidder med. Mm. Og det er der, hvor jeg siger, at det selvfølgelig opstår. Det er, fordi vi kommer igennem den skoling, hvor vi ikke alene må anskue, men vi anskuer også bestemte udpegede fænomener og lærer så at vurdere dem ens. Mm. Og det er der episteme grundlægges. Det er der, det episteme bliver det selvfølgelige. Det, som gør, at
6: og måske også derfor noget, vi ikke er bevidst om.
7: Ja, fordi det sker over så mange år. Mm. På nu det sættes i gang over 1900. Men at opdrage dannet et barn, det tager lang tid.
6: De her, nu beskriver du de her tre transformationer. Fra påbud til pålæg til påvirkning. Hvad er det grundlæggende forskel i de tre bevægelser? Ja,
7: påbud kommer jo med reformationen, hvor kongen tager magt over kirken, tager magt over skolen, gør dem til redskaber til at opdrage, som han siger, til den rette tro. Det er den evangelisk-lutherske. Og der pålægger han med påbud, at du skal gå i skole.
6: Det er undervisningstvang.
7: Ja, du skal gå i skole, du skal gå i kirke, og du skal synge de bestemte salmer til bestemte tidspunkter om morgenen, og du bliver tjekket på din børnelærdom, som det hedder. Og det er din indsigt i kristendomskundskab, som det efterhånden kommer til at hedde. Men denne børnelærdom er jo pålæg. Og det pålæg er en del af omvendelsen af hele den danske befolkning fra, hvor eliten var katolske. Den katolske kirke rådede over Danmark. Paven havde en væsentlig myndighed over Danmark indtil reformationen. Bønderne og de fattige ude på landet havde knap nogen indsigt i, hvad tro var, men troede meget på trolddom og hekse og myter og fortællinger. Og det, der startede med påbuddet, det var at omvende hele befolkningen fra at være katolikker og ikke troende til at blive troende ifølge den augsburgske bekendelse, som kongen valgte der i 1532, tror jeg det var. Og det gør, at påbuddet er et påbud om at komme til at tro på det, kongen udpeger som den rette tro. Og denne omvendelse foregår jo ved skoletvang, kirketvang, men fortsætter sig også igennem århundredet ved præstedømmets, det pastorale styreform, hvor det er præsten, der får faktisk den lokale magt sammen med adel og husbonde til at tjekke, at alle har den rette børnelærdom som forudsætning for.
6: Ja, og det var en meget ufri tid. Altså, du beskriver blandt andet, efter stavnsbåndets ophævelse, der var du faktisk, hvis du bor på landet, og du er ansat som arbejder i et eller andet hus, så kunne du ikke forlade dit sogn, for eksempel. Altså, du var ikke fri til at forlade det. Men så senere, så kommer vi så til den beskriver som en ny periode, hvor vi opdrages ved påvirkning, eller vi skal opøves i noget? Hvordan er det markant anderledes?
7: Jamen, gå fra påbud, du skal.
6: Ja.
7: Du tvinges til. Mm. Og hvis du ikke gør det, så er du underlagt sanktioner, som kan være ganske voldsomme. Husbunden havde ret til hørighed og lydighed, som det hedder. Og det betød, at huset var jo en indespærring og en fastholdelse af den besiddelsesløse underlagt et hus.
6: Men hvornår kommer rettighederne så først? Altså, hvornår begynder man at få rettigheder, som man så skal opøves i? Eller skal man opøves til rettighederne, eller har man rettighederne?
7: Man opøves i rettighederne.
6: Okay.
7: Det er derfor i det citat, du laver med personbegrebet. Med personbegrebet bliver alle indfødte, automatisk når de er indfødte, tildelt rettigheder. Mm. Og rettigheder her er en meget, meget begrænset rettighed, men det er rettigheden til at blive beskyttet af din stat.
6: Mm.
7: Og det er den fundamentale forudsætning for en rettighed, som Hannah Arendt skriver meget om. Hvis du ikke har en statsbeskyttelse, har du ingen rettigheder.
6: Mm.
7: Det vil sige, hvis du skal have rettigheder, skal du have statens beskyttelse. Og det er indfødsretten, der giver dig denne beskyttelse. Det betyder ikke, at den rettighed, staten beskytter, er rettigheden til demokratisk deltagelse, rettigheden til ejendom, rettigheden
6: til... Det skal du opøves til. Uddannes til.
7: Uddannes til. For 1814 kommer begrebet dannelse ind, men der står der i lovgivningen 1814, du opdrages til dannelse.
6: Mm.
7: Fra en år 1900, det styrske cirkulær, står der dannelse.
6: Mm.
7: Og der står også, at dannelse er identisk med sprogets dannelse, og her kommer så begrebet modersmål ind.
6: Mm.
7: Du skal dannes til at have det samme sprog, modersmålet. Det ikke det, vi sidder og taler med i dag, det rigsdanske, men alligevel et dansk, der overskrider forskellen på de forskellige dialekter og de forskellige landsdele, men også overskrider forskellen på tysk og dansk osv. osv.
6: Mm.
7: Det modersmål er så det, der sammen med anskuelse lægges ind som forudsætning for, at du overhovedet kan blive tildelt personrettigheder. At du ikke bare er indfødt, men at der også med modersmålet tildeles efterhånden, gradvis over mange år, muligheden for demokratisk deltagelse. Det er også karakteristisk i år 1900 med det styrske cirkulære, at der intet begreb om offentlighed. Der er intet begreb om, at du skal lære at debattere. Du skal bare lære at vurdere, og den vurdering, den skal være fælles med alle de andre knægte og børn og piger, du sidder ved siden af. Du skal ikke lære at have din egen, så at sige, skeptiske indgang til, hvad det er, du vurderer.
6: Mm.
7: Det kommer først efter 2. verdenskrig.
6: Mm.
7: Der er forskellige mellem bevidsthedsdannelsen og selvbevidsthedsdannelsen. Og den forskel er for mig altafgørende, fordi det viser, at de rettigheder, vi har, og den selvforståelse, vi har dags dato, den selvbevidsthed, som danskere, vi har dags dato, har faktisk en meget, meget lang historie bag sig. Og den indebærer en væsentlig ting, og det er, at det er magten. Dem, der har magten til at lovgive, der definerer, hvad du skal dannes til, og gradvist så at sige, giver forudsætningen for, at du kan blive udstyret med fuldkommen myndighed, som det hedder. Mm. Selv gifte kvinder, men det er først fra 1950'erne, og dermed med fuldkommende rettigheder, stadigvæk beskyttet af staten.
6: Ja, altså blive en myndig borger, som har rettigheder.
7: Ja, og borgerbegrebet kommer samtidig
6: præcis
7: med det.
6: Men det er godt, nu snakker du om det her med, hvad magten gør og jagter. Og den måde, du betragter magten på,

0: hvad der bliver selvfølgelig. Det betyder, at magten erklærer sig selv i 1536, men erklærer sig også gennem en lovgivningstekst, og magten fortsætter sig helt til dags dato ved at have magten over at give lov. Og det er anderledes end i andre lande, hvor der har været revolutioner, hvor der har været borgerkrig, hvor der har været store konflikter om, hvem har egentlig lovgivningsmagten. Bare se på USA's historie med 50-51 forskellige stater, alt efter hvem der er præsident, og hvilken myndighed, der ligger i de enkelte stater i forhold til føderalstaten. Det samme i Tyskland osv. Mm. Den har vi ikke haft i Danmark, fordi i 1536 koncentrerer Christian den 3. ved sin recess også magten i hans hænder, lægger den i København, og der ligger den stadigvæk. Og han har ingen intention om, og gennem hele historien har kongerne ingen intention om, at lave en føderalstat, bortset fra den danske, norske union.
1: Men med den metode, er der noget, man overser med den metode, når man betragter magten? Fordi andre kunne pege på for eksempel teknologiske landevendinger, eller strømninger i befolkningen, eller whatever, kunstværker, hvad det nu kunne være.
0: Jamen, jeg er helt enig. Det er en ensidig blik.
1: Ja. Men hvorfor har du valgt, truffet det valg?
0: Fordi det er den væsentligste blik, man kan have, på grund af den historie, jeg lige har talt om. Mm. Og det kan godt være, at der har været mange personligheder, der kan godt være, at der har været mange strømninger, det kan også være helt rigtigt, at der har været mange bevægelser i 1800-tallet, andelsbevægelse, bondebevægelse, senere den seneste, arbejderbevægelsen osv. Mm. Men det, der er karakteristisk, det er, at det er lovgivningen, der beslutter, hvad disse bevægelser overhovedet må, og hvilken indflydelse de overhovedet får. Og dermed er det jo karakteristisk, vi har en litterær debat, vi har en idédebat osv. osv., osv. Men selv en Grundtvig, selv en Brandes, selv 17 andre forskellige legender har jo ikke haft nogen indflydelse på lovgivningen, som lovgivningen selv erkender. Der er ingen henvisning til Grundtvig i nogen som helst lovgivningstekst. Den eneste gang kongen henviser til en ekstern personlighed, det er 1537, hvor han henviser til Luther, der har fundet denne kirkeordinans ret og god. Senere hen, og det er fordi lovgivningsprocessen er ikke en strømning, det er der, hvor strømninger samles op, koordineres, findes kompromiser, fordeles i forskellige portioner til forskellige deltagere.
1: Det er magtens løbende konklusioner,
0: ja, kan man det er måske magtens sige. Løbende procedurer. Mm. Og det kan godt være, at vi har haft en andelsbevægelse, bondebevægelse. Det kan også godt være, og det har vi jo haft en kirkelig bevægelse, vi har også haft en arbejderbevægelse. Men alt, hvad disse bevægelser har gjort, er på den ene side at påvirke lovgivningen, som lovgivningen aldrig anerkender. Men på den anden side, at det påvirkning, de har haft, er blevet reformuleret, omformuleret, skabt gennem kompromiser, der er foregået inden for rigsdagen mellem forskellige påvirkningskanaler og er kommet ud som det fælles budskab på tværs af bevægelser, på tværs af strømninger, på tværs af Grundtvig og jeg ved ikke hvor mange andre, så er det lovgivningen, der finder kompromis mellem alle disse ting, mellem dem, der har indflydelse på magten, og udmelder den. Og det er da også det næstvigtigste med ressourcer. Det betyder, at når den udmeldes, så står statsmagten bag. Og statsmagten er en voldsom størrelse. Den har magt til at straffe dig. Den har magt til at ekskludere dig. Den har også magt til at fordele ressourcer til skole og kirke og helt ind i velfærdsstaten til din egen uddannelse osv. osv. Det betyder, at magten er magten i den forstand, at dem, der har magt til at give lov, også har magten til at koordinere alle de strømninger, alle de bevægelser, alle de idéer, der fungerer rundt omkring i samfundet, og melde dem ud som lovgivnings, og dermed kombinere dem med ressourcer og magt.
1: Og det er så også det, der er med til at skabe den danske borger, som ja. Du ser det.
0: Ja, det er jo ikke den kirkelige bevægelse, det er ikke det andet bevægelse, bondebevægelsen eller arbejderbevægelsen, der kreerer et begreb om person. Mm. Det er heller ikke dem, der kreerer et begreb om borger. Det kan godt være, at de bruger borgerbegreber, men det borgerbegreb er jo så koncentreret omkring deres egen forståelse af en bonde, eller deres egen forståelse af en arbejder. Mm. Og nu er det jo sådan, at vi lever i et samfund, hvor alle i dag er borgere. Hvordan kan de, der starter

0: med, at nogen definerer sig selv som borger og ekskluderer andre som borgere?
1: Altså, det, fordi at det at være borger i første omgang var et privilegie,
0: det var et privilegie.
1: Som var kun galt for nogle ganske få ja. Velhavere og ejendomsbesiddere.
0: Det første borgerbegreb, vi får, det er indfødsretsforordningen i 1776, og der taler kongen om mine borgere, og det han mener, står der længere nede i teksten, det er den adel og den standsperson, som med blod og ære har forsvaret kongen. Mm. Det betyder, at det er et meget begrænset borgerbegreb. Mm. Vi skal meget, meget længere hen i historien, før alle bliver borgere. Ja. Og den udvikling fra at ekskludere nogen fra at være borgere, til at inkludere os alle til at være borgere, det er den, der har fascineret mig blandt andet, ja, og har fulgt.
1: Fordi det er også noget af det, du beskriver i starten af bogen. Du beskriver, hvordan du har glemt at tænke over, hvad det egentlig vil sige at være progressiv. Altså forskellen på noget reaktionært og noget progressivt. Og det bliver sådan en form for dynamik i bogen, som også handler om demokrati og demokratisering. Kan du prøve at forklare, hvad det handler om?
0: Ja, allerede under grundlovsforhandlingerne der i 1848-49, der indføres der en forskel på demokrati og demokratisering. Fordi her siger dem, som deltager i grundlovsforhandlingerne, og dem, der er med til at formulere det, der bliver 1849-grundloven, at der er forskel på dem, der har det åndelige standpunkt, at de kan varetage statens interesser, og dermed kan gives valgret og valgbarhed. Og dem, der ikke har det, de er kun i stand til at varetage deres egne interesser. Men der siges det så samtidig, at de talrige klasser, det er borgerskabet, der indfører klassebegrebet. Det er altså ikke Marx, der er på spil på det tidspunkt. Ja. Skal dannes til at have det åndelige standpunkt, at de kan komme til at deltage. Og det åndelige standpunkt...
1: Altså hæve sig over deres egne umiddelbare interesser. Yes. Så du beskriver også, hvordan biskop Münster, som lever under samme periode som Kirkegaard, ja, ja, ligesom er meget mistænksom over for almuen, ikke? Som jo, man tror. Jo. Man kan i hvert fald ikke tildæmme dem.
0: Nej, under grundlovsforhandlinger er man jo himmelred for at give stemmeret og valgbarhed til arbejdere, til husmænd, fordi så vil de være den majoritet, der ved lovgivningsmagt, som det siges, vil kunne legalt overtage magten. Mm. Og det var alderen værd bange for, fordi de var kun i stand til at varetage deres egen interesse, havde ikke det åndelige standpunkt, at de kunne varetage statens interesse. Men det, der er det vigtige ved den, det er, at der i gang sættes der en forskel på demokrati og demokratisering. Mm. Demokrati er det, der besluttes ved 1849-grundloven, det parlamentariske, hvor der er begrænset valgret, og hvor der er begrænset valgbarhed, men hvor der også formuleres den sætning, at de talrige klasser kan jo dannes til at få det åndelige standpunkt, der kan gøre dem valgbare. Og det åndelige standpunkt sættes så i gang med dannelses. Det er jo den demokratiseringsproces, der sker. Man bliver dannet til at have det åndelige standpunkt, som dem, der sidder i rigsdagen via skolelovgivningen, så kan definere, nu er de tilstrækkeligt dannet til, at de kan få valgret og valgbarhed.
1: Så til ved at uddanne og danne almuen, der er ligesom det, demokratiet er sådan set en ramme, hvor inden for demokratiseringsprocessen forløber, og præcis, det er det, man forstår på det progressive, det er at tildele stadig flere rettigheder. Er det korrekt forstået?
0: Lige præcis. Og det er jo så en proces, som jeg selv har sagt, er uendelig, og fortsætter dags dato ved, at det stadigvæk flere integreres som selvfølgeligt i det, der kaldes det normale. Vi har haft kvinder, som ikke har blevet betragtet som bærer rettigheder. Vi har haft gifte kvinder, som ikke har fuldkommen myndighed. Vi har haft LGBT, som ikke har haft rettigheder. Vi har den der uendelige proces om, hvor, hvad der er blevet betragtet som naturlige forskelle, finder vi ud af, ikke er så naturligt igen. Og i den proces, så sker der en demokratisering ved, at der bliver en accept af, men også en tildeling af rettigheder til, og dermed en beskyttelse af den livsform, forskellige lever under.
1: Så udvidelse af demokratiet er det progressive, forstås som det progressive?
0: Ja, udvidelse af det åndelige standpunkt, som gør, at man kan få lige rettigheder, lige værdighed med alle andre. Mm. Og det er demokratiseringsprocessen.
1: Ja,
0: og det er præcis den demokratiseringsproces, vi fortsætter dags dato i diskussionen, som du selv lægger op til, om indfødelsesret versus statsborgerskab.
1: Ja, fordi jeg skulle til at spørge dig, fordi så når jeg sidder og læser din bog, så det er ikke, fordi der står noget om det i bogen, så det er helt klart noget, jeg kommer til at tænke over, når jeg læser den, men det er, fordi det handler på en måde om det særligt danske, og det fik man til at tænke på. en debat, vi har rigtig meget i øjeblikket om statsborgerskab. Fordi ifølge en ny opinionsmåling lavet for DR, svarer 74%, at de enten er helt enige eller overvejende enige i at ansøge om dansk statsborgerskab. Udover formelle krav også skal vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og det lyder jo lidt som det, man også kalder sindelagskontrol, som kritikerne ellers har talt om som udansk. Men kan man sige, at det, hvis man skal følge dine konklusioner, faktisk tværtimod er meget dansk?
0: Der er en hårfin forskel her. Mm. Altså, hvis man begynder at screene eller scanne og interviewe og søge oplysninger i den enkeltes personhistorie, så er vi på balancegrænsen. Men derudover er der jo en sindelagskontrol ved det selvfølgelig. Hvad er de demokratiske værdier?
1: Ja, altså epistemet.
0: Epistemet. Mm. Hvad er de demokratiske værdier? Og de demokratiske værdier er jo altid flydende, altid redefineret, altid forskudte gennem demokratiseringsprocessen. Mm. Så det er faktisk i grundlaget en accept af den lovgivning, og der med en lovlydighed, der fordeler rettigheder.
1: Og 500 års historie.
0: Yes. Og det gør jo, at, og det finder jeg ud af, at det er faktisk en af mine store aha-oplevelser ved den her, det er, at der gennem lovgivningen, og det er allerede fra 1849, opstår en forskel mellem definitionen af et folk og de almindelige. Og hvis man kigger ned på lovgivningen efterfølgende, helt op til i dag, så er der ingen lov, der indeholder værdier, der identificeres med at være del af et folk. Mm. Men der er en masse lovgivning, som præciserer, at man skal dannes, opdrages til at blive almindelig.
1: Ja, det er sindssygt sjovt, det der. For ja. det er jo noget, vi hører politikere tale om igen og igen.
0: Det er
1: den helt
0: menneske.
1: Almindelige dansker. Og faktisk ja. Så viser du sådan genealogisk, hvad det egentlig betyder.
0: Ja.
1: Det, den almindelige dansker. Og det handler meget om, at ja, det er en historisk figur, som er, ligesom repræsenterer den fornuftige borger, der arbejder hårdt. Altså for hvem arbejdet er en moralsk legitimitet? Eller det er en moralsk imperativ?
0: Ja, det er jo Weber, der siger det. Jeg er ikke sådan helt sikker, men det bliver det i hvert fald et moralsk imperativ. Det bliver også en pligt.
1: Og det modsatte er noget skamfuldt, ikke? Det er
0: jo.
1: Ikke at arbejde.
0: Nej, men der er to ting, der disciplinerer den danske befolkning til at være... Tænke selvfølgelig. Den ene er troen, den evangelisk-lutherske tro, den anden er arbejde. Og det er de to parallelle spor, som konger forfølger ved at disciplinere til at være lovlydig over for hans magt. Ja. Og den, det betyder, at det er det almindelige og de almindelige, der ligger til grund for definition af demokratiske værdier. Derfor har vi også statsstatus den her diskussion om, man kan godt tildele statsborgerret som fremmedfødt, hvis man lever op til forudsætningerne for at være almindelig. Ja. Og det almindelige defineres gennem lovgivning som den, der er lovlydig, ikke gør kriminelle handlinger, den, der arbejder, er tilknyttet arbejdsmarkedet, og så videre, og så videre. Den, der i det hele taget lever og tænker på samme måde, som du og jeg, som er indfødte.
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, fordi hvordan kommer man ind i samfundet, ikke, hvis man ikke deler 500 års historie? Altså, men det er så, hvis man udviser et potentiale for demokratisering, eller hvad skal man sige?
0: Ja, et potentiale for at blive integreret.
1: Ja, okay.
0: Og blive almindelig borger. Det vil sige, at have en almindelig levevis, som ikke nødvendigvis indebærer, at man er indfødt, man kan godt være fremmedfødt, ikke nødvendigvis indebærer, at man tror på den samme gudsbillede, altså den evangelisk-lutherske, men at man har en religiøs sans, som det opstår i skolelovgivningen i 1900. Og derefter siver ind i samfundet. Ingen lægger mærke til en. Det er ikke politiet, der forfølger en hele tiden, fordi man er lovlydig, man er arbejdsom, man finansierer sin egen familie og sin egen indkomst osv. osv. via arbejdet. Og derfor er det begrebet det almindelige jo det helt centrale, fordi det almindelige opstår fra 1849 som en modsætning til at være ekskluderet fra adel og stand og rang. De almindelige er dem, der ikke er adel. Dem, der ikke har stand, borgerstand osv., dem, der ikke har rang af både det ene og det andet, det er de almindelige. Dermed er det almindeliggør alle, så at sige, den demokratiseringsproces, som er forudsætningen for det massedemokrati, vi har dags dato, hvor der stadigvæk er begrænsninger på, hvem der er valgret og hvem der har valgbarhed, men ingen begrænsninger på, bortset fra en række straffelovsbestemmelser, på hvad man må ytre sig. Men man må ikke overskride lovens grænser for kriminalitet eller strafbar handling. Så er man ikke almindelig. Og det er så at sige almindeliggørelsesbegrebet, der derfor er det allervæsentligste til at forstå det danske demokratis udvikling.
1: Ja, også der, og det er samtidig med, som du også beskriver bogen, hvordan forskning om nationalstaten dannes der fra 1849 frem.
0: Og et samfund. Ja. Vi ville ikke have haft et samfund, hvis vi ikke blev dannet til at have det samme modersmål. Hvis vi ikke blev dannet til at kunne bevæge os frit inden for geografien. Hvis vi ikke blev dannet til at kunne indgå ægteskab, som vi ønskede det. Og at vi kunne tale med dem i Skagen, såvel som med dem i Åbenrå, fordi vi havde et fælles modersmål. Ellers ville der ikke være et samfund. Staten danner et samfund gennem den opdragelse og den dannelse, skolelovgivning og kirkelovgivning især bidrager til.
1: Men Ove, hvad så i dag? Altså, nu står vi her, hvor vi så er fællesmængden af almindelige mennesker er nærmest total, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, hvordan vil du sige, at forholdet mellem borgeren og magten ser ud i dag? I form af staten og dens institutioner, hvordan påvirker den så borgeren i dag? På hvilken måde?
0: På den ene side er den statsudvikling, jeg analyserer de her 500 år fra 1536 til 1900, væsentligt forskellig fra den stat, vi lever i dags dato. Der er sket en ganske voldsom demokratisering, men der er også sket det, at staten har delegeret store dele af sin myndighed til andre institutioner. Og det er for eksempel, og især kommunerne. Fra 1857 kommer sognekommunerne. Her fjernes præsten som den, der har kontrolmyndighed over den lokale befolkning. Han bliver godt nok sat til formand for skolekommissionen, men derefter forskydes han ud, så at sige, af historikken. Kirken forsvinder ud af historikken, og det er myndighederne, der rykker ind ved sognekommunerne senere hen ved kommunal sammenlægninger i 1960'erne og 1970'erne. Men den delegation af statslig central myndighed ud til kommuner, det er jo den første og den største ændring af den centraliserede stat, som Christian den 3. så at sige etablerede 1536. Dernæst kommer der jo...
1: Men hvad med dag? Altså, hvad er den progressive kraft i dag, vil du sige?
0: Jamen, det er det gode spørgsmål, fordi det kan jeg ikke svare på, fordi forskellen på det progressive og det reaktionære er ganske hårfin, måske slet ikke til stede. Og den er jo blevet et våben i debatterne mellem de forskellige holdninger. Du er progressiv, du er reaktionær.
1: Altså, man kan jo sige, at det er positivt ladet i dag at være progressiv. Er det ikke det?
0: Det er det stadigvæk. Men hvem der er det, er stadig svært at finde ud af.
1: Ja, præcis.
0: Ja, men den er stadigvæk koblet til det der med demokratisering. Til det der med at gøre...
1: Det er stadig udvidelse.
0: Ja, udvidelse af, hvem der er de almindelige. Og nedbrydelse af de grænser mellem befolkningsgrupper, mellem køn, mellem seksuelle orienteringer, som har været karakteristisk i århundrede, og som har fulgt især det sædelighedsbegreb, som bliver formuleret i den første almindelige borgerlige straffelov i 1866. Bemærk, i 1866 indføres der en almindelig straffelov. Det betyder, at alle kan straffes efter den samme straffelov, og der er ingen stand og rang, der gør det forskelligt for, hvad der er en forbrydelse og hvad man kan straffes for. Her indføres også et væsentligt sædelighedsbegreb, hvordan man skal opføre sig. Det sædelighedsbegreb udvikler sig gradvist til et moralsbegreb, et moralbegreb. Og det gør jo, at almindeliggørelse er ikke alene en almindelig værnepligt, almindelig undervisningspligt, en almindelig arbejdspligt, men det er også at være almindelig ved, at man straffes med den samme definition af forbrydelse og med den samme strafferamme.
1: Men det er så interessant, synes jeg, noget, du beskriver i bogen, det er, at dannelse er moralsk. At arbejde er moralsk. Altså, det hele bunder i en eller anden form for forskning om moral, sådan set.
0: Det bunder i at man påvirkes til, pålægges, påbydes, at få en selvforståelse, som gør det helt selvfølgelig, hvordan man opfører sig. Og det er gradvist det, der kaldes moral. Det er gradvist det, der kaldes normalitet, at man opfører sig efter andres forventninger, som de selv har forventninger til, hvordan de skal opføre sig. Og det er jo det grundlagsdefinitionen på det selvfølgelige. Man forventer af andre det, man selv forventer af sig selv. Ja. Og ind i den er der en moralitet. Det er der ingen tvivl om. Nu er jeg ikke kommet dertil i lovgivningshistorie, hvor moralbegrebet introduceres. Jeg er kommet dertil, hvor sædlighedsbegrebet introduceres. Ja. Jeg er heller ikke kommet dertil, hvor der gøres et egentligt opgør med de kristelige dyder, og hvor der introduceres værtslige dyder.
1: Ja, for det, altså, det, nu det skal jo siges, at det her det er første bind, og der kommer et mere, der handler om politik, som tilsammen vil udgøre tredje bind i din trilogi. Men fordi nu har vi ikke så lang tid tilbage, Ove, men jeg godt tænke mig lige at snakke med dig om, bare lige vende tilbage til dit tidligere arbejde, fordi du sagde i 2023 til Altinget, at selvom der måske er kommet mere opmærksomhed på konkurrencestatens negative konsekvenser, såsom ulighed, så er der, citat, stadigvæk lige så meget konkurrencestat som siden 80'erne, men nu er der en accept af den. Har arbejdet med denne her bog fået dig til at se dit eget begreb, konkurrencestaten, altså dit eget begreb om konkurrencestaten, på en ny måde?
0: Ja, nej. Det er jo karakteristisk, at en konkurrencestat, det er stadigvæk stat, vi taler om. Mm. Og i sammenligning med andre lande, jeg har været med til at forske i, så er det jo karakteristisk, at konkurrence pålægges staten at skabe forudsætninger for i samfundet. Hvorimod, for eksempel i USA, så er det virksomhederne, der konkurrerer med andre. Mm. Og staten giver nok sådan og sådan, men i Danmark bliver staten, så at sige, ansvarlig for at fremme den samlede samfundsøkonomis konkurrenceevne. Og det betyder jo, at det statsbegreb, jeg har studeret over 500 år, det fortsætter ind i konkurrencestaten. Mm. Det betyder også, at velfærdsstaten i Danmark bliver en stat. Og det er staten, der påtager sig denne opgave at fordele velfærd og garantere og beskytte velfærd. Det er ganske usædvanligt i forhold til mange, mange andre stater. Så der er den påpegning af, at stat er stadigvæk helt afgørende til at forstå, hvad det er for et liv, vi lever i. Og det gør så også, som jeg skal fremgå af anden bind, at politik bliver så at sige den dynamik, hvor igennem der ved processer og konkurrence om indflydelse på lovgivningen foregår en udvikling af samfundet. Det, jeg så er kommet til at se på efterfølgende, det har ikke ret meget med den her bog, jo, det har lidt med den her bog at gøre, det er simpelthen på konkurrencebegrebet opstår jo der i 1600-tallet, hvor kongen giver kontraktret inden for købstadens lægrænse til, at der kan købes og sælges på købstadens marked. Mm. Og der opstår så den første definition af konkurrence. Konkurrence er nok underlagt købstadens magistrats bestemmelse om, hvem må købe, hvem må handle, hvem må købe, hvor meget, hvem må handle.
1: Og at borgerne er myndige, altså har forstået kontrakten og er i stand til at indgå en kontrakt.
0: Ja, og de skal afgive borgerenhed, før de overhovedet kan det. Og de skal have eget ildsted, osv. Men det der er pointen her, det er, konkurrencebegrebet har faktisk en århundrede lang historik i Danmark. Ja. Men den opstår som meget begrænset konkurrence inden for købstadens lægrænse mellem dem, der er borgere. Ja. Men udvides gradvis, og det er personrettigheden fra slutningen af 1800-tallet, der tildeler alle, der er over myndighedsalderen, retten til at købe og sælge. Herunder at købe og sælge sin egen arbejdsevne. Ja. Og det betyder jo, at konkurrencebegrebet starter som en ært og bliver alt omfattende. Det betyder også, at det via markedsmæssiggørelse bliver så at sige forudsætningen for konkurrencestaten. Mm. At den konkurrencebegreb, som starter som en ært, det bliver en forpligtelse for den nuværende moderne stat at fremme gennem forskellige tiltag, herunder skoleundervisning, kompetencer, færdigheder osv.
1: Ja, præcis. Men jeg kunne godt tænke mig at slutte med et spørgsmål, der knytter an til det faktisk. Fordi at din bog, Staten, som vi snakker om nu, den ser på magten indefra, gennem dens egne frembringelser. Men udgangspunktet for konkurrencestaten, det er på en måde, at alting ses udefra, fordi at vi måles på vores konkurrencedygtighed og på vores konkurrenceevne. Spørgsmålet er, Sker der en reel magtforskydning der, altså fra et aktivt til et reaktivt rum for magten? Altså fordi, at magten får sin legitimitet, eller der opstår en modstand udefra? At det ikke er magten selv og magtens egne frembringelser, der definerer verden, men at der sker at der opstår et mere reaktivt rum?
0: Den kan jeg godt følge, og jeg er ikke uenig. Men det, der sker, det er jo, at konger er i krig med andre fyrster konstant om at opretholde sin egen suverænitet. Mm. Og her bruger og misbruger han sin egen borgers ressourcer til at føre krig mod andre. Og det er især adelen og derefter bonden, som bliver udnyttet som soldat og som ressource til, at det med konkurrencestaten og også efter 2. verdenskrig med velfærdsstaten i stigende grad bliver en konkurrence, der pålægges den enkelte borger og også pålægges familier. Det er jo ikke konkurrencestaten, der siger, at der skal eksporteres og importeres, og der skal være betalingsbalance og bytteforhold skal være positivt. Det er velfærdsstaten. Derefter sker der det, at denne velfærdsstat udvikler sig til en konkurrencestat, hvor staten i stadig mere intensivt, stadigvæk mere målrettet, uddanner og forpligter borgeren og især familierne på at deltage i denne internationale konkurrence, hvor omverdenen ikke mere er et spørgsmål om krig og overlevelse, anmeldelse af de nationale ressourcer til at knække andre fyrster, men er en forudsætning for at konkurrere med andre stater om eksport, import, positiv vækst osv. osv. osv. Og det er vel det store skifte, der finder sted over historien, og som især indtræder efter 2. verdenskrig. Det er det der skifte fra, at stater fører krig med hinanden, og pålægger sine borgere at blive myrdet og gå i krig, og pålægger de naturressourcer, der er i et land, at blive udnyttet til krig, til at efter 2. verdenskrig under den verdensorden, vi snakker om, går i opløsning i dag, det vil sige den amerikanske atomparaply, muliggør, at borgerne og familierne kan inddrages i at konkurrere med andre borgere og andre familier rundt omkring i verden om at sikre den nationale vækst og den nationale bytteforhold osv. osv. osv. Og det gør jo, at det selve konkurrencebegrebet skrider fra at være krig og ulykke til at være økonomisk konkurrence, fremmed af en nationalstat ved uddannelse, dannelse og finansiering af erhvervsvirksomheders konkurrencebetingelser. Og det er jo det skifte, jeg fornemmer, og mange andre fornemmer, vi står i dags dato, det der hedder rovdyrenes tid, det var øvrigt et Machiavelli begreb helt tilbage fra 1500-tallet, at det er tilbage, og det betyder, at det er krig og ulykke, og dermed forsvarsopbygning, oprustning, der igen kommer frem i den nationale historie. Og det her, det går op for os, også for mig, hvor selvfølgeligt vi har betragtet den livsform, vi har levet i, min generation og andre generationer efter 2. verdenskrig, hvor det er givet, at vi ikke nødvendigvis skal investere i oprustning og forsvar, altså det, der hedder warfare, men at vi kan bruge, så at sige, alt, hvad vi tjener, alt, hvad vi producerer til at opbygge en velfærdsstat. Og denne forskel mellem at føre krig i forhold til at føre velfærd, det er den, vi står midt i øjeblikket, og det er den, vi diskuterer helt nede i kernen. Hvad har vi råd til? Hvad kan vi producere til? Og det, der er karakteristisk for al den diskussion, der kører, det er det, vi har råd til, det er den konkurrenceevne, vi har. Det er det, vi kan tjene ved at eksportere, og det, vi kan spare ved at importere, og det er i det hele taget det, der gør, at konkurrencestaten stadigvæk er virksom, men nu er sat ind i en ramme af sikkerhed, forsvar, som ikke har gældt tidligere, og heller ikke gældt for den konkurrencestat, jeg beskrev fra 1980'erne og frem efter. Ja.
1: Ove Kaj Pedersen, det var en fornøjelse at snakke med dig. Tiden er desværre gået. Vi kunne sikkert have snakket i 3 timer om det her. Det var meget spændende at snakke med dig. Så tusind tak, Ove Kaj Pedersen, for at deltage i dag.
0: I lige måde.
1: Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål. På
0: skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Det går ikke rigtig godt for Venstre. Meningsmålingerne er ikke gode. En dramatisk intern retssag gør det ikke bedre. Og diskussionen om drikkevand har fået stemmer i baglandet til at tale om Troels Lund Poulsens exit. Så hvad skal Venstre gøre for at komme ud af den negative spiral? Magten forsøger sig med nogle bud, og dem kan du høre lige efter radioavisen her. Klokken er nu 18.
4: Undervisningen på 400-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet i morgen, det siger den franske undervisningsminister Edouard Chiffré. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolernes ansatte, holder lukket, ifølge ministeren i morgen. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med urolighederne. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
5: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
4: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til, men Tanja Nielsen håber, at den også har øje for de demente, der ikke er så syge nu.
5: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv, og det er der i dag for få midler sat af til, og derfor er det rigtig givetigt og rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
4: Over 100.000 danskere over 65 år lever i dag med demens. I dag er det 80 år siden, et af de mest afholdte og længst kørende musikprogrammer i radioen blev sendt for første gang, Giro 413. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne sende en hilsen, ønske en sang og give penge til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
6: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
4: På Tinkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere. Og en af dem er Birgit Nielsen.
7: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
4: I aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til og bliver lidt til frisk fra sydvest.
8: Du lytter til P1.
9: Jakob, du ser et tv-program med en mand. Fortæl mig lige, hvad der sker der.
10: Jamen, det er et program med en nøgen mand.
9: Ja.
10: Og det lyder forkert, men han bliver simpelthen sat ned et sted på jordkloden, og skal overleve 10 dage.
9: Ja.
10: Altså uden noget.
9: Det lyder som et fedt program, tænker jeg, men så kommer jeg bare til...
11: Så længe man ikke selv er med i det.
9: Og hvad skal han så lave?
10: Jamen, så skal han jo finde en måde at få noget vand på, og noget at spise, og...
9: Og han har ikke en trævl på kroppen.
11: Og det er ikke sådan, det er ikke ude i Herlev, eller sådan hvor foregår det?
10: Nej, det foregår alle mulige eksotiske steder, i regnskoven og...
9: Okay, ja. Jeg kom bare til at tænke på, da du sagde det, altså, vil man helst være den mand, eller Troels Lund Poulsen?
10: Altså, jeg vil jo omkomme af at være ham der, for jeg vil jo ikke overleve 10 dage.
9: Nej.
10: Så ja, på den måde vil jeg nok hellere være Troels Lund Poulsen. De fleste andre situationer, der vil jeg nok gerne bytte med Troels.
9: Hvem har,
11: jeg tror heller, jeg vil have ham manden der.
9: Hvem har det hårdest? Ja, så får man lidt fred. Hvem har det hårdest så? Den nøgne mand, som skal klare alle de her
11: strafasser? Det tror jeg er lidt en afgørelse på målfoto, ikke? Altså, jeg tror, de begge to kæmper for deres liv, jo.
12: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
13: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
14: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
15: Gør tandlægen gratis for alle.
16: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
17: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
9: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Og det virker som om jo, at Venstre er i en situation, en krise, hvor der bliver smidt en lille kvist eller gren på det brændende bål hver evig eneste dag. Altså, de prøver at nedtone dramaet, men der dukker jo hele tiden nye ting op, der giver os anledning til at snakke om det parti. Hvad er det for en situation, de står i, Jakob?
10: Ja, men det er krise, altså, og lige nu virker det lidt som om, der er kommet ro på, fordi der kun har været en enkelt dårlig historie den her uge,
9: ja.
10: Nemlig gruppesekretæren, der nu ikke længere vil være gruppesekretær. Men du ved, stakkels den der venstre ledelse, der skal forsøge at skabe en eller anden form for fremdrift i det her, fordi det er op ad bakke, de bliver modarbejdet af deres egne, de har ikke meget bevægelsesrum, der er ingen meget grund til optimisme. Pausen.
9: Og hvad gør man så, Thomas? Hvad gør man? Altså, nu er det jo rigtigt, hvad Jakob siger. Det er sådan, det er stillet lidt af. Der er ikke nogen, der sådan er i direkte oprør mod Troels Lund Poulsen fra gruppen. Men hvad gør man så nu?
11: Jamen, grundlæggende, så tror jeg, at man kan sådan sammenligne det lidt med at stå i T-kryds. Ikke? Altså, skal man gå til højre, eller skal man gå til venstre? Jeg tror, for Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose handler det jo meget om, skal man give de her kritikere, skal man give dem medløb? Skal man på en eller anden måde finde tilbage i vante rammer, være et lidt mere sort parti end et grønt parti? Eller skal man prøve den her fornyelsesproces, holde fast, stå det igennem, gå gennem helvede og prøve at stille Venstre et nyt sted? Man kan ikke begge dele.
9: Mm-hmm.
11: Og det er jo det der sådan ret ubehagelige T-kryds, Troels Lund Poulsen, han står i, hvor der er ikke nogen nem, behagelig vej igennem. Det er enten det ene eller det andet.
9: Og er det ikke rimeligt? Ja, kom bare.
10: Ja, problemet, Thomas, for Venstretoppen, det er jo, at når de skal ud på den der rejse gennem helvede, de risikerer, at de går helt alene.
9: Eller nøgne. Helt nøgne,
10: helt alene gennem helvede. De risikerer, at der ikke er nogen, der gider at følges med dem. Ikke?
9: Men det står vel klart nu, at de vælger den grønne vej. De vælger den grønne vej.
11: Ja, altså man kan jo sige, det gør de, men spørgsmålet er, om de får lov. Altså det er jo hele tiden det der, altså vi er jo så langt ude nu, at man jo også sådan ret åbent diskuterer, har man den rigtige formand for Venstre, har man den rigtige ledelse og sådan noget. Det gør man vel, fordi at der er mange i Venstres bagland, hvor ligegyldigt de end kan være, altså der mener, at Venstre skal noget helt andet. Det er jo derfor, det er en krise. Det er jo fordi, at hvis Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose kunne bestemme alene, så diskuterede vi jo ikke det her.
9: Mm.
11: Så flyttede man Venstre.
9: Yes.
11: Problemet er, at Venstre er i sådan en intern konflikt med sig selv.
9: Præcis, og det er det, vi skal vende i dag.
10: Det er meget svært måde faktisk at få sådan en konflikt frem på, det er, at der er sådan nogen som Thomas og mig, der siger, det man snakker om i Venstres bagland, det er, at Venstreledelsen er den rigtige.
9: Nej,
10: og Thomas, han aner det ikke.
9: Jo.
10: Han har mødt nogen fra Venstres bagland.
9: Nej.
11: Det,
9: han prøver bare at fortrænge, det findes. Men så kan I jo være glade for, at jeg har taget nogle citater med fra Venstres bagland i dag, fordi det er netop lige præcis det, vi skal tale om, det her med, når der er folk, der begynder at tale om, hvorvidt Troels Lund Poulsen er den rette i spidsen for Venstre. Hvad er det så, det gør ved partiet? Thomas og Jakob Bruun, du har tidligere været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Thomas Juhl Dam, du har tidligere været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Og så har I jo også været med til at dele nogle små stykker ud af for eksempel en finanslov eller en anden aftale. Vi har også fået en lille slice fra regeringen i denne her uge fra finansloven. Hvad? I guffede lige?
11: Ja.
9: Eller hvad?
11: Ja, det er fantastisk.
9: Ja.
11: Fantastisk interview.
9: Fantastisk interview.
11: Ja, det er det.
9: Det var et dejligt interview med de fire ministre. Men det her med slices, altså nu kender vi en lille del af finansloven. Hvorfor er det et smart redskab, at regeringen har i posen?
10: Jamen, det er det jo, fordi at det, du og kollegaerne skriver om, det er jo nyhedsstof på en eller anden måde. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der siger til jer, at I har noget, som vi ikke ved, at regeringen vil gøre endnu, men nu får I vide, at I vil gøre det, så bliver I jo næsten nødt til at lave nyhedshistorie på det.
9: Mm.
10: Og det vil sige, at det er jo en god måde for regeringen at sikre, at de nyheder, der kommer i finansloven, som bliver fremlagt i næste uge, at de ikke bare bliver præsenteret den ene dag, hvor finansloven bliver fremlagt, men at de bliver fordelt over 8-10 dage, så man får sådan dag for dag for dag, får en enkelt god nyhed om, hvad det regeringen vil begunstige os alle sammen med, og i hvor kan vi være taknemmelige.
9: Men en af nyhederne, det er jo denne her nyhed om, at det ikke længere er alle, der får SU, der fremover skal have SU. Nogle af de hjemmeboende med forældre med en vis indkomst, de skal ikke længere have SU. Så tænker jeg bare, nu bliver det også tydeligt, at denne her regering består af nogle partier, som skal indgå nogle kompromiser og sluge nogle kameler.
11: Jamen, jeg synes, man lærte enormt meget om regeringen ved at læse det her interview. Man lærte også meget om den tidligere regering, altså om SVM. Kan I huske SVM? Altså det her voksenbord.
9: Vi kan godt huske det, ja.
11: Det her voksenbord i politik, ikke? Altså, som med list og snille kom til verden med Jacobs hjem. Og hvad lærte vi ligesom, da den nye regering første gang skulle give et interview om dansk økonomi? Vi lærte...
9: Valuta? Nej, arbejdskraft er ny valuta.
11: Nej, vi lærte, at den tidligere regering, de knaldede jo penge afsted som fulde søfolk.
10: Altså, hvis vi havde tømt kassen,
11: der er ingen penge
10: totalt
11: frem til 2035. Ikke? Det hele rup og stup er væk. Altså, ja. Hvis SVM havde været en familie, så var børnene blevet tvangsfjernet. Det har jo simpelthen været helt vildt, hvad der er foregået der, ikke? Og nu ser vi så en regering, som for bare at kunne klare sig frem til en finanslov, skal i gang med det ene forfærdelige indgreb efter det andet. Det er jo bare tankevækkende.
9: Men det er jo rigtigt, det er jo fordi, at de siger jo, nu viser det her også med al tydelighed, der er på sigt ikke så mange penge i kassen. Altså, det er ikke bare sådan, at derovre i Finansministeriet vælter penge frem af råderummet. Nu skal vi selv gøre noget, for hvis vi gerne vil lave nogle initiativer, så skal vi finde nogle penge. Nå, men det interview, du taler om, Thomas, det er jo et interview i Berlinske, skal vi lige sige, og det var et rigtig, det var et interessant interview. Vi vender det hele i dag. Theodora Renard er tilbage. Hun sidder ude i regien klar til og holde styr på det hele, og Buster Hoff, han klipper det hele sammen bagefter. Vi begynder ved Venstre, og det er jo rigtigt nok, I tænker, jamen er der sket helt vildt meget her? Nej, det er som om, de har fået en lille pause, men der er jo dog nogen, der er begyndt i baglandet at sige de her forbudte ord om, at om Troels Lund Poulsen jo nu er den rigtige. Altså, kan I ikke lige sige her, som to tidligere rådgiver for en statsminister, og jo også en, der stod i spidsen for et parti, hvor er vi på skalaen, når det er folk sådan fra baglandet, enkelte, måske endda nogen, vi har hørt før, som vi ved er kritiske for hele det her. Hvor er vi så på skalaen af arv?
11: Det er jo helt klart nogle ubehagelige spark over skinnebenet, men altså sådan bedømt udefra, så synes jeg ikke, at det sådan er en sådan vedvarende samtale i Venstre omkring Troels Lund skal sparkes ud. Det ser heller ikke ud til, at det sådan er sådan kraftigt mobiliserende, at der er flere og flere, at det sådan er først en eller anden lille fisk, og så en større fisk, og så en stor fisk, der går ud og siger, at nu kan han gerne tage sit gode tøj og gå. Men altså, det hele, det simrer da, ikke? Og det må da være dybt, dybt ubehageligt for Troels Lund Poulsen, og det er jo bare altså, komplet ødelæggende for Venstre.
10: Og så er der, Pia, for Troels Lund Poulsen er der den store fordel, at han har ikke nogen i folketingsgruppen, der er i gang med at modarbejde ham. Altså, dengang Thomas sad hos Helle Thorning-Schmidt, der blev Helle Thorning jo aktivt modarbejdet med Mette Frederiksen. Dengang jeg sad hos Lars Løkke, der blev Lars Løkke aktivt modarbejdet af Kristian Jensen.
9: Mm.
10: Der er jo ikke nogen i Venstres folketingsgruppe, der i hvert fald der har magtambitioner om ligesom at træde ind i formandens sted, der sidder modarbejder Troels Lund Poulsen. Så der er trods alt en eller anden form for forskel. Det er, at de utilfredse stemmer i baglandet, de har ikke rigtig nogen til at lede oprøret.
9: Mm.
10: Jo, de har Søren Gade, men hvis han kommer til at gøre noget, så bliver det at brænde hele lærhytten ned. Det bliver jo ikke at gøre noget, der
9: han
10: har noget
9: konstruktivt fremadrettet. Han bliver snart dumpet nøgen ude i...
10: Ja, det vil man have lyst til, ikke?
11: Altså, det skal jeg se.
9: Ja, okay. Det program vil du gerne se.
10: Så Søren Gade nøgen på en mark, og så tager man til, at man kommer hjem igen.
9: Okay, men det, som det i hvert fald afføder denne her diskussion, det er jo, at Troels Lund Poulsen får spørgsmålet. har du mistet kontrollen over partiet? Og vi skal lige høre, hvad han svarer. Så vi skal lige tage nogle hørebøffer på.
18: Troels Lund Poulsen, har du fuldstændig mistet kontrollen over Venstre?
19: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
9: Altså, han starter jo simpelthen med at gentage de ord, som journalisten bruger, om han har mistet kontrollen. Altså allerede der. Det er måske ikke det bedste start på et svar, hvis man havde meget overskud som formand.
11: Nej, og det er jo et... Altså, det er jo sådan helt opgivende. Man kan jo høre, hvor dybt Troels Lund Poulsen, han sukker undervejs i det her, ikke? Altså, det er opslidende, det Troels Lund Poulsen er i gang med lige nu, ikke?
9: Mm.
11: Det er hårdt, der er... Altså, det er hårdt arbejde, det der. Altså, hver eneste evige dag at have et parti, som vil noget andet end det, man selv vil, det er rædselsfuldt. Og det er jo selvforstærkende også. Det er det mest frustrerende ved det.
9: Ja.
11: Alle erfaring, al forskning viser, at det vælgerne mindst af alt gider med politiske partier, det er, når de brokker sig og diskuterer med sig selv og ikke koncentrerer sig om politik, er i indbyrdes konflikt med sig selv. Altså, de partier, de klarer sig altid dårligt. Det er også derfor, at Venstre får dårlige meningsmålinger.
9: Jamen, det er ligesom sådan en negativ spiral, der har ramt dem, hvor at de selvfølgelig også har en masse politiske sager, som de har, som de skal håndtere, og som er svære for deres bagland. Men derudover, så har de jo svært ved at sådan få sat sig op i et andet gear, altså det her stemningsskifte omkring Troels Lund Poulsen.
10: Ja, men jeg ved heller, om det er realistisk at gøre det lige på den korte bane. Altså, fordi så længe Venstre bliver ved med at blive slået tilbage til start, eller risikerer at blive det, hvad kommer det til at ske med sprøjteforbuddet? Hvad kommer det til at ske med grisene? Hvad kommer det til at ske med alle de der vejsidebomber, der ligger foran dem? Hvis Venstre ikke er færdige med intern ballade og intern oprør og intern uro, så er det måske i virkeligheden spild af god energi at prøve allerede nu at genvinde noget momentum, der peger fremad.
9: Mm.
10: Måske bliver man nødt til at indstille sig på, at den her proces med at få folk til at forstå, at vi skal i en ny retning, og dem, der ikke vil med, de må på en eller anden måde forlade partiet, enten med eller mod deres egen vilje. Måske bliver man nødt til at indstille sig på, at det kommer til at tage den tid, det tager.
9: Mm.
10: 3 måneder, 6 måneder, hvor længe det nu skal til. Og når man så er færdig og inde ved kernen af den gruppe politikere og den gruppe vælgere, der stadigvæk kan se sig selv i det, så må man begynde at bygge op. Altså, jeg tror ikke, der er noget quick fix.
9: Okay, men så lad os lige se på en af de første vejsidebomber, som partiet møder her lige om lidt. Det er jo hele debatten omkring det nationale sprøjteforbud. Regeringen har sendt et lovforslag i høring. Vi ved også, at der er jo flertal for det. Helt konkret, så vil man jo forbyde pesticider i de sårbare grundvandsdannende områder. Altså, det var det, vi under valgkampen diskuterede, når vi diskuterede det nationale sprøjteforbud. Det er sådan den ene del af det, og så står der jo også i regeringsgrundlaget, at ifølge regeringen, så er der ikke tale om ekspropriation, og det er her, den bliver lidt lakrids for landmændene, fordi der, det betyder jo så, at deres kompensation, den bliver jo meget, meget, meget mindre, end hvis der var tale om ekspropriation. Venstretoppen, den har jo gjort det klart, at de går ind for et sprøjteforbud. Der var lidt slinger i valsen i valgkampen. Det kunne Troels Lund Poulsen ikke helt mene. Så skulle han forsøge at danne en blå regering. Så whoopty, var alle de blå partier klar til at lave et nationalt sprøjteforbud. Og det er stadigvæk linjen. Når man ser på, du kalder det en vejsidebombe, men nu er vi lige kommet over denne her gødskningslov, eller jeg ved faktisk ikke, om vi er kommet over det, men den har jo lige sprunget det hele i luften. Nu varmer vi så op til, at der skal forhandles om det her sprøjteforbud, hvor man jo blandt andet skal tale om kompensationen af landmændene. Hvilken udfordring kommer det til at være for Venstre?
10: Jamen, det kommer jo til, hver gang der bliver et af de her ting, som gør ondt på landbruget, gør meget ondt eller gør lidt ondt, det er sådan set ligegyldigt, så bliver Venstretoppen jo testet, og Venstres sammenhold bliver testet på, kan de være sammen med hinanden. Og hvis Venstre stemmer imod, uanset der måtte være gode grunde til det, uanset det måtte være et lovforslag, som er noget magtværk, uanset at det måtte være ekspropriation, men de ikke vil kompensere, selvom der vil være gode grunde til, at et parti som Venstre normalt vil stemme imod, så kan Venstretoppen nærmest ikke tillade sig at gøre det, fordi så bliver det udlagt som om, at nu har de opgivet den der grønne rejse.
9: Ja.
10: Og det ved regeringen godt.
9: Ja.
10: De behøver ikke mødekomme dem i særlig høj grad. Og det sætter bare vanvittigt pres på Venstre, at de bliver nødt til at leve med lovforslag, som de måske også normalt ville være skeptiske overfor.
9: Ja.
10: og en del af folketingsgruppen og en stor del af baglandet, de vil ikke.
9: Og vi får faktisk i Jyllandsposten allerede et varsel om, at det bliver ikke helt nemt for Venstre det her. Der er nemlig et anonymt folketingsmedlem fra Venstre, som siger, at vedkommende overvejer at stemme imod, og så siger vedkommende, og det tror jeg også, at andre gør. Det er vel et klart signal om, at den her, den bliver ikke nem for Venstres ledelse.
11: Nej, det er jo åbenlyst mytteri. Altså, og som vi talte om også omkring ved gødsningsloven, så er det, at Venstre på den måde har en åben debat med sig selv om, hvad man ligesom altså stemmer. Altså, det er som om at vælge en, sådan en elevrådsrepræsentant i en folkeskoleklasse. Altså, det her, det er et af Danmarks bærende partier. Hvis vi ikke kan regne med, hvis andre partier ikke kan regne med, at hvis Venstre siger A, så siger de også B. At hvis Venstre siger, at de stemmer for, så stemmer de for. Eller hvis de siger, at de stemmer imod, så stemmer de imod. Altså, hvis det er sådan en anden variant af Tossekøbing, hvor man ligesom bare må vente til, man står nede i salen og så se, hvad der sker, så rører det jo ved noget grundlæggende kompetence ved Venstre om, hvordan man skal regne og anse dem for at være et parti, som vi kan tage alvorligt. Og det er jo nok noget af det mest alvorlige, der kan ske for Venstre.
9: Men det er vel også det, der har været et af argumenterne for Venstres ledelse for at stemme for eksempel gødsningsloven, at man havde lavet den her aftale?
11: Ja, så er der jo et andet argument, som anonyme medlemmer af Venstres folketingsgruppe jo overser lidt i det her. Det er jo, at vælgerne er i bevægelse. Mm. Der bliver målt enormt meget på det her lige i øjeblikket. Altså målinger, der er offentligt tilgængelige for os alle sammen, som medierne de bringer, og som Venstres folketingsgruppe jo også skulle gøre, så den ulejlighed at sætte sig ned og læse. Vælgerne, danskerne, de bevæger sig på det her. Danskerne, de er klar til, at der skal ske nogle relativt store ændringer, for så vidt angår landbruget i Danmark. Og så kan man diskutere, om det er rimeligt eller uretfærdigt, eller om det er synd, eller det ikke er synd, eller det er det ene eller det andet. Det er ret ligegyldigt.
9: Mm.
11: Vælgerne bevæger sig, og at hvert moderne, nogenlunde velfungerende parti, det tager de bestik af.
9: Mm.
11: Og det gør Venstre ikke lige nu.
9: Okay, og det her med sprøjteforbud, det kommer vi helt sikkert til at snakke meget mere om, fordi det er super spændende. Men det er jo ikke det eneste, der sådan lige er sådan en træls ting for Venstre. Vi har jo også, et lokalopgør i Vestjylland, stor kreds, hvor at, jamen, I ryster allerede på hovedet. Jamen, altså, det kommer man jo til. Men sagen er jo den, at Søren Gade har sagsøgt sin partifælle Trine Jepsens mand. Den kører der, jeg er med på, det er jo sådan løsrevet af Venstres problemer, men alligevel endnu en mystisk sag. Så har vi Anni Matthiesen, som trækker sig som gruppesekretær, som du lige nævnte, måske på en normal nyhedsdag i et parti i optur, så vil man bare tænke, nå, nu tænker man, hvad er det for noget? Og så er der de her lokalformænd, der er i Jyllandsposten, nogle af dem har også været fremme i DR tidligere, som siger, de er kritiske over for Troelsund Poulsen, og det er især holdningen til sprøjteforbuddet her. Kan vi lige starte med denne her retssag. Altså, Søren Gade. Jamen, vi skal ikke være sådan super meget rundt i det, men vi skal bare lige forstå, hvad det er, det betyder for partiet. Søren Gade, som jo i forvejen har skabt utrolig meget ballade for Troelsund Poulsen, vælger så at trække Trine Jepsens mand, Jakob Klint, i retten på grund af et Facebook-opslag, der nu er slettet. Han siger, det er æreskrænkelser, og det er fordi, jamen, ifølge Ringkøbing Skjern, Dagbladet Ringkøbing Skjern, så har Trine Jepsens mand, Jakob Klint, altså lavet et Facebook-opslag, hvor han siger, Søren Gade sikrede førstidspension til Henrik Sass, så I har da valgt en, der støtter børneporno-dømte. Altså, det er lidt ud af en tangent i forhold til Venstres krise, men det, jeg vil frem til, det er jo også en ting, som Troelsund Poulsen kommer til at forholde sig til.
10: Ja, det er en forfærdelig sag, og altså, Trine Jepsen er jo ny folketingsmedlem, men jo et af vores barndomsidoler, fordi det var jo Trine, der vandt. Vandt hun Popstars, tror jeg? Var hun IQ, eller hvad
9: IQ, hun var? Kæmpe held. Ja. Theodora melder lige ind, at hun var altid Trine Jepsen.
10: Ja. kæmpe popikone, dengang vi var unge, ikke? Er jo nu blevet folketingsmedlem, helt nyvalgt, og er jo valgt i det samme område som Søren Gade. Altså, de to har jo i valgkampen været, selvom de partifæller jo nogle af dem, der kæmpede mod hinanden, fordi i valgkampen, der er det tit ens nærmeste, man kæmper mest mod.
9: Ja.
10: Og så har hans mand fået skrevet noget, som helt sikkert er idiotisk at skrive.
9: Og han har så slettet det igen.
10: Det burde han ikke have gjort.
9: Nej, nej.
10: Og tit sker sådan noget jo bare, fordi han skriver noget, og så bliver hans kone, der efterfølgende bliver efterladt med aben. Altså, det er jo ikke altid, det er noget, der er foregået sådan meget bevidst. Mm. Og Søren Gade er så nærtagen nok til, at han har så lagt sagen. Hvilket jo også er idiotisk, men det stammer jo fra, at hendes mand har skrevet noget, som tydeligvis er helt tumpe.
20: Man kan sige, altså... Altså, Søren Gade er jo en mand med mange talenter, men noget af det, han er aller bedst til, det er jo at ødelægge Venstre.
9: Ja.
20: Altså, og det er jo det, det her, det ligesom er et eksempel på. Og hvis ikke det er, at han helt ud i det åbne får proklameret, at han stemmer imod sit eget parti og går imod dem på et af de mest smertelige punkter, de har, så er det at anlægge sådan en, altså starte sådan et reality show op her, som han er...
9: Men hvorfor er det?
20: Og det er bare... Altså, det som, hvis vi skal prøve at komme frem til snorene på det her, så er det jo bare endnu et fuldstændig destabiliserende element for Troels Lund og Stephanie Lose, hvor at det er ganske enkelt meget svært at tage Venstre alvorligt.
9: Ja, fordi det er jo ikke noget, som relaterer sig til Venstre. Altså, det er jo ikke noget, som Troels Lund Poulsen på nogen måder kan have ansvaret for, men det ender jo alligevel på hans bord.
10: Det gør det jo, hvis du har to folketingsmedlemmer, der ligger i en retssag og bakser med hinanden. Altså, det ender jo med, og det virker jo nærmest som om, hvis man tog den der sølvpapirshat på, som vi nok skal til at have lavet igen.
9: Ja, det skal vi.
10: Aston Jol. Det virker jo nærmest som om, at det Søren Gade har gang i, det er et meget velorkestreret forsøg på at få Venstre til at gå i opløsning indenfra. Nok ikke, fordi han selv skal overtage ansvaret, men måske, fordi han skal noget andet.
9: Mm.
10: Det er jo den den mistanke, man sidder tilbage med, ja. Det er, om det her det er så velorkestreret med Søren Gade som omdrejningspunkt, at han på en eller anden måde bidrager til, at Venstre skal have dødstødet, og så skal han måske noget andet. Det er sådan, man
9: det er sådan, du som Venstre-kender kommer til at tænke, når du ser hans adfærd, fordi altså, han burde vide bedre.
10: Mængden af ting, der foregår, som virker som om, det centrerer sig omkring Søren Gade, som alle sammen er entydigt skadelige for Venstre, uden de nødvendigvis er gavnlige for Søren Gade eller nogen andre. Den er meget høj.
9: Okay, vi skal lige høre, hvad Troels Lund Poulsen så svarer, når han bliver spurgt til netop den her sag på Christiansborg i sidste uge.
21: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
22: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
21: Det her, det skader vel Venstre?
22: Det har jeg ikke brug for at stå og forholde mig til.
9: Altså, det har han ikke brug for at diskutere. Nej, det forstår man da sørme godt, men problemet er jo, at han ikke rigtig kan slippe ud af det.
10: Jo, altså det, jeg hører, det er, at Søren Gade jo heller ikke er meget hyppig gæst på Venstres gruppemøde andre steder. Det er jo ikke sådan, fordi Søren Gade ligesom møder op og tager debatten med gruppekollegaerne. Altså, han er sjældent gæst, også der. Så.
9: Ja, og vi har jo faktisk, altså som journalist er det også svært at komme igennem til ham. Altså, han har jo faktisk ikke givet sådan, jo, han har talt med Ringkøbing Skjern, tror jeg, og TV MidtVest, men vi har jo heller ikke fået et interview med ham.
10: Det er også meget kritisk.
9: Ja, siden gødskningsloven. Ah, men altså, det synes jeg da godt lige, han kunne gøre, når han nu meget, skaber så meget opmærksomhed.
20: Men det der sagen her kan bruges til, det er, den er jo illustrativ for, nogle af de ting, som man som partileder kan blive udsat for. Altså nogle ting som partileder, dem kan man gøre noget ved.
9: Mm.
20: Du kan sige, jamen vi skal mene det her om den her sag, eller nu kører vi til højre her i stedet for til venstre. Det her, det er jo et eksempel på en sag, hvor Troels Lund, altså det er jo helt uden for hans rækkevidde.
9: Ja.
20: Altså det er jo fuldstændig uden for Troels Lunds rækkevidde, at der bliver indledt en eller anden kugleskør retssag.
9: Mm.
20: Altså, og det, men det der er problemet for en partileder i det her tilfælde, Troels Lund, det er, at det sætter sig jo i det, man ligesom som vælger vurderer som sådan, altså er det der et kompetent, troværdigt foretagende? Altså hvis det hele er sådan et freakshow, altså hvor de stævner hinanden, og ses i byretten, og ikke møder op til gruppemøder, og gruppeledelsen falder fra hinanden, og anonyme folketingsmedlemmer, de diskuterer det åbne om, hvorvidt man har tænkt sig at stemme for eller imod. Altså det sætter sig jo i den her sådan spørgsmål om kompetence, hvor man som vælger siger, jeg tror simpelthen bare, jeg finder noget andet.
10: Og helt ærligt, Thomas, hvis det var en af dine medarbejdere, der opførte sig sådan i din virksomhed, så ville du ende med at sige til vedkommende, farvel og tak, du skal ikke være her. Det kan man jo ikke gøre som partileder.
9: Mm.
10: Fordi folketingsmedlemmer, de sidder der i egen ret, så du kan ikke engang rigtig, skilte af med folk eller fyre folk.
9: Mm. Inden vi lige vender de sure lokalformand, så skal vi lige have det her med Anni Matthiesen, altså som pludselig ikke vil være gruppesekretær mere. Altså, det er jo så også måske, kan man sige, i det store billede en lidt mindre nyhed, men da det ligesom kommer frem, at Anni Matthiesen, som jo stemte imod gødsningsloven, imod partiets linje, ikke vil være gruppesekretær, så går flere medier jo i gul, og det er breaking, og det bliver med det samme koblet sammen med hendes oprør. De nedtoner det jo selv. Morten Dahlin siger, jamen det er helt roligt, hun har selv valgt det. Men igen, man kommer jo til at tænke på, hvad foregår der?
20: Ja, altså hvis man ser på det sådan helt nøgternt, så kan man ved de fleste lytter nok give mig ret i, at så livet går videre, altså med eller uden Anni Matthiesen som gruppesekretær i Venstre. Men det jo altså illustrerer, det er jo den situation, Venstre er i, hvor ligegyldige ting bliver kæmpestore.
9: Jamen det er det.
20: Altså, og det er jo den der, sådan, altså enerverende centrifuge, man som parti kan befinde sig i. Du har selv prøvet det, Jacob. Jeg har selv prøvet det med
9: Socialdemokratiet. Jeg skulle til at sige, det her, du også selv.
20: Helt vildt, altså. Og hvor man tænker, små ligegyldige sten på vejen, de bliver gjort til sådan fuldstændig uoverskuelige kampesten. Man befinder sig i sådan en mediecentrifuge, som man ikke selv kan styre.
9: Ja.
20: Du er ikke selv i kontrol over det. Og det er jo det, der er det, altså, som jo nærmest sådan fysisk materialiserer sig, når man ser Troels Lund på Christiansborgs gange. Det

0: L5, altså gødskningsnorden, kunne det være, at der skulle en ny formand til. Og Claus Rom fra Åbybro, han siger, enten ændrer Troels Lund og Stephanie Lose kurs, eller også skal de skiftes ud. Vi har gode folk siddende i Mads Duedal i Aalborg, og man Amanda Heitmann på Fyn. Lad dem komme til. Altså.
1: Tak for kaffe.
0: Tak for kaffe.
1: Stakkels Mads Duedal, han bliver sat i familie med Amanda Heitmann.
0: Så, som,
1: Mads
0: som
1: Duedal er trods alt formand for danske regioner, og en ret respekteret toppolitiker, og så Amanda Heitmann.
0: Altså, Mads Duedal, som jo, som du siger, formand for danske regioner, sådan upcoming stjerne i Venstre, synes jeg.
1: Stort navn i Venstre. Han har været med til at skrive
0: partiprogram
1: og blive betragtet som en af dem, man i Venstre klart tror, der er noget fremtid i, og han sidder også på en ret tung post, altså en af de tungeste poster i det regionale bagland, som former danske regioner. Det er ham, der har ansvaret for vores sundhedsvæsen. Altså.
0: Ja, og så er Amanda Heitmann, som jo er valgt på Fyn, som kom ind her ved det seneste valg, og som jo har markeret sig især ved at sidde ude i en traktor, mens Venstre stemte for gødsningsloven. Ja,
1: og så det der patronbælte med shots, hun uddelte valgkampen.
0: Nej.
1: Det kunne jeg faktisk også godt lide.
0: Det er også rigtigt. Nej, men det er bare for at sige, det er måske ikke sådan de mest oplagte aftager, i hvert fald ikke af Amanda Heitmann. Nå, men det, som mit spørgsmål, det er, vi var inde på det før, det er ikke det, der vælter Troels Lund Poulsen. Altså, det er jo hverken formanden for Venstre i Hals, eller formanden for Venstre i Åbybro. Men hvad er det, det sætter i gang, når de her forbudte ord bliver sagt?
2: Jamen, det risikerer jo at sætte den her sådan altså offentlige samtale i gang, som jo er ødelæggende for Troels Lund Poulsens legitimitet. Og det er også derfor, der kun er én ting at gøre som formand. Altså i de tilfælde, hvor man ligesom bliver mødt med at sige, at det kunne også være, at man bare skulle skifte formanden ud. Og det har Løkke jo prøvet et utal af gange. Helle Thorning-Schmidt prøvede det jo også. Altså, det eneste, man kan gøre, det er at sende så kraftigt signal om, jamen altså, hvis I ved det, så vælt mig.
0: Men
2: altså, det er simpelthen at binde hænderne til rattet og sige, prøv at høre, jeg står 100% fast. Så hvis I vil ævle løs med medierne, så gør det. Hvis I vil brokke jer, så gør det. Hvis I vil prøve at finde en anden formand, så gør det. Jeg flytter mig ikke.
0: Mm.
1: Men kunne vi så ikke også lige, nu ved jeg godt, nu bliver du træt af mig, Pia.
0: Nej.
1: Kunne vi så ikke også, nu er det public service kanal her.
0: Ja.
1: Så kunne vi måske lave Thomas og Jakobs kommunikationsrådgivning til baglandsstemmer.
0: Den vil jeg gerne høre. Skal jeg lave en lille...
1: Det kan være, at Pustan kan lave en jingle, vi kan lægge ind.
0: Ja, det tror jeg godt. Regel nummer et.
1: Hvis du er en baglandsstemme, hvis du er kommuneforeningsformand i et parti, og der er en Christiansborg-journalist, der ringer til dig og taler længe med dig om alt muligt fra din lokale omfartsvej til, hvad du synes om det ene eller andet tredje, og så til sidst i samtalen spørger, om du øvrigt synes, at din formand skulle gå af, så er det ikke, fordi de har gode intentioner, og det er heller ikke, fordi de er interesseret, hvad du egentlig mener. De vil bare sætte lus i skindpelsen.
0: Det
1: var lektion 1.
0: Hvad skal man så bare sige? Nej, ingen kommentar. Jeg synes jo, man skal sige, gå til citat.
1: Hvis du er lokalforeningsformand i parti, så er der ikke en eneste journalist overhovedet i hele kongeriget, der er interesseret i, hvad du mener, med mindre det for at skabe problemer for dit eget parti.
2: Altså, det er regel nummer 2, 10 stille, fordi det mener jeg lige.
0: Ja. Okay, har vi en regel nummer 3?
2: Pas dit arbejde, og lad være med at...
1: du skal være god til at få nye medlemmer og brygge kaffe, men du skal ikke tage med journalist.
2: Præcis. Pas dit arbejde, ikke? Altså, det er nemlig
0: okay, her hører vi to tidligere rådgiver på, bare give helt baglandet mundkår på. Okay, vi slutter den af. Ding, ding, ding, ding, ding. Okay, men så, Jakob, så er det bare en ting, jeg ikke forstår. Det er jo, man har jo altid talt om Venstre som et høvdingparti. Altså, i Venstre er formanden en høvding. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der svinger takstokken. Når Venstres høvding siger hop, så hopper man. Er Venstre stadigvæk et høvdingparti?
1: Nej, og det har det ikke været siden Anders Fogh.
0: Så da Anders Fogh gik af, så var det den simpelthen Venstres sidste høvding?
1: Ja, eller i hvert fald, da Løkke mistede sin autoritet i 2013-2014, der ophørte det der.
0: Okay, så det er et andet game nu?
1: Ubetinget, ja, det er det.
0: Men hvem, nu blev vi enige om, at det hverken er Claus Rom fra Åbybro, eller Claus Åge fra Hals, som kan vælte Troels Lund Poulsen. Hvem er det så, der skal sige noget, for at det sådan bliver rigtig farligt for Troels Lund Poulsen? Hvem er sådan i dag de stærke stemmer i Venstre, som hvis de siger noget, så, så begynder den for alvor at gøre af?

0: Jamen, det er jo medlemmer af Venstres forretningsudvalg. Det er nogle ganske få af de af lokalforeningsformændene, men nogle af dem, der har større lokalforeninger. Det er nuværende og også enkelte tidligere folketingsmedlemmer. Det er sådan noget, der ligesom vil eskalere den der baglandskritik til et nyt niveau.
1: Hvad med sådan en som Jens Nikolaj Vejlgaard, som jo har været en central og vigtig og afgørende spiller i Venstres bagland?
0: Jeg henholder mig også i forhold til Jens Nikolaj Vejlgaard til regel nummer 1, 2 og 3 i Thomas og Jakobs kommunikationsrådgivning til baglandsstemmer.
1: Okay, men så det vi konkluderer, det er, ja, det er klart, at der, det her det skaber signalforvirring, og det skaber blæst omkring Troels Poulsen, men der er intet, der gør lige nu, at taburetten vakler under ham, fordi det trods alt er så centreret omkring enkelte personer, som i forvejen har været sure på ham.
2: Nej, og det, der er så skørt med det her, det er jo også, at den kritik, der er af Troels Lund Poulsen, det er jo et forsøg på at trække Venstre hen et sted, hvor der jo heller ikke er altså et politisk momentum. Der står jo ikke nogen sådan, altså, medmindre det så skulle være Søren Gade selv, der rakte hånden op og sagde, jeg vil gerne være formand for Venstre. Der er jo ikke, altså, der er jo ikke sådan en politisk arvefølge, som siger, lad os prøve at trække Venstre herhen. Mm-hmm. Alle dem, der spekulerer sig i, om det er Morten Dahlin eller Marie Bjerre eller sådan noget der, det er jo ikke politikere, hvis politiske DNA eller projekt skulle være at føre Venstre tilbage.
1: Nej.
2: Det skulle jo være at fortsætte det, som Troels Lund og Stephanie Lohse har sat gang i. Så på den måde så ender sporet jo også blindt, og det kan man jo så altså, for som regel nummer 4, ikke? At hver eneste gang baglandet siger noget, så ender det blæst.
0: Det er jo helt vildt, at der seriøst er stemmer, der mener, at den rigtige vej for Venstre, det er stedet, hvor der bare er mindre og mindre og mindre vælgeropbakning.
1: Ja, og derfor så kan man sige, nu skal Venstre jo til landsmøde her i november, hvor at der skal jo, Troels Lund Poulsen jo holde tale, og folk skal klappe af ham. Bliver det ikke sådan lidt, eller kan det ikke lidt blive et vendepunkt for ham på den måde forstået, at hvis han får, eller når han får landsmødes opbakning der, så kan han også med en større kraft og intensitet sige til dem, der måtte brokke sig, nu tiger simpelthen stille.
2: Jo, altså men selvfølgelig, fordi at på en eller anden måde, så kan det jo næsten ikke blive værre. Altså, så på den måde, så tror jeg da egentlig, at Venstres landsmøde kan blive sådan en surrealistisk altså vendepunkt, fordi at de jo står og er altså i overhængende fare for at blive udslettet. Altså, det er jo virkelig en selvmordstruet patient, vi har med at gøre her. Det, der selvfølgelig kommer til at afgøre, hvorvidt at det her landsmøde også bliver noget, som kan, altså reelt kan kaldes et vendepunkt, og ikke bare noget, som endnu en begivenhed, som Troels Lund Poulsen har overlevet, det er jo meningsmålingerne. Mm. Altså, der er et eller andet omkring, at lige nu, der er der, virker det ikke til, at der er nogen altså, bund under Venstre. Kan det blive værre endnu? Måske. Kan det blive endnu værre endnu? Måske.
1: Altså. De fik jo den her skrækmåling på 5-8. Den efterfølgende var jo faktisk 6-6. Det kan de måske glæde sig over.
0: Men Thomas, det du sagde for et øjeblik siden med, at Troels Lund Poulsen må jo også på en eller anden måde få sagt til folk, hvor er det skabet skal stå henne, der kan landsmødet jo faktisk være en god anledning.
2: Ja.
0: Altså fordi, hvis Troels Lund Poulsen stiller sig op på landsmødet og er villig til at modtage genvalg som formand, det er jo det, landsmødet formelt blandt andet handler om, så gør han da klogt i ligesom at sige, hvis I stemmer på mig som formand, så indfører vi en ny linje, som er, at når vi har lavet en politisk aftale, så stemmer folketingsgruppen kollektivt for det her.
1: Ja.
0: Og hvis ikke man gør det, hvis ikke man har lyst til at være en del af fællesskabet, så er man ikke en del af folketingsgruppen. Så bliver han nødt til at få baglandets opbakning til at sige, næste gang Søren Gade, eller Anne Mathisen, eller Amanda Heitmann, de vælger at gå solo på bekostning af fællesskabet, så ryger de ud af butikken.
2: Så synes jeg også, der er noget i for Troels Lund Poulsen nu at finde noget momentum i, at han er i modvind. Altså, hvis jeg var Troels Lund Poulsen, så ville jeg bruge det landsmøde til at vise, at han er stærkere end Venstres bagland. Altså,
1: han skal finde sin fjerdkrone igen.
2: Han skal holde en tale.
0: ham der den nøgne mand, der går på TV, han kunne faktisk godt finde på at lave sådan en fjerdkrone til sig selv og gå rundt i. Nej, undskyld. Eller en fjerdbastikør.
1: Okay, jamen det er godt. Men det er også fordi, vi er færdige med det her snak.
0: Teologen sidder og råber og peger på
1: uret derude. Jamen det er fordi...
0: Det går helt amok, det her.
1: Ja, altså,
0: det går for lang tid.
1: Ja, på med den der fjerdhat, og så bare smil, stå stille. Linen, høvding. Nå, nu skal jeg høre om noget.
0: Ja. I har gået nu ned i...
1: Der er så mange spændende ting nede i tasken. Jeg vil høre, om I ville have et stykke marabu.
2: Uha.
0: Det ville være dejligt.
1: Du kan jo godt lide Marabu.
2: Ja, det er sådan en guilty pleasure.
1: Jeg prøvede faktisk at finde den store, en stor plade. Det
2: er for dyrt.
0: De er skrumpet.
1: Jeg kunne simpelthen ikke finde den overhovedet. For lige skal se, om jeg kan.
0: Den måde, man kan se på, hvordan for disciplinerede folk er, det er, at der er nogen, når de spiser en plade Marabu, så trækker de sådan helt bjælke af gangen og spiser fire stykker af gangen. Pia, hun deler dem op i en
2: lille fint stykke.
0: Tak for det. Det var dejligt.
1: Det er, fordi jeg gør ligesom regeringen jo.
2: Slicer.
0: Ah, du giver små, små bidder.
1: En lille lunds til jer. Ja. Ja, så det er jo meget smart. Så kan I jo ikke, så ved I ikke, hvor stor resten af pladen er.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Ja, men det er jo fordi, at om ikke så farlig lang tid, så fremlægger regeringen hele sin finanslov. Formentlig i den uge, hvor at, Folketinget åbner. Men som var det en stor flot pizza, så er de jo så begyndt at give os slices en lunser. Og det har vi jo også fået i denne her uge, hvor der var et interview i Berlingske. Det har du læst med stor interesse, Thomas, kan jeg forstå.
2: Det er meget spændende.
1: Ja, og der får vi jo så et lille blik ind på nogle af de ting, som regeringen vil. Hvorfor synes du egentlig, det var så spændende?
2: Jamen det er fordi, jeg synes, for det første synes jeg, det sagde noget om den tidligere regering, hvilke rammevilkår de har efterladt for efterfølgende politikere, der skal lede landet frem mod 2035.
1: Ja.
2: Men så synes jeg også, at det jo gav os en eller anden sådan indikation af, hvad er det, den nye regering kan? Hvad er det, den vil?
1: Ja.
2: Hvem er junior og hvem er senior i regeringen? Og hvad er det ligesom, hvordan skal vi egentlig forstå den her nye regering? Det synes jeg, man blev lidt klogere på ved at læse interviewet.
1: Hvem er så junior og hvem er senior?
2: Det, altså junior synes jeg helt klart, at man må sige, på baggrund af det her, vi har nu har fået lagt frem, altså er det jo de, vil nogen sige, bange anelser, vi havde om, at det er S og M, der svinger taktstokken i regeringen, og at SF og Radikale, de bliver lidt små i den der indbyrdes armlægning om, hvad man skal gøre.
1: Det, der jo også var lidt sjovt, det var jo, at det var Pia Olsen Dyhr, formand, Martin Lidegaard, formand, så var det jo Peter Hummelgaard, finansminister, og så Jakob Engel-Schmidt, skatteminister, altså ikke Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, der sad der i det her firekløver-interview. Det var, fordi de var i USA.
0: Det er demonstrativt. De havde travlt med at redde Donald Trump, og redde verden, og redde Grønland, og redde rigsfællesskabet.
1: Ja.
0: Og så kunne dem, der var i anden geled, de kunne så passende få lov til at tale om finansloven. Og det var de to, altså Hummelgaard og Jakob Engel-Schmidt, og så de to andre partiledere. Det er andet geled i regeringen.
1: Men okay, men altså, nu skal vi kigge på indholdet. Fordi, som du siger, Thomas og Jakob jo, at fortællingen er jo helt ny. Altså, vi var vant til, at pengene er væltet ud, og man kunne lave alle mulige initiativer, og det gjorde ikke ondt på nogen, fordi at man skulle ikke finde pengene nogen steder frem. Man behøvede ikke at finde penge til det, man gerne ville, fordi man havde bare pengene over i Finansministeriets råderum. Og det var jo dejligt. Men nu er der altså nye tider. Nu bliver man nødt til at finde penge til de initiativer, man gerne vil lave, og derfor så kommer det jo også til at gøre ondt på nogen. Og dem, det, der man så vil gøre, det er jo blandt andet, at man vil tage SU'en fra hjemmeboende unge, hvis forældre har en indkomst på mere end 710.000 kroner samlet set. Vi kårer, du var lidt inde på det med junior senior, vi kårer en taber og en vinder lige om lidt. Men vi havde jo et regeringsgrundlag, hvor vi snakkede om sådan, jamen hold da op, utrolig mange initiativer, men hvor i søren skal pengene komme fra? Der var den her berømte sætning. Regeringen vil løbende anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Det står 5 gange i regeringsgrundlaget. Nu har det jo faktisk lykkedes, regeringen at finde frem til nogle ting.
2: Ja. Yeah,
1: det troede du jo nærmest ikke kunne lade sig gøre.
2: Nej, nu må vi jo så se. Nu er det, der er jo ikke noget af det, der er vedtaget endnu.
1: Nej.
2: Og det kan jo så også vise sig at være besværligt. Jamen, hvis man skal pege på, hvad man ligesom kan lære, at det sådan vel sådan, altså sådan første, et af de første sådan rigtig sådan substantielle interviews med den nye regering, så er det vel, at den i første omgang vælger at tage et meget målrettet opgør med middelklassen i de større byer.
1: Ja.
2: Er man en familie, hvor man har hjemmeboende børn, skal de ikke have SU?
1: Nej.
2: Køber man elbil, så bliver den dyrere. Og har man dristet sig ud på det københavnske boligmarked, eller boligmarkedet i Aarhus, så forringes rentefradraget. Altså, det er lige ned i de her sådan kernevælgere, som stemmer på Radikale Venstre, som stemmer på SF, som får altså en over nakken med det interview, vi kunne læse i Berlingske.
0: Og Thomas har en god pointe, men det er jo en regering, der og i øvrigt sammen med Enhedslisten, der ligesom har sådan en egen fortælling om, at de er sådan lidt, det er lidt som Robin Hood ude i Sherwoodskoven, der ligesom skal gå og dele gave ud til de fattige. og Peter Hummelgaard, finansminister, har været ude og tale om det her SU-forslag, som at det er de riges børn, der nu står til at miste noget. Altså, det er husstand, hvor man har sådan noget 30.000 i månedsløn per voksen. Det er jo ikke rige. Altså, tværtimod er det vel i virkeligheden endda måske den nedre middelklasse.
2: Altså, det er, hvis ens forældre er socioassistenter, så er det rigtigt. Altså alt derover.
0: Og så kan det godt være, at det er teorien, faktisk bidrager til det der idiotiske mål om Gini-koefficient. Altså, det gør i teorien Danmark mere lige, at man tager hjemmeboende SU'en, cafépengene fra de unge mennesker. Men jeg tror, der er ret mange familier også med sådan helt almindelige, du ved, lærerindkomster, socioindkomster, politifolk, sygeplejersker, hvor man ikke føler sig som meget rige.
1: Men så talte de jo lige om lige før, at det her med at slice, det er jo genialt, fordi så får man lidt mere opmærksomhed på nogle af de enkelte elementer i finansloven, i stedet for bare at lægge det hele ud som en samlet pakke. Altså, kunne der ikke være nogen, der havde lyst til sådan i virkeligheden ikke at have så meget opmærksomhed på det her med for eksempel SU'en til hjemmeboende?
0: Jo, bestemt. Men nogle gange slicer du også ting for at få dem til ligesom at blive overstået. Altså, og der er jo tre finansieringsforslag, i hvert fald vi kender til nu, der er ud over de her med dagpengene, så er der rentefradraget, så er der det her med SU'en. Og det regeringen har gjort, trods alt det at sige, nu fortæller vi om det. Mon ikke, der ligger nogle gode historier lige om hjørnet på, hvad er det så, de der penge skal bruges til?
1: Ja.
0: Hvad skal der ske med den offentlige transport? Hvad skal der ske med tandlægen? Hvad skal der ske med børnene? Hvad ved jeg?
1: Så man starter med de dårlige ting. Hvorfor ikke starte med de gode ting?
2: Jamen, altså, det er jo før, at det skal gøre ondt, før det bliver godt. Altså, det er jo så fordi, at man siger, at nu får man ligesom de her altså sådan lidt ubehagelige tidsler overstået i et hug. Man giver et fint interview omkring det, og så prøver man at se, om man kan få ekstra energi i at få medieopmærksomhed omkring de rare forslag, man så har på et tidspunkt. Det, regeringen har frygtet, det har været, at hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så ville de onde forslag ligesom tage magten over de gode.
1: Mm.
2: Forstået på den måde, så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier, der har hjemmeboende børn og sådan nogle ting.
1: Okay, men så lad os lige se på, hvem der får mest ud af det her. Altså, hvem er vinderen, og hvem er taberen? Og vi skal jo lige huske på, at nu ved vi nogen ting. Der kommer helt sikkert endnu flere lunser, fordi regeringen kommer til at sprøjte ud for at sætte en dagsorden frem, til de sætter lægger det samlede udspil frem. Men når vi nu ligesom tager afsæt i for eksempel med det her med SU'en, og så det her med beskæftigelseskravene med til dimittenter, kan vi starte med at kåre en taber? Altså, hvem er det her hårdest for?
2: Det mener jeg ubetinget er SF og, ja, og Radikale. Altså, det er helt åbenlyst, hvad det forslag det går ud på. Altså, det handler går ud på at spare nogle penge. Og så forsøger man at kamuflere det med, at det er rimeligt. Altså, Jacob havde en god pointe i det der med, at nogle gange så glemmer vi lidt, hvad der skete for 5 minutter siden.
1: Mm.
2: Altså, det er ganske få måneder siden, at der blev sendt en fødevarecheck ud, som vi alle sammen skulle have, hvis ellers vi... altså, hvis der var indtægtsgrænsen 1 million. Der var det rimeligt, at vi fik en fødevarecheck. Nu er det rimeligt, at hvis man så er den samme familie, der har hjemmeboende børn og tjener mere end 700.000 kroner, så skal man ikke have SU.
1: Mm.
2: Altså, altså, begge dele bliver kaldt rimeligt. Det ene, det er bestikkelse. Det andet, det er en besparelse. Her har vi talt om en besparelse ned i en kernemålgruppe for SF og Radikale.
1: Og som de jo har forsvaret. Altså, de har jo forsvaret SU'en indtil for ganske nyligt. Vi skal lige høre, hvad Pia Olsen Dyhr, hun siger, når hun bliver spurgt kritisk ind til det her. Altså, hvorfor kan SF pludselig gå med til det her?
3: Hvornår er det blevet SF's politik at skære i SU'en?
4: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
3: Du har tidligere sagt, at det er et angreb på hele velfærdssamfundet at skære SU'en. Hvorfor gør I det så, og hvorfor sagde I det ikke inden et valg, at I var klar til at gøre det?
4: Vi har indgået kompromis, og i forhold til konkret SU'en, så handler det jo om de hjemmeboende. Det handler om dem, der har forældre med indtægter over 710.000. Det er en god social balance. For SF er det jo vigtigt, at vi sørger for, at nogle af dem, der har færrest penge, faktisk får et godt stykke.
0: Prøv at forestille jer hvilke nogle citater Pia Olsen Dyhr eller hendes kollegaer ville have givet, hvis en af de der vemmelige, højreorienterede nedskæringsregeringer, jeg har arbejdet for igennem årene, havde foreslået at gøre det her?
1: Jamen, fuldstændig.
0: Det er jo helt vanvittigt at
1: altså,
0: høre
1: det, det har jo nærmest været en mærkesag for nogle af de borgerlige partier at afskaffe de her cafépenge, kan man sige. Ikke?
0: Det har været i årvis.
1: I årvis. Og SF har tordnet imod det. Altså, hun i 2023 har hun sagt, hold nallerne fra SU'en. Det er jo en stor kamel at sluge det her for SF.
2: Ja, det er da super svært. Altså, det er da super svært, og det er jo også derfor, at det bliver pinagtigt at høre på. Jeg synes, Jakobs pointe er super sjov. Altså, hvis det der havde været en socialdemokratisk ledet regering, hvor SF har stået udenfor, hvis det havde været en borgerligt ledet regering med Venstre, så havde det været en massakre på de stakkels unge mennesker.
0: Det smadrede Danmarks fremtid.
1: Men ja. Så taler hun jo om de her balancer, altså at det er også det samlede udspil, man skal se på, og som du siger, hvis man ser sådan helt isoleret på det her forslag, så skaber det jo faktisk ikke øget ulighed, men det er bare, når man har stået så hårdt på, at man ikke ville røre ved SU'en, så er det en ting, der er svært at forklare pludselig, at man ikke synes, at dem, der bor hjemme, og hvis forældre har en indkomst på over 710.000, så skal du ikke have SU mere.
0: Det slår da skår i SF's troværdighed.
1: Men er det så et problem for hende? Eller har hun fået så meget styr på partiet og sit bagland, at det her, det kan hun godt gøre?
2: Altså jeg synes egentlig, hvis man ser de interviews, der bliver gennemført, så synes jeg, der er ikke tvivl om, at den periode, SF har været igennem, som har været hård, en hård start på deres tid i regering, og så gjort noget ved, at sådan spændingsniveauet mellem journalisterne og SF, det er lidt højere. Mm. Altså, det er lidt sværere interviews, Pia Olsen Dyhr, hun laver nu. Altså, der var på et tidspunkt, hvor Pia Olsen Dyhr, hun kunne slippe afsted med ikke at mene noget, og det var nærmest bare genialt.
1: Det var bare vejen til gode meningsmålinger.
2: Ja, altså, og sådan er det jo lidt, når man ligesom er sådan fedt og højben i politik, at så kan man lidt det hele. Lige nu, der vil selv de mindste bevægelser for SF, de vil være svære. Jeg synes jo, det her det illustrerer jo noget, vi talte om, at SF har haft en svær periode. Man havde nok egentlig, hvis man var SF, og håbet, at man måske fik en lidt lettere gang gennem en finanslovsforhandling. At det ikke lige var ens egne kernevælgere, der skulle ramme så hårdt ved første finanslovsforhandling. Der synes jeg egentlig, at det er lidt tankevækkende, at SF ved første sådan store interne armlægning i regeringen ikke kommer bedre ud, når de har helt åbenlyst har haft den sværeste start af de fire partier i regeringen.
1: Mm, der var ikke meget hjælp der fra de andre. Så lige lynkort. Hvem er vinderen?
2: Moderaterne.
1: Fordi at det her, det er noget, de har synes altid.
0: Eller, jamen, så længe de vil gerne reformer, og det der forslag om at begrænse boligfradraget, det er måske det, der kommer tættest på Moderaternes kernevælgere. Ja. Det giver ikke noget problem, fordi lige om lidt kommer der også nogle skattelettelser, som både moderatvælgere og blå sådan højre, centrum højrevælgere synes er en god idé.
1: Det er i hvert fald ikke noget, der gør ondt på moderaterne.
0: Og jeg tror jo også...
1: Undskyld, men Berlin... Nej, kom bare.
0: Æsserne betragter jo sig selv som et parti, der også trives, hvis der er sådan en debat, der handler om balance og ansvarlighed, og det, noget skal også ligesom gøre lidt ondt. Man kan ikke bare sidde og freeride hele vejen igennem. Så jeg tror egentlig også, Socialdemokraterne har det fint med det her.
1: Nu kommer jeg nærmest til at lyde, eller i hvert fald være ligesom Jakob Engel-Schmidt, fordi han bliver beskrevet som meget ivrig under det der berlinske interview. Men måske er det fordi, at de har mindst ligesom at slå sig på her. Nå, men så er der også den udfordring med den nye regering, at den har jo ikke flertal. Så den skal jo den skal ud og finde et flertal. Og der har vi jo så den situation, at deres støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de er jo ikke super vilde med det her. Faktisk melder Enhedslisten allerede nu, at det der med SU'en, det vil de ikke være med til. De har allerede kaldt ministeren i samråd. Vi skal lige vende kort til sidst, hvordan det her hænger sammen, men måske skal vi lige inden høre Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez.
5: Så hvis der kommer en finanslov, hvor man tager SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, så bliver det ikke med Enhedslistens stemmer?
6: Finansloven og aftalen, den bliver med Enhedslisten, men det her kommer ikke til at blive en del af finanslovsaftalen.
1: Ja, okay. Tungen lige i munden her, ikke? Altså, vi er ude i lidt af et kludetæppe, men altså, vækker det nogle traumer hos dig, Thomas?
2: Nej, det er jo Enhedslisten, som vi kender dem, altså, som siger, at altså, alt, der er rart og godt og rundt og fint, det siger man ja til. Og så skal finansiere, så må man tale med de der blå banditter om det.
1: Mm.
2: Og det er jo lidt det, der bliver lagt op til her. Og det kan man sige, det gør jo egentlig bare det hele lidt ondt værre for SF. Fordi det Enhedslisten jo så ligesom siger her, det er, at hvis man gerne vil have den ægte vare, så skal man jo stemme på Enhedslisten.
1: Mm.
2: Hvis man er ung studerende, og vil forhindre, at SU'en bliver beskåret, så er det jo Enhedslisten. Så det, er jo, det efterlader jo SF et lidt svært sted. Og så efterlader det regeringen et lidt svært sted, fordi at håb jo bliver en strategi i den forstand, at så skal man jo regne med, at de borgerlige vil hjælpe med, at regeringen skal have sin første finanslov igennem. Og der vil jeg da gerne gentage mit gamle råd om, at man kunne også bare være ligeglad i blå blok og sige, det må de jo selv ligge og rode med.
1: Men så
2: har de jo så fantastisk et parlamentarisk grundlag, som de jo har forhandlet med i ugevis, så kan de sikkert også finde ud af det her.
1: Altså, man kan da godt blive lidt vild i denne her købmandspolitik, som regeringen har fået sat frem. Altså, fordi de vil lave en finanslov med Enhedslisten. Det siger Enhedslisten sådan set også, det er de klar på, og alt det har de jo sådan set klappet af, da de lavede regeringsgrundlaget, der er tandlæge og transport og alt det her, som Enhedslisten også går meget op i. Men så er der så bare dele af det her, som regeringen så ligger frem, som støttepartiet siger, at det vil vi ikke være med til. Det må de lave med noget andre. Det gælder også den skattereform, som jo også kommer. Det skal de så lave med de blå. Så Jacob, hvad er det, når vi er færdige med det her vævede, mærkelige tæppe? Hvad har vi så?
0: Jamen, så har vi en finanslov, der bliver vedtaget i Folketinget i december, som træder i kraft 1. januar, og som trods alt begynder at gnave sig godt ind i nogle af de der valgløfter, der er i regeringsgrundlaget, og det bliver sammen med Enhedslisten. Det betragter jeg som helt givet. Så kommer der noget på skat, og det interessante bliver jo, om de blå partier, de vil gerne være med til at sænke skatten, men de vil også kræve noget mere af regeringen, så de vil jo enten kræve nogle større eller nogle andre skatteledelser, end regeringen foreslår, eller også vil de forsøge at pille ved finansieringen og sige, at det der finansiering, regeringen har foreslået, det vil de ikke være med til. Og det kan godt komme til at gøre ondt. Og den mulighed, regeringen vil holde åben for sig selv, det er, at de ender med måske slet ikke at lave en aftale om skat, men måske det er nogle enkeltstående forslag om at sænke skatten ned i folketingssalen, og så må man stemme for eller imod. Det er ret utraditionelt, men hvis de blå partier gør, som Thomas anbefaler dem, og som jeg i øvrigt er tilbøjelig til at være enig med dig i, Thomas, nemlig at være i opposition, så kan det godt være, at det regeringen må falde tilbage på, det bliver helt simpelt at gå ned og stemme i folketingssalen, uden at have en aftale på plads om det.
1: Okay. Prøv lige at høre nu. Vi skal lige vende tilbage til noget, vi snakkede om sidste uge. Det var jo hele det her med aftalen mellem Grønland, USA og Danmark. Ikke? Det fyldte super meget. Så har vi jo fået mere info sidenhen. Blandt andet jo, at Mette Frederiksen fik Donald Trumps tus. Den tus, han ligesom skulle skrive under med, den ville Mette Frederiksen gerne have, så fik hun den af ham. Og hun mener jo, at den skal på Nationalmuseet. Så tænker jeg...
0: en bigger and better pen than ever.
1: hvis den kommer på Nationalmuseet, så tager vi forbi og ser den.
0: Vi laver en særudsendelse fra Nationalmuseet. Så ringer vi til Rane Vildt, om ikke lige han vil lave en særudsendelse.
1: Det er godt. Det er klar på. Det er Thomas, du er også klar på, fornemmer.
2: Ja, vi tager bare buen med.

0: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
1: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
2: Ej, altså, jeg har ikke stået op endnu. Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
1: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
2: Ja, Lars von Trier.
1: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybtfølt, men overfladisk.
2: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
1: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
2: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
1: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
2: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
1: Hvor skulle han nu hen?
0: Hent masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Siden grundlovens indførelse i 1849 har der været planer om, at kirken skal styre sig selv. Og nu er det på tide at følge den oprindelige intention og lave en mere klar styring af folkekirken, så politikerne ikke blander sig i dens indre anliggender, mener biskop Marianne Christiansen, som forklarer sig her efter radioavisen. Det er i programmet I God Tro. Klokken er 19.
4: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der har 12 km eller mere til arbejde. For dem, der kører virkelig langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Og det er en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
4: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
6: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal jo huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
4: Politiet meldte her til aften om brand i Bilka i indkøbscentret Slotsarkaderne, der ligger i Hillerød. Nu er branden slukket, og ingen er kommet til skade, oplyste politiet for en halv time siden. Men branden fik aktiveret sprinklersystemet i indkøbscentret, og det har ifølge politiet medført massive vandskader. Og derfor er der i aften et større oprydningsarbejde i gang. Datacentre er blevet et centralt emne i den amerikanske valgkamp frem mod midtvejsvalget i november. Præsident Donald Trump har krævet, at USA bliver verdensførende på kunstig intelligens. Men der bliver større og større modstand mod, at der skal bygges nye datacentre, som kræver en masse strøm, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
7: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacenterne aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmålinger og også eksperter spår kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
4: Målinger viser, at et flertal af amerikanerne er modstandere af, at der bliver opført nye datacentre i deres lokalområder. Blandt andet på grund af deres store forbrug af el og vand.
7: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
4: Fortalte vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og I aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne op til hård vind og ved Skagerrak op til kuling.
0: Du lytter til P1.
8: Sommerens store emne var, at Folketinget skulle have tilknyttet en præst. I sig selv måske en ret ubetydelig ting, men med stor symbolik. For hvor tætte bånd skal der være mellem kirke og stat? På tirsdag åbner Folketinget igen med den traditionelle gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Vi tager forskud på løjerne ved at tage temperaturen på forholdet mellem stat og kirke og spørger, er Folketinget ved at blive kristnet? Er kirken ved at blive politiseret? Eller hvad er egentlig den mest hensigtsmæssige balance mellem stat og kirke her i det herrens folketingsår 2026? Vi er naturligvis i god tro. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og har altid en gæstevært ved min side. Denne uge biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Velkommen til, Marianne.
9: Tak skal du have.
8: Jeg har inviteret dig, fordi du står midt i den her diskussion og har været biskop i 13 år, tror jeg. Og man kan sige, der er 10 biskopper i landet, og ja, kan man tale om den højeste myndighed? For der er jo en del med omkring folkekirken, at den er så uhierarkisk, ikke?
9: Jo, der er jo myndighed i nogle aspekter, tilsyn og så videre, men det er jo ikke en enstrenget, langt fra en enstrenget struktur.
8: Nej.
9: Så i nogle henseender ja, i andre nej.
8: Det er en lidt kompliceret struktur, som vi ikke kommer til at redegøre for fuldstændigt her i den her udsendelse, men vi kommer til at gøre sådan nogle overvejelser omkring det overordnede spørgsmål her, kirke og stat, som du også har skrevet en bog om, udkom i foråret, kirke og stat. Hvad nu?
9: Ja.
8: Er forholdet mellem stat og kirke, som det skal være i dag?
9: Jeg mener jo, der mangler noget lovgivning.
8: Ja.
9: Kirken vil altid være i staten, og det vil altid være staten, der sætter rammerne for folkekirken. Og det er det jo også ifølge grundloven, der skulle folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Altså, der skulle simpelthen en rammelovgivning om, hvad er kirken, og hvordan er myndighedsudøvelsen blandt andet, og så videre.
8: Mm-hmm.
9: Men den er langsomt kommet, kan man sige, den forfatning. I.C. Christensen begyndte at bygge den op med menighedsrådsloven, og så er der stilfærdigt kommet provstiudvalg og stiftsråd osv. Men vi har stadigvæk det problem, som har vist sig i de senere år, at der er ikke nogen skelnen mellem det, der hedder folkekirkens indre anliggende, altså de religiøse, de trosmæssige, og så de ydre, dem som staten med rette kan sætte rammerne for. Så den situation, vi har nu, det er, at staten styrer et religiøst samfund. Altså staten styrer helt ind i de indre anliggender, den evangelisk-lutherske kirke, som er folkekirken. Og det er et problem, synes jeg, fordi det betyder jo, at staten på den måde optræder som en religiøs stat, og at folkekirken, man kan blive i tvivl om, kan det ikke kaldes en kirke, når det er politisk styret, hvordan liturgi og så videre skal være.
8: Altså, det er jo en folkekirke, og du siger, det kunne minde lidt om en statskirke, som jo ellers er noget, vi kender fra Iran og
9: jamen, andre steder. Præcis, og problemet er, at det er i realiteten en statskirke. Jeg har gået og sagt i al min levetid, ej, vi har en folkekirke, vi har ikke en statskirke, fordi politikerne blander sig ikke i folkekirkens indre anliggender. Og det har også været den politiske praksis. Altså, man har simpelthen, fordi man hele tiden har ventet på den der forfatning, som ligesom ikke kom, og der har været forskellige tilløb til den, men der har været politisk konsensus om, at man blander sig ikke i folkekirkens indre anliggender. Men efterhånden, som tiden går, så bliver det mere og mere fluffy og svagt. Hvad er de indre anliggender? Og man kan ikke forlange, at en ny tids politiker, som måske ikke er opvokset i en folkekirkelig tradition osv., at de skal kunne skelne imellem det. Så jeg ville synes, at det var rigtig, rigtig godt at få klarhed over det, og få ligesom lovgivet om, hvad er de indre anliggender, og hvor afgøres de, så politikerne kunne slippe for at være dem, der var ansvarlige for det.
8: Vi har altså at gøre med en situation, som siden 1849, hvor grundloven blev skrevet og udgivet og iværksat, at det er en midlertidig situation, fordi at man allerede dengang sagde, vi skal have lavet en lovordning omkring folkekirken.
10: så har man bare ikke gjort det, fordi man har lavet en struktur og nogle forskellige ordninger.
9: Ja, og der har været politisk uenighed om det, også for de vækkelsernes bevægelser, altså de kirkelige bevægelser.
10: Indermission, Luthersmission,
9: grundtvigianismen, eller den grundtvigske bevægelse osv., de havde jo meget stærk indflydelse i Folketinget. Nok, måske skal vi virkelig sige, frem til 2. verdenskrig eller deromkring, ikke? Og så aftagende. Så der er jo også foregået nogle kirkelige slagsmål i tinget, så at sige.
10: Ja.
9: Men der ligger masser af forslag til forfatning, som bare aldrig er blevet til lovgivning. Mm. Det sidste kom lige op til 2. verdenskrig, og der var det jo ligesom nogle andre ting, der fyldte sindene. Og så i nyere tid, så har man talt om den skønsomme folkekirke, eller det, at politikerne holder sig tilbage osv. Og det er jo alt sammen rigtig fint, men tiden har jo også vist, at måske skal man have orden i penalhuset og i lovgivningen, og ikke kun stole på de gode viljer, selvom de ganske sikkert er til stede. Og så er der jo også sket det, at man kan jo ikke mere sige, at det er 100%, som er medlem af Folkekirken. Så Folketinget som Folkekirkens synode, det er jo i hvert fald ikke det, politikerne bliver valgt til.
10: Mm. Og synode, det betyder
9: forsamling, et råd.
10: Og her betyder det en, kan man sige, en form for styringsråd for Folkekirken,
9: altså
10: en synode.
9: De fleste kirker i verden, de har jo synoder, altså forsamlinger, hvor man diskuterer forskellige ting. Og da man op til grundloven, var der jo faktisk et forslag til en forfatning, som hed menighedssognesynoder. Mm-hmm. Altså, at menighedsrådet skulle være en synode, ikke? Provstisynoder, stiftssynoder og en landssynode. Men ordet er blevet rigtig fremmed for rigtig mange, som forbinder noget, med, at så vil kirken sikkert begynde at blande sig i politik og mene alt muligt om alle mulige politiske ting. Men den betænkelighed havde man også, da menighedsrådsloven blev lavet. Man var bange for, at menighedsrådene ville begynde at mene noget. Man kunne også være bange for provstiudvalgene og stiftsudvalgene. Men det har jo bare vist sig, at hvis der er et kommissorium for, jamen hvad er det, vi skal beskæftige os med, så er det rent faktisk det, folk beskæftiger sig med, og har ikke så travlt med at redde verden på den måde, hvis det er det, man er bange for.
10: Det er meget godt, du lige nævner de forskellige niveauer. Altså, der er menighederne, dem kender vi alle sammen. Vi er alle sammen tilknyttet en kirke, det er vores. Og man kan melde sig til menighedsrådet, hvis man vil det være 4 år. Så er der provstierne, det er typisk sådan en sammenslutning af omkring 10 menigheder.
9: Eller
10: sådan
9: noget. Faktisk væsentligt mere i virkeligheden. De er typisk overensstemmelse med kommunen, og det er den økonomiske enhed. Det er dem, der samler pengene ind og fordeler dem mellem menighedsrådene.
10: Og så er der 10 stifter, hvor du er overhovedet for det ene, nemlig Haderslev.
9: Ja.
10: Og det er sådan, ja, regions...
9: Ja, det er de 10 enheder, de er jo mindre end regionerne.
10: Ja. Ja, ja.
9: Men stiftsrådene har typisk at gøre med dels noget, der kan styrke det kirkelige arbejde i stiftet, og dels administration af stiftskapitalerne.
10: Ja.
9: Så alle har jo ligesom nogle opgaver.
10: Alle har nogle opgaver.
9: Det vil et landsråd jo også have, for eksempel at skulle tage stilling til de indre anliggender. Og de indre anliggender, det er sådan noget med salmebog, bibeloversættelse, liturgi, folkekirkens bekendelse, hvad for nogle bekendelseskrifter. Alle de ting, som i andre trossamfund jo er beskyttet imod statens indgriben. Staten styrer jo ikke den katolske kirke eller andre trossamfund.
10: På en måde er det en opsigtsvækkende pointe, du har, altså at staten griber alt for meget ind i kirkens anliggende, og derved bliver en styrende på teologi. Altså, nu har vi talt om det her, det har jo været sådan mindeligt i meget, meget lang tid, og der har været mange kirkeministre, som har sagt, at min første opgave, det er at blande mig udenom. Men så er der så et navnligt 2 forhold i nyere tid, som du siger, det er altså, her har vi et konkrete eksempler på, at der er for langt alt for meget indblanding. Og det første, det er ved, da Manu Sareen er kirkeminister.
9: Ja, det ved jeg så ikke helt, fordi jeg tror, du tænker på, på vielse af 2 af samme køn og den proces. Det er jeg selv usikker på, fordi jeg vil mene, at det var egentlig ikke indblanding i indre anliggender.
10: Okay.
9: Der havde Folkekirken haft en lang diskussion gennem 20 år om det forhold. Og med politisk, der fjernede man en hindring i lovgivningen for, at det kunne lade sig gøre, at vi med borgerlig gyldighed 2 af samme køn.
10: Altså,
9: før det kunne vi jo holde velsignelseshandlinger og sådan videre. Men hvis det skulle have borgerlig gyldighed, så skulle det være en lovændring. Og jeg vil selv mene, at det faktisk var ikke indblanding i indre anliggender. Men der blev rejst en retssag på det, ja. Og der var nogen, der mente, at det var det. Og i den, den gik til Højesteret, og Højesteret slog der fast, og det er jo det, der er det betænkelige, at faktisk er der ingen, der er ikke noget, der hedder de indre anliggender, juridisk set. Der står, at regering og Folketing har adgang til at regulere alle forhold i folkekirken. Der er ingen forhold, heller ikke sådan noget med de religiøse, som er undtaget for det. Og det er overladt til et bredt skøn, et vidt skøn for politikerne, hvad, hvordan folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag skal fortolkes. Fordi man må ikke lovgive sådan, at kirken ikke længere er en evangelisk-luthersk kirke, for det står jo i grundloven, at det er den evangelisk-lutherske kirke, som er folkekirken. Men hvad det vil sige, det er faktisk overladt til politikerne at fortolke. Og det er faktisk et problem, fordi i en kirke vil det normalt være en teologisk tolkning, hvad bekendelsesgrundlaget siger.
10: Og med den højeste retsdom er der så åbnet en ladeport for politisk indblanding, og hvornår bliver det så et for alvor problem?
9: Det bliver jo tydeligt bededags forløbet. Fordi der bliver den dom brugt som begrundelse for, hvad der jo helt tydeligt var et indgreb i folkekirkens indre anliggender. Og jeg ved godt, det nørdede det her, men lige siden grundloven, så, fordi der sagde man jo, det er jo udelukket, at parlamentet skal blande sig i det indre anliggende. Det går jo slet ikke. Så de skal ordnes uden om parlamentet ved direkte kongelig resolution, indtil vi har en forfatning. Så det går direkte til kongen. Kongen skriver under, og så er det liturgi, salmebog osv. Og den midlertidige ordning, den er jo så bare fortsat. Ja. Den er fortsat i de der, hvor mange
10: 175 år,
9: hvor mange vi har nu. Så da bededag, da man ønskede politisk at afskaffe bededag, der anerkendte man, at det her er et indre anliggende. Så det var ikke Folketinget, der afskaffede bededag. Den blev afskaffet direkte ved kongelig resolution, at ministeren gik til dronningen og sagde, vi skal gerne have en underskrift her på, at bededag er afskaffet. Mm. Og så kunne parlamentet så lovgive for det andet. Men det var jo en politisk beslutning, for der var jo ikke nogen i Folkekirken, der havde bedt om det.
10: Og det skabte så en kæmpe røre af forskellige art, men her altså også i teologiske kredse, og det har været et af udgangspunkterne for din bog, ikke?
9: Jo, og måske ikke så meget på grund af selve det, der skete, altså bededag bliver afskaffet. Nu må man se, om den bliver indført igen. I så fald bliver det jo igen en politisk beslutning. Men mere fordi den afslørede det her, vi troede, at der var en eller anden accept af, hvad der var indre anliggende, og at folkekirken, som det er blevet beskrevet mange gange, at så var der diskussioner og udvalgsarbejde og så videre. Men når det kommer til stykket, så er der ingen. Der er intet værn og ingen lovgivning.
10: Og det har altså for dig fået den konklusion, at der er behov for et styringsråd, en kirkelig synode, eller hvad man nu vil kalde det.
9: Behov for en lovgivning, som skelner mellem de indre anliggende og de ydre. Ja.
10: Marianne, vi har en time foran os, og vi får også nogle gæster. Kirstine Kern fra Humanistisk Samfund og Michael Wandt Laursen fra Instituttet Resonantia. Jeg tænker, de vil have forskellige, sikkert vidt forskellige holdninger til spørgsmålet om forholdet mellem stat og kirke. Vi skal også undervejs besøge Christiansborg med i god tros reporter Thea Estrand.
11: Som Stauning sagde, hold kirken tæt, eller så fanden løs.
12: Det her er lyden af kirkeklokkerne ved Holmens Kirke i København, hvor den traditionsrige åbningsgudstjeneste i Folketinget finder sted på tirsdag. Men hvor meget fylder kristendommen egentlig på Christiansborg? Det er første gang, jeg er inde på Christiansborg som journalist. Jeg bliver selvfølgelig mødt af sikkerhedsfolkene i indgangen, der lige skal opfange, at jeg er her for at arbejde, og ikke er en rådvild turist eller en skoleelev. Det er min egen skyld, fordi jeg har valgt at iføre mig en Mickey Mouse t-shirt og et par farverige sneakers, der står i stor kontrast til de jakkesæt og høje sko, der slender op og ned i den store forhal. Jeg er her for at undersøge, hvor meget kristendom og kirken skal fylde i et moderne dansk demokrati, efter en voldsom debat om en præst til Folketinget, der har fyldt hele sommerferien. Jeg er ret nervøs på min jomfrutur til Christiansborg, men jeg fanger Ole Birk Olesen efter sin frokost, og Mathias Tesfaye med en himbasnit i hånden, og Samir Nawa efter et gruppemøde.
13: Demokratiet er jo omfatter sådan hele samfundet og samfundsdebatten og hvad der rører sig i befolkningen osv. Eftersom der er masser af borgere, der går op i religion, både på den ene og den anden måde, så fylder det jo også i vores samfund og dermed også i vores demokrati på en eller anden måde.
14: Jamen helt principielt, så skal religion og stat jo være skilt ad. Omvendt så lige præcis, når det kommer til kristendommen, så er det jo ikke bare en religion og en tro, det er også en del af den danske kultur og har været med til at forme Danmark, også til det, som vi er i dag, både i gadebilledet med de mange kirker, men jo også med mange af de traditioner, vi har i Danmark.
15: Jeg synes ikke, at religion skal spille en politisk rolle i et samfund. Men jeg er glad for at bo i et samfund, hvor kristendommen fylder sig meget. Det må ikke få os til at blande kristendommen ind i det politiske liv. Det betyder for eksempel, at jeg synes, det er vigtigt, at man ikke argumenterer for sine politiske standpunkter ved at hente argumenter i evangelierne. Fordi du dermed ekskluderer de mennesker, der ikke er kristne, for at deltage i den politiske samtale. Vi må hente vores argumenter i videnskab, i holdninger, i personlige erfaringer, men ikke i religiøse tekster.
10: Ja, det var jo Mathias Tesfaye her til sidst.
9: Ja.
10: Og nogle af hans kolleger, som gør sig nogle overvejelser omkring det her forholdet mellem politik og religion, og hvilken rolle kirke og kristendom skal spille for politik. Sådan. Jeg tænker egentlig, de lyder ret enige med dig.
9: Ja.
10: Mange af dem.
9: Jamen præcis. Altså, det, jeg tror, det er Tesfaye, der siger her til sidst, det kan jo fuldstændig skrive under på, at det er klart, at religion er en stor del af det enkelte menneskes liv, og af også vores samfund, vores civilsamfundsliv. Men når vi mødes i en politisk samtale, ja, så argumenterer vi ikke religiøst, men med de holdninger, som blandt andet kan være formet af vores trosmæssige sted, men det skal ud i den demokratiske debat. Mm. Og ligesådan kan jo folk med forskellige religioner være medlem af det samme parti, og omvendt. Altså, der er jo ikke et en-til-en forhold imellem politisk holdning og religiøs overbevisning.
10: Der skal jo ikke en grundlovsændring til at indføre sådan en synode, i og med, at det allerede var besluttet i grundloven. Så det kan sådan set gøres ved en, så at sige, almindelig politisk beslutning.
9: Det kan det sagtens, men det er jo spørgsmålet om det man vil. Altså det, der for mig er afgørende, det er, at Folkekirken har ikke engang høringsret på kirkelig lovgivning eller indstillingsret, og det mener jeg er rigtig vigtigt, og det kan jo godt være, at man siger, nå, men vi vil ikke have et landsråd, men så må det være stiftsrådene, som har den høringsret eller indstillingsret. Altså nogen i Folkekirken må have den, må skrives ind i lovgivningen simpelthen.
10: Hvis man lige ser på, hvad der har været af modargumenter imod det her, fordi som du selv er inde på, så er det jo ikke nogen ny tanke, at der skulle være sådan et råd. Og der har man typisk set på, sådan, om en mere topstyret kirke kan blive sådan mere elitær frem for sådan den brede kulturinstitution, som man vel kan sige, Folkekirken er i dag.
9: Men det er jo faktisk topstyring, vi har nu. Altså, det eneste sted, der kan komme lovgivning fra, det er jo Folketinget, det vil det altid være. Mm. Men de processer, som fører frem til lovgivning, de er jo ikke særlig brede eller gennemsigtige. Og det er der, jeg mener, der mangler vi simpelthen, at de processer bliver beskrevet åbent. Så den frygt for, at tingene skulle blive mere topstyret, den kan jeg ikke dele. Jeg vil tværtimod mene, at tingene ville blive mere gennemsigtige.
10: I nogle af vores nabolande, Sverige, og i en vis grad også Norge, der har man taget sådan lignende initiativer. Og nogen mener så, at det, der er sket, det er, at kirken derovre, måske navnlig i Sverige, er blevet meget sådan egentlig politiseret. Altså, at det politiske liv, så at sige, er rykket ind i de her kirkeorganer.
9: Ja.
10: Og det er nok noget af det, som mange tænker, er det nu noget, vi ønsker?
9: Det er nok ikke den vej, man gerne vil gå i Danmark. Og historisk adskiller vi os jo også, selvom det begge to er lutherske kirker. Den ordning, man lavede, da Sverige holdt op med hans statskirke, det var jo, at det er de politiske partier, som stiller op til synoden.
10: Ja, langt hen ad vejen.
9: Og det er jeg ikke sikker på, at det er den vej, man skal gå her. Hvis man overhovedet skulle have et landsråd, så skulle det jo være med et kommissorium, der handlede om nogle kirkelige opgaver, og ikke nogle politiske.
10: Men man kan vel ikke forhindre, at der en politisk indblanding i det?
9: Man kan aldrig forhindre, i hvor to og tre er forsamlet, så kan det være, at de begynder at snakke om politik også. Ja. Ikke? Altså, det kan man jo aldrig forhindre. Men man kan jo godt lovgivningsmæssigt sige, jamen, det er faktisk ikke det, der er opgaven. Du kan jo heller ikke forhindre Coops bestyrelse i at udtale sig politisk. Eller, altså,
10: nej.
9: På den måde kan du ikke forhindre nogen, heldigvis, i et demokrati. Men vægtlægningen på, hvad der bliver sagt, afhænger jo af, jamen, hvad er det for et forum? Hvad for et mandat har de?
10: Så lige for at nævne en sidste sådan, jeg ved ikke, om man kan sige indvending, men altså mulig modargument. Tidværv, som jeg havde med i programmet her sidste uge, de ville nok være skeptisk over for sådan et styringsorgan, fordi at Tidværv jo ligesom historisk set i hvert fald er imod den slags sådan samlinger eller al form for ensretning.
9: Ja, det er kun, at man skal jo ikke bilde sig ind, der ikke bliver truffet beslutninger. Der er altid en magt, der træffer beslutninger.
10: Ja.
9: Der har måske været en tradition for, at jamen, så kunne man påvirke den gennem politiske partier, eller hvordan det nu kunne være. Men jeg tror, det er at stikke sig selv blå i øjnene og sige, jamen hvis bare vi ikke snakker sammen i Folkekirken, så har vi frihed. Nej, det har vi jo ikke, fordi beslutningen bliver bare truffet et andet sted, uden for en bred debat i Folkekirken.
10: Og det er så spørgsmålet, om der skal nogle ny ordning til, simpelthen for, at de beslutninger, der vedrører kirken og kirkeliv, skal træffes tættere på kirkelivet og længere fra Folketinget. Folketinget åbner på tirsdag. Diskussionen om stat og kirke fik, som nævnt, et pift her i sommerens løb som konsekvens af, at Folketinget skal have en præst tilknyttet. I god tros, Thea Egestrand har været i Folketinget og mødt blandt andet tidligere kirkeminister Morten Dahlin fra Venstre og SF's Karsten Hønge, som jo var meget involveret i diskussionen om den præst.
16: Hvis man nu, som mig faktisk, synes, det var ret kompliceret at forstå, hvad alt det der, det gik ud på i sommer, kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad handlede den præsteordning om?
17: Jamen, det var fandme da også noget rod. Altså, undskyld, jeg siger fandme. Fordi man blev efterladt med det indtryk, at nu skulle vi have tilknyttet nogle præster her til Folketinget, og det skulle vi ikke. Altså, vi har en lille gruppe folketingsmedlemmer og ansatte, som om onsdagen har sådan en onsdagsandagt, og det synes jeg, der er rigtig godt. Altså, hvis mennesker får det godt af at udføre okulte religiøse ritualer og synge nogle sang sammen, så ønsker jeg den jo alt muligt godt. Så det er jo rigtig godt. Og at biskoppen i København tilbyder en særlig hjælp til nogle mennesker, der enten er valgt eller ansatte på Christiansborg, det er jo et tilbud, der kommer fra Folkekirken, og det har jeg egentlig ikke noget med at gøre. Det er et indbyrdes anliggende for dem, der er medlemmer af Folkekirken.
16: Som tidligere kirkeminister, hvad synes du så om diskussionen, der har været her i sommerferien om en præst til Folketinget?
18: Det har været en interessant diskussion, og så også en diskussion, der viste sig at være lige lovligt hæftigt for det, det endte med. Altså, så vidt jeg er orienteret, så endte det med et telefonnummer, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis man har brug for yderligere betjening for en præst. Så det var en voldsom diskussion. Var den i virkeligheden ikke mere et udtryk for... jeg tror, det var nok mere et udtryk for ministerens fejring, end en substantiel diskussion om forholdet mellem stat og kirke.
17: Og selvom jeg nu har sagt nogle gange, at jeg ikke selv er kristen, så kommer jeg da også i kirker, når jeg er i familiemæssig sammenhæng. Der har jeg det rigtig fint med. Jeg kommer da både til bryllupper og til dåb og konfirmationer kommer jeg da.
16: Ja, jeg skal også spørge, kommer du også til åbningsgudstjenesten?
17: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det synes jeg faktisk heller ikke. Det er fint, at folk går over og har det rart der. Vi har et andet arrangement, som er arrangeret af Humanistisk Selskab, om sådan har en højtidelighed, hvor man åbner, Folketinget, men uden noget som helst religiøs islet. Derfor er det også, at vi nu starter en ny tradition på Christiansborg her i næste uge med også onsdagssamlinger. Vi kalder det bare SOS, sekulære onsdagssamlinger.
10: Det var Karsten Hønge, vi hørte her til sidst. Og vi er så heldige, at vi har Kirstine Kern fra Humanistisk Samfund med os nu. Du er vores første gæst. Velkommen til, Kirstine.
19: Tak. Tak, fordi jeg måtte komme.
10: Det er jo, som vi hørte Karsten Hønge sige, jer, der organiserer en alternativ åbningsceremoni, kan man vel kalde det.
19: Ja.
10: Fortæl lige, hvorfor sådan en alternativ cirkulær åbning?
19: Det er jo, fordi vi synes, vores demokrati skal fejres, og det er en vigtig markering hvert år, når Folketinget åbner, og nu går vi ind i et nyt folketingsår. Og vi vil gerne skabe plads for refleksion, og det er jo det, som gudstjenesten giver dem, der kommer til gudstjenesten. men vi er jo en del, som ikke er religiøse kristne, eller har en anden form for religiøs tro, så derfor vil vi gerne skabe rum for refleksion, hvor det ikke er en del af det. Men det er jo stadigvæk et rum til at overveje og til ligesom at falde til ro og ligesom tænke over nogle ting, inden de politikerne skal i gang med at løbe stærkt, når Folketingsåret starter.
10: Ja, altså ja. Ligesom åbningsgudstjeneste. Ja. Marianne, har du egentlig ved du, hvad det er, der foregår på sådan en åbnings... humanistisk samfund?
9: Nej, jeg har ikke været med, men...
10: hvad foregår der?
19: Jamen, det der foregår er, at vi... Det er sådan en fast struktur, der er, vi starter med en fællesang, ligesom, fordi vi har en god sangtradition her i Danmark, så vi starter med en fællesang, og så har vi oplæsning, som regel af en tekst eller et digt eller noget, som er relateret til årets tema, fordi vi fastlægger et tema hvert år. Tit og ofte er det bundet op med et jubilæum eller en markering af en årsdag. I år er det jo 25 år siden 11. september. Mm. Så det er ligesom omdrejningspunktet. Hvad skete der? Det rystede verden for 25 år siden. Og hvordan har udviklingen så været? Hvor står vi så i dag, hvor vi ser... lige nu er der en masse usikkerhed og krig i Europa. Og hvordan påvirker det os? Der er pres på vores demokrati. Der er pres på vores rettigheder. Og hvordan, altså det er ligesom den refleksion, vi vil bygge ind i årets tema. Sidste år havde vi, hvordan er forholdet i rigsfællesskabet? Der var jo en masse debat om Grønland, og vores taler var Naja Bianco, og vi havde en grønlandsk digter, Kulu Kalms, der læste digter op. I år, der er det så, Alberte Bouvier-Rod, forskeren, som er ekspert i Europa og demokrati, især højrefløjen,
10: okay, ja,
19: som holder vores tale, så der kommer en taler. Vi har også en sang midt i, og så har vi en sang til at slutte af med. Ligesom for at runde af og ønske folketingspolitikerne god start på folketingsåret og, ja, og sådan noget. Give dem lidt med på vejen. Det er sådan, den er struktureret.
10: Gudstjenesten foregår selvfølgelig i en kirke. Hvor foregår jeres hen?
19: I år er vi heldigvis tilbage i Hofteatret. Vi startede i Hofteatret i sin tid, som jo ligger på Christiansborg, ja, og den har været under renovation. I mange år, og nu er vi tilbage. Jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvordan den ser ud.
10: Det kan ja. Jeg har været der for
19: nylig.
10: Det er så flot renoveret.
19: Jeg glæder mig. Altså, vi har haft husly hos Jørgen Borups Højskole lige ved siden af,

0: tænker jeg, der må være berigende også for jer.
1: Ja, det er jo for at skabe rum, også for dem, som ikke vil føle sig hjemme, for eksempel, ja, til en gudstjeneste. Ikke?
0: Ja, fordi, og det synes jeg jo sådan set er fint, fordi at gudstjeneste er jo, det har jo noget med Gud at gøre.
1: Ja.
0: Det er et forhold til Gud, og en relation til Gud. Mm. Og hvis man nu ikke ønsker at være en del af det, så ville det jo være skrækkeligt, hvis man kunne sige, men det er jo lige meget, det skal vi alle sammen være med til. Det skal vi ikke.
1: Nej.
2: Vil du så foretrække, at der ikke var en gudstjeneste? For gudstjenesten i Folketinget er jo, kan man sige, noget, der knytter politik og religion sammen, kristendom sammen.
1: Ja, altså, jeg synes måske, at der kunne være flere markeringer, eller mere et samlet, altså vi... For nogle år. Vi har prøvet tidligere at komme på det officielle program. Det er blevet afvist af præsidiet. Så det er kun gudstjenesten, der er på det officielle program. Men måske kunne man gøre mere ud af det for at inkludere alle. Altså bredere. Folketinget repræsenterer jo alle borgere i det her land. Og der er vi der nogen, der nogle gange godt kan føle os en lille smule ekskluderet, når der er så meget fokus på kristendommen i alle henseender fra politikernes side. Det er ikke folkekirken faktisk, men det er fra politikernes side.
2: Okay,
1: ja.
2: Så fordi du overhørte jo også ja, vores samtale før. Altså, hvad mener, hvordan stiller du dig til Mariannes argumenter for, at staten i virkeligheden skal blande sig mere udenom?
1: Det er som sådan enig i. Jeg synes, det er en ret interessant bog, du har skrevet, og det er virkelig, jeg synes, det er godt, at diskussionen bliver taget op igen. Ikke?
2: Ja.
1: Jeg har faktisk kaldt det en statskirke, Folkekirken statskirke i mange år, fordi det i realiteten er sådan, det er. Ikke. Så jeg ser frem til en dialog, også omkring, om det kunne lade sig gøre at få lavet den lovgivning, der burde have været lavet, og få lavet den adskillelse. Fordi jeg synes, vi skal sætte Folkekirken fri, på den måde, at der bliver en større adskillelse af stat og folkekirke.
2: Marianne har argumenteret for det her styringsorgan, som er nødvendigt. Hvis vi skulle høre din ligesom ideale løsning på forholdet, ja, mellem stat og kirke, hvordan ville det være?
1: Altså, jeg vil jo helst sige, at det, jeg synes jo, folkekirken selv skal definere, hvordan de vil styres, men jeg synes jo, det er jo interessant med et styringsorgan. Det har vi jo også. At vi har et landsmøde og sådan noget, som bestemmer, hvad vi skal mene i humanistisk samfund. Og det er jo, og det kan man jo nogle gange godt lide mangle, fordi folkekirken favner enormt bredt. Men som du også selv sagde tidligere i udsendelsen, at der jo, så kan, det er jo biskopperne, så, der i realiteten måske mener at mødes en gang imellem og udtaler sig om nogle ting, men der er jo ikke sådan et fælles sted at træffe beslutninger om, hvad man vil. Det er meget decentraliseret, og der er stor variation i også i holdningerne i folkekirken, og det kan man, når jeg kigger på det udefra, til tider blive lidt forvirret over, hvad folkekirken egentlig mener. Og der tror jeg måske, et styringsorgan kunne måske rette op på det, selvom der sikkert vil være nogle slagsmål internt også, og nogle diskussioner. Ikke?
0: Men jeg mener jo egentlig stadigvæk, at folkekirken som sådan skal ikke mene noget. Altså, det skal den egentlig ikke. Og styringsorgan, det ved jeg heller ikke. Men vi har brug for, at nogle organer i folkekirken får lov at være i dialog med lovgiver om lovgivning i folkekirken. Altså, ja, høringsret og indstillingsret. Det er det, vi har brug for. Men der er meget at diskutere.
2: Der er meget at diskutere. Ja. Og det, der er sikkert, det er, som du siger, Marianne, der er en, hvad enten man ved det eller ej, stor berøringsflade, når det kommer til stykket, mellem det sekulære og det politiske liv, og så det religiøse kirkelige liv. Og det er de snitflader, som vi ligesom prøver at dykke ned i. Og tak for at være med til det, Kirstine Kern.
1: Tak for, at jeg måtte komme.
2: Humanistisk samfund. Vi skal en sidste tur på Christiansborg sammen med i god tros Thea Istrand.
3: I forhold til, at demokratiet i Danmark er bygget op omkring Grundtvig, og Grundtvig som bekendt var en kristen mand, så fylder kristendom utrolig lidt på Christiansborg. Det eneste, der falder mig i øjnene, er korset i Dannebrog, som jeg synes at se et par steder i min færden. Og på de blå og røde gange hænger der store nationalromantiske malerier, der vidner om datidens gudsbevidsthed og ånd. På et billede står en ko alene i en skov, hvor bladene begynder at få gule og røde nuancer, og hvor lysningen bryder frem for oven. Den meget lidt tilstedeværende kristendom på Christiansborg giver politikerne mig ret i.
4: Jeg synes ikke, at det fylder meget på Christiansborg, og derfor synes jeg heller ikke, at det fylder for meget. Vi er en del folketingsmedlemmer, som er medlem af Folkekirken. Jeg er medlem af Folkekirken, selvom jeg ikke er troende

0: så er jeg alligevel medlem af den forening. Og derfor går jeg også for det meste til den åbningsgudstjeneste. Men den er jo uden for folketingssalen, og dermed ikke en del af det parlamentariske arbejde.
1: Jamen så, som sagt, på det principielle plan, så bør kirke og stat jo skilles ad. Men den løsning, som vi har landet her i Folketinget med, at alle folketingsmedlemmer kan, altså har et telefonnummer, hvor man kan ringe til en præst, den kan jeg ikke hisse mig op over.
2: Tager du med til åbningsgudstjenesten?
1: Ja, det bliver 8. gang, at jeg gør det. Det har jeg gjort hvert år, siden jeg blev valgt i Folketinget. Det er noget af det, som jeg ser som en meget fin tradition. Og selvfølgelig er jeg meget bevidst om, at det er en kirke, og det er kristendom osv. Men omvendt, det er også en tradition, og jeg synes faktisk, det er en meget fin tradition.
3: Jamen, jeg synes faktisk ikke, det fylder for meget. Jeg synes ikke rigtigt, det fylder noget, hvis jeg skal være ærlig. Vi har en grundlov, som giver folkekirken en særlig rolle. Men det er jo vigtigt at sige, at det er jo er netop ikke en politisk rolle i samfundet. Og jeg er stor tilhænger af den ordning, vi har med folkekirken. Jeg tror ikke, der vil komme noget godt ud af at afvikle folkekirken. Jeg tror, vi vil få en mere radikaliseret kristendom i Danmark og en mere politisk kristendom. Så jeg tror i virkeligheden, som Stauning sagde, hold kirken tæt, eller så fandenløs. Det er virkelig det, jeg synes, der er lykkedes med den danske folkekirkeordning.
2: Jeg spørger sikkerhedsfolkene og vagterne, hvad det er for nogle religiøse symboler, der omgiver dem i deres hverdag. Det må de lige google først.
4: Ja, hold kirken tæt, eller fanden slippes løst, sagde Stauning. Hvad siger du til det, Marianne?
5: Ja, han sagde nu, når der er vrøvl med de hellige, så er fandenløs, ikke?
4: Okay, ja.
5: Og det er jo sådan lidt for sjov, ikke?
4: Ja,
5: men nogle gange, så synes jeg også, det er lidt sjov, at man fra politisk side siger, det er os, der er værnet imod fundamentalisme og radikalisme, ja. Ikke? Hvorimod dem, der de der troende religiøse, de er jo fuldstændig ustyrlige. Og det ved jeg da ikke, om det er rigtigt. Og jeg vil da også sige, jeg synes, at nu til dag, så jeg møder altså ikke nogen forfærdelige folk ude i det folkekirkelige landskab. Jeg tror da nok, at politisk kan man være lige så radikaliseret.
4: Ja.
5: Altså, så det for mig at se ikke... jeg mener ikke, at det bare er Folketinget, der holder folkekirken fra at blive radikaliseret eller noget andet. Jeg tror altså også, det er at det evangelium, vi skal forkynde.
4: Det er jo altså ret pudsigt, fordi hvis man stod på Mars, eller måske bare i Skåne og kiggede herover på Danmark, så er det der med, at der er så bred konsensus i det politiske om at holde kirken så tæt til kroppen, og ikke slippe den fri jo på en måde. En lille, altså, det er ikke noget, som lande vi som regel sammenligner os med.
5: Det er det.
4: Ja, altså, det, vi skal til noget Iran og Saudi-Arabien, før Rusland måske, før at vi, de tætte bånd er der. Mm. Og så er de der altså hos os, og det har nogle historiske årsager, som vi har været inde på, og nu spørger vi så, er tiden kommet?
5: Ja, og jeg vil også sige, det her handler jo ikke, man siger tit, vi må ikke skille stat og kirke, men stat og kirke er jo for det første skilt ved grundloven, kan man sige, principielt, men det er det jo så bare ikke i realiteten. Men det her handler ikke om at skille, man kan i virkeligheden aldrig skille kirken fra staten, for kirken er altid staten, men det handler om at skelne. Ja. Skelne mellem, hvad er kirke og hvad er stat. Og det tror jeg altså virkelig, vi vil gøre selv tjeneste ved. Set udefra ser det virkelig spøjst ud.
4: Så selv hvis den skelnen, som du ønsker, træder i kraft, skulle træde i kraft, vil der så være åbningsgudstjeneste og morgenandagt og eventuelt
5: ja,
4: en præst?
5: Ja, det tænker jeg da fuldstændig. Det er jo helt det samme. Jeg tror som mænd, at rigtig mange mennesker slet ikke klar over, at det er, at det politiske liv slet ikke har nogen grænser i forhold til beslutninger ind i folkekirkens, også religiøse og trosmæssige beslutninger.
4: Du lytter til I God Tro, og vi har nu fået en ny gæst, Marianne, og det er Michael Van Laursen. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
4: Du er leder af det institut, der hedder Resonantia.
6: Det er rigtigt.
4: Som kan man sige, bidrager til åndelig dannelse og sammenhængskraft, er det rigtigt?
6: Ja, det kan man sige.
4: Arbejder for.
6: Ja.
4: I arrangerer blandt andet sådan nogle samtalesaloner.
6: Ja.
4: deltog selv i en her forleden dag. Ja. Men det vender vi tilbage til. Du har også været tilknyttet Frikirkenet, en sammenslutning af frikirker, og, og så har du været en del af det præstekollegium, som holder morgenandagter i Folketinget, og var også med til at ordne den, eller
6: Ja,
4: tårholder for den.
6: Ja,
4: den her idé om en præst i Folketinget, altså hvad tænkte I om den debat, spørger begge to her i sommerens løb?
5: Jeg tror, at som der var også en, der sagde, at det var en anledning til, at den debat simpelthen blussede op. Ja. Hvad er forholdet mellem stat og kirke? At det egentlig ikke handlede så meget om, der skulle have en præst, der havde sin gang der, men at det kom til at handle om, ja, hvad er forholdet? Og det viser jo også bare, at det er simpelthen uklart, og der er brug for at få snakket om det.
4: Ja. Der blev prikket hul på en byld.
5: Det tror jeg.
4: Og det væltede op af alle mulige forskellige super interessante diskussioner.
5: Lige præcis.
4: Altså, der var også en lang, dyb diskussion om, hvorvidt kristendom var en forudsætning for vores demokrati. Den vil jeg meget gerne lave en udsendelse om på et andet tidspunkt. Ja. Men ja.
5: Den bliver lang.
4: den bliver lang. Det kunne være en serie. Men...
6: Altså man kan sige, i forlængelse lige så den, hvis man skulle tage i forhold til andagten, som der bliver jeg ofte spurgt, kan man sige, om andagten ikke sådan er en form for sammenblanding mellem politik og religion, ikke også? Det kan jeg jo sagtens forstå, det spørgsmål. Det, jeg plejer at sige, det er for det første, så siger jeg, altså det er for sent. Kristendommen, den har sådan set præget vores kultur og vores samfund i rigtig, rigtig mange, mange, mange år. Og det synes jeg sådan set er dejligt, og der er åbningsgudstjenester, og det ene og det andet, tredje og fjerde. Så det, i Danmark, så er der en, har der været, og er der en gensidig befrugtning mellem de to ting, som jeg synes er værdifuldt. Jeg tror, i Danmark skal vi faktisk være meget taknemmelige for, at det ikke er yderfløjene, der har patentret på at definere kristendommen. Vi har, altså takket være Grundtvig, og jo selvfølgelig også andre end ham, så har vi jo ikke en, altså så er kristendommen, det er et fællesanliggende. Det er altså alle tager også patent på Grundtvig, uanset om man tror eller til venstre, så det er jo et fællesanliggende for os. Og det, der har altid glædet mig ved andagten inde i Folketinget, det er, at det netop tiltrækker folk fra hele det politiske spektrum og ansatte. Altså, så det er ikke... Og det er også politikerne selv, der står for det. Altså, som arrangørerne bag det, så er vi nogle præster, der deltager, og Niels Nymann, han er fra Apostelkirken, er tovholder for det. Og det er super godt. Altså, men det er... For mig at se, er andagten et frirum, et sted, hvor at politikere ikke har nogen krav. De kan få lov til at komme, de kan få lov til at gå. Og det er et sted, hvor vi egentlig netop fremmer kristendommen som en fælles sammenhængskraft på tværs af leder og kanter.
4: Ja, og vel undtagen dem, som kommer så til Kirstine Kerns ceremonier. Men de har så et andet sted at gå hen, kan man
6: sige. De har så et andet sted, og det er de ovenikøbet lagt om onsdagen også.
5: Og det er jo det vigtige, at der er frihed. Ja. Altså, at der skal være frihed til at forsamle, for det er jo ikke alle, der er kristne, og det er det jo heller ikke i Folketinget. Der skal være frihed til at samles.
4: Ja.
5: Nogle gange tænker jeg med Grundtvig, ikke? Vi tager patent på mere. Og han var i virkeligheden enormt radikal. altså, jeg tror nok, at hvis han steg frem blandt os nu, så var der nogle ting, hvor jeg siger, huj, der var smækforskillingen. Ja. Både i et frihedssyn, så ville han jo, at folkekirken skulle ikke have været en evangelisk luthersk kirke, men en neutral ramme om alle mulige trosamfund. Det var bare ikke det, vi fik.
4: Michael, altså, du har jo også i de her samtale, så langt, altså der kommer politikere og begået dig i det politiske liv. Hvordan ser du sådan et ideelt forhold mellem stat og kirke?
6: Jamen det kommer jo, altså jeg tror ikke, der findes et ideelt forhold. Altså det er jo altid betinget af kultur, det enkelte lands kultur og historie og hvad vi er formet af og hvad vi kommer fra. Der er ikke noget ideelt. Jeg tror, det er en konstant forhandling, kan man sige, i forhold til, hvordan er det, vi sikrer, at politik, kan man sige, altid kan adskilles fra det absolute på den ene side set? Altså, at politik aldrig bliver lige med en eller anden teologisk retning. Altså, man kan tænke på Karl Barth jo for eksempel, ikke, efter 2. verdenskrig, som jo var den her kendte tyske teolog, som jo havde under krigen oplevet, hvordan at tyske teologer havde argumenteret for deres große Vaterland, ikke? Og måtte jo efter bare krigen sige, vi må simpelthen modstå, at det politiske nogensinde bliver sat lighedstegn med det absolute, altså med Gud. Og det var jo en... Det er jo, altså, som man kan sige, måske der er nogle grøfter, som vi hele tiden får opmærksom på, for det er den anden grøft, det er jo så den der franske, som jo...
4: Altså en total adskillelse.
6: Total adskillelse, og hvor man tror, at man kan lave et offentligt rum, som er religiøst neutralt, som jeg virkelig tror er en vranglærer. Det er egentlig en utopi, tror jeg. Så i bund og grund, så har du måske de to grøfter, jeg skal ikke udelukke, at der er flere, som man ud fra sit lands historie og historik jo er nødt til at finde ud af at navigere imellem.
4: Og så er der så en konstant forhandling.
6: Ja.
4: Og det er den forhandling, vi ligesom prøver i virkeligheden at kigge nærmere på i det her program. Bladet Frihedsbrevet skrev i sommer en artikel, hvor de, kan man sige, spekulerede i, at du har forsøgt at øve indflydelse på dansk politik. Altså forsøger at lobby kristne idéer ind i dansk politik. Hvad siger du til den beskyldning?
6: Ja, altså nu var det ikke så, man kan sige, meget om Frihedsbrevet. Jeg var noget nervøs op til, for jeg vidste, at han ringede rundt til masser af folk, og ringede til virkelig mange, inden han så endelig ringede til mig. Så man tænker jo, hvad har jeg sagt, og har lavet en fejl et eller andet sted, eller sådan noget. Ikke? Men jeg støder på den andre sted også, ikke? I forhold til indflydelse. Jeg synes, det er et interessant spørgsmål. I forhold til resonans og i forhold til det, vi står for det, der har vi ingen politisk dagsorden. Og det, vi har en åndelig dagsorden. Og det er fordi, at det åndelige er jo noget heldigvis igen, det er det, der er fælles. Og grund til, at vi så også hedder resonansia, inspireret den tyske filosof Hartmut Rosa og hans resonansbegreb, som er et meget fint begreb, som jo handler om, at i den moderne menneske, så har vi altid forsøgt at instrumentalisere alting og styre det, og hvis vi støder på en mur, så skal vi overvinde den mur og indtage landet bagved, og så skal vi underlægge os det og kunne styre det sådan på alle planer. Og problemet er, så siger han så, til sidst så ender vi ved at blive fremmedgjort, for der er ikke længere noget, der taler til os. Og så genfinder han det resonansbegreb og siger, at der er noget at det vi ikke, som er større end os selv, som vi ikke har styr på, som faktisk kan tale til os, og det er der, vi oplever resonans og mening og retning. Men hvis vi begynder at instrumentalisere det, så dræber vi det. Og det er det, jeg tror er enormt væsentligt i den samtale, vi har om behovet for åndelig dannelse i dag. Vi skal virkelig passe på, at vi ikke kommer til at instrumentalisere det, altså kommer til at ende med at bruge det i en bestemt retning. På den anden side set, så er det klart, at åndelig dannelse jo påvirker hele menneskelivet. Det påvirker på mange forskellige måder. Så hvad enten du er kulturpersonlighed, eller du er virksomhedsmand, eller du er politiker, jamen så gør det jo en forskel, hvis du på en eller anden måde får et perspektiv, der handler om mere end dig selv. Hvis du ligesom erkender, om der er noget mere spil end mig og min karriere, så gør det en forskel i din handlemåde. Det er bare ret væsentligt, at vi så ikke gør os det her og sige, nu skal du høre, hvilken forskel det skal gøre hos dig. Og det er der, det der resonansbegreb kommer ind, at dejligt, at du mærker den resonans, så må vi se, hvilken bevægelse det skaber hos dig.
4: Og det er sådan... Siger du også, at du arbejder som, som lobbyist i virkeligheden?
6: Ja, nej, eller? Arbejder ikke som lobbyist.
4: Eller som, hvad kan man kalde det, påvirknings...
6: Heller ikke. Altså, du vil heller ikke tage på, men man kan sige, før var jeg generalsekretær for frikirkerne. Ja. Så der er det klart, dengang så faretog jeg frikirkernes interesse. Så der kan man måske beskylde mig for den slags.
4: Det var ikke ment som en beskyldning.
6: Nej, det er så med på. Men det er bare vigtigt at sige, fordi... Jeg synes også, det siger noget om vores tid, for når jeg nogle gange støder på den og får den jo af og til, ikke, at sige, hvad vil du med al den magt, fordi du kender så mange mennesker, og bla, bla, bla, ikke? Det er som om, at vi i vores samfund kun kan tænke i magt, altså magt og politisk magt, og at, hvad vil du kender ham der, hvad vil du bruge det til, og så er du farlig for dit og den, og selvfølgelig skal vi være opmærksom på det, det er helt med på, altså jeg er ikke naiv på nogen som helst måde, og mennesker er faldende mennesker, og syndige mennesker, og man kan lynhurtigt falde i sin egen gryde, han har sagt, ikke? Så det vil jeg gerne medgive, yes, så det er godt, man stiller spørgsmålet. På den anden side set, så er det også et udtryk for åndelig fattigdom, at vi ikke kan se forhold nogle gange, som rent faktisk, at det handler om, at det ikke er magt, der er målet. Altså, i kristendommen tjener vi jo trods alt en herre, som sagde, mit rige er ikke den her verden, og som sagde, størst er den, der tjener. Og som kristne forsøger vi jo så i et eller andet omfang at sige, det er vores forbillede. Og det prøver jeg også på at sige, hvordan kan jeg være med til at tjene? Det er mit forsøg, og så ved jeg, at der er nogen, der griner og siger, der er en skjulte motiv og bla bla bla. Det må man så tage med. Men jeg tror, at hvis folk mærkede, at resonans ikke handler om resonans i gåseøjne, hvis det ikke handler om åndelig dannelse, så har de ikke været der.
4: Så vil de heller ikke komme til.
6: Så vil de ikke komme, fordi folk er trods alt kloge og kan godt selv fornemme, hvad duften i bæreriet er.
4: Nu har jeg selv boet i USA, og det ved jeg også, du har, Michael.
6: Ja.
4: Jeg har bare tænkt på nogle gange, når vi har talt om det her, om det amerikanske samfund i virkeligheden i forhold til religiøsitet har noget af det, som I egentlig begge to taler om, altså jo en fuldstændig adskillelse, men en meget stærk åndelig påvirkning fra det kirkelige liv, og meget enormt mange facetteret.
5: Ja, men det, jeg tror altså ikke, det er egentlig ikke sådan, jeg tænkte i hvert fald, og det er heller ikke noget, jeg på den måde ser som et ideal. Jeg ser måske mere, fordi jeg synes, det er fint, at der er lovgivningsmæssige rammer omkring det religiøse liv og vores måde at udfolde det på, og at religionsfriheden bliver hævdet. Men det amerikanske samfund er jo tværtimod meget religiøst præget på politisk religiøst præget. Altså, man argumenterer religiøst i det politiske liv, ikke?
4: Ja.
5: Og det synes jeg er jo en kæmpe svaghed i forhold til, til vores forhåbentlig liberale demokrati. Så jeg vil absolut ikke mene, at vi skulle gå efter amerikanske tilstande, men tværtimod have en forståelse for, at religion, tro og politisk overbevisning i det enkelte menneske er i en vekselvirkning.
4: Mm.
5: Og på den måde er det jo også noget, der præger vores fælles samfund. Men ikke sådan, at vi kan argumentere religiøst i Folketingssalen, eller omvendt skulle promovere en bestemt politik i kirken.
4: Mm. Hvad tænker du, Michael?
6: Altså, jeg for først er meget enig i det, og så skal man selvfølgelig altid huske, at USA er jo formet af en reformeret teologisk tænkning, og ikke en luthersk.
5: Ikke en evangelisk luthersk, det gør hele forskellen.
6: Det gør en kæmpe forskel, ja. Men så selv der, altså selv i en reformeret tænkning, så er det jo desværre dele af amerikansk kristenhed, efter min mening, gået jo kirke er kaldet til altid at være på kanten af magten, aldrig centrum af magten. Vi er altid kaldet til at være tjener. Altså, vi er kaldet til at være en profetisk røst, hvis man kan sige det sådan. Altså, i de gamle testamenter, så havde du konge, profet og præst. Du havde sådan forskellige funktioner, som var ret tydelige, de tre forskellige funktioner, der var. Og der ligger noget i, at kirken skal i hvert fald aldrig nogensinde tage kongemagten på sig. Altså, det er igen det der med adskillelsen mellem det politiske og det absolute er væsentligt. Og det synes jeg, at der desværre skete helt klart skred i dele af den amerikanske kristenhed, hvor de har glemt, at vi er kaldet til at tjene, og hvor det blev til en dominansteologi.
4: Mm.
6: Så på den måde ligger det langt fra der, hvor vi er. Altså, jeg er sådan set egentlig... Jeg er glad for at bo i Danmark, og jeg er egentlig meget glad for det, jeg oplever i Danmark. Altså, jeg er glad for, at her er kristendommen et fælles anliggende.
4: Men har du nogen holdning til det her, som vi har talt om et par gange undervejs, altså om kirken skal have en lidt stærkere rolle, altså skal have, om der skal være en større uafhængighed mellem det politiske liv og det kirkelige?
6: Jeg vil hellere starte et andet sted i den forstand at sige, altså nogle gange kan man sige, du ved, hvad er struktur? Og nogle gange så synes jeg, vi kan komme til at diskutere for meget struktur, før vi egentlig taler om livet. Altså, jeg synes, det vigtigste spørgsmål, der hvor vi bør starte i sådan nogle diskussioner, når de der forhandlingsting er der mellem de der grøfter, som vi talte om før, det er egentlig at sige, hvad kalder tiden på? Og der kalder jo tiden på, at der er virkelig en stor nysgerrighed. Der er virkelig en stor åbenhed. Der er mange, der gerne vil læne sig ind mod kristendommen, men er i tvivl om, hvordan og hvorledes, og det er folk fra alle mulige forskellige steder. Så der, kan man sige, er jo kirkens kald. Altså, da vi lavede det, jeg var med til at tage initiativ til den her landsdækkende kampagne, der hedder Lad os tale om tro, som jo blev lavet med Landsforeningen af Menighedsråd og Katolsk Kirke osv. osv., som var for at få danskerne til at tale om tro. Der var det jo født ud af, at der var, altså, der er noget nyt i vores tid. Og det skal vi jo finde ud af at navigere i som kirke.
4: Mm.
6: Og det er der, hvor vi skal passe på, at vi ikke kommer til at først prøve at definere, og så derefter handle. Jeg synes, vi skal lade de processer køre samtidig. Altså handel, kast jer ud i det, lad os kaste os ud i det, og så må vi finde ud af lidt, hvad betyder det så i næste omgang?
5: Ja, altså der vil jeg jo nok tale for struktur. Struktur er ikke dårligt, fordi netop når den religiøse, man kunne sige 70'erne, der tænker folk, om religion er på vej ud, og det behøver vi ikke gøre mere ved, og så videre. Men det er det bare ikke. Og netop derfor tror jeg, det er strengt nødvendigt, at vi får en ordentlig struktur på det her, så vi ikke bare... jeg er jo egentlig ikke fortaler for, at folkekirkens... Altså, det har ikke noget med at folkekirken skulle være en anden slags kirke, end den er nu, men det er noget med at få orden på de lovgivningsmæssige forhold, der gør, at politikerne ikke skal tage religiøse beslutninger. Fordi det tror jeg virkelig, det kan godt være, det lyder uskyldigt, men det er et strukturelt problem, som kan vise sig at være netop i tid. hvor religion kommer til at fylde mere og mere og mere, så er det bare vigtigt, at vi får ordnet forhold omkring det. For man skal, religion er og forbliver en stærk kraft i menneskers liv, og det er vigtigt, at, der, at vi skelner mellem, hvad der er staten og hvad der er politik. Må jeg sige en sidste ting?
4: Ja.
5: Og det er, at vi, det tæller mig at sige, i den lutherske teologi virkelig har nogle gode ressourcer til det her, fordi der er den skelnen mellem det åndelige regimente og det verdslige regimente, og vi hører hjemme begge steder, men i det åndelige skal der være frihed, og i det verslige er lovgivningen og magten.
4: Det er en grundlæggende tanke for det lutherske, at der er det her, de her to regimenter.
5: Og at vi er i begge.
4: Og vi er i begge. Michael Vand Larsen, tusind tak for besøget
5: tak.
4: I God Tro, hvor vi jo virkelig er nysgerrige på det, som du beskriver, og det, som I begge to taler om, altså en stigende måske nysgerrighed bredt i vores samfund og blandt vores borgere på altså, og vi religiøse emner og problemstillinger.
6: Ja, og ultrakort er en spændende snak med Jan også på et tidspunkt. Det er jo netop, altså fordi det er jo ikke kun folkekirkens struktur, det har vi også i frikirkerne, ikke også? Fordi det er jo netop en interessant samtale, det der om kaos og struktur. Fordi der er jo nogle gange, hvor man er nødt til at tillade kaos, fordi der er et eller andet liv, der udfolder sig på en eller anden måde, og bagefter må du så finde ud af at strukturere det, ikke? Og så, og det er jo det, altså, og måske er det sådan, hvad er struktur? Hvad er kaos? Hvis det kun er struktur, ikke tillader kaos, så lader vi måske ikke livet komme til, og omvendt har vi kun kaos og ikke struktur, jamen, så bliver det også en mærkelig noget.
5: Men nu har vi haft 175 år til det, så nu synes jeg måske, det er på tide for folkekirkens vedkommende.
4: Tak for besøget, Michael.
6: Tak.
4: Marianne Christiansen, sikke en time.
5: Yeah.
4: Har du fået en udvidet perspektiverne, eller fået noget med hjem?
5: Det får man jo altid i samtale med andre, og også i forhold til andre trosamfund og andre vinkler på det. Det er bare så vigtigt, at vi bliver ved med det.
4: Ja, det gør vi altså også hver uge her i P1 i God Tro, som programmet her hedder. Nu mødes du med dine bispekolleger, er det 4 gange om året eller sådan noget?
5: Nej, det er mere.
4: Endnu mere. Ja. Er der sådan nogenlunde enighed om at det her er en god idé?
5: Ja, om hvad for noget er en god idé?
4: Om det er en god idé at prøve at ordne forholdet mellem...
5: Jeg tror, at der er enighed om, at det er en god idé at få ordnet forhold mellem stat og kirke. Ja. Men hvordan det skal foregå, det
4: kan
5: tror
4: der være
5: jeg...
4: Mange.
5: Ja, det håber jeg, at vi er meget uenige
4: om.
5: Ja, præcis, så vi kan få nogle gode diskussioner.
4: Okay. Det var i hvert fald en fornøjelse at have... diskussioner og samtaler og vende perspektiver her med dig, Marianne.
5: Tak for det. Det var stor fornøjelse for mig. Tak.
4: Og så, hvis man vil deltage i Folketingets åbningsgudstjeneste på tirsdag, så kan man altså bare åbne for sin radio, for vi transmitterer den her i P1 kl. 10, og det er din kollega Thomas Reinholdt, som er biskop i Aalborg, Budolfi deroppe, som er prædikant på tirsdag. Thea Istrand var reporter i den her udsendelse, og Hanne Barslund var med i redaktionen. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og er hver uge i God Tro her på P1. Tak fordi du

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Ubegribeligt handler i dag om noget, der er så ubegribeligt, at det vist ikke er helt sikkert, at vi ved, hvad det er. Nemlig bevidsthed. Hvad er bevidsthed? Kan dyr og planter også være bevidste? Og hvad med kunstig intelligens? Hør, hvad Huxi Bach kommer frem til i Ubegribeligt, som vi sender her om 3 minutter.
9: Så er det lige om lidt. Klaphattene skal findes frem. 20:45 møder Danmarks herrelandshold i fodbold Wales på udebane i Nations League. Og det er på mange måder en himmel- eller helvede-kamp, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
10: En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
9: Selvom herrelandsholdet vandt 2-0 over Wales i sidste weekend, så virker det som om, der er fornyet tro og energi i den walisiske lejr.
10: Waliserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane, og vi fornemmer en spirende optimisme omkring det walisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både seneste nederlag og skader.
9: Du kan følge kampen på P4 og TV2. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
11: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
9: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til, men Tanja Nielsen håber, at den også har øje på de demente, der ikke er så syge nu.
11: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv. Og det er der i dag for få midler sat af til, og derfor er det rigtig givetigt og rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
9: Branden i Bilka i indkøbscentret Slotsarkaderne i Hillerød er nu blevet slukket, og Frederiksborg Brand og Redning oplyser, at man nu er i gang med at lave den sidste ventilation. Ingen er kommet til skade. Det var en automatisk brandalarm, der tilkaldte brandvæsenet, fortæller indsatsleder Morten Pontoppidan.
12: Da vi lander hernede, der er der en større vandskade, vi bliver mødt af, og så er der noget røgudvikling inde i butikken, som vi selvfølgelig sætter massivt ind på med det samme.
9: Vagtchef i Nordsjællands Politi, Jakob Tofte, siger, at branden opstod i et baglokale og ikke har været voldsom. Men man er endnu ikke sikker på, hvordan branden helt præcist opstod. Og det er nu politiets opgave at kigge på det i morgen, siger Morten Pontoppidan.
12: Så er der noget vandskade, som skadeservice er sat på. Og så ved jeg, at Bilka har sagt, at de holder lukket til i morgen. Så jeg tænker, i morgen så ved vi nærmere, hvad der kommer til at ske.
9: Det bliver klart vejr i aften mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til at blive let til frisk fra sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P1.
13: Kære lytter, er du bevidst lige nu? Er du bevidst om, at du lytter til min stemme? Og er jeg bevidst om, at jeg spørger dig om det? Måske. Jeg tror, jeg er bevidst, men det kan jo også være en illusion. Bevidsthed er nemlig ikke sådan lige at få greb om. Men vi prøver alligevel nu. Og ja, vi skal også tale om kunstig intelligens, som måske kan blive bevidst bare om. Velkommen til Ubegrib. Og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre til at... Jeg vil lige ved at sige teste, om jeg er bevidst. Men i hvert fald komme lidt nærmere på begrebet bevidsthed end Thomas Alrik Sørensen. Hjertelig velkommen, Thomas.
14: Tak skal du have.
13: Endnu en gang. Vi har jo talt synestesi og hukommelser og alle mulige ting.
14: Ja.
13: Og noget, der også snærper lidt om det her. Men inden vi gør det, så tænker jeg, vil du ikke lige præsentere dig selv?
14: Jo, jeg er til dagligt lektor ved Aalborg Universitet og hjerneforsker og psykolog af baggrund. Og her har jeg mit forskningsgruppe, hvor at vi er særlig interesseret i hukommelser, hvordan vi sanser verden osv. Og reelt set, så er det måske, fordi jeg har den her nysgerrighed omkring, hvad er bevidsthed? Men som du lidt henter, så er det jo måske et ret stort spørgsmål, og så er det nemmere at ende op med at undersøge nogle lidt mere håndgribelige ting, som hukommelse, eller hvordan vi processerer information gennem synssansen eller sådan nogle ting.
13: Ja. Men,
14: lad os prøve at kaste os ud i bevidsthedsbegrebet i dag.
13: Ja, skal vi ikke gøre det? Fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at som du siger, det kan være svært at definere, men hvis man skal definere det, så er det vel, det står vel i en eller anden forbindelse med nogle sansninger, at man har en objektiv oplevelse af at være, så man allerede, så er det allerede lidt sådan, hvad vil det sige, men at føle et eller andet, mærke noget, sådan sige sådan, jeg kan mærke, at jeg er mig, eller et eller andet, eller, altså hvor skal vi starte?
14: Ja. Altså man kan sige, det mest oplagte er jo i hvert fald, at vi har adgang til noget information. Der er jo ret meget information, som bliver processeret af systemet, som vi ikke har adgang til. I hvert fald ikke med mindre, at vi gør os umage eller sådan noget. Grunden til, at vi ikke har adgang til det, det er oftest fordi, det måske ikke er relevant, eller det er nogle automatiserede processer, som er meget rart, at vi ligesom kan flytte nogle ressourcer fra og fokusere på det, og så ligesom bare have det til at så køre i baggrunden. Så hvad kunne det være, hvis det var automatiserede processer? Så man prøver at tænke på, for eksempel, hvor mange forskellige koder til ens muskler, hjernen ligesom skal sende afsted, når vi bare gør en ting, ikke? Hvis vi går ned og handler. Vi gør ret mange ting, hvis vi går ned og handler reelt set, ikke? Men for os, så bliver det sådan ligesom lagt sammen i sådan en naturlig proces. Men bare det at så rejse op fra stolen, tage et skridt med den ene fod foran den anden fod, og så videre, og så videre.
13: Husk at trække vejret.
14: Husk at trække vejret, ja. Det er et godt eksempel. Men hvis vi begynder at kigge på alle de der ting, som hvad skal man sige, kører i baggrunden, ikke, så er der ret meget, som bare bliver kørt automatisk, og som vi egentlig ikke forholder os til, eller bliver en del af sådan et overordnet program, vi iværksætter, som for eksempel at gå ned og handle. En anden ting, man kunne bruge, det er, hvis man lægger mærke til, for eksempel, hvordan det føles at have tøj på. De fleste vil formentlig ikke være opmærksom på, hvad hedder det, stoffet fra deres bukser, eller ja, før at vi ligesom begynder at tale om, at man retter opmærksomheden.
13: Før nu, da du har sagt det.
14: Ja, det er derfor, jeg tænker, at det er sådan en god måde, hvor man ligesom kan sige, jamen det her var ikke noget, jeg egentlig sad og tænkte over før, men fordi vi begynder at tale om det nu, så retter jeg mit opmærksomhed imod det. Det var heller ikke specielt relevant, fordi tøjet har det med ligesom, og når først vi tager det på, så er det på, ikke? Og så det er sådan konstant i vores omgivelser. Og derfor måske ikke væsentligt for vores hjerner at være ops på. Det er jo hjernen tit ligesom skal være fokuseret på, er hver gang, at der sker noget nyt, hver gang der sker nogle ændringer og sådan noget. Det er der, vi skal være på ops. Så man kan sige, det at have tilgang til information, det er nok et centralt aspekt. Og det gør jo også, at jeg indimellem har hørt forskere for eksempel sige, jamen, når vi taler om bevidsthed, så er det jo bare det samme som arbejdshukommelsen. Det kan man jo. Det kan man sige, men så er der måske ikke nogen grund til at tale om bevidsthed, så lad os bare tale om arbejdshukommelse.
13: Og hvis du bare lige kort vil definere, hvad er arbejdshukommelsen?
14: Så arbejdshukommelsen er det her med, at når vi fastholder, eller når vi ligesom får noget sansinformation ind, så har vi sådan et relativt korttidslager, som kan håndtere information, som vi aktivt ligesom skal bruge. Lad os sige, vi skal lave et eller andet regnestykke, eller vi prøver at have en eller anden huskeliste med, at vi har fået at vide, at vi skal huske et telefonnummer, også selvom vi ikke gør det så meget i dag, eller noget til en bagopskrift, jamen, så kan vi ligesom aktivt holde det i sådan et mentalt lagerrum, som ikke nødvendigvis er vores langtidshukommelse, som er mere permanent. Det her, hvor vi lærer information fra vores barndom og sådan noget.
13: Mm.
14: Men som man kan sige, grunden til, at vi måske vil pege på arbejdshukommelsen, er, fordi det netop har noget at gøre med, at den skaber adgang til information, så det kunne jo være en god kandidat. Men der er nok noget andet, som er centralt for bevidstheden også. Og du var lidt inde på det i starten. Det er jo sådan lidt, at vores oplevelser af ting er jo ikke som sådan objektive. Vi kan jo tage en slurk kaffe, og så kan vi nogen af os sige, at det var dejligt, og nogen af os synes, at det var helt forfærdeligt. Og du kan endda have folk, der kan lide kaffe i forskellige grader. Så hvordan det føles for mig at drikke kaffe, det er anderledes eller noget specielt unikt for den måde, jeg processerer information på. Og det især, når vi kigger på den sådan mere filosofiske del, så vil filosoferne måske have et mere fokus på, at det, der kendetegner, eller det, der særligt karakteristika ved bevidsthed, det er, at det opleves på en særlig måde for mig. Mm. Der er en oplevelseskvalitet ved. Vi processerer ikke bare information som en computer. Vi har en særlig oplevelse, om det er duften af kaffe, eller duften af en appelsin, eller hvad det er, vi ser farven rød, så har vi ligesom det her oplevelsesmæssige kvalitet med, som vi ikke mener, at vores computer har, eller vores robotstøvsuger osv.
15: Ja.
14: Fordi de processerer jo også i en eller anden forstand information, der kommer ind i systemet. Hvis du har en robotstøvsuger, der har en eller anden form for kamera, jamen så kommer der jo noget sansinformation ind, som bliver holdt op mod det, den skal støvsuge, eller sådan nogle ting. Men der er nogle begrænsninger i det. Den har formentlig ikke rigtig nogen oplevelse af det.
15: Nej.
14: Så typisk, når vi taler bevidsthed, så, og det læner sig op af en amerikansk filosof, der hedder Ned Block, så vil jeg sige, at det her aspekt af, at vi skal have adgang til information, eller tilgang til den, og så er der det, vi kalder et fænomenalt eller et oplevende aspekt af det. Det er to vigtige sider af at forstå bevidsthed.
15: Ja. Jeg læste der er en anden amerikaner, der hedder Thomas Nagel, som definerede det sådan i retning af, at for at, og det er stadigvæk relativt bredt, for vi kommer måske også til at snakke lidt om sådan mennesker og dyr, og hvor bevidsthedsniveauer og sådan noget, men han har ligesom prøvet at definere det som, at en bevidst organisme er noget, der ligesom, der er eller føles at være den organisme. Der skal ligesom, det skal føles som noget ja. At være mig. Eller det ja. Skal føles som noget at være dig. Og hvor han siger, at det føles nok ikke som noget at være en stol.
14: Ja.
15: At der er den der,
14: ja.
15: Det skal føles som noget, et eller andet. Ja. Og det er så kommer definitionen, så bliver det sværere. Det er ikke nær det, men han har skrevet en bog, der hedder, hvad er det at være en flagermus?
14: Ja.
15: Hvor det ligesom, hvor han undersøger det spørgsmål.
14: Ja.
15: Og det, der er vel rigtigt et eller andet med, det skal føles som noget.
14: Og det er en meget, meget kendt, det er meget, meget kendt skriv med den amerikanske eller engelske titel, What It Is Like To Be A Bat. Og det er så kendt faktisk, så tit, så vil man referere til hele den her diskussion med what it is likeness, altså hvordan det er at være noget.
15: Ja.
14: Men ultimativt, så kan man sige, det han ligesom påpeger i det her arbejde, det er, at vi er ligesom låst i vores subjektivitet. Vi kan aldrig vide noget om andres subjektive oplevelser. Vi er ligesom låst i at være den, vi er.
15: Mm.
14: Så vi kan godt sige, at jeg forstår dig, eller sådan nogle andre ting, ikke, som vi gør, hvis en anden forklarer. Men vi forstår dem jo i princippet faktisk ikke, fordi vi har ikke haft den fortid og den historik og den baggrund, som de har. Vi har ikke den biologi, som de har.
15: Nej, nej.
14: Og derfor kan man sige, at det bliver sådan et meget skarpt værk egentlig, hvor at vi kun ved noget om os selv i virkeligheden. Vi kan jo ikke leve som om, at der kun er os selv, ikke? Men i princippet kan vi ikke, og der kommer vi tilbage til din introduktion jo, i princippet kan jeg ikke afgøre lige meget, hvor dygtig jeg er, tror jeg, om du er bevidst eller ej.
15: Nej.
14: Jeg handler som om, at du er, fordi at du på mange måder ligner mig, og så videre, ikke? Så altså, og derfor attribuerer vi det her, men problemet er, at der ikke er noget mål, jeg kan få ud fra din adfærd, der kan sige mig direkte, at du er bevidst eller ej. I princippet kunne det være et program, der ligesom kørte i baggrunden.
15: Ja, og det, så rammer vi vel også, og det er ikke for at underminere hele samtalen allerede nu, men vi rammer noget, som altså i princippet kunne begrebet bevidsthed jo være, altså hvis det er så subjektivt, utrolig mange forskellige ting, altså nuanceret, der er, hvad er der, 8 milliarder, 9 milliarder mennesker, der er 9 milliarder definitioner på, i hvert fald menneskelig bevidsthed på en eller anden måde. Hvis alle er sådan lidt, jamen jeg har men jeg ved ikke, om det er den samme, så må der være en myriade af ting.
14: Men man kan sige, det der er fælles, det er den oplevende kvalitet. Mm-hmm. Så man kan sige, det er det fælles for os. Men hvordan vi så oplever noget, altså det indholdsmæssige, ja, det er så det, der kan variere. Ikke? Så man kan sige, i princippet, så tror jeg egentlig, der er en stor fællesnævner i det her med, at vi formentlig alle sammen, når vi er på, som menneske i hvert fald, har bevidsthed. Og selv når vi går ned i dyreriget, så er der formentlig en form for bevidsthed på spil, og også i hvert fald et godt stykke ned af det her. Men det begynder jo som mange af sådan nogle ting, der ligesom bliver i grader og bliver en øvelse i, hvornår ophører det så. Igen fordi vi er låst til det her med, at vi kan kun se på adfærden, og så slutter vi ud for det.
15: Ja.
14: Og mange gange, selvom at jeg tror, de fleste af os nok vil være enige om, at vores robotstøvsuger eller automatiske plæneklipper ikke er bevidste, så er det nemt at ligesom komme til og så tillægge dem bevidsthed på baggrund af, eller det vi kan kalde agens, at de har en eller anden vilje på baggrund af at bare observere deres adfærd, fordi det er det, vi er så vant til at gøre i vores interaktion med andre mennesker. Jeg ved i hvert fald, jeg har taget mig selv og så gå en tidlig morgen på vejen på arbejde ude på Aalborg Universitet, og de har jo de her plæneklipper, der tusser stille og roligt lidt ensomt rundt, synes jeg, på græsplænen. Og selvom jeg jo ved det, jeg nu ved, ikke, så har jeg svært ved ikke at undertrykke den her tendens til at tillægge dem en eller anden form for agens her i det her.
15: Ja. Thomas, du er jo hjerneforsker, og ser også din del af hjernescanninger i alle mulige sammenhæng. Kan man se bevidsthed på en eller anden måde? Er der noget, der sådan lyser op i hjernen, hvor man kan sige, her er der, ikke nødvendigvis i her sidder bevidstheden, men noget, der ligesom siger, at der er en kobling mellem det her følevæsen, oplevelses, som vi har til fælles, hvor man kan sige, der er noget her.
14: Altså, der er nogle hvad skal man sige, populære teorier om, at hvis det er sådan, at forskellige typer af processering bliver, hvad skal man sige, delegeret til forskellige områder i hjernen, og der er nogle populære teorier om, at hvis der ligesom sker en integration af de her delprocesser her, så er det det, der er kandidaten for bevidsthed. Men det er med vilje, at jeg siger kandidaten for bevidsthed, fordi jeg synes ikke, der er nogen, beviser, der ligesom peger i den retning. Og det er ikke mere, end jeg tror, det er sidste sommer eller sådan noget, hvor at der var et meget berømt vedmål, der blev afgjort mellem filosofen David Chalmers og så, hjerneforskeren Christof Koch, som havde vedet en flaske, eller ikke en flaske, en kasse meget god vin for, jeg tror, 25 år siden, om at om 25 år, så vil det her være løst.
15: Mm.
14: Og på det tidspunkt, så var Koch gået sammen med den tidligere Nobelprisvinder Crick, og havde ligesom sat en ambition op, at man vil finde det, man kalder de neurale korrelater for bevidsthed. Man vil se, hvornår kan vi prøve at kontrastere sådan, at vi kigger på hjernen, mens at den er bevidst, versus hjernen, mens den er ubevidst, så kigger vi i en hjerneskanner, så ser vi, hvorhen er der så forskel i det signal, for det må jo være kandidaten for det, der ligesom korrelerer med, eller det der er udslagsgivende i forhold til,
15: ja,
14: vores bevidsthed. Problemet er, at hvornår finder vi en situation, hvor vi kan lave den her kontrast her, ikke? Altså, selv når vi sover, så drømmer vi jo, og hvis vi er alvorlige med at så sige, at den her definition, som jeg lagde ud med fra NetBlog, den er noget, vi skal tage alvorligt, jamen så kan vi jo berette om vores drøm bagefter, og vi kan jo også opleve drømmen, selvom at den kan være bizar og alt muligt. Så det er jo ikke, at vi ikke har bevidsthed her, vi har måske en anden bevidsthedstilstand, men bevidstheden er der stadigvæk, så det er ikke en god kontrast imellem det her. Og faktisk selv, hvis man tager og kigger på andre typer, altså patientstudier for eksempel, og det kan jo være udfordrende i sig selv, fordi ofte så vil patienter med bevidsthedsforstyrrelser have meget alvorlige skader, og du er jo også nødt til at, ligesom at kigge på, hvis din hvis din fysiske hjerne er meget anderledes på grund af en skade, ikke? Så ja, det er jo heller ikke sådan lige at så sammenligne med. Så vi skal gerne have nogen, hvor at vi har nogenlunde samme type skader, men det eneste, der ligesom er på spil, det er, at der er en forskel i bevidstheden, ikke? Men selv her, der for 20 år siden lavede en kanadisk forsker, tror jeg, Adrian Owen, en række opsigtsvækkende studier, hvor han prøvede at så scanne hjernen på en komapatient. Så en patient, som ikke længere responderer på omverdenen i forhold til når du forsøger at tale med hende og sådan noget. Jeg tænker, de fleste lyttere kender sikkert til begrebet vegetativ patient. Så det er en, der slet ikke responderer længere. Du kan tale til dem, du kan udsætte dem for alle mulige former for stimuli. De vil slet ikke reagere på det.
15: Men er i live og ligger i sådan en, hvad skal man sige, kontrolleret, ja, stabil tilstand?
14: Ja. Men reagerer ikke. Og det, de gjorde, det var, at de lagde hende så i scanneren. Hun havde spillet tennis meget inden den her skade her, så man prøvede at så instruere hende i at forestille sig, at hun spillede tennis.
15: Men prøv lige at forklare mig, hvordan man så instruerer hende i det. Hun ligger...
14: Ja, men der nævner man, man siger jo bare den her instruktion her, selvom at hun ikke responderer på det eller noget. Og det de viste, det var faktisk, at de områder, der var aktive, når hun spillede tennis... versus når hun gik rundt i lejligheden, var forskellige områder. Det er jo også en forskellig, hvad skal man sige, muskelaktivitet, vi gør. Og at hvis man instruerede kontrolpersoner, som ikke var skadet, så man det samme skift i de her aktivitetsmønstre.
15: Jeg skal bare lige være helt sikker. Så de siger til hende, at hun skal forestille sig, at hun spiller tennis, men hun ligger i koma, og så kan de alligevel se noget aktivitet.
14: Så kan de se, at der kommer aktivitet i nogle områder i hjernen, som svarer til det, som en ikke-koma-patient også vil have af aktivitet.
15: Okay.
14: Men det, der bliver det mest, hvad skal man sige, geniale, som de lavede en variation i, det var, at de faktisk instruerede hende til også at så bruge de her, forestillingsbilleder, som ja og nej svarer. Så hvis hun skulle for eksempel sige ja til noget, jamen så skulle hun forestille sig, at hun spillede tennis, og hvis hun skulle sige nej, så skulle hun forestille sig, at hun gik rundt i lejligheden.
15: Så simpelthen en vej til at kommunikere med en komatøs patient.
14: Ja, og så kunne, de så sige, ja, og jeg er ikke sikker på, hvor meget man kan gøre det her, så inden at alle folk ligesom griber til det her og siger, okay, nu er det vi ligesom slår til. Ikke? Det her, det er et enkelt patientstudie, som, og det skal man passe på, hvor meget man generaliserer ud fra. Men det, som stadigvæk var unikt og overraskende, var faktisk, at man så kunne stille spørgsmål, for eksempel, er din fars navn Per? Og få korrekte svar ud af det her, ud fra det her aktivitetsmønster. Det, der så kommer til at være, hvad skal man sige, en ekstra hage på den her historie, ikke? Fordi det er jo vanvittigt på mange niveauer, ikke? Fordi hun kan jo ikke reagere, og det er jo en frygtelig situation at tænke sig nogen, der ligesom er låst inde i deres krop.
15: Ja, ikke
14: mindst. Vi har det jo ved en række sygdomme, ikke? Hvor at sådan som ALS for eksempel, hvor vi kan se, at patienter bliver dårligere og dårligere til ligesom at bruge deres bevægeapparat og så videre. Men vi kan faktisk stadigvæk ikke, selvom det er imponerende, så kan vi faktisk stadigvæk ikke slutte, om det her var et udtryk for bevidsthed eller ej. Selvom at der er, at hun svarer korrekt på det, så kan det jo også være, at det er en residual aktivitet. Der er i princippet ikke noget oplevelseselement for hende, men fordi at vi ligesom spørger ind på en måde, der bliver registreret i systemet, så er det de aktivitetsmønstre, som lyser op, når vi kigger på scanneren, om man vil.
15: Ja.
14: Lidt ligesom at vi kan sige nogle ting her, ikke, og så retter folk deres opmærksomhed på, for eksempel, at de har bukser på, eller en skjorte på, eller hvad det nu er. Det vi kalder priming, for eksempel.
15: Ja. Men det er vel også, jeg kom til at tænke på det, da du sagde her lidt tidligere omkring Chalmers og Koch der. At, jeg tror, du brugte udtrykket det her med, at Koch ville kigge på de her korrelerede effekter og sådan noget. Og det er vel det, altså det er sådan en, det kan jeg da huske efter snart 200 programmer af det her program, at man skal træde varsomt med, når man går på den sti, hvor der på den ene side er kausalitet, og så det, der hedder korrelation, som ligesom er... Der er noget, der...
14: Der er bare et sammenfald, når vi taler om korrelation, men ikke nødvendigvis en årsagssammenhæng.
15: Nej,
14: så når
15: præcis.
14: Vi taler om en årsagssammenhæng, ikke, så er det, at jeg tager min billiardkø, ikke, og støder til en billiardkugle, som så rammer ind i en bande eller en anden billiardkugle. Ikke? Altså, vi kan kortlægge det hele. Når vi taler om korrelationer, så taler vi bare om, at der er et sammenfald i det.
15: Ja,
14: og det er jo der, hvor at der er en masse af sådan nogle ret underholdende eksempler på, hvor folk de hvad skal man sige, tager fejl det. Der er jo for eksempel en meget stor korrelation mellem hajangreb og mængden af is, der spises. Så hvis du gerne vil tolke det ret, af et kausalt forhold, ikke? Så skal vi bare lade være med at spise is, fordi så vil hajerne stoppe med og så angribe os. Men det er jo ikke det, der egentlig forklarer det sammenfald. Det, der forklarer sammenfald formentlig, er, at hvis det er rigtig varmt, så tenderer vi til at gå ud og bade, og vi spiser også is på det her tidspunkt.
15: Der er flere mennesker på stranden, hele det der. Ja.
14: Så det er det, der ligesom ligger bag det her. Men når vi sidder med det her spørgsmål i en tidlig fase, der er jo en grund til, at vi også kigger på korrelationer. Og hvis ikke vi ligesom kan komme hen og så lave den her kausale slutning, altså årsagssammenhængsslutning, hvis vi kan se, at der er nogle sammenfald mellem informationen, ikke, så kan det stadigvæk hjælpe os undervej. Og jeg vil også sige, at altså, ideen for så vidt mellem at så sige, at vi laver en hjernescanning af en person, som er bevidst, og så laver vi en hjernescanning af en person, som, eller den samme person måske ideelt set, som ikke er bevidst, og så trækker vi fra, og så ser vi, hvorhenne er der sagt til. Jamen, det er jo en god idé.
15: Mm.
14: Det, der bare er problemet, det er, at det er jo ikke en knap, vi kan tænde og slukke på med, at nu er jeg bevidst, og nu er jeg ikke bevidst.
15: Nej.
14: Og det, vi ser, det er, at for de fleste af os, når vi for eksempel går i seng og sover og sådan noget, jamen, så er vi har stadigvæk en grad af bevidsthed, ikke? Så der, hvor at forskningen har været særligt succesfuld, det er ikke så meget, hvor at man kontrasterer bevidstheden, men hvor at man ændrer bevidsthedsindholdet. Altså det, vi oplever. Og der kan man lave nogle snedige designs, hvor at man viser det samme. For eksempel kan vi vise et mønster til det ene øje, og et andet mønster til det andet øje. Vi simpelthen så dele. Vi kan sætte en skærm op foran det ene øje, og så en anden skærm for det andet øje. Og det er sådan, at vores nethinde, vores øjne, de processerer jo, hvad skal man sige, det vi ser omkring, og så altså, den ene halvdel processerer den ene halvdel, og den anden halvdel den anden halvdel. Men det gør det andet øje også. Og der er lidt et overlap, så faktisk en af grunde til, at, eller noget af det, der hjælper os med at så se 3D, det er, at vi får det samme billede ind fra de to øjne, men en lille smule forskudt fra hinanden. Og så, hvad skal man sige, kan hjernen ligesom bygge det her billede op. Måske har folk prøvet at være inde i et rum, hvor at der for eksempel står en søjle midt i rummet. Og hvis man har begge øjne åbne, og man står ved, hvad skal man sige, et stykke væk fra den her søjle her, så man kan se rummet, så kan man faktisk se de ting, der er bag ved rummet, eller bag ved søjlen, også selvom søjlen står i vejen, fordi vi får ligesom to billeder ind, og det, der mangler fra det ene billede, det overlapper og bliver ligesom sat ind. Så hjernen er vant til at bygge det synsindtryk op, vi har fra den, hvad skal man sige, information fra to kilder. Det vi så kunne gøre, det var, hvad sker der, hvis vi tager og viser et horisontalt, hvad skal man sige, mønster i det ene øje, og et vertikalt mønster i det andet øje. Så har vi jo to vidt forskellige billeder, der ikke rigtig passer sammen. Og det, som der vil ske, det er, at der er nogle få episoder, hvor at de vil smelte sammen som et billede, hvor begge to er repræsenteret. Men for det meste, så sker der det, at hjernen ligesom prioriterer, at der er dominans til det ene billede, som så skifter, for det kan ikke fastholde den her dominans. Så det betyder, at i et givet øjeblik, så ser man et horisontalt mønster, og så lige så skifter det til et vertikalt mønster, og så skifter det tilbage til et horisontalt og et vertikalt. Men så kunne vi jo sådan set vise folk det her, det her skiftende billede, de oplever, og så bede dem om at rapportere til os, når du ser et skift i oplevelse, hvad sker der så? Så vi kan ligesom prøve at se noget omkring skift i oplevelsesindholdet, men bevidstheden som sådan, den kan vi ikke bare tænde og slukke for, som i hvert fald ikke endnu.
15: Nej, og det er måske også meget godt. Sidst vi sad her, Thomas, der talte vi om hukommelse.
13: Mm.
15: Og der må være en eller anden sammenhæng mellem bevidsthed og hukommelse. Du var også inde på det her med, er det bare arbejdshukommelsen, men altså, hvor stor sammenhæng er der med det? Hvis nu man ikke havde... Vi talte om, sidst du var her, talte vi blandt andet om Henry Malleson.
13: Mm.
15: Og jeg læste her som lidt forberedelse også om en mand, der hedder Clive Waring, som du sikkert kender, en englænder, sådan en koncertpianist, dirigent osv., som får sådan en virusinfektion og mister sin hukommelse og kan huske 7 sekunder ad gangen, så nulstiller alting.
13: Ja.
15: Og noget af det, man sådan kommer til at sidde og tænke over, når man læser om ham og ser, at der ligger en fremragende dokumentar på YouTube, man skal unde sig selv, den ligger jo ganske gratis. Det er virkelig rørende og helt skørt også at se. Men hvor han befinder sig i forhold til at være bevidst? Altså, fordi det hele tiden sådan starter forfra.
14: Det er rigtigt, at vi har ikke så meget videomateriale. Faktisk er der meget bekendt ikke rigtig noget om patient HM eller Henry Molaison, som du nævner, som jo har en relativ, ren hukommelsesproblematik. Men der ligger rent faktisk rigtig meget med ham her, Clive Waring. Og Clive, grunden til det er, at han var, han var jo inden skaden, men han, så vidt jeg ved, lever han stadigvæk. Han var meget dygtig musiker, og havde lavet noget samarbejde, tror jeg, med BBC eller sådan noget.
15: Ja, han arbejdede for BBC og var sådan musik.
14: Så han får den her infektion og ryger i koma i øvrigt på hospitalet, jeg tror tilbage i 1985, da han så kommer tilbage bagefter, så er der jo mange af dem, der så kender ham, der synes, det her det lyder jo vildt, og der bliver lavet en dokumentar, den

0: over, at det er nu, han er bevidst for første gang. Han har ikke været bevidst tidligere. Det er første gang, han oplever verden i farver og så videre. Så
1: han, siger meget, meget tit, og det er meget spøjst oplevelse, men han siger mange gange undervejs, så kigger han på kameraholdet, og så siger han, det er første gang, jeg ser mennesker.
0: Ja.
1: Jeg har aldrig set mennesker før, ja, siden jeg blev bevidst. Og han siger nemlig, han er meget bevidst om sin
0: bevidsthed. Men jeg tror, det er der, man skal passe på, nemlig, fordi hans problem er ikke som sådan hans bevidst. Han er jo bevidst i det øjeblik, han har det her. Han har jo de her oplevelser, ikke?
1: Ja.
0: Man kan se ham grine, man kan se ham blive vred og så videre, ikke? Så der er ingen tvivl om, han har de her, eller det ved jeg ikke, med den begrænsning, at vi ikke kan vide, om han er bevidst. Men i den måde, han agerer på, så agerer han jo som alle andre bevidste væsener. Hans problematik er, at når der er gået meget kort tid, så har han ikke længere adgang til information, fordi det ikke er i hans arbejdshukommelse længere. Det skulle have været ført over i hans langtidshukommelse, men af en eller anden, eller på grund af hans skade, så bliver den her information ikke rigtig læret, og det vil sige, at han har ikke adgang til den. Men det gør, at han ligesom befinder sig sådan i et evigt nu,
1: ja,
0: som jo er en eller anden form for limbo for ham mange gange, især i de tidlige, den tidlige del efter skaden. Hvis man ser ham i dag, virker han noget mere sådan afdæmpet og mindre frustreret også, end han var i starten. Det er der, hvor at man kan sige, at han bruger jo formentlig hans bedste forklaringsmåde til at fortælle om, hvordan han oplever verden, men han gør det ud for de færdigheder, han har, ikke, og så videre. Men i virkeligheden, så er det mere et spørgsmål om hans hukommelse. Der er faktisk også et tidspunkt, tror jeg, i den oprindelige dokumentar, hvor hans kone Deborah går ind og så forsøger at forklare ham, at det, der er galt, det er netop, at han ikke rigtig får registreret den bevidste oplevelse, han har i hukommelsen, og derfor ikke kan trække på den. Men det overbeviser ham jo ikke rigtig om det her, fordi at det bliver ikke læret nogen steder.
1: Nej, altså, der er nogen ret.
0: Så her, der vil jeg sige, det er faktisk et godt eksempel på, at jeg tror ikke, hvis sådan en som Clive, at der er nogen form grundlæggende form for bevidsthedsforstyrrelse, men der er et alvorligt hukommelsesproblem, ikke? Og det er jo et godt argument for, at vi skal skille bevidsthedsdiskussionen fra hukommelsesdiskussionen, ja, ja, fordi det formentlig er to forskellige aspekter, vi har med at gøre. Det sagt, så hvis jeg skal give mit bud ind på, hvad der ligesom ligger som kerne i det her, så tænker jeg, at der er stadigvæk noget særligt ved den måde, at vores hukommelse virker på, som ser ud til at indspille på bevidstheden. Og min mistanke er, at hvis vi skal forstå et begreb som bevidsthed, så er vi også nødt til at forstå hukommelse. Så når jeg har en bevidst oplevelse af smagen af kaffe, så den måde, jeg linker den information til anden information, er ret unik. Det gør en computer ikke. Heller ikke vores nye, fantastiske LLM-modeller, som ChatGPT osv. Men for mig, så er der jo netop en oplevelse tilknyttet, ikke? Jeg kan sidde og smage på min kaffe her, og vi får nogle referencer til sidst, jeg var her, og den kaffe, jeg fik her, og hvad vi har snakket om med det her. Og den her subjektive historik, der ligger for mig og min oplevelse med kaffe, den er jo netop anderledes end den oplevelse, du har med kaffe. Og det er jo det, der formentlig gør, at når vi oplever en kop kaffe eller en appelsin, jamen så vil vi have forskellige typer oplevelser, som du lidt var inde på her, ikke? Men vi er så mange forskellige mennesker, som alle sammen vil have forskellige oplevelser selv af det samme objekt, som vi ser på. Og for nogen, ikke, hvis de kigger på appelsin, ikke, så vil de måske have en stærk association til juleaften, fordi at vi tit spiser appelsiner der, så det er noget, der ligesom vil lægge sig i minderne, hvor andre måske i højere grad vil associere det med sommer og rejser sydpå, eller hvad det nu kan være, hvor at appelsinerne gror, fordi det har været en del af det. Så den historik, der ligger, og den måde, vi integrerer vores sansinformation med vores tidlige information, er min mistanke ret essentiel for det, vi oplever som bevidsthed.
1: Ja, så altså med andre ord, at der er jo en eller anden kobling til mellem bevidsthed og hukommelse, fordi

0: referencerammen, som du selv sagde, er, jamen, kaffe, det betyder det her for mig, men man trækker på en eller anden hukommelse, og siger, altså, der, jeg trækker på et eller andet ind på lageret.
1: Og selv sådan en person som Clive, som har alvorlige hukommelsesproblematikker, jamen han har jo stadigvæk et register, som ting bliver trukket op imod, ting, som former den måde, han reagerer på i det her. Også selvom at der er nogle mangler og begrænsninger i den.
0: Ja, og det er vel også, fordi, for nu kan vi, og nu bliver det jo helt eksperimentelt, men altså, det der er med Clive og Henry Molaison og andre, er jo, at der er, Clive Wearing har også, han har nogle relativt klare minder om, sådan før han blev syg. Han kan godt huske sine børn, han kan ikke huske, hvad de hedder, men der er ligesom nogle punkter, men han kan huske dem som små, og han kan blive meget aggressiv, når han møder dem som voksne, fordi han ikke kan...
1: Ja,
0: jo, fordi de på et knips er blevet 30 år ældre, det er jo også voldsomt jo. Men han har det der, han har et lager at trække på, men hvis man nu forestillede sig, og det er bare lige for at se, om jeg kan pinde forholdet mellem hukommelse og bevidsthed ud. Hvis man nu forestillede sig et menneske, som var levende, fysisk kørende, men havde en, hvad skal man sige, og det er jo helt teoretisk, men en instantan sletning af sanseindtryk. At du ved, man, vi er på under et sekund, at der, vinden blæser i dit hoved, men nærmest i det, du mærker det på din hud, så er det væk. At sanseindtrykket når nærmest ikke at... Altså, er man så bevidst, hvis man ikke sanser noget?
1: Ja.
0: Og det er med, nu bliver det teoretisk, Thomas.
1: Ja, jamen, jeg sidder og tænker, fordi at noget af det, som vi jo faktisk... har været interesseret i, det er at prøve faktisk at kontrastere de her instanser, hvor at man ikke er bevidst versus når man er bevidst. Og vi lavede tilbage for, det var skræmmende mange år siden, der sammen med nogle danske kollegaer her, blandt Morten Overgaard og Signe Vangkilde her i Danmark, faktisk tog Signe ej til Finland, op til en gruppe ved Antti Revonsu og Mikka Koivisto i Turku, og lavede nogle undersøgelser deroppe. Og noget af det, vi faktisk gjorde, det er derfor, når du kommer med det her eksempel, jeg tænker, det er jo faktisk sådan lidt relateret til det var, at vi lavede nogle EEG-studier, hvor og EEG, det er, at vi simpelthen tager nogle elektroder og sætter ude på kraniet, og så måler vi den, de er meget sensitive, så de kan måle den elektriske aktivitet, der kommer fra hjernecellerne nede under kraniekassen. Og så prøvede vi netop at så sige, hvis vi prøver at så vise noget, et meget simpelt, vi brugte bare sådan en prik, som folk skulle se, men vi viser den så hurtigt, at den ligger lige på tærsklen til, at nogle gange, så opfanger vi den ikke, og andre gange, så opfanger vi den rent faktisk. Så hvis vi gør det, jamen, så kan vi se, at der sker et skift i den måde, som hjernen registrerer det på i det her elektriske tegn, de gange, hvor at vi viser den, hvor, mens at folk rent faktisk oplever den, versus når den ikke bliver oplevet. Ikke? Mm. Så der er en form for, hvad skal man sige, tærselsskift i hjernens aktivitet. Men præcis hvad mekanismerne er, det er svært at sige. Det kunne være den her integration, som nogle folk taler om, af information, hvor at der bliver processeret nogle delelementer, og når de så bliver integreret eller ført sammen, jamen så er det der, hvor vi bliver bevidste. Men det kan også være mere lokalt, at det her sker. Så jeg vil sige, hvis det sker så hurtigt, eller så flygtigt, at det forsvinder næsten med det samme, så vil det ikke være nok til, at vi vil registrere og blive bevidste om det formentlig.
0: Nej. Okay. Så lad os prøve at tage et skridt lidt væk fra os selv. Du nævnte det også lige før, det her med dyr.
1: Mm.
0: At man jo tydeligt kan se, og det, altså, det, er, det er sådan noget, man, hvis man taler med hundeejere og sådan noget, så er de jo, de er helt sikkert, hunde er selvfølgelig bevidste. Ja. Katte er også, de er bare mere ondskabsfulde.
1: Ja. Men, det, ikke hvis du spørger hundeejere, men hvis du spørger en katte, ikke?
0: Selvfølgelig, altid, det er klart. Men også, der er jo, det er jo ret tydeligt, at i hvert fald mange dyr har en eller anden form for selvbevidsthed.
1: Ja.
0: Men hvor vi, altså... om der er et eller andet evolutionært i bevidstheden, at om det er noget, der, altså livet er opstået for nogle milliarder år siden, og ligesom sådan, men om bevidsthed er noget, der sådan har udviklet sig og endt på det niveau, hvor vi er, eller om der er sådan, er der noget særligt ved det? Hvad ved man om det?
1: Det er jo svært, når vi går ud af den her med hvad skal man sige, komplicerede arter er, og det er også et godt spørgsmål, om vi egentlig sidder på toppen af udviklingshierarkiet eller ej.
0: Men det ligger jo til os, at synes, at det...
1: Ja, det der har vi jo lidt bias i, at synes, at det er der, hvor vi sidder, men vi er udviklet til forskellige nicher, hvor at vi er blevet gode til at udfylde den niche, vi ligesom har fået i. Om bevidstheden har en evolutionær funktion, er et godt spørgsmål. Igen, så er vi begrænset af præcis, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvordan skal vi tro om det her? Der er nogen, der mener, at bevidstheden er... Nu har jeg ligesom refereret til nogen, der ligesom taler om den her globale aktivitet, ikke? Og integration af information, at det er væsen. Der er også andre, der vil sige, at det er en særlig... hvad skal man sige, anatomisk del af de her hjerneceller, som agerer på en måde, som skaber de her bevidsthedstilstande, og relaterer det til sådan kvantemekanik og sådan nogle ting. Og hvis det er det, jamen så kan man sige, så i princippet, så er alle organismer, der har neuroner jo i princippet, har en anden form for bevidsthed. Jeg tror også, for at give både hunde og katteejer, ro i sjælen, så tænker jeg, at vi kan jo i hvert fald se, nu er jeg ikke den store katteekspert, men jeg er vokset op med hunden, og kan i hvert fald se, at hunden, de kan drømme og sådan nogle ting, ikke? Og det er jo nok heller ikke helt ude i hamten, og så tænke, at de nok oplever noget. De registrerer ikke bare information.
0: Nej.
1: Men altså, det er jo en relativt ny tanke, ikke? Sådan en filosof som Descartes vil jo ikke sige det samme. Altså for ham, der agerer hunden nok nærmere ligesom en robot. Den har ikke et følelsesliv i det her. Så derfor er jeg lidt mere tøvende med, hvornår skal vi gå ned af små orme, bevidste? Ja, de har neuroner. Er det samme bevidsthed som mennesker? Nej, helt klart ikke, men måske en eller anden form for rudimentær dyrebevidsthed er der også i de her organismer her, men nok meget anderledes end det, vi har. Og så er vi lidt tilbage til Thomas Nagels artikel med, at vi kun ligesom havde adgang til vores egen bevidsthed, og den er unik for os.
0: Ja, vi kan gætte på flagermusen, men vi kan ikke...
1: Og det samme, hvis vi går i mere eksotiske dyrearter, ikke? Vi kan også gætte på regnormen, men den vil være endnu mere anderledes end måske det, vi har.
0: Ja. Men så er der selvfølgelig også et eller andet, og det, nu skal jeg passe på ikke at ryge ned af et endnu længere sidespor, men der er jo selvfølgelig også, altså, så er der det her med, at det bliver også koblet op på en eller anden form for moral i forhold til det, hvordan vi behandler dyr. Mm. Jo, hvis vi er enige om, når de er sandelig bevidste, hunde, der drømmer osv., så dem skal vi nok betale, dem skal vi nok behandle pænt, muligvis også betale.
1: Ja.
0: Men hvor det forholder sig anderledes med myrer, med regnormer osv., fordi at bevidsthed bliver sådan et moralsk tipping point også, ikke?
1: I hvert fald, hvis I vælger at gøre det til et moralsk, hvad skal man sige?
0: Jo, det kan jo så ligge forskelligt
1: hos folk. Men det er jo værd at så tænke over, ikke? Altså, jeg tror, hvis man kun tror, at mennesker er bevidste, og det er en værdifuld kvalitet for os, så det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved, fordi jeg tænker, der er meget, der tyder på, at mange andre arter også har, en bevidsthed. Vi kan i hvert fald ikke rigtig skille det fra det her. Jeg havde mødte en kollega på et tidspunkt, havde valgt at så blive vegetar eller veganer på grund af det her. Han var nemlig bevidsthedsforsker.
0: Ja.
1: Og sagde, at han ville ikke spise noget, som havde bevidsthed. Men i virkeligheden, så bliver det jo svært, ikke? Fordi hvad så med planter? Kunne vi forestille os, at planter kunne have en bevidsthed? Altså, det er måske svært at forestille sig, at de har en oplevelse. Men igen, jævnfør Nagels artikel med vores evne eller vores begrænsede evne til at reelt set kunne vide, hvordan tingene er, Selvom vi forsøger at forestille os det, så kan vi jo prøve at køre det her. Den har i hvert fald adgang til noget information, ikke? Fordi du kan jo finde blomster, ikke, som følger solen hen løbet af dagen for at optimere den energi, de ligesom får tilført osv. Så du kan jo se en eller anden form for intention i deres adfærd, ikke? Eller en rettethed i deres adfærd.
0: Jo, og der er vel også, altså der findes jo planter, som man bevisligt kan se, som kommunikerer med hinanden på et novelle.
1: Og så man siger, så begynder vi jo at have et problem, hvis det er, at det er det, der bliver vores kriterie, ikke? Fordi så kan vi heller ikke spise planter længere, og der må vi så afgøre med vores egen samvittighed, hvor det er ligesom er, vi står, og hvad det er for en natur, vi er skabt ind i, kan man sige. Men det er jo i hvert fald noget, som nogle folk tænker over, og som kan være væsentligt. Men igen, så vil problematikken være, at det er svært at gå ind og vurdere. Der ligger jo også noget historisk i, hvad det er for nogle dyr, som vi anvender til fødevarer. Som jeg forstår det, så grisen for eksempel, det kunne lige så godt have været et husdyr, som en hund for eksempel, eller en kat i princippet, ikke? Men vi har valgt at køre den ind i fødevaresystemet, og det er måske dybt uretfærdigt for det væsen.
0: Ja, jamen, det er jo igen, så er man jo også inde ved noget subjektivitet. Der er nogen, der har taget et valg på et tidspunkt i forhold til, hvad kan jeg bedst lide? Havde jeg sagt svinekød eller hundekød? Ja. Altså, det er jo også... Ja. Ja, det er meget interessant, men i virkeligheden kan vi bare lige for at få styr på det vædemål også, da David Chalmers og Koch der, de væder, der går 25 år. Ja. Jeg antager, at det så er Chalmers, der ender med at vinde den der kasse vin. Vi står vel stadigvæk sådan lidt.
1: Ja, og jeg vil sige, tilbage i 2005, der er et af vores store tidsskrifter, det videnskabelige tidsskrift Science, de sagde, at inden for de næste, de havde sådan en liste med de 25 ting, der skulle løse inden for de næste 25 år. Og det vil sige, så 2030, der har vi ligesom som deadline, hvis vi skal følge det. Men et af de ting, som de prioriterede, det var, hvad er det biologiske grundlag for bevidsthed? Og man kan jo se, at vi snærper hen imod 2030 nu her.
0: Jo, tak.
1: Og vi er ikke kommet meget tættere på og kunne opfylde det her. Men der er jo selvfølgelig et par år endnu, hvor vi kan prøve at så se på det.
0: Det leder jo så snakken uværligt, Thomas, hen mod kunstig intelligens, som jo har fået fart på, og har også inden for sådan videnskaben og biologien og så videre løst nogle store spørgsmål. Nu ved jeg ikke, om det var på Science liste, men jeg læste, at man har haft store problemer med at finde ud af det her med celler, der kan folde sig, når et menneske bliver skabt. Så er der sådan en membran. I må ikke hænge mig op på det, kære lytter. Men der er noget cellefoldning, som har været meget, meget svært at gennemskue, hvordan det skete. Men fordi man så har haft kunstig intelligens inden for de seneste par år, kan man så pludselig køre nogle meget, meget, meget store datasæt. Det er jo det, de kan.
1: Ja.
0: Og så har man simpelthen løst, man har knækket den kode der.
1: Ja.
0: Men den her diskussion om bevidsthed og kunstig intelligens, den er jo allesteds nærværende nu her. Hvad tænker du? Altså, jeg kan i hvert fald få den tanke, at når vi, og det synes jeg er blevet tydeligt efter vores samtale nu her, er så relativt langt fra at vide, hvad bevidsthed faktisk er.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, er vi vel også et stykke vej fra, at kunstig intelligens bliver det?
1: Ja. Det er det hurtige svar. Men du har ret. Jeg var til en fødselsdag her i weekenden, og der kom det op, ikke, med en meget entusiastisk ven, som netop talte om de her forskellige stadier af kunstig intelligens, og hvor tæt vi var på og sådan noget. Ikke? Og jeg nok var mere i den pessimistiske boldgade her i forhold til... der er jo nogle problemer med det her. Det er, at det er nemt at blive imponeret over den her teknologi, ikke? Og jeg kan godt forstå, hvorfor vi bliver imponeret over det. Vi kan pludselig få genereret nogle ting, som virker, utrolig imponerende, ikke? Men det er jo på grund af en meget stor regnekraft og ikke på grund af en kreativitet. Og hvis man først begynder at bruge noget tid med de her sprogmodeller, så vil man jo også opleve, at selvom at de kan lave nogle ting ret godt, så er det nogle helt banale ting, som de falder igennem på, som de ikke rigtig kan finde ud af, eller ting, du har instrueret dem i, at sådan og sådan forholder det sig, eller det her, det er den kontekst, du skal agere i, så vil de meget, meget selvsikkert hæve det et eller andet, også ud af den her kontekst. Og den her måde, hvor at de opfinder information eller hallucinerer på, det er jo en stor forskel fra den måde, som vi agerer på.
0: Ja.
1: Men de har heller ikke noget at binde information op på, som de processerer. Det er bare et stort træningssæt, som de gætter ud fra. Og det er derfor, at jeg lidt nævnte det her med, jeg tror, en central ting for at forstå bevidstheden, det er den måde, som vi ligesom hægter vores sansesystem sammen med alle de tidligere erfaringer, vi har gjort os, at det faktisk er et kerneaspekt af dem. Og det gør de her sprogmodeller ikke. Selvom at de har en historik i det her, så negligerer de den her historik, og de kan ikke rigtig lave nogle prioriteringer godt og effektivt ud for det.
0: Mm.
1: Så det er en af de begrænsninger, jeg tænker, der ligger i det.
0: Der er også noget interessant ved, jeg har altid studeret, altså der ligger jo selvfølgelig også alle mulige motiver hos de selskaber,
1: ja,
0: som bygger dem her, udvikler dem. For eksempel, nu beder jeg bare lige mærke i, fordi det er sådan en ting, der dukker op. Det her med, at, og det er jo firmaerne selv, der har sagt, om det, de hallucinerer.
1: Ja.
0: Og man kan sige, det er jo sådan et udtryk, der lyder lidt skræmmende og alt muligt, men det lyder også som sådan en lidt, altså bevidst, ubevidst ting, men det lyder så meget menneskeligt. Det hallucinerer, det er jo noget, mennesker gør. Jeg er ikke sikker på, at den proces, der skal, altså det er jo sådan set bare, at de begår en fejl, de her sprogmodeller. De fejler jo på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om hvis man sådan spurgte forskere, der ved noget om det, ville sige, at det er en hallucination. Altså det, ja, det forudsætter vel noget helt andet end en sprogmodel, der står og tæsker noget statistik sammen og regner ud, hvad der kommer her, og så kan den ikke finde ud af, hvad det her er, og så kommer der bare noget andet ved en fejl mere end en hallucination. Altså der er jo sådan nogle, vi tillægger det måske mere end godt er af menneskelige, ja, sådan egenskaber for, at vi selv kan navigere i det, eller...
1: Måske er det også et dårligt begreb egentlig, at så bruge begreb som hallucinerer. Altså det indikerer jo også på en eller anden måde, at den oplever noget.
0: Det er det, jeg mener, og det er da klart firmaets interesse, at de skal lyde sådan lidt.
1: Ja, men det er jo også, firmaerne skal sælge produkter. Det skal man altid huske på. Altså dem, der står i forreste række for at fortælle, hvor tæt vi er på, at AI overtager alting, det er jo firmaerne selv. Det er jo ikke alle andre.
0: Nej, nej.
1: Så det skal vi jo være ops på. Men den anden ting, som jeg lidt kommer til at tænke på nu, når du sætter dig op på den måde, og det her med, hvorvidt hallucinationer egentlig er en god idé at bruge her, det er, at faktisk er der måske et bedre begreb. Måske kan vi sige, at den konfabulerer i stedet for. Så den opfinder historie. Og grunden til, at jeg siger det er faktisk, hvis vi går tilbage til Clive Wearing, så kan vi se det her hos nogle patienter med hjerneskader, især der rammer hukommelsen, som giver de hukommelsesproblemer, at de begynder at sidde og opfinde historie. Og en af de ting, som Clive faktisk gør også, det er, at hvis du spørger ham om ting i hans fortid, som han ikke kan huske, så vil han komme med en nogle gange meget, meget overbevisende fortælling omkring, hvad det er, der sker på de her.
0: Mm.
1: Og hvis du spørger ham igen 20 minutter senere, kan det være, at du får en ny fortælling om, hvad det er, der sker der, lige så overbevisende. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at den her konfabulerende adfærd, som vi ser ved amnestiske patienter, kan nogle gange i hvert fald virke lige så overbevisende og rigtigt. Og det kan være vanskeligt for os at så finde ud af, fordi at vi jo ikke var der på det her tidspunkt, hvor at de netop oplevede det her. Så måske er det bedre at bruge et begreb, som konfabulerer i forhold til de her sprogmodeller her, når det er, at de genererer information, der ikke er hvad skal man sige, linket til faktuel information.
0: Ja. Og så ved jeg også, så kan vi jo lige runde af med David Chalmers, som vi talte om i starten. Han har jo også det her begreb, der hedder den filosofiske zombie. Altså, at der er ligesom sådan noget... Vil du ikke bare lige udlægge det?
1: Så det, der er, det er jo egentlig en kritik af vores, hvad skal man sige, tendens til at tillægge bevidsthed baseret på adfærd.
0: Mm.
1: Så det, der er Chalmers, hvad hedder det, eksempel er, at han siger, men vi kan faktisk ikke vide om... om folk er bevidste, bare baseret på adfærden. Hvis det er, at vi ser en robot, for eksempel, som ligner mig eller en zombie i det her tilfælde her, men robot er måske en bedre metafor i dag, som udadtil er blevet bygget, så den ligner mig 100%. Den gør og handler på den måde, som jeg gør og handler. Den taler på den måde, jeg taler. Men i virkeligheden, den har ingen oplevelse. Den er ligesom min robotstøvsuger. Der er ingenting. Den har ingen oplevende kvalitet. Det føles ikke for den at være noget som helst, eller at være der. Men det vil kunne sidde her i studiet, den vil kunne sidde og tale med dig om bevidsthed osv., uden at vi reelt set kunne skelne den adfærd fra min adfærd. Og det er det, han ligesom går hen og så siger, men det kan vi godt forestille os, at det kunne ske, så vi kan ikke rigtig bruge adfærd som en parameter for at vide, om folk er bevidste eller ej. Der har været en masse diskussion frem og tilbage om det her. Der er en masse folk, der er uenige med ham i, at vi kan lave den her filosofiske zombie, og oftest så retter det sig tilbage på en mere grundlæggende forståelse af, hvad virkeligheden egentlig er, om det er materie, eller om det er ånd, eller hvad. Og jeg tænker, det bliver nok for en anden dag, vi skal gå i den del.
0: Så skal vi i hvert fald bruge mere end et par minutter.
1: Ja. Men en af de modargumenter, der kommer, kan jeg faktisk rigtig godt lide. Et par år efter Chalmers præsenterede det her, der var der en artikel, der hed af en filosof, der hed Todd Moody. Og noget af det, som han sagde, det er, faktisk så kan det giver ikke mening at så sige, at den her filosofiske zombies adfærd vil være den samme som den rigtige persons adfærd. Fordi hvis ikke vi har vores oplevelser, de er jo med til at farve den adfærd, vi har. Og jeg vil jo ikke komme hen til dig og så sige, at jeg havde godt nok en mærkelig drøm i nat, hvis ikke jeg har nogen drømme. Så der er sådan en begrænsning i, at vores oplevelser netop går ind, og så påvirker den her adfærd. Så det er måske sådan en vignet til, om vi helt skal købe ind i det her zombie-argument, at vi kan formentlig godt programmere noget til at ligesom agere som os, men det vil nok ikke have den fleksibilitet, som vi netop har, ikke, i forhold til at være bevidste væsener.
0: Det vil jeg vælge at tolke som en form for lille trøst i forhold til, hvor tæt vi er på, at robotterne overtager det hele, som nogen vil have os til. Men jeg er glad for, at vi fik med, at man skal altid lige huske, de vil gerne sælge os noget.
1: Ja.
0: De starutter der.
1: Ja.
0: Thomas, det er altid en stor fornøjelse at tale med dig. Tusind tak, fordi du kom. Jeg håber, vi tales ved en anden gang. Der er jo selv både tak. Ånd og alt muligt, vi ikke nåede i dag, så vi skal nok.
1: Vi finder et tidspunkt.
0: Skal vi ikke sige det? Og så håber jeg, at du, kære lytter, også har fået noget ud af den her snak. Om ikke andet end bevidsthed om, at du har tøj på lige nu.
1: Ja.
0: Tak, fordi du lyttede med.
2: P1 gør diplomati great again.
3: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
2: P1 gør geopolitik great again.
4: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
5: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
2: P1 gør forhandlinger great again.
4: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
2: P1 gør udenrigspolitik great again.
6: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
2: Lyt med i DR Lyd.
7: Den første tirsdag i oktober, det er nu på tirsdag, er demokratiets festdag. Dagen, hvor Folketinget åbner. I den anledning ser damerne på, hvordan det egentlig står til på tinge, hvor politikerne bliver yngre og yngre og har en tendens til at tale mere og mere til salens kamera, så det er nemt og bekvemt at klippe en video til de sociale medier. Hør, hvad damerne kommer frem til i Damerne Først, som vi sender lige efter radioavisen.
8: Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacentre i Vestjylland. 5 store bygninger på 32 meters højde. Mange i området frygter for centrenes larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse. Kim og Heidi Schmidts bank er vendt på en tallerken efter nyheden om et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en opbygning af ejendommen. Nu fraråder banken det.
9: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
10: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag.
9: vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
8: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
10: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
8: Men ifølge Jakob Scherson, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at overveje, hvilke typer datacentre vi giver lov til at bygge i Danmark.
11: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapabiliteter, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
8: Norsk politi mener, at der ligger en konflikt bag et dobbeltdrab i den sydøstlige kommune Halden i morges. To mænd blev dræbt af skud, og en tredje blev hårdt såret, oplyser politiet til det norske public service medie NRK. Skudepisoden fandt sted i forbindelse med et større jagtselskab, og en 20-årig mand blev tilbageholdt efter skyderiet. Vi tror ikke, at det er en helt tilfældig person, der er begyndt at skyde mod jagtselskabet, siger politiadvokat Anders Warholt til NRK. Der skal laves en foreløbig retspsykiatrisk undersøgelse af den anholdte. Han vil ikke udtale sig til politiet, men har afgivet en skriftlig erklæring. En skriftlig erklæring, hvor han erkender, at han afgav de tre skud, der dræbte en far og søn og sårede den tredje mand. Røde Kors har indsamlet 15 millioner kroner til nødhjælp i dag. Det er en million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der er mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver klart vejr i aften mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader.
2: Du lytter til P1.
12: På tirsdag, den første tirsdag i oktober, åbner Folketinget til et nyt folketingsår. Det er en rigtig festdag under overværelse af kongehuset. Men hvad er der at fejre for Folketinget i disse år? Danskernes tillid til deres politikere har nået et lavpunkt. Kun hver fjerde mener, at Folketinget kan løse samfundets problemer. Folketinget har aldrig været yngre og mere uerfarent. Til gengæld har de aldrig været bedre til at iscenesætte sig selv på sociale medier. Er politikere i dag primært influencere, og evner de at vende skuden og genvinde befolkningens tillid? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer, kulturkommentatoren Sofia Hermansen og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
13: Tak. Mange tak.
12: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag tager temperaturen på det danske folkestyre. Men vi skal også forbi en provokerende udstilling, ungdommens fornemmelse for at yde service og en sag mod en fin fodboldklub. Velkommen til damerne først. Og vi starter med det sidste, nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. For Sørine, du har interesseret dig for en sag mod Manchester City, og hvad det egentlig siger, og hvad det siger om professionel fodbold.
13: Ja, det må man sige. Det er jo en stor sag, tror jeg. Eller det er helt klart en stor sag, men der er ingen, der ved, hvad den vil udvikle sig til. Men Manchester City er blevet dømt for at have svindlet økonomisk i perioden fra 2009 til 2018. Og det var der, hvor den overgik til at være ejet af sheiken af Abu Dhabi. Og man har svindlet til omkring 7,8 milliarder kroner, blandt andet ved hemmelige kontrakter, oppustede sponsorater og andet. Altså noget, der er ulovligt. Nu er de blevet dømt, og klubben vil anke. Og ingen ved, hvad det ender med, for det kan enten betyde, at de får frataget deres titler. De har vundet 8 mesterskaber i England i den her periode, og Champions League, og købt virkelig mange dyre spillere, blandt andre den norske Erling Haaland, som vi alle sammen har lært at kende. Enten vil de få frataget titlerne, eller de vil måske blive smidt ud af Premier League. Der er nogen, der ligefrem mener, at de bør for evigt være forment adgang til den fineste række. Og det, der er spændende ved det, er for det første, at man længe har tænkt og talt om, hvad sker der med professionel fodbold med det milliardforretning i dag. Der er selvfølgelig indlysende fristelser til at svindle. Og det andet, man har talt om, det er, hvad sker der med klubbernes forankring i lokalmiljøet og i lokalsamfundet? Bliver det efterhånden sådan nogle fuldstændig frit svævende forretningssatellitter, der er svære at forholde sig til? Og i det her tilfælde er det også spændende også, at Premier League er verdens bedste fodboldturnering. Det tror jeg nok, der er sådan en almen enighed om. Og derfor er den også vigtig for England. Og England er et land fyldt med problemer og kriser og alt muligt andet, og mangel på sammenhæng og folkelig opbakning til regeringen. Og nu er selve deres adelsmærke for tiden, Premier League, vist også at rumme noget korrupt.
14: Nu har de fået en krise mere. Altså, men hvad mener du selv, der skal ske? Altså, skal de fratages deres medaljer, eller skal de sparkes ud?
13: Jeg synes faktisk, det vigtigste er, at de bliver sparket ud i en periode. Jeg ved ikke lige med for evigt. Jeg synes, de skal tvangsnedrykkes. Det der med at fratage titler betyder ikke ret meget, fordi dem, der så bliver nummer to, vil ikke gå rundt og være stolte af, og så være blevet ny nummer et. Det var ligesom, da de dopede cykelryttere i Tour de France. De fik frataget titlerne, eller Lance Armstrong fik jo frataget alle sine titler. Det er et slag i luften. Det er mere det her med, at det for klubben får en konsekvens i fremtiden.
14: Men regner man med, at klubben er den eneste i ligaen, som har den her praksis?
13: Det er der ikke nogen, der ved. Klubben vil anke. Derfor så kommer der til at gå noget tid, inden vi får at vide, hvad det ender med. Men om der er andre, der har noget, har gjort ting, der minder om det, det er da bestemt sandsynligt, men det er der selvfølgelig ingen, der ved endnu. Men det er en spændende sag, fordi den er næsten kulminationen på mange, mange års diskussion om bekymring for, hvor bevæger den der store fodboldforretning sig egentlig hen.
14: Meget interessant. Anne-Sophia, du har hæftet dig ved reaktionerne på en undskyldning.
15: Jeg har hæftet mig ved det, som er blevet døbt årets LinkedIn-opslag, og nu deler jeg også lige et billede ud, men før vi kigger på det, så læser jeg lige teksten op. Der er en ung mand, han har skrevet følgende på LinkedIn. Det var 100% min fejl og min mangel på erfaring, der var skyld i uheldet mandag sidste uge. Som en direkte konsekvens af dette er min tid i Hercules-fundering nået til vejs ende. Hvad fremtiden bringer, ved jeg endnu ikke, men en ting er helt sikker. Jeg er ikke færdig med funderingen. De næste par uger vil jeg bruge sammen med min dejlige kæreste og døtre. Vi ses i marken. Morgen. Og så var der så det her vidunderlige billede, hvor I kan se sådan en tons tung kran, der er smadret direkte ind i en bygning og har efterladt sådan et krater i taget. Jeg tænkte, det er godt nok ærlig snak, altså fordi på LinkedIn, det er jo fyldt med bullshit, og jeg er blevet hentet, og jeg er på en karriererejse, og jeg har succes og læring og bla bla. Altså der kan man sige, her er en, der virkelig formår at kalde en spade for en spade. Men det får han ikke lov til at slippe afsted med, for jeg gik så ned og læste i kommentarsporet. Nu citerer jeg også fra noget af det, der er blevet skrevet dernede. Det er aldrig din fejl alene. Det er ledelsen, der har svigtet. Der er også en, der skriver, hatten af, for du tager det på dig, men det er næppe din fejl alene. Enten er du blevet offret, eller også har du offret dig. Fejl sker sjældent på grund af én person. Det interessante er at finde ud af, hvorfor det kunne ske, og hvad der kan ændres, så det ikke sker igen. Og så er der ved Gud også en, der har lavet en model med kunstig intelligens, bare så hun understreger her, bare så du skal forstå, du kan ikke tage den 100% på dine skuldre. Og så er det sådan noget med, at det er omstændighederne, og det er ledelsen, og det er indføringen, og det er miljø, det er kultur, det er struktur, det er teknologi.
13: Det der er et super godt eksempel
15: på,
13: med strukturel tænkning. Ja, hele tiden kan man skubbe ansvaret væk, og selv den, der siger, jeg vil sådan set godt tage skylden for det, nej, det får du ikke lov til. Manden, der ville være skyldig, jeg gør det før.
15: Og hvad sker der med os, hvis vi ikke engang får lov at tage skyld og ansvaret også for vores egne handlinger? Jeg synes simpelthen, vi bliver frataget noget værdighed. Og så er det jo også sådan, at så kan vi jo ikke engang tage æren for vores egne succeser, fordi er det så ikke også altid nogen andres skyld, eller struktur, eller patriarkatet, eller hvad ved jeg?
13: Individet får simpelthen frataget sin frie vilje, og sin handlekraft, og sin ansvarsfølelse. Og det er, som du siger, Anne-Sophia, det er simpelthen ydmygende.
14: Men hvorfor er det, at man som lemminger kommer ilende for ligesom at tage den skyld fra folk? Hvad er det for en mekanisme?
15: Folk er jo søde, og det er jo også at demonstrere empati, og han har mistet sit job, og han er en ung fyr, og han er sikkert ked af det. Altså, det er jo sådan noget, et forsøg på lige at give ham et lille plaster på såret, og forinden har man så pustet på det. Altså, men jeg tror også, at det siger noget om vores tænkning, at vi er blevet sovset ind i den her forestilling, at vi altid er en del af en kontekst.
13: Ja, og så er vi sovset ind i en forestilling om, at han ikke kan tåle at have skylden. Det er jo den der skrøbelighedsstyrkelse. Ingen kan dybest set bære at have skyld, fordi det er du ikke stærk nok til. Nej, vi lægger den ud og gør den abstrakt og almen, fordi vi har ikke tillid til, at den enkelte kan bære skylden, og det er noget af det vigtigste for et menneske, det er at kunne bære sin egen skyld.
14: Skyld skaber karakter.
16: Og det er jo også det vigtigste i et retssamfund, altså det er jo det vigtige, at man kan påtage sig ansvar for sine egne handlinger. Ja. Det er jo det hele samfundet det er derfor, hængt
14: det var,
16: op på.
14: Det var så fed en opdatering, ikke? Altså det er jo et vidunderligt billede at smække op lige synet på alle de her LinkedIn-folk, og så simpelthen bare skrive, det var min fejl.
13: Møgen.
16: Fantastisk. Nå, jeg har læst en ny bog, den handler om det store danske sædeventyr. Ser sådan her ud. Og den handler om jo, at Danmark er blevet verdens McDonald's for genmateriale, særligt sæd. Og vi faktisk har ansvaret for at have skabt 180.000 børn rundt omkring i verden i over 100 lande. Bogen udkom på Gyldendal i den her uge torsdag, og det er jo meget interessant at læse, hvordan er forskellige aktører er blevet bevidst om en forretningsmulighed. Det starter med, at man ser, hvordan tyresæd bliver eksporteret fra Danmark, og hvordan den slags foregår sådan helt lavpraktisk, med at man har lavet sådan en ko, som ikke er en rigtig ko, men er sådan en atrap, som man får tyren til at bedække. Og så tænker jeg, at det her det er måske en forretningsmulighed, og så galopperer det ellers derudaf på dansk frisind og på en meget liberal lovgivning. Og det har jo forskellige konsekvenser, blandt andet, at der jo går de her mange børn rundt, de fleste af dem, uden nogensinde at få adgang til at vide, hvem deres fædre er.
14: Men er der også en høj efterspørgsel, altså baseret på, at det her det er vikingesæd?
16: Yes, og det er jo, altså, ja, vi har jo det rygte, det kan være ufortjent, at vi er nogle flotte mennesker heroppe i Skandinavien. Men vi har jo faktisk også, det tror jeg ikke folk har købt ind på i USA og andre steder, jo noget genetisk arvemateriale, som også koder for nogle problemer. Blandt andet har vi flest autoimmunsygdomme i hele, altså vi er sådan et rigtigt sted for blandt andet multipel sklerose og alle mulige andre ting. Og det er jo også et problem, det er jo et etisk problem, som man er galopperet hen over på den her rejse. Et er, hvis du har for eksempel 20% sandsynlighed for at give en alvorlig sygdom videre, og du får 1,5 barn i snit. Det er en ting, men hvis du lige pludselig er far til 150 børn, så bliver det simpelthen en langt større etisk problemstilling.
13: Mener du, som der er tale om, at det skal gøres forbudt at være anonym donor?
16: Det læner jeg mig op af, ja.
13: Fordi så vil det se anderledes ud, hvis en mand han ved, ja, der går 160 børn rundt derude, der kan kontakte mig.
14: Ja. Jeg tror, kan I ikke huske fra dengang, I selv studerede, at der var nogen, der lige kunne tjene 500 kroner på at tage en tur forbi og så aflevere sådan en sædklat. Oh. Altså, jeg har det læst sammen med nogen, der virkelig fik suppleret deres SU, og dengang, der begyndte jeg at overveje sådan krimiplottet, der bestod i, at der er to, der møder hinanden, og som ikke ved, at de har den samme far, og som så også får børn måske, altså, fordi der er jo risiko for indavl.
16: Ja, det er det.
14: Altså, jeg er imod, at det skal være anonymt.
16: De får jo et nummer. Som identifikation, og jeg vil også sige, som af teknologien og de her store DNA-banker og databaser, at det ligesom udvikler sig, så vil man også kunne finde faren nemmere, vil jeg sige. Ikke? Men det er virkelig interessant, og det er en ret interessant sådan bog, og egentlig også en parabel på, at mange teknologiske eventyr, nu har vi AI, der ruller ud, bliver etableret på begejstring og på sådan imponerethed over, hvad der er muligt, og med meget mindre eftertanke på, hvad det egentlig kan gøre af skade. Noget andet af det nye, der er sket i den her uge, det er, at vi er blevet til en videopodcast. Så fra nu af, der vil man kunne sige hej til seere, såvel som lyttere. Og så vender vi os imod hovedet. Temaet, som er Folketinget, fordi et nyt folketingsår starter på tirsdag med Folketingets åbning. Men hvordan har det danske folkestyre det, og hvad kræver det egentlig i dag at være politikere? Hvordan har I det med den her tradition?
13: Jeg er begejstret for den. Jeg synes, det er skønt, at man fastholder ritualer, og at man har en opførelse af, hvordan politikerne rent faktisk har deres pladser, og de har deres roller, og at man indleder folketingsåret på en bestemt måde, så vi hele tiden bliver mindet om, at selvom rigtig meget foregår uden for Danmark, også beslutninger osv., så er det meget vigtigt at blive mindet om, det er her stadigvæk. Traditionen ligger, det er her, der er en form for folkelig kerne, så jeg synes, det er meget vigtigt at opretholde det.
14: Jo, og taler betyder noget. Altså, der er nogle taler, vi glemmer, og så er der jo de taler også, der går over historien. Det er et samlingspunkt. Man kan også se det som en meget lang Facebook-opdatering, altså bare fremført. Det gør et større indtryk på os, når der er folk, der siger noget, end når de bare skriver noget. Så jeg synes, det er en vigtig og en meget fin tradition. Og jeg synes, Mette Frederiksen er en virkelig blændende taler. Jeg kan godt lide den måde, hun læner sig ind i ordene. Man har fornemmelsen af, at hun rent faktisk mener det. Det er altså ikke alle, man kan fornemme det hos.
16: Det er rigtigt. Hun er eminent taler. Det har hun altid været. Hvilke åbningstaler har indskrevet sig i jeres hukommelse?
13: Jeg husker meget tydeligt i 2013, da Helle Thorning-Schmidt holdt en åbningstale, fordi hun sagde nogle ting, som jeg allerede dengang tænkte, at det var godt nok enfoldigt. Og det er endnu mere enfoldigt at tænke på i dag. Hun sagde, at på næste år til august får Danmark en ny folkeskole. Når Emil og alle de andre børn starter efter næste sommerferie, kommer de til at lære mere, fordi de får en længere og mere afvekslende dag. Den synes jeg simpelthen er sjov.
14: Lidt til 13 år senere.
13: Ja. Og allerede dengang tænkte jeg, at det er en uheldig åbningstale, Helle Thorning-Schmidt, fordi de fleste mennesker, eller mange mennesker, ved godt, at I kan lave alle de reformer, I vil. Der er noget grundlæggende galt i folkeskolen. Det er du nødt til at sætte dig ind i først. Så der synes jeg, hun kom lidt galt i stedet. Den har jeg husket længe.
14: Ja, jeg har lidt det samme spor, for jeg er dykket ned i Mette Frederiksens fra 2023, og der siger hun, og spørgsmålet er, om vi forældre ruster vores børn godt nok til at indgå i skolens fællesskab, til at samarbejde, række hånden op, være stille, udskyde egne behov, ja, til at respektere læreren som autoritet, og senere så siger hun også, at hun er i tvivl, hun kender ikke rigtig nogen, der er glad for det, som Aula fører med sig, og at det kan være fristende bare at afskaffe Aula. Jeg synes, det er et eksempel på, at 2023, det er en god tale, hun holdt, og hvor det jo har vist sig også over efter, at det skulle de måske have gjort noget ved noget før. I lyset af de seneste PISA-målinger.
13: Ja, og når man tænker på, at åbningstaler netop er lidt sådan en ideologisk udmelding. Hvor er jeg nu som statsminister? Så er det jo endnu mere afslørende, at hun ikke har fået gjort noget ved det lige siden 23.
16: Ugen kommer jo til at forløbe sådan, at man har åbningstalen tirsdag, og om torsdagen så har man en maratondebat om talen og om det rigets tilstand, som typisk strækker sig helt ind i natten ofte. Er den her tradition lige så betydningsfuld i dag, som den var før?
13: Ja, det synes jeg virkelig, den er. Og det, jeg ved godt, I sagde også lige før det her med, vi ved godt alle sammen, der bliver vedtaget mange ting i Bruxelles, og ved godt, at vores ministre bruger meget tid uden for rigets grænser. Men jeg synes simpelthen, det er vigtigt fysisk at se, at de ankommer. Og det er her, vores demokrati trods alt har sit danske hovedkvarter. Og så er jeg meget enig med Anne-Sophia i, at kunsten at tale, den bliver altså også hædret på den dag. Så jeg synes, den er mindst lige så vigtig, som den altid har været.
14: Men det, der har ændret sig i forhold til tidligere, det er, at der sidder jo så de her 26.000 kommentatorer parat til at analysere den i små bitte bider, og at det, der nærmest bliver live-blogget om talen, og at det her, det bliver en samtale, som også er meget bred og meget folkelig, hvilket er godt, fordi det tror jeg altså ikke, dengang Stavning, han steg op på talerstolen og holdt åbningstal og remsede sådan et hav af lovforslag op, altså engang i 30'erne. Det tror jeg ikke var noget, der sådan rigtig greb folk, og der er det jo godt, den er blevet lidt mere folkelig. 40-50 minutter er nok lidt til den lange side. Jeg tror, det er det, en åbningstale plejer at være. Men så er der så den her af kommentatorer. Jeg kunne ikke drømme om at sidde og se talen fra ende til anden. De fleste af os har jo også et arbejde, der skal passes, og den bliver jo holdt altså sådan midt på dagen, ikke? Men jeg ser det af og til om aftenen. Hvad er det, der har været hovedoverskrifterne? Hvad er det også, der bliver overskrifterne for det kommende folketingsår? Jeg synes jo sådan set, det er interessant, men må ikke vi allerede har fået lidt en fornemmelse af det, fordi de er jo kommet med det her udspil for nylig.
16: Ja, hvad tror I, hun siger?
14: Jamen, det kunne jo sagtens tænkes, altså, at der kommer en SU-reform, som har været undervejs i noget tid, fordi allerede nu er gået i gang med at varsle, at de overvejer, om det er sådan, at de skal skære i SU til hjemmeboende børn.
13: Jeg tror, hun er nødt til at tale om folkeskolen igen, for ikke at, han har sagt, blive til grin. Fordi det der panikpressemøde, de holdt lige efter PISA-undersøgelsen var blevet offentliggjort, det griner vi jo stadig af. Jeg tror, hun er nødt til at tale om folkeskolen. Og tror jeg også, hun vil tale om grise og landbrug. Fordi når hun havde en valgkamp i marts måned, hvor hun virkelig gik all in, som det hedder, det sagde jeg ikke, det var engelsk, hvor hun gik hele vejen med de der grise, så er hun nødt til at samle dem op, han har sagt, fordi landbrug ligger og simrer hele tiden i bevidstheden nu i den politiske debat.
14: Jo, og så er det geopolitiske, og der er sådan noget som AI. Altså, det er jo ikke, fordi vi mangler kriser og mangler emner at tale om, så de der 40-50 minutter, dem skal hun nok få brugt.
16: Og det er jo også noget med at vælge det emne godt. Jeg tænker, at hun... At det vil være dejligt, hvis de så lidt længere frem, end man plejer at gøre. Altså, man kan lynhurtigt tage de nuværende reformer, svin, folkeskole, store bededage frem og tilbage, men altså, hvor er det, vores samfund går hen? den øgning af arbejdsstyrken, som er, den er primært indvandret arbejdskraft. Hvorfor er den offentlige sektor så stor? Hvordan skal det gå, når endnu flere af vores danskere bliver ældre, og der kommer endnu færre i den aktive arbejdsstyrke?
15: Jeg tror ikke, hun mangler dagsordner, men det er netop det der med, hvor kommer hun til at lægge trykket, og der tror jeg, Sørine har en ret god pointe i det her med, at hun er nødt til at signalere også, at hun er rodfæstet i det danske, og at hun ikke er på vej videre til et eller andet internationalt topjob. Så det her med det geopolitiske kommer selvfølgelig til at fylde. Altså, andet ville jo være underligt, men jeg tror, at hun kommer til at forholde sig meget til det nære. Det synes jeg også, hun er god til at tage et konkret billede, og så abstrahere fra det, og så gå ud derfra. Det er folkeskolen, det er landbruget, og så tror jeg altså især, det er det der med teknologi og kunstig intelligens, og hvordan altså, vi er i risikozonen for os, at de kommer til at æde noget af vores børns, ikke bare barndom, men sådan set også hjerne.
16: Ja. Folketingsåret starter jo med et relativt nyvalgt folketing, som også er det mest uerfarne og yngste i dansk historie. Gennemsnitsalderen blandt de 175 medlemmer valgt i Danmark er 43,9 år. Aldersgennemsnittet er faldet med over 10 år siden slutningen af 1950'erne. Og med en nuværende gennemsnitsalder på 44 år, cirka, er det nuværende folketing altså en anelse ældre end gennemsnitsalderen i Danmark, men jo markant yngre end gennemsnittet af Danmarks voksne befolkning. Man er jo først valgbar som 18-årig. Den gennemsnitlige voksne herhjemme omkring de 50. Er det en god ting, at de folkevalgte i snit er langt yngre end Danmarks voksne befolkning?
15: Jamen, umiddelbart er det jo et paradoks, ikke? Vi ser levealderen gå op, ikke? Og så folketingsmedlemmernes alder går jo så ned samtidig. Men jeg gik lige tilbage og så på noget statistik. I 57, der var gennemsnitsalderen altså på 54,2%, og mig bekendt havde man ikke dengang bekymrede debatter, der handlede om nu også Folketinget var blevet for aldrende. Jeg hilser det velkommen med noget nyt blod. Jeg synes, det er sjovt, at tit er det jo sådan, at når vi taler om yngre mennesker i universitetsverdenen eller i erhvervslivet, så beskrives de altid som kometer, når det sådan, de bryder igennem. Tit i Folketinget, der ser man det lidt som et problem, fordi man tænker, at der kommer et fuldstændig erfaringsløst menneske. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre den forestilling, og jeg vil deklarere mig selv med det samme og sige, jeg har stemt på det ene unge menneske efter det andet, men jeg har gjort mig den ulejlighed, at jeg har mødt vedkommende. I de fleste tilfælde, jeg har researchet på personen, jeg har læst nogle indlæg, jeg har sat mig en lille smule ind i, hvem er den her person, jeg har ikke bare blindt sat mit kryds ved en eller anden, eller jeg har set på en valgplakat, og som jeg synes så godt ud. Men jeg synes, det er dejligt, at der kommer noget fornyelse. Ikke for meget, men bare en lille smule, og alt ting. Der er ikke nogen af os, der vil ønske et folketing fyldt med 80-årige mænd.
13: Nej, det er der ikke, men det synes jeg også er lidt over i den anden grøft. Nej, det vil jeg bestemt heller ikke, men jeg synes, det er et problem, at de bliver yngre, især hvis det fortsætter. Altså, det sådan er en bevægelse, at man som yngre og yngre hurtigt bliver toppolitiker. Fordi fornyelse er godt, men fornyelse i den politiske verden er jo forbundet med et kolossalt stort ansvar. Og hvis ikke man har en eller anden grad af erfaring ud fra livet, måske har haft et arbejde og har oparbejdet en vis mængde visdom i sit hoved, så er jeg altså utryg ved, at der sidder for mange unge mennesker i Folketinget. Og det der med, om det skal passe til alderen, det kan man blive ved med at diskutere, for befolkningen bliver jo ældre og ældre. Og det betyder ikke nødvendigvis, at folketingsmedlemmer skal blive ældre og ældre, men isoleret set, overordnet set, skal folkevalgte politikere have så høj en alder, at de simpelthen ved mere om, hvad det vil sige at være i det her samfund, end de unge gør.
15: Jeg kommer lige med nogle fakta, især til dig, Sørine. Da Kierkegaard, han debuterede, han var 25 år. Da Grundtvig debuterede, et andet af dine seks symboler, han var 24 år. Og da det var sådan, man kan sige for alvor, at Jesus påbegyndte sit offentlige virke, der var han omkring de 30.
13: Jeg skal lige høre, hvad du mener med, at Kierkegaard debuterede som hvad?
15: 24 år.
13: Jamen som hvad? Hvad gjorde han?
15: Jeg begyndte at skrive. Jeg svømmer 20 år.
13: Begyndte at skrive. Det er også noget andet end at sidde i Folketinget.
15: Det er rigtigt. Men altså, vi skal være opmærksomme på, at det er altså sådan, at af og til, så kommer der nogle folk, som melder sig tidligt på banen, som er i stand til også at løfte det ansvar, det er, og som kommer med en anden type erfaringer. Men jeg synes, du peger på noget, der er vigtigt. Der handler også om erhvervserfaring. Nu er det måske ikke så mange 24-25-årige, der har så meget erhvervserfaring. Men det der er altså også mange af dem, der sidder i det nuværende folketing, som er et godt stykke op i årene, der heller ikke har.
16: Ja, og det er jo faktisk det, der er problemet. Det er jo problemet, at man ikke kommer med en erfaring fra det virkelige liv. Og det problem bliver større, jo yngre man er første gang, man bliver valgt, fordi mange bliver hængende. Men vi får jo nogle gode politikere ud af det. Også vores egen statsminister startede, jeg mener, hun var 23 eller 24, da hun blev valgt ind første gang.
13: Ja, og hvis vi endelig skal holde os til de store genier, så skal vi huske, at Grundtvig jo faktisk var væsentligt ældre, før han kom i Landstinget. Det var som præster, skribenter og digter, han debuterede tidligere. det skridt at træde ind i folkestyret og få et helt konkret ansvar for folket og landet, det er et helt særligt skridt. Det kan ikke sammenlignes med noget andet, nærmest.
14: Men vi skal også være opmærksomme på, at når det kommer til erhvervserfaring, det er altså ikke altid sådan, at folk med stor erhvervserfaring også bliver store politiske ledere.
13: Bestemt ikke.
14: Tænk bare på Trump. Altså, så den her forestilling om, at hvis bare du har masser af arbejdserfaring, så kommer du til at gøre det super duper altså i det politiske. Ellers tak.
13: Nej, men jeg vil gerne, jeg synes, der er et aspekt ved det her, som vi også skal huske. En ting er, at de unge i kraft af digitale medier nok hurtigere bliver synlige. Noget andet er, at de jo altså også er børn af en epoke, hvor ungdommens visdom bliver ophøjet. Mm. Altså, vi har en forestilling om, at det intuitive, kreative, tilstedeværende menneske nærmest øser viden ud af sig selv, uafhængigt af, hvad det har foretaget sig i livet. Rollerne er jo byttet om. I dag skal de gamle tage ved lære af de unge. I gamle dage var det omvendt. Det synes jeg er virkelig en problematisk tankegang, som betyder rigtig meget politik, og som skaber en afgudstyrkelse af de her unge mennesker, som jeg synes er malplaceret.
14: Det er en vigtig pointe. Altså, men man kan sige, at de unge kan bære nogle andre erfaringer med ind. Altså, der både dem, der lige har været forældre, for eksempel, der ved, hvad det vil sige, har et føling med institutionsliv, eller har føling med den moderne teknologi. Det er der altså mange af de lidt ældre, der måske mangler at have forståelse for og føling med. De har måske nogle andre ting. Når vi ser på, hvad gennemsnitsalderen er, så er det jo ikke, fordi det er blevet så ungt et folketing. Altså, det ligger jo sådan set tæt på at være gennemsnittet. Så ja, det der med at begynde at råbe vagt i gevær, det synes jeg er en postgang for tidligt.
16: Der er i hvert fald god basis for noget afgudsdyrkelse af de unge, for der er hele 17 medlemmer under 30 år i det nyvalgte folketing. Vi havde jo et valg i marts måned. En del af de unge, der har trunket mange stemmer, er nogen, der har klaret sig rigtig godt på de sociale medier. Det gælder blandt andet Liberal Alliances unge, flotte Mads Strange, som lige nu har fået nogle problemer med noget faktatjek på sine udtalelser, men som jo ved valget slog minister, tidligere minister og langt mere erfarne Merete Riisager i København. Hvad er det, vælgerne går efter her?
14: Det vil næsten være tillokkende at sige looksmaxing. Altså, men jeg tror altså også, det handler
16: om... Merete er altså også en flot dame.
14: Om det, at, ja, men det er hun, og så er hun måske også rigtig god til at skrive lange, kloge indlæg om dannelse i Berlingske. Mens det, som Mads Strange har været i stand til, det er også at formidle sig via TikTok, for eksempel, i nogle meget korte soundbites. Så det, vi også skal stille os selv som spørgsmål, det er, hvad er det, der har forandret sig hos os? For det er jo os, der vælger de her mennesker. Og nu drøftede vi også lige før det her med den manglende erhvervserfaring. Vi er også nødt til at stille os selv det spørgsmål. Hvorfor har vi gjort det så uattraktivt for en erhvervserfaren politiker at komme ind i Folketinget? Det kan vi jo så komme tilbage til. Men Mads Strange, altså, han har jo været om sig, og det er jo også derfor, han bliver taget i alle de her faktatjek og så videre, fordi han har ofte et hav af udtalelser. Den mand, han må jo lide af mental load. Altså, han har jo virkelig været på overarbejde, siden han kom ind. Men det handler altså også om en ny medievirkelighed, som i høj grad udspiller sig på sociale medier.
13: Ja, og derfor så er det en fremragende opfordring at komme med, at det er vælgerne, skal så også tænke sig lidt om. Jeg synes, lige nøjagtigt eksemplet med Mads Strange og med Merete Riisager nærmer sig en tragedie. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og fortælle, hvad jeg ved om Mads Strange. Altså, ikke, fordi jeg ved noget, noget som er negativt om ham, men det er fordi, at Merete Riisager har bare en meget, meget stor viden om og erfaring med folkeskolen. Alt det, der er så vigtigt som nogensinde. Og jeg synes, det er så sørgeligt, at hun kunne formentlig være kommet ind under lidt andre og mindre digitalt betingede vilkår.
16: Der er jo flest unge valgt ind for de konservative. Har I et bud på, hvordan det hænger sammen?
14: Det er jo sindssygt spændende, ikke? Altså, det er jo nærmest som om, at vi er vidne til et generationsskift. Det er ikke ligesom en gror. Altså, men jeg tror også, at vi er vidne til et opgør med den forestilling af en konservativ. Så er det sådan noget med at gå i tweet, og sådan nogle lidt stumpede bukser med ternede sokker og sådan stor ølvorm. Jeg tror faktisk, at ungdommen er konservativ. Det er bare ikke altid, de har fattet det selv. Og hvor venstrefløjen måske kan tilbyde noget udskamning og dydssignalering, så er der nogle faste forhold og noget fællesskab over i det konservative. Så jeg tror, vi ser et generationsskifte og et opgør med nogle gamle klichébrede forestillinger om, hvad det vil sige også at være konservativ.
13: Ja, og det er jo også, det har man jo også, der har der været debat om i løbet af året, altså at venstrefløjen har mistet noget af grebet i ungdommen, fordi at der er en mindre tro på, at individet kan noget på det venstrefløjen. Der er for stor offerdyrkelse og for meget klynk, og det er der mange unge mennesker, der har fået nok af. Så jeg tror også, det er en del af forklaringen på, at de konservative har mange unge.
14: Og apropos ham her, som jeg indledte med, ikke, som sagde, det her, det var min fejl. Jeg tager ansvaret på mig. Han var ung.
16: Ja. Og det her med at være på de sociale medier, som ham med den store arbejdspladsulykke også var, er det et kriterie nu som politiker? Altså, skal man kunne lave de der korte soundbites ud med nuancerne, ud med den lange mellemregning?
14: Men det er også blevet en del af en politikers stillingsbeskrivelse. Det er derfor, jeg jokede lidt med, om de får mental load. Fordi de skal kunne alt det, som de også kunne engang. Minus, de må jo ikke være kedelige længere og bare koncentrere sig om det politiske arbejde. Nu skal de have den her overbygning, der handler om, at hele tiden skal ting formidles, og de skal være relevante, og de skal være synlige. Altså, jeg kan godt forstå, hvis det er sådan, de får mavesår, nogle af dem.
13: Jeg tror, vi er ved et punkt, hvor vi ikke helt ved det endnu. For den gamle generation, Bertel Haarder og Marianne Hjelved og de mennesker, Birthe Rønn Hornbæk, som ikke har haft et liv på sociale medier, og nok også har været jævnt ligeglade. Per Stig Møller var bestemt også ligeglad, eller er. De er væk fra Folketinget. Lars Løkke, Mette Frederiksen, mellemgenerationen, de er jo koblet på nu, og de har været siddet der så længe, så de er etableret. Vi ved ikke endnu, hvordan den næste nye generation af folkevalgte vil gøre sig, vil blive synlige, og om det stadig vil være muligt at være et rent fagmenneske, og på den måde komme i Folketinget. Det tror jeg faktisk ikke, vi ved endnu. Det er nu, det tipper.
14: Men jeg kan jo godt have min tvivl, om det bliver muligt. Altså, fordi nu talte vi før også om det her med dem folk med en stor erhvervsmæssig baggrund. De kan godt bygge en karriere på 30 år, ikke? Og så er den bare fuldstændig pulveriseret på 30 sekunder. Omvendt, hvis man er ung, kan man faktisk få en lynkarriere på 30 sekunder, hvis man netop laver en reel, som går viralt.
13: Ja. Og Pia Olsen Dyhr er jo virkelig et godt eksempel på det. Hun er også mellemgenerationen. Og hun har jo inden for det sidste halve år faldet fra tænderne. Inden da kunne hun gå på vandet. Alle sagde, hun var den mest troværdige og populære partileder, vi har. Og så kom den her sag, hvor hun ansatte en politisk rådgiver, der havde en gammel MeToo

0: er over 60 år, hvor det er en fjerdedel af Danmarks befolkning. Er det også et problem?
1: Det er lige før, vi skal til at have en diversitetskvote, altså når det kommer til folk, der er lidt ældre. Fordi vi har jo haft et enormt fokus på flere kvinder ind i politik, flere unge ind i politik. Det har vi så fået. Det er faktisk lige før inspireret den her samtale, jeg kunne overveje at sadle om det næste valg, og så kun stemme på folk over 60.
2: Ja, jeg vil også sige, at de der tal, det forbløffer mig, at det er så lavt. For jeg troede, du ville sige 70 år, men vi er helt nede på 60. Yes. Det synes jeg absolut er et problem. Nu fylder jeg jo 60 næste år. Så jeg ved alt om, hvor klog man bliver, når man nærmer sig 60. Så jeg synes, det er en rigtig god idé, at der er flere mennesker op i 60'erne, der sidder i Folketinget.
0: Hvad skal vi gøre ved det? Altså, skal vi kræve, at partierne, de har ikke bare mand-kvinde, men også en over 60 og en under 40, eller?
2: Altså, det, så er vi ude i sådan noget kvotetænkning, som Anne-Sophia nævner, men den første og oplagte løsning, det er, at vælgerne tænker sig om og siger, at vi skal virkelig værne om de mennesker, der har en stor erfaring med tilværelsen, og have dem ind i Folketinget.
1: Jo, og så huske på betingelserne. Altså, de er hårde odds, altså, man står overfor, altså, som politiker, især dem, der har en erhvervskarriere. Prøv at tænke tilbage i tiden med Lars Kolind, ikke? Altså, han havde 15 år som topchef for Oticon. Han træder ind i den politiske arena, der går ikke særlig lang tid. Han kommer med et forslag om 40% skat på Fyn i en 5-årig periode af det land, og bliver komplet til grin. Så når det er sådan, vi har et enormt mediefokus, og der også sidder mange på sociale medier og har et fokus på hele tiden at kommentere, også ned i detaljen, hvad det er, politikere foretager sig, så er der mange, der er oppe i årene, som vil have den her erhvervserfaring, og som også har altså, noget mere at byde på, som vil betakke sig og sige, jeg lever faktisk et godt liv. Hvorfor skal jeg risikere det hele for at blive valgt ind i Folketinget og blive til grin?
0: Ja, og det var da et godt forslag. Kunne man også indføre ned på Lolland Falster, vil jeg sige. Det vil være godt nok. Men vi har faktisk fået nogle henvendelser, nogle lytterhenvendelser. To bekymrede lytter skrev til os kort efter valget i foråret, og vi når jo ikke at have alle mails med, som de kommer ind, men jeg synes, de er relevante nu. Den første skriver, kære alle fire kloge damer, jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening om min bekymring for, hvad det er for et folketing, vi har fået med alle de nye unge, nyvalgte medlemmer, der har skubbet garvede politikere af pinden. Hvad er deres baggrund? Er de valgt via internettet, eventuelt som såkaldte influencer? Et skrækeksempel, skriver lytteren, er Cecilie Liv Hansen, der er nyvalgt medlem af Liberal Alliance, nu ekskluderet af partiet, men beholder sin plads i Folketinget som løsgænger. Hun er som 24-årig inden for et år blevet valgt til Kolding Byråd og Region Syddanmark, og nu også til Folketinget. Jeg troede ikke, det var muligt at have dobbeltmandaten. Hun har tredobbelt. Umuligt at passe alle tre. Desuden har hun tre små børn. Og det får mig til at udtrykke et ønske om, som borger, få noget at vide om de nyvalgte, deres baggrund, hvad de har lavet indtil videre, hvilken uddannelse de har. Det må da være rimeligt, da de lever af at bestemme over mit liv og lever af penge, som vi alle sammen har betalt i skat. Det er Asta, der skriver det her. Og I får en anden mail med det samme, som er i samme boldgade. Det er fra Sonja, som skriver, at det har vist sig, at mere eller mindre troværdige personer efter sidste folketingsvalg er blevet stemt ind i Folketinget. Kunne det være givtigt at høre damernes mening om, hvad der er sket med danskernes dømmekraft, når det gælder en så vigtig ting som at vælge de personer, der skal styre vores land? Hvad er der sket med vores tankesæt og værdier? Spørgsmålstegn. Kan I forstå, hvad de skriver, Asta og Sonja? Er I lige så bekymret?
2: Jeg er jo grundlæggende lidt bekymret, men det, man skal huske med de her typer, der kommer ind og viser sig ikke at kunne stå distancen, og måske hurtigt falder fra, eller et parti som
1: Borgernes parti, som gik
2: i opløsning, sådan noget skete også før i tiden. Der, altså på yderfløjene vil der komme typer ind, det vil der næsten altid, som viser sig ikke at være kapable til at sidde der, fordi de kommer ind som protest, som del af en protest mod det bestående. Så der vil man altid opleve, at ude på de yderste fløje, der kommer der personer ind, som ikke burde være kommet ind. Så det synes jeg ikke er en ny tendens. Og det er det der med, at man gerne vil vide noget om dem, der kommer ind. Det kan jeg virkelig godt forstå. Og nu sagde Anne-Sophia jo før, at hun faktisk researcher ret grundigt på de mennesker, hun stemmer på. Det er der et eksempel til efterfølgelse. Men det er jo svært at vide ret meget om en person, der er 23 år gammel, der er ikke ret meget at vide. Det er blandt det, der er problemet.
1: Altså, jeg har også trådt ud på togstationen altså i Jylland og set Cecilie Liv Hansen, var ikke det, hun hed, hendes valgplakater, altså, hvor der er lidt og lidt at se på, altså, hvor jeg tænkte, hun er godt nok også flot, hende der. Altså, men jeg synes, bilen peger stadigvæk på vælgerne selv, først og fremmest. Altså, vi kan sagtens diskutere dobbeltmandat og trippelmandat, om man skal kunne have det, men jeg synes, man er nødt til også at tage et ansvar altså for sin egen stemme. Netop det der med, gå til nogle vælgermøder. Ja. Altså, måske skulle man prøve at melde sig ind i et politisk parti. Altså, måske skal man også blande sig. Altså, forholde sig til, hvad det er for nogle kandidater. Har man mødt dem personligt? Fordi vi kan ikke være sikre på, at partierne screener.
0: Ej,
1: det er jo
0: rigtigt.
1: Det, vi har fundet ud af.
0: Og hvorfor kan vi ikke være sikre på det?
1: Det
0: er det ikke deres opgave?
1: Det er jo lige både Asta og Sonja, der har nævnt eksempler på, at det gør de altså ikke i tilstrækkelig grad.
0: Den yndige Cecilie

0: Knud Hansen er jo bare et eksempel på, lad os kalde det en ny type profil, som bliver valgt ind, uden måske at partierne tjekker deres baggrund, tjekker deres bagland, som for Liv Hansens vedkommende jo inkluderer en nu narkodømt partner. Et andet eksempel var den unge kvinde, der alene på valgplakaterne blev kaldt Alexandra Sasha. Det vil svare til, at jeg stillede op under navnet Anne-Sophie Fie. Jeg kan nå det endnu. Hun trak sig jo få dage før sidste parlamentsvalg, Europaparlamentsvalg, efter at BT havde bragt flere artikler om hendes mulige pro-russiske forbindelser. De to har jo det til fælles, at de er unge, de er nydelige, og de politiske partier muligvis har været meget dårlige til at forudse et offentligt efterspil. Hvad siger det om de politiske partier i dag?
1: Jamen, det siger jo, at de ikke er gode nok til at screene. Altså, og når vi så sidder og korser os over det og siger, at nogen må jo gøre noget, så synes jeg, at vi skulle begynde med selv at altså, undersøge de kandidater, vi sætter kryds ved. Hun ligner en stor frugtskål frem, ikke? Hun er en honningfælde. Altså, og sætter man sit kryds der, så er det måske også en gang frugtsalat, man får.
2: Og så siger det noget om, hvordan der er en længere udvikling i et synlighedssamfund. Jeg kan huske, at da jeg var ung journalist og skulle i praktik og meget gerne ville lave fjernsyn, der diskuterede man, du har også erfaringer med det, tror jeg, Sofia, der diskuterede man jo meget, i hvert fald i den sportsbranche, jeg var i, at kvindelige studieværter skulle være unge og smukke og sådan, ja, meget, meget, meget, meget tiltrækkende at se på. Så den der udvikling, hvor man er enormt fokuseret på seksuel udstråling og type, kvindetype, nu lyder jeg næsten som en feminist, det lyder helt underligt, men det er altså,
1: det er altså
2: problematisk, at der er en så stor fokusering på kvinders ydre når i synlige funktioner.
1: Men har vi ikke lige talt om Mads? Ja, og talt om, hvor flot han er.
0: Altså, super flot.
2: Det var Sofie Ellers ord. Jeg siger ikke, at det ikke gælder for mænd, men det har jo i nyere tid, eller også i ældre tid, men det har i hvert fald i min levetid været markant for kvinder.
1: Men vi har altså altid, når vi kigger på valgplakaterne for tidens morgen, altså set, at der har politikere virkelig markedsført sig selv. Altså ligesom med Stavning eller Kaos, ikke? Altså at der har han vist sig frem. Det der er jo også noget selviscenesættelse i. Det er der jo også i Anker Jørgensen, da det var sådan, han gav den som James Bond. Kan I ikke huske det fra begyndelsen af 80'erne, hvor han så står altså præcis ligesom i...
0: Det var faktisk en del
1: Moonraker, eller hvad det er, med sådan en rose fremme. Altså. Ja. Men det er jo rigtigt, at sex sælger.
2: Seksualiseringen er vokset siden.
1: Ja, der er kommet mere sex appeal på det, altså, men det har altid været visuelt og gerne
2: sex virker,
1: på.
2: Og jeg synes, de mennesker, der sidder og undrer sig over i dag, at sådan nogle kvinder, især er det nok, der er også mænd, det ved jeg godt, men især kvinder kommer ind, de skal i hvert fald lige vende sig rundt og kigge sig selv i øjnene og spørge, om de selv er til falds for de der meget, meget overfladiske virkemidler.
0: Og det bringer os jo tilbage til selviscenesættelsen og de sociale medier. Altså, kan vi lave en liste over, hvad en folketingspolitiker i dag skal kunne?
1: Jamen, altså, det er vel sådan noget med, at en folketingspolitiker må jo godt have lidt sex appeal, altså, og lidt karisma, fordi vi har jo lige konkluderet, altså, at sex sælger jo fortsat. Det er næsten mere interessant at se på, hvad det er, at de ikke længere altså, skal lægge så meget vægt på i forhold til tidligere. Og det er jo for eksempel det der med kunsten at være kedelig og bare passe sit arbejde. Fordi i dag skal du jo både være et brand, altså, og du skal jo også vise, hvem du er som menneske, samtidig med, at du skal passe det politiske. Så der er jo kommet bare nogle øgede forventninger. Det er jo ligesom til folkeskolelærerne, ikke? Altså, kravene er øget, og så er de så åbenbart sænket til os andre, når det er sådan, at folk ikke engang gider at tjekke længere, hvad det er for mennesker, de sætter kryds ved.
2: Jeg tror, at du har fat i noget der, og jeg tror, at en af de helt store kvaliteter ved en moderne politiker nemlig er beslutningen om at gå den anden vej. Ja. Hvis vi kigger på dem, vi har i Folketinget nu, som er kedelige. Troels Lund Poulsen er kedelig, og jeg ved godt, at han ikke har stor succes i øjeblikket. Mona Juul er kedelig, men hun klarer sig faktisk ret fint. Morten Messerschmidt er utrolig god til at iscenesætte sig selv. Alex Vanopslagh er god til det. De typer, der er gode til det, de balancerer hele tiden på en linje, hvor de kan falde dagen efter. Mm. Fordi der er så højspændt energi omkring dem. Fordi de altid er på, altid er i færd med at fremstå på en bestemt måde. De politikere, der kan melde sig ud af den og bare passe deres arbejde, ja, de vil holde længere.
1: Altså, der rammer du lige ind i min guilty pleasure, som er Mattias Tesfaye. Jeg synes jo, det er fedt, han har trukket stikket altså til sociale medier, hvor han ikke optræder længere og forholder sig meget mere til det politiske. Altså, det synes jeg er et eksempel til efterfølgelse, fordi jeg har egentlig også lidt ondt af mange af de der unge politikere. For en ting er, de skal sætte sig ind i lovarbejdet. Altså, de har jo travlt med selve det politiske arbejde, men hele tiden oven på det, så ligger der så hele kommunikationsdelen. Ja. At du skal hele tiden stille dig til rådighed for en eller anden film eller en opdatering eller et debatindlæg.
2: Præcis, og fordi den ligger der. Og det ved vi jo godt, den gør. De fleste mennesker i dag ved godt, hvor meget tid det kræver at sætte sig selv i scene. Så tænker man jo også automatisk, det menneske har dårligere styr på det faglige, fordi tiden er ikke til det. Det er jo derfor, troværdigheden i mine øjne falder i en politiker, som er alt for synlig, fordi det tager tid.
3: Jeg vil altså også helst stemme på en meget kedelig politiker. Altså sådan en klog, kedelig, ja, voksen politiker.
2: Og det kunne godt blive, tror jeg, en tilbøjelighed flere får med årene nu.
3: Man kan jo spørge sig selv, hvorfor det så går så dårligt. Jeg er måske en meget lille vælgerminoritet for sådan en som Troels Lund Poulsen, men hvem synes I er gode til at iscenesætte sig selv?
1: Ej, jeg har jo en favorit, og det er Lars Lykke.
3: Vi har lige et lille klip med ham.
1: Mere foie gras. Han er jo ikke bare et brand, han er sådan blevet sit eget univers, ikke? Altså, og Moderaterne, jeg tror, de lå, de har lige løftet sig over de der 0, måske 1%, altså tilbage i januar. Så havde han mødet i Det Hvide Hus, hvor han jo pludselig blev knuselsket af hele nationen, da han løb ud efterfølgende, og lidt efter sine smøger, og så også lige tilbød andre nogle forskellige cigaretter. Jeg har ikke set så mange smøger siden 90'erne. Så var der interviewet i Euroman, hvor det viser sig, at han børster tænder i håndsæbe. Og hvor, når han har halsbetændelse og ligger i sengen om natten, så ryger han smøger. Altså, sådan nogle ting der, han har kaotiske pressemøder, der er simpelthen ikke nogen, der håndterer dem bedre end ham.
3: Ja.
1: De der møgssager, det er også altid et studie i sig selv, hvordan han håndterer det, og så indfører han jo så de her sjove distinktioner mellem standpunkt og holdning, som er sådan en hel udvidelse af sproget. Jeg synes, han er fantastisk til at iscenesætte sig selv.
2: Det er han på mange måder, og nu kan man diskutere, hvor mange, der finder ham ubetinget troværdig. Det er en anden diskussion.
1: Det er en anden diskussion.
2: Men det, vi hørte nu, det klip, vi hørte nu, er virkelig interessant, fordi han jo spiller en rolle. Fuldstændig. Han spiller den fuldstændig, og det er sjovt, og det er selvironisk, og han er iskold. Og det kan han nemlig gøre, fordi at vi er nået hen til en fase, hvor rigtig mange af de mennesker, der sidder og lytter til sådan en interview, ikke længere tager det alvorligt. Vi ved godt, det er pjat. Vi ved godt, at det er en anden verden, end den, der er hans rigtige politiske verden. Og det er præcis det, der er risikoen for de mennesker. Jeg siger ikke, Lars Lykke her står en risiko, men det er det, der er risikoen for de yngre, ikke grundfæstede politikere. Hvis de havner i den der rolle for tidligt, så er der ingen, der tager dem alvorligt mere.
1: Jeg er ikke helt enig med dig. Jeg synes tværtimod, han er bevidst om sin rolle, når det kommer til selv iscenesættelse. Handler det jo også om at kunne sætte sig selv i scene. Måske er det også en måde, at man kan beskytte også at være et menneske, at man ved, hvad det er for en rolle, man påtager sig og spiller. Og det synes jeg netop, han udviser der, hvor det her klip, som jeg synes er ret morsom, giver mig en fornemmelse af, han ved også godt, hvem han selv er, og at han ved, det her, det behøver han ikke at vise frem.
2: Jamen, jeg synes også, det var det, jeg sagde. Men at hvis man er en yngre politiker, der ikke har den status, Lars Lykke har, så kan man brække halsen på det der. Okay. Men han kan gøre det.
3: Og han er i hvert fald brændt så meget igennem, at vi hjemme hos os har en plakat med ham og geden, som min søn var henne at få, da han på et tidspunkt... Ja, ja. Goat-plakaten, ja. Nå.
1: Hvem synes I er virkelig god til at iscenesætte sig?
3: Men jeg synes også, at han er virkelig dygtig. Og så har Van Opslag jo været rigtig god til den hele at mestre TikTok-genren. Men jeg synes, at det virker som om, han er blevet lidt træt selv. Måske er han bare travlt med...
1: Og så har han bare mistet sin spindoktor.
2: Men jeg har det faktisk sådan med det, at jeg efterhånden er nået derhen, hvor jeg ikke ville kunne svare bekræftende på det spørgsmål til nogen, fordi jeg synes, at næsten alle iscenesættelser i politisk forstand er farlige og forkerte. Jeg synes faktisk, man skal være så kedelig og savlig og som muligt. Så derfor synes jeg, så er der ikke nogen, jeg vil sige, er gode til det, for jeg synes grundlæggende ikke, det er nogen dyd at kunne.
1: Fordi du synes, det er forkert?
2: Ja, ganske enkelt.
3: Det her med risici. Det har vi jo set i fuld flor under det svenske valg, som var her midt i september måned. Der udspillede sig en veritabel skandale, da det viste sig, at Venstrepartiet, der er søsterparti til Enhedslisten og SF herhjemme, fik deres klimaordfører slået ved valget til rigsdagen af en helt ny, fuldstændig ubeskrevet politiker ved navn Mohammed Abdulkadir Ali. Han var fra Somalia, han var lige blevet svensk statsborger, fuldstændig ukendt i partiet, havde dog været i stand til at blive opstillet som nummer 9 på listen, sprænger den, og efterfølgende har der været en kæmpe ballade om påstande med købte stemmer, folk, der er blevet fragtet til valgsteder, allerede krydsede stemmesedler, som er blevet delt ud, osv. osv. I Somalia kender man ham lidt bedre, fordi han hele tiden rejser til Somalia og snakker med myndighederne dernede. Men i Sverige er han fuldstændig ubeskrevet. Dog ved man, at han har boet sammen med nogle bandekriminelle og andre ting. Det viser jo lidt om, hvor sløset man er blevet i den her tid med at undersøge sine kandidater. Og det er også det, som den store samtale handler om i Sverige. Men hvad siger det egentlig om, hvor infiltrerbare vores demokratier er?
1: Altså, der er virkelig grund til bekymring her, fordi den her sag, altså, hvor det jo handler om stemmefusk, altså, der får vi se, hvad efterspillet bliver, fordi der er de jo i gang med at undersøge nu det, som man skulle have undersøgt langt tidligere, nemlig, hvad er det egentlig for et menneske her, der er opstillet? Jeg ved med Venstrepartiet i Sverige, at det er jo 33 andre kandidater, der er røget i svinget. Det viste sig jo, at de havde nogle groft antisemitiske konspirationsteoretiske holdninger, og de hylder Rusland, og de har spredt homofobiske budskaber og alt muligt andet.
3: Terrorromantik.
1: Så der er noget omkring selve screeningsprocessen, der er gået helt galt, men hvis vi trækker det hjem til Danmark, så har vi jo næsten haft en tilsvarende sag, ikke? Kun næsten. Men hvis vi lige må drage en parallel, altså det er sådan noget som Sikander Siddiq, altså som jo er opstillet uberettiget, fordi han havde bopæl altså Jerlev, de vil alle sammen lære. Men der er jo kommet en anden kandidat ind for Frie Grønne nu, som hedder Asham Akar Nadim, og han har jo ført valgkamp i en Facebook-gruppe altså for pakistanere i Danmark. Og grunden til, at jeg trækker den der parallel, det er, at vi kan risikere, at vi får politikere, som i virkeligheden virker som lobbyister, som i højere grad plejer særinteresser, i stedet for egentlig at skulle tjene, hvad der er svenske interesser, eller her, hvad der er københavnernes interesser, eller hvis det også kommer så vidt i dansk folketingsvalg, hvad der er Danmarks interesser. Så vi går også fra egentlig at have folk, som også er optaget af et velfærdssamfund, til måske mere minde om et klan demokrati. Og den del af det er jeg ret bekymret for det viser, at selvfølgelig er vores demokrati desværre sårbart. Jeg har en idé, det er, at man skal nærmest indføre en eller anden form for havarikommission, som bagefter kan gå ind og undersøge de her ting. Og så mener jeg faktisk også, at hvis folk de har lavet noget fusk, så skal de kunne kyles ud, og man ikke bare leverer mandatet videre til den næste på listen, så er det bare helt ud.
2: Ja, og jeg er virkelig også bekymret for det her. Både de ting, du siger, Anne-Sophie, at der er nogle store muligheder for at udnytte systemet, men også fordi systemet jo kan bruges fuldstændig lovligt. Og det er jo det, der gælder med demokratiet, at hvis der er en masse mennesker, der appellerer til muslimer, og de skal stemme på os, jamen, så har de selvfølgelig lov til det. Og det er jo, nu er vi jo bare inde i næste fase af den store integrationsindvandrer-tragedie, at nu er vi derhenne, hvor der er så mange mennesker i landet, og i høj grad i Sverige, at de faktisk stemmer efter muslimske interesser, som kan bane vej for mere islamisering af samfundet. Så jeg er dybt bekymret for det her. Og så er der jo den der selvfølgelig grundlæggende fornemmelse af, at der er en vis bevidsthed om på venstrefløjen, at der er mange stemmer at hente. Derfor kan man også måske have en lille smule bekymring for, om de der mennesker bliver tjekket godt nok, fordi man kan jo simpelthen rent pragmatisk beslutte sig for, går den så går den, og der er mange vælgere at hente ude i de miljøer.
1: Men det er jo lige før, man skal til at overveje, jamen, altså stille spørgsmålet, sætter du grundloven over Koranen? Altså fordi ham, der er kommet ind i stedet for Sikander Siddiq, står jo og poserer med Koranen foran Christiansborg. Han har også sagt, det er bare super duper alt det her arrangerede ægteskab, at han har sagt, det er okay. Altså den type holdninger gør, at man er nødt til også at holde øje med, plejer han Københavners interesser, eller plejer han via nogle særinteresser? Og hvis det er særinteresser, så er der jo tale om lobbyisme.
2: Mm. Og så er vi derhen, hvor ligesom vi screener folk, som skal have statsborgerskab, så skal man også til at undersøge dem, hvis de skal stille op politisk.
1: Det kunne give håndtryk. Det kunne være næste skridt.
2: Ja. Det næste. Kunne være næste skridt.
3: Og det leder mig frem til at spørge. Har vi nogle bud på, hvordan vi forbedrer det danske folkestyre? Så kan vi runde af lidt opbyggeligt.
2: Altså, jeg er meget fristet til at lige vende tilbage til Platon, den gode gamle græske filosof. Han mente jo, at kun mænd over 50 år bør tildeles et politisk erhverv. Det vil jeg så ikke give Platon ret i, men man kan godt inspireres lidt og sige, kun dem, der er fyldt 28, må stille op til Folketinget. Den vil jeg godt gå med til. Ja.
1: Altså, jeg vil jo foreslå dels den der havarikommission, ikke? Altså, som simpelthen har til hensigt at tjekke, er der blevet købt stemmer? Altså, fordi hvis det her, det er en slags kanarie i kulminen, ikke? Kanariefugl, så er der måske tale om, at det her, det er noget, vi skal følge for at undgå, at vores demokratier bliver infiltreret. Men jeg har også nogle andre forslag. afskaffe det her med en politisk 7-11. Altså det der med, at en politiker hele tiden skal kunne blive ringet op, og så inden for 30 sekunder levere en holdning på alt muligt. Hvis en sag kræver mere end 30 sekunders research, så mener jeg, at man har ret til at sige, jeg vender tilbage. Så mener jeg heller ikke, at der er nogen debat, politisk debat, der må begynde, før der er mindst en af de tilstedeværende, som har forsøgt at få sit MitID til at virke, som har stået i kø i Netto, eller har haft et almindeligt arbejde. Og til sidst, så vil jeg gerne gøre det mere prestigefyldt, at man også ændrer mening. I stedet for det der med, at man står og bare banker på en eller anden synspunkt, at man så også siger, der bliver klogere. Og senest, her vil jeg fremhæve sådan en som Christian Rabjerg Madsen. Han er med i højskolen, som kører på TV2 nu igen. Han har ellers i lang tid sagt, når det kommer til debatter om ulve, at vi skal bare ulvesikret hegn. Han siger, jeg er blevet klogere. Point for det.
3: Tak
1: dine
3: for det.
1: Forslag,
3: jeg vil sige valgbarhed fra 30 år. Jeg synes også, at man bør overveje, simpelthen at sige, det er ikke sådan, at vi skal forbyde de politiske partier, ligesom Loyal to Familia, men man kunne for eksempel sige, at vi får et moratorium, således at man ikke er valgbar, hvis man også er medlem af et politisk parti. Så vender vi tilbage til grundloven, som jo siger, at man kun er bundet af sin overbevisning, og så bliver det hele lidt mere spændende. Jeg vil sige, de politiske partier fejler jo tydeligvis i opstillingen af kandidater, det kan vi se igen og igen, og spørgsmålet er, om de har udspillet deres rolle på en måde. De er heller ikke særlig gode til at sørge for at fjerne de politikere, som er meget belastede af skandaler. Det er som om mange toppolitikere i dag bliver too big to fail.
1: Men de har bare mindet os om, at vi har et ansvar som vælgere. Og så synes jeg også, at de her sager har mindet os om, at den frie presse har en betydning. Yes. Fordi det er jo dem, der så sidder og laver det her arbejde, som de politiske partier åbenbart ikke ordentligt har fået løftet.
3: Tak for det. Og så går vi altså til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Og det er her, vi ser på, om der også i små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid. Og det at være mennesker. Vi starter med dig, Sørine.
4: Jeg lige trådte ud fra en meget bysmart café i det indre København, kan man roligt sige, hvor der mange unge mennesker ansat. Og noget af det, der slår mig, når jeg sidder sådan et sted, det er, at de her unge mennesker udstråler ret lidt lyst til at servicere gæsterne. For det første ser det ud, som om man kommer en smule til besvær, når man beder om noget. For det andet er det nærmest umuligt at få øjenkontakt med dem. Så når de kigger ud over rummet, så er det som om, de kigger på et sted i horisonten, og ikke på de gæster, som de er ansat til at varte op. Og når de så kommer med tingene, og man siger tak, så er der mange af dem, der siger, selvfølgelig. Hvis det var sådan en selvfølge, at de meget gerne vil varte mig op, hvorfor ser de så ikke sådan ud? Der er virkelig forvirring på spil, både i vores sprog og i vores hierarki og forståelse af, at på en café er vi sat i roller. De er tjenere, og så er der gæster. Nå, vil alt det her ødelægge min glæde ved at gå på café, eller ved at blive ved med det? Ja, selvfølgelig. Glæden er stadig langt den største, men der er et eller andet, der er gået galt i den der opdragelse.
3: Det er så rigtigt, det der med blikket, at de undgår blikket.
2: Ja.
3: Det er jo en dødssynd, som tjener.
2: Ja, det er det. Og så det viser det sig også, at de helt basalt ikke forstår funktionen. De skal hele tiden være opmærksom på, hvem kan jeg gøre noget for nu? Og det er de bare ikke.
1: Men der er også det her, at jeg tror mange af dem er vant til at sidde med snuden nede i en skærm, ikke? Så det der med, at pludselig skulle forholde sig til så mange rigtige mennesker. Ja, men jeg synes ellers, det er elegant, når man siger tak, og der så er en, der siger, værsgo. Det er sådan noget, ældre mennesker gør. Altså, det er vidunderligt.
3: De kan prøve med, jeg beder. Ja. Nå, jeg har været til en reception, og det fik mig til at tænke.
5: I går var jeg til en reception hos en lille NGO, der hjælper familier, der er ramt af sygdom, med at navigere i det offentlige system. Det er en NGO, der yder juridisk assistance til de her familier. Og jeg talte med en skøn dame, som netop var blevet hjulpet og havde fået tilkendt en tidlig pension, fordi hun havde fået en alvorlig diagnose, og det er jo enormt lykkeligt. Men det, der ikke er lykkeligt, det er, at vi betaler halvdelen af vores penge til det her system i en forventning om, at systemet omfavner os og hjælper os, når vi har brug for det. Og at det faktisk ikke er tilfældet i rigtig, rigtig mange sager. Og at man står der med en sygdom, og oven i det skal have styrke til at kæmpe for sig selv med et system, som i vidt omfang ser en som en slags modstander. Det er bare for meget. Altså, jeg tænker, at vi kan gøre det meget, meget bedre.
2: Hvad rådede du hende til at gøre?
3: Jamen, hun var jo heldigvis blevet hjulpet af den her NGO, der hedder Human Rights, en lille NGO, som yder den her retshjælp. Og derfor var hun bare glad.
2: Okay.
3: Men jeg vil altid råde folk, og det er jo det, der er frygteligt, jeg råder folk til at få assistance fra en advokat eller en jurist, fordi at det er åbenbart der, vi er. Og det er jo ikke sådan. Altså, vi er jo ikke, det er jo os, der er cheferne i Folkestyret. Det er jo ikke os, der er til for systemet. Det er systemet, der er til for os. Det var et system, der skulle forløse os, ikke? Nå, ja, Anne-Sophia, du har også et lille rant.
1: Jeg står foran Københavns Museum, der lige har åbnet en ny udstilling. Hvad har du egentlig så travlt for, hedder den? Og den omhandler graffiti-maleren Spyve, der bliver præsenteret som en mand, der udfordrer vores forestillinger om vækst og retfærdighed og byudvikling. Blandt andet altså med budskaber som dine penge mig i røven, nej tak til rotteræset og kulturløse kloners tid. Er det nu også stor kunst? Skal vi virkelig hylde en graffiti-maler for at skrive dybt banale venstreorienterede sætninger på andres ejendom? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvert år bruger Københavns Kommune millioner af kroner på at fjerne graffiti fra tog og gavle, husmure, broer og fra butiksfacader, der jo igen og igen bliver overmalet. Så det er meget frejdigt at skrive dine penge mig i røven, og så sende regningen videre til alle os andre. Og nu vil Københavns Museum så fortælle os, at det her herværk, det er stor kunst. Det er en udstilling, jeg ikke gider se.
2: Jeg er nysgerrig efter at vide, var der mange, der stod og kiggede på det, og hvad var stemningen?
6: Jeg gik ikke derind. Altså, fordi jeg nægter jo at gå ind og støtte en, der fortæller mig, dine penge mig i røven.
2: Ja, forstår jeg.
6: Altså, og jeg synes så heller ikke, at man skal lave en særudstilling baseret på at hylde en, som jo dybt set er herværksmand. Men omvendt, så, jeg ved ikke, hvor mange mennesker der var derinde, så tænkte jeg også sådan en som Banksy, ikke? Altså, han er jo også en kunstner, vi går ud fra, at det er en mand, altså, som forstår altså, at lave værker med en stor grad originalitet, som jeg også synes mener til eftertanker, hvor man jo også skal stille spørgsmålet, er det her ikke også graffiti-venner, ikke? Jeg synes ikke, at det er så imponerende, at man står med en malerrulle, og så skriver man så dine penge mig i røven, eller kulturløse kloner, eller et eller andet. Han er jo så huseret siden 98, og jeg synes ikke, det er en udstilling værd.
2: Han kender nogen, der kender nogen. Det lyder fuldstændig bedaget fra en anden tid, og som du også siger, noget politisk enåret.
6: Han blev årets københavner for ikke så lang tid siden, altså, hvor Emma Holten også blev nomineret.
2: Det siger noget om København.
3: Det, ja, om præcis. Det minder mig meget om Københavns Kommune, det der. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk, og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anne-Sophia Hermansen, Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: og det sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.
1: Lille spejl, lille spejl, lille spejl på væggen der. Hvem er mest passiv-aggressiv i Norden her? Er det norsken, svensken eller dansken? Det skal vise sig i norsken, svensken og dansken, som du kan høre lige efter radioavisen. Klokken er 22.
2: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i dag ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro til den ukrainske energisektor. Det svarer til i alt mere end 10 milliarder kroner. Og det får en meget blandet reaktion hjemme i Tyskland, fortæller Solveig Gram Jensen, der er international korrespondent for Berlinske.
3: Dem, der i forvejen stemmer på Friedrich Merz, de bakker ham sådan set op og siger, at det er det eneste rigtige. Men den voksende højrefløj, AfD, Alternative for Deutschland, og også venstrefløjen, Die Linke, kritiserer ham og siger, hvorfor tager du til Ukraine og giver dem vores penge, skatteydernes penge, nu hvor vi herhjemme i Tyskland har svært ved at tanke bilen op, vi har svært ved at varme huset op, vi har svært ved at fylde indkøbskurven op. Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
2: Tre af regeringspartierne går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
4: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle have været et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
2: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
4: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
2: Flere israelere gør sig klar til at markere treårsdagen for terrorangrebet den 7. oktober, som den palæstinensiske militante bevægelse Hamas stod bag. Hamas angreb både musikfestivalen Nova og flere beboelsesområder på den israelske side af grænsen til Gaza. Ifølge den israelske regerings pressekontor blev omkring 1.200 mennesker dræbt. Omkring 2/3 var civile og 1/3 israelske soldater. Over 250 personer blev taget som gidsler. Den efterfølgende krig i Gaza har kostet mindst 73.000 palæstinensere livet, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland, hister her, ned til 8 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis, jeg har været på programmet, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus ville have sagt til de forskellige spørgsmål, som lytterne sender ind til os. Så hvis du har noget på hjerte, som du godt kunne tænke dig at få Jesus' take på mening om, så kan du altså skrive til jesus@dr.dk. Velkommen til jer præster. Helle Rønne Samuelsen, velkommen.
7: Tusind tak.
6: Du er i Frikirken Vineyard.
7: Ja.
6: Ja, og det er over på Bornholm.
7: Yes, solskinsøen.
6: Ja, og der var solskin, da du tog flyveren.
7: Ja, og regn, da jeg kom til Kastrup.
6: Ja.
7: Så vi lever op til navnet.
6: Ja, præcis. Og velkommen til dig, Jakob Bjørholm. Du er sognepræst i Sankt Jakobi Kirke, og det er i Varde.
8: Ja.
6: Ja, korrekt. Så vi er både på Bornholm, og vi er i Varde.
7: Flot.
6: Velkommen. Og Jesper Marbæk Christensen,
8: ja.
6: Velkommen til dig. Du er sogne præst i Sankt Pauls Kirke, og det er så på Sjælland, det er i Korsør.
8: I Korsør. Ja. Det er så lige i midten.
6: Det er det. Ja. Og så er vi godt repræsenteret i det danske land. Det er dejligt. Vi har jo fået rigtig gode spørgsmål ind igen. Det første, det er om fadervor. Vi siger, led os ikke i fristelse, men hvorfor ikke sige, skån os for fristelse? Det vender vi tilbage til. Det andet spørgsmål, det er om intervenering. Altså den situation, hvor man griber ind over for en misbruger og beder om, at vedkommende skal stoppe med at drikke eller tage stoffer. For ellers så stopper kontakten med familien og venner. Men hvorfor er der forskel på alkoholmisbrug og kraftig overvægt, når det gælder intervenering? Det vender vi også tilbage til. Det synes jeg faktisk er ret spændende. Det sidste spørgsmål, det er om en kirkegænger, som nu er valgt ind i menighedsrådet, men det arbejde forstyrrer nu gudstjenesten. Hvad gør man? Du lytter altså til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Kære, hvad vil Jesus have sagt, panel? Jeg undrer mig over, at man i fadervor siger, led os ikke i fristelse. Vil det ikke være bedre med, skån os for fristelse? Med venlig hilsen, Gunnar. Og Jesper, led os ikke i fristelse. Hvorfor er det skal byttes rundt, det her?
8: Det er jo Jesus, der har formuleret bønden.
6: Ja.
8: Hvis ikke man sådan lige ved, hvad man skal bede om, så kan man jo godt have det.
6: Det er fadervor.
8: Ja, så formulerede han jo fadervor. Så kan man bede sådan. Så kommer man ligesom hele vejen rundt om, hvad en bøn skal være.
6: Ja.
8: Men at lede nogen ind i fristelse, det er jo ikke noget, vi kan lide, at Gud skulle gøre.
6: Nej.
8: Hvordan kan det være, at der står det?
6: Er det ikke djævlen, der leder i fristelse?
8: Det skulle man jo tro.
6: Ja.
8: Men det er jo sådan en forestilling om, at der er ikke noget rum eller nogen virkelighed uden for Guds almagt. Og det vil så sige, at han skabte jo også slangen i paradiset. Gud må jo kunne gribe ind over for det hele.
6: Mm.
8: Det er vel den tanke. Der er et sted i Det Gamle Testamente, hvor der står, hvis jeg ifører mig morgenrødens vinger og flyver til landet bag hav, så er Gud der. Hvis jeg lægger mig i dødsriget, er han også der. Altså, også når den lille fugl falder til jorden, så var herre også med i det. Så der er ikke nogen virkelighed eller noget rum uden for Guds almagt. Men på den måde kommer man jo også til at gøre ham på en eller anden måde indirekte ansvarlig for det onde. Det er jo sådan, at Adam peger på Eva, og Eva peger på slangen, men så stopper Gud ligesom snakken, fordi så skulle slangen jo så pege på Gud, ikke? Det vil han helst ikke have.
6: Nej.
8: Så det er jo den problematik.
6: Ja, hele...
7: Ja, altså, jeg kan godt forstå, at du, Gunnar, hvis du lytter med, det håber jeg, at han gør, stiller det her spørgsmål. Jeg har selv også bøvlet med det. Jeg tror, der er rigtig mange, der bøvler med det, fordi altså, det er fadervor. Det er ikke en hvilken som helst bibeltekst, vi har fat i.
6: Nej.
7: Det er også...
8: Bjergprædiken.
7: Det er bjergprædiken.
6: Ja, ja.
7: Ikke også, så vi bliver nødt til virkelig at tage det her helt seriøst.
6: Ja.
7: Det her, det spiller jo ind på, hvordan skal vi overhovedet forstå Gud?
6: Ja.
7: Og hvad er relationen mellem Gud og os?
6: Ja.
7: Og vi mennesker, vi kæmper jo med synden i os. Vi er en del af den syndige verden. Vi kæmper med synden hver eneste dag. Vi kæmper med vores, ja, hvad kan det være? Altså, vores vrede, vores misundelse, vores grådighed og så videre hver eneste dag. Og hvis man skulle forestille sig, at Gud ligesom ikke var på vores side, så er vi jo lost. Gud skulle være på vores side og redde os fra den suppedags, vi er i, og den syndige kamp, vi står i. Og der er jo nogle andre vers i Bibelen, som måske kan afklare det her. For eksempel så står der jo i Jakobs brev 1:13. Ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en.
6: Mm-hmm.
7: Så jeg tænker, synden bor i os, og den skal vi kæmpe imod. Og Gud er på vores side og vil hjælpe os i det. Og vi skal også huske på, at der, den her bøn, den stopper jo ikke her. Der står, led os ikke ind i fristelsen, men fri os fra det onde. Det er en todelt bøn på den måde.
6: Ja,
7: Og jeg tror, at vores tro kan testes. Det læser vi også om i Bibelen, at vores tro, ligesom venskaber eller ægteskaber, kan testes. Og på den måde sådan, ligesom lutres i ild, så vores kærlighed til Gud eller vores tro kan blive styrket. Det kender vi måske også til, hvis vi går igennem en hård tid. Skal vi opgive troen? Skal vi opgive forestillingen om, at Gud er god, eller Gud er hos mig, ja, eller der er et eller andet lys for enden.
6: Er det Guds skyld, det her er, ja, sket?
7: Ja, ja, når vi kæmper med vores tro, og hvis, ja, vi så kan holde fast i troen på Gud, jamen så blev troen måske faktisk også dybere. Så det går vi igennem. Men det er så noget andet end den mere sådan indre fristelse, hvor at, vi falder. Det er det, Satan prøver at få Jesus til, når han frister Jesus i ørkenen, ikke?
6: Ja, for han går ligesom ud i ørkenen.
7: Ja, Jesus går ud i ørkenen, og Satan piger til de her ting. Han prøver ligesom at lokke ham til at give efter for det her med at blive rig og berømt. Ja. I hvert fald berømt, ja, og æret, ja, og, ja, få en hel masse magt og sådan.
6: Ja, ja. Mm. Okay, ja, Jakob. Hvad siger, ja, du til Gunnar? Altså, hvad skal det laves om? Eller er det så forskelligt? De tager to sætninger. Er de så forskellige?
9: Jeg synes, de er ret forskellige, egentlig.
6: Ja, ja.
9: Og jeg forstår godt Gunnars anfægtelse, ja, imod bønden her, led os ikke i fristelse.
6: Ja.
9: Men jeg tænker, at det her ord, led os ikke, altså, det er jo også et udtryk for en... Det er jo også en tillidserklæring på en eller anden måde, med at, altså, at man har et verdensbillede, hvor man siger, jamen lige meget hvorhen jeg går, så forlader Gud mig ikke. Altså så er han med mig der hvor livet det nu tager mig hen.
6: Mm.
9: Og skån mig. Altså det bliver sådan en, der bliver mennesket gjort noget mere passiv i det forhold der, som om at vi så bliver skærmet fra den tilværelse, som er uundgåelig. Altså jeg har aldrig mødt et menneske, som ikke har haft en erfaring af at være gået et eller andet sted hen i livet, hvor eksistensen den vakler under grunden på en, vel? Og jeg tænker måske, at når vi taler om at blive ledt i fristelse her, så er vi også nødt til sådan lige at måske spole tiden lidt tilbage ind i sådan en historisk kontekst og sige, hvad er det egentlig, der er på tale i første omgang? Det er jo en tekst, som vi har den fra, altså på skrift første gang, sådan i slutningen af det første århundrede, hvor kristendommen er ganske ny. Og det her ord fristelse, det er sådan en græsk ord, der hedder peirasmos.
6: Som også betyder prøvelse, har jeg fundet ud af.
9: Som også betyder prøvelse, ja. Og som også her refererer til, altså taler ind i en kontekst, hvor det at være kristen ikke altid var lige let. Altså det kunne jo i værste fald, i nogle tider i hvert fald, koste der livet at stå fast på den bekendelse.
6: Ja. Ja,
9: så,
6: det er sandt.
9: Ja, altså, og så det er jo også en bøn om ikke at blive lidt helt derude, hvor ens eksistensgrundlag det virkelig vakler.
6: Mm.
9: Eller at når man kommer derude, hvor ens eksistensgrundlag det virkelig vakler, ikke at blive forladt af Gud i det. Altså, nu havde vi Helle der, du refererede til Jesus og hans tur ud i ørkenen der, lige efter hans dåb. Der står der jo i en af passagerne omkring det, at han, jeg tror, står noget i retning af, at han blev ført af ånden. Så der er jo også den her ledelse her i det på en eller anden måde. Altså, Gud er med ham, lige meget om han er på bjergets tinde, eller i dag,
6: ja,
9: eller,
6: ja,
9: ude i ørkenen herude. Og jeg synes, at hvis vi bruger ordet skån os fra,
6: ja,
9: eller fri os fuldstændig fra det, eller, altså, så bliver kristendommen eller teologien her, så bliver den jo virkelighedsfjern. Fordi at det er ikke den virkelighed, vi har en erfaring af at leve i, at vi ikke kommer derud.
6: Jesper?
8: Jeg er meget enig med det, du siger om, at Gud er med os i fristelsen, at der er vi heller ikke forladt af Gud. Og så det, du siger, Helle, om fra Jakobs brevet, at Gud leder ikke nogen i fristelse. Jeg fik jo efterladt Gunnar lidt på perronen ved bare at henvise til Guds almagt.
6: Mm.
8: Men altså, hvis man læser Martin Luthers gennemgang af fader vores, som han gennemgår i katekismen, der tager Luther jo også det her sted frem, som du henviste til, Helle, fra Jakobsbrevet, om at Gud leder ikke nogen i fristelse. Så Luther, han siger, at man skal foretage sådan en hel bibelsk læsning.
6: Mm-hmm.
8: Det vil sige, man skal læse hele Bibelen, og på den baggrund så danser sit indtryk. Og der er indtrykket jo, ifølge Martin Luther, at Gud frister ikke nogen, men Gud er sammen med os i fristelsen.
6: Ja.
8: Det er ikke ham, der leder os ind i fristelsen. Det er sådan lidt et alternativt synspunkt på det med almagten, at Gud er ansvarlig for det hele, ikke?
7: Ja. Og det er ikke kun i Jakob, der er sådan en fortolkningsnøgle, som kan hjælpe os til at forstå det, perspektivere det her, der står i fadervor. Det kan vi også læse om i 1. Korintherbrev. Jeg har også et bibelvers. Det er 1. Korinther 10:13. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Så vi er ikke alene i kampen mod det onde. Gud går med os, ligesom, altså vi bliver ikke Guds forladt, men man kan ikke sige skån os, tænker jeg, skån os for fristelse, fordi det simpelthen er en del af os. Vi har det jo inde i os. Det er ikke noget, der sådan, ligesom bliver påduttet os udefra. Altså, min grådighed eller min selviskhed, det er jo noget, der er inde i mig, så jeg kan ligesom ikke sige, skån mig fra mig selv.
6: Nej, så det er det, du siger. Jeg skån os for fristelse. Den er lidt svær.
7: Det er den.
6: Ja, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, fordi led os ikke i fristelse. Fordi der er jo det, som du var inde på, Jakob, med noget aktivt. Altså, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det er aktivt, så er det jo noget ydre, så vil det være Gud, der skulle stå og vifte os om næsen med en fristelse. Men når man tænker, det er det ligesom det ydre, men når man tænker det indre, så tænker jeg, at Gud taler til vores indre og leder os i en anden retning, selvom vi har alle retninger i os, men så leder os. Altså, og det er jo sådan, nu taler jeg for leders, ikke i fristelse.
8: Mm. Ja. Leder til et andet sted hen.
6: Ja, det var det.
9: Og den her bøn, den har overlevet så mange år, og er så, den er så, hvad skal man sige, globalt elsket, som den jo sådan set er, så tror jeg, at det har noget at gøre med, at man egentlig ikke har læst denne her intention ind i det, at der fra Guds side kunne være en mulighed for, at han vil lede os ind i fristelse. Altså, det tror jeg sådan historisk set har været ret fjernt fra tanken, fordi det harmonerer ikke ret godt med et kristen gudsbillede. At en Gud, som er fuldkommen kærlighed, skulle lede et menneske ind i fristelse.
7: Og det er vel også derfor, at man arbejder med den her mere dynamiske oversættelse. Paven har jo også foreslået en anden form for oversættelse, for at vi ikke skal snuble i vores eget fadervor, som skulle være til trøst og opbyggelse i det daglige kristenliv. Noget med lad os ikke bukke under for fristelse eller sådan noget.
6: Ja, der er også noget katolsk. I Frankrig ændrede de til noget, som hedder lad os ikke gå ind i fristelse.
7: Ja, præcis. Og det er jo paven, der ligesom har åbnet op for, at af sjælesørgeriske hensyn kan man prøve at arbejde med det. Bibelen på hverdagsdansk har også en formulering, der lyder lad os ikke bukke under for fristelse. Men jeg tænker, at den nye oversættelse, som kommer, den nye autoriserede danske oversættelse, de vil nok holde fast i en formulering, der ligner den, som vi lige nu bakser med, fordi det er den mere skriftnære.
6: Altså holde fast i led og sikke i fristelse.
7: Fordi det er jo det, der står. Ja. Det, man måske så også lige skal have i mente, og nu bliver det jo sådan nørdet, det er, at Jesus snakkede jo ikke græsk, han snakkede aramæisk. Så den her formulering er allerede oversat fra aramæisk til græsk.
6: Ja, ja.
7: Og der er noget dobbeltbetydning bag det her ord, Pairasmos, ja, det tror jeg jo. Jeg tror ikke, at der er nogen grækere, der har fundet på det her. Jeg tror, det er Jesus, der har givet os fadervor. Så der er en dobbeltbetydning, man skal helt tilbage og finde ud af, som både måske handler om det her med, at Gud nogle gange tester vores tro, når vi går igennem svære tider, men er hos os, når vi står der og vakler.
6: Ja.
7: Og så er han... Så det er for, at vores tro kan blive opbygget. Og så er der også noget i os, synden, som djævlen vil pire til. Og det er ikke Gud, der pirer til det. Altså, det er ikke Gud, der frister, sagde Jesus i ørkenen.
6: Nej, nej, nej.
7: Det er djævlen. Ja. Ja.
6: Men ånden er med ham derude.
7: Ja.
6: Ja.
8: Han leder ham derude.
6: Jamen, gør han det? Ja, er det ånden, der leder, eller er han bare med? Hvorfor går ørkenen, nej, jeg skal høre. Hvorfor går han derud in the first place?
9: Før der ånden gik han ud i ørkenen.
6: Altså, det er det, der står. We don't know why.
9: Det kan vi jo spekulere, det bliver jo spekulativt.
6: Altså, ja, præcis.
9: Ja, ja.
6: Der gik
9: men vi kan i hvert fald konkludere, at han ikke var alene derude.
6: Altså,
9: og jeg tænker, det er det der, det må være sådan, hvis vi skulle, det må være den sjælesørgeriske pointe i det, også i forhold til Gunnar, som skriver her, altså, at lige meget hvad vi går igennem. Vi bliver jo ikke forskånet for sygdom og lidelse og død i sidste ende også. Men håbet er jo, at, og troen er jo, at Gud altid er med os. Også selvom at alt falder fra hinanden her i livet, og vi ender helt derude, hvor det, vi er gået ind i, det ender med døden, jamen så er der stadigvæk et håb på den anden side af det. Ja. Altså det
7: så. Der er også den trøst jo, at Jesus har prøvet alt det, som vi også prøver. Altså, hvis vi tænker, at den her prøvelse, det jeg står i nu, er så svært, at det forstår Jesus sig ikke på.
6: Nej, det er jo også en pointe.
7: Der er sådan en historie som den her, hvor han står helt alene og sulten og udsat og altså sådan totalt presset og bliver fristet. Ikke? Ja. Så han har også været der. Mm. Og det er der også en stærk sjælesørgerisk pointe i.
9: Der er noget meget revolutionerende i det her, altså, hvor det er en fortælling, der bliver også igen fortalt ind i en verden, hvor man jo har et gudsbillede af en Gud som noget, der er fuldkommen og perfekt og urørligt og helt fjern fra menneskeverden. Og så kommer der nogle fortællinger om Gud, der har taget menneskeskikkelse og pludselig, hvad skal man sige, har sat sig ind i at leve det liv med al den smerte og lidelse, som du og jeg går igennem. Altså, så. Det overser vi nogle gange, fordi vi har vendt os så meget til, at det var sådan, det var.
7: Det er også en revolutionerende tanke nu.
9: Ja, det er det. Ja. Nu har vi bare hørt det så mange gange, at vi sådan... selvfølgelig gjorde han det. Altså.
8: Det er jo heller ikke matematik, så man skal jo heller ikke, havde jeg nær sagt, med djævelens vold og magt, få det hele til at stemme på begge sider af et lighedstegn, vel? Altså, der er jo også noget, der er uforståeligt og ubegribeligt, og noget, som man måske forstår senere i sit liv, som ikke gav mening på et tidligere tidspunkt. Så absolut. Den der harmonisering af skrifterne, skal man også passe lidt på med.
7: Helt sikkert.
8: Altså, der må godt rummes modsætninger, ligesom livet er fuld af modsætninger. Men det kan jo også godt være, at der i Bibelen faktisk er nogle modsætninger, som kan møde mennesker på forskellige situationer af livet og tilværelsen.
9: Det her er bare sådan... Og nogen steder lidt stramt med Jakobs brev, og så har man jo gerne revet ud, ikke?
8: Ja, Luther er ikke helt glad med Jakobs brev, men redder ham jo her. Så det sjove er jo, at Luther...
9: Man kan bruge det til noget, så bruger man det til
6: altså,
9: noget.
6: Altså, prøv lige at sige, hvad Jakobs brev er igen.
8: De redder jo Luther her, faktisk, Jakobs brev.
9: Ja, ja.
6: Jeg skal lige have vidt, hvad Jakobs brev... Prøv lige at sige, hvad er det nu, det er?
9: Ja, men det er jo en del af brevlitteraturen i sådan en slutningen af det nye testamente, kan man sige.
6: Okay.
9: Og Jakob, han... eller forfatteren til Jakobsbrevet, er ikke altid sådan en god lutheraner i luthersk optik. Han taler blandt andet på et tidspunkt om, at det er ikke nok at høre ordet, man skal også gøre det, altså handle på det. Og Luther, han var jo meget sådan, at vi skal ikke rigtig gøre for sådan her, i hvert fald på en tolket i eftertiden, vi skal ikke gøre for meget, fordi vi er retfærdiggjort, ren og skær af tro, så det er nok at høre det.
8: Det er jo det, der står, at en tro uden gerninger er en død tro, og det er jo så ulutter, som det overhovedet kan være. Ja. Ikke? Og så redder det her Jakobsbrev alligevel Luther i forsøget på at forstå fader vores henvisning til fristelsen. Der bruger han jo så faktisk Jakobsbrevet. Der kan han godt bruge Jakob, når han skal forklare fader vor. Ja. Så han har nok lidt sådan et had-kærlighedsforhold til Jakobsbrevet.
7: Altså, vi skal lytte til, hvad Gunnar spørger til. Det her spørgsmål, tror jeg, handler for de fleste mennesker om, hvordan skal jeg forstå Gud?
6: Hvordan skal jeg tolke den her sætning?
7: Og hvad er relationen mellem mig og Gud, og de kampe, jeg har, de fristelser, jeg har? Vi aner ikke, hvad Gunnars situation er. Det kan være, at han kæmper med en eller anden ting i sit liv. Det kunne være vrede, det kunne være... og hvor er Gud så der? Ikke? Det kunne være bitterhed, det kan være ved at blive ædt op af et eller andet. Hvor er Gud så der? Kunne jeg få lov til at bede, skån mig for den fristelse? Og der må vores pastorale svar til ham være, tror jeg, at du er ikke alene i den kamp. Gud er hos dig i kampen. Det er ikke ham, der leder dig ind i fristelse. Nej. Det er om nogen, så er det Satan, der prøver, eller djævlen, der prøver at sådan ligesom pige og lokke det der synd, som vi har inde i os, og få dig til at sådan ligesom give efter og blive opslugt af det. Men Gud er hos dig og kæmper på din side. Det er også derfor, han sendte Jesus til at dø for os.
6: Så det er et tolkningsspørgsmål, Gunnar sidder med. Altså det med at lede os ikke i fristelse, det er ikke Gud, der leder os.
7: Sådan forstår jeg det, at Gud elsker os og vil hjælpe os med at hvad kan man sige, stå imod fristelser. Og fader, hvor jeg i hvert fald ikke forkert, det er en rigtig måde at
8: bede. Selvfølgelig.
6: Også leder sig ikke i fristelse, hvis man tolker det.
7: Hvis man ikke ligesom får det galt i halsen.
6: Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Nu læser jeg andet spørgsmål. Kære Jesus-program, der har i den seneste tid været meget fokus på mennesker med stort alkoholforbrug. Jeg har hørt om såkaldte interveneringer, hvor familien og eller de nærmeste griber ind og siger til misbrugeren, nu skal du stoppe med at drikke, og hvis du ikke gør det, så må vi stoppe vores kontakt, og du er på egen hånd. Men hvordan er intervenering en mulighed? Jeg har en datter sidst i 20'erne, som jeg frygter er ved at spise sig ihjel. Hun bliver tykkere og tykkere, og man behøver ikke være læge for at se, at hendes vægt nu er langt over, hvad kroppen i længden kan klare. Jeg frygter simpelthen, at hun kommer til at dø af det. Men fra alle sider hører jeg, at når det drejer sig om vægttab, skal en ændring komme fra den overvægtige selv, for hun er ganske sikkert helt klar over, hvor slemt det er. Andre end hende selv kan bare ikke gøre noget ved det, siger man. Men hvorfor er der forskel på alkoholmisbrug og meget kraftig overvægt, når det gælder intervenering? Og hvad vil Jesus have sagt? Gode hilsner. M. Det er jo vildt, det her. Altså, den første, der faldt mig ind, kære M. Og det er ikke et eller andet med, at jeg degraderer en person, der er kommet ud i en meget vild overvægt. Men jeg tænker bare, at det at være alkoholmisbruger, det går rigtig meget ud over dig selv selvfølgelig, men det går også ud over dine nærmeste, fordi at det bliver en dæmon, man har med at gøre, og altså en sygdom. Mm. Ikke at overvægt ikke er en sygdom, men jeg tænker bare, grunden til, at der måske er en forskel, det er fordi selvfølgelig går det ud over den overvægtige, men jeg ved ikke, hvor meget det går ud over andet, end man bliver ked af det. De pårørende bliver ked af det. Så det var bare lige min første tanke, men hvad vil Jesus have sagt til det her? Hvem starter ud? Det gør du, Jesper.
8: Jesus ekskluderer jo som udgangspunkt ikke andre mennesker.
6: Nej.
8: Han er jo sammen med alle de mennesker, som ingen andre gider være sammen med.
6: Præcis.
8: Så jeg tror ikke, Jesus han hverken i ord eller gerning vil ekskludere et andet menneske.
6: Nej.
8: Og så synes jeg jo også, du har helt ret, Anne-Grethe, i at der er forskel på at spise for meget, og så på at være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol. Fordi der bliver man jo en anden, og man stjæler måske for sin familie for at få råd til stoffer. Som alkoholiker slår man måske sine børn osv. Det går ud over andre. Men hvis fordi man spiser for meget, det er selvfølgelig ikke godt, men... Men jeg synes da ikke, at det er grund til at slå hånden af vedkommende. Ligesom en narkoman for eksempel, hvor man siger, at vi kan ikke længere være sammen med dig, for det er ikke dig, vi er sammen med, men narkomanen, som stjæler vores ting og sælger vores indbo og så videre. Det går simpelthen ikke. Det er jo ikke der, man er, fordi der er en, der er overvægtig.
6: Men kan man ikke også godt forstå, M? Hvorfor,
8: jo.
6: Hvorfor er der ikke nogen, der gør lige så meget for min datter her? Så jeg kan se, hun er ved at dø af det. Altså, der er opholdssteder til alkoholikere, afvænninger, ting og sager. Det er jo, altså jeg siger ikke, man skal slå hånden af, men de tilbud med at komme et sted hen og sige, nu er det nu, kammerat.
8: Lidelsen skal tages lige så alvorligt.
6: Det er jo det, jeg tænker.
8: Spiseforstyrrelser kan jo være meget, meget alvorlige, ikke? Og livsfarlige.
6: Også det, ja.
8: Men jeg tror, hun skal gå med, ligesom Jesus ville have gjort, igennem det der med sin datter.
6: Mm. Ja.
8: Jesus ville ikke... have smidt hende på porten.
6: Nej.
8: Det har han det ikke godt med, Jesus, tror jeg.
6: Nej.
8: Selvom at han på et tidspunkt, da hans familie opsøger ham, lader dem stå uden for døren og siger, hvem er min familie? Og så peger han på disciplene og har ikke rigtig tid til mor og brødrene. Det er sådan lidt mystisk. Men igen, der er jo modsigelser i...
6: Der rammer vi igen.
8: Igen en modsigelse.
6: Ja. Jakob, hvad skal vi sige til M her? Har hun en pointe?
9: Den datter der har jo ikke brug for en vægtvogter derhjemme. Altså, man har brug for en mor, der er interesseret i, hvordan har du det egentlig, og så lad vægten være noget, altså, se noget mere i det her menneske her, end bare det. Altså, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen god grund til, at man ikke kan bo under samme tag som en overvægtig. Jeg kan godt finde på masse gode grunde til, at man ikke kan bo under samme tag som en alkoholiker eller en misbruger. Altså, det er to vidt forskellige
6: Men alkoholikeren får en mulighed for at arbejde med sig selv her ved at komme et sted hen. Den intervenering gør jo, at man smider vedkommende i behandling. Hvis hun bare skal have den overvægtige sin mor, så lægger vi jo også et ansvar over på mor. Der er jo psykologer omkring alkoholisme, alkoholikerne.
9: Så er vi ude at tale i noget sådan rent strukturelt i forhold til, hvad det er for et samfund, vi har, hvordan vi har indrettet sundhedssystemet.
6: Ja,
9: noget der.
6: Fordi det er ligesom om, altså, at det går også ind i den snak, eller hvad, Helle?
7: Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes også, der er væsensforskel mellem at være alkoholiker og være og så have en spiseforstyrrelse eller trøstespise, eller hvad vi vil kalde det. Fordi ja, netop at alkoholikere lyver og svigter på forskellige vis. Og sådan som jeg har set, hvis det er nogle af de der udsendelser, der har været her på det sidste omkring alkoholisme på tv, så er det jo noget med, at familien siger, vi kan simpelthen ikke klare det længere. Vi giver op, vi kan ikke holde det ud, vi bliver ødelagt af det, og derfor så må vi sige, enten vælger du flasken, eller også vælger du os. Og så kan det være, forhåbentligvis kan det være et wake-up call, hvor alkoholikeren siger, hold da op, er jeg virkelig så langt ude? Er jeg sådan et røvhul, skulle jeg til at sige, ikke?
6: Mm-hmm.
7: Altså, er jeg simpelthen sådan en, der er så destruktiv i min adfærd? Og så kan han eller hun ende på en eller anden institution, hvor man får hjælp.
6: Ja.
7: Det her er noget andet, og jeg tror, at som mor, så kunne det måske mere handle om simpelthen smerten ved at se en, man elsker,
6: have
7: en selvdestruktiv adfærd, og simpelthen være ved at spise sig ihjel. Det gør jo ondt helt ind i hjertet, ikke? Åh, skat, vil du ikke elske dig selv lidt mere? Ja. Du er meget mere værd. Tænk på alle de muligheder, du misser ved at leve sådan her, ikke også? Ja. Og det gør jo ondt langt inde i hende, og sådan som jeg forstår hende, så kan hun næsten ikke holde det ud, vel?
6: Nej, det er også en grund til, at hun skriver herinde. Hvad skal jeg gøre? Hvad vil Jesus sige?
7: Hold op. Jesus, men jeg tror ikke, Jesus, at hun skal intervenere og sige, enten så lukker du køleskabet, eller også så er jeg...
6: Nej.
7: Du ved,
6: så det tror
7: jeg
6: ikke. Nej,
7: jeg tror, Jesus ville have... Jesus elsker ubetinget, men jeg tror, at lige præcis... overspisning også ofte kan have kan være påvirket meget af skam, og det her med at være alene og sådan skamme sig.
6: Ja, jeg er ikke noget værd.
7: Og derfor er det måske lige præcis det modsatte, at man har brug for. Ikke en afvisning, men en jeg kendes ved dig. Vi to er sammen. Min kærlighed til dig er uforandret. Jeg er stolt ved dig. Jeg ser et lys i dig. Du er vidunderlig, og jeg tror på dig. Og det kan man vise på alle mulige måder. Og så kunne det være, at der en dag dukker en åbning op. Jeg kom til at tænke på, Jesus ved Bethesda dam, og den lamme, der sidder og har ligget i overvis, og

0: Og hvis vi vil det, så skal moren selvfølgelig sige, nu går vi sammen. Jeg bakker dig op.
1: Ja. Men det er også det, du siger, Jacob, med, at hun har brug for sin mor. Og ja. det er jo det, du mener, det er, hun skal jo ikke sige, ellers så er jeg bare strøget.
2: Nej. Altså, vi kender jo ikke den her situation her overhovedet, så vi ved jo ikke, om det er tale om en spiseforstyrrelse, eller om der er et eller andet følelsesmæssigt, eller om der er noget genetisk. Eller,
1: altså, det hænger sammen.
2: Der kan være
1: ja, det hele er en stor kage i det her.
2: Det er det sikkert.
1: Ja.
2: Og jeg synes også, at vi skal være lidt forsigtige med den her, vil du være rask? Altså, fordi altså, man kan jo sagtens være i sådan en situation, hvor man egentlig gerne vil det her, og kan se en hel masse ting, der burde være anderledes. Og, altså,
1: ja, det er ikke bare et valg.
2: Det er ikke bare et valg.
1: Ej,
2: altså, der er rigtig meget på spil her, og jeg tænker, at uanset hvad, så har den her pige bare brug for en mor, der viser sin ubetingede kærlighed og tilstedeværelse og være andre.
0: Ja, og det var bestemt heller ikke for at forklejne sådan her en udfordring. Og man skal jo heller ikke være den, der siger, vil du være rask? Det er Jesus, der siger det, ikke? Altså,
1: ja.
0: Når man vil du overhovedet stoppe med at ryge, eller vil du overhovedet tilgive, eller sådan
1: jamen,
0: noget.
1: Det er jo ikke, så det er jo klogt, fordi hvis man kan jo også sidde fast i en offerrolle. Det er jo klogt,
0: ja,
1: altså at sige, vil du? Selvom det ikke er noget valg, men altså, det er jo stof til eftertanke. Kan jeg overhovedet se mig selv ude af et misbrug? Kan jeg se mig selv ude af at være den, der gemmer mig
0: ja.
1: Ved at overspise?
0: Spørgsmålet skal bare stilles af en, der virkelig elsker en ubetinget, ja. Og som vil stå ved en under alle ja. Omstændigheder. Det skal siges meget, meget følsomt, ja. Og det er derfor, Jesus siger det.
1: Ja.
0: Men hvis ændringer skal ske i vores liv, så kommer det nok ned til, at vi med os selv finder ud af, jamen vil jeg? Ikke? Vil jeg ægte? Er det bare noget, jeg siger? Mm-hmm. Eller vil jeg ægte ud af den her afhængighed eller problematik?
1: Der er jo også mange alkoholikere, og mange, der overspiser, siger, jamen altså, det er ikke noget problem for mig. Ja. Altså, jeg styrer det så fint. Altså, men at gå ind i den erkendelse og sige, Jesus, jeg er alkoholiker, undskyld, ja. Alt det shit, jeg har budt jer. Ja. Det hænger jo lidt sammen med den der, vil du, kan du erkende det? Ja. Men ja, der er en forskel på, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på sådan lidt samfundsmæssigt her, fordi en intervenering er jo også et samfundsting egentlig, hvor du kommer hen i behandling så ofte.
0: Der er masser af intervenering fra samfundets side, fordi hvis man er så overvægtig, at man er ved at dø af det, så kommer lægen jo ind over og så videre.
1: Det er det, jeg mener.
0: Ja, og der er masser af tilbud også.
1: Ja, fordi det er vel der, kære M, der skriver ind, det er vel der, I skal hen nu og søge lidt professionel hjælp, så godt nok kan mor give omsorg, men at stå med din datter her, det synes jeg er voldsomt. Mm. Der må være, men det er jo også, altså, datteren skal jo også selv ville det, så
0: ja.
1: Er du interesseret i, at vi gør noget ved det her? Jeg ved ikke, om de har haft en samtale om det.
0: Nej, og den samtale skal jo nok foranlediges af datteren. Hun er jo udmærket godt klar over, at hun er overvægtig. Det er jo,
1: men er det ikke svært,
0: tvivl om,
1: at hun skal stå med den så?
0: Det må hun vente. Moren må vente, til datteren er klar.
1: Er det sandt? Skal hun bare vente, til hun dør så? Jamen, hvor længe skal hun vente? Altså, nu skriver hun ind, hvad vil Jesus gøre? Altså, hun er jo helt i vildrede med, jeg kan ikke se på det her længere. Hun dør af det her.
0: Ja.
1: What to do? Jeg synes, det er svært.
3: Ja, fordi hun skal ikke bare undlade at gøre noget.
1: Det er det, jeg
3: mener. Men
1: det
3: er et spørgsmål om det, der skal gøres, er at slå hånden af hende. Det tror
1: jeg ikke. Nej, det er ikke det der, vi er ude. Men kan man ikke italesætte det på en skånsom måde? Eller?
3: Det vil være en kærlighedsgerning i hvert fald.
1: Ja, at være ærlig.
3: Ja.
1: Vil Jesus ikke sige det? Jo. I forhold til, nu taler vi samtale.
3: Gode venner er jo ikke nogen, der bare ærer en og stryger en med hårene. Det er jo også nogen, der kan sige, hey kammerat, nu gør du noget, der er åndssvagt. Eller?
1: Ja.
2: Man kan jo sige så meget, som en relation kan bære.
0: Det er det.
2: Altså,
1: det er interessant, det der, Jacob.
2: Det må jo også gælde i den her relation, ja. Her, at moren kan jo sige lige præcis,
1: hvad kan det bære?
2: Hvad kan relationen bære, jeg siger? Altså, og det er måske den overvejelse, man skal ind i.
0: Man behøver heller ikke gå lige til bidet. Man kunne måske snakke om, hvad drømmer du om?
1: Det er
0: hvor ser du dig selv om 10 år, om 5
1: ja.
0: År?
1: Ja.
0: Og sådan nogle ting. Og så kan man næsten ikke komme udenom, at hvis hun har en overvægt, der eksempelvis forhindrer hun overhovedet har et arbejde eller en uddannelse eller et eller andet sådan noget, jamen så er der jo, ja.
1: Ja.
0: Så må man snakke sammen om.
1: Altså Helle, i stedet for bare at sige, nu stopper vi lige her, for
0: nu bliver jeg altså nødt til at snakke med dig om noget, ikke?
1: Så skal man måske sige, som du siger,

0: Jamen, hvad er det, du vil på sigt, ikke? Hvordan skal dit liv se ud?
1: Ja.
0: Så kan de jo ikke undgå at...
1: Ja, præcis.
2: Så kan det så føre til et brud, men så må det så være sådan.
0: Ja, og det, hvis det fører til et brud, at
1: det vil være
0: overvægtig her...
2: At vise kærlighed, hvis det fører til et brud, så...
0: Ja, men det er jo ikke sikkert, det er et brud, der skal vare ved. Fordi Nej. Det er jo også et brud, som er en reaktion på, at nu ser jeg mig selv. Jeg kan ikke holde ud til at se på mig selv. Og jeg kan ikke holde ud til at høre det heller ikke. Og nu så løber jeg væk.
1: Det kan også gøre ondt værre, hvis at man ikke er følsom nok, ikke også?
0: Jo. Altså,
1: hvis man overskrider, hvad relationen kan bære.
3: Ja, og det er jeg tænker, vi kender jo ikke relationen. Altså, jeg tænker, og nu må moren her lige se senere en gang, og tænke, har jeg purket på min datter de sidste 5 år om, at nu skal hun også til at tabe sig, så kan relationen nok ikke bære ret meget mere. Altså, i den, men hvis ikke man har været den, der har, hvad skal man sige, været den...
0: Omsorgsfulde.
2: Vi kender ikke relationen.
3: Intense, altså, nej, det gør vi nemlig ikke.
2: Det kan jo være, hun slet ikke er for tyk.
0: Nej, det tror jeg nu okay. nok, at okay. M har rimelig styr på, men, fordi nej, hun er så overvægtig, at det, hun er ved at dø af det.
3: Og, men hvis moren har gået med det selv og ikke rigtig sagt noget, så kan det godt være, altså, det mener jeg, altså, man er simpelthen nødt til at tænke, hvad er det for en forhistorie, vi har sammen, og hvad kan jeg rent faktisk tillade mig? Og,
0: men jeg kunne godt lide det, du sagde, Jesper, med, at ligesom vennerne, altså du har jo også en forpligtelse til at være ærlig og til at handle, i stedet for at bare... og lukke øjnene, og så kan det godt være, at du mister et menneske, men så har du gjort det i en god mening, og som du siger, Helle, du skal nok have den følsomme
1: side. Man skal virkelig forberede sit hjerte, ikke? Og man skal virkelig altså sådan finde den dybe omsorg og kærlighed frem, så det bliver sagt på en måde, så man ikke misforstår.
0: Oh, yes.
1: Fordi hvis, altså, det der med at sige sandheden, nu bliver jeg altså simpelthen nødt til at sige, at den kæreste, du har, er, du ved, ikke god for dig, eller sådan noget, så kan det jo ende med, at relationen går i stykker, og vedkommende ender hos den kæreste, der slår, eller hvad ved jeg, og på samme måde her, det kan jo ende med, at hun slår hånden af hende, og æder sig selv ihjel meget hurtigere. Så, altså, vi skal... Som du siger, Jakob, hun skal se indad, og det skal virkelig siges i kærlighed. Mm. Og det er jo der, Jesus kommer ind. For når Jesus formaner eller siger noget, der er hårdt, så siger han det i ren og skær og 100% kærlighed. Og ikke af egen interesse, fordi at nu kan jeg ikke holde det ud længere, eller jeg synes, det er pinligt at have en datter, der er tyk, eller hvad ved jeg, der nu ellers kunne have været. Ikke? Eller du lever ikke op til de drømme, jeg har på dine
0: vegne. Ja, der er mange... Ja, men jeg kan godt lide det, nu når vi snakker om Jesus, så kan jeg godt lide, at det skal være med kærlighed jo.
1: Det skal den nemlig være. Og det har vi alle sammen brug for, hvis at nogen ligesom taler ind i vores liv, så må det være ud af kærlighed.
0: Ja.
1: Ellers lytter vi ikke. Vi kan ikke tage imod
0: det. Nej. Så det vi kan sige her, hvis vi lige skal konkludere noget, en samtale, hun skal tage hul på det, kan det passe?
3: Måske.
0: Måske?
3: Relationen kan være det.
0: Ja.
3: Altså.
1: Be først. Hvis hun er troende, så be først. Det plejer jeg at gøre, hvis jeg skal have en svær samtale. Be grundigt først for den her person,
0: ja.
1: Før du tager samtalen.
0: Ja.
1: Fordi at der kan være alle mulige agendaer skjult inden i os i sådan en samtale, som kan gøre, at den bliver farlig.
0: Kære M, jeg håber virkelig, at det kan føre til... noget godt for jer begge to, det her faktisk. Også for dig, M. Fordi du lider også i det her. Og i forhold til at slå hånden af, det var der vist en enighed om, at det duede ikke i den her situation.
2: No, det kan ske, men det er ikke noget, man skal gøre.
0: Nej, det er
2: intentionelt,
0: ikke. Nej, det er ikke den trussel. Ellers så,
2: nej.
0: Hvis du ikke, så nej, det er ikke det.
1: Nej, for der er jo ikke tale om, at datteren går og stjæler hendes penge for at få mad, for at få penge til mad,
0: nej.
1: Eller et eller andet sådan noget, hvor at hun er grænseoverskridende på den måde.
0: Nej.
1: Det er noget helt andet.
0: Det er det, ja. Og jeg håber, du kan bruge samtale til noget, kære M. Du lytter til, hvad Jesus har sagt, og du kan altid skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Hej, kære panel af præster i det altid interessante program. Jeg har igennem mange år gået jævnligt i kirke og blev ved sidste menighedsrådsvalg valgt ind. Nu er det så imidlertid kommet bag på mig, at oplevelsen ved at gå i kirke om søndagen ikke længere er den samme. I stedet for at være fuldt til stede, tager jeg mig selv i at sidde og lægge mærke til, om alt nu også er, som det skal være. For eksempel om nu kirketjeneren igen har valgt kun at hænge salmenummer op på halvdelen af tavlerne, om emner aftalt på menighedsrådsmøderne nu også bliver udført osv. osv. Jeg ville så gerne kunne lægge det fra mig og deltage i gudstjenesten fuldt og helt, men det er ikke det samme som før. Jeg er ret ked af det og fortryder næsten mit medlemskab af menighedsrådet. Hvad ville Jesus mon have sagt, kære præster? Hilsen den fortvivlede. Mm.
3: Der er håb.
2: Altså, når man er fortvivlet.
0: Okay,
3: ja. Ja, men jeg prøver... jeg synes, det er meget nemmere at identificere sig med det der. Dengang, at... når man kommer ud, og man er færdiguddannet præst, og kommer som sådan teolog lige fra universitetet, og så man sidder og hører en prædiken, så kan man jo også dissekere alt, hvad der er galt med den, og hvorfor det er forkert, og sådan noget der. Og så efterhånden, så finder man ud af, at det er ikke det, man går til gudstjeneste for. Altså, man går til gudstjeneste for at sætte der, og så kan man være så uenig med det, der bliver sagt, eller så videre. Altså, men derfor kan det godt være, at Gud stadigvæk har en meddelelse til en i alt det, der foregår her. Og det er det samme med hende der. Nu er hun blevet inviteret ind
0: i at få et ansvar.
3: Ja, og ind i maskinrummet, kan man sige. Og nu sidder hun på gudstjenesten, så kunne hun kun høre den der motor, der buller derudad. Altså,
0: ja.
3: Og se, hvad der er galt med det ene og det andet. Men der er jo også noget smukt evangelisk i, at gudstjenesten heller ikke er fejlfri. Mm. At der bliver lige glemt at hænge noget deroppe, og præstens krav, den sidder ikke rigtigt, og der er en fejl hister her,
0: ja,
3: og sådan noget der.
0: Mm.
3: Fordi Gud er jo også til stede i alt det der uperfekte, som hun pludselig kan se nu, på fuldstændig samme måde som før. Så jeg tænker, at hun skal gå til gudstjeneste med det, og så lærer hun efterhånden.
0: Bare rumme det.
3: Ja, rumme det.
0: Ja.
3: Og så parkere det, og så i stedet for at sidde, altså prøv lige at vende tilbage til den, der siger, okay, nu er jeg til gudstjeneste, og hvad er det, Gud har til mig i det her? Fordi at, vi skal jo lige have grammatikken på plads, også på en eller anden måde, for Guds tjeneste. Altså, det er jo Gud, der er det handlende subjekt, eller den, der handler, eller den, der agerer i den her. Det er jo ikke kirketjeneren, eller præsten, eller... Altså, vi er her sammen, alle sammen, og så gør Gud et eller andet en tjeneste for os i det, uafhængig af, om motoren den står af, eller hvad.
0: Ja, ja.
3: Altså,
0: ja.
3: Så der er håb.
0: Okay, Jesper?
2: Jeg synes, det er fint, det du siger, Jacob, med det opbyggelige i, at det skal ikke være fejlfrit.
0: Ja, præcis.
2: Men jeg har en ven, som kommer i kirke meget ofte, ofte også med sin kone og sine børn. Og det lægger man jo mærke til, når gennemsnitsalderen pludselig falder dramatisk, ikke også? Og så er der mange, der tænker, hvad kan vi bruge den unge mand til? Vi skal da bruge ham til et eller andet. Mm. Og så tog man fat i ham og sagde, kunne du ikke tænke, der var en af dem, der læser op om søndagen? Og, og så siger han så til mig, da vi snakker sammen privat, han siger, hele ugen er der nogen, der hiver og slider i mig. Jeg skal smøre madpakker, jeg skal passe arbejde, jeg skal hente og bringe af. Den eneste time, gang om ugen, hvor der ikke er nogen, der vil have noget af mig og forlanger noget af mig. Nu er der nu nogen, der spørger, om jeg ikke kan stille mig op på trappen og læse op fra
0: Paulus. Det var hans frikvarter.
2: Det var hans frikvarter.
0: Ja.
2: Og derfor så forstår jeg hende jo faktisk godt. Det er et helligt rum, det er et andagsrum. Mm. Og pludselig så er det blevet invaderet af nogle pligter. Så jeg forstår hende faktisk godt. Jeg synes, der er noget rigtig fint i det, du siger, Jacob, med at kunne være i det uperfekte rum. Men vi har også brug for disse heller, enten i kirken eller i naturen og skoven og andre steder. Så det er sådan set lidt ærgerligt for hende, synes jeg. Så hvad kan hun gøre? Det er jo det, hun spørger om. Hun er ligefrem fortvivlet. Jeg forstår det godt.
0: Altså, jeg kommer til at tænke på den der gamle sind-ting. Først er et bjerg et bjerg, så er et bjerg ikke et bjerg længere, og så bliver et bjerg igen. Så, da hun bare gik i kirke, så var et bjerg, så alt jo ud, som det gjorde, og som det plejede at gøre, det var hun tryg ved. Så når man begynder at rokke ved noget, så braser det der bjerg sammen, og så er der masser af stumper, og hvorfor ligger den stump der, hvorfor står den ikke der? Men bjerget...
2: Må jeg gribe det ord?
0: Igen, ja, grib.
2: Du siger sind, Anne-Grethe. Ja. Der har jeg læst en bog, og jeg vil bare dele titlen med jer om buddhistisk filosofi, der hedder Being Alone with Others. Altså, at man simpelthen godt kan være alene med sig selv sammen med andre. Det handler simpelthen om at få den der indre ro, som også er meditativ. Ja. Så hun kan faktisk godt opnå det der zen moment, hvor hun er alene med sig selv sammen med de andre. Altså, det er faktisk også en indre mental træning. Nu ved jeg godt, det er et kristent program, ikke? Men,
0: men
2: derfor kan man jo godt lade sig inspirere.
0: Men det kan jo også sendes over på
2: det kan
0: på
2: de i høj grad, kristen, fordi altså. Meget det, Jesus siger om at se til himlens fugle og markens lilje og være til stede i dette øjeblik, er jo også kompatibelt med buddhistisk visdom. Så jeg synes også, hun har en spændende zen-opgave her. Et zen-moment, hun skal genfinde.
0: Hun er på en rejse.
2: Hun er på en rejse.
0: Ja.
2: Så det kunne blive rigtig spændende.
1: Ja, men altså, da jeg læste det her, så tænkte jeg, velkommen i klubben, fordi alle os, som er i gåseøjne professionelle kristne, vi har den her sådan, jeg vil kalde det fristelse. Nu har vi snakket om fristelser, det er i det første spørgsmål, ikke? Og fristelse til at miste fokus og komme til at tænke på alt det der med hele maskinen, altså, som du kalder det, ikke? Altså, er der varmt nok, og synger hun falsk, og
0: så videre. Selvfølgelig!
1: Som om det var det handlede om. Ja. Og det er jo ikke det handler om. Kirke handler jo ikke om os, men netop om, at nu er vi samlet til noget, som handler om Guds rige, altså nadvåren, dybden i nadvåren, og forkyndelsen, evangeliet, at synge sammen med hinanden og med englene og så videre. Det handler jo faktisk ikke om os og vores fine program, men vi er fristet til at ligesom miste fokus og få det til at handle om. Og det gælder både, kan jeg hele tiden sige, både frikirker og folkekirker, som også i frikirker, ikke også, hvor at hele ugen bliver en stor forberedelse til den der halvanden time, fordi det hele skal spille. Og så tænker vi, hov, hvad er det egentlig af menneskers indtryk af tro og kristendom er? Er det, at showet kører super godt, eller får de overhovedet en chance for at få evangeliet kanaliseret ind i årene, livsforvandlende, og bliver kirken Jesu lame, eller bliver det en institution?
0: Ja.
1: Man kan også sige, det bliver til en religion i stedet for en relation. Og det er den fristelse, som vi alle sammen står i, og måske især os, som arbejder med kirke til daglig, at fordi der er så meget, vi skal have organiseret, så glemmer vi ligesom det egentlige eller barnet, der bliver skyllet ud med badevandet, ikke? Og Jesus er jo i øvrigt enormt alvorlig med det her, med at vi ikke må miste fokus her. For et par søndage siden, så talte jeg om den her tekst i Åbenbaringen. Jeg ved ikke, om I har den i jeres tekstrække, men altså at det er til Efesus, hvor der står, at I har været dygtige og gjort helt det alt det rigtige, men jeg har det imod jer, at I har mistet den første kærlighed.
0: Mm.
1: Og omvend jer og find tilbage til den første kærlighed, for ellers så tager jeg lysestagen fra jer, står der. Og det er jo en advarsel, ikke? Og måske også ind i det her, altså, hvis man ikke kan holde balancen, hvis man ikke kan finde fokus og ligesom sige, okay, nu er jeg til gudstjeneste, nu hører jeg ordet, nu sidder jeg ikke af teolog eller menighedsråds et eller andet, nu er jeg en kristen, der er til gudstjeneste, jamen så skal man gøre noget ved det, eller så skal man tage det alvorligt. Fordi, ellers så mister man det der. Man mister den første kærlighed.
0: Ja.
2: Jeg synes, det er fint, Helle, du siger, at det er i grunden noget, vi alle sammen har et problem med.
1: Ja.
2: Og Martin Luther, han har sagt en gang, at han aldrig nogensinde har bedt en bøn, uden at være forstyrret af alt muligt værsligt, som han kaldte det.
1: Ja.
2: Ikke? Altså, at det er simpelthen en udfordring, vi alle sammen har. Det der med at være til stede og være i det her åndelige rum sammen. Og der er det da en trøst for mig nogle gange at skifte fra det subjektive til det objektive. Altså når man knæler ved alteret og modtager Jesu Kristi læme og blod, så er det jo ikke altid, at man føler sådan det der dybe, store nærvær. Og der er det jo en stor trøst at vide, at det her, det sker uanset hvad du mærker eller ikke mærker. Altså hold sig til den der objektive tilsigelse af din synders forladelse.
1: Ja.
2: Også når det er svært for dig,
1: så
2: at tage imod det som en kærlighedsgerning. Noget Gud rækker dig, ikke noget du skal række til ham, men noget han rækker til dig.
1: Ja. Og det er måske den øvelse, og det der, man bliver nødt til at blive bevidst om, når at det ikke bare sådan bliver umiddelbart, og jamen, jeg har bare, jeg er bare umiddelbart, ja, jeg er bare umiddelbart begejstret. Ja. Men det var jo også Luther, der sagde, at jo mere travlt han havde det, jo mere bad han. Når han havde travlt, så bad han lige en ekstra time.
0: Men igen, for lige at vende tilbage til det der med bjerget og sende og sådan noget, fordi som skuespiller, der er det jo virkelig også, altså først så man er en glad amatør, og man, bjerget ser jo sådan ud, og det er et bjerg, så skal du begynde at lære en masse ting ind i maskinrummet. Mm. Så falder det hele fra hinanden, fordi så glider du ikke bare ind i det, fordi så er der så mange komponenter, der skal gide til at passe sammen. Og så bliver det så et bjerg igen, når du er blevet professionel. Jeg kan også mærke det på scenen, altså hvis man er nyuddannet og har alle teknikker og upfront og sådan noget, så kan du ikke være til stede i nuet. Så er det bare, gud, så skal jeg også huske, og så skal jeg lige ned i dybden i min stemme. Så man kan jo ikke være til stede, fordi der er alt det nye, der bokser rundt, og så kommer du derhen igen.
1: Og det er en modningsproces.
0: Det er det.
2: Man siger, at visdom, det er, når man har glemt alt det, man har lært.
0: Ja, men det er jo det. Du skal glemme det. Det skal ned i din krop.
2: Ja, skal ned i.
0: Ja.
3: Jeg synes, at vores lytter her skal have lidt evangelie med, inden vi lukker hende ned. Altså, hvad hedder det? Fordi nu lyder det, som om hun skal tage sig rigtig meget sammen for at sidde i det her.
0: Nej, det må godt være uperfekt. Det var også det.
3: Det var en ting af det. Men der er jo en beretning, hvor Jesus faktisk siger noget, som jeg tænker passer rigtig godt ind i det her. Hvor han er ude at besøge to søstre, Martha og Maria. Mm. Og så kommer han der med et slæng af disciple og smider sig på gulvet derinde og begynder at fortælle om, hvordan alt mellem himmel og jord det hænger sammen. Og så søster Maria her, hun sætter sig ned ved siden af Jesus og lytter. Og så bare er der. Og er skide ligeglad med alt det, man ellers sådan skal byde gæster. Ikke? Det tager søster Martha sig af og sørger for, at salmenummeren hænger op og alt det er i orden og sådan noget der. Men så siger han til Martha og Maria, der, når Martha begynder at brokse over, at hun skal lave alt det her, og Maria ikke laver noget, at den her gode del her, den hun valgte, den skal ikke tages fra hende. Og det synes jeg, at lytteren her, hun skal have med sig, at det der at få lov til at sidde og hvile i det der, det skal ikke tages fra dig. Det kommer igen.
0: Altså, det tror jeg
3: bjerg bliver bjerg igen.
0: Ja. Altså, ja.
3: Det gør det.
1: Men man skal nok være bevidst om det, og derfor kan det også være dejligt at vide, at vi er mange, der genkender den her oplevelse, ikke også?
3: Jo.
1: At man skal være bevidst om at simpelthen sige, nu sidder jeg til gudstjeneste, og nu abstraherer jeg for alt det der. Jeg sidder ikke og analyserer, jeg sidder ikke og vurderer, jeg sidder og lader noget tale til mig.
3: Jeg har skabt rammerne for. Jeg var med til at skabe rammerne for, at det kan lade sig gøre. Det gør vi på menighedsrådsmøder. Så ansætter vi en kirketjener, og så smider vi økonomi i det her og sådan noget. Men nu sidder jeg her, og nu skal jeg bare nyde frugten af det, uanset om der er en lille rødden plet eller en orm i frugten et eller andet sted her. Men det må man gerne.
0: Jeg tror også, et bjerg bliver et bjerg igen. Men det er rigtigt nok, du skal også sige det til dig selv. Nu behøver du ikke at være dygtig og skal tænke på, at du glemte at sms'e ham derovre, fordi der har jeg også lige en stund til at få vinget alting af, som jeg skal huske. Glem det.
1: Det kan også være svært, ikke? For det kan jo være, at der kommer 10 hen til hende og siger, hey, nu var der en, der havde glemt det, og nu er der nogle børn, de skal have nogle farver.
0: Ja, det skulle blive husket.
2: Der tales også om det uendelige arbejdsliv. Ja. Det er jo egentlig et eller andet, det, på en måde det hun har fået her. Ikke? Hun har fået det uendelige arbejdsliv. Det skal hun få slukket for på en eller anden måde.
0: Jo. Nå, det er også det uendelige. Ja, men jeg har skrevet ned her i mine papir, at tage ansvar er ikke det samme som at tage alles ansvar.
2: Nemlig.
0: Og ansvar er både at træde til, men også at træde tilbage, og visdom ligger i at vide, hvornår.
2: Nemlig. Og moderne ledelse er jo også at kunne uddelegere et ansvar. Og tage, ikke at være ind over det hele tiden.
0: Ja, altså da jeg instruerede Hvidesten-gruppen, der kunne jeg også mærke, at bliver man nødt til at sige, jamen der er den her, der er lys department, der er de forskellige enheder, som man må stole på. Mm. Det kan de godt. Vi har haft samtalen om, hvordan det skal være. Så skal jeg jo ikke hen og kigge, om de husker at sætte det stik ned i, fordi så bliver man jo slidt op af det uendelige arbejdsliv.
3: Jeg synes, ansvar er et fedt ord, fordi og det er jo det, der går igen hele vejen igennem her. Altså, kristendom er jo på en eller anden måde et budskab til dig, der skal balancere mellem ansvar og afmagt. Altså, det var jo det, der var i vores første her. Altså, Gunnar, var det, han hed? Han ville gerne have, han ville gerne have måske lidt styr på, hvad det er, han bliver budt i tilværelsen. Ikke? Men vi var jo mægtige over for det, og moren der, hun vil gerne tage ansvar for en datter, men er jo mægtig i situationen.
0: Ja.
3: Og hende, hun vil gerne have, at gudstjenesten skal spille, men er jo også et eller andet sted og mægtig i forhold til, hvordan ja. Rent faktisk går en søndag, ikke? Altså, sådan er livet bare.
1: Ja. Ja. Og man kan øve sig i at have sjælen med ja. I det alt sammen. Ja. I virkeligheden også til menighedsrådsmødet.
0: Men altså, det er jo også noget, ja, ja. Helle, nu taler du om bønden, ikke? Altså, det er jo også, hvad skal man sige, en læring i at lukke alt andet ude.
1: Ja. Eller altså, have det ene i den ene hånd, og det andet i den anden ja, hånd. Det, faktisk hele tiden. Sådan tror ja, jeg egentlig, jeg selv prøver
0: at... Det er jo en god...
1: Prøver at ja. Agere. Ja.
2: Så vi håber, det lykkes for hende med den opgave, hun har foran sig.
0: Ja,
1: ja, for man kan sige, hvis det bliver for surt... At
2: træde ind og ud af de forskellige rum.
0: Ja. Ja.
1: Hvis det bliver for surt, og man bare drukner i to-do og program og så videre, så skal man måske lade være med at stille op næste gang.
3: Nej, fordi nu skal I høre. Hun er blevet valgt ind sidste gang, så hun har siddet i 2 år, og når man har siddet i 2 år, så er man lige der, hvor man begynder sådan at få hoved og hale i tingene. Og så de næste 2 år, det er sådan en modningsproces, og så er man klar til en periode mere. Og det er rigtigt.
0: Det
3: er sådan,
0: så det, jeg hører dig sige, det er, kære den fortvivlede, nu skal du ikke kapitulere.
3: Det er ikke nu, du skal kapitulere. Du er lige på grænsen af at bryde igennem. Ja.
0: Nu hold du fast. Tiden er gået. Det var simpelthen... gode samtaler, synes jeg, og jeg håber, kære den fortvivlede, at du kan bruge det til noget. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til jesus@dr.dk med dit spørgsmål. Tak for et dejligt besøg, Helle Rønne Samuelsen, Jakob Bjørholm og Jesper Marbæk Christensen. Tak for samtalen.
1: I lige måde.
4: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Ud i verden og hjem i sig selv. Sådan lyder overskriften for Supertanker, som handler om at rejse ud i verden, ikke som turist, men for eksempel på udvekslingsophold, som mange unge gør det, ud i fremmede familier eller skoler, ud i nye omgivelser, ud i en ny hverdag og en ny virkelighed. På dannelsesrejse, altså. Supertanker vil gerne vide, hvad der sker med et menneske, når dets verden bliver større. Så det kan du også blive klogere på her efter radioavisen.
6: Landskampen mellem Danmark og Wales er netop flot af, og det blev til en kneben 1-0 sejr til Danmark. Det forløsende afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund sent i anden halvleg på straffespark. Og med sejren har Danmark 6 point efter 4 kampe i gruppen. Wales har 3 point og er dårligere indbyrdes mod Danmark. Dermed har Danmark en særdeles god chance for som minimum at slutte på tredjepladsen, men andenpladsen er lige pludselig også inden for rækkevidde. Nummer 1 og 2 går videre til slutspillet i Nations League i efteråret 2027, og desuden er målet for at sikre en topseeding til kvalifikationen og til EM også tæt på at være sikret med sejren. Danmarks næste kamp er ude mod Portugal den 14. november, inden Norge venter i Parken 3 dage senere. Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacenter i Vestjylland. Mange i området frygter for centrets larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse, når der efter planen skal bygges 5 store bygninger på 32 meters højde. Kim og Heidi Smits Bank er vendt på en tallerken efter nyheden om et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en ombygning af ejendommen, men nu fraråder banken det.
7: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
8: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
6: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
9: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
6: Men ifølge Jakob Scherzon, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at veje, hvilke typer af datacenter vi har givet lov til at bygge i Danmark.
10: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapabiliteter, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
6: Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp i dag, og det er 1 million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der har mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland hister her, og det bliver ned mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver frisk, let til frisk fra sydvest, og ved kysterne op til hård vind, og ved Skagerrak op til kuling med kraftige vindstød. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, men ellers bliver det skyet, og især Jylland får lidt småregn. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
11: Det her er P1.
12: Altså, det er ikke bare lige en hurtig ferie. Det er en livsforandrende rejse.
13: For mig er en, der gerne vil ud og opleve verden.
14: Mulighed for at prøve noget nyt. Prøve at komme lidt ud af min comfort zone.
15: Du har ikke dit sprog. Du har ikke nogen venner. Du har ikke noget af det, du er vant til.
16: Jeg skal godt prøve at se
17: det. Det her, det er et helt andet liv.
18: Det er en surrealistisk fornemmelse, at man sådan kan skifte verden op.
19: Det her år har virkelig, virkelig hjulpet mig med ligesom at tænke sådan, du kan gøre det, du kan gøre det, du kan gøre det.
20: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
21: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Da jeg blev 17 år, faktisk på min 17-års fødselsdag, steg jeg ombord på en flyver og fløj til USA som udvekslingsstudent. Jeg skulle afsted på egen hånd til et fremmed land og bo hos en familie, som jeg aldrig havde mødt. I et år. Familien Emery i staten Pennsylvania, ikke så langt fra storbyen Philadelphia. Jeg skulle have en hverdag med familien, gå på high school og få undervisning og deltage i forskellige såkaldt extracurricular aktiviteter. For mit vedkommende marching band og big band og diverse musikalske udfoldelser. Det er mere end 40 år siden, og det står stadig som en af de bedste ting, jeg har gjort i mit liv. En mulighed for at finde mig selv, lære mig selv at kende uden alle de forventninger, der var til mig og omkring mig efter mine første 17 år i livet. I verden. Omkring København og især Aarhus. Jeg har stadig løbende kontakt med min værtsfamilie og med en tæt gruppe af venner, som jeg fik på den skole, hvor jeg gik. Vi har fulgt hinanden gennem livet. En af vennerne er gået bort, mine værtsforældre er gået bort, men den dannelse... Den dannelse, jeg gennemgik i det liv, de 11 måneder, jeg havde der, består. Og de er en essentiel del af dannelsen af Carsten Ortmann. For hvad sker der med et menneske, der i sine formative år fra den ene dag til den anden bliver den fremmede? Og kan man i den proces elske verden uden at eje den? Det sidste spørgsmål har jeg stjålet. Det er titlen på en bog, der er på vej, skrevet af en af de to, der er med på Kommandobroen i dag.
1: Altså,
0: velkommen til Lisbeth.
1: Jeg hedder Lisbeth Vestergaard Hansen, og jeg er tv- og medietilrettelægger, og jeg har lige debuteret med min første dokumentariske serie ude i verden, så jeg kan også kalde mig selv dokumentarinstruktør nu. Serien ude i verden, der følger jeg 5 unge danskere, fordi der er 16-17 år, som er på udveksling i et år.
0: 5 teenager. Alberte fra Otterup på Fyn, som rejser til Brasilien. Bertram fra Sindal i Vendsyssel, som rejser til Argentina. Frida fra Nykøbing Falster rejser til Japan. Annabelle fra Fredericia til Italien. Og Cornelius fra Assens rejser til USA.
1: Da jeg var 17 år, så var jeg selv på udveksling og boede et år i Italien. Og det, er sådan, det var en stor oplevelse. Men jeg tror først sådan senere hen i livet, at, det egentlig er gået op for mig, Hvor meget den faktisk har betydet for mig, og hvor meget den sådan har haft indflydelse på mange af de måder, eller på den måde, jeg lever på, og mange af de valg, jeg har taget. Jeg oplever, at jeg sådan generelt, også efter min udveksling, fik meget sådan selvtillid. At jeg sådan tænkte, hey, det her, det kan jeg godt. Altså, nu har jeg boet i Italien, jeg har fået nye venner, og jeg har lært et nyt sprog, og jeg har faktisk fået det til at fungere, uden lige at have far og mor ved siden af. Så jeg tænkte sådan, så bliver der så barnemad at starte på gymnasiet, også selvom jeg ligesom skulle starte en ny klasse igen. Og også sådan senere i livet, når der var nogle ting, jeg skulle vælge, så tror jeg, jeg har været meget sådan... jeg har tænkt, altså... Jeg har ikke været så frygtstyret, tror jeg. Altså, jeg har ikke tænkt så meget på... Hvad er det værste, der kan ske? Går det helt galt? Jeg har måske været mere sådan, det har jeg aldrig prøvet, men det skal jeg nok kunne finde ud af. Og hvis det går galt, så går det nok alligevel. Så jeg tror, jeg fik ligesom en eller anden selvtillid, og også en ro i at være i det svære. Jeg synes, det er så nemt at blive skræmt af alle de forfærdelige ting, der sker i verden. Og det er virkelig heller ikke nogen ting, jeg sådan, altså, dem skal man heller ikke underkende. Det er også verden, men jeg... kunne bare virkelig godt tænke mig at komme med sådan et modspil, et modstykke til alle de dårlige fortællinger, og ligesom sige, hey, verden er også alt muligt andet, og den er også virkelig, virkelig smuk. Og når man tager ud i verden, så møder man mennesker, og man får oplevelser, og man, altså, verden bliver større, og den bliver også bedre. Så ja, min store sådan, mission, eller hvad man kan sige med serien, er jo også at ligesom minde alle om, at verden er meget mere end uhyggelig. Den er også rigtig, rigtig smuk og dejlig.
2: Dengang jeg var ung, ikke? Altså 22 år, fik jeg muligheden for at rejse jorden rundt med sådan et work-away-dreng på et stort norsk containerskib.
0: Og her får vi en medrejsende supertænker mere med på togtet.
2: Jeg hedder Finn Thorbjørn Hansen, og jeg er professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Vi startede i Kuwait, og så sejlede vi hele vejen rundt. Og så arbejdede jeg på det her, ikke? Skib med nordmænd og også nogle vietnamesere og sådan noget. Men når jeg så tænker mere over det, jeg var sgu ikke fremmed. Altså, det var fint på at rejse som turist. Det var fint på opleveren, ikke? Nu skal jeg lige ind og se det ene og det andet. Så jeg mødte egentlig ikke andre end mig selv og min egen begejstring, kan man næsten sige.
0: Så den unge Finn Thorbjørn Hansens rigtige møde med det fremmede kom lige rundt om hjørnet. I hvert fald i Danmark. Finn Thorbjørn Hansen gik på Aarhus Katedralskole, hvor han i 1. G vandt familiejournalens guldnål for en tekst om Albert Einsteins relativitetsteori og, med egne ord, var en rigtig nørd. En tør ung mand, der var overbevist om, at han skulle være fysiker. Men så fik hans far nyt job. I Forborg.
2: Så i 2. 3. G, der fik jeg en ny start på livet. Jeg gik fra at være egentlig at føle mig fremme i mit hjem, eller føle mig fremme i Aarhus, der hvor jeg boede, og så kom ned til Forborg, hvor jeg også blev en fremmed, men der fandt jeg mig selv. Ikke? På en anden måde, så blev jeg mere optaget af filosofi og de der ting, jeg nu arbejder med. Ikke?
3: Du kom på udveksling i Forborg?
2: Det kan man sige, men det havde sgu en effekt. Ikke? Den var større end den, da jeg rejste jorden rundt.
0: Og der er naturligvis, selvom det også sagtens kan finde sted på andre tidspunkter i livet, der er noget med alderen. De formative år, som de så illustrativt hedder. Som jeg fortalte, tog jeg selv afsted som 17-årig. Efter 1. G, fuld af samtidssvarende velsmerter, no future paroler, det var tidlig 80'erne, og pludselig kunne jeg bygge mig selv fra nul.
1: Noget af det, som er så fantastisk for de unge, når de tager afsted, det er jo, at nogen er måske startet 1. G og tager afsted efter 1. G, nogen tager afsted efter 9. klasse, og nogle af dem, der tager afsted efter 9. klasse, har jo været i en folkeskole, måske den samme hele deres liv, og har fået den her fastlåse identitet. Så for dem er det også en helt vild mulighed at få lov at komme ud og sige, wow, hvem er jeg? Altså her er ingen, der kender mig. Ingen, ikke engang min mor og min far står og siger, vi ved godt, hvem du er. Eller, altså der er ingen, så jeg kan selv vælge at prøve nogle forskellige identiteter af, hvem er jeg egentlig? Så det er også, det er jo ret spændende det der med, at, altså, hvordan at du også kan spejle dig selv og få adgang til nogle sider af dig selv, når du møder noget andet. At det er en mulighed hver gang.
4: Jeg synes ikke, det handler om at ændre min personlighed for at passe ind. Og det tror jeg egentlig heller ikke, man kommer til. Det handler ligesom også om at være nysgerrig på andre og på nye sider af sig selv, og så ligesom bygge oven på sig selv.
1: Når man snakker om dannelsesrejse, så synes jeg jo, at når man tager på udveksling, så er det lidt, måske de ting, man kan lære i Danmark på 3 år. Det er ligesom en bouillon-terning. Når du er et ungt menneske og skal starte på gymnasiet eller alle mulige andre videregående uddannelser, så kommer der til at være en masse friktioner og modstand og sådan noget, som du skal klare. Og hver gang der er et eller andet, du ikke kan finde ud af, så vokser du i opgaven. Og når du vokser i noget, så får du også selvtillid og mere sådan gå på mod. Når du tager på udveksling, så bliver det sat på spidsen. Så du bliver virkelig, altså bare det der med at leve og stå op, finde ud af, du bor hos en ny familie. Hvor er morgenmaden henne i køkkenet? Hvordan fungerer den her familie? Hvordan fungerer skolen? Hvordan siger man egentlig? Kommunikerer man overhovedet? Så alle de der små ting bliver faktisk kompliceret, når du tager på udveksling.
0: Lisbeth Vestergaard har også selv været på udveksling. Men lige præcis de små tvivl, som hun fortæller om her, kan naturligvis også finde sted på andre rejser. For eksempel Lisbeths egen senere rygsæktur rundt i verden.
1: Vi har alle sammen prøvet at være på rejser, hvor vi har haft måske lige sådan en lille to-do-liste. Jeg skal lige se det her, det her, det her. Så tager du ud, og så ser du det, og kommer hjem igen. Fedt. Og så kan du måske tænke over, du bliver måske bekræftet nogle ting, du allerede havde tænkt, eller vidst, eller gjort nogle tanker om. Og så er der de der rejser, hvor du tager ud, og der er noget, der går galt. Jeg tror igen, jeg er glad for, når ting går galt generelt. Det er sådan en gave. Fordi, nu nåede vi ikke det der tog. Og hvad gør vi så? Så har vi 2 timer på en eller anden, banegård. Og hvad skal vi bruge her tiden på her? Så møder vi måske nogen, fordi vi keder os, og man kan måske ikke få internetforbindelse. Og så falder du snak med dem, og så ender du med måske at tage et helt andet tog. Fordi at de har fortalt, ej, hvad laver I? Skal da ikke den vej? Det der, alle de andre tager hen. I skal den anden vej, og det er rigtig fedt. Og pludselig, så er det det, altså, så kommer du hjem fra rejsen, og så er din to-do-liste meget længere, fordi du har været åben, og du har snakket med folk, og været nysgerrig. Og pludselig, så finder du ud af, ja, der er meget mere, jeg skal se. Altså, sådan, det er den der, det er sådan, det er en mere dannelsesrejsen, tror jeg, i stedet for de andre rejser.
0: I 1995 skrev Finn Thorbjørn Hansen bogen Kunsten at navigere i kaos, hvor han beskriver det kulturschok, som vi kan opleve på disse her rejser i 6 faser. Og dem tager vi lige en af gangen.
2: Den første, det er den her rejsefeberen, altså det her forberedelsen, og man glæder sig sådan til at komme i gang, og man er lidt ængstelig, men man har også en eventyrlyst, der ligger bagved der. Og så kommer man afsted, og så kommer man ud i alt det her nye og fremmede, man har glædet sig til, og det er jo det, man kalder for honeymoon-fasen. Ikke? Alt er godt, og man kunne også kalde det for turistfasen.
5: Det var Dijkstra-dreng.
2: Det var lige præcis det. Eller når H.C. Andersen siger, at rejse er at leve. Ikke? Altså, man føler virkelig, at man er intens til stede, og man ser ting og sådan noget. Så alt er godt. Og så sker der så det i tredje fase, at man begynder sådan at blive mere en aktiv del af livet derude. Altså bliver hverdag, simpelthen. Ikke? Men man er stadigvæk på en passiv kigger. Altså man er der, men man er ikke rigtig blevet involveret. Og det begynder at blive sådan lidt irriterende, fordi der er noget, man ikke... Der er nogle uskrevne regler, som man ikke længere kan... Eller ikke kan se, og falder lidt over og sådan nogle ting. Og så bliver det værre. Så bliver det værre på et tidspunkt, så føler man sig virkelig skidt tilpas. Altså man føler, at verden ser kunstig ud, eller man føler, at det hele er uvirkeligt surrealt. Man kender ikke længere sig selv. Det er det, man kalder for kulturchokket. Altså det er der, hvor man bliver apatisk nærmest. Ikke? Man står stille, man kan ikke finde sig selv længere, og man savner virkelig at komme hjem. Ikke? Og bider man det igennem, eller har man mulighed for at være der længe nok til, at man også oplever, at der kan være en anden verden, ikke? Jamen så begynder man mere aktivt at se nogle ting i det her hverdagsliv, og man begynder at få lidt fodfæste igen. Man begynder at kunne nogle ting. Men det nye, der er sket efter kulturchokket, det er, at man også er begyndt at se sig selv positivt som en fremmed i det fremmede. Man er begyndt at se de positive sider ved det at være fremmed. Jeg kan noget, de andre ikke kan, og det kan jeg måske også benytte mig af. Ikke? Så man begynder sådan at komme op igen. Og så kommer så, det er jo så, at du så kommer hjem. Og du er fuld af eventyr og energi, og så kommer du hjem, og alle lytter lidt, ikke bare høfligt, de var også interesserede i starten, men så falder det sammen på den måde, at det bliver et omvendt kulturschok. Altså, at vi har en altså, personen har en oplevelse af, at nu er det, han troede, han kom hjem til, og egentlig også har glædet sig til, at det hjemlige værdier og det verdensbillede, han plejer at tænke, det føles også frem, fordi nu har han fået distancen til det. Ikke? Så hvem søren er jeg nu, når jeg ikke rigtig helt kunne finde mig selv derude, der var en fremmed, nu kommer jeg hjem, og nu kan jeg ved Gud heller ikke rigtig finde mig selv der. Ikke? Så man kan sige, at man er gået fra at blive mere og mere opmærksom på sin og blive bevidst om sine egne kulturelle rødder, mine danskere, og hvem er jeg som dansker, ikke? Til at man begynder at øjne, at der er måske også nogle dybere rødder, eller i hvert fald, man begynder at søge dem nu, som ikke er kulturelle, men mere er eksistentielle.
0: Så altså, 1. Rejsefeber. 2. Turistfase eller honeymoonfase. 3. Dagligdag med begyndende frustration. 4. Kulturschokket, som kan manifestere sig i resignation, apati. 5. Ud af kulturschokket. Man har oplevet og vist sin sårbarhed, der indfinder sig en voksende følelse af at finde sig til rette. Man forstår reglerne, har erkendt, at man er fremmed, men kan noget, de andre ikke kan, og finder styrke i det. Og endelig den 6. hjemkomsten, som er det omvendte kulturschok. Den nyopbyggede distance til hjemkulturen, som gør, at man ser ting, man ikke kunne se før, og som giver en oplevelse af dobbelt hjemløshed. Et eksistentielt chok over, hvem er jeg egentlig? Og hvilke, om nogen, værdier er der i livet? Er der noget almen menneskeligt? Og der vil det være helt oplagt at spørge, er det fedt dannelsesteknisk?
2: Det er fedt for nogen, ikke? Og vi må også til at skelne mellem, hvem er vi som mennesker? Og der er nogen, der trives ved det. Der er nogen, der elsker det her, ikke? Og så er der andre, der synes, nej, jeg vil sgu hellere have den her turistoplevelsen, og hvor jeg bliver bekræftet i mine egne sandheder og forståelser og så videre, og så kommer vi sikkert hjem igen. Ikke? Altså, vi er i komfortzonen. Altså, der er jo nogle litterater, som kritiserer de her mennesker, der fiser rundt og oplever en masse, men ikke ser man kan sige, de dybere under, altså de underfuldhederne, det dybere mysterier, som er lige i vores hverdag. Så der er måske nogen, der ikke behøver at rejse ud for at kunne se det underfulde i hverdagen.
6: Altså, det er næsten, om folk vil have min autograf. Jeg ved ikke, altså, det er helt sindssygt.
7: You're gonna be my best friend.
4: Jeg tror, man stikker meget ud som dansk dreng her. Alle ved lige pludselig, hvem jeg er.
8: Bertram Andersen.
9: Ahí estamos.
8: Nuestro amigo danés.
9: Muy bien.
0: Bertram fra Sindal i Nordjylland lander i Ceres i Argentina. Ikke hovedstaden Buenos Aires, men en lille by ude på landet, og der er han en begivenhed. Han bliver interviewet i radioen, han kommer i fjernsynet, alene fordi han er dansk og er der. Og så går der nogle måneder, og så er han der bare, og ikke ny længere. Nu er han til stede i en hverdag, der ikke, i hvert fald ikke oprindeligt, er hans. Aftensmaden kommer på bordet ved midnat, fordi vejret, varmen, bestemmer døgnets rytmer. Skolen begynder 20 minutter over 7 om morgenen. Han er sulten ved 6-tiden om aftenen, sover lidt, bliver vækket ved midnat for at spise, og skal så op igen 6:30. Der bliver det svært.
1: Hvis du begynder at fokusere på alle de ting, der er anderledes, og går og brokker dig, det er da træls, vi ikke får noget mad klokken 7, og sådan, så får du også ikke nogen venner, for så bliver du mega irriterende at være sammen med. Så derfor så bliver du nødt til at fokusere på, hvor er det, vi har nogle ting til fælles? Altså, hvor er det, for, hvad er det vi har til fælles i virkeligheden? Og der vil du altid finde ud af, at om du er ung i Japan, Argentina, Brasilien, Italien eller USA, så er det jo venskaber, og det er alle de her, det er skolen, det er måske kærlighed, og det er alle de her, de første gange, og sådan, det er virkelig, de er meget universelle. Så når man ligesom begynder at fokusere på det, så vil de der, og begynder at lære sproget også, altså så gør du også, altså når du begynder at lære sproget, så forstår du også en kultur bedre, og plus at du også signalerer, at jeg er kommet for at forstå jer, og jeg vil gerne gøre en indsats, og det er sådan, ja, det er virkelig nøglen til at få venner.
10: Jeg synes, i starten var det lidt mærkeligt.
11: Ja.
10: Og det var også rigtig hårdt, fordi der er ikke ret mange af dem, der snakker engelsk.
11: Nej, det er der ikke.
10: Jo bedre man ligesom bliver til spansk, jo bedre de spanske bliver, det jo bedre relationer, jo sjovere bliver det.
11: Ja.
12: Os livros er diferente.
13: Com quem que ele vai ficar com aquela...
12: Livro, ela é loira, quase o Cinderella, sabe?
13: É aquela que...
0: Vi er i Brasilien, hvor Alberte fra Otterup er i skole og taler med en veninde på portugisisk.
14: Når man er ny i klassen, så er du vildt interessant, og alle vil gerne snakke med dig og høre, hvem du er. Men lige pludselig så vender det, og så er du selv den, der skal tage initiativ. Og det er altid akavet og grænseoverskridende, at skulle gå op til folk og være sådan, hej. Men jeg kan mærke, at jeg bliver bedre og bedre til det.
4: Jeg er måske ikke lige den største, der er herinde. Så på en eller anden måde, så har det der med at starte med at træne også været at komme ud af min comfort zone. Men altså, jeg vil stadig gerne prøve noget nyt, og jeg vil gerne ligesom have nogle connections her.
0: Noget af det, Lisbeth Vestergaard Hansen netop hæftede sig ved i sit arbejde med de 5 unge og tv-programmerne om deres færd ud i verden, var oplevelsen af, hvordan de trives bedre. Når de opdager, at det ikke er farligt, at de ikke er bange for at være dårlige til noget.
4: Altså, man vil jo tit gerne være god til noget, men jeg tror for mig, så det der med at prøve noget nyt, det handler ligesom også måske bare om at hvile i og prøve at være dårlig til et eller andet. Og være ligeglad med, hvad andre tænker.
0: En slags modreaktion på præstationskulturen, som nordjyske Bertram i Argentina taler om, efter at han begyndte at gå i fitnesscenter med sine kammerater.
4: Det er også en rar følelse, man får bagefter. Og måske var jeg lidt bedre, end jeg troede. Eller også gik det pisse dårligt, og så har jeg aldrig lyst til at gøre det igen. Men så har jeg da i det mindste prøvet det. Og så bliver det på en eller anden måde alligevel til en succesoplevelse, fordi jeg har lært noget om det, og måske også mig selv.
1: Han er slet ikke, altså, han vil gerne have nogle venner i Argentina, og han interesserer sig egentlig helt vildt meget for musik, og det er ikke rigtig en ting lige der, hvor han lander. De elsker at spille FIFA, de her drenge, fodbold og træne, og Bertram har aldrig sat altså, sine ben i træningscenterfælder. Det har han måske, men det er ikke hans ting, ligesom. Men det, han beslutter sig for, det er bare at tage hjerten på og kaste sig ud i det. Og de står lidt og griner af ham, men de griner også af ham på sådan en kærlig måde, fordi hvor er det fedt, at han er der. Altså, man kan bare se, at han er en del af drengene. Han bliver også inviteret til en barbecue senere, inden han tager afsted efter træning. Så det der med, at Bertram han kaster sig ud i at gøre de her ting. Spille fodbold. Han er heller ikke en fodbolddreng. Men han spiller fodbold, han spiller FIFA. Han har lige lært FIFA, altså tror og træner. Og det får han bare så meget respekt for, fordi det er lige meget, at han ikke er super god til det. Han er en del af det, og han gør en indsats.

0: 5 danske teenager drager afsted på et års udvekslingsophold i et fremmed land med et andet sprog, en anden familie, andre vaner, andre forhold. Jeg gjorde selv det samme, da jeg var 17 år. Det er formentlig en af de vigtigste og bedste beslutninger i min opvækst og generelle dannelse. Cornelius fra Assens lander i Muskegon i Michigan i USA. Og han har noget med i rygsækken, som mange på 17 år har. Et tankemylder, der kan grave ham ned i et hul, hvor alting bliver uoverskueligt. Han kommer til at bo hos Margie og Scott. Scott elsker biler, og på et tidspunkt står de to ude i garagen og pusser Scotts sorte Mustang. I forruden står der Cancer sucks. Kræft stinker.
1: Back in 2005, I got skin cancer. And I got sick every time that I got the injection of the chemo. They said, "No, we're going to give you 5 to 7 years." And just after I made the 7 years, I found this Mustang.
0: Scott købte bilen det år, lægerne havde sagt, at den ikke ville være her mere. Den var et stort rustangreb. Han fjernede rusten, lidt ligesom han fik fjernet kræften.
1: What's weird about it is it had cancer in it, so I cut it out and welded steel in and
2: The Mustang had cancer in it too?
1: Yeah. You know how like, they rust out?
2: Yeah, rust.
1: Yeah. It had rust all over it, and I cut it all out. And so the car kind of keeps me alive, and the doctors cut it out of me and keep me alive.
2: Wow, Scott. I actually didn't know all this.
1: Why am I here? And maybe I'm still here
2: to
1: teach you something.
2: Yeah.
1: You know?
0: Ude i garagen begynder de to at tale om, hvordan man er i det svære.
3: Det føles sådan, at hver gang jeg bare er tæt på Scott, eller jeg sidder sammen med ham, eller sådan noget, så får jeg en slags form for ro-agtig. Jeg får en form for sådan afslappethed, fordi jeg ved, at han er et levende eksempel på, hvordan jeg gerne vil sådan deal med problemer-agtigt. Fordi han tænker ikke rigtig så meget over det. Han er mere bare sådan, han lever bare. Han har lært meget om bare at sådan, it's just life. It's just like, fuck it. Han er taknemmelig for hver eneste dag, der går.
4: Det, jeg elsker så meget ved den her scene, det er, at de også har en samtale om, hvordan man er i det svære. Altså, og det tror jeg sådan, det er noget, der sådan, der, jeg tror, det er vigtigt, når vi ligesom får udvidet vores horisont, når verden bliver større, så bliver verden også mere uhyggelig nogle gange. Fordi jo ældre vi bliver, jo mere finder vi også ud af, hvor mange dårlige ting, der kan ske, og hvor uretfærdigt livet er nogle gange. Og sygdom er også en ting, og død er også en ting, og altså, der er fattigdom, ulighed, altså, der er så meget. Så hver gang, at verden bliver større, og vi får bekendtskab til de her ting, vores verdensbillede bliver rystet, så skal vi have nogle værktøjer til at kunne navigere i det.
5: Hvordan så det er faktisk en gevinst at blive lidt bange og lidt rystet?
4: Ja, det er det. Det er virkelig godt at få på en eller anden måde blive lidt rystet sin grundvold, lidt finde ud af, at verden er anderledes, end jeg troede. Og når man møder det med en person, man er tryg ved, som Scott, og Scott han fortæller, hvordan han er i det, og hvordan det har været en gave også for ham. Fordi at han lige pludselig ikke synes, han fortaber sig i de samme små ting længere. At han har lært at på en eller anden måde sige, fuck it, når der ligesom er nogle problemer, der er på vej til at blive rigtig store. Så siger han, ej, det gider jeg simpelthen ikke at sådan fortabe mig i, fordi jeg lever, og der er så mange andre gode ting, jeg gerne vil fokusere på.
6: Når man kigger på nogle af de her, ikke, så er der nogle af dem, der har nogle glimt, ind i de der andre filosofiske modningsperioder, ikke? Det er måske bare de små glimt, ikke? Cornelius, han hviler rigtig meget i sig selv på en stilfærdig måde. Han har på en eller anden måde ikke den der, her kommer jeg-agtige, sådan Per Gynt eller Lykke-Per-agtige, nu skal jeg ud af Europa-verden. Han er lagt mere sådan tilbageholden. Og det, jeg synes er fantastisk i den scene der, det er, at det er som om, han møder et fællesskab, han møder et andet menneske, der også har den der mere stilfærdige læne sig ind i livet og være taknemmelig ved livet. Og det tror jeg er... Han finder et venskab, han finder et fællesskab der, som han måske ikke kunne finde hos sine unge venner derhjemme eller derude.
0: Ind i de der andre filosofiske modningsperioder, siger Finn Thorbjørn Hansen her. Og det handler om 4 faser af modning, som han har forsket sig frem til, at vi møder i livet.
6: Hvad er egentlig en modningsproces, ikke? Og der vil jeg gerne skelne mellem sådan 4 forskellige typer modninger. Den første modning, eller de 2 første, det kalder sådan psykologisk modning. Psykologisk 1 og 2, ikke? Og den anden, eller den anden, grundlæggende anden type modning, det er en filosofisk modning 1 og 2. Altså den psykologiske modning 1, det er, når vi er barn og unge, altså vi er i en socialiseringsproces. Der skal vi egentlig bare indordne os eller lære, tilegne os kompetencer, udvikle os og alt det, vi lærer i skolen, for at blive en del af kulturen. Ikke?
0: Den anden psykologiske modning er individualiseringen. Nu er det ikke længere socialiseringen som sådan, altså reglerne, det handler om, men mig og mig og mig. Og sådan skal det være, siger Finn, når man er 17 eller 22. Det går først galt, hvis man stadig står der som 40-årig. For omkring de 30 melder det næste sig. Man bliver en lille del af noget større, og så begynder den filosofiske modning.
6: Den filosofiske modningsproces, det er, at man begynder at spørge lidt mere til, hvad er det egentlig for nogle grundlæggende værdier, der ligger under, og man begynder at finde sit fodfæste, om du vil, ikke? Det, der er problemet med filosofisk modning nummer et, det er, at vi stadigvæk tænker utrolig antropocentrisk. Altså, vi tænker meget menneskecentreret og meget sådan inden for det samfundsmæssige. Og hvis der er noget, der er gået galt, tænker jeg, i vores tid, ikke? Det er, at vores kultur, ikke bare Danmark, men i det hele taget den moderne kultur, er blevet alt for antropocentrisk. Så antropocentrisk er det gået ud over i den grad naturen, og også os selv som mennesker, ikke? Altså, vi er på en eller anden måde kommet out of tune med noget vigtigt i livet, som ikke bare kan konstrueres eller menneskegøres. Ikke?
5: Vi har simpelthen haft så travlt med at pille os i vores egne menneskenavler.
6: Ja, så den der form for, man kan sige, stoicisme, eller den form for forståelse af, at man skal have styr på tingene. Man skal leve et liv, hvor man har sine værdier i orden, og man kan kontrollere det osv. Sådan en mere stoicistisk livsfilosofi, der ligger i den filosofiske modning 1, den må gerne blive udfordret. Og det er her Sokrates kommer ind, fordi han og for eksempel de mere pyronske skeptikere, de er meget mere kritisk over for ideen om, at der er nogle værdier, og at menneskets tanke ligesom kan fange det op. Så man begynder at erkende den menneskelige tankes og rationalitets begrænsninger, og begynder også at lytte måske mere til, man kan sige, undringer, forundringer og stilheder og naturens egen kalden og sådan nogle ting. Altså man bliver mere ydmyg, man bliver mere sådan tilbageholdende og slipper lidt taget for ligesom at lade livet selv bære. Eller man kunne sige, at når man er i den der typisk psykologiske modning 1 og 2, som vores unge jo står i, ikke, så handler det om, hvem bliver jeg, når jeg kommer ud i verden? Ikke? Det er et spørgsmål. Hvem bliver jeg, når jeg kommer ud i verden? Hvorimod den filosofiske modning, den vil spørge, hvad sker der, når jeg træder lidt til siden og lader verden komme til mig?
0: Og den udvikling, de faser, dem kan et udvekslingsophold sætte min turbo på.
4: Når man tager på udveksling, så sker der bare så meget, og der er så mange udfordringer, at du bare

0: dag siger hun, at når hun møder noget, hun ikke forstår, så bliver hun ikke bange, så bliver hun nysgerrig.
1: Men der tror jeg egentlig gerne vil skelne mellem, at man bliver nysgerrig. Ikke? Ordet nysgerrig, der er man gerrig efter det nye. Ikke?
2: Mm.
1: Så for, eller, i det hele taget viden og nysgerrighed, og det, at det vil jeg, den oplevelse vil jeg gerne have. Ikke? Det ligger for mig at se stadigvæk i den psykologiske måde at komme til verden, eller i hvert fald at blive, finde sin identitet. Jeg vil godt have, jeg vil gerne bemægtige mig verden, jeg vil gerne eje verden. Ikke? Hvorimod det med, at jeg ikke står i nysgerrighed, men jeg bliver forundret og undrer mig. Og det er ikke den der wow-oplevelse, wow, ikke? Fordi jeg, det er fedt at være her, men mere wow. Altså man bliver stille indvendig, fordi der er noget, der taler til en, som man slet ikke ved, hvad er. Ikke? Det er en grundlæggende anden måde at være i verden på, hvor man ikke vil eje verden, men mere, så at sige, elskende, eller bare lade den være. Ikke?
0: En skelne mellem wow og wow.
1: Ja, altså fænomenologisk kan man godt sige det, fordi at wow, der er du, bliver, ja, Grand Canyon, eller hold da op, hvor så den her bil fed ud, ikke? Wow, ikke? Hvorimod, hvis der sker noget, hvor du ligesom bliver mødt, at du oplever noget, som bare er, rammer dig i hjertet, og du bliver helt stille, fordi det her, det er langt større, og du kan ikke sige noget, men det rammer dig, og så må du vente, ikke? At du så stille og lytter. Det er en wow-oplevelse.
2: Der tænker jeg også lidt på, når man siger, at jeg vil elske verden uden at eje den, så tænker jeg lidt på sådan et, det er jo et godt parforhold på en eller anden måde, ikke? Det der med, at når du har en kæreste, så vil du gerne forstå din kæreste, du vil gerne forstå, hvor de kommer fra, du vil ikke ændre. Altså et godt forhold er, at du ikke vil ændre hinanden, men du vil lære noget af hinanden og blive udfordret af hinanden. Så der er jo også en eller anden form for sådan, jeg kan godt lide, at man også tænker på verden på den måde, som når man tænker på dem, man elsker. At man ikke skal besidde, men man skal være mere ydmyg.
0: Elske verden uden at eje den, det er simpelthen titlen på din kommende bog, Finn.
1: Ja.
0: Og det leder mig jo til det oplagte spørgsmål, hvad vil det sige at eje verden? Kan vi det?
1: Nej, det kan vi jo ikke, men vi kan gå ud med en forestilling om, at vi gerne vil bemægtige os og erobre verden. Ikke? Altså Lykke-Per, Henrik von Toppedans Lykke-Per, er jo et godt eksempel på en ung mand, der vil ud og erobre verden. Ikke? Men det er også, og det synes jeg bliver for lidt sagt, dem, der siger noget om Lykke-Per og romanen, det er, at den ender faktisk godt. Han bliver lykkelig til sidst. Men det er sådan en form for omvendt Lykke-Per. Altså han drager ud og vil erobre verden, ikke? Men det er faktisk først, da han giver sig hen til naturen, at han finder sig selv, eller finder det i livet, som er værd at være i, så at sige. Ikke?
0: Så hvad vil det sige at eje verden?
1: Jamen at eje verden, det er at have en havementalitet. Altså der er en fransk filosof, der hedder Gabriel Marcel, som simpelthen skriver om forskellen mellem at have og at være, som også Erik Fromm, altså en af de her frankfurter, tænker senere at tage op i 70'erne. At have eller og at være. Så når man har den der at have, så er det lige præcis, der er man nysgerrig, man vil ud og have de her oplevelser, man vil have styr på ting, man vil have kontrol. Man kunne også sige, at historikerne har lidt en tendens til det. Altså, man vil have styr på tingene. Hvorimod at være, der giver man sig hen, der er noget gelassenheit, som de gamle tyskere, Heidegger og Meister Eckhart vil sige. Man giver sig hen til øjeblikket, der kalder, og har en tillid til, en tiltro til, at livet i sig selv er bærende. Så at have, der har man ikke tillid til, at livet i sig selv er bærende. Der vil man gerne have styr på tingene.
0: Der er man gærig.
1: Der er man gærig, og man vil gribe det, og man vil, men når man er i den der elskende væren, så er man i højere grad grebet af verden, og ikke bare kastet ud i verden, men man er grebet af verden.

bag. Han sagde senere, at det var der, hans filosofi blev afgjort, for på hvert kort stod der et navn, og bag hvert navn stod der nogen og ventede. Han kunne ikke behandle dem som oplysninger. Der var en forskel, sagde han, mellem et problem, der ligger foran mig, som jeg kan gå rundt om og løse, og et mysterium, som jeg selv står inde i, og som jeg ikke kan træde ud af for at se på. 20 år efter skrev han bogen At være og at have. Og han stillede et spørgsmål, der lyder enkelt, lige indtil man prøver at svare på det. Hvad er det egentlig, jeg har? Mine penge? Ja, mit ur. Men har jeg min krop? Har jeg mine venner? I det øjeblik, jeg siger, at jeg har dem, har jeg allerede gjort dem til noget uden for mig selv. Noget, jeg kan miste, og som jeg derfor må holde fast i. 40 år senere tog Erik Fromm det op igen. Han kom fra Frankfurterskolen, var flygtet fra Hitler, og i 1976 udgav han At have eller at være. Nu var det ikke længere en enkelt mands spørgsmål, men en diagnose af et helt samfund, der havde lært sine borgere, at man er det, man ejer. Begge to leder tilbage til et ord, der er meget ældre. Middelaldermystikeren Mester Eckhart taler om Gelassenheit, at lade gå. Ikke opgivelse, men at holde op med at gribe. Heidegger fandt ordet frem igen i en tale i 1955, og det er det ord, Finn Thorbjørn Hansen bruger.

0: Og måske er det der, det bliver praktisk. For hvad gør vi, når vi har været et sted, der gjorde noget ved os, og vi gerne vil beholde det? Vi køber noget. Vi tager det med hjem.
1: Altså, hvis man har været på rejse, og virkelig bare har sådan tænkt, ej, nu har jeg været på Bali, og jeg har virkelig bare fundet ud af livet, og hvordan jeg er, og Gud tænker, at jeg var hende her på Bali, og så køber man de der bukser, de der sådan store, meget eksotiske bukser, og så tager, eller det har jeg i hvert fald prøvet, tager jeg det med hjem til Danmark, fordi nu vil jeg være Lisbeth på Bali i Danmark, i København. Og så finder du bare ud af, ej, de der bukser, der, det er bare som om, for dem ikke rigtig brugt. Altså, som om de bare ikke sådan helt passer ind.
0: Så bukserne blev hængende i skabet. Men udlængslen blev også hængende. Og den går ifølge Lisbeth aldrig rigtig væk, når man først har været afsted. Så hun prøvede noget andet. Hun blev boende på Vesterbro og gik efter eventyret der.
1: Så jeg tvang mig selv på et tidspunkt i at hilse på min kioskmand og snakke med min nabo. Og jeg prøvede virkelig sådan, på et tidspunkt, hvor jeg havde rigtig meget udlængsel, men fordi jeg studerede og arbejdede, kunne jeg ikke lige komme ud, så prøvede jeg virkelig sådan, at tage noget af den der rejse-Lisbeth-mentalitet med ind i min hverdag. Og, og jeg vil faktisk sige, det virkede. Altså, jeg fik nogle små hverdagseventyr. Altså, der kom lidt mere farve og glimmer på hverdagen.
2: Men forskellen, tænker jeg her, det er, at det er dig, der beslutter, at nu vil du gå ud, ikke? At det, som jeg synes er så spændende ved det her med, at når man elsker verden eller kommer i det her, det er, at jeg kan ville noget, men der, hvor jeg virkelig kommer i en værens forbindelse med verden, det er, når jeg ikke vil noget, men verden vil noget med mig. Ikke? Og så kan man så spørge, men hvordan kan jeg placere mig steder, eller kan jeg placere mig steder, hvor det kan hende med mig? Ikke? Og der vil jeg sige, at i filosofi, når du filosoferer og kommer i grundlæggende undringer, ikke? Så altså, jeg tror, det er i romantikken, der hedder Novalis, som siger, at filosofi, det er en grundlæggende hjemlængsel. Så i filosofien kan man altså også komme i den der, du siger udlængsel, jeg vil måske sige så indlængsel. Altså, at man længes efter at komme ind i noget, der virkelig taler til en, ikke? Men det går kunsten også, og det går naturen også, ikke? Så for mig at se, så er kunsten, filosofien og naturen, det er noget, der nærer vores livsundren. Og måske også det, som jeg vil kalde for eksistentiel sundhed, som noget andet end fysisk sundhed og mental sundhed. Så det her med, at nu vil jeg, der kommer man måske til at stuble over sig selv mere end, nu lader jeg filosofien, nu lader jeg kunsten, nu lader jeg naturen. Eller nu lader jeg det andet menneske, det kærlige altså den kærlige omsorg fra det andet menneske tage. Er den, der redder mig. Ikke?
0: Så der er et ret stort element af at give slip på kontrollen, dybest set,
2: ja,
0: hvis jeg hører
2: det
0: rigtigt.
2: Præcis. Det handler om at slippe og have tiltro til, at der er noget oppebærende, når du giver dig hen.
0: Inklusiv det at stå i kaos, som en anden af dine bogtitler peger på.
2: Ja, men igen det der at stå i kaos, hvad vil det sige? Altså ligesom øjet, ligesom øjet i orkanen, ikke? Altså der er en, det er jo en bevægelse, men inde i den her masse af bevægelser og storm og så videre, der er der en lille øje, der er en lille stilhed, der står der stille, ikke? Og sådan kunne man også sige, at på et eller andet tidspunkt, så kan man måske forsøge at finde ind til de der kulturelle rødder, der finder ned til den der stilhed. Og der bliver spørgsmålet, hvad er egentlig grunden sandt? Altså sandhedsidealet. Hvad forstår jeg ved det sande, det gode og det skønne og så videre, ikke? Med stort S. Så der har jeg fem, ja. Og den første, det kalder jeg simpelthen for fastboeren, ikke? Den fastboende. Det er det første eksistentielle dannelsesideal. Fastboeren er egentlig nulpunktet. Det er ham eller hende, som simpelthen bare bliver, altså jeg ved godt, hvad sandheden er, og nu skal I høre, hvad den er, ikke? Det kunne være handelsrejsende, eller den missionsrejsende, det kunne være håndværkeren osv. De rejser ikke ud for at finde en dybere sandhed, for det behøver jeg ikke. Jeg har den jo allerede, også når jeg bevæger mig rundt. Ikke? Man kunne også sige, det er turisten i moderne forstand. Jeg rejser ikke ud for at blive klogere på livet, men mere for at få en oplevelse. Så den anden dannelsesideal, det er den dannelsesrejsende egentlig. Og det er præcis den person, som aner, at den sandhed, jeg har derhjemme, eller PT har for mig selv omkring, hvad jeg mener med det gode liv, det er nok ikke helt den rigtige. Jeg kan mærke, at der er en større sandhed derude, og derfor rejser jeg ud. Så der er en drift til at tro på, at der er en sandhed derude med stort S, men jeg har bare ikke nået den endnu. Det er en grundlæggende anden forestilling end ham, der har sandheden, ikke?
0: Den tredje er vagabunden. Det er efterkrigstiden, eksistentialisterne, absurdisterne, mistroen til, om den menneskelige tanke overhovedet kan nå frem til noget. Vagabunden har opgivet at lede efter den store sandhed, men længslen sidder der stadig. Det er Samuel Beckets to vagabunder på bænken, der venter på Godot. Den fjerde er turisten. Ikke charterturisten, men den postmoderne, der ser enhver sandhed som en lokal konstruktion, man kan bruge, som man har lyst til. Søren Kierkegaard ville kalde ham æstetikeren. Og så er den femte, som kommer efter, at de store fortællinger og ideologier er døde sidst i det 20. århundrede. Når de systemer, vi plejede at se verden igennem, er væk, kan vi måske se den mere direkte. Den figur kalder Finn Thorbjørn Hansen nomaden. Det er den, der hviler i bevægelsen, og som ikke prøver at eje verden, men at være ved den.
2: Altså et eksempel på det her med den fastboende kunne måske være Annabelle, i hvert fald i starten, hvor hun kommer ned, og man mærker virkelig, at hun har fundet sig selv, eller hun har sin egen rolle og sikkerhed og alt det der, se mig og så videre, til hun, at hun bliver forelsket, og hun bliver sårbar, og på den måde måske åbner sig for, at verden kan være helt anderledes. Altså hun går fra at være en fastboende til at blive en dannelsesrejsende.
0: Den femte figur var nomaden, den der hviler i bevægelsen, og her har Finn Thorbjørn Hansen Cornelius i Michigan i tankerne.
2: Han har nogle sider ved sig, som minder om det, jeg vil kalde for den her evne til at kunne se det og mærke det underfulde midt. Det hverdagsagtige, altså hvilen i bevægelsen.
0: Cornelius fisker og går på jagt med Scott. De ligger 10 timer i et skur uden at få skudt noget. Og det er ikke en fejl ved jagten. Det er pointen.
3: Din hjerne kan forvirre dig selv i at tro, at du er ude på meget, meget dyb vand, og at du burde ikke være her. Men det er egentlig bare din hjerne, som ligesom får dig til at tro, at man ikke har det godt. Nice. Naturen får mig til at slappe af. Så mit mål, når jeg er ude i naturen, eller jeg er på jagt, eller jeg er ude at fiske, det er ikke at dræbe dyr. Det er mest bare for at sidde der. Det er lidt ligesom at meditere nærmest. Det er sådan, du har ikke, lige så snart du ikke har nogen bekymringer inde i dit hoved, lige så snart at dine tanker ligesom er lukket af, at du bare fokuserer på, hvor du er lige nu, på det der omkring dig, så får man det godt, uanset hvad.
1: Og det han fortæller, det er, at når han er til stede, hvor han er, som naturen hjælper ham til, så er der slet ikke plads til alle de her negative tanker i hans hoved. Og når der ikke er plads til tankerne, så får han det bedre. Altså han oplever simpelthen, at han får det bedre.
0: Naturen tvinger Cornelius til at være til stede. Men der skete også noget andet i et andet land, som kan gøre præcis det samme. Et andet menneske. Annabelle fra Fredericia bor i Savona i Norditalien. Og der oplevede hun noget, hun ikke havde planlagt.
4: Han vidste faktisk ikke, at jeg kunne lide ham. Jeg har altid sagt nej, fordi det var bare det, der var lettest for mig. Altså jeg kunne heller ikke sige til ham, at jeg kunne lide ham. Jeg kunne bare ikke fylde. Det kunne jeg ikke. Og så kyssede jeg ham. Og så var han sådan lidt, hvorfor gjorde du det? Og så bare sådan, fordi jeg kan lide dig. Og så, han var fucking forvirret. Han stod bare og kiggede på mig sådan, åbent sådan, what the fuck? Og jeg var bare sådan, ja. Og så derfra, så blev vi kærester.
1: Kærlighed er så motiverende til at kunne forstå et andet menneske. Så hvis du forelsker dig i en italiener, så vil du jo gøre alt, hvad du kan for at finde ud af, hvem er du? Hvorfor er du, som du er? Og for at forstå et menneske, skal du også forstå deres ophav og kultur. Så det der med at være så motiveret, er bare en gave til at mødes og finde ud af, hvad det er, vi har til fælles, i stedet for, hvad det er, der skiller os ad. Så jeg synes, kærlighed er helt sikkert en genvej til... Ja, til forståelse.
2: Noget af det, der slog mig, da jeg så den serie der med hende, det var, hun var jo så meget, her er jeg, og hun var så vant til at føre sig frem, og hele den der facadeagtige ting, som også er en del af det at være ung, selvfølgelig. Ikke? Men det var så fint, fordi at ham her, kæresten Mateus, eller der blev hendes kæreste, han var på en helt anden måde. Han var ikke sådan, ja, her kommer jeg. Nej, det modsatte nærmest, ikke? Og hun langsomt blev forelsket, og de blev kærester, ikke? Det var som om, at hun lærte en sårbarhed i sig selv at kende, som jeg er ikke i tvivl om, at har været modnende for hende på det psykologiske plan.
0: Alle fem kommer hjem igen. Og for Finn Thorbjørn Hansen er det først der, i den sjette fase, det omvendte kulturschok, at det for alvor rykker. Altså ikke i Argentina, ikke i Italien, men i Danmark.
2: Altså, du bliver nødt til at komme hjem og få det omvendte kulturschok, for ellers er du hele tiden bagved at have den der, nå ja, jeg har jo derhjemme, og så videre. Men når du virkelig kommer hjem og oplever, der er du heller ikke hjemme, så er det, du bliver nærmest skubbet ud i en eksistentiel, jeg vil ikke sige krise, men i hvert fald en længsel efter at finde det der hjem, som åbenbart ikke bare kan være et sted, men hvor er det så henne? Ikke? Er det inde i mig, eller er det ude i en eller anden teori, eller i nogle ideologier, eller hvor finder jeg hjem? Og alle de mange blikke og verdensbilleder eller syn på sagerne har jo også gjort, at man er begyndt sådan at tænke, jamen alt er jo lige gyldigt. Altså alt er jo sådan mere pluralistisk verdenssyn, man begynder at få sådan det multikulturelle, som jo er med til at åbne op for sin egen fordom og så videre, men det er samtidig måske også med til at åbne op for, jamen er der ingen dybere sandhed overhovedet? Så når den slags spørgsmål kommer op, så begynder man at spørge lidt mere filosofisk og længes efter at få nogle samtaler af den type der.
5: Det bliver mærkeligt at komme hjem. Det gør det, ja, helt sikkert.
6: Det gør det.
5: Man har fået bygget to vennegrupper. Altså den i Danmark, den her. To familier, to værelser, to hjem. Og det tror jeg godt kan blive hårdt. Ja. I hvert fald. Også fordi, når man ved, det er så langt væk.
6: Det kan godt være, at vores udviklingsår slutter, men til gengæld så slutter venskaberne og familierne jo ikke.
5: Nej, præcis.
7: Hvordan er det så at kigge på smukke, eller kigge på Assens igen?
8: Det er virkelig dejligt. Det er sådan, nu ved jeg bare, at jeg er tilbage, og man ligesom ser det her syn her.
7: Ja.
8: Se, der ikke er sket en skid.
0: De fem unge danskere er rejst ud, og de er kommet hjem igen. De har fået noget for ærende. Men hvad er det, de har fået? Har de udviklet sig, eller har de bare brugt verden? Alberte fra Otterup landede i Cuiabá i Brasilien, en by med meget stor ulighed. Hendes værtsfamilie er velhavende, men de laver mad, som de kører rundt og deler ud til hjemløse og til flygtninge fra Venezuela. Og så kører de hjem i deres gated community igen.
9: Brasilien har rigtig mange sociale uligheder, og min værtsfamilie er derfor med i sådan et projekt, hvor de laver og uddeler mad til de hjemløse på gaden. Det er meget kontrastfuldt at starte med at køre rundt og dele mad ud til de hjemløse på gaden, for så at køre hjem i et lukket luksuskvarter med store flotte huse. Det går meget hurtigt op for en, hvad for nogle privilegier man har i forhold til andre.
1: Det der med, at altså, et privilegium, jo, det virker jo, man tager jo ud i en virkelighed, og så tænker man, nu kan jeg være i den, men pyha, jeg skal også hjem igen til trygge lille Danmark. Altså sådan, så det er jo også... Det er jo også lidt voldsomt på en eller anden måde, at vi bare lige kigger ind i en anden virkelighed, og så kan vi være i den og nyde det også, men vi når aldrig helt til det sted, hvor vi måske føler den samme utryghed eller ulighed, fordi vi jo altid bare lige kan tage tilbage igen. Så jo, helt sikkert er der jo også et eller andet, hvad kan man sige, uetisk i virkeligheden. En måske uetisk side også af det.
2: Altså, det du beskriver der, synes jeg er meget sådan beskrivende for den udvikling, der kan gå fra det, jeg kaldte før det psykologiske modning 2, det vil sige, at man er meget optaget af sig selv, ikke? Til at nu begynder man at bevæge sig over i filosofisk modning 1. Ikke? Så når vi har med den gruppe, altså den aldersgruppe der, så synes jeg, det er fint. Og mere skal man heller ikke presse. Men jeg hører ikke, at de begynder at få øje på og en dyb taknemmelighed for den natur, der er omkring os, som alle mennesker er totalt afhængige af. Ikke? Og jeg hører heller ikke, at de har fået en anelse, en forståelse for de der mere, hvad skal vi kalde det, zen-agtige, mystiske, daoistiske værensfilosofi. Altså det her med, at måske ligger hjemmet i øjeblikket, ikke? Sådan noget der, det synes jeg kunne være spændende, hvis man... Måske kunne det være noget, man kunne have også nogle unge til at tænke over, når de tager derud, men man ikke forvente for meget af det. Hvorimod, når vi er blevet voksne efter 30'erne, så synes jeg, det kunne være fint at få den der dimension sådan tunet lidt op.
0: Ja, okay. Så lad os spørge forfra. Hvis Finn kunne give de fem en evne med ud i verden, hvad skulle det så være?
2: Jeg tror, altså... For ligesom at pege i retning mod det, der jeg før sagde, den mere sådan værensfornemmende, så vil der være modtagelighed. Modtagelighed for, hvad er det, livet giver os her og nu, og modtagelighed for, hvad verden egentlig siger mig nu, og ikke så meget, hvad er det, jeg vil sige i verden.
1: Jamen, altså, ligesom Finn siger, så den her modtagelighed er jo også noget, som jeg tror, jeg kalder åbenhed. Og jo, det der med, at jeg håber jo virkelig på, at, at den her oplevelse giver dem noget mod, altså noget selvtillid, at hey, jeg kan godt, og jeg behøver ikke altid at tænke på, hvad det værste, der kan ske, men måske mere, hvad det bedste, der kan ske. Så noget, ja, noget gå på mod, noget selvtillid. Og så igen, netop det her med at være åben for, hvad det er, at ja, hvad verden tilbyder os.
2: Altså, jeg har lyst til at sige, der er en filosof, der hedder Richard Rorty, der på et tidspunkt siger, he was so open-minded that his brain was falling out. Så altså, ja. Hvornår er det, vi så begynder at sige, hvor går grænserne, og hvad er det i virkeligheden, der betyder noget for mig eller for os? Altså, der må også gerne komme den der filosofiske, eksistentielle refleksion ind over, hvad er det egentlig, der er mine indre stemmer, eller mine indre liv, og ikke bare, hvordan jeg lader mig føre, eller lad mig være åben, men også, hvor går mine grænser?
0: Ja, så tankerne bliver inden for i hvert fald en eller anden form for ramme. Open-minded-citatet er i øvrigt et, der gennem årene er blevet tilskrevet adskillige ophav fra Lord Chesterton til Carl Sagan, og altså her Richard Rorty. Et ordsprog om åbenhed, som ingen ejer.
1: Ja, og der er jo mange, man kan også være meget kritisk over for åbenhed og sige, jamen, og alt det der med, at hvis alt kan lade sig gøre, så bliver vi også helt handlingslammet, og igen, hvis vi tager udgangspunkt i det her med unge, så er det jo også nogle gange svært at navigere i en verden, hvor der er så mange valg, og alt er åbent, og vi er åbne. Og der tror jeg også, at der kan jeg citere min kloge mor, der altid siger, eller har sagt til mig de der gange, måske også især i teenageårene, hvor jeg har været sådan lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Så har hun altid sagt sådan, jamen, måske handler det ikke altid om at tage de rigtige valg, men at få det rigtige ud af de valg, vi tager. Og der kan man sige, hvis vi møder verden på den måde, og er modtagelige over for, hvad der sker, så kan vi også på en eller anden måde tage lidt ansvar for så at få det bedste ud af det, hvor vi er.
2: Så kan man måske sige, at vi i vores iver efter at komme ud og lære nyt osv., egentlig mister lidt vores sjæl, eller den side af os, eller den dimension i livet, som gør, at vi måske også derhjemme faktisk kunne komme på en anden form for mere værensmæssig rejse. At man ser det underfulde i det hverdagsagtige derhjemme, og den fortrydelse, eller den der form for indsigt, den kan man måske ikke rejse sig til. Altså, det kan godt være, at den kan bryde nogle ting ned, men hvis man fortsætter med at have den der med, at jeg hele tiden skal have nyt, den der wow-tendens, så får man ikke åbningen for wow'et.
0: Tusind tak til Lisbeth Vestergaard Hansen, dokumentarinstruktør bag serien Ud i Verden, altså om disse her fem skønne mennesker, som drager på udveksling ude i verden, og møder både den og i høj grad sig selv. Programmerne kan ses på DRTV. Tak også til Finn Thorbjørn Hansen, professor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, og forfatter til bøger som At stå i det åbne, At møde verden med undren, og altså På vej, At elske verden uden at eje den. Tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, der måske gør netop det, elsker verden uden ambition om at eje den. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan du rejse ud til Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn med dem og tage dine venner med. Eller man kan søgsætte en mail til supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.

0: thinking of a master plan.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
5: Verden ifølge Gram handler i dag om ustabile og svage flerpartiregeringer, som er konsekvensen af det generelle vælgerryk til højre, og hvorvidt det kan svække EU's sammenhold og handlekraft, når det gælder klima, miljø, støtten til Ukraine og modstanden mod Putin. Hør, hvad Steffen Gram kommer frem til i Verden ifølge Gram her efter Radioavisen.
6: Danmark tog en kneben sejr over Wales her til aften.
7: Hos Højlund træder lidt til højre, går til bolden, han sparker, og han sender den sikkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene, iskoldt får han Danny Ward til den ene side.
6: Ja, ved slutfløj stod der 1-0 på tavlen efter en straffesparkscoring af Rasmus Højlund. Og med Portugals sejr over Norge, der blev sikret samtidig, er det danske mandskab nu på andenpladsen i gruppen ved Nations League. For uden Nations League slutspil giver sejren også en høj seeding til EM-kvalifikationen. Og det var en stolt Gustav Isaksen, vi i det, jeg fangede kort efter kampen.
8: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander.
6: Og landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg udgik efter blot 7 minutter. Men holdet klarede sig alligevel igennem, siger Isaksen.
8: Det var hårdt at se ham gå ud, og jeg håber, at han snart bliver klar igen. Men jeg er stolt af holdet over, hvordan vi reagerede.
6: De høje elpriser de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få tilbud, fortæller 4 solcellevirksomheder, vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget, og han regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
9: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
6: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
10: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
6: Sensommeren bød i spidsbelastningstimerne på de højeste elpriser i 2 år. Undervisningen på 4-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet mandag morgen, det siger den franske undervisningsminister Edouard Chefray. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolens ansatte, holder ifølge ministeren lukket mandag. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med uroligheden. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Så når vi også frem til en vejrudsigt, det bliver efterhånden mere skyde, og der kommer lidt regn i Jylland hister her. Det bliver ned mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest. I morgen fra de sydlige og østlige egne første omgang, nogen eller en del sol, men så bliver det skyet, og især Jylland får lidt småregn.
2: Du lytter til P1.
5: Der er en atmosfære af Weimar-vibes i Tyskland. Fornemmelsen af, at noget etableret skrumper og syner hen i kølvandet på AfD's sejr i Sachsen-Anhalt og Merz's og CDU's forlis ved delstatsvalgene. Den politiske tyngde i EU rykker længere til højre. Valgene til næste år vil afsløre, hvor langt det er nu i verden ifølge Gram. Jeg mener generelt, at unge altid er mere ekstreme end den ældre generation, men jeg ser og føler meget stærkt, at deres holdninger er meget ekstreme. Vi har en ekstremt stærk højrefløj og en ekstremt stærk venstrefløj, sagde Cecilia, 17-årig pige fra Berlin, der stemte for første gang. I hendes Berlin vandt Die Linke, fortidens kommunister. I Mecklenburg-Vorpommern vragede vælgerne CDU og kansler Merz. For første gang siden 1949 har vælgerne sparket CDU ud af en landdag. Det er et nederlag, der fortæller alt om tysk og europæisk politik i dag. Vælgerne har mistet tilliden til de gamle centrumpartier, og de yngre vælgere går i spidsen. Det kan få massive konsekvenser for hele det europæiske samarbejde for EU, så kansler Merz har ret i sin reaktion i mere end én forstand.
0: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
5: Vi kan ikke pakke resultatet i Mecklenburg-Vorpommern ind i vat. Det er en katastrofe. CDU kæmpede hårdt, men til sidst var det CDU, der blev knust i polariseringen mellem SPD og AfD.
0: Zwischen SPD und AfD.
5: Atmosfæren i Tyskland går som sagt under navnet Weimar Vibes. De følelser og de gys, der gik gennem Tysklands Weimar-republik for små 100 år siden. Men det vil være forkert at sammenligne nutidens march mod højre med Weimar-tidens dengang underminerede kommende diktatorer demokratiet allerede før de fik magten. I dag ser de voksne højrepartier ud til at snuble i magten, jo tættere de kommer på den. Men det forhindrer ikke flere og flere vælgere i at rykke fløjen mod fløjene i deres higen efter identitet, foragt for institutioner og vrede over at blive ignoreret af de gamle eliter. Og det politiske centrum, centrum-venstrepartier som de europæiske socialdemokratier og centrum-højrepartier som de kristen-konservative, taber stemmer, og vælgerne søger nye partier ude på fløjene. Det sker i Tyskland, og vi ser det også andre steder i land efter land, og blandt de partier, der skal til valg i løbet af 2027. Der bliver flere og flere partier, når vælgerne trækker ud på fløjene, og regeringerne bliver svagere og svagere. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, og Lykke, kansler Merz kalder nederlaget for en katastrofe. Det er det så også for ham selv, men også for det Tyskland, som resten af Europa forventer, Tyskland gerne skal være. Hvor ser du vælgernes træk mod fløjene, og specielt højrefløjene, kommer til at trække Tyskland hen?
4: Altså, man kan i hvert fald lige sige, at det er nyt, at en politiker siger på en valgnat, at det er en katastrofe. Og hvad han også sagde, det var, at han faktisk ikke har et svar på mange af de problemer, som Tyskland står for. Altså, det der er nøglen i tysk politik, PT, det er, at midterpartierne bliver ædt op af fløjene, og at det her med at skulle samarbejde med Alternativ for Deutschland, det udkaster jo så tyskerne ud i identitetskrise. Det er en del af tysker DNA. Man samarbejder ikke med højrefløjen. Problemet er så bare, det er jo det, der driver vælgerne så mod fløjen, det er, at de etablerede partier har PT ikke et alternativ til Alternative for Deutschland.
5: Alberte Bouvet-Rud, postdoc ved Akademia di Danimarca og gæsteforsker hos DIIS. Alberte, ser vi ud over det politiske Europa, så ser vi en række valg, der kommer her i det nye år i horisonten. Det er Italien, det er Spanien, det er Polen, og så er det ikke mindst præsidentvalget i Frankrig til foråret. Hvor ser du højrefløjene trække de respektive lande hen? Hvor enige og identiske er deres partier og regeringer?
11: Du har bedt mig om at besvare det her kort, så det vil jeg jo starte med at sige, bliver ufattelig svært.
5: En lille time til det bagefter.
11: Ja, der er en enslydende vælgerappel. Der er et enslydende ønske om at søge netop som i Tyskland at være et alternativ. Men der er meget, meget store forskelle på de her partier. Forskelle, der blandt andet handler om, altså, hvad skal vi sige, deres parlamentariske metode. Hvordan de forestiller sig, at de skal have magt. Hvordan de ser på deres modstandere. Og så ikke mindst er der forskel på tværs af de her lande, der handler om, hvad der ligesom kan lade sig gøre. Altså om det er sandsynligt, de kan få selvstændigt flertal, om de skal samarbejde med andre, hvor villige de er til det, og hvor villige centrumpartierne er til at samarbejde med dem.
5: Ole Ryborg, det er altså EU- og NATO-korrespondent. Nu hører vi lige Alberte tale om samarbejde, og så har vi lige set Socialdemokratiet i Sverige kaste håndklædet i ringen. De kan simpelthen ikke danne regering, fordi de ikke vil samarbejde med Venstre, og Venstre vil ikke samarbejde med dem lige nu. Endnu ikke et eksempel på, at de gamle blokke bliver brudt op. Der kommer flere og flere partier, og det bliver sværere og sværere at danne regeringer. Og de regeringer, der trækker ud på fløjene, de vil oftest være EU-skeptiske. Så kommer denne her udvikling, som vi oplever nu til stede, til mere at lamme EU's handlekraft?
12: Jeg tror, den kommer ikke til at lamme EU's handlekraft, men udviklingen gør det sværere at træffe nye beslutninger. Men det, der adskiller EU-samarbejdet for meget andet, det er, at alle de ting, man har vedtaget, det er sådan set noget, der er vedtaget, og det kører videre. Så hvis du skal stoppe eller ændre noget, så er det ikke nok, at du får skiftet regering i et land. Så skal du ud og finde allierede, der mener, der støtter en eller anden form for ændring af en politik i de andre 26 lande også. Og for ellers så trumler EU-maskinen bare videre. Så det, vi kommer til at se, det bliver, hvis den her udvikling fortsætter, så bliver det et EU-samarbejde, hvor der på nogle områder, det kan vi tale om senere, godt kan gå hen og få nogle hurtige store konsekvenser, og på andre områder, så kommer de her nye partier, der kommer til magten, til at rive sig i håret i frustration over, at de ikke kan ændre noget, som de har lovet deres vælgere, at de vil tage til Bruxelles for at få ændret.
4: Og så bliver vælgerne skuffet.
12: Og så bliver deres vælgere også skuffet.
13: Og så bliver det nemlig rigtig skuffet. Ja. Og så går de ind mod midten igen, måske. Det tror jeg så bare ikke, de gør. Vel. Altså, 2027 kan blive et rigtig godt valgår for det yderste højre i Europa. Der er valg i 8 lande, og det er ikke helt usædvanligt, men det blandt andet fordi 4 af EU's største medlemslande skal til valg, og det er der, vælgerne skal høres. Det er Frankrig, Italien, Polen og Spanien. Og her kan resultaterne blive en strømpil på Europas politiske udvikling i disse år, nemlig en fragmentering af det politiske billede, fortæller Jakob Winde Larsen.
14: Det var en ydmyg Friedrich Merz, der trådte frem efter delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor hans CDU for første gang ikke længere var repræsenteret i landdagen. Det er et hårdt slag, og vi vil mærke følgerne i lang tid, lød det fra Merz. CDU led nederlag til Alternative für Deutschland AfD fra det yderste højre. Alligevel ville Merz ikke acceptere, at han havde det fulde ansvar.
15: Die Wahlergebnisse und die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit.
14: Valgresultatet og årsagerne går langt videre end til bare min person. Men som magasinet The Economist som malerisk beskriver det, så hænger dødsstanken nu over Merz' kanslerembede. Alle kan se faldlemmen under hans fødder, men ingen vil trække i udløseren. Politiske analytikere siger, at den såkaldte brandmur, altså modstanden mod at samarbejde med AfD, stadig holder, men
16: es gibt einzelne Stimmen aus nicht großen Parteien, die das.
14: Der er enkelte stemmer fra de nedre kredse i CDU, der sætter spørgsmålstegn ved brandmuren og siger, vi må åbne, vi må tale med Alternative for Deutschland, siger kommentatoren Rixa Fürsten fra Politico. Tyskland er bare et eksempel på den politiske fragmentering i Europa, væk fra centrum og ud mod fløjene. I de seneste 20 år har det yderste højre høstet flere og flere stemmer, ifølge en undersøgelse fra ca. 10% i midt-nullerne til 23% i dag. Og tendensen står til at fortsætte. I april skal der være præsidentvalg i Frankrig. Her kan Marine Le Pen fra National Samling rykke ind i Élysée-palæet. Og det kan få konsekvenser for støtten til Ukraine.
17: Nous ne pouvons plus aider financièrement l'Ukraine.
14: Vi kan ikke længere finansiere Ukraine, det beklager vi, men vi har ikke pengene, siger Marine Le Pen. Pengene skal i stedet gå til franske pensioner. I Italien står premierminister Giorgia Meloni fra den ydre højrefløj stærkt inden parlamentsvalget næste år. Men et andet og endnu mere højreorienteret parti, Futuro Nationale, rykker fremad, og det har fået Meloni til at skærpe sprogkrav og regler for beklædning for indvandrere. I Spanien, som også har valgt næste år, demonstrerer folk mod den socialistiske premierminister Pedro Sánchez immigrationspolitik. Her er Højrepartiet Vox gået frem de seneste 3 år til nu omkring 17%. Det gør partiet til en mulig koalitionspartner for Spaniens konservative folkeparti. Som følge af krisen i Ceuta kan ingen regne med denne regering i noget som helst, siger Vox's leder Santiago Abascal. Skulle Europa gå til højre næste år, kan det få konkrete følger for, hvordan EU kan håndtere områder som klima, miljø, immigration og den altafgørende økonomi. Og i Frankrig vil Marine Le Pen lytte til folket, siger hun, der gennem folkeafstemninger skal tage stilling til indvandring, statsborgerskab og forfatning.
17: Jeg tror, at de franskere ikke har hørt depuis trop d'années, qu'ils veulent qu'on leur demande.
14: Jeg mener, at franskmændene ikke er blevet hørt i alt for mange år. De ønsker at blive hørt, især når det gælder de store emner.
13: Og der går flere røde tråde gennem vælgernes argumenter for at vælge de gamle partier fra. Der er mistilliden, der er immigrationen, der er jagten på en identitet, der er frygten for fremtiden, for krigen, der er vreden over at blive talt ned til af systemet. Hvorfor har vælgerne og specielt de unge mistet tilliden, Lykke Friis, til de gamle folkepartier, til de etablerede politikere? Og nu tager vi afsæt i det, der lige er sket i Tyskland.
4: Jamen, jeg var jo i Sachsen-Anhalt for faktisk også med Mecklenburg Vorpommern og talte med ufattelig mange unge mennesker. Ja. Og de sagde jo sådan sammenlignet så at sige, at de følte, at de gamle partier havde svigtet, og så kunne man jo lige så godt prøve nogle andre. Så simpelt var det egentlig. Ja. Jeg talte med flere, jamen altså også en, der sagde, slag is blau. Og det betyder, at de blå, de er det kvikke, fordi nu har jeg prøvet det, nu har jeg prøvet alt andet, og det har sådan set ikke virket. Det har i hvert fald været en klar strømning, når man ser på højrefløjen. Så dyb frustration over, at de etablerede partier ikke har leveret varen. Og så er det klart, så er der også noget, som migration spiller jo også en rolle for yngre. Og så kommer hele spørgsmålet om by-land, som jeg personligt synes har fylder alt for lidt i de debatter, der har været omkring højrefløjen, fordi mange unge føler også, hvor blev deres fremtid rent faktisk af? Hvor bliver deres bolig af? Og så videre. Det har jo også godt spillet en central rolle.
13: Nu nævner du by-land. Hvis vi ser netop i Tyskland, så er det interessant at se, at det var Die Linke, det gamle kommunistparti, det var venstrefløjen, der vandt et stort flertal i Berlin.
4: Ja, og det vinder de på boliger. Og det var det tema, der var det vigtigste, når man spurgte dem i diverse meningsmålinger. Så det skal man altså ikke undervurdere. Og der bliver de etablerede partier nødt til at levere varen. Man må have nogle svar på det der, når man kører rundt i Østtyskland. Altså, der er jo flere kilometer, hvor der ikke sker noget overhovedet. Og det helt store tema, hvor jeg var, det var Kneipensterben. Hvad er det der, bæverdingerne lukker? Der er simpelthen ikke noget, og det skal man have nogle svar på.
13: Men Lykke Friis, det er jo også i Baden-Württemberg i vest.
4: Bestemt.
13: Hvor de havde valg i foråret.
4: Bestemt.
13: Hvor det er ganske vist, at de grønne, der sidder der stadigvæk i Tyskland, men AfD blev fordoblet.
4: Ja, der kan du også pege på det valg, der kommer næste år, jo, som bliver, altså nu var der alle de her valg, du nævnte, men der er jo også det, når Nordrhein-Westfalen begynder at spille en meget, meget central rolle. Men det er det jo også et spørgsmål om by-land, men så er det jo altså også det med, at migration spiller en rolle, klima spiller en rolle, alt det her med, at man sender så mange penge til Ukraine, spiller også en rolle. Så der er jo nogle gennemgående tendenser, som vi så hørte i det forrige indslag.
13: Og så er det immigrationen.
4: Ja.
13: Man vil ikke have flere fremmede.
4: Ja, men nu spurgte du om de unge, og der tror man skal differentiere lidt. Altså, så der er jo også forskel på, hvad ældre og hvad yngre mener. Der går det ikke bare skære lidt over en kamp.
13: Det skal man være med at gøre. Det skal man virkelig lade være.
4: Det vil aldrig gøre. Ikke noget med ældre.
13: Jamen, så lad os tage. Vi har nogle klip med nogle af de unge, som han har talt med. Det er vores kolleger fra Deutsche Welle, der har talt med dem i Sachsen-Anhalt og i Berlin. Der alle deler følelsen af, at det nuværende politiske system simpelthen ikke fungerer for dem. Lad os høre.
18: Ich persönlich für mich muss sagen, dass ich schon Angst auch vor der Zukunft einfach habe, weil man nicht weiß, wohin sich das entwickelt. Jetzt auch vielleicht mit Blick auf Krieg.
13: Personligt må jeg sige, at jeg er bange for fremtiden, fordi du ikke ved, hvor tingene går hen og er på vej hen, slet ikke med hensyn til risikoen for krig. Så der er altså en frygt, der fylder en ung kvinde fra Querfurt i Sachsen-Anhalt. I Berlin, som du sagde, Lykke, der fylder bekymringerne også for en ung vælger, der sætter sig sin lid til det tidligere kommunistiske parti Die Linke.
19: Also die Linke hat mich schon angesprochen, vor allem wegen dem Sozialen, also die Preise senken, auch Mieten bezahlbarer machen.
13: Jeg følte mig allerede draget af Die Linke, primært på grund af de sociale udfordringer, som at sætte priser ned og gøre huslejepriserne mere overkommelige. Og især i Berlin, fordi der bor over 80% af befolkningen jo til leje, og det vil sige, at hvis priserne kan sættes op, så bliver det sværere og sværere for de yngre at få. Og en mere.
20: Wir sind jetzt alle kommen in ein Alter, wo man auch irgendwie eigentlich auch mal vorhätte auszuziehen, was in Berlin halt fast gar nicht möglich ist. Sonst natürlich Themen wie Schule, Bildung, dass nicht überall gekürzt wird.
13: Vi er alle ved at nå en alder, hvor vi virkelig burde være flyttet hjemmefra allerede, men det er næsten umuligt i Berlin. Andre udfordringer gælder selvfølgelig også skoler, uddannelser og sikre, at der ikke er nedskæringer overalt. Hvor hører du en ideologi, Alberte, i det, der bliver sagt her? Er der ideologier?
11: Ja, det synes jeg sådan set, men måske med modsat fortegn. Det er jo helt åbenlyst nu, at Merz og CDU, de står i en krise, og det er dem, der umiddelbart må stå til ansvar for de her mange og unge menneskers frustrationer. Men alligevel så synes jeg sådan set, der er på en eller anden måde er en stærkere, hvad skal vi sige, rød krise. At mange af de her dagsordner, det er i virkeligheden dagsordner, som man kunne forvente for 10, 15, 20 år siden, havde været røde dagsordner, altså socialdemokratiske i en tysk sammenhæng dagsordner. Det handler om økonomi, men det handler også netop, som vi var inde på tidligere, om fremtid. Hvis man ser nogle af de her, det gør sig gældende for Tyskland, men det gør sig også gældende for flere af de her andre europæiske lande. Hvis man sammenligner valgresultater fra starten af nullerne til i dag, så kan man simpelthen se, at det røde stort set er væk. Altså de europæiske socialdemokratier, de er blevet udraderet. Og samtidig så synes jeg, at der i den tone frem flere af de her interviewede, nemlig ligger det i det, at der er ikke længere en forestilling om, at fremtiden selvfølgelig er lys og god. At der er jobmuligheder og boligmuligheder og fremtidsmuligheder i det hele taget. Og det er noget, man kan se være en meget, meget tydelig faktor for ungdomsgenerationen, og faktisk særligt for unge mænd. Der er lavet de her undersøgelser af dem, der i særdeleshed har ændret, hvad skal vi sige, politisk slagside rundt omkring i Europa. Det er de unge mænd, altså mænd under 25. De unge kvinder er for så vidt stadigvæk mere røde end ældre kvinder og end unge mænd. Men de unge mænd, det er simpelthen det mest sandsynlige, den mest sandsynlige politiske position for dem, det er at søge så langt ud mod højrefløjen, som de overhovedet kan komme. Fordi de også påtager sig de her, et ansvar simpelthen for deres egen situation, deres fremtidige familiesituation, og de synes, det ser så håbløst ud. Og det her, det er jo altså en dagsorden, som hvis vi havde siddet her og snakket om det i 80'erne, så havde vi helt klart snakket om arbejderklasse. Ja. Det er bare ikke kun en snæver økonomisk arbejderklasse. Det er altså også problemer nu, som vedrører, hvad man fra den her sådan, marxistiske sprogbrug vil kalde altså middelklasse. Ja. Det er problemer, der er sivet opad til i de økonomiske strukturer.
13: Ole Ryborg, er det her, som vi sidder og taler om nu, er det noget, der når ind på nogen dagsorden i når I sidder i Bruxelles?
12: I den grad. Jeg tænkte lige på, når vi talte om det her med by og land. Italiens EU-kommissær Fitto, som er næstformand i kommissionen, han jeg kan ikke huske, om jeg ikke er 100% sikker på, om man har lanceret eller er på vej til at lancere, men de er på vej til at lancere sådan et EU-initiativ, som er populært bliver kaldt retten til at leve, hvor man bor. Fordi der er en bekymring ret mange steder i Europa, det er så lidt noget andet, eller det modsatte af det her med huslejerne i Berlin, men det er, der er rigtig mange steder, altså, eller det er som knejperne, der forsvinder, ikke i Tyskland, at der er mange steder, hvor folk kan sige, vi kan ikke blive boende, jeg er født og opvokset her, jeg kan ikke blive boende her, fordi vi mangler sundhed, skole, hvad, alle de her ting. Og problemet for EU-samarbejdet er jo, at det er jo ikke rigtig noget, du kan gøre noget ved, men de er på vej til at udvikle en eller anden form politik, som kan være med regionalpolitik og andet, og understøtte, at folk kan blive boende, hvor de kommer fra, og der er et liv uden for storbyerne også. Så det er faktisk noget, der optager, og det er meget tankevækkende også, tror jeg, man kan sige, en italiensk kommissær, som har øje for det her fænomen.
13: Så der igen, der er altså spørgsmålet om ideologier, eller der er spørgsmålet om de helt lokale problemer, man står med. Hvilke ideologiske tiltag, der kommer, de ideologiske ting, der ligger i både i Tyskland, de linker også i AfD, og så videre, det spurgte jeg Birgit Støber om, og hun er professor ved BSP Business and Law School i Berlin. Hun har tidligere undervist på CBS i København. Hør her.
1: Ja, det er svært at sige, fordi jeg tror alligevel, ideologien spiller en kæmpe rolle hos blandt AfD-vælgere. Det er den der ideologi om, at man slet ikke stoler længere på institutioner, man slet ikke stoler på de etablerede politikere. Den der ekstremistiske, højre ekstremistiske ideologi har desværre fanget hos nogle. Og det, altså, jeg håber stadigvæk, at det er sådan, at det ikke er alle AfD-vælgere, som er højre ekstreme.
13: Lykke Friis. Birgit håber, at det ikke er alle AfD-vælgere, der er højere. Hvor højere ekstremt er AfD?
4: Jamen, det er meget højere ekstremt. Og det er jo også det, som myndighederne, altså det, man på tysk kalder for Fassungsschutz, eller de emmel bliver kaldt det, efterretningstjenesten, er kommet frem til. Og så er det meget vigtigt forståelsen af Alternativ für Deutschland og de partier, vi så taler om i dag, det er Alternativ für Deutschland konsekvent bevæger sig længere mod højre. Når man så sammenligner med en som Meloni i Italien, så læner hun sig mod midten i den grad. Det gør jo også Le Pen, altså fra Frankrig. Men Alternativ for Deutschland har gjort det modsatte.
13: Men på hvilke punkter?
4: På det punkt jo så, ja, det er på migrationsområdet, det er altså, at folk skal ud. De skal hjem igen, ja. Det er et spørgsmål om, hvad det vil sige at være tysk. Så hvis du skal have børnepenge, så og en af de her, i det her forhold, hvis far ikke er tysker, så er der ikke børnepenge. Altså, så det er det her, man på tysk kalder völkisch, altså at man ser på, er man tysker, har man de tyske aner, der går langt tilbage, jamen så bliver man behandlet på en måde. Kommer man fra et andet land, bliver du behandlet på en anden måde. Og der må man bare sige, at der er godt nok mange tyskere, som så har en migrationsbaggrund, som man så kalder det. Og fordi AfD bevæger sig længere mod højre, så er det jo meget, meget svært for det etablerede Tyskland, for igen at bruge det udtryk, at samarbejde med Alternativ for Deutschland. Hvis jo så man gjorde det, rakte hånden ud og sagde, at man skulle samarbejde med Alternativ for Deutschland, så er der jo allerede nu flere af de førende jo så medlemmer i CDU, altså konservativt, der sagt, så bliver det uden os. Så melder vi os simpelthen ud, og en af dem er jo så den tidligere formand, Kram Karrenbauer. Så det er jo det, der er dilemmaet. Fordi, altså, man kan ikke samarbejde med dem. Men hvad er det så lige for et alternativ, man har til at kunne trække de der vælgere tilbage? Og det er jo vitterligt et problem, fordi også hvis man samarbejder med dem, det synes jeg bliver glemt nogle gange i en dansk debat, så skal man også være sikker på, at der er nogen, der dem, man byder op til dans, at de så rent faktisk vil danse med. Men Alternativ for Deutschland, i den måde, hvorpå det er mere radikalt, siger jo, at man ikke ønsker CDU. Altså Alice Weidel, der er formand for AfD, har jo meget klart sagt, at løgnen er DNA'et i CDU, og hvordan skal man så kunne samarbejde med sådan en parti? Så det er jo dilemmaet, kan man så sige, at man har ikke svaret på at få vælgen tilbage, men på den anden side ønsker man heller ikke at samarbejde med dem. Det er det, som Friedrich Merz, den nød skal han knække.
13: Og så er problemerne selvfølgelig, at vælgerne så går hen og stemmer på AfD.
4: Og eller Die Linke, som vi jo nu har.
13: Eller Die Linke.
4: Ja, og det er det, der så udfordrer. Ja, præcis, ja.
13: Det er konsekvenserne af de vælgers stemmer, der nu er ved at brede sig ud i det europæiske politiske rum, og som lidt efter lidt kan ændre EU's politiske kurs og dermed fremtiden. Så jeg vil godt vende forskellene på de europæiske højrefløje, hvor de adskiller sig fra hinanden. Den største radikale højrefløjsparti, det største, det er Marine Le Pens National Samling. Hun er kandidat til det franske præsidentvalg til april og maj, og hun fører i meningsmålingerne, som de andre partier på højrefløjen, så lytter hun til folkets vrede, og vil ikke udelukke en ny bølge af gule veste. Hør her.
3: Il est possible que ça arrive. Moi, j'entends évidemment la colère des Français.
13: Det er muligt, at det kunne ske. Jeg kan helt klart høre vreden hos det franske folk. Og jeg så det komme. I de seneste 5 år har jeg hele tiden sagt, at vi skal sætte momsen på energi ned, ikke bare på benzin, men også på el, naturgas og fyringsolie. Nå, Alberte, hvor tæt er hun på præsidentmagten i Frankrig?
11: Hun er, må man sige, meget tæt på. Men der er selvfølgelig på grund af det franske valgsystem og det præsidentielle system alligevel ret langt. Altså, der er mange forhindringer på hendes vej, men der er en grund til, at vi skal tale så meget om hende, fordi det bliver en hæsblæsende valgkamp. Og,
13: der er 2 runder.
11: Ja, der den er første... nemlig i udgangspunktet 2 runder. Ikke? Altså, så frem der ikke er nogen kandidat, der får mere end 50% i første runde, så går man videre til en anden runde. Og Marine Le Pens far var jo faktisk engang... blandt dem, der gik videre til anden runde, hvor han dog kun havde, jeg tror det var 15-17% i første runde. Så det er noget med at forstå, altså, hvad det er for et ekstrem udskillelsesløb, der er der fra første til anden runde. Men det ligner jo faktisk, at hun kunne have en reel mulighed for at kunne vinde også anden runde. Og det er der, hvor der kun er to
13: kandidater, der stiller op.
11: Ikke mindst er hun jo begunstiget med, at det er svært for modparten at finde nogle rigtig gode alternativer til, hvem det dog kunne være, der kunne udfordre hende. Ja. Så det er meget, meget relevant at tale om Marine Le Pen som en sandsynlig fremtidig fransk præsident. Og der bliver det jo interessant at se, hvilken type højrefløj hun så skal repræsentere. Ja. Fordi AfD er, som Lykke også var inde på, et ekstremt parti. Det er et ekstremt parti i Tyskland, men det er faktisk også et ekstremt parti, vil jeg sige, i forhold til andre højrefløjspartier i Europa. Hvorimod, man kan sige, Marine Le Pens adfærd særligt i de senere år, har i højere grad været at kigge strategisk efter måden Meloni i Italien har håndteret magten.
13: Men hvor kan du slå ned på nogle punkter, hvor hun klart adskiller sig fra det, Lykke talte om før, om AfD?
11: Vi kan for eksempel tage Ukraine-spørgsmålet, og der er virkelig mange spørgsmål, men Ukraine-spørgsmålet og sådan set også EU-spørgsmålet, synes jeg, der er nogle vigtige punkter at holde øje med, nogle vigtige forskelle. Det er jo et ekstremt spektrum med virkelig, virkelig mange højrefløjspartier, men jeg synes alligevel godt, at vi kan placere AfD i den ene ende af de her højrefløjspartiers spektrum, og Meloni i den anden på det her spørgsmål, der vedrører Ukraine, og det spørgsmål, der vedrører EU. Så AfD har gjort alt, hvad de kunne for at så tvivl om ukrainernes moralske legitimitet, så tvivl om europæernes støtte til Europa, og sådan set også så tvivl om EU-samarbejdets legitimitet. Altså, de ønsker reelt at opløse EU. Hvorimod Meloni har valgt det modsatte synspunkt, altså at for at få indflydelse i sit eget land, må man også have indflydelse i Europa. For at få indflydelse i Europa, så er billetten, at man må, acceptere EU som system, og at man må støtte Ukraine.
13: Og gør Marine Le Pen så også det?
11: Det er jo nemlig det, at på det her spektrum, der vil jeg sige, at Marine Le Pen i de forgangne år har lænet sig mod Meloni. Vi hørte også, der var et klip tidligere, hvor hun siger, nu bliver vi nødt til at forstå, at vi ikke længere desværre kan støtte Ukraine. Og der ligger jo en nuanceforskel helt tydeligt, og det kan også sagtens være, at en fransk præsident, der hedder Marine Le Pen, vil stoppe eller begrænse støtten til Ukraine meget, men der ligger alligevel en forskel i det, at hun accepterer ligesom ukrainernes frihedskamp som en europæisk frihedskamp, og at hun i sin adfærd over for EU, og det synes jeg også, man kommer til udtryk i Europaparlamentet, i hendes europaparlamentarikers adfærd over for EU, accepterer EU som et system, man skal bruge og ikke nedbryde. Det kan godt være, at altså de vil gerne ændre EU, men de vil ikke ud af EU. Nej. Og der er en stor, stor forskel på det der, synes jeg.
13: Lykke Friis?
7: Ja, bare som supplement. En af grundene til, at Le Pen jo så også er stærkt skeptisk overfor Alternativ for Deutschland, det er jo, at der er nynazistiske tendenser i det parti. Ja. Hun henviser igen og igen til Maximilian Krah, der også var med i Europaparlamentet, som jo så sagde noget at det ikke alle inden for SS, der var nogle skidte kale. Det var sådan den hurtige udgave. Ja. Så det er der. Og som hensyn til det med Ukraine og Rusland, det er et spørgsmål om der, hvor vi startede med økonomi. Østtyskerne mener, at man får billigere energi, hvis man får en eller anden form for fred, for så kan Nord Stream, altså de her gasledninger, blive
13: genåbnet. Og forholdet til Rusland reelt.
7: Netop, fuldstændig. Og så endelig, apropos det her med at ville jo så nærmest splitte EU eller afmontere EU, det går faktisk imod den tyske forfatning. Fordi alt det med EU, det står meget, meget op i toppen af en tysk forfatning for at undgå, at Tyskland pludselig ligger flag rundt i Europa og ikke er bundet ind i strukturer. Og så kommer du ud i hele diskussionen omkring, er det så et parti, når det er forfatningsstridigt, som så skulle prøves ved domstolen, altså forfatningsdomstolen, for om det overhovedet skal være i stand til at være et lovligt parti. Og hold det op, så er du ude i hele den her forbudsdiskussion, som jo også er en del af den her diskussion. Er det svaret?
13: Altså personligt for AfD?
7: Ja. Ja, personligt mere nej, men det er jo så også det, man i den grad diskuterer.
13: Ja. Men der er jo også en venstrefløj.
11: Er der?
13: Så vidt jeg kan se på tallene, så er der Mélenchon, i Frankrig er, i øjeblikket i hvert fald, ifølge meningsmålene, alternativet til Marine Le Pen.
11: Ja.
13: Er han det?
11: Ja, mit polemiske svar handler jo om, at der er rigtig mange af de her europæiske lande, som mangler et alternativ til alternativet. Altså, hvor alternativet, det bliver centrum, og hvor der ikke er en tydelig...
13: Men det er det, man bevæger sig væk fra.
11: Ja, måske, fordi Mélenchon, vi ser det jo allerede nu i det franske parlament. Der ser vi i virkeligheden en prøve på det, som tidsnok kan blive virkelighed i rigtig, rigtig mange europæiske lande. Nemlig, at man har et totalt fragmenteret og splittet... vælgerhav. At der er omkring en tredjedel, som stemmer yderste højrefløj, Rassemblement National og Marine Le Pen, omkring en tredjedel, som stemmer yderste venstrefløj, Mélenchon, og så omkring en tredjedel, som sidder på midten, og som insisterer på, at forsøger at finde nogle kompromiser, men også insisterer på, at der er en vej

0: Hvordan sidder I så i Bruxelles og ser på det, der foregår i Frankrig, Ole Ryborg? Fordi
1: du sidder ned, Ole.
0: Du sidder ned. Du må gerne stå op også.
2: Jo, tak, ja.
0: Men vi ved, at man er bekymret for, hvad der kan komme til at ske i Frankrig. Men vi ved, at man er bekymret for, hvad Marine Le Pen, hvordan hun vil forholde sig til, til EU.
2: Altså, det første, vil sige, det her er jo ikke første gang, det sker i, for EU-samarbejdet. Det er jo, den her type af ting er jo sket før. Og det der... Og
0: vi nu siger du før. Orbán for eksempel, er det det, du taler om?
2: Ja, men Orbán, eller da Tsipras, den ekstreme venstrefløj, vandt valget i Grækenland under den græske gældskrise.
0: Men der var også hyl og skrig undervejs.
2: Men jeg var sådan set på vej frem til en pointe, for du siger, hvad siger man, hvordan reagerer man i Bruxelles?
1: Der er vel også Polen.
2: Ja, PIS-partiet i Polen, og, altså, og undskyld til lytterne, det hedder PIS, så, ja, så det var ikke, fordi jeg på nogen måde satte et label på det her parti. Men det, når vi har siddet i pressesalen tusindvis af gange, ikke tusind, men mange gange, og rakt hånden op og siger, hvad er reaktionen til det her valgresultat, så hvis jeg skal sådan opsummere, hvad svaret altid er, det er, at vi ser ikke på, hvad lande siger. Vi ser på, hvad de gør. Og det tror jeg, vi alle sammen har oplevet, at rigtig mange politikere har sagt rigtig meget i valgkampe, og så når de så er kommet til magten og ser, hvad det er for en magtstruktur, de er en del af, og hvad deres muligheder er, så agerer de anderledes. Og en anden ting, som jeg tror, vi lidt glemmer i, altså hvis Frankrigs økonomi var tip-top fantastisk, og Marine Le Pen kom til magten og fik alle stemmerne, så tror jeg, vi vil se én Marine Le Pen. Men hvis du kigger på størrelsen af den franske statsgæld, hvor meget de skal betale i skat, og hvor høje renterne er på det, så er den største bekymring for Marine Le Pen, hvis hun kommer til magten i Frankrig, og måske med et parlament, eller det, som Albert har opspillet, som, ligesom det, vi har nu i Frankrig, som ikke er handlingskraftigt, det er, at hun meget let... Hun skal passe på, hvad hun siger, for ikke at havne pludselig i en finanskrise, økonomisk krise i Frankrig, som gør, at hun pludselig skal til at træffe en masse beslutninger, som er det modsatte af, hvad hun har lovet vælgerne. Så der er en økonomisk disciplinerende faktor for flere af de her partier, som de havner i, som gør, at man ofte kommer til at se, at de bliver tvunget til at agere meget anderledes, end det, de har sagt inden. Og det ved man i Bruxelles, og derfor så tager man det mere roligt, end vi journalister altid synes er sjovt, fordi det var sjovere, hvis der var lidt mere panik, når vi skal beskrive, hvad der foregår.
1: Ramassan!
0: Alberte, du trak en sammenligning frem flere gange. Du siger også, at Marine Le Pen, hun ser på Meloni i Italien. Når man ser på Melonis baggrund og hvor hun kommer fra, og så ser på den måde, hun har været premierminister på, eller ministerpræsident på i Italien, så er der også markant forskel. Mm. Hvordan er det, hun har spillet det konservative spil i Italien?
3: Der er nemlig en stærk, stærk kontrast i forhold til hvad forventningen, ikke bare blandt pressefolk i EU, men også blandt hendes politiske kolleger i europæisk sammenhæng. Hvad de forestillede sig, da hun overtog magten i 2022, hvordan hun så rent faktisk har udfoldet det. Indenrigspolitisk har hun nu fastholdt en stærk højreorienteret profil, men begrænset af den økonomiske forsigtighed, som enhver italiensk politiker bliver nødt til at praktisere, medmindre man vil ende i vanære og se taburetten ryge under sig. Og udenrigspolitisk, der har hun flyttet sig markant, fordi hun har engageret sig i det EU-politiske samarbejde, og sådan set også udenrigspolitisk i det hele taget, på en måde, hvor hun har forstået at skulle sikre Italiens position ved at fremstå imødekommende, ved at kunne indgå kompromiser, ved at få omverdenens anerkendelse. Og det har jo ført en langt større, eller en langt mere samarbejdsvillig version af Meloni frem i lyset. Men det er også svært at huske på i en italiensk sammenhæng, at hvor selvom flere af de her europæiske partier har en relativt lang historik efterhånden, selvom vi stadigvæk kalder det den nye højrefløj, er deres popularitet også eksploderet inden for de sidste 5-10 år, så forholder Italien sig omvendt. I Italien har der faktisk siden 90'erne været rene nye højreflertal. Flere omgange. Altså allerede fra midten af 90'erne, der ser vi Melonis forgængerparti, et nyfascistisk parti, komme i regering. Det vil sige, det er også en højrefløj, der netop er blevet disciplineret

0: blevet professionaliseret og har lært at omgås magten i løbet af de sidste 30 år. Det kan man godt indimellem glemme, når man ser særligt, hvordan enkelte af regeringsministre opfører sig. Men i udgangspunktet vil jeg sige, at det er et udtryk for, at højrefløjen godt kan få magt og forvalte den på en måde, som man så kan være uenig i eller enig i, men som ikke ødelægger demokratiet så voldsomt, at der ikke er noget at overtage efter et givet valg efterfølgende.
1: Lad os tage mod vest, Alberte, og se på Spanien. Mm. Der skal være valg også til næste år.
0: Ja.
1: Og Sanchez, socialdemokrat, sidder på magten lige nu. Og så er der de konservative, men så er der altså også Vox med de sine 17%, som vi talte om af stemmerne, som kan gå med de konservative i en regering, og dermed få et flertal. Er det en mulig udvikling, ser du i spansk politik?
0: Ja, det tror jeg helt afgjort, det er. Jeg tror, man skal spørge Partido Popular, altså det her store folkeparti. Det er dem, man skal spørge, om det her er en mulig udvikling. I virkeligheden minder situationen jo lidt om den situation, de stod i Spanien ved sidste valg. Altså, at der var en konstellationsmulighed, men at det handlede om, hvorvidt det store centrum højreparti her var villige til at arbejde sammen med Vox. Og det er blevet sværere at sige nej til i mellemtiden, fordi PP selv er faldet, og Vox er gået frem. Samtidig vil jeg også pege
1: på... Så igen, vælger er flyttet
0: til mod højre. Lige præcis. Så igen vil jeg også pege på... Altså, at der er en helt anden parlamentarisk situation her, som man skal have en mente. At en sådan regeringskonstellation vil jo hverken være Meloni eller Marine Le Pen, eller for den sags skyld Orbán. Der vil altså ikke være et totalt flertal til den her yderste højrefløj. Det vil være et højrefløjsparti, måske lidt ligesom Sverigesdemokraterne, som skal indgå i en parlamentarisk samarbejde med et parti, som er mere midtersøgende. Så her ser vi altså den her højrefløjs indflydelse udkomme på endnu en ny måde. Vi må have blik for forskellene i, når vi sammenligner dem med hinanden. Og samtidig så vil jeg også sige, at Vox fra det foregående valg til det nuværende valg, er netop også et eksempel på et parti, der er blevet professionaliseret og er blevet europæiseret. Altså i sit samarbejde med blandt andet Rassemblement National og for den sags skyld også sine italienske samarbejdspartnere, der er det blevet et parti, som er begyndt at tale og opføre sig og agere sammenligneligt med dem, når det gælder EU-politik.
1: Ole Ryborg, og så kommer vi ind i den situation, hvor Alberte nu taler om, at Vox for eksempel bliver mere europæiseret. Altså, man kan tale om det. Men så er der jo også dem, der snubler. Hvorfor snubler de? Hvorfor snublede Geert Wilders? Hvad var det, fordi han ikke forstod i Holland? Var det, fordi han ikke forstod at gøre sig til en del af systemet?
2: Ja, dels det. Og så kan man da sige, at Geert Wilders var jo faktisk, inden han blev højere ekstrem, var han jo faktisk en liberal politiker. Som jo har, så han har været en del af, skal vi sige, var en del af etablissementet, inden han
1: så altså,
2: ud og blev... Ja,
0: så,
2: men det der er jo, når du spørger, hvorfor er der flere af de her, som snubler, og nogen, som ikke gør, det er jo, når det er, hvis ikke man er i stand til at håndtere, hvad skal man sige, at virkeligheden er anderledes, end det, du har lovet i et valg. Jeg kunne godt tænke mig at nævne Orbán og Ungarn som et eksempel.
0: Mm.
2: For Viktor Orbán er jo en statsminister, han sad 14 år ved magten. Han er statsminister, som hele tiden talte mod eliten i Bruxelles. Og da Ungarn havde formandskabet, så holdt Orbán en af sine klassiske meget, meget, meget lange preskonferencer. Det var nede i Strasbourg, halvanden time lang. Og der sad jeg på første række, så rækte jeg hånden op. Fordi inden så havde jeg fået den her idé, tænkte jeg, prøv lige at tjekke, hvordan har Ungarn egentlig stemt i de 14 år, eller jeg tror på det tidspunkt var det 12 år, hvor Orbán og Ungarn havde været ved magten. Og det viste jo, at Ungarn i den periode, det kan du se, fordi de der stemmeregler i EU er offentlige, at der havde Ungarn stemt for 95% af al den EU-lovgivning, der er blevet vedtaget i den periode, havde Orbáns Ungarn stemt for, så jeg rakte hånden op og spurgte Orbán, sagde, jamen er du så ikke selv en del af eliten?
1: Ja.
2: Og han var sådan, så begyndte han, ja, nej, men det er også verden anderledes i dag, og hvad ved jeg, men det siger jo noget om, altså tallet 95% siger jo noget om, hvordan, altså det er ikke den opfattelse, vi i befolkningen eller medierne har af Ungarn, Altså, vi tænker, Orbán var altid i opposition, men det var han jo ikke. Altså, og det tror jeg, vi vil komme til at se med mange af de andre, at de ikke nødvendigvis er i opposition til alt det, der foregår. Der er rigtig meget af det, der foregår i det europæiske samarbejde, som de sådan set er tilhængere af. Støtte til regioner, støtte til landmænd, hjælp, når der er skovbrande, eller hvad det nu er. Og hvis du kigger på migrationspolitikken, så er det jo næsten sådan, at næsten alle partier, ikke i Spanien, men næsten alle andre, er jo flyttet derud, hvor de her andre partier ligger i dag. Så det er jo igen nuancerne. Så lad os se, ligesom, hvor det havner hen. Men det kræver jo, at du har så stærk en stilling indrigspolitisk, at du kan være med til at vedtage de her ting, og så alligevel få det til at se ud, som om du er i opposition.
1: Nu bringer du mig hen virkeligheden til, tilbage til vores udgangspunkt, nemlig hvad det ellers sker der i Tyskland. Altså, så stærk en indrigspolitisk position, at du rent faktisk kan gøre de ting, som du så gør, ikke? Spørgsmålet er jo i de kommende år, hvad vil Tysklands rolle være i det større europæiske spil. Det er Tyskland, der udvikler sig i øjeblikket. Jeg spurgte først Birgit Støber, så skal vi snakke bagefter Løkke Friis om det, fordi jeg spurgte, hvilke konsekvenser hun ser udviklingen i tysk politik, hvad det får for det større europæiske politiske spil.
3: Det er svært at sige, synes jeg. Altså, fordi selvfølgelig... Jeg kan godt forestille mig, at der er mange i Europa, som heller ikke helt ved, hvor de har tyskerne lige i øjeblikket, fordi der er så mange strømninger, og ekstreme strømninger, men også usikre strømninger med hensyn til, at kansleren tilhører det parti, som nu begynder at tabe for første gang i en delstat, slet ikke kommer ind i parlamentet. Det er virkelig, altså, det er virkelig banebrydende nyt. Så på den måde tror jeg, at der er lidt en usikkerhed, hvad den der store nabo, en af de største naboer i hele Europa, egentlig er for en størrelse længere. Fordi der er så mange forskellige stemmer, som er åbenbart meget svært at forene, og vi kan ikke hele tiden prøve at forklare det med vores føderalisme og de 16 delstater. Så det bliver en kæmpe udfordring, tror jeg. Snart også at se ud fra til Tyskland, og jeg er faktisk meget spændt på, hvordan vi som tysker bliver altså anset i en større europæisk kontekst.
1: Altså spændt på at se, hvordan resten af Europa ser på det Tyskland, der er under udvikling. Hvordan ser du på det, Løkke Friis?
4: Jamen, jeg er meget enig. Nu vil jeg dog sige, at det er jo ikke sådan, at der kun er én vej i politik, som vi lidt har diskuteret. Det er jo muligt så også for... Ja, for eksempel tog vi i Ungarn, altså at Orbán han tabte mange, vi så også i Holland, at Wilders tabte mange. Så det er jo ikke sådan, at det er givet et alternativ for Deutschland, som bare vil fortsætte derudad. Det afhænger jo altså også, hvad kan de etablerede partier? Og kommer der også en eller anden form for samlende figur i tysk politik? Det har vi jo bare ikke, som vi ser på Friedrich Merz. Men jeg kan henvise til, og også lytterne, til den nye bog, der lige er udkommet med Tyskland, Justus Bender. Den hedder 2033. Og den hovedpoint i den bog, det er, at man fortsætter på den her måde i Tyskland, altså næste valg, man får endnu en gang sådan en grumset koalition, og så kommer frem til 2033, og vupti, så går Alternativ for Deutschland altså hen og bliver det største parti, og Alice Weidel er den nye kansler. Og som det klart står i den bog, så vil man jo så se, at Tyskland jo vil trække sig fra ikke fuldstændig fra det europæiske samarbejde, men vil jo ikke længere være nogen kompromissnækker, vil se meget af det her case by case, og vil så se ud i Europa, om man kan finde nogle af de her højrefløjsledere, som vi så har talt med. Altså, jeg synes, det er ret interessant, at man nu har en bog i Tyskland, som var de ret højt op på bestsellerlisten, som handler om det her. Det kunne overhovedet ikke forestille sig bare for 5 år siden. Fuldstændig til det.
1: Ole Ryborg?
2: Ja, nu taler vi om partier og ideologier, men nogle gange så er man også nødt til at huske personer. Og en af de største bekymringer i Bruxelles, det er, hvis man skal sige det lige ud af, når man taler med folk, Friedrich Merz, den tyske bundeskansler, er simpelthen ikke særlig dygtig. Han er ikke god til at håndtere det her. Han, når du taler med mennesker, der, altså stats- og regeringscheferne sidder alene med bare en håndfuld embedsmænd inde i lokalen, når du taler med folk off the record om, hvad der sker derinde, Friedrich Merz er ikke en mand, der, som Angela Merkel gjorde, som samlede, som kunne samle folk, som kunne finde løsninger, som tænkte europæiske løsninger. Han sidder nogle gange derinde og siger ting, hvor de andre kigger på ham, som jeg forstår det, og siger, vi er jo kommet videre. Altså, og han er simpelthen ikke særlig dygtig. Og det er
4: driftsikker.
2: Ja, driftsikker. Og det er jo altså virkelig en bekymring, fordi vi har været vant til, at der var et fransk-tysk lederskab. Macron vil meget gerne tage lederskab, men hvis han ikke har en, men han er ikke nok til at gøre det alene, altså den franske præsident, og hvis ikke du har en tysk kansler, som du kan det sammen med, og det har du ikke i dag, så har du et problem, som rækker ud over ideologi, men som også handler om, at den person, der er i spidsen, simpelthen ikke er særlig dygtig.
1: Du havde en arm meget højt op,
4: og det har du allerede i dag. Det, der så bare udfordringen også for Europa, det er, der er ikke nogen, der vil have Friedrich Merz' job. På nuværende tidspunkt. Det forekommer fuldstændig, altså alt er fastlåst. Man kan ikke finde ud af, hvordan man reagerer på alternativ for Deutschland. Hvad skal man gøre? Og så siger folk bare, det ønsker man ikke. Og så kører det der et stykke, kører det jo videre et stykke tid. Så ja, personer betyder noget, og det så man jo også i Ungarn. Den er meget, meget karismatiske, jo så leder, som kunne gå ind og give det der modspil.
2: Og det er modsatte i Frankrig, i det kommende præsidentvalg, ja. Hvor der er 10 mennesker på midten, som alle gerne vil være den, der skulle samle midten som et alternativ til Marine Le Pen, hvilket betyder, at du overhovedet ikke nogen af dem, der kan samle noget som helst.
4: Som og så måske heller ikke er så karismatisk.
2: Nej, det er sådan en anden historie. Men altså, der er ingen i Tyskland, og der er for mange i Frankrig.
4: Ja. Det var en god konklusion.
1: Det er EU, der det her spiller ind i måden, EU kommer til at fungere på, Ulrik Borg. Hvor ser du konsekvenserne af det, der sker i øjeblikket med højrefløjen, der tager til? Hvor ser du konsekvenserne slå ned? På hvilke emner, hvilke temaer, på hvad EU kan?
2: Det sted i Europa, hvor jeg vil være mest bekymret, det er i Kiev, Ukraine, fordi en meget stor del af støtten til Ukraine er noget, der kommer fra nationale kasser, og den støtte, man har vedtaget fra EU's side og fra EU-kassen, det rækker i år og næste år, men ikke længere, og det vil sige, så kræver det nye beslutninger, og nye beslutninger kræver vilje til at træffe de her beslutninger. Så hvis jeg var Putin må juble, og Zelensky må være bekymret over den her udvikling. Det er sådan det sted, hvor jeg hurtigst nemmest kan se en konsekvens. Så er der rigtig mange ting, som de gerne vil lave om på, altså den grønne omstilling og alt muligt andet, men deres problem der for mange af de her højere nationale partier, det er, de beslutninger er allerede truffet. Og EU...
1: Men på et tidspunkt skal de vel?
2: Nej. Altså, okay. Det er jo som, når du vedtager en lov i Danmark, den lov, der er vedtaget, den er der, indtil man laver den om. Og det vil sige... Og faktisk er EU indrettet sådan, at hvis du ikke gennemfører de love, der er vedtaget, så bliver du idømt dagbøder og bliver trukket i EU-støtte, så du kan sagtens komme ind og være Marine Le Pen eller en eller anden og sige, vi vil ikke rette os efter de her regler, vi er imod af dem. Og hvad gør man så i EU-kassen? Man sender ikke en bøde, fordi så kan bare sige, dem nægter vi betalt. Men så tilbageholder man støtten.
1: Det er det, man har til... Polen og Ungarn.
2: Ja, præcis. Man har gjort. Der er jo, tror jeg, lige nu med 4-5 lande. Jeg tror faktisk, Tyskland er også et af dem, som har været her inden for de seneste par år, har fået dagbøder. Nu kan jeg glemme, var det databeskyttelsesdirektiv, eller hvad det var. Sådan ting, som man ikke gennemfører. Så du har ikke de der muligheder for at være opstandasig over for Bruxelles på samme måde. Så hvis du vil lave noget om, så skal du ud og finde allierede, der vil hjælpe dig med at lave det om. Det er ikke nok bare at komme og sige, det, I allerede har vedtaget, det vil jeg ikke gennemføre. Og det bliver en af de helt store problemer for mange af de her partier, at de skal ud og finde altså et stort flertal til at ændre eksisterende regler.
1: En af de ting, som der forhandles i øjeblikket i Bruxelles, og man er på vej ind i den fase, det er budgettet, man er allerede i gang med. Budgettet i EU, det er på noget med 2.000 milliarder.
2: Det er de foreslået, det skal være i de kommende 7 år.
1: Det skal være. Og netop som du siger, det er de kommende 7 år. Hvad kan der ske, hvis det ikke bliver godkendt, inden en Marine Le Pen for eksempel bliver præsident i Frankrig?
2: Ja, så må de forhandle det med Marine Le Pen, så er det jo ikke anderledes end det.
1: Mm. Og hvis man ikke Men hun skal jo være enig i det.
2: Ja, det skal ikke bare være enig, det skal også ratificeres i de nationale parlamenter.
1: Ja.
2: Men det er sådan, det man vedtager. Man har EU laver et budget hver år. Ligesom en finanslov. Og det, man så gør i EU derudover, det man forhandler nu, det er, at man laver en budgetramme for de kommende 7 år. Og det er simpelthen for at sige, at vi er nødt til at have, vi kan ikke have i EU et kæmpe budgetslagsmål hver år. Så man laver den her budgetramme. Hvis man ikke kan blive enige om at vedtage den, inden Marine Le Pen kommer til, eller med Marine Le Pen, så fortsætter du bare med det budget, du har i dag.
1: Så der vil altid være et budget,
2: men det vil sige, så kan du ikke tage nye initiativer. Vil du pludselig finde nogle EU-penge til at hjælpe lande, der er ramt af skovbrænde, eller til landmænd, der er i krise, fordi klimaforandringerne, altså deres marker døde, eller hvad det er. De penge kan du ikke finde, hvis du ikke har den her ramme. Så det vil komme til at ramme alle, og også mange af de der lande, som de her partier står til at blive valgt i.
1: Alberte, hvis nu der kommer flere af de højre konservative, højre nationale partier i regering, og som skal markere sig, og som skal have nogle af deres temaer igennem i Bruxelles, så vil immigrationen jo være et af de helt... Hvor ser du de lande, vi har talt om nu? Det er Frankrig, det er Italien, det er Spanien og så. Hvordan ser du dem forholde sig til, hvis det bliver højere regeringer? Nu er det, altså nu taler jeg primært om Spanien og Frankrig.
0: Jeg tror sådan set, på migrationsemnet, der har man set et kursskifte, også fra den øvrige del af det politiske spektrum. Så selvom det her det er den dagsorden, som måske er dem allermest magtpåliggende, så vil det være vanskeligt for dem at præsentere noget, som vil være dramatisk mere restriktivt, end det, der allerede ligger på bordet. I hvert fald i det omfang, det også skal være realistisk. Men hvad angår klima, hvad angår køn og identitet, der tror jeg, at det vil være nemmere for dem. Altså at ændre markant kurs og også finde måske en relativt større enighed, også i det europæiske samarbejde, end man måske lige regner med, som altså vil føre til en forringelse af den progressive klimadagsorden, og som også vil føre til en begrænsning af den selvfølgelighed, at der er nogle liberale værdier, som blandt andet vedrører køn og familieformer, og hvad vi nu ellers kan komme i tanke om, som EU også står vagt omkring. Så der tror jeg, at vi vil se nogle store forandringer. Men jeg vil også bare lige altså pege på, at hvis vi så kommer igennem 2027, og præsidenten ikke bliver Marine Le Pen, og der ikke kommer et regeringsskifte i Spanien, og Tusk beholder magten i Polen. Så tror jeg, det vil være fejlslagent, hvis man sidder rundt omkring i Europa, tør sved væk fra panden og siger, gudskelov, så skete der ikke noget alligevel. For det er lige præcis den reaktion, som de her vælgere reagerer på. Det er lige præcis den der reaktion af, at de går til stemmeurnerne med et budskab om at ønske sig noget andet. Og hvis ikke det så kan lade sig gøre rent parlamentarisk, så får de sgu mere af det samme.
1: Ja.
0: Og selv i den situation, så er forandringen indtruffet. Apropos situationen i Frankrig. Selv hvis den her højrefløj ikke kan konvertere sin umiddelbare popularitet til regeringsmagt og til ministerposter, så det, at de sidder på 20-30% af stemmerne rundt omkring i de her lande, det vil forringe vilkårene for de siddende regeringer til at føre en stabil politik.
1: Lykke Friis, lad mig vende tilbage her til sidst med vores udgangspunkt, nemlig hvad var det, der skete i Tyskland. Hvis vi ser på Tyskland rent faktisk, økonomien bliver en anelse bedre, arbejdsløsheden falder en anelse, i hvert fald i øjeblikket. Kan Merz ride denne her storm af, eller kommer han til at gå?
4: Han kommer til at gå. Det er kun et spørgsmål om tid. Så i hvert fald, det, altså før næste valg, så det bliver ikke ham, der kommer til at fronte CDU i næste valgkamp. Det kan vi sige med 100% sikkerhed, som bare se, hvornår det rent faktisk kommer til at ske. Så ja, der vil være de der interne problemer, som også gør, forvent ikke, at Tyskland vil spille en aktiv rolle i Ole Ryborgs budget. Altså det her, de her diskussioner, altså det så man allerede efter valget i Sachsen-Anhalt. Uha, nej, nu skal vi ikke betale mere, osv. Så det bliver Tyskland nu, som kommer til at vende sig mere indad, og det er jo ikke det, vi ligefrem har brug for, når man ser på krigen i Ukraine, bare for at nævne et eksempel. Så bare ligesom en lille point. Et land, vi ikke har nævnt, er Østrig.
1: Ja.
4: Og det er Østrig. Der er sådan set pejl, at der er ledestjernen for Alternativ for Deutsche, altså et parti, der også har rykket sig mod højre, og som også nu satser på at komme regering. Så det er ikke længere Marker bevægelse, men skulle I nå nævne Marker og Trump?
1: Ja, men det... Oh.
2: Steffen, du har et minut.
1: Altså, men vil det sige, at det, vi kommer til at leve med videre, det er et Tyskland, der stadigvæk er den store magt i Europa, eller...
4: Ja, indtil videre, men det er jo allerede en magt, der har svært ved at svinge med taktstokken og indgå i de her, den kompromissnækker, som Tyskland tidligere har været, simpelthen fordi Friedrich Merz, han har ikke det overblik, der skal til, og han kigger jo hjem over, han skal finde sin afløser.
1: Og den militære oprustning?
4: Den fortsætter. Absolut.
1: Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Alberte Bouvet-Rud, Lykke Friis og Ole Ryborg, om højrebevægelserne i Europa. Jakob Winther Larsen og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Thorsten Christiansen for. I må gerne sende reaktioner, kommentarer eller nye forslag til programmer til gram@dr.dk. Der sker meget i øjeblikket, og der kommer en ny dansk regering og Folketing på genhør.
5: P1 gør diplomati great again.
6: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
5: P1 gør geopolitik great again.
7: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
8: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
5: P1 gør forhandlinger great again.
7: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
5: P1 gør udenrigspolitik great again.
9: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
5: Lyt med i DR Lyd.
10: Albert Camus' lille roman, Den Fremmede, har gjort generationer af læsere forvirret. For hvorfor myrder hovedpersonen Meursault dog en tilfældig arabisk mand på en strand i Algeriet? Nana Mogensen gør et forsøg på at finde ud af, hvorfor Meursault opfører sig så mærkeligt i denne her franske klassiker, som for øvrigt lige er blevet filmatiseret. Og hun gør det i selskab med forfatteren Karin Mørk. Hør, hvad de kommer frem til i skønlitteratur, som vi sender lige efter radioavisen her.
11: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i går en ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro til den ukrainske energisektor. Og det svarer til alt mere end 10 milliarder kroner. Og det får en blandet reaktion hjemme i Tyskland, fortæller Solvej Gram Jensen, der er international korrespondent for Berlinske.
12: Dem, der i forvejen stemmer på Friedrich Merz, de bakker ham sådan set op og siger, at det er det eneste rigtige. Men den voksende højrefløj, AfD, Alternativ for Deutschland, og også venstrefløjen, Die Linke, kritiserer ham og siger, hvorfor tager du til Ukraine og giver dem vores penge, skatteydernes penge, nu hvor vi herhjemme i Tyskland har svært ved at tanke bilen op, vi har svært ved at varme huset op, og vi har svært ved at fylde indkøbskurven op. Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
11: Når den tyske kansler og regeringen alligevel gør det, så er det ifølge Solvej Gram Jensen, fordi de vurderer, at Ukraine ikke har en chance mod Rusland uden Tysklands støtte. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det oplyser en talsmand for den amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbruget fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til angreb mod Iran, og den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen, mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Brian Riemers mandskab tog en sejr i den sidste kamp ved denne landsholdssamling, og det blev til en kniben 1-0 sejr over Wales på udebane, og det er et resultat, som landstræner Riemer er stolt af. Især de mange skader i truppen taget i betragtning.
13: En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste af dem, Damsgaard, som har måske været vores bedste spiller på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne.
11: Ja, anfører Per Emil Højbjerg udgik af kampen med en skade efter blot 7 minutter spil, og angriber Mikkel Damsgaard udgik under kampen mod Portugal i sidste uge. Og er altså ikke noget at blive klar til det, der opgør. Men det understreger ifølge Riemer netop, hvor stor en præstation holdet leverede søndag aften.
13: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første tre kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0 sejr.
11: Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P1.
0: Karin Mørk, i dag der skal vi to tage fat på en af de største klassikere overhovedet. Nogen vil kalde det sådan en rigtig pensum roman, for der er mange, der har været igennem den her roman i gymnasiet eller på en anden uddannelse. Var du også selv det?
14: Altså, jeg læste den selv som helt ung. Og så har jeg genlæst den igen her for 7 år siden, da jeg skulle interviewe Kamel Daoud, som har lavet den fransk-algeriske forfatter, der lavede sådan en pastiche over romanen, men set fra araberens perspektiv. Og så genlæste jeg den her, inden jeg skulle i udsendelse med dig. Og jeg synes simpelthen, at den ændrer sig. Altså, det, sådan er det jo ofte med alderen og tiden, vi lever i. Så den får flere perspektiver og pointer, end dengang jeg læste den som ung.
15: Altså, jeg har jo selvfølgelig også genlæst den i dag, jeg har også genlæst den før, og det, der slår mig, er for mig, da jeg læste den her roman, og vi skal nok afsløre, hvad det er for en, lytterne kan måske regne det lidt ud, men da jeg læste den i min gymnasietid, og den var sådan næsten verdensomvæltende for mig. Altså, den var så rå og chokerende, og kan livet være på den måde. Og så var jeg lidt spændt, da jeg skulle genlæse den nu her, men jeg synes simpelthen, at den holder. Det er jo den roman, jeg har liggende foran mig her i utrolig mange udgaver. Den er skrevet af den franske forfatter Albert Camus. Man ville måske sige, at han var fransk-algerisk i dag. Det kan vi tale mere om. Men det er den lille, chokerende og utrolige roman, Den Fremmede. Den er fra 1942, og den handler om den her meget specielle hovedperson, Meursault, der lever et liv med simple glæder. Han lyver aldrig. Og så kommer han tilfældigvis til at skyde en arabisk mand på en strand et sted i Algeriet. Det er et af litteraturhistoriens mærkeligste mord. Hvorfor gør han det? Ved han overhovedet selv, hvorfor han gør det? Var du, Karin Mørk, overrasket over, at den her roman nu igen er blevet til en film? Fordi vi to har lige været i biografen sammen og set François Ozons nye filmatisering af Den Fremmede. Var du overrasket over, at man filmatiserede den igen?
14: Ja, måske umiddelbart, fordi François Ozon, han har jo lavet mange andre film, som er meget anderledes, synes jeg, end at tage livtag med en så mytisk og ikonisk roman som Den Fremmede. Men så vil jeg sige, at jeg synes, at den ligger jo tæt op af romanen, må man sige. Men så har han jo alligevel også lagt noget, hvad skal vi sige, af vores tids aktualitet ind i filmen, som jeg virkelig godt kan lide.
15: Og det skal vi tale mere om, hvordan han får Den Fremmede fra 1942 ind til 2025, 2026. Under alle omstændigheder, den her roman er nærmest uopslidelig. En hver epoke finder sin ting i den. Jeg skal også sige, at det er os to, der genlæser Den Fremmede i dag i skønlitteratur på P1, og det er jo ikke tilfældigt, at du er min gæst, Karin Mørk. Du er af dansk-fransk oprindelse. Du har været ansat her i DR i rigtig mange år, blandt andet som vært på TV-avisen. Du bliver tit brugt som Frankrigs kommentator, og så har du just udgivet den her helt nye bog om Frankrig af i dag. Den hedder Frankrig efter terroren, forandret for altid. Og selvom det skal handle om Camus' klassiker, så synes jeg også, et af perspektiverne må være, jamen, hvordan læser man den i Frankrig i dag? Et meget splittet Frankrig. Det er også en af dine pointer, så vi kommer altså helt op til Frankrig i dag i skønlitteratur på P1. Så velkommen til. Så vil jeg også sige, at François Ozons filmatisering af Den Fremmede, den havde fransk premiere sidste år, og den får dansk premiere den 8. oktober, så det er lige om lidt. Jeg vil også sige lidt om Albert Camus allerførst, for dem, der ikke kender ham. Nu sagde jeg før, at han var fransk. I dag ville man måske sige, at han var fransk-algerisk. Han er nemlig født i Algeriet i 1913. Og han er det, man på fransk kalder, Karin Mørk, man kalder det en pied noir, en sort fod. Hvad er det for noget?
14: Det kaldte man franskmændene, fordi de gik i habiter og sorte sko. I modsætning til lokale algerer, som gik i lokale klædedragter. Så det var ligesom det udtryk, som både franskmændene selv og algererne bruger om franskmændene, at de var sortfødder.
15: Og det er jo fordi, at Algeriet, og det er også en pointe, vi skal tale om, på det her tidspunkt er en del af Frankrig. Altså det er et stort Frankrig, Algeriet for først uafhængighed i 1962. Camus, han bliver født i Algeriet, han vokser op der, han går på skole og universitet der. Han kommer fra en arbejderfamilie. Hans far dør i Første Verdenskrig. Hans mor arbejder som rengøringsdame. Hun er næsten analfabet. Og Camus kommer kun i gymnasiet og videre via en rigtig god lærer, der ser noget i ham. Han vil selv være lærer på et tidspunkt. Han vil også gerne i hæren, men han bliver vraget, fordi han har tuberkulose. Det har han af flere omgange. Han begynder at skrive essays. så skriver han Den fremmede i 1939-1940, og så udkommer den i 1942. Han ernærer sig også som journalist, som forlagsredaktør gennem sit liv. Han skriver for en illegal avis under 2. verdenskrig. Og så skriver han altså romaner, essayistik, dramatik. Han får Nobelprisen i litteratur i 57, og så dør han ganske ung i et trafikuheld i 1960 i Frankrig. Karin Mørk, hvis man ser på Albert Camus i dag, en ting er, hvilken status han har haft for os som tidligere gymnasieelever, men hvad for en status har han i dag i Frankrig som forfatter?
14: Han regnes stadig for en af de helt store forfattere, og han er også pensum. Man læser ham i gymnasiet stadigvæk. Og altså, han er en af en meget, meget vigtig forfatter, ja, i fransk litteratur. Og så sammenlignes han jo tit med Sartre, men altså, som jo var mere filosof, for det lykkedes ham jo ikke at læse filosofikum, Camus, men han er jo også filosof gennem sin litteratur. Men de to, altså man kan sige, at Sartre var mere bundet op af tiden, altså, og var optaget af sin tids polemikker, og hvad, den anden verdenskrig selvfølgelig, som Camus også er optaget af, men også den kolde krig, og var lå tæt op af kommunisterne og så videre, hvor Camus jo har et opgør med Sartre og med kommunismen og med Sovjetunionen. Og man kan sige, at altså man regner mere Camus er mere let tilgængelig. Og han er nok mere universel i sin humanisme, end Sartre var.
15: Ja, fordi der er jo nok nogle lyttere, der også vil tænke, hov, jamen, er det noget med Camus og eksistentialisme og Sartre og eksistentialismen, altså den her sådan livsretning? Og der tror jeg, du har helt ret i, at i sin tid var Sartre måske den store. I dag, når vi ser tilbage, så er det faktisk Camus, der står som den store forfatter, og det er måske også derfor, hans værk igen bliver lavet til film. Lad os prøve at høre et lille klip fra traileren til den her film. Utrolig mange spørgsmål i den her, film, altså da han har slået araberen ihjel, Meursault. Der kan de jo ikke forstå det, det kan man høre her i traileren, hvor folkene fra retten siger, fortryder de deres handling? Hvorfor var de bevæbnet? Hvorfor gik de tilbage til araberen og skød ham? Prøv at høre lidt fra François Ozons film.
16: D'abord, regrettez-vous votre acte?
17: Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément?
15: Ja, lidt fra François Ozons trailer til filmen Den fremmede. Mange spørgsmål, og Meursault kan ikke rigtig svare på dem på en tilfredsstillende måde. Romanen falder i to dele. Vi skal høre noget oplæsning om lidt, og så skal vi tale videre, Karin, om hvad det egentlig er, den handler om, og hvem Meursault er som skikkelse. To dele, hoveddele, der er tiden op til mordet på den her arabiske mand, og så er der tiden bagefter, hvor Meursault er fængslet og dømmes og skal igennem en retssag. Meursault er den her hvide franskmand. Han arbejder på et kontor i Algeriet. Vi får aldrig hans fornavn. Han bor alene. Ved romanens begyndelse dør hans mor. Han tager til begravelsen, men græder ikke til begravelsen. Det bliver en pointe senere. Han er sådan en mand, som jeg sagde, der nyder de simple glæder. Han bader i havet, han spiser på en bestemt restaurant. Han bliver kæreste med kvinden Marie. På et tidspunkt bliver han venner med en lidt skidt fyr, naboen Raymond, som rager uklar med nogle arabiske mænd. Og en dag på stranden, så ender Meursault med at skyde en af dem, og han kan simpelthen ikke forklare, hvorfor det sker. Han bliver fængslet, der kommer en retssag, og han bliver dømt til døden. Det er sådan set essensen i Camus' lille roman. Og lad os prøve at høre begyndelsen på romanen. Jeg tror, den er så legendarisk, de første sætninger. Jeg har på fornemmelsen, Karin Mørk, at hvis man vækker en hvilken som helst franskmand og siger, hvad er de første linjer i Camus' Den fremmede, så vil de nærmest kutte i søvne eller sådan noget, ikke?
14: Jo, mange af dem i hvert fald.
15: Lad os prøve at høre. Her lægger vi ud på fransk, og så er det min tidligere kollega Tore Leifert, der tager over i Hans Peter Lunds oversættelse, altså begyndelsen på Den fremmede.
18: Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier.
19: I dag døde mor. Eller måske i går. Jeg ved det ikke. Jeg fik et telegram fra alderdomshjemmet. Deres mor død, begravelse i morgen, er bødigst. Det betyder ikke noget. Måske var det i går. Alderdomshjemmet ligger i Marengo, 80 km fra Alger. Jeg tager bussen kl. 2 og vil så være fremme hen på eftermiddagen. På den måde kan jeg våge ved kisten i nat og være hjemme igen i morgen aften. Jeg har bedt min chef om 2 dage fri, og han kunne ikke nægte mig det med en sådan begrundelse. Men han så ikke tilfreds ud. Jeg sagde endda til ham, det er ikke min skyld. Det svarede han ikke på. Så tænkte jeg, at jeg måske ikke skulle have sagt det. Faktisk behøvede jeg ikke undskylde. Det var snarere ham, der skulle udtrykke sin medfølelse. Men det gør han nok i overmorgen, når han ser mig bære sorg. Lige nu er det, som om mor ikke var død. Men efter begravelsen vil det være en sag, der er afsluttet, og det hele vil virke mere officielt. Jeg tog bussen kl. 2. Det var meget varmt. Jeg spiste ude hos Celeste som sædvanligt. Det gjorde dem alle meget ondt for mig, og Celeste sagde, man har kun én mor. Da jeg gik, fulgte de mig ud. Jeg var lidt fortumlet, fordi jeg måtte op til Emmanuel og låne et sort slips og et armbind. Hans onkel døde for nogle måneder siden. Jeg løb, for ikke at komme for sent. Det er et hastværk, det er et løb. Det var nok på grund af alt det, sammen med bussens rysten, lugten af benzin, det stærke lys på vejen og på himlen, at jeg faldt i søvn. Jeg sov næsten hele turen. Og da jeg vågnede, sad jeg lænet op af en soldat, som smilede til mig og spurgte, om jeg kom langvejs fra. Jeg sagde ja, for ikke at skulle snakke med ham.
15: Her denne legendariske begyndelse på den fremmede. I dag døde mor. Eller måske var det i går. Jeg ved det ikke. Karin Mørk, hvordan opfatter du denne Meursault som karakter?
14: Jeg opfatter ham som radikal på den måde at forstå, at han er i hvert fald fremstillet utrolig distanceret. Altså han i forhold til moren, som vi jo lige hører, det er vel lidt ligegyldigt, hvornår døde hun egentlig. I forholdet til kæresten Marie, der jo spørger, om han elsker hende. Det vil jo ikke rigtig sige noget om, skal de giftes? Ja, hvis det betyder noget. Det betyder ikke rigtig noget for ham. Han er meget uden for det hele. Altså, han er ikke drevet af noget. Og han mener sådan set ikke noget. Han føler ingenting. Ingen sorg. Altså bare ligegyldighed, ikke kærlighed, kun begær. Og altså, der er ligesom ikke rigtig nogen passion for noget, og det er jo gør på en måde hans liv meningsløst. Og det tror jeg er en af Camus' pointer, at et liv uden passion er meningsløst. Du skal selv sørge for at lægge liv ind i det. Når der ikke er mere, altså når vi ikke tror på Gud eller skæbne, at når det ikke er tilrettelagt på nogen måde, så må vi selv skabe mening i tilværelsen. Og det gør man altså gennem passion for et eller andet.
15: Han har jo, som du var inde på, den her tanke med, at der ikke rigtig noget, der betyder noget. Det ene kan være lige så godt som det andet. Og den her meget provokerende sætning med, at han faktisk ikke ved, hvornår hans mor dør. Jeg tænkte på, at det virker som om, han lever sådan en lille smule søvngængeragtigt. Det her algeriske landskab, som har den her kraftige sol, der næsten bedøver ham, det skal vi også tale mere om. Men altså det her med, at han er hudløst ærlig hele tiden, også når det ikke tjener ham. Som du sagde, han bliver spurgt af Marie, om de skal gifte sig. Og så siger han, det kan vi godt, men det betyder ikke noget. Mm. Og sådan er han også under retssagen. Jeg har fundet et lille klip med Camus selv, der ligesom diagnostiserer Meursault og fortæller, hvad er det, der er med ham? Mm. Hvad er det, der kendetegner ham? Og det skal vi høre på fransk lige om lidt. Det er ganske kort. Så siger han, at Meursault lider af det, der på fransk bliver kaldt la folie de la sincérité, altså en slags oprigtighedens vanvid. Og det kan vi tale lidt mere om lidt.
20: Pour moi, Meursault est atteint de ce que j'appellerais la folie de la sincérité. Ce qui distingue ce personnage, c'est qu'il ne veut jamais dire plus qu'il ne sent.
15: Ja, Karin Mørk, du sagde, mens vi klippet spillede, det var sjovt at høre det klip. Mm. Hvad tænker du på der?
14: Ja, jeg synes, det er super interessant at høre Camus selv beskrive den karakter, sin hovedkarakter, som ingen rigtig forstår, fordi det er så uforståeligt, at man har den her distance over for livet, og plus hans oprigtighed, som Camus jo netop taler om. Det her med, at han nægter at gå ind og ligesom gå ind på samfundets normer, og så give folk det, de vil have. Han kunne jo bare have stukket Marie en hvid løgn og have sagt, ja, jeg elsker dig. Eller han kunne have stukket en løgn i retssagen og sagt, ja, jeg angrer. Det var ikke meningen. Eller den mindste smule, og så kunne han have været blevet frikendt. Men han nægter altså at gå ind og ligesom, han nægter jo sådan set at være hykler og lyve. Og det er jo, det kan man sige, det er jo lige så ufølsom og ubehagelig, den her hovedperson forekommer. Lige så, hvad skal jeg sige, positivt er det jo sådan set, at han er så gennem ærlig. Det synes jeg er en fantastisk pointe, Camus fremdrager.
15: Han bliver også på et tidspunkt spurgt af sin chef, om han vil have et nyt job. Altså han arbejder jo på det her kontor, så siger chefen, jeg overvejer at åbne et kontor i Paris, så kunne de være interesseret? Og så siger han, nej, altså jeg er egentlig godt tilfreds her. Det ene liv kan være lige så godt som det andet. Så han er altså ærlig hele vejen igennem. 68'erne har jo set Meursault som en slags frihedshelt. Altså han er en, der ikke ligger under for normer. Han siger det, som det er. I dag tænkte jeg på, da jeg læste romanen, der ville man muligvis have givet ham en form for diagnose, fordi han jo simpelthen nægter at spille de sociale spil.
14: Ja, han nægter at spille, ja, de sociale koder, eller akse. Han accepterer ikke de sociale koder. Måske kan han heller ikke, så på den måde har du ret. Altså han ville nok have fået en diagnose i dag. Det er, altså der er jo mange mennesker, som måske i dag i virkeligheden føler den fremmedgørelse og ikke forbundethed til samfundet, som Meursault jo har. Sådan har han det. Altså det er jo den fremmede, fordi han ikke har en forbundethed til samfundet, og han er fremmedgjort over for de her normer og over for, hvordan folk forventer, at han skal reagere. Og det nægter han jo så. Så du har jo ret, at hver tid læser sine, hvad skal vi sige, sin vurdering af hovedpersonen og romanen ind i tiden. Men det er klart, at han jeg ser det også, at det er positivt, at man er ærlig.
15: Præcis.
14: Det er da en utrolig positiv ting.
15: Men jo også enormt provokerende på mange måder. Vi skal høre, vi skal nok køre det op til Frankrig i dag, men jeg synes, vi skal ligesom høre der, hvor der er en slags skillelinje i romanen, og det er det her mor. Altså, Meursault bor dør om dør med denne fyr, der hedder Raymond. Raymond har en seksuel relation til en arabisk kvinde, som han siger er ham utro. Da hun kommer på besøg, banker han hende, han ydmyger hende, og selvfølgelig rager han jo så uklar med denne kvindes bror og nogle andre arabiske mænd. De følger efter Raymond og Meursault og Marie, da de er taget på stranden for at besøge nogle venner. Og så er det, at Meursault simpelthen skyder denne her arabiske bror. Der har været et sammenstød mellem dem på stranden. Det er afsluttet sådan set, men alligevel gør Meursault tilbage. Han går tilbage til det sted på stranden, hvor den arabiske mand er, og skyder ham. Og det ændrer jo så hele hans livsbane. Lad os prøve at høre det her meget berømte og mærkelige mor. Igen, at det er min tidligere kollega Tore Leifer, der læser i Hans Peter Lunds oversættelse. Og så skal vi tale om, hvorfor dræber Meursault denne mand, og hvad betyder det?
3: Jeg tænkte, at jeg bare skulle vende om, så ville det hele være forbi. Men en hel strand, sitrende i solen, trængte sig på bag mig. Jeg tog nogle skridt hen mod kilden. Araberen rørte sig ikke. Han var trods alt stadig ret langt væk. Måske var det på grund af skyggerne i hans ansigt, men han så ud, som om han lå. Jeg ventede. Solens brand nåede mine kinder, og jeg mærkede nogle sveddråber samles i mine øjenbryn. Det var den samme sol som den dag, hvor mor blev begravet, og ligesom dengang var det mest min pande, der gjorde ondt. Og det bankede i alle dens blodårer på samme tid under huden. På grund af denne brand, som jeg ikke kunne holde ud længere, gjorde jeg en bevægelse fremad. Jeg vidste, at det var dumt, og jeg ikke kunne slippe fri fra solen ved bare at flytte mig et enkelt skridt, men jeg tog et skridt, et eneste skridt fremad. Og denne gang, uden at rejse sig, trak araberen sin kniv frem, så jeg kunne se den i solen. Lyset stod i en stråle frem fra stålet, og det var som en lang glimtende klinge, der ramte mig i panden. I samme øjeblik løb sveden, der havde samlet sig i mine øjenbryn, pludselig ned over øjenlågene og dækkede dem med et tæt, lunkent slør. Øjnene kunne intet se bag dette tæppe af tårer og salt. Jeg følte ikke længere andet end solens metalskive mod min pande,
19: og uklart det blændende svær fra kniven, der stadig var over for mig. Den brændende klinge sved mine øjenvipper og brød sig ind i mine smertende øjne. Der var det, at begyndte at svimle for mig. Havet bar et tæt, glødende pust ind. Jeg synes, at himlen åbnedes i hele sin udstrækning for at lade det regne med ild. Hele min krop spændtes, og jeg greb krampagtigt om revolveren. Hanen gav efter, jeg rørte ved det blanke, runde skæfte, og det var da, midt i den på en gang tørre og øredøvende lyd, at det hele begyndte. Jeg rystede sveden og solen af mig. Jeg forstod, at jeg havde ødelagt dagens ligevægt, den usædvanlige stilhed på en strand, hvor jeg havde været lykkelig. Og jeg skød endnu 4 gange på en ubevægelig krop, som kuglerne trængte ind i, uden at man kunne se det. Og det var, som om jeg bankede kort 4 gange på døren til ulykken.
15: Her var det altså dette fatale, ja selvfølgelig fatale mord, men altså også det, at Meursault ikke bare skyder den arabiske mand én gang. Nej, han venter lidt, og så giver han ham endnu 4 kugler i kroppen, og kan ikke rigtig forklare, hvorfor han gør det. Karin Mørk, hvorfor tror du, at han dræber denne mand?
14: Det er jo det gode spørgsmål, som vi ikke får svar på. Jeg tror ikke, han ved det selv. Og for Camus tror jeg, det handler om at beskrive, hvad tilfældet kan gøre. Det var jo også, altså det var også en del af tiden, kan man sige. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår Ingmar Bergmans film Det syvende sejl kom, men jeg kan huske en historie om Niels Jensen, der var filmlærer på filmskolen og på Krogerup Højskole. Han fortalte om, i relation til Bergmans Det syvende sejl, at en historie om en hvad hedder sådan en strejfer, der går langs vejkanten, og i grøften står 2 mælkebøtter, og den her vagabund eller strejfer, han svinger med en stok, og så rammer han den ene mælkebøtte, som mister hovedet. Den anden bliver stående. Og det er jo bare tilværelsens ulidelige tilfældighed. Der er jo ikke nogen forklaring på, hvorfor han gør det. Måske er det solens påvirkning, han bliver svimmel, og så ved et tilfælde. Så sker det. Og det er jo meget sanseligt beskrevet, og jeg tror, at det er lidt ligesom Gud er død. Intet er moralsk rigtigt og forkert, eller forkert for hovedpersonen. Det sker, fordi det sker.
15: Og han får jo den her revolver, fordi Raymond er op og slås med den arabiske mand, og så siger han, så må du lige holde min revolver, så må jeg selv klare det. Så det er også tilfældigt, at han får revolveren. Og man bliver ikke rigtig klar over, hvorfor vælger han at gå tilbage. Deres konflikt er jo afsluttet. Han har intet personligt imod denne arabiske mand.
14: Nej.
15: Og som du siger, det der med solen, der ligesom er så gennemtrængende.
14: Men hele scenen viser, altså Camus viser jo med den her scene, hvor mærkelig og tilfældigt menneskelige handlinger kan være. Og så kan de få helt uoverstigelige konsekvenser efterfølgende. Men tilfældet, og det er jo det absurde, at hvis du ikke ligesom er bevidst om, hvad du, eller i virkeligheden har en ikke en plan, men en, at du er bevidst om, hvad du egentlig ønsker i livet, eller at du har et moralsk kompas, det fungerer jo ikke rigtigt for den her unge mand. Jeg tror måske også, at det er, hvorfor den også taler til os i dag. Der er jo mange unge mennesker, og mennesker i det hele taget, som ikke føler, de bliver set, ikke føler, de er forbundet til samfundet, som jeg nævnte. Altså, at man kommer jo næsten til at tænke på en eller anden måde en ekstremistisk ung, som har brug for at begå en forbrydelse for at blive set. Og i slutningen af romanen, nu skal man jo så ikke, ja, de fleste kender den, jeg spoiler nok ikke så meget ved at sige, at han bliver dømt.
15: Han bliver dømt til døden.
14: Og håber, at mange vil komme til hans henrettelse. Han ønsker altså, at mange skal opleve det. Så det er der flere årsager til i Camus udgave. Men det er jo sådan, at vi har brug for at blive set. På en eller anden måde, så minder han om en ung i dag, som ikke er, som har problemer med at, som måske isolerer sig i bobler, som som sagt ikke har den her forbundethed og det sociale kompas.
15: Det er meget interessant det her, du siger med, at det kun er gennem forbrydelsen, at Meursault egentlig kommer til at blive set på af andre sådan ordentligt, fordi halvdelen af bogen går jo med retssagen, hvor han bliver dømt, hvor folk betragter ham og hans gerninger. Og en af pointerne er som sagt, at det er ikke så meget mordet på den arabiske mand, der får ham dømt til døden. Nej, det er det, at han dukker op til sin mors begravelse uden at græde, at han indleder et forhold til Marie dagen efter. Det er sådan hans, hvad skal man sige, hans øvrige handlinger, der får ham dømt til døden. Jeg vil gerne lidt ind i, og det er meget vigtigt det, der du siger med, at han også kunne være et ekstremistisk menneske, fordi der er det, jeg har kaldt den arabiske vinkel i forhold til romanen og i forhold til filmen. Vi har jo været inde og se filmen, og vi skal høre lidt fra den om lidt. I romanen, Camus' roman, der starter romanen, altså den første scene, I har lige hørt det, det er morens dødsfald. Var det i dag, var det i går, så tager Meursault til begravelsen. I filmen, i François Ozons nye film, der er det anderledes. Der er vi allerførst i fængslet, hvor vi møder Meursault, der sidder i fængsel efter sin anholdelse, og så er resten af filmen en slags flashback til, hvad der er sket. Lad os lige prøve at høre et klip fra filmen. Her kommer Meursault ind i en celle. Der sidder en masse arabiske mænd, ingen andre hvide. Så er der en arabisk mand, der spørger ham om noget på et sprog, han ikke forstår. Og vi forstår det heller ikke, det er ikke tekstet. Kommer der en anden arabisk mand, der oversætter og spørger, hvad er det, du har gjort? Og så siger Meursault, jeg har dræbt en araber.
2: Hvad er det, du har gjort? Arwah. Il te demande qu'est-ce que tu as fait.
21: J'ai tué un arabe.
15: Ja, hvad tænker du om det her klip, Karin Mørk? Jeg har dræbt en araber.
14: Ja, det er jo helt utroligt. Ingen gang der kan han lyve. Fordi det ville jo være det mest fornuftige, at fordi når han sidder i en celle med så mange araber og fortæller, at han har dræbt en araber, så er risikoen jo for, at han selv får i hvert fald mesterlige bank meget stor. Men ikke engang der lyver han. Og faktisk er det jo også sådan, at senere er der en araber, som giver ham et lille liggeunderlag, fordi de ligger jo på den bare jord. Og det viser jo sådan indirekte, måske kan man sige, i hvert fald Ozons tolkning af lokale araber og algerer, ikke var havde omsorg også over for den hvide, som så kommer og er helt udenfor.
15: Man kan jo sige, at filmen følger romanen ret slavisk, men der er dog forandringer eller ændringer i forhold til romanforlægget. Det er også derfor, vi hører det her klip. Ozon åbner med det, man kunne kalde den arabiske vinkel. Romanen åbner med den døde mor. Han har jo også, instruktøren, ført den her roman ind i vores tid på andre måder. Blandt andet en karakter, jeg synes er meget spændende i filmen, og det er den dræbtes søster. Mm. Hende hører vi ikke rigtig om i Camus' roman, men i filmen får hun en anden rolle.
14: Præcis. I romanen, der er hun jo kun den, som får bank af naboen Raymond. Og her, der får hun jo ja, en meget større rolle. Hun er jo også den, som Meursaults kæreste Marie henvender sig til, efter at dommen er faldet. Og hvor hun kommer med en meget skarp kritik af, hvad skal vi sige, franskmændene Pieds Noirs måde at opføre sig på i Algeriet. Og jeg synes også, der er flere ting. For eksempel, da Meursault og Marie går i biografen, efter at han er kommet hjem fra morens begravelse, eller dagen efter, så panorerer kameraet hen over et skilt, hvor der står forbudt for araber. Altså, det vil sige, så får vi jo næsten sådan en apartheid-tilstand. Og det er jo en tydelig måde at vise på, at franskmændene var ligesom overherrerne. Og som du nævnte tidligere, Algeriet var jo departementer i Frankrig, så det var jo fransk jord. Og de har jo klart et materielt bedre liv end araberne. De går i biografen, de bader i et badeområde for hvide, og Meursault, hovedpersonen, han har også et materielt bedre liv. Han kan gå ud og spise, og hans forsvarer, som han bliver tildelt. Så han er jo nærmest ligeglad med at have forsvar. Men han siger jo til ham, at selvfølgelig vil han blive frikendt, fordi det bliver de fleste, der har dræbt en araber. Så han skal bare, angre, så er den fint, så bliver han frikendt. Så han altså Ozons skildring af franskmændene i Algeriet, det er en skarp kritik af, hvordan franskmændene opførte sig.
15: Og det er jo så en kritik, man ikke rigtig mærker i Camus' roman, fordi den beskriver tingene, som han oplever dem. Jeg har fundet et lille klip med François Ozon, hvor han netop taler om det her. Vi skal tale mere om, hvad er det for noget, det fører op til i dag. Her er det fra et sådan lille radioklip, hvor han bliver spurgt ind til det.

0: imperativt for mig at vise det. Og så siger François Ozon også, at den her fortid er stadig meget smertefuld og et åbent sår. Lad os lige prøve at høre det.
1: J'ai eu besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les Français et les Arabes. Qu'est-ce que c'était le statut des Arabes? Voilà, c'était considéré comme des indigènes, c'était des citoyens de sous-catégorie. Tout ça, pour moi, c'était important de l'inscrire dans le livre, dans le film. Camus n'a pas besoin de le décrire parce que c'est la réalité. Voilà, l'Algérie, c'est la France à l'époque. Donc pour nous, aujourd'hui, en 2025, pour moi, c'était obligatoire de montrer ça. Et puis ça m'a intéressé historiquement de me plonger dans notre passé parce que c'est un passé qui est toujours douloureux, c'est une blessure ouverte.
0: Det sagde den franske instruktør til nu filmatiseringen af Camus, den fremmede François Ozon. Nogen vil jo sige, Karin Mørk, at det er at øve vold på den fremmede som klassiker, at man sådan ligesom twister den, så den får det her, den her kritik af det, sådan det koloniale Frankrig, altså kolonimagten Frankrig. Hvordan ser du på det? Altså, generer det dig, at han laver de her ændringer?
2: Nej, det gør det absolut ikke. Jeg synes, at det er nogle ændringer. Altså, som sagt er han jo meget tro ellers mod romanen, og jeg synes, at han passer det meget fint ind i, og det er jo instruktørens frihed til at filme sin vision, og det har han også understreget jo, François Ozon. Og jeg synes, at altså også det, at han giver araberen et navn. Han er jo anonym i romanen, men i døden får, som vi har talt om, så får araberen et navn, og det er jo også utrolig vigtig scene. Men jeg synes, at Ozons filmatisering af det med den her indirekte kritik, fordi den er jo indirekte, så er der jo sådan ligesom purister, som synes, at det er helt galt, for eksempel at give et navn til araberen, for det var jo netop Camus' pointe, at lade ham være anonym, og så videre, så videre. Men det synes jeg som sagt, at man som filminstruktør har ret til, måske endda også pligt til, fordi ellers er det svært også at lade en film tale til publikum i 2026. Og jeg synes egentlig, at det er en udvidelse af romanen. Altså, det er et supplement. Sådan ser jeg den, men du har ret, der har jo været kritik fra folk, som synes, at det ikke er vellykket. Men der er også mange, der synes, at det er vellykket, skal det siges.
0: Ja, overvejende har den jo fået rigtig fin kritik, og som du siger, det er jo helt rigtig grundlæggende, ændrer han jo ikke ved den. Altså, Meursault slår stadig den arabiske mand ihjel, han bliver stadig dømt til døden. Der sker stadig de og de ting, men han drejer på nogle knapper. Jeg synes også, at det er vigtigt lige at runde Camus' egen holdning til Algeriet. Altså, han gik jo egentlig ikke ind for et frit Algeriet, men han havde jo stor sympati for algerernes dårlige forhold. Han skrev om det i avisen som journalist, men han får jo på det her tidspunkt meget på puklen for ikke at gå ind for et helt frit Algeriet, som Sartre for eksempel, hvor han mere tror på samarbejde, altså Camus. Yeah. Det kan man måske også kritisere ham for i dag, det er der nok nogen, der gør. Jeg vil gerne tale lidt mere med dig om de her normer, Meursault bliver dømt efter i romanen, altså under retssagen. Vi var inde på, at han bliver primært dømt, ikke for det mor på den arabiske mand, men fordi han ikke græder til sin mors begravelse og indleder et seksuelt forhold. Man kan sige, at han bliver dømt efter nogle meget borgerlige, traditionelle værdier, som han ikke har. I din nye bog, Frankrig efter terroren, der handler det jo meget om, hvordan Frankrig er i dag efter de her terrorangreb i 2015, blandt andet på satirebladet Charlie Hebdo og på det her spilletsted Bataclan, hvor en masse mennesker blev dræbt i, ja, som sagt, 2015. Du har interviewet forskellige mennesker, der alle sammen har en form for relation til de her terrorangreb, og du har også et interview med den franske ret kontroversielle forfatter Michel Houellebecq, som på dagen for et af terrorangrebene udsender sin roman Underkastelse. Det, jeg vil frem til, det er den måde, Michel Houellebecq beskriver normerne på i Frankrig i dag. Du spørger ham, hvordan har angrebene, altså terrorangrebene, ændret Frankrig og franskmændene? Houellebecq suger kraftigt på cigaretten. Han tænker sig længe om. Pausen bliver så lang, at jeg er lige ved at stille et opfølgende spørgsmål, men så siger han, det er ikke enkelt at svare på. Jeg tror, det afhænger af folks alder. De ældre har følelsen af at leve i en verden, som er blevet mindre fri, hvor det er blevet sværere at sige og gøre noget. Det, man kunne sige og gøre før, kan man ikke længere, siger Michel Houellebecq. Og så er mit spørgsmål til dig, Karin Mørk. Altså, Camus beskriver i sin roman nogle normer, der ender med at dømme Meursault.

0: altså de her borgerlige kristne værdier, han ikke kan abonnere på. Michel Houellebecq beskriver i din bog nogle normer, han føler er kvælende. Hvad er det for nogle normer, og har han ret i det? Altså i det nutidige Frankrig?
1: Det, han taler for, er ked af, kan man sige. Fordi det handler jo også om, hvordan folk er blevet påvirket af de her angreb. Han synes, at når han siger, at vi er ikke så frie til at tale længere, så er det både, hvad angår kritik af religionen islam, ytringsfrihed, alt det her, men også, hvad kan man sige, måske sådan en woke-udvikling. Altså, man skal virkelig passe på, hvad man siger, som man jo skal mange steder, med god grund. Men det giver også en mindre fri tone. Altså, det er sproget og retorikken er meget betændt i Frankrig for tiden. Både fra det yderste højre, som jo kalder muslimer og islam de forfærdeligste ting. Men også for den almindelige, altså det er altså et frygteligt udtryk, den almindelige franskmand. Men mange franskmænd, især ude på landet, ikke i storbyerne, som er mere til pride-marcher og at vi har frihed til at have vores egen seksualitet eller vælge vores køn osv. osv. Der tror jeg, at grunden til, at vi ser en opblomstring af den yderste, altså af den nationale højrefløj i Frankrig her i de senere år, det er både på grund af terroren, fordi den blev begået af mennesker, som påstod, at de var muslimer. Men det er også fordi, at værdierne skrider. At der er ikke rigtig nogen holdepunkter. Der er ikke nogen selv katolikker, der er jo mange registrerede katolikker, men der er også, altså der er mange, der ikke er troende og går i kirke hver søndag, og så normerne er i skred. Og det betyder også noget, både for unge mennesker, så du har ligesom den der polarisering, vi har talt om, altså at både på den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj, der har du jo folk med forskelligt syn, der ser på den her udvikling i normskredet.
0: Men jeg kan ikke lade være at tænke på, og det er du også inde på, du taler på et tidspunkt i bogen med faren til en af de terrorister, som så er død, men altså han, den terrorist, er en ung mand, som egentlig har levet velintegreret i Frankrig i en sekulær familie, som kommer fra Algeriet. Altså så en af disse, nu talte vi før om Meursault, der først bliver synlig, da han begår en forbrydelse, på samme måde, at dette menneske, som nu er dødt, også er blevet meget synligt i det, han har begået den her frygtelige terrorhandling. Hvilken rolle spiller det algeriske i dag i Frankrig?
1: Altså, særligt for algerere og altså efterkommere af algerere, der spiller det en meget stor rolle, fordi, som Ozon også selv har sagt, det er et sår, der ikke er helet. Det er et opgør, man aldrig har taget i Frankrig med kolonitiden, eller altså, at man faktisk havde, at det var fransk område. Tunesien var et protektorat, men det var jo så fransk område, som vi har sagt. Man har aldrig taget et opgør, og det er faktisk, forholdet er blevet endnu mere betændt under Macron. Men det var det også før, og det kan man ikke rigtigt, det kan man ikke tilgive. Så det er en stærk identitetsmarkør for mange algeriske efterkommere, identitet for, hvad franskmændene har gjort, og ikke ligesom undskyldt for. Fordi mange blev undervist, det var jo fransk skole, så de blev undervist på fransk. De lærte ikke arabisk før efter befrielsen. Og det er jeg har kendt det selv i min egen familie, hvor min far havde et opgør med min franske bedstefar.
0: Og altså, kan være, du lige skal sige, hvem din far er, så lytterne er med.
1: Ja, han hed Gabriel Axel og var filminstruktør og gift med min mor, som var franskmand. Og der skete simpelthen det, at i 1962, der talte min far ikke, eller fra 61 til 62, talte min far og min bedstefar ikke sammen i et år. Fordi at min far holdt med oprørerne i Algeriet, som han kaldte frihedskæmpere, mens min bedstefar synes, at det var forfærdeligt, at, fordi det var jo fransk område, og de skulle ikke løsrive sig. Det var måske mere som Camus, der egentlig ønskede, at vi skal leve sammen, algerere og franskmænd. Selvfølgelig skal de have rettigheder, men det skal stadig, det skal bevares fransk. Og det har der jo været, altså Marine Le Pen fra den yderste højrefløj, hendes far, Jean-Marie Le Pen, dannede jo sit parti, Front National, som det hed dengang, nu Rassemblement National, dannede sit parti imod, at man afhændede franske kolonier. Så det ligger dybt, dybt i den franske folkesjæl, og alle er næsten påvirket af det her stadigvæk, og man har ikke turde tage et opgør med det. Der er også meget få film, der er lavet om krigen, og, så det er sådan det er tabu på en eller anden måde.
0: Kom de, altså, hvordan blev deres relation senere, altså din far og så hans far i forhold til det her?
1: Altså min far og så hans svigerfar.
0: Svigerfar, ja.
1: Ja, ja, den blev bedre, altså den blev god igen, kan man sige. Så lagde stormen sig, men det var da et emne, som de ikke, jeg er ikke engang sikker på, at de diskuterede det nogensinde igen. Fordi, og sådan er det også, stadigvæk kan det være sådan i franske familier, at hvis man har forskellige synspunkter, så er det betændt stadigvæk. Det er simpelthen betændt. Og som sagt, at der mange var der den her terrorist på Bataclan, var fransk algerer, men det var mange andre terrorister også, for der blev begået mange andre terrorangreb i årene efter, og mange af dem havde algerisk baggrund. Så det er en stærk fortælling for efterkommere, at Frankrig ligesom ikke har undskyldt for den tid.
0: Og nu bliver vi lige lidt ved det samtidspolitikken lidt endnu, så vi skal nok komme tilbage til Camus' roman. Men vi har jo i Frankrig næste år et præsidentvalg. Mm. Macron kan ikke stille op igen. Han har siddet to perioder, som man siger. Så vidt jeg forstår, så kan han ikke det.
1: Nej.
0: Du var selv lidt inde på, en af dem, der stiller op, det er Marine Le Pen, som vi nok ville sige er fra højrefløjen, altså leder af det parti, der hedder Rassemblement National. Det var det, som du siger, også hendes far stiftede, der hed det Front National. Jeg har fundet et lille klip med hende fra sidste år i radioen, hvor hun taler om, hvordan hun ser på forholdet til Algeriet, og det er måske meget interessant lige at holde fast i, fordi ja, hun kan vel reelt gå hen og blive Frankrigs næste præsident.
1: Det kan hun.
0: Hun bliver spurgt i det her radioklip. Intervieweren spørger hende, har koloniseringen af Algeriet været positiv eller negativ? Og så siger Marine Le Pen, jeg kan godt forstå, at folk gerne vil have deres uafhængighed, men, siger hun så, at sige, at koloniseringen af Algeriet har været et drama for landet, det er ikke sandt. Med hensyn til økonomi og infrastruktur, så har Frankrig leveret en kapital, der burde have tilladt en udvikling, som ikke har fundet sted, som ikke har gjort Algeriet til det, hun kalder La Norvège du Maghreb, altså det nye Norge. Og det, hun sigter til, det er jo, at der i Algeriet er enorme olierigdomme. Så Algeriet burde være et land med velstand som Norge. Det er det, der ligger i begrebet. Men lad os lige prøve at høre, hvordan Marine Le Pen taler om Algeriet.
2: Est-ce que la colonisation pour vous a été, et plus au-delà même de l'Algérie, positive ou négative?
3: Non mais si vous voulez, moi je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est économiquement, en termes d'infrastructures, etc. La France a apporté à l'Algérie un capital qu'il aurait dû lui permettre d'ailleurs de encore une fois de se développer et de devenir, en quelque sorte, comme je l'ai dit, la Norvège du Maghreb. Ils ne l'ont pas fait.
0: Det sagde Marine Le Pen altså sidste år, at det her med, hun forstår godt, at der er ønske om uafhængighed, men at Algeriet ikke er nået, om jeg så må sige, længere i sin materielle udvikling, det vil hun ikke tage ansvaret for, hvis man kan sige det sådan. Hvad betyder det, Karin Mørk, at vi har, apropos den her roman og forholdene, der bliver skildret i filmen, at vi har en potentiel præsidentkandidat, som måske bliver Frankrigs næste præsident, der mener dette?
1: jeg tror, at der er andre ting, hun mener, som får endnu større betydning for EU og for Frankrig og NATO og alle mulige samarbejdsalliancer. Men det er interessant, at hun ligesom tager bladet fra munden og simpelthen decideret skyder skylden på Algeriet selv for ikke at have skabt mere velstand. Og det tror jeg da, at der er en del, altså mange, der kunne være enige med hende i, sådan set. Så den der med, hun har det jo også lidt som hovedpersonen i Den Fremmede at tale af Karsten Bell. Hun pakker sjældent tingene ind. Hun gør det sådan lidt her, kan man sige, fordi nu skal hun være præsidentiel og vælges af et større, af flere vælgere end bare sine egne. Hun skal også vælges af de borgerlige. Så hun er nok blevet lidt mere forsigtig, men ellers er hun jo meget outspoken, Marine Le Pen. Og det er klart, at det kommer til at påvirke på alle måder, hvis hun ender med at vinde. Og det er der jo en chance for hende, fordi alle meningsmålinger tyder på, at anden runde kommer til at stå mellem to yderfløje, og det vil sige Marine Le Pen venstrefløjens eller den yderste venstrefløjs Jean-Luc Mélenchon i anden runde. Nu må vi se, hvem de centrumborgerlige kan få taget sig sammen til at vælge som alternativ, fordi det kan påvirke meget mellem første. Valget foregår jo over to runder, første og anden runde, og alt efter hvem der stiller op ligesom til første runde, der kan billedet komme til at se anderledes ud. Men lige nu kan de jo ikke samle sig overhovedet. Centrum Højre kan ikke samle sig. Venstrefløjen, den brede venstrefløj, den socialdemokratiske venstrefløj, kan ikke samle sig. Så meget tyder på, at valget kommer til at stå mellem to yderfløje.
0: Hvilket jo så på en eller anden måde igen bringer mig tilbage til den Fremmede, og det her med, at den roman tager fat på nogle sår, altså om den vil det eller ej, som også handler om Algeriet og den måde, man har behandlet algerierne på. Altså kan det ikke også risikere at være sådan en roman, der virkelig fremadrettet i et meget splittet Frankrig kan komme til at dele vandene endnu mere?
1: Jo, det kunne man måske godt forestille sig. Det kunne man godt forestille sig. Fordi at hovedpersonen jo er så radikal, som han er, og lever som pieds noirs, og ligesom, altså han, når vi siger, at der ikke er en forklaring på, hvorfor han dræber, så er det måske ikke et tilfælde, at det er en araber, han dræber. Så langt vil jeg dog gå. Så derfor tror jeg, du har ret i, at den roman, og det gør den jo også i forvejen på visse måder, at den splitter, også alt efter hvornår og hvordan den bliver læst og udlagt af gymnasielærere og af folk selv.
0: Vi skal jo slutte samtalen af, Karin Mørk, og jeg vil spille, det plejer jeg jo ellers ikke at gøre, men altså spille slutningen på romanen, som jeg har fået indlæst. Vi har jo afsløret det, der ligger så meget andet i den, så meget andet gods, at der er rigeligt at tale om, selvom man kender slutningen. Men altså, Meursault bliver jo dødsdømt, og så siger han til sidst, det skal vi høre, at han håber, der kommer mange til henrettelsen med hadefulde råb. Hvordan opfatter du overhovedet den her slutning? Altså, er det en... Havde han sagt, at det er en lykkelig slutning, og hvorfor vil han have, at folk kommer og råber hadefulde råb, når han skal have guillotineret hovedet i denne Meursault?
1: Ja, det er jo også, hvad kan man sige, det absurde i romanen af den her hovedperson. Han dog, altså jeg vil sige, særligt i filmen fremstår det, og det gør det til en vis grad også i romanen, der fremstår det som, at han når frem til en erkendelse af skyld, måske, og at gennem straffen soner han. Det er lidt ligesom Dostojevskis Forbrydelse og straf, på en måde, hvor hovedpersonen også når frem til, at han med straffen soner på en eller anden måde. Han er ikke hævet over alle andre. Men jeg synes ikke, man kan kalde det en lykkelig slutning. Og jeg ser den, hvis jeg læser den i tiden i dag, ser jeg den som sagt som et meget ungt menneske. Han er jo også meget ung, altså bliver spillet af en meget ung skuespiller i filmen. Et meget ungt menneske, som altså famler på en eller anden måde famler sig vej gennem livet, som ikke har nogen retning, og som ikke har denne her, ja, som føler sig udenfor, som simpelthen er fremmed over for sit eget liv.
0: Og så mod slutningen er det, som du siger, som om der alligevel er noget, der begynder at lægge sig mere fast for ham. Altså han siger også på et tidspunkt, at han forstår godt, at hans mor, inden hun døde, fik en kæreste. Altså det her med, at der er også mod slutningen en form for livsløst tilbage, som er meget stærkt for ham.
1: Ja, at måske har man lyst til at leve livet om. Altså hvad han ellers jo ikke har givet udtryk for overhovedet. Fordi at livet er jo egentlig absurd, uden mening. Du lever det, og så er det slut, og så er det færdigt. Men her forstår han pludselig, at moren måske kunne have lyst til at genopleve kærligheden og en ny form for liv. Så det kan man sige, at der har han en ny erkendelse, et lille håb om, at livet trods alt har en mening.
0: Lad os prøve at høre det her. Det er altså Hans Peter Lund, der har oversat, og min tidligere kollega Thor Leifert, der læser op her slutningen på Den Fremmede og Karin Mørk. Mange tak, fordi du kom i studiet.
1: Tusind tak, fordi du inviterede.
4: Jeg tror, jeg sov, for jeg vågnede med lyset fra stjernerne over mit ansigt. Landlige lyde steg op til mig. Lugten af nat, jord og salt kølede mine tindinger. Den slumrende sommers vidunderlige fred væltede ind over mig som tidevand. I dette øjeblik og på grænsen til natten begyndte nogle skibssirener at tude. De fortalte om rejser ud til en verden, der nu for altid var mig ligegyldig. For første gang i meget lang tid tænkte jeg på mor. Jeg synes, at jeg godt kunne forstå, hvorfor hun hen mod slutningen af livet havde fundet sig en forlovet, hvorfor hun havde leget, at hun begyndte forfra. Derude, også derude omkring det alderdomshjem, hvor livet sluttede, var aftenen som en melankolsk fred. Så tæt på døden måtte mor have følt sig befriet og parat til at leve alt en gang til. Ingen havde ret til at græde over hende, og også jeg følte mig parat til at leve alt en gang til. Som om denne store vrede havde renset mig for det onde og tømt mig for håb, åbnede jeg mig for første gang i denne nat fuld af tegn og stjerner for verdens ømme ligegyldighed. Fordi jeg mærkede, at den lignede mig så meget og var så broderlig, følte jeg, at jeg havde været lykkelig, og at jeg var det endnu. For alt kunne fuldbyrdes, for jeg kunne føle mig mindre alene, behøvede jeg bare at ønske, at der ville komme mange tilskuere den dag, jeg skulle henrettes, og at de ville modtage mig med hadefulde råb.
5: Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens roman var, som sagt, Den Fremmede af Albert Camus. Den er oversat til dansk af Hans Peter Lund og udsendt af Gyldendal. Så vil jeg også lige nævne en ret ny udgivelse, hvor Albert Camus samlede taler og foredrag er samlet. De er udsendt af forlaget etc., også ved Hans Peter Lund, og de hedder Samlede taler og foredrag. Min gæst i dag var altså Karin Mørk, ansat her i DR og tidligere vært på TV-avisen, Frankrigs kommentator og nu altså også forfatter til den bog, jeg også citerede fra i dag. Det er den, der hedder Frankrig efter terroren, forandret for altid, og den er lige udsendt af Gads forlag. Og så vil jeg også sige, at François Ozons filmatisering af Den Fremmede får premiere i de danske biografer den 8. oktober. Vi høres.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR-lød.
2: Flemming Splidsboel er, med egne ord, ham du kun ser, når verden er blevet et farligere sted. Da Rusland invaderede Ukraine, var han på skærmen 18 timer i træk, og han har siden givet mere end 1000 interviews og holdt over 300 foredrag. For Splidsboel brænder for at dele sin viden, og det gør han også, når han er ugens gæst hos Pia Røn, og det er han lige efter radioavisen.
3: I konfliktfyldte skilsmisser kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før der endelig blev afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
4: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
3: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
5: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
3: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet af Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
6: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolen, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
3: Moren har ikke ønsket udtalelser i den konkrete sag. Lige nu er stemmerne ved at blive optalt ved søndagens præsidentvalg i Brasilien, og her fører udfordreren Flavio Bolsonaro, som er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, forløbigt. Med 90% af stemmerne optalt, står Bolsonaro i øjeblikket således til 48% af stemmerne, mens den siddende præsident Luiz Inácio Lula da Silva forløbig har en opbakning på knap 44%, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to kandidater er fælles klare favoritter, men hvis ingen af kandidaterne får mere end 50% af stemmerne, når der er færdig optalt, så går valget i en anden valgrunde den 25. oktober. Herrelandsholdet tager en kneben 1-0-sejr med hjem fra Wales og afslutter dermed 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe. Og det tætte kampprogram har kunne mærkes, fortæller flere spillere umiddelbart efter kampen.
7: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
8: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
9: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
3: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Prosgaard. Flere spillere har undervejs måtte udgå med skader, herunder anfører Per Emil Højbjerg, som bad om at blive udskiftet efter blot 7 minutter spillet. Næste kamp bliver mod Portugal den 14. november. Det bliver skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Temperaturen den ligger mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P1.

0: Velkommen som ugens gæst, Flemming Splidsboel.
1: Ja, tak skal du have.
0: Aktuel med bogen En verden i stykker, opbrudets tid. Du er jo simpelthen en af de mest citerede eksperter herhjemme, eller som du selv plejer at sige, du ser mig kun, hvis verden er blevet et farligere sted.
1: Ja, det er jo desværre vilkårene. Nogle gange føler jeg, at jeg skal undskylde, når folk kommenterer det. Ikke? Det er altid sådan lidt tungt og lidt trist, men det er jo desværre vilkårene.
0: Du skal ikke undskylde, du er her i dag. Det er jeg kun glad ved. I forgårs der blev Danmarks ambassadør i Rusland kaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Det skete på baggrund af episoden den 14. september, hvor en russisk fregat affyrede signal plus mod en dansk helikopter i Østersøen ud fra Gedser. Er det et eksempel på, at verden er gået i stykker og blevet farligere sted?
1: Ja, det kan det være. Et meget lille eksempel. Der foregår jo noget hver eneste dag rundt omkring på hele kloden. Og noget af det rammer jo også Danmark i stigende grad. Så ja, det kan være et eksempel på det. Jeg tænker, sådan en episode var nok blevet håndteret anderledes. Det var nok ikke sket, måske for 10 år siden, for 20 år siden. Men verden er gået lidt mere i